אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

برحمة ميسونيم أن شعي لشمخا يودع إسرائيل הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

بين احقورك بين الشوفة إليك كمنك في شوتان شبيم إليك بكل ليل ברחמיך, ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך מהגוף פעוליך, הנשמה לך מהגוף פעוליך, עשו אשר אין דום אין לך, הנשמה לך מהגוף פעוליך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו פנו, אם עוונות תשמוריה, כימך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו הפנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים. שבט יהודה בדוחק מוסר, מקווים לישועתך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל ישחוק, יונתך עד שערי מוות הגיעה, הבלן ועזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אלוהי תמונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך. וירד אדוני בעד

Yitra. Adonai. Adonai. Erech Rachum Rechanun. Erech Apai Ural Chesed Yemid Mitzal Chesed Alafim. Nusawon Afesh Mechata'a Winatim. Veselachtala Avonenu Lchatatenu Unchaltanu. אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה בבואות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן בכל העמתם, חותם תעודת התיר, תבוע גן הסהר, יחדע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב למסרון, יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל הגביעו העיניי לחתו יאותו שער ורעי לעשות הרב בעיניך התלחשו ויען אשר עבד ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה יתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד אלף שעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו זה פנים כשעורף ומה לפניך אדוני

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים מעלי הרסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ברובה בו יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך לעמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שמע שמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שמע שמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שמע שמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי חברות מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימרס אלינו, וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסיורנו הטוב, ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה חמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים עלי כל משאלות לימבנו לתבל עבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודת

אלוהינו שבשמיים ויברכנו עלינו, ויבואני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסן. אלוהינו שבשמיים שאל שעותנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומתה למרכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון דפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו אויבינו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו ונלחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבט לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו זור.

الأنهار عننوا حي وكيام عننوا تهور عينيم عننوا يشم شمايم עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונסגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו סדיק ומסדיק, עננו קרוב לכל קוראה ובאמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים, עננו תומך תמימים.

לך, לא לשמך. שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך. אדוני עשה למען אברהם, הזרחתם ממך. אדוני עשה למען ישחק, נעקד בעולמך. אדוני עשה למען יעקב, נענה בסולם ממרומך. אדוני עשה למען משה, נאמן בכל ביתך. אדוני עשה למען אהרון, כי הם מאוהיך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען המלך דוד, נעים זמירותך. אדוני עשה למען פנחס, זך כנה לשמך. אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך. אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחיך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר

צלם בעל יתומים ואלמנות, צלם בעל יונתן שדיים, צלם בעל גמולי חלב, צלם בעל תינוקות של בית רבן שלא חטא, וצלם בעל חיים ולמנה, צלם בעל חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, יום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לעברינו בהרמוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה יוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפינחס.

ויקרא אדוני, אדוני ירחו וחנון ערך אפי וערב חסד ואמת וסר חסד לאלפים נון שעה וונה שחתה ונרקה וסלחתה לה וונה

0: Ciao.
1: מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צורחי לי
2: סלתי וסלתי וחסי

Give

וכתובים בספרי אמר נפלן נביעד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנה עשה האל עושה השלום במרום ונפל עלה ביד. שוב מחרו לפיך ונחם על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד תזכור האוון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ועוננו עוון אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי רבו משובותנו אלך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון הייתם עולה חמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו דחו היום לנו, כי רבו משובותנו אלך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו דחור יום אלינו, כי רבו מישורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדסו לנו, יירה ולן בין מקום המנורה, תומתו דחו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונורא משגב לעיתות בסדר.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יאונותיי וירבו אנו.

כבוד חגל סור עמסור ויעסור ותומך הנסור תנה לשרידך.

فعلت كي صديك أتى وين صدق مدخا كي سمري بخملك بخنن

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו, כן ואנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שמחה גדולה ראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חזקה אדוני אלו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ערב כאן ואולו רחמך, כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו עושה שמיים וארץ, ענינו אדוני, חוננו כרם, סבענו בוז, ברור זה חם תזכור, ברור איזה הבא תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צימות תזכור, אדוני הושיע, מלכיננו ביום קוראינו, כי ההוא ידע, עזרנו, איזה חוק, עפה אנחנו, עוזרנו, אלו, ישנו על לבד, כבוד שמיך, ועזרנו, לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ועל יובד ישראל אומרים בכל יום שמע ישראל שומר גוי אחד שמו שרית גוי אחד ועל יובד גוי אחד המייחדים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שומר גוי קדוש שמו שרית גוי קדוש המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שרית גוי רבה.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אני יודע

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: בוקר טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים, ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום שלישי, כ"ו באלול, תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026. מהדורתנו האחרונה לתשפ"ו. כן. תראו, הכותרת המטרידה של היום, המעסיקה של היום, היא היוזמה הבריטית להטיל חרם אנטישמי על תוצרת מסוימת מאזורים מסוימים בארץ ישראל. מדאיג ביותר, לא חדש, ראינו את הדברים הללו קורים בעבר, אבל המסגרת שמעסיקה אותי הבוקר הזה, היא נרמול האנטישמיות. ואחת הסיסמאות, שבמסגרתה הסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל הוליך באף את החברה הישראלית כולה לעבר מצב שבו אנחנו לא יכולים להסתובב חופשי באירופה, ושחרמות אנטישמיים על תוצרת מסוימת רק משום שיהודים ייצרו אותה באזורים שבהם יש מי שחושב שליהודים אסור להיות, הסיסמה שאפשרה את השפל הזה היא לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. אז הסיסמה הזו היא שגויה. כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות עד שיוכח אחרת. אין שום מניע שיכול להוביל גורם שאיננו פנים ישראלי יהודי לתמוך בתיאור אתני של יהודים ביהודה ושומרון או ברצועת עזה או בכל מקום אחר על הפלנטה לצורך העניין, מלבד אנטישמיות. אבל בגלל שהסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל מזה עשורים סבור שיש לתאר את אותם חבלי ארץ מיהודים, שזה היעד המדיני האולטימטיבי העליון להקים מדינת טרור פלסטינית מתוארת מיהודים על השטחים הללו, אז כל צעד אנטישמי שננקט על ידי גורם פרטי או מדיני בעולם שמקדם את הזירה לעבר אותו חזון משיחי של מדינת פלסטינית יודנריין בארץ ישראל, מתקבל על ידי הסגל הדיפלומטי בטווח שבין הבנה לבין אהדה. בדוחק ניתן היה להסכים עם המציאות ההזויה הזו, באקלים שבו חלק ניכר מאזרחי ישראל תומכים בהשקפת העולם הזו. אני בספק רב אם זה אי פעם היה המצב, מאז שהשטחים הללו שוחררו ב-1967. אפילו בבחירות 92 שהמיתו עלינו את אוסלו, צריך לזכור, רבין עלה על בסיס ההבטחה שלא תקום מדינה פלסטינית. אני לא חושב שאי פעם הייתה מציאות שבה רוב הישראלים תמכו במדינה פלסטינית, אבל בוודאי שהיו תקופות שהייתה אשליה שזה המצב. אם כן, עם האשליה הזו בתוקף, אני יכול להבין שהסגל הדיפלומטי מרכין ראש בפני התעמולה האנטישמית הזו, אבל מזה עשורים זה כבר רחוק מלהיות המצב. והפעלול שננקט במשרד החוץ על ידי הפקידים שם, הוא פעלול שאותו אנחנו מכירים היטב מכל שירות המדינה. השקפת העולם שלהם, החשוכה, הקיצונית, הגזענית, הלאומתית לזו של רוב ניכר מאזרחי ישראל, מוצגת על ידם ונתפסת על ידם לא כהשקפת עולם פוליטית, כי אם כעמדה מקצועית תאורה. זה הולך בערך ככה. רוב העולם סבור כך, ואם מדינת ישראל הרשמית תייצג, תביע השקפות שרוב העולם סבור שהן קיצוניות מאוד, אז העמדות הללו לא יתקבלו. זה האירוע. ולכן אסור לה לישראל הרשמית להגיב לדוגמה לעמדה האנטישמית הבריטית שמוצגת כרגע, כמו שרוב הציבור הישראלי היה רוצה שנגיב, בצורה חריפה ונחרצת, באמצעות ארגז כלים דיפלומטי מתקדם. עכשיו, יש פה מורכבות מסוימת, כי המציאות שבה אנחנו צריכים להתמודד בדרך הזו מול מדינה כמו בריטניה, שיש לנו איתה יחסים מורכבים שידוע להיות ומורדות, והיא עדיין מרכזית מספיק במפה העולמית, כדי שנוכל להכיר בזה שהברית איתה היא חיונית. המציאות שבה אנחנו בדילמה בריטית בהקשר הזה, ושלא השתמשנו לדוגמה בעוצמה המדינית של ישראל כדי לסנות כהוגן באירלנד כשהיא נקטה את הקו הקיצוני הזה, וכל מה שיכולנו לעשות היה בעצם כרגע אין לנו קשרים דיפלומטיים עם אירלנד האנטישמית. זה המקסימום שיכולנו לעשות, התשובה היא לא. לישראל יש כוח מדיני. יש לה את היכולת המעשית להגיע לבריתות עם מדינות נוספות ולהפעיל לחץ מדיני על מדינות כמו אירלנד שנוקטות קו אנטישמי. אלה כלים שהמחלקה האסטרטגית במשרד החוץ אמורה להכיר אותם, אמורה לצייד את הנבחרים בידע איך, כיצד ומתי מפעילים אותם, אבל זה אף פעם לא עלה לפרק. וכל מה שהשמאלנים הקטנים הללו הרשו לשגרירים שלנו לעשות, זה לסנן איזה גינוי מתחת לשפם. אבל לייצר לדוגמה ברית או אמנה רב-מדינתית, שיוצרת סנקציות, שמטילה סנקציות, על כל מי שפוגע בעניינים המדיניים של אחת מהמדינות החברות בה, וכך שוללת מראש את המדיניות האנטישמית של סנקציות נגד תוצרת יהודה ושומרון לבלתי משתלמת מבחינה מדינית. שוב, כלי קיים. משתמשים בו. אף אחד לא העלה מעולם על דעתו את ההתנהלות הזו. וצורת ההתנהגות הזו מתכתבת עם ביקורת שאני משמיע כאן ברציפות על אנשי משרד החוץ. על כך שמבחינתם, הכלי הזה שנקרא הסכמים בינלאומיים, אמנות בין מדינתיות, הכלי הזה יש לו כוח אך ורק לחייב את ישראל. כאשר הדין הבינלאומי מטיל חובות על מדינה שאיננה ישראל באופן שמשרת את ישראל, אף אחד לעולם לא יעשה צעד שנועד לפרוע את החובות הללו. כך לדוגמה, עובדה שהרשות הפלסטינית ורבות ממדינות אירופה חתומות על הסכמי אוסלו, מפרים את ההסכם הזה שוב ושוב ושוב, העובדה הזו לעולם לא תושמע בגרונה של מדינת ישראל הרשמית, כי ההצדקה לדוגמה להתיישבות יהודית, אפילו בשטחי בי. לא. האמירה הכל כך פשוטה הזו, כל עוד אירופה לא מקיימת את הצד שלה, ומונעת באופן אקטיבי, הכרה בינלאומית במדינה פלסטינית, עד לרגע שבו מדינת ישראל תקבל את הערובות הביטחוניות שמופיעות בהסכם, לכך שהמדינה הזו לא תהיה מדינת טרור. אז מבחינתנו אין הסכמי אוסלו, ויהודים יחיו ויגורו ויסתובבו בשטחי בי וגם בשטחי A. זאת אמירה שצריכה לצאת ממשרד החוץ שלנו. אבל הם לא מסוגלים. אני אסיים את השיח הזה על נרמול האנטישמיות, בהתייחסות לשלט קטן שיצא לי להביט בו ביום שישי האחרון, בווינה. בווינה יש, בעיר העתיקה של ווינה יש מקום שנקרא כיכר היהודים. בעבר הרחוק שכן שם בית הכנסת הגדול של וינה, היום יש רק סימונים על הרצפה איכן הוא היה, ואיזה אנדרטה יפה. אבל על הקיר החיצוני של אחד המבנים המקיפים את הכיכר, ישנו שלט, שהולך בערך כך. בימי הירדן מתארים את הגוף עם מחלות ומרוע, וכל החטאים הנסתרים נמלטים, ככה להבות הבוערות בכל העיר ניקו ב-1421, את הרשע הנורא של הכלבים היהודים. השלט המזעזע הזה מנציח את גזירות וינה, את הפרעות שהתרחשו שם ב-1421. וכאשר אוסטריה סוג של התאוששה וניערה את עצמה מאנטישמיות במלחמת העולם השנייה, אז הרשויות פנו לממסד היהודי והציעו להסיר את השלט. והיהודים אמרו לא, השלט הזה הוא אנדרטה לרוע גדול, והוא מזכיר את השיח האנטישמי באופן שמאפשר להתנער ממנו לנצח. השלט הזה, כך סבר הממסד היהודי, הוא תעודת בושה, תעודת עניות, הוא ביזוי לכל מי שאי פעם יחשוב לנקוט מדיניות אנטישמית, הוא מראה כמה רחוק מסוגלת האנטישמיות להגיע. אבל ברבות השנים, ולאור נרמול האנטישמיות, בין השאר כפי שאמרתי, בחסות חדלונותיו של משרד החוץ הישראלי, עבור הרבה מאוד אנשים שעוברים מתחת לאותו שלט אנטישמי, השלט הזה הוא מקור השראה. הוא הוכחה לנצחיות וצדקתה של האנטישמיות, אם לפני 100 דורות, ככה דיברו על יהודים, אז גם אנחנו נדבר עליהם. אנטישמיות איננה עוד בושה, היא נורמלה, ועוד לא מאוחר לנקוט את הצעדים החמורים ביותר שניתן, נגד ההתנהגות האנטישמית של השלטון הבריטי. זהו, אלה דבריי בפתח התוכנית הבוקר, ואנחנו נדבר קצת על סוגיות ביטחון. איתנו יוסי אמרוסי ממכון משגב לביטחון לאומי, בכיר בשב"כ לשעבר, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: אז אתמול פיגוע בנקודת ההתיישבות מעוז יהודה הסמוכה לשכם.
3: כן.
2: ראינו הרבה מאוד תגובות לאירוע הזה, המחבל נתפס וחוסל, ואז יצא שר הביטחון באמירה מאוד מעניינת, הוא אמר, אנחנו לא נאסס להכריז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, כמו שעשינו בעזה ובלבנון. אתה חושב שהוא יותר מזה, הוא אמר, הנחנו את רשויות צה"ל להיערך למלחמה כזו.
3: כן, הייתה באמת הצהרה מאוד לוחמנית. תראה, ראשית אני רוצה להזכיר לכולם שבכל החזיתות מדינת ישראל, צה"ל עדיין במלחמה, כלום לא נגמר, לא בעזה, לא בלבנון, לא באיראן, וגם ביהודה ושומרון אנחנו נלחמים יום יום, שעה שעה. צריך לומר בכנות שבסך הכל, מבחינת הביטחון של התושבים ביהודה ושומרון, השנה היא שנה יחסית שקטה, ממספר הפיגועים נמוך יחסית. מבחינה סטטיסטית זה אכן נמוך, אבל אתה יודע, סטטיסטיקה זה לא הכל. יש לצהל מספר אתגרים, נדמה לי שכבר דיברנו פעם אחת, שלא רק הסיכול היומיומי והסיכול השוטף של מחבלים שמתבצע כל לילה, דרך אגב, השקט הזה לא בא מתוך אי פעילות של המחבלים, אלא מתוך סיכול של כוחות הביטחון הישראלים, אבל האתגרים המשמעותיים, יש למעשה ארבעה אתגרים. אנחנו חייבים למנוע ירי רקטי מיהודה ושומרון לכיוון ישראל. זה, למרות שאולי הנזק לא כל כך גדול, מי שרקטה, יש לזה השפעה פסיכולית.

0: שיש להם נשק והם חמושים, לא בנשק של שיטור, אלא גם בנשק התקפי. הם מתאמנים באזור יריחו כל הזמן, יש להם מאמנים דרך אגב ממדינות שונות שמאמנים אותם, הם יוצאים לירדן להתאמן, יוצאים למדינות אחרות, אפילו לסין להתאמן.
1: למה צהל עושה לזה סוף?
0: תשמע, זה לא צעד, זה החלטה של ממשלת ישראל. ממשלת ישראל צריכה לא רק לאיים שתעשה כך וכך, אלא להנחות לעשות. אתה צריך להחליט שאתה מחליט להוריד לגמרי לחלוטין את הרשות הפלסטינית, לפגוע בה, אם זה מבחינת סיכולים ואם זה מבחינות אחרות, וזו החלטה לא פשוטה. אם האיש עליהם אתה רוצה להציט עוד זירה עכשיו, כי אם אתה פותח עכשיו במלחמה כוללת, כנגד הרשות הפלסטינית, יש לזה משמעויות רבות, ואני לא שולם את זה, אבל אתה צריך לקחת אותן בחשבון. וזה לא החלטה פשוטה, במיוחד לא בתקופה הזו. אני חושב שנכון יותר היום, זה כן לפקח בצורה צמודה, על מה שקורה שם. יש מקום לפעול יותר למניעת אולי האימונים האלה שהם אימונים התקפיים. אנחנו רואים שם לא רק אימונים איך לפזר הפגנה, אתה רואה שם גם אימונים איך לתקוף, ואתה לא רוצה שה-60-70 אלף כנראה נשק האלה יום אחד יופנו כלפיך. אני מציע וחושב שצהל ושבק וכל הגורמים הביטחוניים האחרים צריכים לעשות הכל כדי לדעת בדיוק מה קורה שם ולפעול כשנחליט שזה הזמן הכי מתאים למדינת ישראל. השאלה אם זה היום לעשות את זה, נראה לי שאני לא בטוח, במיוחד לא בתקופה של הבחירות עכשיו.
1: טוב, דיברת
0: אלא אם כן אתה כמובן מזהה איום ממשי, אז כמובן כן. צריך לעשות מה שצריך לעשות.
1: דיברת התקופה בטוחה ושקטה יחסית מנקודת המבט של השפעת הטרור הערבי על החיים היהודים ביהודה ושומרון. באיזו מידה ניתן לעמוד את התרומה של ההתיישבות החלוצית היהודית שיש שם, החוות, הנקודות לרתיעה של האויב הערבי ולמצב הביטחוני המשופר בכללותו?
0: אני קודם כל אומר, אני בדעה שארץ ישראל זה לא רק חדרה, זה גם שילה, זה חברון וזה אריאל וגוש עציון וכדומה, זה ארץ ישראל. יש שם יותר מחצי מיליון מתיישבים. ההתיישבות אבל בעיניי חייבת להיות מוסדרת על ידי ממשלת ישראל. כל יישוב שאושר על ידי ממשלת ישראל צריך להתקיים וצריך לעמוד על תילו וצריך לשבת וצהל צריך להגן עליו. יישובים שהוקמו בצורה פרטיזנית לא צריכים להיות. זאת דעתי העקרונית. עכשיו, בעיקרון, אנחנו יודעים שההתיישבות יש לה חלק מהביטחון. יש לה חלק גדול בביטחון. אם אתה היום נוסע מירושלים לים המלח, אתה נוסע חוצה את כל יהודה ושומרון, אתה נוסע בביטחון, כי יש התיישבות בדרך. אתה לא נוסע בין כפרים ערבים, אתה נוסע בין יישובים יהודיים. ויש לזה כמובן משמעות. אבל אני חושב שההתיישבות חייבת להיות מוסדרת, ולא בצורה פרטיזנית.
1: טוב, בוא נדבר קצת על מה קורה עם כוחותינו בעזה ובלבנון. נתחיל מלבנון, מחבל מצליח לחדור לבופור, פוצע כמה מכוחותינו. אתה מרגיש שצהל אוחז בפועל בשטחים שהוא צריך לאחוז בהם, או שיש איזושהי התרופפות?
0: תראה, צריך להבין, אני חושב, דרך אגב, מצבנו הוא לא רע, בוא נתחיל מזה, הוא לא טוב, אבל עדיין הוא לא רע. חיזבאללה איבד את שטח משמעותי מהשטח שהוא שלט בו. היום צהל וממשלת ישראל הורידה למעשה את שני איומים מרכזיים על יישובי הצפון, זה איום הפלישה וזה איום הירי הישיר. הפעילות הישראלית בדרום לבנון פוגעת, פגעה ופוגעת קשות בתשתיות של החיזבאללה. אסור לזלזל בזה, כל יום פוגעים בתשתיות נוספות. מצד שני, כמובן שעדיין לא הכרענו, ראינו אתמול או שלשום את סיום ההשתלטות על הרכס עלי טייר. תקשיב, זה פרויקט שהחיזבאללה יחד עם האיראנים בנו במשך עשרות שנים. זה אותם מנהרות שראינו בטלוויזיה שמסעיות נוסעות בתוכם. זה לא מנהרות, רוב המנהרות ברצועה שבני אדם עוברים בהם. שאנשים, אבל הרכס האלי טייר הזה זה משהו מאוד משמעותי בהיבט הפסיכולוגי כנגד החיזבאללה. החיזבאללה אבל עדיין מסוכן. יש לו עדיין יכולת ירי רקטי שהוא לא עושה עוד או לא מעיז לעשות אותה. הוא עדיין כן מסוגל לשגר כתב"מים. אנחנו פועלים מדי יום כנגדו, אי אפשר לצפות שהוא לא ינסה להחזיר. צריך להעריך את זה, במהלך הערכת המודיעין אתה מעריך שהוא ינסה להחזיר. אני רואה שצהל יודע יותר טוב להתמודד עם הרחב.

0: עם הרחפנים בתקופה האחרונה, יותר משהיה בהתחלה, לשמחתנו ולמזלנו, ואני מקווה שזה ימשיך, ואני מקווה שיש פתרונות לרחפנים. אני לא חושב שאנחנו עומדים לפני סיום באזור, בגזרה לבנונית. הפיילוט שהתבצע באמצעות אותם שיחות עם הלבנונים, לא נראה לי שמתקדם בצורה טובה, משמעותית, שאנחנו יכולים להעריך שאולי הפיילוט הזה הוא פיילוט טוב, נכון. הסיפור עם החיזבאללה כרגע הוא בסוג של אולד, סוג של שמירה על הסטטוס הקיים, ובסופו של דבר, אבל גם פה ממשלת ישראל, מדינת ישראל, תצטרך להחליט האם היא מתכוונת להכריע את החיזבאללה, כי הוא לבד לא יפרוק את נשקו בעצמו. אנחנו ככל הנראה נצטרך לעשות את זה.
1: תגיד, מעבר לפירוק חיזבאללה, מה לדעתך צריך להיות יעד מדיני של הפעילות של כוחותינו בלבנון?
0: בלבנון? בלבנון, תכלס, אין לנו מלחמה עם לבנון. לבנון מחר, אם לא הייתה חיזבאללה, מחר אתה יכול לעשות איתם שלום. ברמה של שגרירויות, אתה רואה גם המון המון המון מדיה לבנונית, שלא מעט לבנונים מתנגדים לחיזבאללה ומעליבים את החיזבאללה ואומרים כמה הוא חלש, ואפילו שיעים, אתה רואה שיעים, אפילו ממפלגת העמל השיעית הלבנונית, אתה רואה שיש איזשהו סוג של טרנד לגנות את החיזבאללה ולהתנגד לפעולות של החיזבאללה. אבל, ואל תשכח שגם החיזבאללה כרגע, הספונסר המרכזי שלו, מתקשה לתמוך בו, וזה כמובן איראן. כך כי אפשר להיות אופטימי, אפשר להיות אופטימי ולהגיד, וואלה, אנחנו יכולים לנצח את החיזבאללה. אבל אני חושב כל עוד הממשלה הלבנונית לא תנקוט באמת בצעדים משמעותיים כנגד החיזבאללה, לא יקרה כלום. אני יכול להבין את האינטרסים שלהם, נקיטה של אמצעים משמעותיים כנגד החיזבאללה עלולה לייצר מלחמת אחים שם שהם לא רוצים אותה, אבל אין להם ברירה. אם ממשלת לבנון יכולה מחר בבוקר לעשות שלום עם ישראל בתנאי שהחיזבאללה יפורק מנשקו.
1: כן. טוב, אני חושב ש... יוסי עמוסי.
0: אוקיי, אין בעיה.
1: טוב, תודה רבה על הניתוח המעמיק הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה, הכל טוב, ביי ביי.
1: אנחנו נשארים בשיח הביטחוני, איתנו בועז קוקיה, אביו של סמל רון קוקיה, השם ייקום דמו, ומראשי פורום בחרים בחיים. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
1: אתם משתמשים במומנטום שלכם כמשפחות שכולות, עם קריאה חד משמעית לוינטר, אל תשחק ברולטה בחיי המדינה. מה הדרישה שלכם? שיפרוש מהמרוץ?
2: עכשיו שהוא נכנס לבלכות, שהוא הגיש את הרשימה שלו, אז זה מה שאני אפשר לעשות, לנהוג באחריות ולראות אם הוא לא מתרומם, אז לפרוש. הבעיה היא שהוא החליט להקים את המפלגה בסמוך למועד ההגשה, הוא לא יכל לבדוק איך זה עובד בציבור, בסקרים, הייתה התלהבות בהתחלה שאולי 8 מנדטים, עכשיו אנחנו רואים שהוא מגרד את אחוז החסימה, ככל שיעבור הזמן כנראה שאנשים מתרכזים בחזרה במפלגות הידועות והמוכרות, בייחוד עוצמה יהודית, ציונות דתית וליכוד, שהוכיחו את עצמם בקואליציה טובה והציבה 4 שנים. והטעויות האלה שעושים, מאגו, השחקנים חדשים, אוקיי, צריך רענון, צריך דם חדש, אבל אנשים חסרי ניסיון, קופצים לבריכה ומתרסקים, אבל הבעיה שלא מתרסקים לבד, הם עלולים לרסק את מחנה הימין, כמו ב-92, או אנחנו עלולים להיכנס לכאוס כזה כמו עם בנט ב-21, ופשוט אני משתגע מהדברים האלה, זה פשוט מדהים, איזה חוסר אחריות, לא יודעים להיות שחקנים קבוצתיים במחנה הלאומי, אתה לא יכול להיות רק שחקן עצמי לאגו העצמי שלך, אתה צריך להיות שחקן קבוצתי גם במחנה הלאומי, יש כאן אחריות על מדינה ועל עם שלם, לצערי זה המצב, אנחנו באמת אולי תרומה.
1: לפנייה הזו שלכם?
2: מה?
1: אתה שומע איזשהן תגובות מצד מחנה וינטר לפנייה הזו שלכם?
2: לא, אם הוא לא עונה לראש הממשלה הוא יענה לנו. אבל אני מכיר את ערן בן ארי מיודענו, ושהוא ברשימה שם, ואני פשוט לא מבין את מה שהם עושים, ועכשיו מה שנשאר זה או שתהיה הפתעה, והוא מתרומם בסקרים מבלי לאכול אחרים בימין, או שהוא יורה כל כך חזק שבסוף הוא יצטרך לפרוש, או אנשים יבינו. אבל בכל מקרה, מי שירוץ עד הסוף ישרוף קולות, גם אם הוא פורש, אפילו קורה המצב שאנשים הולכים ומצביעים, לא שומעים שמישהו פרש, וזה עלול לשרוף כמה קולות. אותו דבר מפלגת נועם. ידידי אליהו אוליבמן, שהצטרף לנועם, שהצטרף לראש המפלגה שם. אני פשוט מאוד מאוד מודאג על החוסר אחריות. נהג המחנה הימני נהג באחריות בבחירות האחרונות. זה הביא ליציבות, הביא לקואליציה ימנית, עם עשייה ימנית. האחרון היה את המחדל של השביל אוקטובר, אבל הוא נבע נקודתית ממערכת הביטחון באותו לילה חד משמעי, וגם הקונספציה הייתה אצל כולם לא יוצא מן הכלל. אבל איך אומרים? נקווה לטוב, ונקווה שהדברים יהיו כל כך ברורים, או מצליחים בסקרים, או נכשלים בסקרים, כדי שיקבלו החלטות ושביום הבחירות יהיה לציבור הימני ברור למי להצביע.
1: בוא נעבור לקצה השני של הסקאלה, החבירה של יואב סגלוביץ' לרם, הלגיטימציה למנסור עבאס. תראה, אני מסתכל על הפרשה הזו, והשאלה המרכזית שמעסיקה אותי, איך הגענו למצב שאדם שמסוגל לחבור לאנטישמי גלוי, איש האחים המוסלמים, קיים בתפקיד בכיר במשטרת ישראל? מה קורה פה? איך זה שאנשים הקיצוניים והזויים הללו עוברים את המסננות שאמורות לשמור על גופים ציבוריים רציניים, ממלכתיים? אותו אירוע תקף גם לגבי יאיר גולן, שמחזיק בדעות הזויות ולפני זה החזיק בתפקידים מאוד מאוד בכירים, היה כפסע מכהונת רמטכ"ל. איך זה קורה?
2: כן, זה תעלומה, זה אנשים שפשוט לא, האכזבה שלו והכישלון שלו ביש עתיד המתפוררת, שכולם שם בורחים, קופצים מהספינה הטובעת, אז הוא קפץ לספינה עוינת אחרת, ואנטי ציונית, ותומכת טרור, אידיוט שימושי בריבוע, כבר אמרתי את זה באחד הערוצים האחרים, אבל אידיוטים שימושיים יש בעם ישראל בשפע, בנט וגנץ וליברמן ומרץ הקימו ממשלה עם אחים מוסלמים. זאת אומרת, זה פוסט ציונים, זה ברור, הדמוקרטים הם פוסט ציונים, זה ברור, נגד זהות יהודית, נגד כל הדברים שכתובים במגילת עצמאות באופן ברור. אבל האחרים, האידיוטים השימושיים האלה, זה פשוט הרצון לנצח או להיות בשלטון, ולא משנה מה המחיר. והדבר הזה פשוט מדהים. אנחנו כמובן נעתור נגד, אנחנו נראה באמת, נתמול נרשמו, היום נרשמים, ואנחנו כבר ביום שני מיד אחר חג הולכים לוועדת הבחירות לעתור, אנחנו פורום בוחרים בחיים, לפסול אותם. יש סיכוי הפעם שהקואליציה היוצאת, היא ימנית ברובת, באמת היא תפסול, ובשם גם אנחנו גם נמצאים, אני חייב לציין את זה בקמפיין גיוס המונים, אנחנו קרובים ליד כדי לשלב את כל הוצאות לעורכי דין, לתחקירנים, כי זו עתירה רצינית מאוד, שמראה, היא יכולה להיות גם עבודת מטה בשביל השבק, או בשביל משטרת ישראל, בשביל לטפל בכל הזרועות של רם. זה לא רק האמירות שלהם בעברית וערבית, זה המעשים שלהם, שמעבירים כספים לחמאס בעזה, ולחמאס ביהודה ושומרון, והם מובילים לבדלנות בערביי ישראל, שלא כולם מצביעים לפלגות ערביות, דרך אגב. 10 מנדטים זה בערך חצי מכמות המצביעים הערבים, הרבה מהערבים מצביעים לפלגות ציוניות,
1: אתם תעתרו, ובגץ יכשיר, אבל תשמע, לגבי עצם ההתמודדות שלו, אתה אומר, הוא בסך הכל קופץ מספינה טובעת לספינה עוינת, ואני אומר, לא, יש פה מהלך עמוק יותר. הציוות של יהודי, שלא מגיע מהשוליים, כמו אופר כסיף, או אני יודע, קומוניסטים אחרים, דוב חנין, הציוות של יהודי כזה, שמגיע ממפלגה שמגדירה את עצמה מפלגה ציונית, למנסור עבאס, נועד להעביר מסר לכל מיני אנשים שקשובים למסרים מהסוג הזה, שמנסור עבאס הוא דמות לגיטימית, הוא לא באמת אנטישמי תומך טרור, הוא ערבי חביב וסימפטי. זה מה שעומד בבסיס העניין,
2: אתה בא לו מתוחכם. מנסור עבאס אומר את זה, אני חייב להסכים למדינת ישראל כמדינה יהודית, אני חייב לעשות את זה כדי לעבור לי, שלא יפסלו אותי בבחירות. עכשיו, המהלך של להביא את סגלוביץ' זה לחזק את הדבר הזה, כדי שבוועדת הבחירות, בערכאות שיפוטיות, הוא יגיד, הנה, תראו, מה, אני שם פה מישהו ביטחוני וזה, זה לא משנה, זה כמו כסיף ברשימה משותפת. מה, זה מכשיר את המפלגה הזאת, מה שיכול לעשות? זה משנה את זה שהחמאס עבד בעיניים על השבק ויצא בהתקפה בשביל אוקטובר? זה לא משנה את הסכנות ואת המהות. כל עוד רם לא משנים את המצע שלהם, את האידיאולוגיה שלהם, מכירים במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ומכבדים את זה, אז מפלגה עוינת, חד משמעית. אנחנו חייבים לדעת את זה, אבל מה חשוב בהליך שאנחנו עושים, זה לחשוף את זה. קודם כל, נראה מה ועדת הכנסת תגיד, הריבון, נציגי העם, מה אומרים בוועדת הכנסת, ואחרי זה, אם יהיו עתירות, אם יפסלו ויהיו עתירות, אז אנחנו, קודם כל נראה גם מי יצביע בעד הפסילה המדלון, נראה את אייזנקורט, נראה את הדמוקרטים, אנחנו כבר יודעים מה יהיה, אבל נראה את ליברמן מה יעשה, יחשוף את ערוותם ברבים, לפחות זה יחדד לציבור את הסכנה מצד אחד, ואת האיבילות הפוליטית שקיימת במדינת ישראל, המהלך הזה. ולכן אנחנו עושים אותו, בתקווה שבוועדה, בסבירות גבוהה שבוועדת הכנסת זה יעבור, ואולי תהיה הפתעה גם אם תהיה עם בגץ, אבל אם לא, אנחנו נחשוף ונראה מה עמדתו של בגץ, נחשוף ונראה מה עמדתם של מפלגות אחרות ציוניות שמתיימרות להיות, ובצורה כזאת אנחנו לפחות הציבור יגיע ליום הבוחר עם הבנה יותר טובה של המציאות.
1: טוב, לקראת סיום בוא נחזור טיפה לעובדות. הקשר בין מנסור עבאס לבין חמאס, מי שעוקב אבל שכח את הפרטים, כמה מילים על זה, מה חשפתם?
2: כן. כבר בתחקירים הקודמים לפני כמה שנים, אבל מתגלים גם עוד דברים, מתגלים גם מהשנים האחרונות וגם עוד דברים חדשים בשנים כמו 2018-2020, זה שהם מקבלים כספים ממקורות עלומים, אין להם קבלות מהתורמים, הם טוענים שבמסגדים הם אוספים, ויש להם עמותות, לרם יש עמותות, העמותות האלה מגלגלות עם אותם אנשים שמפעילים אותם, עם אותם שחקנים, והם פותחים גם חברות מסחריות, הם רצו להתמודד על מכרזים על סיבים אופטיים, שזה דבר סודי, והם מגלגלים עשרות מיליוני שקלים, עמותה אחת בודדה, עמותת אל-אקצה, עמותת ציו 48, עשרות מיליוני שקלים כל אחת, זה אחת מהעמותות הגדולות במדינת ישראל, ופשוט מעבירים את הכספים האלה לסניפים של החמאס ביהודה ושומרון, לשהידים, כאילו צדקה למשפחות של שהידים. מה זה אם לא כמו המזכורות של הרשות הפלסטינית למחבלים? זה אותו דבר, רק מכיוון אחר, מתוך ערביי ישראל. והדבר הזה של העשייה, לא רק האמירות, שהן גם יוצרות הודעה אצל ערביי ישראל לבדלנות, להתנגדות, ואפילו יכולות להשתרשר ולהביא למצב שאנשים, מחבלים ישראלים עושים פיגועים, כידוע לכולנו, הם גם בפשרות תומכים במאבק הפלסטיני הטרוריסטי, מאבק של ערביי יהודה ושומרון, הם תומכים, הם גם כל הזמן מלבים את הנושא של אל-אקצה, זה מתחבר גם למבול אל-אקצה של החמאס, זאת אומרת, האחים המוסלמים, שזה חמאס בעזה, וזה רם במדינת ישראל, הם צריכים להוציא אותם מחוץ לחוק, אנחנו מעבר לפסילה, צריך להוציא אותם מחוץ לחוק, עברנו כבר חומרים לכוחות הביטחון, הדברים מתנהלים בעצלתיים, אנחנו מכירים את החשש שלא נהיה גזנים, זאת אומרת, הקונספציות, אל מול המיעוט בישראל, ערביי ישראל, שמגיע להם שוויון זכויות, אנחנו מצפים שישתלבו ומצפים שיזדהו עם המדינה. אבל הקונספציה עדיין קיימת עמוק בעם ישראל, בעם היהודי, הרגשי הנחיתות או הרצון, החשש, לא לפגוע במישהו ולחשוף אותנו לפרעות
1: ולהקים ראש בפני עקרונות פרוגרסיביים שאומרים שהערבים הם אוכלוסייה מוגנת ואסור לומר את האמת עליהם. זה בסוף מה שעומד בבסיס העניין.
2: ברור, אני יכול לחבק את הערבים הנורמטיביים ואלה שמזדהים המדינה, ואני צריך לקסח ולטפל ביד קשה באלה שמתנגדים למדינה ותומכים בטרור. אנשים קשה להם לעשות את שתי הפעולות, ובייחוד מערכת הדמוקרטיה שלנו, שהיא הרבה פעמים מדממת ולא מתגוננת כמו שצריך, עם המשפטיזציה הנוראית, שזה סעיף בפני זה, זה נושא גדול מאוד בפני עצמו, המשפטיזציה והמהפכה השיפוטית, כמובן גורמים לקשיים ומחמירים את המצב, לא רק שמובילים למדינת כל אזרחיה, הם גם גורמים לערעור הביטחון בתוך מדינת ישראל, וגם משפיעים על צורת הלחימה מול האויב בצורה מאוד מאוד קשה, ואני מקווה שבבחירות יהיו תוצאות ברורות כמו פעם קודמת, ימשיכו, נעשה הרבה דברים, אבל המלאכה עוד רבה בחקיקה נגד טרור לעשות, ואני מקווה שזה אכן יקרה.
1: בועז קוקיה, אביו של רון קוקיה, שמקום דמו ומראשי פורום בוחרים בחיים, תודה על השיחה, יום טוב.
2: תודה לכם, כל טוב.
1: כן, ואנחנו ממשיכים לסיפור הזוי על עורכת דין ישראלית שהגישה תביעה אנטישמית נגד חייל מילואים ישראלי. וכעת מתמודדת, ככה אנחנו מקווים לפחות, עם סנקציות מצד לשכת עורכי הדין, בעצמה גוף מאוד מורכב במאבקים הללו שלנו. איתנו עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר, שורת הדין, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, זיל.
1: אז ספרי לנו קצת בכמה מילים את הסיפור של מיכל פומרנץ.
3: כן, אז אני חייבת לתקן אותך. קבוצה פרו-פלסטינית פתחה בבריטניה הליך כנגד חייל צהל.
1: במטרה להעמיד אותו לדין. אנחנו אומרים אנטישמי, צריך להקפיד על המינוח. כל פעם שמישהו מרועיין, המחלה שלנו משתמש בביטוי, אז צריך לתקן.
3: גם וגם. המטרה שלה הייתה להעמיד אותו לדין בגין הפרת חוק מאוד עתיק בבריטניה, שאוסר על אזרחים בריטים להשתתף בצבא שנלחם כנגד מדינה שאיננה נמצאת במלחמה עם בריטניה. זה חוק מאוד ישן שנועד לאסור על...
1: שנועד להגן על הבריתות של בריטניה בתקופה הקולוניאליסטית והאימפריאליסטית.
3: כן. והם באו ואמרו שחייל צהל שמשתתף במלחמה בלבנון נמצא במלחמה עם מדינה שאיננה נמצא במלחמה עם בריטניה, ולכן הוא עובר על החוק הזה. בשביל להוכיח שהוא לא חייב היה להתגייס, אלא הוא התנדב לצבא בצו מילואים, הם נאלצו להיעזר בחוות דעת של עורך הדין ישראלית, וכאן נכנסת מיכל פומרנץ לתמונה. היא הסכימה לתת להם חוות דעת, שנועדה בסופו של יום להכניס החייל הזה לכלא. היא גם התעתה את בית המשפט בכך שהיא טענה שצו מילואים, לא כל שכן צו 8, זה התנדבות, זה לא בגדר חובה. ובית המשפט בסופו של יום גלגל את ההליך לכל המדרגות, לא רק גלגל אותו, הוא מאוד זעם על התובעים. הוא אמר, אתם יודעים שהחוק הזה באמת נועד רק לסחירי חרב, הוא בחיים לא נועד למנוע מאזרחים להגן על המדינה שלהם. נתן להם הוצאות כבירות של 85,000 פאונד, ואמר שהתביעה הזאת תהיה פוליטית.
1: יפה. יש שופטים בלונדון, צריך לומר. זה נקודה מעניינת,
3: באמת.
1: עוד מעט דברת על הליכים נגד פומרנץ בישראל, אבל צריך לדעת פה איזושהי נקודה, כי אנחנו גם עדים למהלך האנטישמי של ממשלת בריטניה להחרים תוצרת יהודית מיהודה ושומרון. ואנחנו גם עדים בכלל לאסלאמיזציה והאנטישמיות הגוברת במדינה הזו, ופתאום מגיע בית משפט בריטי ונותן החלטה שהיא כל כך נכוחה וכל כך מתנגשת עם מה שאנחנו רגילים לומר ולשמוע
3: על בריטניה. אני חייבת לומר לך שכשתנו אליי בהתחלה עם התיק, ומדובר במשרדי עורכי דין מאוד רציניים בבריטניה, ובחוק שאתה יודע, נתון לפרשנות, באמת נתון לפרשנות. החשש היה מאוד מאוד גדול שבית המשפט עלול לאמץ את הדבר הזה, ואני מאוד שמחה, מתפלט אבל שמחה מאוד, שבית המשפט באמת הלך בדרך הנכונה ודחה את התביעה הזאת מכל וכל.
1: יש שם סיכוי להירעור, ההחלטה הזו חלוטה, מה הולך לקרות?
3: בוודאי, בוודאי, בעניין. משטרת בריטניה עכשיו מסתכלת שוב, מהרהרת שוב בתיק, במטרה לפתוח אותו מחדש, כן.
1: מעניין. טוב, ואז בחזרה לישראל, מה ננקט נגד מיכל פומרנץ כאן בארץ?
3: ואז אנחנו הגשנו תלונה בלשכת עורכי הדין כנגד מיכל פומרנץ, על כך שהיא בבקשת או ביקשה לפגוע בביטחון המדינה. בידיעה ברורה היא עשתה זאת במטרה להכניס חייל לכלא, לא בגלל שהוא ביצע משהו, לא בגלל שהיה מעורב בפשעי מלחמה, לא בגלל שהוא עושה שום דבר רע, אלא בגלל שהוא התייצב בצו 8 בישראל להשתתף במלחמה שהגן על גם עליה. פירטנו ואמרנו שהדבר הזה נוגד את חובותיה כעורכת דין, חובותיה כאזרחית ישראלית, חובותיה כמי שמשרתת את החוק בישראל, והיא ניצלה את רישיון עריכת הדין שלה, והיא ניצלה את כביכול הידע המשפטי שלה, שבסוף התגלה שהוא מוטעה ומטעה, בשביל לפגוע בחייל צה"ל. ועל הדבר הזה אנחנו נגשנו תלונה בלשכת עורכי הדין.
1: בואי נעמיק טיפה, איזה סעיף לדעתכם מחייב, את יודעת, בסוף, מתוך, עוד מעט אני אדבר קצת על חוק העונשין, אבל מתוך הסעיפים שמטפלים בחובותם, אני יודע מה, האתיות, הפליליות של עורך דין, מה יש כאן, מה זה התנהגות שאינה הולמת את עורך דין? זה האירוע?
3: בדיוק, בדיוק, כן, כן, התנהגות שאינה הולמת עורך דין בישראל, בהחלט, שווה ונשכה, היא מנסה לשים חייל צהל בכלא, בבריטניה, להעמיד אותו לדין בפני ערכאה זרה, על כך שהוא שרת בצבא הגנה לישראל, על כך שהוא התייצב לצו 8, על כך שבשמיני באוקטובר הוא ארז המטלטלין שלו וחזר מבריטניה לארץ להשתתף בהגנה על המולדת. כך לא נוהגת עורך הדין ישראלית. כך דיני האתיקה, דינים של לשכת עורכי הדין, אלה שמאגדים בתוכם את המקצוע הנעלה מכל, כך אי אפשר לפעול, ונתאים לבעלת
1: האתיקה. אני אומר לך שבעלת האתיקה... זהו, זאת שאלה שלי. אני עוקב אחרי העשייה שלך בשורת הדין לא מעט זמן, ואני רואה מצד אחד הליכים שבתחילתם אני מגדיר אותם לעתים כקצת דונקישות, קצת מלחמה בתחנות רוח, אבל מצד שני יש גם הרבה מאוד הצלחות. זה על פניו במבט ראשון. עוד אחד מההליכים הללו, לי לפחות אין ציפיות מלשכת עורכי הדין שקשרה את גורלה עם השמאל הקיצוני הישראלי ושיתפה פעולה עם המרד בעניין הרפורמה. את מזהה איזשהו סיכוי ש...
3: טוב, אתה אומר, בגלל שהלשכה פוליטית, נכון, בגלל שהלשכה פוליטית, היא תתייחס לזה כאירוע פוליטי, ולכן היא לא תנקוט בשום צעדים כנגדה, אני חייבת לומר לך, אבל שאני שומעת רוחות אחרות ודברים אחרים מאנשים ש... גם כאנו בוועדת האתיקה, גם מכהנים בוועדת האתיקה, זה לא דבר שיעבור בקלות. אני רוצה להאמין שחברי ועדת האתיקה, בניגוד לראש הלשכה ומרעיו, התייחסו לדבר הזה לא כאירוע פוליטי, אלא כאירוע אתי, אירוע משפטי, והנהגו בדרך הנכונה. ואני... לא משלה את עצמי בדבר הזה, כלל
1: וכלל לא. טוב, אוקיי, אז אנחנו נחכה כמובן לשמוע מה ילד היום בסוגיה הזו. מילה על בכל זאת הסנקציות הבריטיות, זה תחום שאתם גם עוסקים בו, איך לדעתך צריכה ממשלת ישראל להגיב, איזה כלים משפטיים עומדים בפני מי שעלול להיפגע מהסנקציות הללו?
3: תראה, מדינת ישראל צריכה להפסיק להטות את הלחי השנייה. והיא צריכה עכשיו לפעול ולעשות מעשה. לא ייתכן שמדינות יחרימו את ישראל, וישראל תשב כמו אישה מוקה. לישראל יש דרכים להקות חזרה. יש סחר אדיר בין ישראל לבריטניה. גם בריטניה זקוקה לישראל, לא רק ישראל זקוקה לבריטניה. ולכן, על מדינת ישראל, עם כל הכאב, וכל ה... יש צער בדבר, כן? אתה בסוף, לפעמים גם קוראת לעצמך את הרגל, אבל אולי בשביל לקרות את הרגל, בשביל להיפטר מהסרטן צריך לקרות את הרגל. ופשוט להחרים את בריטניה בחזרה. בנוסף, להפעיל את המהלכים בממשל האמריקאי. על מה ולמה הסנקציות? על מה ולמה הסנקציות? על כך שמדינת ישראל מגנה על עצמה? על כך שמדינת ישראל פועלת כדמוקרטיה מתגוננת? על מה?
1: אני לא חושב שאנחנו שם אפילו, ניצן, הסנקציות הן לזה שיהודים חיים במקומות שיש אנשים שחושבים שליהודים אסור להיות בהם. על זה הסנקציות. לא על שום דבר אחר.
3: אז יוסי, אז מאחר וארצות הברית הכירה בשטחי יהודה ושומרון וקבעה באופן חד משמעי שהם אינם מקומות כבושים, ולפי הדין האמריקאי ניתן, עוד ניתן לבנות ביהודה ושומרון, אני חושבת שארצות הברית יכולה להתייצב לצידנו בדבר הזה. ובאמת, תראה, ברגע שזה מתחיל ביהודה ושומרון, זה ממשיך כלפי כל הארץ כולה. אנחנו ראינו את זה, ראינו את זה באירלנד. אירלנד התחילה רק עם יהודה ושומרון. רק עם יהודה ושומרון. ועכשיו היא מחרימה את כל מדינת ישראל. אין, אי אפשר להחרים חלקים מסוימים ממדינת ישראל. בסוף כל...
1: אגב, איך את... איזה ציונות נותנת... איזה ציונות נותנת להתמודדות של מדינת ישראל מול האנטישמיות העירית? האם עשינו את כל מה שניתן היה? האם יש דרך לשקם את ה...
3: לא עשינו כלום, מה עשינו? לא, מה עשינו?
1: החזרנו את השגריר,
3: הרשנו
1: את השגריר.
3: עכשיו זה כבר נגמר. עכשיו זה כבר... לא, השגריר, בגלל שעכשיו מכירים את כל מדינת ישראל, אז מדינת ישראל נזעקת. אבל זה התחיל ביהודה ושומרון. זה התחיל בסימון מוצרים ביהודה ושומרון, בסופרמרקטים באירלנד. זה התחיל בחרמות על כל מי שבא במגע עסקי, עם חברות ביהודה ושומרון, עם האוניברסיטאות ביהודה ושומרון וכדומה. ועכשיו זה פשט, אני אומר לך, כמו סרטן, כנגד כל ישראל. אז עכשיו השגריר הזדעק, עכשיו הוא בא ואומר חמאס, הוא יכל היה לעשות את זה גם קודם לכם. המדינה הבליגה, במחשבת תמימה שזה שם מסתיים, אבל זה לא מסתיים שם.
1: ניצן הדרשן לייטנר, שורת הדין. תודה רבה על השיחה, בוקר טוב.
3: בוקר נפלא.
1: טוב, לקראת סיום, חובה נעימה היא לי לשתף אתכם שבימים האחרונים השתתפתי במשלחת של סטודנטים ישראלים. אני כבר אינני סטודנט, אבל ליוויתי את המשלחת. בווינה, משלחת של ארגון חזון לאומי, משלחת הסברה, זהות, ערכים. ואיתנו מנכלית חזון לאומי, רעות רוזנפלד, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
1: מתוששים, את יודעת, ג'טלג.
4: כן.
1: בואי נדבר רגע על המטרות הציבוריות. מה, איזה חשיבות וערך יש בלשלוח? כמה היינו שם? 10, 12? סטודנטים?
4: היינו 20 סך הכל.
1: 20 סך הכל. למקום כמו וינה.
4: טוב, וינה זה דווקא החלק הכי קלאסי פה, כי ההיסטוריה בעיר היא גדולה מדי בשביל שנפסת אותה. המטרה שלנו בעצם עם הסטודנטים היא ללמוד, להכיר. אנחנו קוראים לזה משלחות זהות והשפעה, אבל אנחנו רוצים שהם ילמדו ויבינו ויכירו מראשית הציונות. התחלנו גם לדבר שם, כמובן מהרצל, המשכנו לשואה, המשכנו לאחרי השואה, מה קרה לעיר שם, לקהילה היהודית, איך היא השתקמה, מה קרה שם. ואנחנו לומדים מזה לימינו, וזאת המטרה בעצם. ככה, רצף היסטורי שלומדים ממנו גם לימינו, כשבסוף המטרה שלנו שהסטודנטים, אתה יודע, יבינו מה הולך, לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם.
1: מי התלמידים ברי המזל שזוכים להשתתף במשלחת כזו?
4: אז אנחנו מפרסמים לסטודנטים שלנו, שלומדים אצלנו בתוכניות במהלך השנה. הם כמובן, יש להם זכות ראשונים, הסטודנטים שלומדים איתנו לאורך כל השנה. אנחנו נפגשים פעם בשבוע במרכז צעירים. אז הם כמובן יש להם זכות ראשונים, ואנחנו אוהבים גם להביא אנשים מיוחדים שמצטרפים אלינו, ולכן גם אתה הצטרפת, ותרמת מחוכמתך, וזו חוויה באמת מדהימה, ממליצה לכולם.
1: אז תהיה לנו את כמה טעימות, את יודעת, וינה באופן ספציפי, גם יעד תיירותי מאוד פופולרי, עבור הרבה מאוד ישראלים, אנשים נוסעים לשם כדי לנפוש, כדי להשתחרר קצת מהזה, אבל להסתכל על וינה כיעד חינוכי, כיעד שנוסעים אליו, בשביל לגבש ולבטא ערכים, זה קצת לא אינטואיטיבי. אז במסגרת הזו שתפי אותנו בסיעים מבחינתך, מה היו הרגעים המעניינים ביותר, החשובים ביותר?
4: מדהים שאתה אומר את זה ככה, כי לי זה ממש היה טבעי שאנחנו ניסע לשם. באמת, כמו שאמרתי, הרצל, זה קלאסי, זה קלאסי להתחיל את זה שם. גם באוסטריה הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה וחזקה, לפני השואה כמובן אני מדברת. וזה קלאסי לנסוע דווקא לשם, באמת שכל כך בהיסטוריה בעיר, שוב גם הקהילה הגדולה שהייתה שם, ובאמת ראינו את זה תוך כדי הסיור גם בשבת, ובכלל עשינו הרבה סיורים בעיר. אתה רואה את זה, את ההיסטוריה היהודית, זה ממש בכל מקום, וזה קצת מסר לחיים אני חושבת, של תראו איזה מעצמה הייתה שם ותראו מה היה שם, ובום, השואה. ואין לנו אלא להתחבר להרצל ולציונות. זאת אומרת, זה המקום שלנו. ארץ ישראל, זה המקום שלנו. תראו מה קרה לכל מי שגר שם, ולקהילה ענקית שהייתה ואיננה. דווקא הקהילה היהודית שיש היום בווינה היא פחות האוסטרים המקוריים. זאת זאת אומרת, זו קהילה בוחרית מאוד גדולה, חב"ד פיתחו שם קהילה מאוד גדולה. זה לא האוסטרים המקוריים. ולכן הציונות הכי חיה וזורקת.
1: בעצם זו קהילה יהודית, חצי ישראלית, מתחדשת. הקהילה המקורית או נספתה בשואה, או עלתה לישראל, ועכשיו יש שם קהילה מגוונת יותר, לא מה שהיינו חושבים עליו כשאנחנו מדמיינים את יהודי אוסטריה.
4: נכון, נכון. וזה מאוד זועק ציונות. זאת אומרת, זה המקום שלנו. מדינת ישראל היא המקום של היהודים. עכשיו, אני לא מזלזלת בקהילה שגרה שם כרגע. הם אנשים מדהימים וטובים ועושים דברים חשובים, וגם לפתח את הכלכלה בחול זה לא מובן מאליו, ומן הסתם גם שם היהודים ידם בדבר, בכלל בכל העסקים שם, בכל ה...
1: במסגרת סיור של כמה ימים ספורים מצאתם את הזמן גם להרחיק קצת מבינה, ונסעתם למטהאוזן, מחנה העבודה. תספרי קצת על מה שראיתם וחוויתם שם.
4: טוב, זה בטח לא פשוט. תמיד קשה לראות את הזוועות ככה בעיניים. מאוד מעניין שהאוסטרים די מנסים לומר, אנחנו לא אשמים, זה לא ממש אנחנו, גם עלינו זה נכפה כל הדבר הזה, ויחד עם זאת, הנה תראו, אנחנו בסדר, אנחנו מנציחים, זה היה מאוד מאוד בולט, לי כיהודיה, כישראלית, כמישהי שסבא שלי היה שם, במאוטהאוזן, זכיתי והוא שרד ועלה לארץ והקים משפחה, אבל לא פשוט, מאוד נקי, מאוד מסודר, רצח עם בצורה מאוד מאוד מסודרת, אין דרך עדינה לומר את זה. זאת אומרת, זה מחנה מאוד מאוד קשה, יש שם את המכתבה, את כל המדרגות המפורסמות, לא פשוט. שוב, זה חידר אותנו להיסטוריה, לשורשים, ולמה צריך מדינת ישראל. זאת אומרת, גם בימינו אני לא חושבת שאמרתי לסטודנטים באחד המפגשים, הציונות לא נגמרה. הרצל רצה, ואכן זה קרה בסוף, אבל לא סיימנו. זה לא נגמר ב-48, ואנחנו עדיין על זה, ואנחנו עדיין צריכים להמשיך לפתח את זה, וזה, מאוטהאוזן היה ממש תזכורת בולטת לזה.
1: מה עוד בקנה של חזון לאומי, אחרי הסיור המוצלח הזה, מה עוד, מה צופן העתיד?
4: וואו, טוב, אז קודם כל ברוך השם, השנה אנחנו מאוד מאוד גדלים, דיברתי על המפגשים שלנו במרכזי הצעירים, אז השנה אנחנו גדלים לנעריה, אקו, לוד, פתח תקווה, רחובות, באר שבע, ירושלים, והר ברכה, שומרון, אנחנו פותחים מרכזים בכל אחד מהמקומות האלה השנה, כמובן עוד משלחות נוספות, הקשר שלנו עם התפוצות הוא חשוב במיוחד, התחלנו לעסוק בזה מהשביעי באוקטובר, ואנחנו מאוד מאוד מרגישים את החשיבות, הכי מרגש אותי כל פעם כשאנחנו ככה בקשר עם התפוצות, ולראות את האחווה שלהם, כמה חשוב להם לתמוך בנו, והם שואלים, ומה אפשר לעשות בשבילכם, ומה אפשר לעשות, זה מגיע גם עם מורכבות, לא ניכנס לזה עכשיו לענייני הסברה, זה מגיע גם עם מורכבות, אבל הלב היהודי הוא פועל בכל מקום בעולם. אז אנחנו כמובן נמשיך גם בזה. ותהיה שנה טובה, מוצלחת.
1: בעזרת השם, שנה טובה. רעות רוזנפלד,
4: חזון
1: נעמי, תודה רבה על השיחה. שנה טובה.
4: ביי, יום טוב.
1: כמה צלילים.

0: סיימנו, תודה רבה שהייתם איתנו מאזנות ומאזנים. בואו נגיד תודה לכל מי שעשה את השידור הזה עבורנו, בתל בנימין, עורכת ומפיקה, ניב יוחנן יוחננוף על ההפקה באולפן, משה רחמקין טכנאי ואיציק זר על הדיגיטל. מיד אחרינו חדשות השעה 7, ואחרי נהיה כאן אבי רצון, אני אהיה איתכם בעזרת השם שוב ביומן הלילה, ב-10 בערב, ולכל מי שאיננו מאזין בשעות הלילה, נגיד שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, תודה שהייתם איתנו גם השנה הזו, וניפגש ביום שלישי הבא בעזרת השם, בתשפ"ז, שלנו ראש השנה ושנה של ניצחון.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו חול.
3: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
4: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
5: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
6: אופה,
5: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
3: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו. כל יום ב-12.
7: הייתי בחדר הסגלגל בבית הלבן כשנתניהו דיבר עם ביידן. הוא לא חשש ממנו ולא פחד ממנו כשביידן אמר לנו דונט, ושהמחסנים שלנו היו ריקים, ריקים מתחמושת. הייתי באולם הקונגרס שבמשך שעה הוא נאם למען עם ישראל, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני ראש ממשלת ישראל ואני אדאג לאינטרסים הישראלים.
1: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבי 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, כ"ו באלול, תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לגרש לאלתר את השגריר הבריטי מישראל כצעד מקדים להכרזה לעיצומים מצד בריטניה על סחורות מיהודה ושומרון. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר, דברי סמוטריץ'. אורן דוברונסקי הודיע כי לא ישובץ ברשימת הליכוד בכנסת. הוא ציין כי ראש הממשלה נתניהו הציע לו לכהן כשר לענייני בינה מלאכותית, והוא מעדיף לכהן כשר ולא כחבר כנסת כדי לא לאבד את אזרחותו האמריקנית. אני מתכוון לפעול יד ביד עם ראש הממשלה כחלק מנבחרת הליכוד כדי שישראל תהיה מעצמת AI, דברי דוברונסקי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מחירי הנפט יצנחו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה עם איראן. מחיר הדלק יעמוד על $3 לגלון ויעלה בסופו של דבר פחות מ$2 לגלון. הכל יקרה במהירות ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, הבהיר טראמפ. החות'ים בתימן שיגרו טילים וחטב"מים לעבר כמה יעדים בדרום מערב סעודיה. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי בין היעדים שהותקפו היו נמל תעופה בינלאומי, בסיס של חיל האוויר הסעודי ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית ארמקו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף. ביום חמישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: בוקר טוב ושלום רב לכם. הם בכוח, בכוח. הכתבים והפרשנים הצבאיים מנסים לנפח את החמאס ואת חיזבאללה, כאילו זה אותו חמאס ואותו חיזבאללה. תקשיבו לי, מאזינים יקרים. כל מי שהיה שם, כל מי שמכיר, כל מי שפתח צירים ושכב במערבים ומכיר את זה, כשישראל שולטת על 60-70% משטחי הרצועה, אחרי כל מה שהחמאס חטף, איפה הוא בדיוק מאיים על מדינת ישראל, ואחרי כל מה שחטף וספג החיזבאללה, איפה בדיוק הם מאיימים על ישראל? איפה האיום ההוא בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות? כמה מגדלים וכמה הרוגים? 20,000 או 25,000 או 200,000 או 250,000? עזבו. שטויות. אין להם מושג. כרגיל. להם ולפרשנים לענייני ערבים ולפלסטינים ולמוסלמים. אין להם מושג על מה הם. הכל שם זה רק לא ביבי. רק לא ביבי. ברגע שאין להם מה לומר על ביבי, זהו. הם נעלמים. וינטר, וינטר, גיבור ישראל. וינטר, גיבור ישראל, וינטר. מה זה גיבור? וינטר עצמאי. הוא לא חייב כלום לאף אחד. הוא חייב רק לעם ישראל. וינטר, וינטר, וינטר. לא היה כאן כלום עד שוינטר נחת כאן כדי להושיע את העם היהודי. היית או חלמת חלום מולדת? וינטר. כל מי שהיה כאן בשבעה באוקטובר, לא יהי חלקי אמו, אומר וינטר. היום אנחנו כבר יכולים לומר, זאת כבר מגלומניה. זאת כבר מגלומניה. תדע למה אופר? כי אתה היית כאן בשבעה באוקטובר. היית כאן בשבעה באוקטובר הרבה יותר מכל אחד מחברי הממשלה שאתה עלול להפיל ותתפלא, גם הרבה יותר מכל חברי האופוזיציה שיש מצב שבגלל זכיחות אתה עלול להביא אותם עלינו פעם נוספת. מילה, מילה לא שמענו ממך על הקונספציה עד השבעה באוקטובר, וינטר. מילה לא שמענו ממך בסוגיה שלפי היישובי העוטף אינם מוגנים. איך יכול להיות שאין סיורים, בטשים, פתיחות צירים, מערבים בגבול הדרומי? מילה. תוכיח לי אחרת, אני מתנצל. אין לי רבע בעיה. לא זוכר. שום דבר, אתה הרי כל בטש, כל גדוד, מילואים ניקים. אפילו בגילאים מאוחרים היה שומר על הגבול מפני השבעה באוקטובר. לא היה. אם רק היה כאן איזה קצין שלא חי בסרט, אלא את המציאות המזרח תיכונית. כל חייל רגלים מכיר ויודע, מימי התעלה והבקעה והרמה. נוכחות פעילה, נראית. ועל כן אופר וינטר, אתה היית שם, בשבעה באוקטובר. ולפני ואחרי, ואתה מכיר את הגזרה, אתה מכיר היטב את הגזרה. עכשיו, כל זה לא אומר שאופר וינטר לא רשאי, זכאי, יכול להתמודד בבחירות לכנסת. יכול. ועוד איך יכול. אבל קצת פחות יוהרה, קצת פחות זכיחות. בסדר, אתה קונספציה או חלק ממנה, אבל טוב, עכשיו אנחנו כבר במקומות אחרים. זהו, מנליס, מנליס הוא זה שמשפיע עליך יותר מכולם, וינטר, מנליס. רוץ, וינטר, רוץ. ואתה רץ, לאן? לאן אתה רץ? לשרוף כמה מנדטים? אבל הם כבר ידאגו לך לסידור עבודה? אולי תסכים לקבל את תפקיד ראש מנהל ההגירה? מאזינים יקרים, אם וינטר לא יעבור את אחוז החסימה וליברמן יסדר לו את תפקיד ראש מנהל ההגירה, כדאי שוינטר יזכור שהפעם לא יהיה מדובר בהגירה של מוסלמים מעזה לארצות רחוקות, אלא איחוד משפחות של עזתים עם משפחות ישראליות בישראל, מבית לאיה לאום אל פחם, מבית חנון לטייבה. איך זה קורה תמיד בימין? לא, זה לא קורה. מרב מיכאלי, הזכורה לטוב. אוקיי, בסדר. עכשיו, שני סקרים פורסמו אתמול. בסקר של מומו פילבר, וינטר לא עובר את אחוז החסימה. בסקר של חדשות 12 של מנו גבע, וינטר עובר עם 4 מנדטים. מעכשיו, תזכרו, מעכשיו וינטר, הוא יכיר השמאל בכלל וחדשות 12 בפרט. חבר'ה, אל תתפסו אותי עוד פעם, ערוץ 13 או 11, לא צופה. לא צופה לא ב-13 ולא ב-11, אין לי מושג מה קורה בבא. אני מבין שנשארו שם עוד אחוזים בודדים של צפייה. ב-11 ו-13. תקשיבו, מעכשיו וינטר הוא יכיר השמאל בכלל וחדשות 12 בפרט. יקיר של אבי וייס, עמית סגל, חגי סגל, תיאודור כספית, אמנון עלה, הם יתפחו ויאדירו אותו. כן, כן. אולי חגי יותר מעמית. שני מנדטים יהיו לארבעה. כי וינטר הוא ימין אחר. ימין החלומות. הפשיסט המשיחי, אתם מבינים? הפשיסט המשיחי, זה שזעק שמה ישראל לפני יציאה לקרב, והרס כל חלקה טובה שטופחה בצהל, אתם זוכרים את הביקורות עליו, הוא היום הקצין הערכי האולטימטיבי, מהיום. וכולנו וינטר בשמאל. עניין של סקר או שניים. זה מה שהימין זקוק לו. וינטר. נתניהו אאוט, וינטר אין. בימין. אצל השמאל. עכשיו, באמת, באמת שאין לי מושג מי זאת האי מהטלוויזיה שברשימה שלו. אין לי מושג. אני מבין שהיא שווה לפחות ארבעה מנדטים. ואני אגיד לכם את האמת, גם אין לי מושג מי הבאים אחרי זאת מהטלוויזיה. אני יודע מי זה יוסף חדד, ואני לא רק מעריך ומכבד אותו, אפילו אוהב אותו. פוליטיקה זה לא בשבילו. הוא לא סוחף קולות. הוא יותר מדי נקי, יותר מדי טהור, והוא בעיקר תמים. מה שכן הייתי חושב עליו בכל מקרה כשר הסברה שלא שייך לשום מפלגה אלא למפלגת עם ישראל. אבל אני לא פחות מאוכזב מעורך הדין ערן בן ארי. ערן אל תכעס, הכל ממקום טוב כשקשור בך, מה שקשור בך ערן. אתה משפטן פרמייר ליג. לא יודע אם אתה ליכודניק היית, או היית ביביסט, או לא, לא יודע, אתה בן גביר או סמוט, לא יודע. אני יודע שאתה איש ימין ערכי, שורשי, מעמיק. ערן בן ארי, במקום הרביעי של וינטר, כן? התראיין בתוכניתי אין ספור פעמים. שנים רבות. תמיד עם תובנות אינטליגנטיות, תמיד ענייני. פה ושם ניסיתי לגרור את ערן לעניינים קצת פחות כלליים. פחות משפטיים ויותר פרסונליים. לא הצלחתי, זה היה מיותר הניסיון. ערן סירב. אז איך הוא נפל למלכודת הזאת של וינטר? איך? נשגב מבינתי.

0: להתעלם מהסכנה של חבירה לאחר הבחירות, אם הוא עובר את אחוז החסימה. לדעתי הוא לא עובר את אחוז החסימה, אין לו סיכוי, לדעתי. 160, 170 אלף קולות. אבל אם הוא עובר, אם הוא עובר, וליברמן ואייזנקוט ויורם כהן, זה בדיחה, זה יורם כהן, אה? ראיתם אותו? ראיתי, צפיתי בכל הרעיון שלו אצל תיאודור ועמית בזה. תשיבו, איך אנשים מגיעים למקומות האלה עם עברית כל כך דלוחה? של 10 מילים. איך, איך, לא יודע, אני... לא יודע, לא יודע, אוקיי, בסדר. אבל אני עם וינטר כל הזמן הראש שלי אצל ליברמן. לא יודע למה. איך הוא תדעו? יום לבוא, אתם תמיד דברים כאלה זה בספרים. שנים אחרי. וכל פעם שאני חושב על וינטר, לא יודע איך צץ לי בנט. צץ לי בנט. אז אם כבר בנט, קבלו סרטון מלפני יומיים.
1: אני בא מעולם העסקים, גם אתה. בעולם העסקים לא משתמשים במילה בגידה, משתמשים במילה עקיצה. מישהו שעקץ אותך פעם אחת, אתה עושה איתו עוד פעם עסק?
2: אני מבין שאתה מתייחס להבטחה שלא עמדתי בה, אני מודה, של לא לשבת עם מנסור עבאס, זה נכון. כלומר, מבחינתך הבעיה היא שלמרות שהבטחתי, הלכתי וישבתי ועשיתי את זה, נכון? ואם אני מספר לך עובדתית שאיתמר בן גביר היה מוכן להקים ממשלה זהה כשנתניהו פנה אליו...
1: לא רלוונטי.
2: לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי.
2: ואם אני מספר לך שנתניהו וכל ערוץ 14 וכל...
1: לא רלוונטי.
2: לא רלוונטי. אוקיי, למה?
1: כי אף אחד מהם לא עמד מול המצלמה והבטיח לבוחרים לא יקרה.
2: כולם עמדו.
1: אתה היחיד.
2: לא.
1: היחיד שעמדת, נתת הבטחה, והפרת אותה בצורה גסה ובוטה.
2: כלומר, הבטחה שלא מקוימת היא מה ששובר.
1: אין לנו האזרחים שום דבר אחר חוץ מאשר הפתק בקלפי. לקחת את הפתק הזה ומאחת אותו.
2: עכשיו, אני שואל, יפה, אתם אומרים שהפרת הבטחה זה דבר סופר חמור, נכון?
1: נכון.
2: יפה. כשבצלאל סמוטריץ'
0: תקשיבו, זה בכנס של העיתון בשבע, ואני חושב שזה מישהו שעלה מהקהל לבמה, ושבנט זימן, אבל הוא לא חשב שהבחור המדהים הזה פשוט יגיד לו את האמת בפרצוף לבנט. אוקיי? עכשיו לרשימה של אייזנקוט, שגם היא אפורה, אפורה, פרפרה. תחשבו, אייזנקוט, אבי אבות הקונספציה, הפוליטיקאי האפור ביותר שהתמודד אי פעם על ראשות הממשלה. מי במקום השני אחריו? יורם כהן. מממציאי הקונספציה. מי שחולם על מנסור עבאס כשר לפיתוח הנגב והגליל, וסגלוביץ' כשר לביטחון פנים. עכשיו יורם כהן, עזבו, אילג, אילג, הוא אילג, הוא... אז הוא לא קרא ספר, מי אמר, הוא לא קרא, אין מצב עם עברית כזאת שמישהו קרא ספר. אותו אתם רוצים בקבינט שיקבל החלטות על גורלו של העם היהודי בתקופה כל כך עדינה וחשובה? מאתגרת? אני בכל זאת אמשיך משהו עם הספר של יורם כהן. ספר אחד שיורם קרא בשנות חייו, ספר אחד. כמו אייזנקוט, ספר אחד. שהוא קרא, לא צבא. אוי, איפה הימים שהוויכוח, באמת, עזבו מה אני חושב על רבין ופרס, ובטח, אני לא משווה בין רבין לפרס, העולם, העולמות אחרים בכלל, על הוויכוח בין אנשים עם אידיאולוגיה, עם השקפת עולם, מוטעת, לא מוטעת, זה מה שהם רצו, זה מה שהם חשבו. היום אייזנקוט ויורם כהן, בגין מולם, שמיר מולם, שרון לפני השחיתות מולם, נתניהו מולם, יום אייזנקוט ויורם כהן. מה? מאיפה חטאנו? אבינו פשענו. אלה היריבים של נתניהו. זאת הרמה. עכשיו תקשיבו, להוציא את הליכוד, כן? בכל האתרים, הערוצים והעיתונים, מתפרסמות הרשימות של כל המפלגות. אצל אייזנקוט בצמרת הרשימה, השמות הבאים. עדי אלטשולר. לא יודע.

0: מתן כהנה, מתן כהנה, כן, איפה הוא לא היה? תאיר איפרגן. תאיר איפרגן. אושרת גני גונן. ענבר ארוש גיטי. דבורה שריפיאן בחר. אלקס אלכס ריף. שמות שחלקם אינני מכיר, וחלקם אני זוכר, רק לא זוכר מאיכן. נתן כהנה כזה. אבל במקום ה-12 של האיש הערכי והמוסרי, אייזנקוט, במקום ה-12, אלעזר שטרן. קבלו תזכורת, לא רק מזה אלעזר שטרן, אלא מי דאג לאיש הזה שעכשיו תשמעו אותו, תחשבו לא רק על מה שהוא אומר אלעזר שטרן, אלא מי דאג לו לג'וב בכנסת הבאה.
1: בבקשה, אני עשרה רגע.
2: מירי, אני לא רוצה לדבר פה איך התקדם. לא כדאי איך התקדם. לא כדאי, מירי.
1: בבקשה.
2: לא כדאי, את יודעת שאני יודע. את יודעת שאני יודע איך התקדם. לא כדאי. לא כדאי.
1: חברה, תעצרו שניכם כאן. סליחה, זה...
0: לא כדאי שאני אספר איך התקדמת. אייזנקוט, יורם כהן, האנשים עם הערכים. לא, לא, תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה. שוב, איך התקדמת?
1: אני עשרה רגע.
2: מירי, אני לא רוצה לדבר פה איך התקדמת.
0: לא כדאי. חלאה. באים לתקן עולם. תקשיבו הלאה על הרשימות, שזפו עיניי את הרשימה של יאיר גולן. במקום השישי, ריאלי, גבי לסקי. ויקיפדיה, גבי לסקי, עורכת דין, לא פעם מסתובבת עם כפייה של ערפת על צווארה, הכפייה המשובצת השחור לבן, הסמל המסחרי של ערפאת, אותה חיה דו-רגלית, גדול הטרוריסטים של הדורות האחרונים. במפלגה של טבנקין, כצנלסון, בן גוריון, גולדה ורבין. וזה לא שליברמן לא יישב איתה באותה קואליציה. ליברמן יישב עם גבי לסקי באותה קואליציה, יישב גם יישב. הוא רק יבקש מיאיר גולן שישתיק אותה, כי מיאיר גולן כבר ליברמן ביקש לשתוק עד אחרי הבחירות. ואחרי הבחירות, אלוהים גדול. גם יאיר גולן, גם גבי לסקי, גם ליברמן, גם מנסור עבאס, גם יורם כהן, גם אייזנקוט, גם מנסור עבאס, גם סגלוביץ', גם וליטה. ולכו תדעו אם וינטר עובר את אחוז החסימה, אם וינטר לא חובר אליהם. כעת חיה. והנה אייזנקוט.
3: במקום לקבל 15 מיליון דולר של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים. זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת האינטרסים המשותפים שלנו.
0: תן לי עוד הפעם. זה חשוב, זה חשוב.
3: במקום לקבל 15 מיליון דולר של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים. זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת האינטרסים המשותפים שלנו.
0: והנה אייזנקוט על מנסור עבאס. מנסור עבאס.
4: האיש...
0: רגע. הנה מנסור עבאס, האיש שמסרב לכנות את החמאס ארגון טרור.
5: רוצים
6: ורם.
5: אני עקבתי אחרי מנסור עבאס בשנה האחרונה, להבנתי הוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, זה מביא אותו כשותף אפשרי לממשלות בעתיד. רוצים
0: פחד, פחד, פחד, זה היה כאן רמטכ"ל. אתם יודעים שאני חושב שהוא לא היה ראוי, אני לא יודע איך בכלל גייסו אותו בבקום את אייזנקוט. לא יודע איך גייסו אותו בבקום. הוא עבר את המבחני מינימום. בכלל. בבקום. הגיע להיות רמטכ"ל. תשמיע לי עוד פעם את מה שהוא אומר על, על, על מנסור עבאס שמסרב לגנות את אלה שרצחו וטבחו ביהודים, אלה שרצחו בדם קר תינוקות של בית רבן ממשפחת ביבס.
6: ורם.
5: אני עקבתי אחרי מנסור עבאס בשנה האחרונה, להבנתי הוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, זה מביא אותו כשותף אפשרי לממשלות בעתיד.
0: כן, כן. טוב. לגבי השריונים של נתניהו. לא, לא, אגב, אני באמת חושב, אני באמת חושב שבמדינה, לא יודע איך הוא יתפקשש להם שם בבקום, לפני 45 שנה, פלוס מינוס. הוא עבר את המבחנים. אייזנקוט, הנה, הנה, אני, אתם צודקים, אני צריך לסגור את הרעשים של, של הנייד. עכשיו לגבי השריונים של נתניהו, מצטער, מצטער, בינתיים, nothing to write home about. אלא עם עורך הדין, דוד פטר יקבל את ההצעה של נתניהו. דוד פטר הוא הפנטזיסט האולטימטיבי של עולם המשפט. ויש מצב, כן, ש שאין עוד כוכבים גדולים באמתחתו של נתניהו. דוד פטר הוא שם מרתק, מעניין, מה שנקרא שווה. אבל גם אם לא, אוקיי? וזה נעצר כאן. בכל מקרה, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, משה סעדה, אלמו כהן ועוד כמה שמות מכובדים רציניים. ולדעתנו, הם אמורים להספיק מול שני הפוליטיקאים הכי אפורים והפרפרים בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אייזנקוט ויורם כהן. טוב, תקשיבו, אני מלא כאן בהוראות, אני לא, זה לא שאני עצמאי, כאן מקבל הוראות, הם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנן השידור שלנו בוקר משה רחבקין, יש לנו תזכורת לראש השנה שכבר כבר מגיע.
7: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: וואו, תקשיבו. טליה כותבת לי, אבי בוקר טוב, מדוע אתה אומר שליברמן לא יושב בעתיד? עם לסקי, הוא כבר ישב בעבר עם גבי לסקי, עורכת הדין של תמימי. היא הייתה חברת כנסת בממששת בניטו. וואו. תודה. וואו, חבר'ה, תודה על הוואטסאפים, אבל אתם... מה זה? טוב. לא, זה אמיר, אני לא יכול לקריא טקסטים כאלה. על, אוקיי? צביקה גלנט, צביקה גלנט כותב לי שלצערו, ואני יודע שהוא ביביסט, לפחות היה, שעד עכשיו כל השריונים של נתניהו לא מי יודע מה. אוקיי. טוב, אנחנו יוצאים לקניות, ולאחר מכן עורכת הדין כנרת בראשי עם הפרשן הפוליטי אבי גרינצייג.
6: דיווח התנועה בחסות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
9: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
22: שווה כל שקל.
23: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
21: שקל?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, אחת בצהריים. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל.
8: סתם ככה קפץ לי, ליברמן הוא שמאל, עדיין לא קיצוני. ליברמן הוא שמאל. תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש. בין ימין לבין ליברמן אין שום קשר. אולי היה בעבר. אבל יש לנו גם תוכן שיווקי וכבר כנרת ואבי גרינצייג.
9: הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים, המיועד כולו להשכרה לסטודנטים במיקום אסטרטגי סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצעות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. כל אלה החודש הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה משכירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57. ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
8: כנרת.
10: בוקר טוב.
8: אבי גרינצייג.
11: בוקר טוב.
8: קדימה חבר'ה, אני אמרתי כל כך הרבה הבוקר, קדימה, כנרת, על המצב, על הרשימה, על ה... את עם אבי גרינצייג, כן.
10: איזה כבוד.
8: כנרת.
10: תודה אבי, תודה, זה פיצויים יפים אתה עושה לי בתקופה האחרונה.
8: כנרת, תקשיבי, עוד פיצוי. לא אחד ולא שניים כתבו לי. שצפו בך בתקופה האחרונה בטלוויזיה.
10: והם אהבו את התספורת.
8: הוסיפו כהנה וכהנה על התספורת. וואו, איזה כיף לשמוע. זה לא שאני לא מכיר אותך מקדמה דנה, אבל ויודע. יאללה, חבר'ה, לענייננו, אני כבר אמרתי יותר מדי, מה אתם רוצים? ליברמן, וינטר, לא, וינטר, יאללה. בואו נפתח עם וינטר. כן, הוא החליט
10: ש... אני אתחיל בקטנה, אבי הוא ג'נטלמן, תמיד הוא מאפשר. אני אתחיל בקטנה לגבי וינטר, ודווקא הציבור הליכודי. בסדר?
8: אוקיי.
10: מבחינת הציבור הליכודי, העובדה שווינטר הקים מפלגה, זו בגידה. זו בגידה. עכשיו, אני סבורה לגמרי אחרת. אני סבורה שווינטר מביא משהו טוב. וינטר לוקח את הקולות שעדיין מהססים, וינטר לוקח קולות שיושבים על הגדר, וינטר יש אנשים
8: לא חושב, סליחה, להם... לא חושב, כנרת, לא חושב, לא חושב.
10: אין בעיה, אבל אני מנתחת את זה בדרכי.
8: אוקיי, ברור, ברור.
10: בסדר? אני חושבת שווינטר לוקח את הקולות האלה שאומרים לעצמם, אני מתלבט בין אייזנקוט, אוקיי? לבין בנט. בנט אני לא רוצה כי בנט הבטיח כך וכך. אייזנקוט זה שחקן סוג של חדש משומש כזה, יד שניים. ואני באה ומסתכל, ואני אומר, וואלה, וינטר, וינטר זה איש ימין, וינטר, אני מכיר את האמירות שלו, וינטר הכל, אי אפשר לקחת את טראומת בנט, אי אפשר לקחת את טראומת בנט,
8: מאיפה הוא יביא 180 אלף קולות, 170 אלף קולות, מאיפה? מה יש 180 אלף קולות?
10: שיש, אני חושבת שיש איזה 5-6 מנדטים על הגדר.
8: ואם לא?
10: אני חושבת...
8: ואם לא, והסיכון הוא
10: לא,
8: כזה?
10: זה, יפה, זה הסיכון. פה אנחנו נכנסים לסיכון, ופה אני מסכימה איתך. ואני מצפה מוינטר, לצד התמיכה שלי שהוא ירוץ, אני תומכת אך ורק בראש הממשלה נתניהו, אני לא בוחרת ליכוד, אני בוחרת ראש ממשלה, אוקיי? זו הגישה שלי. אני בוחרת את נתניהו, ואני שמה את הפתק שלי בקלפי נתניהו.
8: אגב, אני מאוד מקבל את האמירה שלך. אני בוחרת נתניהו, בסדר, לא בוחרת...
10: אני בוחרת נתניהו.
8: בסדר, אני... אוקיי.
10: ובצד הזה אני מצפה מוינטר שאני תומכת בריצה שלו, ואני אוהבת את הקבוצה שלו, בטח ובטח את החמישייה הראשונה שלו. אני רוצה, אותם אני מכירה, אני רוצה להגיד דבר כזה. בעיה, וראית, ועשית סקר אחד, ועוד סקר, וגילית שאתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה מצווה, מצווה, כאילו מבחינת מה שנקרא הוראת שעה, או תגיד, חובה אלוהית, חובה אלוהית.
8: חובת היום, חובת היום, חובת היום, אומרים אצלנו בבתי הכנסת.
10: כדי לא להפיל את הימין, כי אם תעלה פה ממשלת אייזנקוט, בנט, מנסור, עבאס, יאיר גולן,
8: אביגדור ליברמן, אביגדור ליברמן, גבי לסקי. אביגדור
10: ליברמן, אני רוצה לראות אותו בקואליציה, איך אני איתך עם בנימין נתניהו. אני רוצה לראות אותו בקואליציה שם, אני רוצה לראות אותו שם, אני רוצה ממשלה שהעומד בראשה זה בנימין נתניהו. ויגדור ליברמן, וינטר, בן גביר וסמוטריץ'.
8: אוקיי.
10: זו ושס, גם. זו, זה ככה אני רואה את הקואליציה שלי, הלוואי, אמן.
8: גרינצייג, נו?
10: הוא ניתק איתי קשר עכשיו.
8: גרינצייג, חבר'ה.
10: איפה גרינצייג? טוב, אני יכולה להמשיך
8: לחפור. הנה, הנה, הוא על הקו, הוא על הקו. אוקיי. גרינצייג, אתה איתנו? מה, חבר'ה, מה, מה? ירד מהקו, כבר... אוקיי, כנרת, בואי נמשיך עם ה...
10: אני אמשיך.
8: כן, תמשיך עם התובנה הזאת שלך,
10: אני,
8: של
10: אני
8: ליברמן,
10: לראות...
8: אלוהים ישמור וירחם. כן.
10: בסדר, תראה, אני חושבת שליברמן יכול להביא ערך מוסף בתחום הימני, אני חושבת, ואני גם אוהבת את ה... את ה, את הפייט, את הפייטריות שלו. אוקיי, הוא לא ממצמץ. אני רוצה אנשים שלא ממצמצים. חבר'ה, יש לנו, מעבר למלחמה על הגבולות של מדינת ישראל, יש לנו גם עבודה בתוך הבית. אנחנו צריכים לנקות פה את הפקידות בצורה כזאת שתחזיר עטרה ליושנה.
8: זה ברור. בינתיים אנחנו עם הרשימות. הנה, גרינצייג איתנו. כן, אבי, וינטר, וינטר, בבקשה. אבי גרינצייג.
11: שסיכויו לעבור הם מאוד מאוד קלוצים. אני חושב, ודיברנו על זה, שהפיק של מפלגות כאלה הוא בדרך כלל מרגיש שמציגים את הרשימה, והפיק שלו לא היה גבוה, הוא כבר הספיק לרדת בכמעט כל סקר, בין אם זה מתחת אחוז הקוזימה, בין אם זה מנדט או שתיים או שלושה, ולדעתי בחודש וחצי שנשארות בבחירות יהיה לו לפחות משהו אחד כזה, זאת אומרת, זאת אומרת, שמייצר איזשהו מומנט הוא קצת שלילי, הוא קצת בעייתי וכן הלאה, אני כבר לא מדבר על ההחלטה של ראש הממשלה, שגם צריך להתקבל עם ללכת עליו ולנסות לעזור לו. אני מניח שזה תלוי איפה הוא יהיה, בעיקר לפני הבחירות הפריים.
8: למה לדעתך, למרות הסקרים, שברובם הוא לא עובר, אבל בחלק קטן מהם הוא כן עובר, מדוע בסוף הוא החליט כן לא לקבל שריון בליכוד, לא לחבור לציונות הדתית? מה זה, מה הסיפור כאן? טוב, כנרת, כן, כנרת, אוקיי.
10: אני לא שומעת,
8: כן,
10: מה
8: כן.
10: זה?
8: לא, אני רוצה להבין, אני רוצה שתעזרי לי להבין, אני, יש לנו תקלה בקו עם גרינצייג.
10: אוקיי.
8: למה הוא החליט בסוף, למרות הסקרים, תראי, בחלק הוא עובר, בחלק לא, ברוב הסקרים הוא לא עובר. למה הוא בסוף החליט, כן, במקום לקבל שריון, שריון בליכוד, או לחבור לסמוטריץ'
10: תראה, מה שאני אומרת זה דבר כזה, תראה, אני, למרות שזה, זה לא עכשיו מייצג, אוקיי? זה לא משהו שמייצג, אבל אני חייבת להגיד לך משהו, שאני אתמול הייתי עם נטלי שם טוב בדיון, בבית הדין לענייני עבודה, בית המשפט לענייני עבודה בבת ים נגד ערוץ 13. אני רוצה להגיד לך שאני הלכתי עם, עם האישה הטובה הזאת והחכמה הזאת, והלכתי איתה, והאישה הזאת קיבלה ים אהבה. בבניין אחד, בבת ים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הסקרים, וכשנוח לנו אנחנו אומרים, הסקרים נכונים, הם עוברים, הם לא עוברים, הם כן, הם ככה, הם לא, לא. אני חושבת, וזה מה שאני חושבת שגם נתניהו יעשה. נתניהו אין אשף פוליטי יותר ממנו. הוא יודע לסדר את המנדטים בדיוק כמו שצריך. וכשאנחנו נגיע לשעת השין, וכשהוא יבין את התמונה כמו שהוא יודע להבין אותה, אם לא תהיה לו ברירה, הוא יסיע קולות ומנדטים לכיוון וינטר, כדי שוינטר יעבור. הוא עשה את זה בעבר. הוא יעשה את זה שוב. אני חושבת אבל שוינטר צריך לגלות אחריות ימנית, לאומית, ולהבין שהוא חייב, חייב, חייב להיות קשוב, להתייעץ עם נתניהו. גם כך הוא הולך להמליץ על נתניהו, זה לא שהוא לא הולך להמליץ על נתניהו, וברגע הזה הוא צריך לגלות אחריות ולהיות חלק מהמסע הזה, להתייעץ עם מי שיודע לנהל ולנתב במפה הפוליטית, אוקיי? ולקחת ממנו את הידע והניסיון, להקשיב לו, ויכול להיות שהוא יעבור, ויכול להיות, ואם הוא עובר אז שישאר במרוץ, ואם לא שיצטרף, כמו שנתניהו ינווט את הספינה, ושיעזור לנו להושיע את עם ישראל ואת מדינת ישראל.
8: אבל בינתיים נתניהו מדשדש בשריונים, כנראה, דוד פטר, אין ספק. ועזבי, אני יודע מה היו המגעים עם איזה אחת, אנונימוס אחת בשם כנרת בראשי, ולדעתי...
10: לא היה שום מגעים עם אף אחד, הנה, עכשיו אני אצהיר.
8: ולדעתי,
10: תקשיב,
8: טוב שכך...
10: אף אחד לא דיבר איתי. אף אחד לא דיבר איתי. אל תגיד דברים. אף אחד לא הרים לי טלפון, לא מהלשכה ולא בנימין נתניהו.
8: אבל אני זוכר שגם אמרת לי שגם אם היו מרימים, אז לא היית מקבלת...
10: לא משנה, אבל אנשים פונים אליי, אומרים לי...
8: כנרת.
10: אני אומרת לכם, אף אחד לא פנה אליי.
8: דוד פטר זה שיחוק, אני מסכים. לגבי עוד שמות שהוזכרו בשעות האחרונות, אין לי מושג. לא זוכר, עוד עורכת דין ועוד...
10: עסקה בינה ודוקטור יפעת בן חי סגב. בסדר, אני לא יודעת. תראה, כשאני בוחרת בבנימין נתניהו, אני סומכת עליו. אני סומכת עליו, אבל אני לא מאלה שלא יכולים להעביר עליו ביקורת. אני מאלה שחושבים שחובה עליי להעביר עליו ביקורת. ובוא נשמע את השריונים שלו, ואם תהיה לי ביקורת אני אעביר כשאני אדע בוודאות מי השריונים שלו, ואם לא, נאחל בהצלחה. מה אנחנו יכולים לעשות, אבי? ובוא נזכיר היום שאנחנו חוזרים, כן, בכל הכוח, יש היום
8: כן,
10: עדות מאוד מאוד חשובה במשפט נתניהו.
8: כן, באתי, בדיוק רמתי להגיע לכך, למשפט נתניהו, כן. מה קורה? האולפן הפתוח,
10: היום, כן. האולפן הפתוח, יש היום עדות חשובה מאוד של איש מודיעין שהאזין וטבע כאילו את האזנות הסתר לנת הנשל ואחרים,
8: כן.
10: והולך להיות מעניין, הוא לא התביעה, הם לא רצו להביא אותו בהתחלה, אבל הוא יהיה עד הגנה, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין.
8: שאלה הכי חשובה מבחינתי, אם אפשר בקצרה, כי זמננו
10: תם. 10:30,
8: אולפן הפתוח, כמובן כנרת, איך אפשר להחמיץ, אבל שאלה נוספת. קראתי באיזשהו מקום, מישהו שלח לי לינק, איזשהו ציוץ, לא יודע אם שלך או של ציפורי או של עידו, שיש מצב שאלשך או מנדלבליט יעידו עוד לפני הבחירות?
10: מנדלבליט.
8: מנדלבליט? יש סיכוי?
10: כן.
8: וואו.
10: כמובן שהם לא ירצו את זה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו במשפט אחד לגבי היה אתמול דיון של זאב אלקין. מה שהלך אתמול בדיון, זה הייתה ממש הצגה של קמפיין פוליטי של הפרקליטות, שלבשה ושמה על עצמה תחפושת, היא לא, כן, היא כל הזמן מחופשת, אבל הפרקליטות הרי היא פוליטית מאוד, כתב האישום הזה הוא פוליטי, המשפט
8: כן,
10: הזה הוא
8: נכון,
10: מאוד פוליטי.
8: נכון.
10: אנחנו יודעים את זה, אי אפשר להתכחש לזה. והיית צריך לראות איזה שאלות שלא קשורות להליך המשפטי, לא קשורות לתיק בכלל, התחילו לשאול את השר זאב אלקין, לגבי, ופשוט קמפיין של אופוזיציה רק בגלימות שחורות, זה, אותי זה מאוד עצבן, כי אני יודעת שאנחנו כציבור במדינת ישראל משלמים עבור ההצגה הזו, הגרועה ביותר, כן? יושבים שורות ראשונות, משלמים, ובסוף זה מה שאנחנו מקבלים, קמפיין פוליטי של בנט, אייזנקוט ויאיר גולן, באמת.
8: אוקיי.
10: זה פשוט מקומם.
8: 100%, תודה רבה, כנרת.
10: תודה רבה, ביי. רבה, רבה.
8: כל יום טוב,
10: ביי.
8: כן.
10: ביי.
8: ביי, וואו, ומה זה אנשים פה נכנסים ב... בליברמן, ש... וואו, וואו, כותב לי צדיק, שנייה חבר'ה, אני כבר מחזיר שידור, אני יודע שאני מאחר, אבל כותב לי צדיק בעניין, איך קוראים לו? בן שיטרית, יש לו אחד ברשימה לליברמן, ו... כן, בן שיטרית. במקום השני, שזה הזוי, כותב לי צדיק. אוקיי, קניות ושווים לסיכומים.
7: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
7: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גלי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון.

0: אחרי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
14: בהחזר חודשי נמוך,
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
17: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתו תבור.
19: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתו תבור.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתו תבור.
3: גלי ישראל.
9: שימו רק להזכיר לכם שווינטר מדשדש. הוא באזור אחוז החסימה, ואני מקבל את הפרשנים שטוענים שהוא רק ירד משם. ואין מצב. ויש מצב שהממשלה הזאת של גבי לסקי וליברמן, ויורם כהן ואיזנקוט, כן? ולזר שטרן, תניג את המדינה הזאת. אלוהים ישמור וירחם. אבל שמעתי משהו מאוד אופטימי הבוקר. מנדלבליט, יש מצב שיגיע להעיד עוד לפני הבחירות, בעזרת השם, בעגלה ובזמן כזה. לכו תראו אם הוא לא, אם אפשר בכלל, אם הוא לא יהפוך לעד מדינה. אוקיי? לא, לעד לטובת נתניהו. אוקיי, תודה למשה כחלון. תודה לך, משה רחם, כי אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: גלי ישראל.
14: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל 94FM, 94.8FM ו-106.5FM. שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: גלי ישראל החדשות.
15: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לגרש לאלתר את השגריר הבריטי מישראל כצעד מקדים להכרזה על העיצומים מצד בריטניה על סחורות מיהודה ושומרון. אורן דוברונסקי הודיע כי לא ישובץ ברשימת הליכוד לכנסת. הוא ציין כי ראש הממשלה נתניהו הציע לו לכהן כשר לענייני בינה מלאכותית, והוא מעדיף לכהן כשר ולא כחבר כנסת כדי לא להיאלץ לאבד את אזרחותו האמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מחירי הנפט יצנחו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה עם איראן. הכל יקרה במהירות ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, הבהיר טראמפ. החות'ים בתימן שיגרו כטב"מים וטילים לעבר יעדים בדרום מערב סעודיה. בין היעדים שהותקפו, נמל תעופה בינלאומי, בסיס של חיל האוויר ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית ארמקו. משרד הבריאות עורך היום ומחר תרגיל גדול בירושלים. התרגיל מדמה מתקפת טרור בלתי קונבנציונלית, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וצוותים מתרגלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
16: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
17: כוכבית 6188.
15: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף. ביום חמישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
16: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: שומעים שזה ישראלי.
20: בחסות אור משכנתאות.
21: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
22: אור משכנתאות.
23: שרון גל.
24: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, כרגיל, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, תכנאי משה רחם, כינור נשטיף, קרקובי פרל, אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט מי יהיה פה, יהיו פה ככה, אלוף במילואים גדעון שפר, סנדר, גם עטילה שומפלוי, גם עורך דין בוסי, גם דוקטור וילף, שהצטרפה עכשיו לאנדל, לא? כן, אחרי שטרופר עזב אותו לטובת אייזנקוט, ואז מי חבר לזליחה? גם הוא חבר, תכף נגיע לכל זה, טוב. אבל נתחיל איתך נדב אלימלך, 14 שעות לסגירת הרשימות, עם הדרמה המזויפת, שלום בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
24: מה קורה?
25: מה זו דרמה המזויפת?
24: אפשר לחתוך את האוויר בסכין, כן? נו באמת. אתה יודע, אוקיי, בסדר. מה נשאר?
25: הייתה כל העוקץ אתמול.
24: שמה?
25: בסופו של דבר הגישו לא מעט רשימות אתמול את המפלגות שלהם.
24: נכון.
25: וזה סוגר את הדלת לכל הייחודים. ולכן מה שנשאר היום זה לראות נתניהו.
24: שאולי תחבור לציונות הדתית.
25: זה נכון.
24: כן.
25: ועדיין יש את האחי, יש מי שיגיד לך. עוד איזה מפלגה. תראה, מה שנשאר היום זה לראות איך נתניהו הגיש את רשימת הליכוד.
24: יש את צ'רשר דרך אגב, יש את צ'רשר המלך שראיתי. נכון, ראיתי את הפיראטים גם. קיצור, אין דילמה, יש המבחר גדול, אוקיי?
25: המבחר גדול מאוד. אנחנו מדברים על לפחות 40 עד 50 רשימות שצפויות להיות בסופו של דבר.
24: בכל זאת נתמקד בליכוד.
25: אבל כשאתה שואל מה נשאר הליכוד, איך הליכוד ייראה ומה בני גנץ יעשה בסופו של דבר, איך הרשימה שלו תיראה. בכל זאת עדיין יש כבוד לבני גנץ, פוליטיקאי מכהן, המפלגה שלו עדיין בכנסת, אבל הוא לא עובר את אחוז החסימה. אלו שתי שאלות העיקריות, אז אתה יודע מה, אני אוסיף גם את סמוטריץ'. מי השריונים שהוא יביא? אם הוא יצליח להביא בכלל שריונים עד סגירת הרשימות, ואם כמו שאמרת, אם יהיה איזה ייחוד אחרון, שהרגע האחרון בתוך הגוש של נתניהו, עם אבי מעוז, הם יכניסו אותו לפגלין, אולי שריון בכלל בתוך רשימת הליכוד, אבל זה הדברים מאוד קטנים, לא דרמטיים.
24: כן, ועדיין, אתה יודע, יש את המתנה לראות באמת מה יביא נתניהו. יש בורסת שמות כרגע של הרגע האחרון?
25: יש בורסות שמות, אני יכול להגיד לך על שמות שעלו אתמול. נתניהו קיים דיון אתמול עם היועצים שלו ומי שעוסק בשריונים שעות ארוכות. אני יודע להגיד לך שגם נעשו שיחות טלפון מצד אנשי נתניהו, ואנשים קיבלו מה שנקרא תודה אדוני, אבל לא. בורסות השמות, אנחנו מדברים על עורך הדין דוד פטר, עורך הדין עסקה בינה, טלי גבילי, יש מי שאלה אתמול את שמו של דדי סימחי שוב על השולחן, אבל אני חושב שהסיכוי הזה הוא קלוש, אמיר אביבי, חזרו לשמות שדיברו עליהם בעבר, וגם אנשי תקשורת, אגב, שמו של הפרשן, העיתונאי יעקב ברדוגו, גם עולה במהלך השיחות הללו. אני לא יודע להגיד לך אם נתניהו סגר, האם הוא צילם סרטונים במהלך הלילה, אבל הוא הבטיח לבית הדין שהוא יגיד, כבר הבוקר הוא יחשוף את השמות שלהם, אחרי הסגה שהייתה עם בית הדין, שביקשו ממנו לחשוף את השמות אתמול של אותם משוריינים. אבל אגב, בלילה, השריון היחיד של נתניהו מודיע שהוא מבטר על השריון, רגע לפני הגשת הרשימות, אורן דוברינסקי, אומר, אני לא מעוניין להיות חבר כנסת, אני מקבל את ההבטחה של נתניהו לקבל את תפקיד שר ה-AI, אז זה יהיה כשר מקצועי.
24: אני כל כך שמח שהוא עשה את זה רק אתמול, אחרת הייתי מפסיד את הפרק המעולה איתו בפודקאסט, אתה מבין? אז זה יצא טוב, כי הוא באמת יש מרתק, והיה שווה כל רגע.
25: אז נתניהו יש 6 שריונים הבוקר הזה, שהוא צריך לייש, ובחירי הליכוד אומרים לו, רגע, למה אתה צריך לשריין? יש לך נבחרת טובה, התמודדנו בפריימריז, תן לכולנו מה שנקרא להתקדם מקום 2 ברשימה, אולי 3, אתה יודע, אפילו יכולים 6 מקומות כולם להתקדם. אז זה כרגע הסיפור. בוא נראה מה יהיה.
24: יש קשר עם גנץ? נגיד אנשי גוש מתנגדי נתניהו מנסים להשפיע עליו, יש סיכוי, הוא עונה לטלפונים, או שלא ברור כל כך הסיפור הזה? אני מדבר על גנץ.
25: אין קשר, אין קשר של כרגע ניסיון להשפיע עליו שלו לרוץ, כי ההבנה היא שגנץ יגיש רשימה מהצד שלו. אין לו סיבה שלא להגיש, אגב, רשימה. אם הוא ירצה לפרוש, הוא יכול לפסות את זה אחר כך. אצל גנץ אומרים, אנחנו באים עם מספיק כסף, וזה נכון. לכל איחוד הם הגיעו עם כסף רב, אז הוא היה מה שנקרא יושב על השיבר, על הברז של הכסף. ולכן הם אומרים, אנחנו לא נפרוש, לפחות לא בשלב הזה של הגשת הרשימות. יכול להיות שלפני הבחירות הוא כן יעשה את זה. אבל הם אומרים, עם קמפיין מספיק חזק וטוב, אנחנו יכולים עוד לעבור את אחוז החסימה. תראה, אתמול הוא מצרף עליו את אליזה בלוך, אקס גלעד ארדן, מפלגת האחדות. אז יש את אלה שעוזבים אותו ויש את אלה שמצטרפים אליו. אבל האמירה המעניינת אתמול של אנשי אייזנקוט, זה שמי שלא בארבע המפלגות, ישר ביחד ישראל ביתנו והדמוקרטים, כן. הוא לא חלק מהגוש שלהם, הוא חלק מגוש נתניהו. Okay. את זה הם אומרים לבני גנץ, רגע לפני הרצון שלו להגיש רשימה, הוא כמובן מגיב להם, אבל זו אמירה די ברורה, שאתה לא חלק מהגוש שלנו.
24: טוב, נעקוב, תודה, נעקוב אפילו במתח, גם בערב נתראה. שיהיו בשורות טובות ותודה שדיברת איתנו.
25: ביי, יום טוב.
24: ביי, נדב אלימלך, תודה רבה. בוקר טוב, עורך דין ברוסי, מומחה פוליטי, בין השאר. עטילה איתנו גם, שול פלווי, בוקר טוב לשניכם, מה קורה?
0: בוקר טוב, שלום.
24: ברוך השם.
0: טוב.
24: מה נשמע?
0: ברוך השם.
24: איך...
0: ערכים לשנה החדשה.
24: בעזרת השם, שתהיה לנו, תחל שנה, תחלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, בעזרת השם, שרק טוב. מי במצב יותר טוב, בוסי, אחרי הסגירה? איך נראה לך האירוע מסתדר? ככה בדקה, תכף נעבור לעטילה, כן?
1: תראה, אין מחלוקת שהצד השמאלי במפה, ממשלת השינוי נקרא לזה ככה, הרבה הרבה יותר מעודק. אבל צריך לזכור, כל העניין הזה זה הנדסת תודעה. אתה זוכר שאורלי לוי עזבה את אמיר פרץ ועברה אל הליכוד או לקואליציה של הליכוד? קדשו אותה, אני זוכר את הכתבות, הפכו אותה לאסקופה נדרסת. פה תסתכל, יש לך באותה מפלגה, את חילי, את אלעזר שטיין, את מרב כהן, אנשים שפשוט עברו ממפלגה למפלגה, מהבוקר עד הלילה, אם אתה זוכר, את יפתח השופט, כתוב, והתלקטו על יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. הוא אסף סביבו את כל, אתה יודע, נקרא להם הנלחיים והנתקעים. וזה מה שקורה כאן. פשוט אנשים עוזבים מפלגה, עוזבים אידיאולוגיה, רק הכיסא ומהללים אותם. יתר על כן, תראה בארץ, טוענים שהרשימה של אייזנקוט זה אנשים שמרנים מדי. אנחנו כולנו מהנדסת תודעה, מנסים להפוך את הימין לשמאל ואת השמאל לימין, אבל אין מחלוקת שבמאבק הגושי, העובדה שווינטר רץ, זה מכה קשה. כי אם הוא לא יעבור...
24: למרות שאתמול ראיתי סקר שגוש הימין עם 63, למרות שווינטר עם 3% לא עובר?
1: איזה קבוצת כדורגל אתה רואה את שרון?
24: אני מכבי חיפה בעיקרון.
1: תחשוב, למלא את סמי עופר 5 פעמים. תחשוב, זה 154,850 אלף קולות, אחוז החסימה בבחירות הקודמות.
24: אוקיי.
1: זה כל תושבי העיר אשקלון. זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. עד היום נפתלי בנט מחפש את 1,700 קולות שהיו חסרים לו. עד היום. זה נזק לגוש, אם וינטר לא עובר שיהיה ברור, אני לא חושב שהוא לא ימני, אני חושב שהוא ימני, אני חושב שיוסף חדד צריך להיות שר ההסברה של ישראל, אבל הסיכון בזה שלא הוא עובר, זה בדיוק כמו התחייה, זה בדיוק כמו ורדיגר, זה בדיוק כמו מזרחי, ואז קיבלנו את אוסלו, הפעם נקבל דיפ סטייט ובית משפט עליון על סטרואידים, אנחנו נזכור את יצחק עמיד ודפנה ברק ארז כשמרנים, והם יעשו את כל זה גם בממשלת מעבר יחד עם הערבים. אז אחי ואחיותיי תזכרו, אם אתם רוצים רק שנייה שהנכדים שלכם ילמדו תנך, צאו להצביע.
24: מה אתה אומר, עטילה, מי מתייצב לכמעט קו הגמר טוב יותר, מה אתה חושב?
0: אני לא חושב שאנחנו לפני קו הגמר, אבל אני, וואו, אני שומע את בוסי וכמה הפחדות, בית המשפט, תנ"ך, מה קורה, בוסי?
24: הוא צודק, אם לא תהיה פה ממשלת ימין.
1: אני יכול לחזק את הטיעון, אז אני אחזק את הטיעון.
24: לא, לא,
0: לא, לא צריך לקחת.
24: תן לשנייה, תן.
1: זה תהיה כאן מדינת כל אזרחי, לא יהיה כאן שום סממן יהודי. תראה מה הם עושים לטקס של מרן הרב עובדיה יוסף, כשהטקס של רבין זה 5 ימים לפני הבחירות. 5 ימים לפני הבחירות יהיה טקס, יהיה הכל, ומרן הרב עובדיה יוסף, מי שבאמת היהדות זה המהות שלו, מי שריכז כאן את כל יהדות המזרח לסידור אחד, אותו הם אומרים שזה פוליטי. אז עזוב, בית המשפט העליון רוצה להפוך כאן את מדינת כל אזרחה, שלא יהיה כאן שום סממן יהודי עטילה.
24: בוא רגע נתמקד בפוליטיקה, בוא נתמקד ברשימות שנייה, אוקיי? כן, מה אתה חושב?
0: קודם כל הרשימות, קודם כל הרשימות, כל רשימה עם הבעיות שלה, כל רשימה עם הסידור שלה, גם לנתניהו יש בעיות לסדר את הרשימה, עובדה שהוא עדיין לא יצטרך לסדר אותה. אז זה לא כזה, לא כזה פשוט, ואני לא חושב שאנחנו נמצאים אפילו בנקודה שאפשר עדיין להשוות את העניין של הרשימות, אם כי שוב, אנשים לא בוחרים רשימות, אנשים בוחרים מנהיגים.
24: לא, אבל מבחינת אובדן קולות, או פוטנציאל לאובדן קולות, העובדה שגם גנץ כנראה ירוץ עד הסוף, והנדל ירוץ עד הסוף כנראה עם, לא יודע,
0: נדביל. אני לא בטוח שכולם ירוצו עד הסוף, אני חושב שאם אנחנו נראה נקודות או מספרים מאוד נמוכים,

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה. שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיפה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים. עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל. רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: שואף בן גביר. היה מסע. היה אירוע.
3: כן, אבל פה נכנס שחקן חדש מאוד עקשן, אתה יודע. זה לא... זה לא אנשים שאתה עובד איתם שנים ואתה מכיר אותם ויודע לתמרן איתם.
2: אבל שרון, בן גביר בפעם הקודמת היה שחקן חדש. אני מזכיר לך, זה לא שמדובר פה באנשים... תראה, וינטר זה לא בן אדם שהוא זר לנתניהו, ונתניהו לא זר לוינטר. זאת אומרת, אם נתניהו היה רוצה לעשות פה... לי זה משהו פה מהבהב לי בצורה מוזרה. משהו מהבהב לי, אני לא מצליח להבין מה הולך.
3: שמשהו בעד ההתמודדות של וינטר בכל זאת? זאת המחשבה מאחורי האמירה?
2: אני לא, תראה, אני מסתכל ואני אומר, רגע, אני מכיר את נתניהו, כולנו מכירים את נתניהו, שהוא הפוליטיקאי מספר אחת במדינת ישראל. אין פה בכלל ויכוח, אין פה משחק, עזוב, כל השעה זה ליגות מתחת. כשהוא רוצה לבצע מהלך פוליטי, מוב פוליטי, הוא מתגייס לזה בכל הכוח ומבצע אותו. בכל מיני סוגים של פעילויות ומבצעים פוליטיים. אני לא ראיתי אותו עכשיו.
4: עטילה, רק רגע, עטילה, להציע לו. עטילה, להציע לוינטר את אחד משני השריונים הראשונים, כולל תפקיד שר, כולל שריון נוסף ברשימה שלו, אני חושב שזה הרבה מאוד, אבל כן.
3: אפילו שניים הוצאו, שני שריונים נוספים.
4: אני מסכים איתך שהסוף שבוע הקודם שהוא לקח לה...
2: בוסי, אתה נשמע עכשיו כמו יאיר לפיד אחרי שהזמין את זהבה גלאון ומירב מיכאלי לכוס קפה. ואמר, עשיתי את כל מה שיכולתי.
4: שרון. קיבלתי, עטילה, אין מחלוקת שרון שבפעם הקודמת מר נתניהו עשה הרבה הרבה יותר בשביל האיחוד של סמוטריץ' ובן גביר, בעניין הזה עטילה צודק, אבל אני חושב שההצעה שניתנה לוינטר היה הרבה יותר מראויה, הרבה הרבה יותר מראויה, ואני ממש לא מצליח להבין למה הוא לא לקח אותה בסיכון שהסברנו קודם.
3: טוב, אגב, חידת ליברמן, דווקא מבין כולם, לא צפוי שיבחר... שיבחר שערכות שהוא יעשה מעשה בנט, יתקש הרשות הממשלה, יש סיכוי שהוא תמורת רוטציה ילך לפה לשם, כולל גוש נתניהו, מה אתה חושב בוסי? אתה רואה אותו חלק מהגוש ביום כן. שאחרי? כן?
4: חד משמעית כן, אני אסביר לך, אני רואה את הקמפיין של מר ליברמן, של הניסיון, של הוותיק, תקחו שני נתונים, א', הנאום שלו בהשקה היה נטו נגד אייזנקוט, ואתמול שחבר הכנסת... עודד פורר שעולה אצלך הרבה, שרון, אמר, כשהוא הגיש את הרשימות, המועמד לראשות הממשלה ומי שהיא ראש הממשלה, זה אביגדור ליברמן, וספרתי, הוא אמר את זה 5 פעמים, לא משנה מה הייתה השאלה ששאלו. אז זה מה שהוא מכוון, ואם מישהו רוצה את הדבר הזה, זה חלום, וראינו את זה כמו בנט, הוא יעשה הכל שזה יקרה, ברוטציה, עם אייזנקוט, ברוטציה עם מישהו אחר, אבל ליברמן מכוון גבוה לראשות ממשלה בנגלה הבאה.
2: רגע, רגע, בוסי, להגיד עם אייזנקוט רוטציה זה קל. שרון שאל פה שאלה יותר מורכבת, וזאת השאלה הגדולה. האם ליברמן יהיה מוכן ללכת לרוטציה עם נתניהו ולתת לנתניהו קואליציה?
4: זה מה ששאלת. זה מה ששאלת.
2: זה פספסתי. אייזנקוט זה קל, בסדר, אוקיי, הוא יבקש בגוש שלו. אבל האם הוא יהיה מוכן...
3: לא, באייזנקוט הוא יכול לעשות שם גם כל מיני דברים שכאילו, אתה יודע, תנאים ועניינים. רק נשים את זה על השולחן, הוא חלק מגוש השמאל, והוא גם בגוש בכלל, גם אנשי אייזנקוט אומרים שהוא חלק מהם. שאלה את היום שאחרי, שאלה פתוחה, אפשר לדעת שם.
4: שאלה יפה, אני לא יודע לענות על זה עכשיו, שרון,
2: אני לא שמעתי מליברמן בחודשים האחרונים או בתקופה האחרונה שום אמירה שמאותתת שהוא יהיה מוכן לשתף פעולה עם נתניהו. לפחות לא כרגע, אני לא רואה את הסימנים שבוסים מדבר עליהם.
3: ופגשת אותו לאחרונה, צריך להגיד, לפני יומיים נחית את הכנס שלהם בגילוי נאות.
2: נכון.
3: טוב, שורה תחתונה.
4: השורה התחתונה, ברגע שאליזה בלוך התחרפה לבני גנץ, אתה ראית את עשרות אלפי אנשים, אני ממש מחכה לסקרים היום בערב, לפי דעתי זה יהיה שוס דרמטי. הצירוף שלה ובני גנץ יעבור.
3: הצירוף של מי?
4: של אליזה בלוך.
3: אוקיי.
4: זה היה בציניות, זה היה בציניות.
3: אני יודע, הבנתי, עכשיו הבנתי. אוקיי, כן, עתיר.
2: אני חושב שהמשחק רק נפתח, חברים. בואו נהיה פחות ציניים.
4: אה, זהו, הרשימות נסגרו.

0: לא, המשחק הפוליטי האמיתי רק נפתח. עזוב את, את הרשימות. הרשימות יסגרו, הכל בסדר, ברוך השם, יאללה, יוצאים לדרך. יש 50 פלוס מינוס יום, זה מה שיש לפנינו. הקמפיינים מתחילים, אנשים יגבשו את דעתם, אנשים יתיישבו בתוך המפלגה שהם רוצים לבחור בה. אני לא מאמין שבסיבוב הזה המפלגות הקטנות יהיו רלוונטיות. יהיה מאוד קשה לחצות את אחוז החסימה, יהיה מאוד קשה כי אנשים מתכנסים לתוך המפלגות הגדולות ואנשים נוטים ללכת עם וינרים, והסיפור הגדול פה זה המוביליזציה, זה היציאה להצביע. לא סתם בוסי בנאום הפתיחה שלו צעק לכו להצביע.
1: אוקיי חברים,
2: אחוז
1: ההצבעה, תודה, תודה שדיברתם איתנו.
2: רגע, שרון, זה פעם אחרונה לפני ראש השנה שאני עולה אצלך, אז אנחנו מבקש לאחל שנה לכל המאזינים, מבקש סליחה מכל מי שעשינו לו משהו רע, תתקשרו לאבא, תתקשרו לאמא, תגידו שנה טובה, תתנצלו בפני הראיה, ושהאל יפתח לעם ישראל שערי בריאות, שערי פרנסה ושערי ועד טוב. תודה שרון.
1: אמן, תודה, תודה לכם, ביי להתראות, תודה. שנה טובה כמובן, כן, אלוף במילואים גדעון שפר, שלום, בוקר טוב.
3: שלום לך, שלום למאזינים, בוקר טוב.
1: מועמד ישר לכנסת אפשר להגיד הבוקר, כן?
3: אני במקום ה-119 כי הייתי מפקד טייסת של הטייסת הזאת. היא יושבת עמוק בליבי ולכן המספר 119 הוא המספר שלי, כן, בישר.
1: תגיד, מה זה המפלגה בסוף עם כל השמות שנכנסו וכל אתה יודע, מצד אחד כמובן גדי ראשון, מתן כהנה, חילי טרופר שנכנס ברגע האחרון, בהמשך פולקמן ואליסף פרץ שאומר שהוא לא מוכן לשבת עם הערבים, ורוי כהן שהמליץ על בכלל ליברמן לפני כמה חודשים. ראיתי איזה מישהו שכתב שיש הרבה מאוד סילמנים ברשימה שלכם.
3: שלום שרון.
1: שלום שלום.
3: אתה יודע מה ההבדל בין מפלגה קיימת למפלגה חדשה? מפלגה חדשה נעמדת מאחורי המנהיג, אבל אין לה את כל מה שיש לכל המפלגות, סניפים, שלוחות, ולכן זה, הקמה חדשה מייצרת בהתחלה איזושהי תמונה שאומרת, וואי, מה יש פה? אז נכון, יש כאן א' אוסף של אנשים טובים.
1: זו בעיה שאין DNA.
3: אין,
1: ואין מכנה משותף.
3: איש יקר. אני הקמתי מפלגה יחד עם עדינה בר שלום, לבחירות 2019, הקמנו אותה ב-2018. וכאשר ראינו שהוגשו 31 רשימות לכנסת, הלכנו לשופט שהיה אז ראש האחראי על הבחירות מבחינת החוק, וביטלנו את השתתפותנו בבחירות. זאת אומרת, ירדנו מהרשימה, הוא קרא לי ואמר לי, למה אתם יורדים? את המפלגה הנורמלית שנרשמה פה. אמרתי, כשיש 31 חדשות אף אחד לא יעבור.
1: כן, אבל זה קשור להרכב של מפלגת אייזנקוט בסופו של דבר.
3: כי בסוף כשאני בחרתי ללכת עם אייזנקוט, אחד, כי אני מכיר את אייזנקוט, שתיים, אני מכיר לא רע בכלל את ה-20 או 30 האנשים בשורה הראשונה, ואני אומר לעצמי, זו הזדמנות, הרי למה אנחנו צמאים? אנחנו צמאים למשהו חדש, הגיע הזמן.
1: רק לא ביבי.
3: יש, לא, אתה לא שמעת את זה ממני, אתה
1: מסל להכניס אני, זה תרומת, תרומתי הצנוע לשיחה, שאלת מה אנחנו סך הכל רוצים.
3: אני, לא, אז אני, תראה, א', רק לא ביבי היא לא סיסמה טובה.
1: אוקיי.
3: רק לא ביבי, עזוב, אני טוען שביבי 20 שנה ראש ממשלה, אני הייתי איתו.
1: לא, אבל אני עזוב, אני מתמקד איתך, עזוב אותי מכל, אני מנסה להבין, כשמציגים רשימה ואין בה מכנה משותף, אין DNA, אחד אומר ככה, אחד חושב אחרת, ויש ביקורת מבפנים, שיש הרבה סילמנים, שכאלה שיכולים לפרוש, ללכת לפה, אני שואל אותך אם זה נראה לך התוצאה הטובה ביותר להתמודד איתה, כן או לא, יכול להיות שאתה חושב שכן, ממרומי המקום ה-119.
3: לא שאני חושב, ה-119 זה כי ביקשתי, כי אני לא
1: כן, כן, לא, אני אומר את זה לא
3: בגילי המבוגר.
1: לא, לא, הבנת למה התכוונת. לא, לא בקטע של אלבון חלילה. כן.
3: אז מה שאני אומר, זה שכשקמה מפלגה חדשה, ועומד בראשה גדי איזנקוט, שכבר חבר כנסת והיה רמטכ"ל, ולפני 26 שנים, הוא היה מזכ"ץ רוהם ביבי, ואני הייתי ראש המועצה לביטחון לאומי בפועל, באותו גוף, ויחד הכרנו אז. ולכן אני אומר, אני יודע אחרי מי אני הולך, אני יודע שהרשימה היא רשימה מאוד טובה. עכשיו, מה יקרה?
1: אבל מה האג'נדה שלכם?
3: של אנשים,
1: מה האג'נדה? נגיד סתם דוגמא לך, תן לי רגע לשאול אותך שאלה ממוקדת. אליסף פרץ אמר, בתקופה שהוא רץ עוד עם הנדל וטרופר, שהוא לא מוכן להישען על רעם. אייזנקוט אמר שכן. מה קורה ביום שאחרי?
3: אז א', אני לא אלך עם מישהו שלא מוכן לדבר עם החברה הערבית ולעשות אותה שותפה.
1: אבל הוא ברשימה.
3: לממשלה. אז מה אם הוא ברשימה? כולנו ברשימה.
1: הוא שובץ. אז מה, לא כולנו, אני לא ברשימה.
3: לא, אתה לא ברשימה. זה בסדר שאתה לא ברשימה. זה נכון. אבל אני אומר לך שבסוף כל רשימה, אין 100% זהות בין הדעות, אין אפילו 10% זהות, כי יש מגוון מאוד גדול של אנשים.
1: אז מה עושים? אז אייזנקוט יגיד אני הולך עם רעם או נשען על רעם, ולסף פרץ מקום 20 יגיד לו אני לא בא איתך, מה קורה שם, אתה מבין?
3: אז תראה, בסוף כשאתה הולך לפוליטיקה, הפוליטיקה מלאה פשרות. אני מלווה את הפוליטיקה 50 שנה.
1: בסדר, אבל מה עושים בנקודה הזאת ספציפית לצורך העניין?
3: אני אמרתי לך שאם להבנתי אין אף ממשלה שיכולה לקום בלי שהיא מצרפת את הערבים, אלא אם עושים חיבור מראש בין ביבי ובין אייזנקוט או בין מפלגה אחרת, והולכים פה לאיזו קואליציה אחרת, שגם זה לא פסול. ולכן אני אומר, בוא, החוכמה היא לא מה הרשימה, אלא האם האנשים טובים.
1: מה עם רועי כהן, שנגיד מקום 26, אתה מכיר אותו?
3: מכיר אותו מצוין.
1: אז הוא המליץ, הוא עשה סרטון עם ליברמן לפני כמה חודשים, והוא אמר שהוא חושב שהוא צריך להיות ראש הממשלה כי הוא הכי מתאים.
3: רועי כהן כבר עוסק סביב הפוליטיקה הרבה מאוד שנים. ועכשיו הוא החליט להיכנס. וברוך הבא, והוא יושב במקום שאתה ואני מבינים שכנראה אולי לא, אולי כן, אבל הסיכוי הוא יותר נמוך. ועדיין הוא רוצה להיות חבר שאמר, אני ניסיתי.
1: אבל הוא תמך בליברמן. הוא חושב שליברמן צריך להיות ראש ממשלה, מה פתאום הוא מצורף לרשימה?
3: דרך אגב, אף אחד לא פסל את ליברמן מראש הממשלה.
1: מה זאת אומרת?
3: אני מזכיר לך, היה בנט ראש רשימה עם שישה.
1: אוקיי, אתה גם בעד?
3: ראש מפלגה עם שישה והיה ראש ממשלה.
1: אוקיי. זה הסיוט של אייזנקוט, אתה חבר במפלגה שלו עכשיו, אתה יודע, שאתה אומר...
3: אני חבר של אייזנקוט הרבה שנים,
1: לא, אבל ליברמן כמי שיכול לדרוש את ראש הממשלה זה הסיוט של אייזנקוט, ואתה אומר זה בהחלט אופציה, כלומר גם מבחינתך זה אופציה.
3: אז אני אומר שבסוף, תראה, אחרי שהיה בנט ראש ממשלה עם שישה מנדטים, אז הכל כבר יכול לקרות. עובדה, אני לא יכול להתכחש למציאות שקיימת. אני אומר לך שהפעם הזאת, אני מקווה שהפער בין אייזנקוט לליכוד יהיה מספיק גדול, כדי שיוכל להקים קואליציה עם ערביי ישראל. שים לב למילה הזאת. עם ערביי ישראל, הם 20% מהעם.
1: עם רעם.
3: מהעם הגר בציון. הם לא העם שלנו,
1: עם רעם.
3: אבל הם האזרחים שלנו.
1: עם מנסור עבאס.
3: עם מנסור עבאס, איש יקר דרך אגב, הוא איש אחד ציוני. מהאנשים היותר טובים.
1: לא, כמו שאמרה מרב כהן.
3: לא, אני לא אמרתי ציוני.
1: לא, אני המשכתי, אמרת איש יקר, הוספתי ציוני. תגיד, שמעת אותו בערבית?
3: הוא מכיר בכך שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי.
1: איפה הוא אמר את זה? אני זוכר בערבית טקסטים שהוא אומר, אין לכם זכות על הארץ הזאת, אין לכם זכות על הר הבית, אין לכם זכות על הכותל המערבי. אתה שמעת את זה במקרה? מבין ערבית?
3: בוא נגיד שלמדתי ערבית, אבל האם אני יודע ערבית? התשובה היא לא.
1: אז כדאי להקשיב גם בערבית לטקסטים שנאמרו שם.
3: אתה מבין שמקימים מפלגה חדשה, אז נופלים אליה, נכנסים אליה כל מיני אנשים, המילה נופלים לא נכונה, נכנסים אליה כל מיני אנשים שבאים עם דעות שונות, אבל הם נעמדים מאחורי דמות שאומרת, אוקיי, אנחנו רוצים לייצר פה משהו חדש.
1: מה? נגיד ברמה הביטחונית, מה המשהו החדש? מה האג'נדה הביטחונית שלכם?
3: האג'נדה הביטחונית שלנו זה שצריכה להיות ישראל חזקה, לעולם לא נפסיד אף מלחמה במזרח התיכון, כי באותו רגע נעלמנו.
1: בסדר, זאת סיסמה, זה ברור, אבל מה אתם הולכים לעשות ביום שאחרי, נגיד, הבחירות אם תנצחו? מה עושים בחיים עצמם?
3: בחיים עצמם מחזקים את מדינת ישראל עם מפלגה איכותית וקואליציה נכונה, ועכשיו יש 4 שנים לעשות את כל מה שצריך.
1: מה? בחינוך, מה עושים בביטחון?
3: בביטחון לא צריך לעשות הרבה, כי אנחנו דווקא בביטחון...
1: לא צריך לעשות הרבה?
3: החזק... לא, בביטחון צריך רק להגדיל את משרה המתגייסים. זו המשימה העיקרית.
1: זה, אבל מה האג'נדה הביטחונית שלכם מבחינת ה... אתה יודע, היה פה תהליך של שינוי המזרח התיכון, ציר הרשע חטף מכה על הרצפה עכשיו מדמם. השאלה מה אתם עושים עם זה? איך אתם לוקחים את זה מכאן? בעזה, בלבנון, מול איראן? תן לי ככה סקירה זריזה.
3: בלבנון עושים שלום עם לבנון.
1: ונסוגים מה...
3: בלבי לבנון, עושים שלום עם לבנון, זו מדינה שמציעה משיקה לנו יד. האם עכשיו כתוצאה מזה, איך נשמור על זה שחיזבאללה לא יראה עלינו?
1: לא, מה עם שאריות חיזבאללה? אני שואל, אנחנו אגב מדברים עם אלוף במילואים גדעון שפר, לשעבר רמת חיל אוויר וראש אק"א, חבר כבוד ברשימת ישר של אייזנקוט, למי שמצטרף עכשיו. אז אתה בעצם מוותר על כל הדרישות, אתה נסוג עכשיו מלבנון, דקה אחרי הבחירות אתה נסוג?
3: אני לא נסוג עכשיו, אני עושה הסכם, תראה, יש לנו הסכם שלום עם ירדן ומצרים, הם מחזיקים מספיק שנים כדי להוכיח שהסכם שלום בין מדינות פה במזרח התיכון הוא טוב למדינת ישראל.
1: ברור, אבל אין שם חיזבאללה.
3: לבנון לא הייתה אויב שלנו מעולם.
1: אבל בלבנון יש חיזבאללה.
3: חיזבאללה יישאר אויב. והאם הוא יהיה פעיל יותר כאשר יהיה שלום? להבנתי, הסכם שלום עם לבנון חונק את החיזבאללה יותר חזק.
1: הבנתי.
3: זה לא אומר שאנחנו נזכיר את הביטחון.
1: מה אתה עושה בעזה?
3: בעזה, בית הכלא הזה של עזה הוא בעיה שתסתכל היסטורית, עזה מעולם לא נרצתה על ידי מישהו. אפילו המצרים לא היו מוכנים לקבל את עזה. עשינו טעות שלקחנו את עזה ואמרנו שלטנו בה.
1: בסדר, אילי פטמט, אפרופו ערבית. מה אתה עושה עכשיו עם מה שקורה כרגע? מה, בהסתכלות קדימה?
3: כרגע המצב מאוד ברור. יש לחץ אמריקאי לעשות הסכמה כזו או אחרת. כולם הסכימו על ההסכמה שצריך לעשות. לא עושים, וחמאס עדיין חי וקיים.
1: אז מה אתה עושה?
3: אנחנו עדיין חיים וקיימים. אני כרגע לא משנה את המצב. אלא אם אנחנו צריכים להגיע להסכם שבו יש לנו גיבוי, ועכשיו יש שם הרי שלטון לכאורה אחר.
1: אין לך פתרון לעזה? אתם דיברתם על עזה שנים, אתה באוקטובר 24 אמרת לעצור אותם אחרי חיסול סינואר, עלית לראיון ב-I24 בצהריים, ואתה אמרת לא כל כך כאילו... לא הצטערת על חיסול לסינואר, כן? שלא יובן לא נכון, אבל אמרת כן, צריך לעצור, צריך לצאת, לא צריך להמשיך, לא צריך לבנון, לא צריך מלחמה עם איראן. אמרת בסוף יהיה שלום, אולי נתחיל מהשלום על איראן, אני יכול להשמיע לך את זה, שמעתי את זה פשוט ב5-8, לפני שנכנסתי לאולפן.
3: דרך אגב, אני איש של שלום, אומר את זה בסדר.
1: בסדר, בסדר, אנחנו גם... אנחנו, אתה יודע, עושה שלום במרום, מעבו ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרום, אנחנו אומרים כל יום בתפילות, אבל לשאול אותך בפרקטיקה של המזרח התיכון, אתם, אתה...
3: אז בפרקטיקה של המזרח התיכון אסור לנו להפסיד אפילו לא פעם אחת.
1: זה הבנתי, זה ברור.
3: הצבא שלנו חזק.
1: אבל דיברתם כל כך הרבה לאורך המלחמה ואמרתם לעצור כל כך הרבה פעמים. אגב, אייזנקוט אמר בוואלה, היה פרסום שהוא דיבר על זה, שצריך לדעת ללמוד לחיות עם איראן גרעינית.
3: איש יקר, אתה יודע שהעולם הגרעיני, היכולת שלנו למנוע מכל מדינה ערבית כלשהי להיות גרעינית, היא בינונית מינוס.
1: אז ויתרנו על האורניום?
3: לא ויתרנו, זה לא אנחנו. בסוף אנחנו אומרים למדינות העולם, תראו, כשאתם נותנים למדינה משוגעת בשלטונה, משוגעת בשפה לא מקצועית, לקבל
1: אבל מה אתה עושה? יש סדר?
3: זה לא רק אני מאוים, אני אפעל כי לי יש אחריות על מדינת ישראל.
1: טוב,
3: אז אני לא אתן לזה לקרות. אבל עולם עולם,
1: אבל אתה יודע להגיד בדיעבד לסיום שטעיתם לאורך כל הדרך במלחמה הזאת ששינתה את המזרח התיכון ובעיקר בעיקר הפרעתם?
3: טעיתם לכל הדרך. מי זה?
1: אתה והחברים שלך, כל הגנרלים שאמרו לעצור לפני רפיח, לעצור לפני לבנון, לפני הביפרים, לפני נסראללה, לפני סינואר, לפני עניה, לפני דף, לפני איראן.
3: אתה והגנרלים זה השמצה, נכון?
1: לא, חלילה, אתה יודע, כל אלה שעבר עם בוגי, אני אגיד לך שמות, בסדר, בוגי, אהוד ברק, ישראל זיו, you name it.
3: אני גנרל גאה בזה שאני גנרל.
1: בסדר, זה לא הדיון על הגנרליות, 100%, כבודו של גנרל במקומו, כל אחד תרם. שאלה מה הוא אומר בשנים האחרונות ומה הוא אמר לאורך המלחמה, וכמה זה מתכתב עם המציאות ועם התוצאה שאנחנו רואים עכשיו שהיא, אתה יודע, מי היה מאמין, כן? אנחנו חוטפים את ראש המודיעין של חמאס מתחת לאף שלהם במערב עזה, אנחנו תוקפים ולקחנו את רכס אלי טייר, לקחנו את אבו פור, העיניים על נבטיה, אין נסראללה. אתם אמרתם לעצור את המלחמה באוקטובר 24, ולא הפסקתם לצעוק את זה. זאת השאלה.
3: אוהב שלום, מצבו יותר טוב מאוהב מלחמה.
1: הבנתי.
3: עכשיו, אני אומר, מדינת ישראל חזקה לעד, זה תנאי קיומי למדינת ישראל במזרח התיכון. אף פעם לא יאהבו אותנו כאן. ולכן אנחנו הוכחנו, בסדר? עכשיו בוא ניקח את זה ונראה את ההזדמנות לשלום.
1: 100%. סלוף במילואים גדעון שפר, לשעבר רמת חיל אוויר ראש אכ"א, 119 ברשימת אייזנקוט וחברו של גדי.
3: וממקימי המועצה לביטחון לאומי.
1: 100%. שתהיה לך שנה טובה, תודה שדיברת איתנו וכל טוב.
3: שנה טובה לכולנו.
1: תודה, תודה. הפסקה מיד סנדר ונטוויל.
4: בחסות אור משכנתאות,
5: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: כל יום בין 2-4
8: דיבורים כמו חול.
9: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
10: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
11: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
1: אתה
11: לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
9: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
7: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם. כמו

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
7: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
22: מאזינים לשרון גל
23: בחסות אור משכנתאות.
24: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
25: אור משכנתאות.
26: כן, שלום, בוקר טוב, אריאל סנדר.
27: בוקר טוב, שרון גל.
26: הכל בסנדר עם הקו שלך, כי זה התחיל לא טוב, האמת.
0: פעם התחלנו, או פעם לא בגדות, אני לא מבין את זה.
26: לא יודע. נסתרות דרכי כל האירוע. תגיד, אגב, דרך אגב, יש משוריין חדש, גיבור אמיתי, אלישע מדן, שנפצע אנוש בעזה ואיבד את שתי רגליו. ברייקינג מהדקות האחרונות. לוחם אלוהים.
0: מדהים. זה מרגש, שרון. זה מרגש. מאוד. והנופך האנושי שהגיבור הזה מביא לתוך הרשימה הזאת, אני חושב שהוא חשוב מאוד. מאוד מאוד חשוב.
26: הוא יהיה דבר מסכים.
0: הלוחמים, דבר הפצועים. יש פה כל כך הרבה חשיבות. אני חושב שזה מהלך יוצא מהכלל.
26: נציג דור הניצחון ברשימה מהלוחמים שבאמת נתנו הכל בשדה הקרב, פשוט מדהים. תגיד, אפקט החניקה וכוננות המלחמה, אני רואה שהדלק קפץ באיראן, טראמפ מאיים על חרג' וארמקוש, אתה אומר הכל, אתה אומר עד נובמבר לא יקרה כלום, בואו נתקצר ככה, אם צריך לסכם, צריך לסכם את השיחה הארוכה שלנו.
0: אני חושב ששום דבר לא השתנה באסטרטגיה של הנשיא. האסטרטגיה נבנתה על כך שלא יהיה שום דבר מהצד האמריקאי, לשמור על זה כמה שאפשר בגבולות הגזרה, כולל איומים, כולל מעשים פה ושם, אבל לנסות לשמור את המערכה רגועה. אבל אנחנו עוד פעם, אני כל הזמן אומר ומזהיר, בסוף המיסקלקולציה יכולה בהחלט להביא, כשאיראני נמצאת עם הגב לקיר ואמרת נכון, לכן שם, הוא בלתי אפשרי.
26: איזה באסה עם הקו, יאללה, לא שומעים אותך. לא שומעים אותך, ממש לא שומעים. רגע, מחברים אותך מחדש. חייבים רגע לחבר אותך מחדש. עכשיו שולחים לי ראיון עם אלישע, הוא היה אצלי באולפן לפני... מתי זה היה? הרבה זמן. תכף נפתח ונשמע אותו. אני זוכר אותו, הוא מדהים. סנדר איתנו? אוקיי, מחברים? לא. יש קושי עם הקו, מה? נלך לשיר? נפתח את הרעיון עם אלישה, נזכר? מה בא לכם? רוצים להעלות איזה עדכון פוליטי? מנסים מהוואטסאפ? טוב, אז אולי נגיד עוד כמה מילים. נפצע באנוש בבית חנון, אני מדבר על אלישע מדן. באותו אירוע נפלו ארבעה מחבריו, הוא איבד כאמור שתי רגליו, עבר שיקום, היה פצוע קשה מאוד. בחר להסתכל קדימה, לפעול ולחזק את רוח ישראל. מסים מסועת הריפוי והשיקום, בעל אותו תוקרה רבי וכו' וכו'. זה המשוריין הראשון. נשמע עוד כמה משוריינים בהמשך היום. חזר אלינו סנדר? אוקיי, אז בוא נצא לפרסומות האחרונות. יופי, הנה אתה פה. אז אתה אומר, תשמע, גם עשה, כן, הוא גם עשה היפוך, אתה יודע, האמריקנים שולטים באורמוז, פינו את המוקשים בחשיים, מוציאים מחליות נפט, האינפלציה באיראן מכה, הוא יכול באמת לחכות. השאלה אם הוא לא בכל זאת יפתיע, אבל זה, אתה אומר, אי אפשר לדעת.
0: הוא לא יפתיע. עוד פעם, אני מזכיר, שרון, האסטרטגיה שלו הוא שלא להפתיע, שאמריקה לא תפתיע עכשיו במהלך שיכול להרער את האסטרטגיה של העלאת מחיר החבית, וזה לא מה שהוא רוצה. זה, הוא רוצה לשמר, ויש כאלה שיגידו שבחודשיים האלה אפילו יכול להיות נס, אנחנו לא יכולים להיות בוודאות על זה, אבל אפילו בנקים שקשורים באיזשהו סיבוב שלישי ורביעי, שעוזבים את המהלך האיראני מהחשש של סנקציות אמריקאיות, וחונקים עוד יותר ועוד יותר את הכלכלה האיראנית, ולכן אנחנו נמצאים במקום שהנשיא בדיוק רצה להיות בו. גם מצרי הורמוז פתוחים לכל עבר מבחינתו, וגם לא להיכנס לסיטואציה עד המיטרם, עד בחירות
26: האלה. עם כל השיבושים בקו נשארו לנו 20 שניות, תגיד לי רק בכן או לא, אם לפי דעתך הוא ייקח חלק מאוד אקטיבי בבחירות כאן טראמפ, אבל ממש בדקה, ב-10 שניות.
0: אני מקווה מאוד, שרון, אני מקווה מאוד שלא יהיה, אין צורך בזה, אני לא חושב שזה נכון. הנשיא עשה המון לבעד מדינת ישראל, הנשיא יודע מה הממשלה הזאת עשתה, והנשיא יודע שממשלה כזאת שתמשיך ביחד איתו עוד שנתיים, תביא רק טוב לארצות הברית.
26: אוקיי, סנדר, נהיה בקשר ונעשה שיחות יותר ארוכות בהזדמנות, תודה. שנה טובה.
0: להתראות. ביי, שנה טובה.
26: ביי ביי, פרסומות אחרונות.
1: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
27: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
20: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
27: שקל!
28: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
29: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים וה...

0: קלאסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: טוב, סיימנו לבוקר, למי שמצטרף אלישע מדן, הוא אחד המשוררים בליכוד, גיבור ישראל, שנפצע אנוש בעזה ושתי רגליו נקטעו. זכורה פגישה שלו עם ראש הממשלה בבית החולים, נזכיר לכם את זה בערב. תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשטיף, קרקו ביפר, אלי ציגזר, תודה לכם. ישועות השם כערף עין בשרות טובות, נתראה דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, בעזרת השם. ביום טוב.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
4: שקל!
6: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש!

0: המבצע.
1: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: אני רוצה אלי.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
11: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
15: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
24: גלי ישראל,
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
25: גלי ישראל החדשות.
28: בוקר טוב, שלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש את הדיווח לפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר אותו כ10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר מפני מהלך צבאי נרחב של חמאס. מלשכת ראש הממשלה הובהר כי מדובר בשקר מוחלט. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין ברשימת הליכוד לכנסת את אלישע מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון. מדן נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון בצפון רצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו. הוא השיא את משואה ביום העצמאות ה-77 של מדינת ישראל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לגרש לאלתר את השגריר הבריטי מישראל כצעד מקדים להכרזה על עיצומים מצד בריטניה על סחורות מיהודה ושומרון. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר, דברי סמוטריץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מחירי הנפט יצנחו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה עם איראן. מחיר הדלק יעלה $3 לגלון ובסופו של דבר פחות מ$2 לגלון. הכל יקרה במהירות ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, הבהיר טראמפ. החות'ים בתימן שיגרו כטב"מים וטילים לעבר יעדים בדרום מערב סעודיה. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי בין היעדים שהותקפו היו נמל תעופה בינלאומי, בסיס של חיל האוויר הסעודי ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית ארמקו. משרד הבריאות עורך היום ומחר תרגיל גדול בירושלים, בין השאר בבית החולים הדסה הר הצופים והמרפאות וקופות החולים. התרגיל מדמה מתקפת טרור בלתי קונבנציונלית ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וצוותים מתרגלים. הפעילות השוטפת בבית החולים ובקופות החולים תתקיים כרגיל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
28: חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. ביום חמישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
28: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: תשע אפס אפס.
6: בוקר טוב, 904 למעשה. כאן בגלי ישראל, בוקר טוב, דורון כהן.
19: בוקר טוב, אורי.
6: מה העניינים? מה קורה?
19: בוא נתחיל ונראה. נתחיל ונראה מה העניינים.
6: עוד בוקר פוליטי סוער. האמת, רק רציתי, רק קטנה, למה משמיעים עדיין את הקטע של מה יהיה מזג האוויר? לדעתי בישראל, בין מאי לבין אוקטובר לא צריך לדבר על המזג האוויר.
19: אפשר להוציא את החזאים. חם, כן. כמו שמוצאים את המצילים לחופשה בחורף.
6: בדיוק, בדיוק.
19: אפשר להוציא את החזאים לחופשה בקיץ.
6: נעבור לתחזית, חם.
19: העניין הוא שכאילו, אתה יודע, יש קו ישר ב... מאז שאני זוכר את עצמי לפחות, בין החזאים לבין הסוקרים.
6: זה גם אותו...
19: אתה יודע.
6: כל תחזיות, כן?
19: אתה יודע שאני ראיתי בשלושה שבועות האחרונים, לא שהייתי צריך את התזכורת הזאת, זכרתי אותה מספיק, הייתה סדרה דוקומנטרית בערוץ הכנסת על בחירות 81. אז הסקרים שלושה חודשים לפני הבחירות היו... פרס 51 מנדטים, בגין 29.
6: לא נכון.
19: כן.
6: יו, 29?
19: 51, אני זכרתי את זה, אתה יודע, זכרתי את זה בתור ילד.
6: וואו.
19: אבל הפעם רואים את מינה צמח אומרת את זה בסדרה, ויש צילום מסך גם. וזה בגין מתעורר פתאום, וזה מתחיל להצטמצם, ואחרי הפצצת הכור בעיראק, זה שלושה מנדטים לפרס. עדיין שלושה מנדטים לפרס.
6: בלילה הוא עדיין היה ראש הממשלה. נקס פריים מיניסטר.
19: ראש ממשלת סמית קראו לו, כן.
6: נכון, הייתה את ההכרזה שם במלון דן, הייתה את ההכרזה בנקסט פריים מיניסטר אוף ישראל.
19: ואתה יודע שראיתי בסדרה שהזהירו אותו. זה לא ידעתי, אמרו לו, אל תלך...
6: שבי.
19: אל תצא לתקשורת, חכה. אבל הוא לא יכול היה להתאפק, והוא הלך, והקטע הכי מצחיק, שאי אפשר לשכוח, שהוא התנשק עם רבין, ורבין כזה, אתה רואה את שפת הגוף שלו.
6: כמה... תעזוב אותי, בן אדם, מה יש לך?
19: ואז בגין מגיע בשלוש בלילה, ואומר, מה עם הנשיקה? תחזיר לו את הנשיקה. כן, אבל בוא נחזור לימינו.
6: שוחזר ב-96, כן.
19: כן.
6: איזה קשוח זה בשביל פרס, אתה חושב על זה באמת. טוב, לא נורא, הוא התגבר, כן.
19: וגילו, היום זה עשור למותו, כן, של פרס.
6: היום?
19: היום.
6: היורצייט, כן.
19: כן. טוב, בוא נחזור לענייננו, כמו שאמרת, הלבה הפוליטית רותחת. ומה אתה אומר? לאן זה הולך?
6: תראי. הנעלם הגדול בצד הימין זה וינטר. לא ברור מה הוא רוצה, מאיפה הוא מגיע, לאן הוא הולך, למי הוא מחויב, כל הדברים האלה הם סימן שאלה גדול, ומה פוטנציאל הנזק מהאירוע הזה. אבל עוד לפני כן, רק משהו טרי יחסית, השריון של אלישע מדן.
19: כן, אני הבנתי מראש, כבר מזמן שתהיה לדוברונסקי בעיה.
6: כן.
19: כי זה להסתבך עם שלטונות המס באמריקה, שזה סיפור. ואכן,
6: אף אחד לא רוצה.
19: כן, ואכן הוא הודיע היום שהוא מוותר, אבל תראה, זה רק היומן, עד הערב נתניהו יצטרך לפרסם את רשימת המשוריינים, זה... השאלה אם ברשימה הזאת יהיו כוכבים או לא,
6: אז אני עדיין... אומר, השריון שעכשיו מדובר, כן. של אלישע מדן,
19: כן. מה אתה אומר על השריון הזה?
6: אני הרגשתי שעד עכשיו... היה חסר בפסיפס הזה מישהו שהוא סמל של המלחמה.
19: וגם חסר ביטחוניסט ברשימה.
6: יש את נתניהו.
19: כן, אבל היו פרסומים על גבי אשכנזי, אני לא יודע אם נכונים או לא. אני באופן אישי המלצתי על אמיר אביבי, כי אני חושב שהוא הלך נגד הזרם של מערכת הביטחון, והקים את הביטחוניסטים גם. עשה עבודה, הלך נגד, אם יש בן אדם שהלך נגד הקונספציה, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, זה הוא, אבל אתה יודע, אני לא קובע. אבל בעניין וינטר, תשמע, אני חושב שאני יודע לאן הוא הולך. סליחה שאני מתיימר.
6: רגע, כן.
19: תגיד לי, אורי, יש לך שאלה.
6: דבר אליי.
19: זה נראה לך טיפוס שילך לאופוזיציה? אתה רואה באיזושהי קונסטלציה את האיש הזה הולך לאופוזיציה?
6: כאילו הוא נותן 4 שנים של עבודה אופוזיציונית בוועדות וקם בבוקר
19: ונלחה. הוא נראה לך אחד כזה?
6: פחות.
19: אז הוא לא ילך לאופוזיציה. עכשיו, אני הדעה שלי שהוא לא רוצה את נתניהו. אני חושב שהוא... עוד פעם, זה דעה. אין לי פה... אין לי מודיעין שם, כן? אין לי שם מודיעין. זו דעתי האישית, שהוא לא רוצה את נתניהו, שלדעתי הוא מסודר עם ליברמן, והם הולכים לייצר איזה מין דו-קרב תלת ראשי אחרי הבחירות, יהיה גוש אייזנקוט, יהיה גוש נתניהו, יהיה גוש ליברמן. עכשיו תראה, על פניו, וינטר הוא למעשה דש, אם כבר דיברנו היסטוריה קצת בהתחלה, הוא למעשה דש של בחירות 77. המון אנשי שמאל, רצו להישאר בשמאל אחרי מחדל יום כיפור, אבל לא רצו להצביע למערך, אז הלכו לדש. דש קיבל 15 מנדטים. מה שהמצביעים האלה לא העריכו, שדש הלכו עם הליכוד בסוף. ולכן קרה הפיצוץ הגדול 4 שנים אחר כך, שהראש בראש בין המערך לליכוד, כי דש התפרקה. לכן יש, יכול להיות שיש היגיון בוינטריזציה הזאת, שאנשים
6: כאילו מהימין... לאפשר לאנשים שלא...
19: לאפשר לאנשים מהימין. אבל אני לא מאמין שהוא ילך עם נתניהו. אבל אני אסביר לך למה. תראה, קודם כל, הוא בא בכנס שלו, הקפיד על מדיניות עמימות בעין, לא אמר שום דבר, אחרי 24 שעות פתאום אני לא יודע מה קרה לו, ובא מיוזמתו לתקשורת ואמר, כמי שכפאו שד,
6: אני אמליץ
19: על נתניהו. אחר כך הוא בא לפטריוטים, שאלו אותו, אתה תלמיד על נתניהו? אז הוא אמר, שלוש פעמים הוא אמר, אני אמרתי לכם על מי, הוא לא הזכיר את השם. עכשיו, אני חושב...
6: יכול להיות שהוא גם לא אמר על מה הוא ימליץ. הוא ימליץ על נתניהו, אבל לא לראש את הממשלה. אני ימליץ על נתניהו באופן כללי, הוא בחור איש יקר, ואני
19: מחכה להמליץ עליו. אתה זוכר שדיברנו הרגע שפרס מיער להכריז על עצמו כראש ממשלה. אז אני אומר לנתניהו מכאן,
6: אל תמהר.
19: תיזהר במוצאי הבחירות לא להכריז על עצמך כראש ממשלה, כי מה שיקרה, שווינטר, ולא רק ווינטר, יבואו ויגידו, תשמע, בנט, מה שבנט עשה פה, אנחנו עכשיו רואים את ה...
6: בדיוק באתי להגיד.
19: את האפטר שוק של הדבר הזה.
6: פירות הביושים של ה...
19: בדיוק. עכשיו, וינטר אחרי הבחירות... וינטר אחרי הבחירות יעלה על הבמה. אתה יודע, אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל בכל זאת אני אסתכן.
6: קדימה. סנריו.
19: אני אשמח מאוד שיתגלה שאני שוטה, כן? שלא תבין לא נכון, כן? אבל אני חושב שהוא יעלה לפודיום ויגיד, אני שמח, הימין ניצח, אני ממליץ על נתניהו, אני הולך על נתניהו. ואז הוא כביכול עמד בהבטחה שלו.
6: אבל יעשה ליברמן.
19: אבל אז הוא יבוא, אליו עם תנאים בלתי אפשריים. ירצה להיות שר ביטחון, כמובן שהוא לא יקבל את זה. אין שום סיבה שהוא יהיה שר ביטחון, אגב. שום סיבה בעולם. אני בכלל חושב ששר הביטחון צריך להיות אזרח. די כבר עם הדבר הזה.
6: מיוצאי המערכת.
19: צריך מישהו שיפקח על מערכת הזאת מבחוץ. מישהו שבא מבחוץ. ואז הוא יגיד, לא נותרה לי ברירה, וכן נותרה לי ברירה, ונתניהו ככה, ונתניהו ככה, ואנשים לא רוצים, ואנשים פה, ואז הוא ילך לליברמן, זה שקוף. דבר אחד בטוח, שהאיש הזה לא בנוי לאופוזיציה. לא משנה איזה ממשלה תקום,
6: הוא יהיה חלק ממנה.
19: הוא יהיה חלק ממנה, הוא לא בשביל האופוזיציה.
6: אז אני רוצה...
19: אגב, עוד משפט, דווקא על חדד, מה שם הפרטי, יוסף חדד, ונטה לי שם טוב, אני סומך יותר משל אני סומך עליו. עליו אני לא סומך.
6: לא, בסדר, השאלה, אתה יודע, אם יעשו שיקלי או יעשו זה, יחליטו...
19: לא יודע אם יעשו, אבל הם ירצו, אבל הם יותר מזוהים ממנו.
6: אז אני רוצה להיות יותר אופטימי, ושוב, ללא חשש נבואה, לא לצאת שוטה פה, אבל אני מקווה ומאמין שהוא פשוט לא יעבור. וזה יחסוך לנו את כל השיחה הזאת.
19: אבל אז השאלה...
6: הוא יעלה על הפודיום בבית.
19: אבל אז השאלה היא, אורי, אז השאלה היא...
6: מה הוא ישרוף, כמה הוא ישרוף?
19: ממי הוא ייקח את הקולות.
6: נכון. נכון.
19: כי יש מצב שהוא ייקח את הקולות מהשמאל, אל תיתה. יש מצב שהוא ייקח קולות ממצביעי בנט וממצביעי אייזנקוט, יש מצב.
6: אבל יש... אם אתה חותם לי עכשיו שהוא לוקח חצי מפה, חצי משם ולא עובר, איפה משל מי? איפה קונים? איפה כרטיסים? תזמינו לי, אני לוקח עכשיו. אין שום בעיה.
19: תראה, אנחנו עכשיו...
6: אגב, זה סיפור לעבור, זה לא כך... אתה יודע, כל בחירות זה מסובך יותר לעבור. זה יותר...
19: כן, זה מסובך.
6: 180 אלף עכשיו, 185 אלף קולות.
19: כן, אבל תראה, יש פה...
6: זה... עם כל הכבוד וינטר, אתה יודע, הוא עוד לא household name, המוכרות שלו לא מספיק גבוהה, הרקורד שלו לא מספיק חזק, בחירות זה דבר אגרסיבי ולא קל.
19: בחירות גם...

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה. שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיפה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים. עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: לא יכול, אתה לא יכול לבוא ולחזות מה יקרה בטמפרטורה של 100 מעלות. אני אגיד לך היום, נכון להיום, אני חושב ש... למזלו שנתניהו יש לו עוד חודש וכמעט 20 יום, הוא צריך לבוא בבליץ, כי כרגע, לפחות מבחינת התעמולה בתקשורת, מצבו כרגע לא טוב. ואנחנו, כי השריונים עדיין מגומגמים, לא ברור מי יגיע. וגם התחקיר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שפורסם היום מהארץ, המומנטום כרגע לא בידיו. אם ניקח את הסקרים, ואם ניקח את התעמולה, ואם ניקח את השריונים, כרגע המומנטום לא בידיו, אבל אחרי החגים, הוא יצטרך לעשות מהלך, שיחזיר אליו את כל המתנדנדים, וגם יגרום לאדישים, שיש הרבה במחנה הזה, לעשות המאמץ הקטן, וללכת לקלפי, ביום החופש הזה. כן, אבל מי, בוא... בוא נדבר עם המומחים. יש לנו תור לרופא מומחה, 9:16 דקות.
3: אנחנו עכשיו? כן.
2: אנחנו פונים לרופא המומחה, מתי טוכפלד.
3: בוקר טוב, מתי.
4: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מגיש יומן הצהריים בגלי ישראל, פרשן פוליטי של מעריב, ראש דסק הפוליטי בערוץ 14. אני לא יודע אם שמעת אותנו, שמעת אותנו ברבע שעה הראשונה?
4: לא שמעתי.
2: אז מה
3: שאמרת... תבייש לך.
2: אז מה שאמרנו פחות או יותר, ואנחנו רוצים לשמוע כמובן את דעתך המלומדת, שווינטר הוא לא טיפוס בשביל ללכת לאופוזיציה. שהוא ילך לכל ממשלה, בקיצור אופורטוניסט, לכל ממשלה לכל ממשלה שלא תקום, שהוא ילך. מה דעתך, טוכפלד?
4: קודם כל, זה יכול להיות. זאת אומרת, אנחנו לא מספיק מכירים אותו, אנחנו מכירים אותו מדברים שהוא עשה בצבא, אנחנו יודעים עליו דברים שהוא אמר עכשיו כשהוא התחיל לרוץ, אבל באמת אנחנו לא יכולים ברגעים פוליטיים, ברגעים של משבר פוליטיים, אנחנו לא יודעים איך הוא ינהג ומה באמת האינסנטיב שלו לרוץ עכשיו לפוליטיקה, מה הוא בא לקדם, ובאמת מה מידת המחויבות שלו לגוש הימין. הוא אמר שהוא יושב רק עם נתניהו, כלומר ימליץ על נתניהו וישב רק עם נתניהו, אבל לא אמירות אני חושב כל כך חזקות שאחרי זה יוכלו להאשים אותו שהוא שיקר אם נתניהו לא יוכל להקים ממשלה והוא מצד עצמו הולך לצד השני. זאת אומרת האפשרויות האלה תמיד הן תמיד נכונות, וחוץ מהמפלגות שאנחנו מכירים וכאלה שגם הוכיחו שבזמן אמת הם הלכו לאופוזיציה עם נתניהו, כלומר מה יותר מזה, כן? מה יותר מזה המחויבות לגוש ללכת לאופוזיציה, וראינו את סמוטריץ' עושה את זה ובן גביר עושה את זה וגם הסיעות החרדיות עשו את זה.
2: הוא לא נראה לי, מתי, הוא לא נראה לי הטיפוס שילך לאופוזיציה, עם כל הכבוד, הוא לא בנוי לזה בכלל. אבל תגיד לי, מה בדבר השמועות, דיבורים, שהוא סגור עם ליברמן באיזושהי קונסטלציה? יש דיבור חזק מאוד על זה.
3: אני כבר שנה שומע את הדיבור הזה. שנה שלמה שאני שומע שהוא וליברמן זה פרויקט.
2: אבל זה נשמע מאוד סביר. אתה רואה שהוא לא...
4: קודם כל זה מבוסס על ההיסטוריה שלהם, שליברמן הרי הביא אותו... להיות המזכיר הצבאי שלו כשהוא מונה לשר הביטחון, והביא בעצם לקידום שלו, לדרגה שהוא בא, למעשה גם השתחרר מצה"ל, כן? הביא אותו לקידום הזה, והם היו בקשר טוב. נכון שאחר כך בנט היה שר הביטחון ווינטר נשאר, אבל, ואחרי זה גלנט היה שר הביטחון ווינטר נשאר לתקופה מסוימת, אבל, כן, אבל כולם עוברים ווינטר נצחי. לא, אבל באמת הקשר שלהם היה טוב, הוא זה שהביא אותו בעצם לכל העיסוק המדיני, כי ברגע שאדם מהצבא, מדרג השטח, והוא בהחלט היה איש שטח, ברגע שהוא נכנס ללשכות האלה, ללשכת שר הביטחון, לשכת ראש הממשלה,

0: אתה משנה פאזה, אתה בעצם מתחיל לראות, אתה משתתף בקבינטים, אתה מתחיל אתה נוגע בצמרת ברמה הכי גבוהה שיש, וליברמן היה האיש שהכניס אותו לתוך העולם הזה, ולכן כל הדיבורים שהוא יכול ללכת איתו וכו', ברור שהם מבוססים על משהו, לא דברים תלושים מהמציאות. וינטר עושה את כל המאמצים לנסות להרחיק, היות שליברמן בחר צעד שהוא באופן מובהק הולך עם הצד השמאלי של המפה, עד יאיר גולן בועקה רעם למרות ההכחשות, הוא כבר עשה את זה בעבר. אז וינטר מנסה להרחיק את עצמו ממנו, אבל הקשר קיים, הוא לא יכול להכחיש שהם בקשר טוב עד היום.
1: כן, ומה דעתך על הרשימה של אייזנקוט? שמע, עברתי אתמול על הרשימה.
0: לא. שעמום המחץ.
1: מה זה? אתה יודע, אתה יודע.
0: אין כלום שם.
1: אני אגיד לך, אני מקווה שאף אחד לא ישמע אותי עכשיו. הסתכלתי על הרשימה, הייתי אצל ריקלין אתמול בערוץ 14, והסתכלתי על הרשימה, פרט לרמטכ"ל לשעבר וראש הבק לשעבר, כל האנשים שישבו לצידי בפאנל של ריקלין בערוץ 14, הם אנשים, אתה יודע,
0: הרבה יותר מעניינים.
1: הרבה יותר מעניינים מכל הרשימה. מה זה הרשימה הזאת, תגיד לי? זה להרדים את הדובים.
2: לא, כי ראש הרשימה. לא, כי ראש הרשימה.
1: לא, אבל הוא לפחות.
2: זה בצלמו ובדמותו.
1: כן, אבל הוא לפחות, תראה.
0: הוא הולך על פי הראש.
2: כן,
1: לא, אבל הוא לפחות רמטכ"ל לשעבר.
2: נכון, נכון.
1: יורם כהן, ראש הבק. מה יש שם? מי זה האנשים האלה? מי אלה?
0: הוא היה צריך לעשות, הוא היה צריך לחסות על החיסרון של עצמו, שיש לו קריזמה של לפת, לקחת אנשים יותר דומיננטיים ויותר מעניינים, והוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה, הוא לקח אנשים ממש כדמותו וצלמו.
1: תראה אבל כמה כוח יש לתנועה הזאת שנקראת רק לא ביבי. היית מביא 25 דיקטים, זה גם היה, אתה לא, זה גם היה.
2: אבל יכול להיות שזה גם חלק מהלקחים של בנט, זאת אומרת, מהאירוע של בנט. להביא אנשים, להביא יסמנים,
0: לא, הוא לא הביא יסמנים, זה בדיוק העניין. תראה, אני רואה שם, אני רואה את הפיד השמאלי הבוקר. כן, פיד שמאל הבוקר.
2: מה הם אומרים?
0: מותח ביקורת, הם אומרים ככה, קודם כל ביקורת על הרשימה של יש עתיד, שביחד נפתלי בנט ויאיר לפיד, בעיקר על השיבוץ של יונתן שלב במקום 10, כשהוא דחק חקי ותיקים, אנשים כמו, אתה יודע, רמבן ברק, מוצא את עצמו בעשירייה השנייה, וכאלה שלפיד לא הפסיק להחמיא להם, חברי יש עתיד ש... ולדימיר ביליאק.
1: כן, אבל גם הרשימה של בנט
0: הלוחמים בשוחות שבסוף מוצאים את עצמם בחוץ בבית, ויונתן שלב בפנים. זה קודם כל ביקורת אחת שלהם, אבל הביקורת על הרשימה של אייזנקוט, הם אמרו, ספרנו שמה יותר מדי חופשי כיפות, יותר מדי אנשים שאנחנו לא יודעים מה הדעות המדיניות האמיתיות שלהם, ויותר מדי עידית סילמנים פוטנציאליים, ככה הם אומרים, שאנחנו לא יודעים באמת אם נתניהו יצליח אם אייזנקוט יצליח לשמור עליהם מקולות חיזור כאלה ואחרים שאולי נתניהו ישמיע עליהם כדי שזה. אגב, אמנון אברמוביץ' אמר את זה אתמול. אמנון אברמוביץ' אמר שיש שם ברשימה של אייזנקוט, יש שם אנשים שיכול להיות שהם בשורה מאוד טובה לנתניהו, והוא הביע תקווה שאייזנקוט ידע לשמור עליהם. כך אמנון אברמוביץ' אתמול בחדשות 12. אין שם, גם בשמאל אין הרבה נחת מהרשימות האלה.
1: אתה יודע, כל הזמן באו בטענות לרשימה של הליכוד, לפריימריז, מי זה האנשים האלה, רשימה לא איכותית. תראה, אתה מסתכל על הרשימה של אייזנקוט, אתה מסתכל על הרשימה של בנט ולפיד, אתה מסתכל על רשימה של ליברמן. תשמע, אין שם שום אדם, באמת, אולי, אתה יודע, קרן טרנר, שאתה, חוט, אתה לא רואה שום, אתה לא רואה כלום. כאילו לקחו, כאילו לקחו רשימה ספורדית של אנשים, ואתה יודע, הכניסו אותם סתם, שיפצו.
2: אנשים שלא היו בשביל
0: הסירים. הרושם הראשוני הוא כזה שאייזנקוט זה דבר חדש, דבר חדש שגדל וצמח משישה מנדטים כשהוא הודיע על הקמת מפלגה ל-20 פלוס, בואכה 30 והכל שם חדש ונוצץ, וזה הרושם הראשוני שלו. ולעומת זאת הרושם, וכמובן בנט עם המנכליות וכולי, האנונימיות, הרי היו אנונימיות מהרגע הראשון ולא מסירות מהרגע השני, אבל בכל זאת הוא הציג אותם כנבחרת המנכליות של זה, כן? והליכוד הוא בא עם דימוי שלילי, דימוי מאוד מאוד נמוך. הסרטונים האלה שיוצאים מבית הדין שבהם חיים קאט צועק על עורך הדין דימרי, כללות ודברים כאלה, בטח לא מוסיפים לדימוי שמה שראש הממשלה רוצה להציג. ולכן ברושם הראשוני הם ניצחו, אבל הם כבר הגישו את הרשימות שלהם, נתניהו עדיין לא.
1: מתי, יש לנו מעט מאוד זמן, אני חייב לשאול, נתניהו צריך בחודש ומשהו, אחרי החגים, לשלוף איזה שפן רציני מאוד, כי המומנטום עכשיו לא איתו. מה זה יהיה? מערכת המשפט? משהו שידליק את ה... הוא צריך להדליק את הבוחרים של הליכוד ללכת להצביע לו, מה, איך הוא עושה את זה?
0: נכון, נכון. אני חושב שאני לא יודע, אני לא בטוח שהוא יודע עכשיו מה העניין, אבל אם באמת שמענו על הכוונה לשריין למשל את עסקה בינה ואת עורך הדין פטר, אם באמת הם יהיו חלק מהרשימה, אני חושב שאתה יודע, זה האקדח שהונח במערכה הראשונה כדי שיראה לקראת הסוף וכל מה שקשור למערכת המשפט לפני פתיחת הקלפיות.
1: יהיה מעניין. טוב, אנחנו, תודה. טוב, תודה רבה לך, מתי, תודה רבה, ואנחנו נצא קצת לתוכן שיווקי ולפרסומות. תודה.
3: כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה שואל את עצמו בסוף את אותה שאלה. איך יודעים אם זו באמת עסקה טובה? האם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות, או אולי בכלל על פוטנציאל עליית הערך? אז על זה בדיוק אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום רונל.
4: שלום לך ולכל המאזינים.
3: אז קודם כל ספר לנו מהו פרויקט ג'וי ליבינג.
4: אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בלב השרון בעיר כפר סבא, פרויקט שנמצא על תחנת הרכבת. בעצם מדובר בהשקעת נדלן מנצחת למשקיעים. יש בפרויקט הזה קומפלקס ייחודי שמיועד לסטודנטים, שיש בו הכל לסטודנט. יש שם חדרי כושר, חדרי לימוד, יש שם חדר מוזיקה, חדר כביסה, בתי קפה מתחת, ובעצם קומפלקס דירות ייחודי שנותן את המענה לסטודנטים. מה שמיוחד בפרויקט הזה, שבעצם הוא מסביב לארבע מוסדות אקדמיים, שבעצם נותן מענה לאלפי סטודנטים שצריכים היום מגורים. והפרויקט הזה, כמו שאמרתי קודם, נמצא על תחנת הרכבת. אתה יודע, אנחנו בסוף שמחפשים השקעה, אנחנו צריכים לדעת שיש ביקוש גבוה, ואת הלוקיישן, אז כמו שאמרתי קודם, אלפי סטודנטים שנמצאים מסביב לפרויקט, אנחנו היום נמצאים עם רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט, שרוצים כבר להיכנס לפרויקט. אז כך שהפרויקט הזה כמובן עושה שכל למשקיע, כי בסוף שמשקיע, המשקיע רוצה לדעת שהכסף שלו עובד.
3: אז אפרופו, אם אני שוקל להשקיע, אילו בטוחות יש לי כרוכש?
4: אז תראה, אני אדבר בכובע שלי כעורך דין, יש לנו פה כמובן ערבות בנקאית מהשקל הראשון, בנק שמלווה את הפרויקט, ורישום מלא בטאבו. מי שמלווה את הפרויקט זה אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים במשק הישראלי, שמלווה את הלקוחות, רישום מלא כמו כל דירה במדינת ישראל. וכמובן ערבות בנקאית כמו שאמרתי קודם.
3: וכמה דירות כבר מכרתם? אילו דירות מוצאות כעת למכירה?
4: אז אנחנו ממש נמצאים בשיא של השיווק, למעלה מ-190 דירות כבר נמכרו, אנחנו בסך הכל יש פה 200 ומשהו דירות, אז פשוט להזדרז, אנחנו מדברים על 3 ו-4 חדרים, כך שתבין, היום דירה מקבילה לפרויקט שלנו עולה למעלה מכמה מאות אלפי שקלים, אז כמובן מי שהיום רוכש, רוכש את זה ברווח של כמה מאות אלפי שקלים מה-day one, מהרכישה.
3: אז אני מבין שבימים אלה אתם יוצאים גם עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים, בוא תספר לנו מה בדיוק ההטבות שניתן לקבל החודש, כבר עכשיו.
4: אז ממש, רק לחודש הקרוב תנצלו את זה, כי לא נשאר עוד הרבה, אנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, שזה לבד שווה כמה מאות אלפי שקלים, אנחנו נותנים ריאות קומפלט בדירה, אתה יודע, שואלים אותי קומפלט, זה כולל הכל, וכמו שנתיים שכירות מובטחת, אתה יודע, זה עושה שקט למשקיע, אני חוזר שנתיים שכירות מובטחת, ככה שהמשקיע שנכנס לפרויקט, יש לו יודע שהשכירות עובד, והדירה, כמובן, גם עליית מחיר מה-day one, וגם מהצורה אחר כך שהוא עושה על הדירה הזאת.
3: אז אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, שמעתם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים, לקבל את אותם הטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857 כוכבית 9857. תקבעו פגישה ותקבלו את כל הפרטים. רונל, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, ותגיעו כי לא נשאר עוד הרבה.
3: אז זה הזמן.
2: ונעבור לפרסומות עכשיו? כן, נעבור לפרסומות.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתנאי המבצע.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: Pardon.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: כן, ובכן, חבר הכנסת לשעתיד, נמצא איתה, יקיר התחנה, חבר הכנסת לשעתיד, ארז תדמור, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
0: מה קורה?
2: מחבר הספר המצוין, מרד הגנרלים.
1: מה העניינים?
2: כן, נו.
1: תמשיכו.
2: לא, מה, לא מספיק לך.
0: תרגמת את זה לצרפתית, כי אפשר לתרגם את הספר הזה מעולה לצרפתית, מרד הגנרלים, זה יהיה להיט גדול.
1: הם מכירים את האירוע, אתה אומר.
0: כן. בהחלט.
1: האמת, הספר תורגם לרוסית. אם יש המאזינים שלנו עולים מרוסיה שיותר נוח להם לקרוא ברוסית, הספר תורגם לרוסית, אפשר למצוא את זה ברשת. ובעתיד אני מקווה תורגם לשפות נוספות.
2: טוב, תראה,
1: לשמה התכנסנו, רבותיי?
2: לשמה התכנסנו, כי אנחנו קמים בבוקר, שער לבן על גבי שחור, או שחור על גבי לבן? לבן על גבי שחור, של העיתון...
1: שקרים על גבי עיתון.
2: של העיתון האובייקטיבי. טיבי, שאתה יודע שם, אתה יודע מה אני אוהב בעיתון הזה?
0: לא.
2: שיש שם מגוון דעות, כולם אינדיבידואליסטים, כל אחד יש לו דעה אחרת, והם יושבים, וכל אחד אומר דעה, ויש שם ויכוח פורה, ואת שמע, ממש האינדיבידואליזם במיטבו.
1: האמינות גם, האמינות, עיתון הארץ זה העיתון האמין, העיתון שבו המתנחלים הם הרוצחים האלימים והפלסטינים הם קורבנות תמימים של מתנחלים.
2: חכה, לפני האמינות שאנחנו נגיע אליה, בגלל זה הבאנו אותך. כמובן אני אדגיש שדיברתי בציניות, ומה שמטריף אותי שעיתון של אנשים אינטליגנטיים, עיתון כביכול לאנשים חושבים, כולם חושבים אותו דבר שם, יש להם מוח קולקטיבי, אתה קולט? אנשים אינדיבידואליסטים עם מוח קולקטיבי, אין אפילו אדם אחד בעדר הזה שחושב אחרת. תקשיב, אני מוכן לקבל כל דעה.
1: גם אם יש שם, גם אם יש שם מישהו שחושב אחרת, הוא ישמור את הדעה שלו לעצמו, כי את גדי טאו בנווה דרומי הם העיפו.
2: אתה יודע, אני חייב לספר לך סיפור.
1: אני חושב שיש בין כותבי הארץ אחד או שניים או שלושה שחושבים אחרת.
2: אני עבדתי בארץ בבחירות 96, חייב לספר לך סיפור. אם אתה רוצה לקרוא את הסיפור במלואו, תעשה בגוגל הבניין האטום, זה מאמר שכתבתי על הסיפור שאני אספר לך עכשיו. שאני לפני בחירות 96 ראיתי שלפרס יש 60% תמיכה ולנתניהו 20% תמיכה. ואמרתי לעצמי, מי אלה ה-20% שתומכים בנתניהו? אני לא מכיר אפילו אחד כזה בתור תל אביבי. לא מכיר אדם אחד, לא נתקלתי באדם אחד שתומך בנתניהו. ואז התחלתי לחפש בתל אביב, אנשים שתומכים בנתניהו לא מצאתי, ואז אמרתי, אני אחפש בבניין הארץ. עברתי בן אדם בן אדם בבניין הארץ, כדי לבדוק אם יש בבניין תומך בנתניהו, לא מצאתי אפילו בן אדם אחד. ביום האחרון של החיפושים שלי ירדתי, אני לא יודע אם לבית דפוס שם במרתף, אני לא יודע אם הבית דפוס שלהם עדיין בשם, או שהם מדפיסים בחיר.
1: לא, הם כבר הדפיסו, עברו למקומות אחרים.
2: ואז גיליתי איזה פועל דפוס, שם למטה במרתף, עובד על המכונה, דתי ממוצא מזרחי, ושאלתי אותו, שאני זוכר את שמו עד היום, ושאלתי אותו, למי אתה מצביע? אז הוא אמר לי, בשקט, בשקט, אל תגיד לאף אחד, אני מצביע לנתניהו. ואז אני אמרתי, או, מצאתי את הבן אדם היחיד בעיתון הארץ שמצביע לנתניהו. ואני כעסתי עליו, כי אני אז אחרי רצח רבין, הייתי בעד פרס כמובן והכל, ואמרתי לך, אתה עושה את זה וזה. אבל אמרתי לו, תגיד, ואז שאלתי אותו, למה אתה מצביע לנתניהו? איך אתה עושה דבר כזה? הוא ענה לי משפט, ארז, שאז נשמע לי המשפט הכי עזוי והכי מטומטם בעולם, אבל בפרק זמן של 30 שנה, הוא מצמרר אותי כל פעם מחדש. הוא אמר לי, הם מעדיפים את הערבי על פניי. זה המשפט שהוא אמר לי, שלא הבנתי בכלל על מה הוא מדבר לפני 30 שנה.
0: הוא עדיין צודק.
2: וזהו.
1: כן, זה רק התגבר.
2: בוא עכשיו כך, גזלתי מזמנך, בוא תגיד מה דעתך על העניין הזה.
1: זה סיפור מצוין, והוא עדיין בתוקף, כמו שאורי אמר. תראה, התכנסנו לדבר על הפייק החדש של עיתון הארץ, שלומי אלדר, כאילו איחוד האמירויות העבירה התראה על 7 באוקטובר, שבוע לפני הטבח, לנתניהו, ונתניהו התעלה מזה ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון וכו'. שקר, עלילת דם הוכחשה כבר על ידי לשכת ראש הממשלה, וניסיון 30 השנים האחרונות מלמד אותי שכשיש פרסום כזה שמתאים לאג'נדה של השמאל, ואיכשהו לא יצא 3 שנים ויוצא חודש וחצי לפני בחירות וכן הלאה, וכשיש הכחשה מטעם לשכת ראש הממשלה, מטעם לשכת נתניהו, בוא נגיד, הניסיון מלמד להאמין להכחשה של לשכת נתניהו, ולא לשקרים
2: של תקשורת השמאל. לא, אבל תראה, ההכחשה שלו היא מעניינת, כי הוא לא אומר לא, רק לא נכון, הוא מסביר גם, הוא כותב ככה, אין דבר כזה שיש שיחה כזאת בלי נציג של המלל או מישהו נוסף בחדר. זה הוא אומר לעניון מגל, לעניון ניוז. כן? אלה לא שיחות פרטיות, אין שיחה שאני לבד, אין שיחה כזאת שאין עליה רישום, ואין מצב ששיחה כזו לא מוקלטת. אז בוא בבקשה, שביאו אותה, אדם, אני מבקש ממישהו שעבד שם שידליף את ההקלטה. בוא נראה. תדליף את ההקלטה.
1: בוא נראה. זה האירוע. האירוע הוא שהם באים, כשנוח להם, פעם אחרי פעם, מדברים איתם, שנייה אחת, יש פה שעון, מדברים איתם כל מיני גורמים אנונימיים, מצטטים פתרוכים אנונימיים, ואנחנו אומרים להסתמך על האמינות שלהם. כלומר, הדבר היחיד שעומד לזכות, לרשות הציבור להחליט האם הוא להאמין לפרסום הזה או לא, זה האמינות של התקשורת הישראלית, האמינות של שלומי אלדר וכן הלאה. עכשיו תראה, כמה ימים אחרי 7 באוקטובר הם פרסמו סמדר פרי, כאילו מצרים העבירה התראה, המודיעין המצרי העבירה התראה. לקח כמה ימים והמודיעין המצרי הכחיש, והפייק הזה קרס. אבל היו כמה ימים שכל תקשורת השמאל הידדה את הפייק הזה. עכשיו זה אותו פייק בדיוק, חודש וחצי לפני הבחירות, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, 3 שנים זה לא יצא, פתאום חודש וחצי לפני הבחירות זה יוצא. עכשיו, עשיתי פה רשימה, אני תוך כדי כותב פה איזה פוסט, לקחתי רשימה שכבר כתבתי לפני כמה ימים. זאת אותה תקשורת שעשתה, הידדה את עלילת הדם על הצוללות, ואת עלילת הדם על תיקי האלפים, ואת עלילת הדם של שדה תימן, ואת עלילת הדם על הפצצת בית החולים בעזה, ואת עלילת הדם על הסוכה של צבי סוכות, ואת עלילות הדם הבלתי נגמרות על אלימות המתנחלים, ואותה תקשורת שהפכה את הסרבנים למי שמפסיקים להתנדבות למען הדמוקרטיה, ולקחה רפורמה משפטית לגיטימית, והפכה אותה להפיכה משטרית, ולקחה חצי עם שהתנגד בצורה לגיטימית לעסקת קנייה, והפכה כל מי שמתנגד לעסקה למי שרוצה להזכיר את החטופים מסיבות פוליטיות. ואני יכול להמשיך איתך פה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, שהם הפכו את יאסר ערפאת לדובון אכפת לי, והפכו את הליכודניקים שהם אויבי השלום כמו החמאס. זו אותה תקשורת של 30 שנה, אין שום חשיבות לאמת, שום חשיבות לעובדות. כל מה שיש זה לשרת את הנרטיב שלהם, לקדם את האחיזה שלהם, לשמור את השליטה שלהם במוקדי הכוח, להטיס את הימין לאופוזיציה, לחזק את הדיקטטורה המשפטית שלהם, וכו וכו וכו. כולנו מבינים את זה, מדובר בשקרנים. וגם הפייק הזה, להערכתי, לא יהיה מרחיק רכת, ייקח כמה ימים זה יקרוס, וזה יתהפך להם על הראש. זה יתהפך להם על הראש, כי תמיד כשהעלילות דם האלה קורסות, זה מייצר תגובת נגד שמתהפכת להם על הראש. עד היום לא היינו יודעים כלום, או האזרחי ישראל לא היו יודעים אחוז על הדיקטטורה המשפטית שיש פה, אלמלא תיקי האלפים. זה אולי הדוגמה הכי הכי מובהקת לעלילת דם שהתהפכה להם על הראש. אני מעריך שגם עלילת הדם הנוכחית תסתיים כך, ושלחתי גם להפקה, כיוון שאני שגלי ישראל עד לפני 5 דקות, שאתה יכול לעשות את זה, שלחתי להפקה קטע שאני אשמח שתשמיעו, שנבין מי זה שלומי אלדר שחתום על הידיעה הזו. מדובר באיש השמאל הכי קיצוני שהמאזינים שלנו יכולים לעלות על הדעת, שתשמעו בהקלטה אם אתם רוצים להשמיע את זה, עוד כמה שניות. זה אדם שכשאיראן שיגרה על ישראל 200 טילים בליסטים באוקטובר 24, היה לו מאוד מאוד ברור מי השם בסכסוך, מי הצד התוקפן ומי הצד שמתגונן, ומי הכריז על מי מלחמה באימות בין ישראל לאיראן. לא האיראנים הם הצד הרע, אפשר לשמוע את זה, כן? אני לא מגזים עכשיו.
2: אפשר לשמוע את זה? אוקיי, בוא נשמע את זה. מיד, כן? תראה, אבל העניין הוא, ארז, עד שתגיע הקלטה, אתה איתי?
1: כן, כן.
2: שפעם זה היה מפורסם בעיתון הארץ, ושם זה היה נגמר. עכשיו, בעידן האינטרנט, שכבר אין את הדברים, אתה יודע, פעם אם משהו היה מפורסם בעיתון אחד, העיתון השני לא היה כותב עליו בחיים. אתה זוכר את התקופה הזאת? אתה יודע, אני זוכר למשל...
1: להילחם על הבלעדיות שלנו.
2: תשמע, ב-2006 היה את פרשת המניות של חלוץ, אני זוכר, עבדתי אז במעריב, הישן, ובגלל שזה פורסם במעריב, אז אף כלי תקשורת אחר לא התייחס לזה, אתה מבין? כי זה היה באיזה היום, זה כבר, אתה יודע, זה אף כמו...
1: היום זה נגד ביבי, כל התקשורת תשתף.
2: זה אף כמו אש בזה קוצים. לא, זה גם מביא הרבה... גם כל מה שמביא, קשור לנתניהו, מביא הרבה טראפיק, ואתה יודע, אז ברור ש...
1: אבל אחרי שזה יקרוס, הם ימשיכו להדהד את זה. כמו שהם ממשיכים להדהד את הצוללות חלקם, וכמו שהם ממשיכים להדהד את זה שנתניהו כביכול קיבל שוחד, העובדות אין להן שום חשיבות, לא רק כשהשקר עוד לא הופרך. גם אחרי שהשקר הופרך הם ימשיכו להדהד את זה,
0: אבל להערכתי...
1: רוב הציבור כבר התפקח,
0: זהו, להערכתי זה עוד... כמה שהם דורכים יותר על הדבר הזה, בטח אם זה מגיע מהארץ, בסוף זה מייצר את ההפך, בסוף זה גול עצמי, כאילו הם מצפים שתומכי נתניהו יראו את זה ויגידו, וואו, כן, בטח, נכון, נכון, נכון. זה רק עוד דלק להזיות שלהם. זה מה שזה עושה, זה מגביר את הקצב של להסתובב עם צוללות מנופחות ולהסתובב עם טלפונים שלא היו.
2: תגיד, אבל ערד, התעמולה הזאת היא גורמת לאנשים לעבור מצד לצד לדעתך, או היא רק משכנעת המשוכנעים?
1: תראה, אין ספק שזה עבד לאורך שנים והעביר חלק מהאנשים, הפך אותם לשונא נתניהו, הפך אותם לשמאל וכן הלאה, כי המציאות, מה לעשות, קח את הוויכוח שהיה בין נתניהו לפרס וביילין ורבין בשנות ה-90 על אוסלו. כן, וגם על איראן, כל סוגיה שהיא, או כלכלה, הם תמכו בכלכלה ריכוזית ובסוציאליזם, ונתניהו והימין תמכו בכלכלה.
2: אתה זוכר שמרידור פתפטר בגלל שנתניהו ביטל את רצועת האלכסון? ואני זוכר שדיברו על שהכלכלה הישראלית לא קיימת יותר, גמרנו.
0: זהו.
2: מישהו זוכר את רצועת האלכסון הזאת היום?
1: הקמפיין שלהם הצליח לייצר את זה שחצי מדינה, כביכול אנחנו מפולגים, ימין שמאל, הימין לנצח 70-30, אבל הם כאילו הצליחו לייצר הרבה מאוד שנאה לנתניהו, ולקחת את האופורטוניסטים של הימין כמו בנט וליברמן ולהעצים אותם, וכן הלאה. עכשיו, אלמלא תקשורת השמאל, אם אנשים היו מסתכלים על המציאות בלי הפילטר הזה של התקשורת, הבחירות היו נגמרות עם 106 מנדטים לימין. כי מה לעשות? כל מה שהשמאל אמר הוכח כשגוי, וכל מה שהימין אמר התברר כנכון, לכל יותר אפשר להגיד שאולי חלקים מהימין היו בערכת חסר על העמדות של עצמם, על עמדת הימין. כלומר, השיפט הציבורי, המפה הפוליטית הייתה אמורה להתחלק בין ימין לימין קיצוני. זה אם לא הייתה תקשורת שקרנית ורמאית שמוליכה פה עשרות אחוזים מהציבור שולל. אבל מנגד, מי שגילה לזה עמידות, 55-60 אחוזים מהציבור שמגלים לזה עמידות לאורך השנים, בעבר, אתה יודע, גם אני, גם אתם, תחשבו על עצמכם גם, לא היינו מאמינים שממש ישקרו במצח נחושה ב-180 מעלות בסוגיה שאפשר אחרי 5 דקות להוכיח שהם משקרים. היינו אומרים, ולו בשביל האפקטיביות של השקר הבא שלהם, הם יזהרו לו לשקר, הם ינסו ללכת, הם ינסו לעגל פינות, הם ינסו טיפה ב-10 מעלות
2: שים לשנות, להם, אבל שים להם, שים לב
1: לא אכפת להם לשקר,
2: כן,
1: גם שהם
2: לב...
1: יודעים שעוד 5 דקות תוכיח
2: שהם שקרו. אבל שים לב שיש משהו יותר חמור מזה של השקר, שהם לא מעסיסים להשתמש במילה בוגד ובגידה, וזה לא אספסוף, כן? זה עיתונאים ואנשי ציבור.
0: לא, לא, לא, זה כן אספסוף.
2: לא, כן, לא, אני אומר שזה לא אספים שוטים, כן? במרכאות קוראות ומחופלות, הם ממש...
1: מי שמוביל את ההסתה שמגיעה מימין, זה אספים שוטים מהקיצון. ומי שמוביל את ההסתה משמאל, זה עיתונאים בכירים.
2: רק שההסתה מימין, היא לא הייתה בפריים טיים ב-8 בערב. הם צריכים להתבייש, האנשים האלה שמשתמשים בכלל במילים...
1: מה קורה עם ההקלטה, אבל ששלומי?
2: לא מצליחים, נשמה.
1: אנחנו בעיות טכניות?
2: לא מצליחים, אבל יש יום שלם של שידורים, אני מעריך ש...
1: אז נגיד למאזינים שלנו, שיבואו לרשתות החברתיות שלי, עוד מהטלגרם,
2: טוויטר. יאללה, תעלה פוסט ואני אעשה לך לייק, יאללה, ארז.
0: ארז, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, תודה.
1: ביי, להתראות חברים.
2: כן, ועכשיו אלדד בק על הקו, בוקר טוב אלדד.
3: בוקר מצוין.
2: אתה נשמע רגוע יחסית, בהתחשב בזה שאנחנו עומדים...
0: אתה באירופה? איפה אתה? אתה באירופה כרגע? אתה נשמע מאוד קריר ו...
2: אנחנו הולכים לאבד את בריטניה או שנדמה לי?
3: קודם כל אנחנו איבדנו את בריטניה מזמן, הודות לממשלת השמאל הקיצוני שנמצאת שם. זה לא צריך אגב להפתיע אותנו, כי... מדובר היה בתהליכים שמתרחשים כבר הרבה מאוד זמן, וכמו שאני נוהג לומר, ברגע שיש לך שר חוץ יהודי, אתה צריך לצפות לאסונות. זה היה לנו עם הממשל הדמוקרטי בתקופתו של ביידן. אני מזכיר לכם ששר חוץ יהודי היה זה שעמד מאחורי הסנקציות.
2: זה תמיד ככה.
0: קיסינג'ר.
3: והנה עכשיו יש לנו שר חוץ יהודי, אד מיליבנד, בבריטניה, והוא זה שעומד מאחורי ההרעה המאוד מאוד משמעותית.
2: תסביר את ההרעה הזאת, כי אני, אתה יודע, בוא נאמר, קצת נרדמתי בשמירה, לא תיארתי לעצמי שהמצב עם בריטניה כל כך קשה, עד כדי כך שמדברים פה על להחזיר שגריר, כאילו, אני תמיד, אנחנו גדלנו על הכדורגל האנגלי, על המוזיקה האנגלית, אנחנו גדלנו על אנגליה, על מה הולך פה?
3: תראה, אנחנו גם שכחנו שבריטניה היא זאת שאחראית לסכסוך, סכסוך הדמים שנמשך כבר עשרות שנים, mm-hmm. בינינו לבין הערבים. בריטניה הרי הבטיחה לנו בית לאומי mm-hmm. על שתי גדות הירדן, ובסופו של דבר אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיום הבריטים באמצעות הסנקציות שהם עומדים להטיל על ישראל, רוצים לחייב אותנו להקים מדינה פלסטינית בשליש השטח שהם השאירו לנו מאזור המנדט הבריטי. יש לבריטים אחריות מאוד מאוד גדולה, אחריות היסטורית ומוסרית אגב. הם סגרו את שערי ארץ ישראל לפני מיליוני יהודים mm-hmm. שניסו לברוח מהשואה באירופה. עד היום אף אחד לא בא איתם חשבון על הדברים הנוראים שהם עשו. והיום מה שהם עושים באמצעות הסנקציות הדרקוניות שהם מתכוונים להטיל על מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם רוצים לכפות עלינו להקים מדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר, שכולנו יודעים שמדינה פלסטינית ביהודה, שומרון ועזה תהיה איום קיומי על ישראל. אז באמת הגיע הזמן שמדינת ישראל תתייצב מול הבריטים ותדרוש מהם דין וחשבון היסטורי ומוסרי על כל ההתנהלות כן. הלא רצינית.
2: אבל והחיים תגיד, אלדד, מתי יש בחירות בבריטניה?
3: יש לנו עוד זמן, יש לנו עוד שלוש שנים, אני לא רואה את הממשלה הזאת.
2: אתה לא רואה פה את הימין עולה לשלטון בהקדם.
3: תראה, הימין בבריטניה יש לו גם כן בעיות בפני עצמו. היחידים שאפשר לסמוך עליהם בהקשר הישראלי, וגם הם מבקרים בצורה מאוד חריפה את מדיניות הממשלה הנוכחית כלפי ישראל, הם השמרנים. המפלגה של נייג'ל פארג', אני לא רואה אותה כל כך מתייצבת לצד ישראל, לצערי המאוד רב, ולכן אנחנו לא
2: צריכים... רגע, מה זה אומר? שבריטניה הולכת להיות כמו טורקיה, אויבת של מדינת ישראל? מה זה אומר?
3: כן, זה אומר שאנחנו הולכים... עכשיו, זה מעבר לטורקיה, אין מושב קבוע במועצת הביטחון של האום, לבריטניה יש, וזה כן. דבר שייצר לנו הרבה מאוד בעיות בעתיד.
0: למרות שיש לנו עדיין קשרים מאוד חזקים, כלכליים, ביטחוניים.
2: רגע, מה, אנחנו לא, לא נוכל לצוס אל לונדון, כאילו, עד כדי
0: אין
2: כך?
0: אין כדורגל, נגמר הכדורגל.
3: אני מניח שהישראלים, כמו שהם המשיכו לטוס לטורקיה,
2: לא, דווקא לא. לא, לא, אבל לטוס, לא, לאיסטנבול כבר לא טסים, השאלה. זה עלול להגיע עד כדי כך, שלא יהיו טיסות, לא יקב...
3: אני לא חושב שאנחנו נגיע למצב כזה, אבל אני חושב שאנחנו נגיע להקפאה מאוד רצינית של היחסים הרשמיים בין שתי המדינות, mm-hmm. ואגב, הבריטים צריכים להיות מודעים לזה, שזה יפגע, הצעדים שהם מתכננים, יפגעו בחילופי המידע בין מערכות הביון הבריטיות והישראליות, וזה מה שנקרא סיכון שהם צריכים לקחת על עצמם.
2: תגיד, ואם תהיה פה ממשלת שמאל, זה ירגיע אותם? או שהם ידרשו מהממשלת שמאל הזאת פלסטין מהנער עד הים?
3: אני חושב שאם ממשלת שמאל לא תצטרך לקבל דרישות מבריטניה כדי ללכת להקמת מדינה פלסטינית, זו בדיוק הבעיה, ועל כך...
2: לא, השאלה אם הם מסתפקו במדינה פלסטינית, כי אנחנו ראינו עם ברק ועם אולמרט שהם לא מסתפקים בזה. זה כל העניין.
3: תראה, הפלסטינים כמובן שלא מסתפקים בזה. ולכן אני חושב שכשאנחנו מדברים עם הבריטים, אנחנו צריכים לחזור להיסטוריה, ולהתחיל להזכיר להם את האחריות ההיסטורית והערכית שלהם לאסונות שנפלו על העם היהודי.
2: טוב, זה היה מאוד מעניין, זווית מאוד מעניינת, אבל זמננו קצר, חגים, ויש הודעה. תודה רבה לך אלדד, ועכשיו אנחנו בהודעה לקראת ראש השנה.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: טוב, זהו, סיימנו לבוקר. תודה רבה לאבי איצקוביץ' על העריכה, לאבי טרכטנברג המפיק שלנו... מזה רחמקין, משה רחמקין על הביצוע הטכני, על הדיגיטלי תגזר, דורון כהן.
2: תודה רבה לך,
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לך, אורי.
0: בוקר נפלא.
2: תודה שהרחת אותי הבוקר.
0: שלום, שלום לכם.
2: שלום, שלום.
6: גלי ישראל. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: חוגגים ראש השנה ב-Zero for You. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: שומעים שזה ישראלי,
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: גלי ישראל, החדשות.
17: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי הדיווח לפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו כעשרה ימים לפני טבח 7 באוקטובר בפני מהלך צבאי נרחב של חמאס הוא שקר מוחלט. נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה, נמסר בהודעת הלשכה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין ברשימת הליכוד לכנסת את אלישע מדן, לוחם צה"ל במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון. מדן נפצע באור החנוש בפעילות מבצעית בבית חנון בצפון רצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו. הוא הישיא משואה ביום העצמאות ה-77 של מדינת ישראל. מועצת חכמי התורה של ש"ס אישרה את רשימת המפלגה לכנסת. בנוסף ליושב ראש התנועה אריה דרעי, שובצו בעשרת המקומות הראשונים ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב ויונתן משרקי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לגרש לאלתר את השגריר הבריטי מישראל כצעד מקדים להכרזה על העיצומים מצד בריטניה על סחורות מיהודה ושומרון. לא נהיה סקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר, דברי סמוטריץ'. משרד הבריאות עורך היום ומחר תרגיל גדול בירושלים, בין השאר בבית החולים הדסה הר הצופים והמרפאות בקופות החולים. התרגיל מדמה מתקפת טרור בלתי קונבנציונלית, ובמהלך התרגיל תורגש תנועה הרעה של כוחות ביטחון וצוותים מתרגלים. הפעילות השוטפת בבית החולים ובקופות החולים מתקיימת כרגיל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
6: כוכבית 6188.
17: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף. ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. ביום חמישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: שומעים שזה ישראלי, גלי, גלי ישראל.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: סוער הרחוב, זמרי יותר, מה העניינים, מה שלומך, מה העניינים?
1: בסדר.
0: וואלה, איך אתה, איך אתה?
1: ישנתי עכשיו, חצי שעה.
0: ישנת? טוב, אז יש משהו שיעיר אותך, אני לא יודע
1: אם אתה... לא, ראיתי, ראיתי את זה לפני שנרדמתי.
0: אז אתה רוצה לחזור לישון, או שאתה רוצה להתעסק?
1: זה מה זה משעמם אותי.
0: כן, טוב, חברים, הרשתות...
1: התחילה הבחירות!
0: כן, חברים, שלומי ילדר מארץ מפרסם בתחקיר ארוך ופרטני, שנתניהו קיבל התראה מהאמירויות על על הכוונות של סינואר, על אירוע גדול ואימתני, וכמובן לא הודיע לאף אחד ולא שיתף אף אחד, והכל שמר בסוד, וזה וכי ככה זה נתניהו.
1: לא הבנתי מה השם היחיד, לא הבנתי למה זה תחקיר. כל מערכת הביטחון אמרה שהולכת להיות מלחמה.
0: ברור. לא, נתניהו לא התריע.
1: לא, אני אומר, אבל אני אומר, למה הם היו צריכים בכלל את נתניהו? הרי כל מערכת הביטחון, לפי מה שהם אמרו, ידע שהולכת להיות מלחמה, הם הזהירו אפילו.
0: לכן...
1: יאללה!
0: לכן נאמר שבק מורתע ימים ספורים לפני הטבח.
1: חמאס מורתע, לא שבק מורתע.
0: סליחה.
1: שבק היה מורתע בשביל הברסלר.
0: סליחה, זה הבוקר.
1: רגע, לייב.
0: ולכן כמובן שקיבלו את כל הסימנים, זה איך לא התחבר למה ש... לא התחבר למה... חברים, יש פה שיפוצים.
1: נראה לי שכן, הורידו מנהרה.
0: כן, יש לנו שיפוצים מאחור, עכשיו היה רעש אימתני. טוב, חברים, בואו.
1: התחילה מערכת הבחירות. ובמסגרת מערכת הבחירות, צריך לומר שכל עיתון יעשה, כל כלי תקשורת יעשה את זה שלו. עכשיו עיתון הארץ, כמובן העיתון האנטישמי ביותר בעולם כרגע, הוא עושה את שלו, והוא מה העניין של עיתון הארץ? זה לעזור לנאצים, כן? והנאצים הם מה שנקרא הערבים הרעים ברחבי העולם. ועכשיו זה התחקיר, בסדר, נו חבר'ה, זה עוד יומיים, לדעתי יומיים מתחת. תראה, בסוף מה שקורה עם האירועים האלה, שהם בסוף מתהפכים תמיד על ה...
0: אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה צריך בכלל להיוולד, אני חושב שצריך להגיד פה משהו אחר. האירוע המתוחקר ביותר, שכל גופי המודיעין, לדעתי, בעולם, מסתכלים עליו, ופה הידיעה מגיעה משליט האמירויות, כאילו עכשיו שלומי אלדר מפתח תקווה או איפה שהוא גר, הוא יש לו את המידע ששליט האמירויות, לאף אחד זה לא נודע לפני, לארגוני הביון, לעיתונאים, טיפה טיפה טיפה יותר חזקים משלומי אלדר, לגופי תקשורת, לוושינגטון פוסט, לניו יורק טיימס, לוול סטריט ג'ורנל, לעיתונים באירופה, הוא לא, שלומי שלנו, שלומי הקטן, שלומי שלי מוצלח, אתה מכיר את יוסי שלי מוצלח? יוסי,
1: ילד שלי מוצלח.
0: אז שלומי, הוא, יש שיחה, כמובן, בלשכת...
1: יש שיחה
0: גדולה מהחיים.
1: מהחיים.
0: הוא שלומי היחיד, אחרי 3.5 שנים, שכל עיני כל העולם על המאורע באמת הכי מטורף, שהאנושות ידעה מבחינת טרור.
1: פתאום ככה באיזה צ'יט צ'אט, מוחמד בן זייד.
0: כן.
1: ישב לו שלומי, רגע, מה אתה אומר לי פה? מה אמרת?
0: אני אכתוב את זה שנייה. אני אכתוב את זה שנייה עכשיו 3.5 שנים.
1: תחקיר של עיתון הארץ. זה אותו התחקיר שמצא את הילד ההוא שמת, נכון? מרעב, ברצועת...
0: כן, עזוב את זה, אבל כאילו ההיגיון הבריא. מילא, אתה אומר, יש תינוקות רעבים, זה בגלל חמאס. מילא, לא, בסדר, אני מבין. אני מבין, מילא, אבל כאילו...
1: לא, זה אותו דבר, אבל... בסוף זה לעזור לנאצים.
0: אבל פה זה יותר מצחיק.
1: זה מטרת העיתון.
0: בסדר.
1: לעזור לנאצים.
0: אבל פה זה קומי. ובקומי אנחנו לא נפספס. זה ממש ממש מצחיק. שלומי וזה. ועכשיו כמובן, את לא צריך להגיד לכם, הנה התראה, הנה זה. אז בכלל, מה אני... אני כתבתי בתחילת שבוע משהו די בצחוק.
1: אני רק מזכיר שחבר'ה, זה, למרות שזה שידרו, כי... שבוע אחרי הטבח, חודש אחרי הטבח, סמדר פרי מידיעות אחרונות, עוד עיתון שמה שנקרא, היא דיווחה שבכלל המידע הגיע ממצרים. זאת אומרת שכרגע אנחנו מדברים על שתי מדינות, שאגב, גם במקרה של מצרים, זה הגיע איכשהו לסמדר פרי, מישהי שכאילו, אפס, לא בדיוק, מגדולות העיתונאיות.
0: לא, אבל אני אומר, ההיגיון הוא יותר חזק, והמציאות היא יותר חזקה. דבר כזה, סיפור כזה, טלפון כזה, מפורש לראש הממשלה נתניהו, שהוא במקרה, הדברים מתכנסים לזה שהוא כמובן לא מטריע בפני אף אחד.
1: ברור.
0: זה מתכנס, כי זה בסבירות מאוד גבוהה שגם זה יקרה, זה וזה. גם שלומי מקבל סיפור, וגם ביבי לא מטריע בפני אף אחד. זה מתכנס ביחד להתפוצצות. הדבר הזה, הוא בהחלט קורה 3.5 שנים אחרי. עכשיו, יש לנו את...
1: 3.5 שנים אחרי, או... כן, 3.5 שנים אחרי, וואו.
0: פלוס שבוע, שבוע וחצי שביבי קיבל את הטלפון ולא התקן אף אחד. תקשיב, באמת, אני אומר...
1: לא, למה 3.5? 3 שנים.
0: 3?
1: כן, נכון, זה קרה ב...
0: כן, סליחה, 3, נכון, סליחה,
1: אוקיי. זאת אומרת, היו 3 שנים... רגע, בוא נראה את זה גם ככה. הייתה מלחמה שכולם רצו לעצור.
0: כן, זה מה שאמרתי.
1: כולם רצו שנתניהו יעוף.
0: כן.
1: וכאילו הם פספסו את השנה הראשונה, את השנה השנייה, ורק עכשיו לקראת השנה השלישית, אחרי שכל עזה חרבה, צהל בתוך לבנון, צהל כבש חלקים מסוריה, איראן, שני מלחמות, אז הם נזכרו להגיד שבעצם היה אפשר.
0: כן, ומוחמד בן סלמן, יכול להיות שהוא...
1: מוחמד בזייד, לא?
0: בן זייד, סליחה, הוא חיכה עם זה...
1: גם מה השני מוחמד עכשיו? אני לא יכול לזכור מי זה מי.
0: הוא חיכה, אמבי... אמבי
1: זובי.
0: אמבי לא משלם. הוא חיכה עם זה, הוא רצה לתת לשלומי, אתה יודע, מה שנקרא, בשבוע הכי מעניין של הזה, בדיוק אחרי שאולפש, אולפן שישי, הביאו את הסיפור של מתי דיבר נתניהו עם הרמטכ"ל, הוא נתן לו את הנעיצה, את הגול, הוא הרים לו, יאללה חברים, זה לא עובד ככה, זה לא, זה... עכשיו, מי הכי חמוד?
1: מי
0: הכי חמוד?
1: בנט!
0: נפתלי בנט. נפתלי בנט, בשני סינקים שבהם הוא לא יודע על מה מדובר, ופתאום הוא כן יודע על מה מדובר. שימו לב.
2: ברשותך, תגובתך לחשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
3: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד... קטן נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
4: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ.
1: זה היום גם?
4: חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מכחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
3: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
0: תראה, בגלי צהל הוא לא רצה, בגלל שזה גלי צהל, הוא לא רצה לחשוף, אז הוא אמר, אני לא מכיר את המידע, סתם אני אומר, זה היה ב-103, יש גלי צהל אחד, והשני זה ב-103.
1: טוב, נו, אני לא יודע, אני כאילו בספק אם... כאילו, לתת על זה עכשיו את הפייט, או כאילו זה משהו ש...
0: זה מצחיק אותי.
1: לא, אני אומר באופן כללי, מה זה משהו שהוא כאילו... כאילו מספיק מטומטמים כדי לחשוב שזה יעבוד, כי אני גם מזהיר אתכם על משהו אחד, אני אומר לכם שוב, חברים, כל הבנטים והגלי צהל והארץ וכן. אני תמיד אומר, אף קונספירציה לא נשארת לבד במגרש.
0: כן, בדיוק.
1: ואם אתם רוצים עכשיו להתחיל עם החרטה הזאת ששלפתם מה... מה שנקרא מהנקבים של איזה, לא יודע מה, השקר. אז גם אני מוכן לפתוח את דעתי להרבה יותר לעולם הבגידה, אוקיי? ואני אומר לכם, אתם משחקים משחק מאוד מאוד מסוכן, כי לתיאוריית הבגידה של בכירים בצהל ובשבק
0: ובגולני
1: וכולם, יש הרבה יותר על מה להישען מאשר על שיחה, אלומה, שפתאום הגיע, ככה הוא קיבל טלפון, ככה הוא היה בקפה גרג, והוא ישב, התקשר אליו וסיים.
0: ואני אגיד עוד דבר.
1: שאגב, כל שיחה, צריך להגיד, כל שיחה מדינית במדינת ישראל, היא אף פעם לא מנוהלת, מה שנקרא בשתי אוזניים.
0: כן.
1: זה תמיד כולל גם גורמים מדיניים נוספים.
0: מלל, ברור.
1: גם קצרנית, מיליון מלל, מיליון דברים, זה אף פעם לא קורה, כי אגב, פידו גם בגלל המקרים האלה, שאחרי זה לא יגידו מה נאמר פה, מה נאמר, רק בנט הוא היחיד שניהל שיחה עם פוטין, על זה שלא יהרוג את זלנסקי לבד, אוקיי? אבל באופן כללי זה לא קורה ככה. וגם... אז אני אומר דבר אחד, אם ביבי קיבל התראה, זה התיאוריה שלכם? סבבה. אז לנו יש התיאוריה הבגידה, בוא נלך פייט, אנחנו ננצח.
0: לא, וגם הקונספירציות שלכם הרבה יותר מטורפות, ועם היקף, זה בטח לא סיפור יאיר גולן היה מלובש או לא. טוב, אבל היום, איכשהו במקרה זה נפל על יום דרמטי, וב-10 יסגרו הרשימות.
1: חייב להגיד לך, שריון פצצה של הליכוד, לא ראיתי את זה מגיע, לא הבנתי מאיפה זה מגיע, אלישע מידן, שנפצע נוש במלחמה, שהוא גם, הוא כאילו מייצג גם בעיניי, שהוא ככה חשבתי תמיד, את לב הגוש, לא יודע אם לקרוא לו לייטי או מיינסטרימי,

0: שאלה טובה. את מכירה את סופי נתניהו ואיך נתניהו עובד? למה את צוחקת כבר? חכי.
1: לא, כי לא התקנו אותי.
2: לא התקנו אותך על השיחה?
1: כי אני כבר רואה את הסאגה הזאת מתגלגלת בכל מיני מחוזות. מי, מה? קודם כל, אני חושבת שנתניהו, חשבתי על זה, הרי הוא לא הגיב בכתבה עצמה או בחשיפה עצמה.
0: הוא הגיב עכשיו.
1: זה באופן ההתנהלות. לא, כי הוא חיכה לראות מה יש. אתה יודע, הרבה פעמים כעיתונאים, אתה, כעיתונאי, אתה, מהתגובה אתה יכול להוסיף עוד איזה חלק בפאזל. אז הוא אף פעם לא ינדב. אז הוא חיכה לראות מה יש, מה יצא. ועכשיו אנחנו, תראה, אצלו יש את המידע.
2: ברור.
1: אז הוא גם יכול להשתמש בו במידע.
2: הוא הולך להוציא הכל מהמלל, מכל מה שצריך.
1: אז לכן הפרשה הזאת עוד תלווה אותנו הרבה זמן, ובסוף, אם הייתה שיחה, אז יש לה תיעוד, כי זה באמת שיחות שיש להן פרוטוקול מאוד מסוים במובן, לא רק פרוטוקול של טקסט, אלא איך עושים שיחה כזאת, מי על הקו, מי זה, איך מקליטים. ואגב, יש גם את בן זייד.
2: נכון.
1: שהוא גם היה צד לשיחה, אז יכול להיות שגם נשמע משם משהו.
2: כן.
1: קיצור, אנחנו בתחילתה של עוד פרשייה.
0: כן, אבל זה...
2: אימור שלי, פרשייה שתתהפך על הצד שחוגג עכשיו.
1: זהו, אתה יודע, הכל זה יקום ויפול על מה יש לשלומי אלדר ולרות יובל ביד, איזה זה, האם אולי יש להם תיעוד של השיחה, אולי הם דיברו עם מישהו שהיה על הקו, אני לא יודעת.
2: לא, הם מבחינתם האינטרס זה גם להשאיר את זה עכשיו עלום עד לבחירות, זה בכלל לא עניין של איזה, הם יכולים להשאיר.
1: בסדר, אבל יש ספר, אתה יודע, בסוף יש ספר, יש חוקים, יש...
2: אז הוא יצא קצת אחרי הבחירות.
1: מה זה?
2: אז הספר יצא קצת...
1: אני לא בטוחה.
2: בואי נראה.
1: לא חושבת. תראה, הם רוצים לקדם את הספר. אני באה אומרת, אתה יודע, אם יש פה הישג עיתונאי, אני בעד.
2: ממה שאת מקראת את העיתונות, שפתאום שלוש שנים וכמעט שלוש שנים אחרי, צץ הידיעה אולי הכי דרמטית.
0: דווקא לשלומי, דווקא לשלומי.
2: זה הידיעה הכי דרמטית שפורסמה במהלך המלחמה.
0: לא, הידיעה הכי דרמטית זה שטלי גבילי תשודר כשוריין בניהו.
1: אני אומר, דברים יכולים לצוץ גם עשור אחרי. אין ספק שהדברים יכולים לצוץ גם עשור אחרי. אין ספק שאנחנו בתקופת בחירות, זה רגיש, יש פה מאבק על נרטיב. בסוף, אני תמיד אומרת, לנגד עיניי, תמיד גם במקצוע הזה שהוא הולך ונהיה אחר, תמיד יש עובדה. אי אפשר לנצח עובדה. זה נכון שאתה יכול לקחת משהו ולפרש אותו בכל מיני דרכים, אבל בסוף, גם בטח בסיפור כזה, זה צריך להיות ממוסמך ועובדות.
2: קדימה שלומי. קדימה שלומי.
0: קדימה שלומי, רק לחזור על הדרמה, לא על הדרמה, על הבשורה, טלי גבילי תשוריין גם בליכוד, הודעה שיוצאת עכשיו, כמובן...
1: במקום? באיזה מקום?
0: בליכוד. לא יודע.
1: כן, באיזה מקום. כן, תכף נראה את המקום.
2: כל השריונים של נתניהו ריאליים, לא?
1: כן, אני רואה שיש זה, רגע, בוא נראה. הם לא אומרים באיזה מקום.
2: לא משנה.
0: אולי עדיין לא אומרים, אבל זו בשורה שחיכינו לה, אני אגיד באופן אישי גם.
1: כן, כי היו הרבה דיווחים שהיא דחתה את הפנייה, אז הנה אנחנו גם רואים שיש דברים מאחורי הקלעים שהם לא...
0: כן. אז היא לא מתייחסת לפרסום של שלומי אלדר, מפתח תקווה, אם הוא גר שם. שכמובן רק הוא הגיע למידע הזה של התראה מפורשת אימתנית של סינואר. פשוט מדהים, נו, באמת.
2: טוב, מה קורה עם...
0: מה קורה בשאר הרשימות?
1: נדבר על מה שכן אנחנו יודעים. כן,
2: על מה שבאמת קרה.
1: מה שכן יודעים, כי הפאזל כן מתחיל להסתדר. אז קודם כל על השני שריונים, מעניין, סמלי, זה באמת... מבחינת גם הליכוד וגם נתניהו זה שני סמלים, בוא נאמר שיש עליהם קונצנזוס.
2: נכון, זה שתי דמויות שהם לייקבל. מבינה מה אני אומר?
1: נכון, אבל כן, אבל גם את זה אפשר להשחיר בעולם שלנו.
2: בהצלחה למי שינסה להשחיר.
1: אבל אני חושבת ששניהם גם באופן שבו הם, גם בדימוי הציבורי שלהם, באופן שבו הם מדברים ומתנסחים, אתה צודק. קשה מאוד, קשה, כאילו אתה שומע את טלי גבילי וטליק, סליחה גבילי, ואתה שומע את אלישה מידן ממה שנחשפנו, וזה באמת דמויות של קונצנזוס, זאת המלחמה של האנשים,
0: כן.
1: לא של הגנרלים.
0: כמה ש...

0: חילונים יש עוד לנתניהו?
1: יש לו עוד, כן, אבל במקום, בשתי עשיריות. יכול להשתמש בהם ויכול לא, אבל אני רואה שכאילו מאחורי הקלעים כן נעשתה עבודה, שלא...
2: כן, הנה, עובדה שאף אחד לא ידע. בטח על אלישע מידן אף אחד לא ידע. על טליק היה דיבורים, אבל על אלישע מידן...
1: היה, אבל היו דיבורים שהיא סרבה. וגם פה, הנה, אתה רואה, אנחנו גם מי שכן... גם בכלי תקשורת נגיד, שהם יותר מפורבים לצד הזה, אז גם שם לא ידעו. אז כנראה שיש עוד הפתעות.
2: תדעי לך, להיות משוריין בליכוד...
1: בעיניי זה הרבה יותר מיות גנרל.
2: כן, להיות משוריין בליכוד...
1: גבי אשכנזי כזה.
2: גבי אשכנזי דווקא היה תורם לדעתי לליכוד בנקודה הזאת, אבל... דעת, להיות משוריין בליכוד זה כמו לחשוף איזה עסקה ענקית לפני הזמן, כאילו, כולם ינסו כל כך לדפוק כל שיריון, וישר לפנות לטלי, ויחשפו על טלי וזה וזה, אז כאילו בליכוד אתה צריך לשמור שיריון בסוד, מה זה בסוד? כי זה אשכרה אפשר לדפוק את זה.
1: גם בליכוד, בחוצה וגם פנימה, כי יש, אנחנו רואים קרבות מאוד יצריים ומכוערים בתוך הליכוד, על שיריונים ועל... וכל מיני קטטות כאלה.
2: כן, גם הקטע עם דוברוסקי אתמול, אז היה.
1: נתניהו מתנהל, אתם רואים שהוא שומר את הקלפים ממש קרוב לחזה, גם מול בית הדין, יש שם יחסים מאוד מתוחים, גם מול בית הדין, שהוא מרגיש שהם, שם יש כל מיני אנשים שפועלים לטרפד לו, שהם מחוברים לביטן, לא ניכנס לזה, אבל גם אנחנו, ראיתם גם אתמול, שזה גם לא נחשף מול בית הדין, לפי הפרוצדורה, הוא שומר על זה, הוא בפרנויות.
3: מזל, מנסים ליצור רושם כאילו הוא לא מצליח, היום הקריקטורה בידיעות אחרונות זה שהוא יושב עם דפי זהב, וכולם מסרבים, מה את יודעת את זה?
1: תראה, קודם כל, אני מניחה שהוא קיבל סירובים, אז נדבר על העובדות. הליכוד, המותג הליכוד כיום, הוא לא בסיום בלשון המתה, מכל מיני סיבות. ולכן הוא עשה את השיפור הראשוני בבחירת הרשימה, בפריימריז שהיו, שבסך הכל הוא הצליח לצאת מזה בשלום נתניהו, ועכשיו יש לו עוד אפשרות קצת לתקן. אז זאת עובדה. ולכן זה מתחבר תמיד לאיזה סנטימנט, אבל היות ואני כיסיתי כל כך הרבה מערכות בחירות וכמעט את כל מערכות הבחירות של נתניהו בשנים האלה, לא הראשונה והשנייה, שזה מתקבע על הדבר הזה, שתמיד הוא איזה לא מצליח וכולם בורחים ממנו, זה פאטרן קבוע, אני כל כך כתבתי הרבה כתבות כאלה וידיעות כאלה ומכה לנתניהו ובסוף אחרי כל השנים האלה, וגם הכתיבה, אתה מגיע למסקנה שבסוף יש שורה תחתונה והיא הקובעת, ולגבי נתניהו, ככה הוא גם מסתכל על הדברים. כשאתה רואים את התמיד, סתם, ניתן לכם דוגמה. מכה לנתניהו, ביידן, נקודתיים, טראמפ, זהו, סופה של הידידות, השפיל אותו, זה, זה, זה, זה, זה. נתניהו אף פעם הוא לא חווה את זה בצורה הזאת, כי מבחינתו, זה לא משנה אם יש לו כל מיני סיגות טקטיות וכפות טקטיות, כי בסוף יש לו איזה...
3: גם אנחנו לא חווים את זה ככה, מזל, את יודעת, ברוך השם, פיתחנו אור של פיל, ואנחנו יודעים גם איזה, כמה חולנית ומטורפת התקשורת הישראלית שרוטפת אותו.
1: תראו, אני חושבת שיש פה משהו שהבנתי אותו עכשיו, שאני קצת בכל מיני חומרים היסטוריים. התקשורת בתחילת דרכה של המדינה הזאת, היא גם, היא הייתה מאוד גם מפלגתית ושל תיבות יהודה, ואני חושבת שזה חזר לפה היום. אז לכן נגיד מצביעי ימין או אלה שמזדהים, הם כבר צורכים את ה... הם מאזינים לכם, הם צופים בינון מגל, יש כל מיני... הם עוקבים אחרי אנשים מסוימים, כך שהיכולת של קבוצה מסוימת להכתיב נרטיב אחד ומסוים הוא מאוד מוגבל. אתם תראו לאן הסיפור הזה של הבוקר גם מתפתח. הוא התפתח לזה, זה...
3: רגע, רק שנייה, אני רק רוצה להזכיר עוד שם חזק מאוד שעלה אתמול, אני לא יודע אם זה סופי או לא, אבל דוד פטר, עורך דין דוד פטר, אם זה קורה, זה גם וואחד שיחור.
2: זה מה שנקרא, זה...
1: זה אתם מבינים יותר.
2: זה שאני אגיד לך, שחררנו ליגיונר לאירופה, והבאנו שחקן בתפקיד שלו. שחררנו את טלי גוטליב לעוצמה יהודית, והבאנו שחקן באותו תפקיד, באותה רמה. זה בעצם האירוע מבחינת...
3: אני חושב שמבחינת... לא, אני לא משווה ביניהם, אבל מבחינת איכות וזה, הבן אדם הזה הוא אילוי.
2: זה המטרה של נתניהו, אבל פה להראות לאנשים שאתם אומרים שהנה אני מעיף את האנשים שרוצים את הרפורמה, דוד פטר פה איתנו.
1: אז יכול להיות שבאמת זה הכיוון, לא יודעת למה, זה
2: כאילו... לא הבנתי, מזל, אנחנו מעדכנים אותך על דברים שקורים בנושא נתניהו.
1: לא, אתם א', אתם רואים. ב', אתמול היה על זה דיבור מאוד מאוד חזק. כרגע זה, אתה יודע, זה כנראה עוד לא סגור, אבל יכול להיות שנשמע זה במהלך היום. אז הם רואים שהכל פה הוא צפוף.
2: יש לי מידע פנים.
1: אתה חושב שזה, יש לך מידע פנים.
2: לא, אבל מגורם מאוד שולי במערכת.
1: מגורם מקורב.
2: תקשיבי מה אני אומר, מזל. יש לי מידע פנים מגורם מאוד שולי במערכת, שנתן לי איזשהו רמז, שאם הייתי על פיו משקיע מניות, היו עוצרים אותי. אוקיי?
3: רגע, יש עוד מפלגות, מזל. מה, יש מה להגיד על...
1: בוא רגע נעשה סדר, כי אנחנו מתחילים לראות איך הסיפור הזה נפטר, כאילו הפאזל. קודם כל, לא היה איחוד גדול של נושאת מטוסים, בנט ואיזנקוט, זה ירד מעל הפרק.
3: לא,
1: אייזנקוט יותר. וינטראץ, כן, אייזנקוט בנט, וינטראץ לבדו, זה גם נפטר, אז כרגע אנחנו נשארים עם מערכת שהיא פחות או יותר ברורה, ונראה את המפלגות, גנץ התמודד, יש את זליחה, אנדל ועינת וילפית, זה מפלגות שהן מעניינות, כי הם, גנץ אולי פחות כרגע, אבל קטנות, אולי עם פוטנציאל להכריע פה משהו, אז הם ירוצו, יכול להיות שחלק יפרשו, אפשר אגב לפרוש גם יום לפני, איציק מורדכי פרש 3 ימים לפני מהתמודדות לראשות ממשלה, זה לא משנה.
3: גם וינטר יפרוש יום לפני, סתם.
1: אתה חושב?
3: לא יודע,
1: אני רואה את הלחץ, אבל יש פה את אלמנט האישיות.
3: כן.
1: אתה רואה פה שיש פה אלמנט של אופי שמשחק מאוד מאוד תפקיד.
3: המצביעים יקבעו והסקרים יקבעו, ומה שיענו בסקרים יקבע...
1: תלוי, אם זה יהיה כזה על הקשקש, אז מה הוא יעשה?
3: על הקשקש?
1: אם זה יהיה...
3: אם זה יהיה...
2: אני שוב אומר, אני שוב אומר, אתמול לפי הסקר... אתמול לפי הסקר של פילבר, ואני מאלה שחושבים שכן היה צריך להתאחד, אתמול לפי הסקר של פילבר ב-14, ואני סומך על פילבר, לא יעזור כלום. הימין על 63 מנדטים, ווינטר לא עובר עם 3%, ש-3.25 זה מעבר. עכשיו רגע, אם הימין על 63 מנדטים, שזה די משהו היה, אוקיי? ווינטר בחוץ על 3.25, שזה כמעט 4 מנדטים, זאת אומרת שהוא מביא את הקולות מבחוץ. הוא לא לקח מהגוש.
1: אני לא יודעת.
2: זה המתמטיקה, מה לא?
1: כמה עומדים מבחוץ, אני לא...
2: לפי פילבר.
1: אתה לוקח סקר אחד, לפי פילבר, אוקיי. כן אנחנו רואים, מה שכן רואים, אוקיי, בעין בלתי מזוינת, שההשקה שהייתה יחסית וואו, היא הלכה והתפוגגה, ווינטר לא מצליח לתפוס תאוצה. עכשיו, במערכות בחירות, אתם יודעים את זה, יש וקטורים, כרגע אנחנו עוד לא התחלנו, המערכת בחירות תתחיל אחרי החגים, היא תהיה חודש. ואז הוא יצטרך לראות אם הוא באמת מצליח להתרומם לאיזשהו מקום. אגב, הוקטור יכול להיות גם למטה, מה שקרה לגדעון סער.
3: לא, אם, אם בחגים, בבתי הכנסת, בארוחות החג וזה, אנשים לא אומרים, אני רק וינטר, הוא מה זה קנה אותי וזה, הוא בצרות צרורות. צרות צרורות.
1: אני חושב שהוא כבר בצרות
3: נכון,
1: צרורות.
3: נכון, אבל אני נותן לו עוד...
1: אתה גם רואה את המשפיענים בתוך הפיד.
3: אני נותן לו עוד כמה ימים לשקם את זה, אבל אני באמת חושב שהוא עושה
2: אתה נותן לו?
3: כפרשן מנתח.
2: חשבתי כקובע גורלות.
3: כפרשן מנתח. טוב, מזל.
1: רואים הרבה בוסריות.
2: ומה אצל וינטר רואים סתם?
1: לא, אצל וינטר. אצל מי חשבתם?
3: אל פתחי, זאת הבדיחה, זה מנגנון כזה.
1: לא, כפרה.
3: זה מנגנון כזה, שאם לא הצמדת שם למה שאת אומרת, אפשר להשליך אותו על זה או על זה.
2: בוא תסביר מנגנונים של פאג'ים.
3: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו הערכנו בטירוף.
1: אז יאללה, תבלו.
3: מזל מועלם, פרשנית פוליטית, מגישה בערוץ הכנסת, הוא חבר את הספר צופה נתניהו. תודה.
1: ביי.
2: זה נהוג שזה שמגיש אחד כאילו אומר את התארים, והשני כבר אומר את התודה.
3: הוא הסחבק. חברים, נגיד לכם רק, השבוע הזה אנחנו, מה שלא יהיה, עם פיננסים לישראל, מזמינים אתכם לחתוך בעלויות המשכנתה, בסכום הכולל שלה, בשנות האורך שלה, למחזר, תנו למומחים של פיננסים לישראל, שיש להם יתרון ענק על עוד סניף כזה או אחר של בנק, לעשות לכם את זה, מומחי פיננסים לישראל, מגיעים מתוך המערכת הבנקאית, ויש להם הרבה כוח ביד, גם להטיב עמכם. כוכבית 2005, הבדיקה לא עולה כסף, אז תתקשרו, גם בפרסומות אתם יכולים, כוכבית 2005, עלו והצליחו, מחזרו והרוויחו. ביי. ביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון.

0: המבצע. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: טוב, מפרסם הארץ הבוקר בראשי, נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר, שבוע וחצי לפני שביעי באוקטובר, בשיחה של 45 דקות, שיחה ארוכה, אבל הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון.
8: אז חשוב לי להגיד שראשי מערכת הביטחון בגדו, הייתה בגידה.
7: במקביל, כאילו, זה הכותרת של יותם.
8: כן, זה הכותרת שלי. הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, עכשיו אפשר להמשיך. אני רוצה שתי קונספירציות תמיד באוויר.
7: באוויר. דוקטור גדי טאו מדבר איתנו על זה, עורך ערוץ שומר סף. בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה שלומכם?
8: על איזה מתיאוריית הקונספירציה אתה מעוניין לדבר? על זה שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר, או על זה שעכשיו הארץ הביא עם השיחה מבן זין?
9: אני בדיוק עכשיו צייצתי את זה שתיאוריית הבגידה של השמאל היא עוד יותר מטורללת מתיאוריית הבגידה של הימין. כי מה הם רוצים עכשיו שנאמין? נתניהו ידע, אבל הוא בכוונה לא דיווח לראשי מערכות הביטחון, כי הוא רצה שזה יקרה במשמרת שלו. זה כאילו מה? איזה דבר? קודם כל, אתה קורא את הכתבה, לא הייתה התראה, הייתה הערכה. אבל התזה היותר מדהימה של כל העסק היא, הם, תראו, הארץ פרסמו ב-8 באוקטובר, יום ראשון, המאמר, המערכת הראשון אחרי 7 באוקטובר, התחיל במשפט, אני מאלתר אותו כי זה, לא זוכר את המילים מדויקות, אבל זה התוכן, יש השם אחד במה שקרה. השם הזה הוא בנימין נתניהו. עכשיו אתה קורא את המאמר הזה, זה אותו דבר. כי מה התזה של המאמר? היה מסע ומתן עם סינואר, ונתניהו פוצץ אותו, ובגלל שהוא פוצץ אותו, סינואר אמר סמק ועשה את 7 באוקטובר. זה מה שהם רוצים שנאמין. זאת אומרת, עד עכשיו, הם, כאילו, הם עדיין בקונצפציה של השמאל, לא מבינים שחמאס פניו מעולם לא היו לשלום, שהמסע ומתן הזה היה הסוואה כדי להכין את 7 באוקטובר. לא, 7 באוקטובר זה אשמתנו, כי לא נתנו להם מספיק הקלות. כי עוד קצת הקלות, אז הם היו נרגעים והיה פריחה כלכלית בעזה והכל היה טוב.
7: לא, אני דווקא, הנושא של שיחת 45 דקות תופס אותי. זאת אומרת, דבר כל כך גדול, כמו התנפלות, אימתני, טבח, אתה יודע, אירוע גדול, והוא נזרק במהלך שיחה של 45 דקות, אתה יודע, לא אף אחד...
8: מה שכחתי להגיד לך, שומע?
7: כן, קבל.
8: רק כאילו...
7: טוב שהגענו לדקה 37.
8: כן, שומע, שומע.
7: כן, אתה מבין?
8: מה אני שומע מי יחיה?
7: זה לא התראה, שיחה של 3-4 דקות, 5-10 דקות על הנושא הזה וזה, ואז נתניהו עצר את זה ושמר את הסוד לעצמו ולא הפיץ את זה. אתה מבין כאילו שהכל לא מתחבר, וכן, והשלוש שנים אחרי, זה הדבר הכי מדהים. כן, שלוש שנים אחרי, כל עולם הביון בעולם והמידע והעיתונות מחפש את האינפורמציה, לשלומי יש את זה, לשלומי אלדר, ויש עוד אחת שם ראיתי. רותי יובל,
9: כן, אבל תראה, עוד לפני שראיתי, כשראיתי רק בבוקר את הכותרת, אמרתי עצמי, האנשים האלה לא מתעניינים בשאלה איך הגענו לשבעה באוקטובר, כמו שהם לא מתעניינים בחדשות באופן כללי. הם מתעניינים, הם כאילו קמים, בעבודה שלהם הם הולכים למערכת, הם קמים, הם סוקרים את כל מה שמגיע המערכת מכל המקורות שלה ושואלים מה מזה ידפוק את נתניהו. נכון או לא נכון, זה לא חשוב. מה מזה ידפוק את נתניהו? זה יהיה האג'נדה של החדשות. וככה עובדים כל הערוצים. והמחיר של זה, אתה אומר, בסדר, אנחנו מחנה ימין, הם מחנה השמאל, אנחנו מבינים שהם, הסטנדרטים לפי דעתם לא חלים עליהם, אבל בדרך אתם זורקים את האפשרות לברר מה קרה. זה כאילו זה לא אכפת לכם איפה צהל היה 8 שעות?
8: לא.
9: זה אכפת לכם רק באיזה שעה הוא נפגש עם, ארצי נפגש עם נתניהו? נתניהו יחיד שתפקד שם. אבל זה מה שמעניין אתכם? איך יהיה מחדל לנתניהו? אז אתם לא מבררים איך הגענו לקונספציה, והתוצאה היא שאנחנו עדיין בקונספציה, ושאתם מוכרים לנו בתור המנהיג של המחנה שלכם את הבן אדם שהוא התגלמות הקונספציה. אני הקלטתי אתמול פרק עם רונן כהן, אלוף משנה רונן כהן במילואים, עם איש אמן, והוא אמר לי על גדי אייזנקוט, זה כבר הכל היה כתוב בווינוגרד. Okay. במלחמת לבנון השנייה הוא רצה להפציץ רק מטרות של ממשלת לבנון כדי לא להרגיז את חיזבאללה. זה הבן אדם הזה 4 ימים אחרי מבצע ביפרים, קראתי ציוץ של יותם, הוא רצה שניכנע מעמדה של okay, כוח. 4 ימים אחרי מבצע ביפרים הוא רצה לעצור את המלחמה.
8: Okay.
9: אז התוצאה היא של אובססיית העיסוק בנתניהו, היא שאנחנו לא שואלים בכלל את השאלות הנכונות והחשובות, ואז אנחנו מקבלים דוח נגל על בניין הכוח, ועוד פעם חיל אוויר וקומנדו וסייבר, בזמן שכל אידיוט בלי השכלה צבאית, כמוני למשל, מבין שאנחנו צריכים צבא יבשה יותר גדול. אם היה צבא יבשה יותר גדול, לא היינו צריכים לחכות עם לבנון עד שבעצם נכריע את עזה. אז אנחנו, יש לנו צבא שלא יכול לעמוד במלחמה בשתי חזיתות, ולו היינו שומעים למופקרים האלה מהאופוזיציה ומסיימים את המלחמה בכניעה לפני רפיח, אנחנו היינו משאירים את הדם שלנו במים, וכל המזרח התיכון היה מבין שאנחנו חלשים. Okay. במקום לדבר על העניינים האלה, לא מחפשים איפה נתניהו אותה. עכשיו, תראה, אם הייתה התראה אמיתית, נגיד שהייתה התראה אמיתית, אל ראש ממשלה, ולא הייתה, הייתה הערכה של אמיר אבו דאבי. כשיש בתוך כלל הרעש האדיר שהוא כל המודיעין שזורם, תמיד יש ידיעות על כל דבר, כמו בפייס. כל דבר, אתה יכול למצוא שם בדיעבד כל דבר. עכשיו אם מסתכלים לאחור וממיינים את, במקום לראות איך זה נראה, מנקודת מבטו של נתניהו, תחשבו, נגיד שהייתה עזרה אמיתית ולא הייתה, אני מדגיש. נתניהו יושב על הכיסא הזה, וכל המודיעין שלו אומר לו פניה של עזה להסדרה.
7: כן,
9: חמאס מוסה. ונגיד שהאמיר אומר, מביא לו חתיכת מידע אחת. אז מה?
7: אבל גדי, אל תיפול לזה. אני חייב להגיד לך, אל תיפול לזה. אני אגיד לך מה בדיוק היה. אין שום התראה. מה הם עושים? הם רואים את מה שהיה בטבח, שזה כמובן מכה שלא לא כתובה בזה. והם קושרים את זה אחורה, אבל אתה יודע, נתניהו או מישהו אחר יכול לקבל התראה שסינואר כועס על איזה משהו, והוא יעשה משהו. אתה יודע, טילים מעזה יש, ניסיונות גם על הגדר יש. הם קושרים את הטבח ואת המראות ואת האונס ואת הזה, ואז הם אומרים, זאת הייתה התראה שנתניהו קיבל, איך הוא לא דיבר עם כולם. אנחנו מכירים את זה, אנשים מאוד מתוחכמים.
9: ברור, וגם אם זה לא משנה כמה אנחנו נפריך את זה עכשיו, עכשיו המערכת, מכונת הרעל האמיתית, התקשורת של השמאל, פמפם את זה בלי סוף, כמו שמפמפמים כל שקר אחר, כמו טראמפ החזיר את החטופים, לא נתניהו. כמו אפשר היה להחזיר את החטופים קודם, הם בקיצור הם יעשו ברגמן, אם אתה מבין למה אני מתכוון, הם יקחו איזה משהו קלו שיעשו ממנו קונטרת בומבסית, וכולם ידקלמו את הקונטרת הבומבסית, כי הם חינכו את הקהל שלהם לא לחשוב. התקשורת עוסקת בהתפשה מכוונת ושיטתית, דופקים לקהל שלהם עם פטיש שניצלים על הראש, הכל רגשי ושום דבר לא רציונלי, ומביאים אותם למצב שהפירה שיש להם במוח מספיק רטוב בשביל שאפשר יהיה להעביר בו כל זרם חשמלי. זה מה שהם עושים, והם עושים את זה במתכוון. כל האולפנים האלה והעיתונים האלה הם מטמטמים בכוונה.
8: בסדר, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. גדי, אני תמיד אומר, אני תמיד, יש לי תיאוריית המאה עכשיו, ואני לא מוכן להפסיק, ואני אומר שוב, למשל, אני אתן לך דוגמה, אני רואה שבכל הבוחרים הצעירים רווחת התפיסה החדשים, שהייתה בגידה, ולכן אין מה לעשות, אתם רוצים את המשחק הזה? זה המשחק שאתם רוצים לשחק, זה המשחק שבא לכם, פירה ממוח, יאללה, בוא נשחק אותו, גדי, בחיית, בוא תרים פרק נורמלי על כמה הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, אנחנו פה נפמפם את זה כל יום, ובוא ניתן לתיאוריות קונספירציות, להילחם אחת בשנייה, הרי לתיאוריות הבגידה בשבעה באוקטובר, יש יותר, מה שנקרא, חורים בעלילה להישען עליהם, מהתיאוריה הזאת, אז זו שאתה משחק הוגן, אני אומר לך מעכשיו כאילו, ואני תמיד כזה, לא מאמין, לא מאמין, שטויות, היום קמתי עם הערה, אני מאמין שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר. אני מאמין שראשי מערכת הביטחון בגדו בשבעה באוקטובר כדי להפיל את נתניהו. יאללה, בוא נשחק פירה מול פירה, אני אומר לך, אנחנו ננצח.
7: ברמת מרד הגנרלים או ברמת בגידה?
8: ברמת בגידה, דה פקטו, פתחו את השער. פתחו את השער, אני אומר לך.
9: אז תשמע, לכל אחד בקבוצה הזאת, יותם, יש תפקיד אחר. התפקיד שלי בשומר סף הוא לצפק את התחמושת של הטיעונים הרציונליים. יכול להיות שאני משחק משחק שעבד עליו הכלח לגמרי. אני עדיין מאמין בזה שבסוף אנשים, רובם, שבאים לקלפי, בסוף שוקלים את השיקולים הנכונים. והשיקול הנכון, החשוב, המכריע בבחירות הנוכחיות, זה מי יכול לטפל בהמשך המלחמה מול איראן, מול חמאס.
7: זה ברור.
9: מול חיזבאללה.
7: לא רק זה, גם מי קם מהטווח הזה, מי קם מהטווח הזה ולא ויתר, ולא נכנע, ובאמת
8: החזיק אותה. חבל, חבל ששניכם לא מתעסקים בדבר החשוב.
7: הבגידה.
8: שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר של ראשי מערכות הביטחון, חבל.
7: דוקטור.
9: בסדר, יותם, יש חלוקת עבודה.
8: אני אאלץ לקחת את הדבר הזה, שהוא אמת מוחלטת, ולהתחיל לדבר עליו.
7: ואני, התפקיד שלי זה להגיד לך שהם מפמפמים את הדברים האלה קצת מוקדם מדי, גם את זה כמובן נולד מתוך זה ששרה נתניהו נתנה את הנאום, ועל יאיר גולן, ואחרי זה אולפן שישי יצרף, ועכשיו הדבר הזה, זה קצת מוקדם מדי במערכת הבחירות לדעתי, כפרסומאי.
8: בסדר, אז...
9: ולכן אני, כפרסומה, אני אומר לך, פתחי, הדבר, במקום שזה מתחבר למה שאני רוצה לעשות, שזה לספק טיעונים רציונליים, זה להסביר לציבור על איזה תבוסתן קונספט אחים לנשק מדובר כשמדובר על אייזנקוט. זה מה שאני רוצה להסביר לציבור.
8: חבל שאתה קורא לטיעון שלי על בגידה לא רציונלי, אבל אני אקדיש את חיי מעתה, לפחות עד הבחירות, להוכיח לך שהטיעון על בגידה בשבעה באוקטובר הוא נכון.
7: אנחנו רוצים שמות.
9: יש לך תשעה חיים, תקדיש את הראשון למה שאתה רוצה.
7: לא, בוא נעשה לו...
9: כן, אתה תמיד נופל לרגליים.
7: בוא נעשה לו אלדד יניב, אני רוצה שמות.
8: יהיה לך שמות. דוקטור גדי טאוב, עורך ערוץ שומר סף, מייסד. תודה רבה. כל השעה השנייה כמובן תוקדש לתיאוריית הבגידה. חבל שאני קורא לזה עדיין תיאוריות.
7: עם פירוט, עם תמונות, עם ראיות, עם תמלולים.
8: הכל, הכל. ושיחה של 45 דקות של רונן בר, הרצי הלוי וסינואר.
7: וסינואר. יאללה, נצא ונחזור.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
10: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
13: הכירו את תוכ
11: תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל!
15: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: המשכנתא לוחצת?
21: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: שילמת על...

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל.
12: טוב, ועוד עיתון שמבשר לנו בשורות הוא ידיעות אחרונות, הוא מתייחס למבחני פיזה, המבחנים שבוחנים את תלמידי כיתות ת' י' גיל 15.
13: והתוצאות יצאו קצת עקום, הבנת?
12: נכבד, הם קוראים לזה צניחה, אני רואה בחלק מהמדדים שאין כזאת צניחה, אבל בכל זאת מדברים על ציוני המבחן הזה שירדו משמעותית. בואו נדבר עם שר החינוך הליכוד יואב קיש, בוקר טוב.
14: שלום שלום, בוקר טוב.
13: אולי נתחיל בכל זאת, למרות זה, כי יש איזה כותרת ששורפת את הרשת וכל הסיפור הזה על השיחה, זה היה רק תגובה. יואב קיש מפרסם עיתון הארץ, עיתון שידוע כמובן באמינות שלו, על שיחה של שבוע לפני 7 באוקטובר במטריע אמיר האמירויות מוחמד בן זייד בפני נתניהו על 7 באוקטובר, ככה זה מוצג. כן, שר קיש, תגובתך.
14: עזוב, זה פייק הארץ מוחלט, אין בכלל ויכוח פה, אנחנו מכירים אותם, לדעתי זה חלק מהניסיון שלהם גם שלא הסתכלו על הרשימות שמגישות עם השריונים של הליכוד שהם מתפרסמים, הם מהלך תקשורתי של פייק, טוב שראש הממשלה הודיע שהתווה אותם, הוא הליכוד, אנחנו בקמפיין, זה מהלך שקרי בוטה ומגעיל של עיתון הארץ, אין מעבר לזה מה להתייחס.
12: טופז לוק בסביבת נתניהו אומר, גם אם הייתה כזאת שיחה, על הקו יש נציג שמעביר לגורמים הרלוונטיים ברעיון שהוא נתן. טוב.
13: הוא אמר, לא הייתה כזאת שיחה, אבל אם
12: נכון,
13: יש שיחה...
12: נכון.
13: היא זה, אל תגיד גם אם
12: צודק, הייתה. צודק. בואו נדבר רגע על מה שמפרסם ידיעות אחרונות ומבחני פיזה. הכותרת היא צניחה עם חץ למטה. בחלק מהמקצועות אני רואה ירידה של... איך זה נקרא? של מספר אחד בטבלה. בחלק קצת יותר, איך אתה רואה את הנתונים?
14: צריך רגע להיזכר, המבחנים נעשו במרץ 25, אנחנו עוד בשיא המלחמה, חטופים חוזרים חצי שנה לאחר מכן באזור סוכות, מלחמה בלבנון, הותר לפרסום, אנחנו אחרי שנה וחצי כמעט של מלחמה, ואין ספק שזה השפיע על מערכת החינוך. בנקודת הזמן, אני דרך אגב, אמרו לי לא לעשות כי יהיו ירידות, אמרתי בוא נעשה, נראה את הירידות ונראה שיצאנו מהם. ולכן זה כמו, אני לא מופתע, ברור שיהיו ירידות, הן צפויות. דרך אגב, לא רק אני אומר את זה, מי שאומר את זה זה פרופסור אנדריאס שלייכר, הוא מי שאחראי על פיזה העולמית, אחראי על החינוך ב-OECD, הוא, כששוחחתי איתו על זה, ויש ציטוטים שלו, ואנחנו מוציאים את זה לתקשורת, הוא אומר בדיוק את זה, הירידות האלה צפויות ולא מפתיעות. אנחנו בעשור שבו יש ירידות בכל ה-OECD, בכל המדינות. ישראל בעניין הזה אפילו לא חריגה, וזה עוד למרות שעברנו מלחמה, למשל גרמניה בתוצאות דומות, אולי אפילו ירידות יותר גדולות בעשור האחרון. ולכן, זה כמו ש... זה, אתה יודע, שאלו אותי, אז מה, אתה לא חושב שיש פה בעיה? אני אומר, תראו, אם הייתי עושה בגרויות ללא הקלות, אז ברור שהייתי מקבל תוצאות פחות טובות בבגרויות. נתנו את ההקלות כי הבנו מה עבר על תלמידי ישראל. בפיזה אתה לא יכול לעשות את זה.
13: הבנתי.
14: פיזה זה מבחן אחיד לכולם, הירידות צפויות. אני אגיד לך יותר מזה, ופה מילה אחרונה, כי חשוב לי לומר את זה גם לתלמידים שלנו, למורים, להורים, אני גאה בהם, שהם היו שם ברגעים הכי קשים של מערכת החינוך, לא ויתרו, המשיכו, ברור שתהיה ירידה, אנחנו גם נעלה מזה למעלה.
13: אבל, זה, אבל היה לך על זה סכסוך עם, עם בעצם ה... הארגון ש... שבודק את הציונים, נכון? שמשקלל את כל הציונים, אז שכחתי את שמו של ה... של
14: כן, בראש הרמה עומד בחור בשם גל אלון. אני, לא לי, לכל הנהלת המשרד אין אמון בו. זה מעבר לאירוע פיזה שדווקא שם אין ויכוח על התוצאות לאף אחד, והכל זה, יש בפירוש בדיקה מקצועית לגבי תפקודו של גל אלון עם המשרד שנעשית על ידי פרופסור מויאל, לגבי מבחנים שהוא עשה הוא בתנופה. אני חושב שתראה, אני רוצה רגיע להגיד מילה על פיזה. מי שטוען שמה שקרה פה הוא לא צפוי וקטסטרופה, או שלא היה פה במלחמה, או שלא מבין כלום בחינוך ופדגוגיה, או שאתה יודע מה, לאור הבחירות יש לו אג'נדות כאלה או אחרות.
13: אז אולי זה הייתה טעות לעשות את זה באמת בתקופת מלחמה, כי בסוף, אתה יודע, זה לא בודק, אתה יודע, יש אנשים, ילדים שלומדים מחוץ לבית, ילדים שההורים שלהם במילואים, כל נושא החדשות והחטופים וההרוגים וכאלה, אולי זה הייתה טעות לעשות מבדק לילדים במדינה שהיא כרגע לא מותאמת לילדים, נקרא לזה ככה בעדינות.
14: תראה, אתה יכול להגיד שאולי זו הייתה טעות פוליטית, כי התוצאות עכשיו, לפני בחירות, ואולי השתמשו בזה בצורה פוליטית לא ראויה. אני חושב שברמה מקצועית, ואני חייב לומר לך שכשאני מנהל את המשרד ואני מסתכל עליו ברמה מקצועית, אני לא מחפש את המעטפת הפוליטית באירוע, וברמה מקצועית טוב לדעת, כמו שצפינו, אין הפתעות, ואנחנו נתמודד עם זה. דרך אגב, יצאנו משנת 25, בעצם בבערך מתי שהמבחנים נעשו עם תוכנית ישראל ריאלית, עם השקעה מאוד גדולה למתמטיקה ומדעים. את התוכנית הזו שהיא כבר רצה, אני אבקש ממועצת הסטם שלנו שהוקמה, לבחון ולראות שהיא מתאימה למה שהוצג בפיזה, וגם עכשיו נבחן את הנושא של הקריאה, כי גם שם היו ירידות, ונראה איזה תוכנית אנחנו מתאימים.
12: רגע, אני רוצה להבין, בשנים, אני קורא פה בידיעות אחרונות, אני קורא בשנים 2006 עד 2018, ישראל הייתה במקום ה-37 והלא מכובד, בממוצע, בשלושת התחומים העיקריים, אז באיזה מקום ישראל תצא, זה צריך להתפרסם ברגעים אלה, כן?
14: אני אגיד לך לגבי המיקומים.
13: יצא כבר המיקומים.
14: לגבי המיקומים צריך לשים לב שאתה משווה תפוחים לתפוחים. מה הכוונה שלי? אנחנו עשינו השוואה של ה-OECD, רק מדינות ה-OECD, וגם כאלה שהיו מ-2018, 22 ו-25. אני אתן לך דוגמה, ב-25 הצטרפה לוקסמבורג, היא לא הייתה ב-22. עכשיו לוקסמבורג, התוצאות שלה בשלושת המדדים, גם בקריאה, גם במתמטיקה, גם במדעים, מעל ישראל, אז כאילו, בלי שהיינו עושים שום דבר, בלי ירידות, היינו יורדים מקום אחד. אז אנחנו נרמלנו את ה... מדינות, ועשינו רק למדינות שהיו בשלושת המדדים האלה, אנחנו סביב מקום 30, וזה דומה מאוד ל-2018.
13: כמה מדינות יש ב-OECD? סליחה על הברות.
14: 36. זה לא, יש יותר.
13: אז אנחנו בתחתית ממש.
14: אנחנו תמיד, היינו שם כל הזמן, בחמישית הנמוכה, שם היינו, לא זזנו משם כמעט.
13: איך זה מסתדר? תסביר לי את זה, השר קיש, רגע, אני מנסה להבין, כי בסוף ילדי ישראל, סליחה שאני אומר, הם חכמים בטירוף, ואנחנו מוציאים תעשיות וחברות, וגם נובל וכאלה. תסביר לי את זה, אז אולי, אתה יודע מה, אולי ממבחני פיזה צריך ללמוד שציונים וכל העניין הזה של המבדקים האלה לא אומרים כלום בסוף על ה... אני בעד ציונים, אבל זה לא נראה ככה.
14: אני אגיד לך איפה יש כל... כל מיני מדדים שאפשר להסתכל עליהם, ולמשל שלא דיברנו עליהם. יש למשל את נושא שיעור התשובות המהירות והשגויות בקריאה. זאת אומרת שבן אדם נגיד מסמן א', א', א', א', א', א', גם מהר, גם יוצא וזה שגוי. אז בישראל אנחנו במקום הגבוה, לא, כאילו לא מכובד, שמול ממוצע OECD של 8.9% של תשובות כאלה, ישראל עומדת על 19.7%.
13: מה זה, ילדים שאין להם כוח למבחן, שאומרים יאללה, אני מסמן טק טק טק טק טק ויוצאים?
14: בדיוק, אז זה דוגמה. עוד פעם, אני לא יודע, אני לא רוצה להתייחס פה למובהקות סטטיסטית, אני נותן לך נתון, נותן לך עוד נתון, שראינו עכשיו, שבמתמטיקה, ישראל נמנית על שלושת המדינות שבהן יש עלייה הגדולה ביותר בשיעור של תשובות חפוזות. עכשיו, זה משפיע, לא משפיע. אתה יודע, יש פה כל מיני שאלות, אבל בוודאי, כמו שאתה אומר, יש לתרבות, לאופי, כי למשל סין, תסתכל על סין, היא נמצאת הפוך מאיתנו במדדים, והם אנשים, הילדים שם הם מאוד צייטנים, תקרא לזה, במנטליות, ואז גם הם יותר, אנחנו רואים שהם לא מופיעים במקומות הגבוהים, שישראל, אם באמת ציבור, אולי נוער יותר, לא יודע לקרוא לזה עצמאי, או פחות ממושמע, כל אחד שיבחר.
12: רגע, תגיד יואב, השר קיש, כמה, נגיד ביחס לאוכלוסייה, אם מודדים כמה תלמידים ניגשים לחמש יחידות בגרות במתמטיקה.
13: מתמטיקה.
12: ולארבע יחידות וזה. אנחנו במקום טוב בה, כי לדעתי זה הרבה יותר קובע מאשר מבחן של בני 15. כמה, נקרא לזה המצטיינים שבכל האוכלוסיית התלמידים, מכל מדינה.
14: אני אגיד לך ככה, אנחנו מסתכלים בישראל על מה שנקרא בגרות טק. בגרות טק זה חמש מתמטיקה, חמש אנגלית, חמש פיזיקה או חמש מדעים.
13: זה נשמע כאילו יש כנזי כזה בגרות טק.
14: בגרות טק זה המודל, דרך אגב, הוא בא מהרשויות המוניציפליות, כי הוא מעיד על השתלבות בעולם ההייטק אחר כך. וזה נושא שאנחנו בודקים ובוחנים, ודווקא בו, דווקא בו ראינו עלייה ושיא חדש השנה האחרונה לנתוני 25, וזה באמת צורה טובה.
12: ואנחנו בטח לא במקום ה-33 ב-OECD.
14: אני לא יודע להשוות את זה, אני גם לא יודע להגיד איפה החמש יחידות שלנו מול מבחני בגרויות אחרים, זה אירוע מאוד מורכב, ובעניין הזה קשה לי לתת לך תשובה
13: מוסמכת. רגע, רציתי לשאול, שמעתי בוקר דווקא את שמול אבואב מדבר על הציונים עוד לפני שהם פורסמו. והוא אומר שזה גם הרבה עניין מגזרי, זאת אומרת שיש, סתם אני אומר,
12: כשבודקים,
13: כן, בודקים נניח את החברה הערבית בחלק מהמקצועות, זה מוריד אותך למטה, ולפעמים החרדית, זה נכון?
14: א', כמובן, זה חלק, דרך אגב, מידע מעניין למערכת בשביל, מה שנקרא, לראות איפה לשים את ההשקעות שלה ולהתייחס לבעיות, ויש לנו בפירוש תוצאות פחות טובות בחברה הערבית, ואנחנו גם שם עושים הרבה מאוד מהלכים ומיקוד. יש לנו בבנים החרדים פערים, הבנות החרדיות דווקא בתוצאות טובות. יש פה באמת, אפשר להסתכל גם ברמה הסגמנטלית על מה קורה בתוך ישראל פנימה, וזה חלק מהעניין.
13: אגב, אומרים שמוחמד בן זייד התריע בפניך שבוע לפני התוצאות, האם זה נכון?
14: אמרתי, זה פייק של הארץ, ואני לא...
12: אולי זה הבנת הנקרא של נתניהו, אולי הוא תלמיד לא טוב בהבנת הנשמע.
14: תקשיב, אנחנו בבחירות, אני אומר לך, אנשים, זה פשוט בושה וחרפה, גם בחינוך, גם פה עכשיו, יש פה אג'נדה להראות שזה הכל אפור ולא ושחור, ולא הצלחנו, אני אומר לך חד משמעי.
13: לא, יש הבדל, סליחה שאני מנסה קיש.
14: אני גאה בתלמידים שלנו, אני גאה במורים שלנו שהיו שם, בתקופה הכי קשה למערכת החינוך, והתוצאות האלה צפויות, ולא אני אומר את זה, אומרים את זה ב-OECD, ואנחנו נצא מהם חזקים קדימה.
13: אני רק אומר, יש הבדל בין לעשות פוליטיקה על תוצאות של פיזה, לבין לעשות פוליטיקה על טבח השבעה באוקטובר.
14: אין הבדל, הם עושים פוליטיקה על הכל, והם יעשו הכל בשביל שהימין לא יצא להצביע, בשביל שהם ינצחו. מה שעל הפרק זה מאוד מאוד משמעותי, זה לאן מדינת ישראל תלך, איזה ממשלה תהיה פה, אם יאיר גולן ורם יכתיבו, או שהליכוד בראשות נתניהו, ויש לנו יעדים עצומים ומשמעותיים בכל מה שקשור ל...
13: אומרים שהם ישענו על סגלוביץ' בסוף. הממשלה שלהם.
14: אז הדבר האחרון, אני חושב שאנחנו רוצים שמפלגת רם עם סגלוביץ' יהיו השר לביטחון לאומי, כי ברור לנו מה יקרה במדינת ישראל.
13: יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה.
12: דבר בשם עצמך. תודה רבה, יואב.
14: תודה.
13: מה?
14: תודה.
13: מה אמרת?
12: סתם, רציתי להצחיק. דבר בשם עצמך.
13: למה? זה מה יקשר?
12: כי כאילו הדבר האחרון שאנחנו רוצים. אולי אני חושב אחרת. תודה שהבנתי. זה הבנת הנשמע, אתה מבין? טוב. אוקיי. בוא נגיד לכם. קצת על הבגידה? אם אתה רוצה לבגידה, אז עכשיו, ואז אני...
13: לא, אחרי זה נעשה בגידה.
12: טוב, חברים, תדאגו לעצמכם ולחשבון הבנק שלכם, תוכלו לחסוך אלפי שקלים במשכנתא, כי לקחתם ככל הנראה משכנתא יקרה. רוב הציבור הולך לבנקים, לוקח משכנתאות, ושם כאילו אחרי התמקחות על המחיר, הוא חושב שהוא יצא עם משכנתה טובה. בפיננסים לישראל אומרים, לא ולא, תוכלו להקטין אותה, לקצר אותה ולחסוך הרבה מאוד כסף. הבדיקה לא עולה כסף, התקשרו אליהם כוכבית 2005, הבנתי שגם התהליך לא, זה לא איזה סיפור גדול, והם עושים את רוב העבודה, וזהו, נסו את זה. כוכבית 2005, שיהיה לכם בהצלחה, שנה חדשה וטובה יותר מבחינה כלכלית. אתה רוצה עכשיו לתת איזה מילה? או...
13: הייתה בגידה בשבעה באוקטובר של ראשי מערכת הביטחון, זאת אומרת...
12: שמות?
13: אני יודע לבד את זה, אבל לא רוצה פשוט לתת קרדיט רק לאחד, אז כולם...
12: טוב, בסדר, קמפיין חדש, נצא ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחים לזמרי בעם.
2: גלי ישראל. תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה השקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
22: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
21: שקל!
23: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
24: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
25: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
26: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
27: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אפשר יותר נמוך?
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
31: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
32: אני רוצה להגיד
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: רחם כן, פעם הבאה שהשעון יראה שיש עוד 30 שניות לפרסומות, אנחנו נשתוק 30 שניות, כי כאלה אנחנו נאמנים לשעון.
12: יותם, בוקר טוב.
14: ולנתניהו.
12: אתה סוער מתמיד.
14: טוב, עכשיו כמובן נדבר על, לא תיאוריה, כמובן על עובדת הבגידה בשבעה באוקטובר.
12: תגיד, עובר לך בראש אבל שהם כמו החלילן מהמלין, הם, החלילן זה שלומי אלדר לצורך העניין, ועכשיו אנחנו הולכים כמו אכברים אחרי הידיעות והפייקים שלהם וזה.
14: אבל זה מה ששאלתי אותך בהתחלה.
12: מה?
14: מתייחסים לזה עכשיו? לא, אתה החלטת שכן.
12: נכון.
14: חנן אמיר, מחבר הספר סדנה להנדסת תודעה ומלחמת ששת השקרים. בוקר טוב חנן.
12: בוקר טוב חנן.
32: בוקר טוב.
12: ראינו שהתנפלת על הפרסום הזה כעל מוצק שלה על רב. לא, ישר אתה ידעת שזה פייק, בתור מי שמבין בתקשורת ובהצלבת מידע ובסיפורים שיוצאים 3 שנים אחרי, ישר אמרת זה פייק?
32: האמת שלא, עשיתי דבר אחד, ידעתי שכזאת פצצה, אם מוציאים, מוציאים עם הקלטה של השיחה. אז נכנסתי לתוך הדיווח, חיפשתי את ההקלטה, לא מספיק לי תמלול, אני רוצה הקלטה. אני רוצה לשמוע את שני האנשים, כי הרי שיחה מהסוג הזה, אם היא באמת התרחשה, כתוב שם בידיעה שקראתי, שהייתה, שבן זייד התקשר אליו מהמון הנשיאות, אליו לירושלים. ללשכה. אז שיחה מהסוג הזה בוודאות מוקלטת, כמו שכולנו יודעים. תביאו לנו את ההקלטה. ראיתי שאין הקלטה, נזכרתי בכל הקשקושים והשקרים שהעיתון הזה פרסם במשך השנים, והבנתי מיד שזה הכחשה של
14: צריך להגיד משהו,
32: אמינה פי אלף.
14: אני רוצה להגיד משהו, קודם כל צריך להגיד את האסטרטגיה של הארץ. הארץ והרבה עיתונים בשמאל יודעים שהצרכנים שלהם מטומטמים. זאת אומרת שזה אנשים שבסוף תספיק להם הכותרת, כדי שזהו, זה נצרף. זאת אומרת, במובן הזה,

0: זוכרים את זה, וזה נצרב אצל המטומטמים האלה. אגב, כמו שקרה בקטרגייט, כאילו, שכאילו מבחינתם, זהו, יש ריגול. צריך להגיד שיש מה שנקרא סוכני טמטום, שהם כאילו אנשים שהם מעבירים את זה, כמו נפתלי בנט למשל, וכאלה שהם הצטרפו למחנה הזה, נורא רוצים שהוא יחבק אותו, והוא עכשיו עולה ואומר את זה. אבל יש דברים תקשורתיים שצריך להבין, שזה דברים דווקא לא, לחברה אבל... שלנו, של מה בידיעה כזאת לא הגיונית זהו, תקשורתית.
1: חנן, תן לנו את הסימנים, חוץ מתמלול, כי לי יש, ואני זרקתי אותם מקודם, אני רוצה לשמוע את זה ממישהו מומחה, מה הסימנים לכך, שהדבר הזה הוא לא היה ולא נברא, או ממונף פי אלף מאיזה משפט שנאמר.
2: אז שוב אני אומר, כשאתה טוען דבר כל כך חמור כלפי ראש הממשלה, שההשלכות שלהם כאלה דרמטיות, אתה צריך להוכיח, אתה צריך לגבות את עצמך. ומה יותר מהקלטה? תשמיעו את ההקלטה עצמה. אין הקלטה, אני לא מאמין לכם. אתם טענתם שהייתה שריפת מסמכים בחילופי זה, זה התברר בבית משפט כלא נכון.
0: הגנזח.
2: אתם טענתם שיש הרעבה בעזה, זה התברר על ידי דוחות בינלאומיים של האום, כלא נכון. אתם טענתם שהצוללות נתניהו, זה הפרשה החמורה ביותר מקלטו, ובכלל הוא עמד בה למשפט. אתם טענתם שהוא גנב מתנות שהוא קיבל במסגרת תפקידו, זה התברר אין סוף סיפורי סבתא שהארץ הפך לבמה אליהם. תשמעו, אנחנו לא היינו במצב הזה בעבר. הארץ, ובגלל שהבוקר כולם מצטטים אותו, הוא פשוט דרדר את כל התקשורת, כל העיתונות, לסטנדרט מקצועי שלא היה כדוגמתו. פשוט שקרים גמורים שאין להם שום הוכחה ואין שום רצון להוכיח בכלל. הם בכלל לא מתאמרים להוכיח. אז בבוקר אני רואה, עכשיו בבוקר אני רואה ברשתות שהשמאלנים, השטופי מוח האלה שאתה מדבר עליהם יותם, אומרים, כן, אבל גם אם יביאו הוכחה, לא תאמינו בגלל שתיתנו שהיא מבושלת. אפילו כבר לא מצפים לפרסם הוכחה. תגידו שיש ערבה בעזה, אנחנו מאמינים לכם. יבוא אחר כך הדוח של האום שיגיד שלא, אין שום ערבה. מה זה משנה? הרכבת כבר נסעה. וככה בסיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. אני שוב אומר, זה לא היה בעבר הסטנדרט המקצועי של התקשורת. והארץ הוא המדרדר הראשי של להפוך את השטויות האלו, שטויות גמורות. שמרגע ראשון אתה רואה שהן שטויות לראויות לפותרות.
0: ואני אגיד עוד משהו, עוד משהו שאני רוצה להגיד. יש גם בעוד סימנים שאני אזהה, קודם כל זה הטיימינג.
1: ברור.
0: כמעט 3 שנים אחרי, אתה יודע.
2: זה כזה שקוף.
0: כל כך הזדנות.
1: בשבוע של יאיר גולן, אתה יודע.
0: גדי טאוב, רגע, גדי טאוב אמר גם סימן נכון, כאילו, רגע, אז עכשיו אני רוצה להבין. האינטרס של נתניהו היה שטבח כזה יקרה במשמרת שלו. אולי נתניהו רוצה להפיל את נתניהו, ואנחנו לא יודעים, זה דבר אחד. ודבר אחרון, דבר אחרון, ובעיניי הכי מעניין, לפעמים, הרבה פעמים, זה מי מפרסם את זה. אתה יודע, למשל, סתם אני אתן לך דוגמה. תחקיר הפגסוס, אתה זוכר אותו?
2: בטח.
0: איפה הוא פורסם?
1: בכלכליסט.
0: בכלכליסט.
2: כלכליסט.
0: פתאום זה אצל עיתונאי, איך קראו לו אפילו, אני לא זוכר. כן. נכון?
2: תומר משהו.
0: כן, תומר נאור אולי, יכול להיות? כן.
2: לא תומר נאור,
0: חלכה. תומר נאור זה אומר...
1: תומר זה כדורסלם, לא?
0: לא, גדול חיוז השלטון או משהו, לא משנה. בקיצור, גם פתאום שזה יגיע לשלומי אלדר... האיש שהתגאה בתעודת הביטוח שישראל אני העניק לו, אני רק אומר לך, אני מזכיר לכם את העניין הזה, ועוד איזה מישהי שם שאני לא יודע את שמה, הכל מסריח פה מי, בואו ננסה. גם בכלכליסט לא האמנתי שהתחקיר ההוא יצא על ידי עיתונאי שאף אחד לא הכיר ונעלם מאז, ואז חשדנו שזה אמור לעזור לנוני מוזס אולי, ואם זה היה מתפרסם בידיעות אחרונות, זה פחות היה...
1: לא, אצלי, חנן, אני בפרק שלי בסדנה להנדסת תודעה, יש את העניין של גם איזה סיפור. הרוגלות הוא כמובן סיפור מאוד גדול. אבל האם נתניהו קיבל התראה מפורשת אימתנית על סינואר של השביעי באוקטובר, זה לא משהו שיוצא 3 שנים אחרי, אצל איזה עיתונאי, אני אגיד, די, נקרא לזה, לא בעל פרופיל זה, דווקא בארץ, מכל גופי...
0: ביום חשיפת הרשימות.
1: כן, ובשבוע של שרה נגד יאיר גולן.
2: כן.
1: די, די.
2: יש לנו בכל זאת במה להתנחם.
0: נו.
2: וזה שאנשים כבר יודעים, לא לקחת את פעם יותר ברצינות. הארץ היה פעם עיתון שקוראים בחופד ראש, שהוא קובע סדר יום, שהוא משפיע על מקבלי ההחלטות. זה מזמן כבר לא המצב. אנחנו יודעים שיש לנו עסק עם מטורפים, חסרי מקצועיות, שנופלים פעם אחר פעם.
1: הם לא נופלים.
0: אבל כטקטיקה תקשורתית, רגע, אני שואל אותך. אני, יש לי טקטיקה חדשה, חנן.
2: הנה, תפתח וויינט.
1: הם לא נופלים. זה המודל העסקי.

0: די, חנן, באמת, הם לא נופלים, זה המודל העסקי, אני רואה את מי מתנפל על הדבר הזה, ואומר, הנה ההוכחה, זה המודל העסקי, זה המחנה שמסדר אחד לשני, פרנסה, מעמד, תפקידים, הם יודעים להתייצב, אני יכול להגיד שגם בימין יש דברים כאלה, אבל אל תגיד לי שהם נופלים באיזה פרסום, הם לא מאמינים לעצמם, הם אנשים, מה, אבי בנייהו מאמין לזה עכשיו? זה הבן אדם באמת?
1: לא, אני אסביר, יאללה. אני אסביר מה התכוונתי. אני אסביר מה התכוונתי. הכל מה שאתה אמרת זה נכון. אבל דבר אחד הם לא יכולים לשלוט בו יותר, וזה חוסר האמון כלפיהם של הציבור. היכולת שלהם להשפיע על הציבור. אני לא מדבר על ה-4% שקוראים אותם ושהם מאמינים וכל מיני שיוצאת להם מהפה, ובכלל לא אכפת להם ההפרחות שבאות אחר כך. אני מדבר על הציבור הרחב. לא מאמינים להם. זה לא היה בעבר, וכיום זה המצב. פעם התייחסו ביראת כבוד, והיום כבר לא, ובזה יש לנו הרבה מה להתנחם.
0: חנן, זה ריגוש כמו לצאת לקפלן בסוף שבוע. זה משהו שמאחד את המחנה כמו קבוצת אוהדים, כאילו יש משחק, ויש לנו עכשיו הבקעת גול, אז כולנו מהירים להבקעת הגול, וזה סוג של, זה באמת כמו לצאת ולהתרגש ולפגוש אחד את השני בקפלן. אבל הם לא נופלים, הם לא נופלים באף פרסום כ... בורים ותמימים. זה מודל עסקי של אנשים הכי מתוחכמים ושמבינים תקשורת.
2: במסגרת הסדנה
1: לא אמרתי שהם נופלים כבורים ותמימים. לא, הם נופלים בזה שכשמצטבר האפקט רואים שהם שיקרו בזה, שיקרו בערבה, שיקרו במסמכים. אז פחות אנשים מאמינים להם, ועוד פחות, ועוד פחות, ועוד פחות, ובהתאמה גם יורד את ההשפעה שלהם.
2: אני פתאום היום גיליתי, שוב, זו התגלות שהייתה לי לבד, כמו אברהם לבוראו, אני היום גיליתי שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר של ראשי מערכת הביטחון. פתאום אני נורא נורא מאמין בזה. עכשיו, הטקטיקה הזאת של, כאילו, בתקשורת, אתם משחקים ככה, כאילו, אוקיי, יאללה, בוא נשחק בכלים שלכם, מותר לטעון הכל, בלי שום גיבוי. אתה בעדה או נגד? ואם אתה נגד, אתה לא תתקדם בארגון הזה.
1: הסיפור שלהם זה כמו אבן מתגלגלת. הם יודעים שהם חייבים להיות כל הזמן בתנועה, לשחרר לקהל הזה שאתם...
2: לא, אבל אולי אנחנו גם צריכים לשחרר קצת קונספירציות בכיף שלנו.
1: כל יום קונספירציה חדשה, כל הזמן להחזיק את המתח, וככה הם מדרדרים ומדרדרים. אנחנו רואים את זה אצל אורי משגב. כל יום יותר מטורף מהשני, הם ממציאים מחלות לראש הממשלה. אי אפשר לעמוד במקום, העגלה נוסעת ואין עצור. ולכן אנחנו רואים איך גם את האיכות של הסיפורי סבתא הולכת ויורדת, הולכת ויורדת. הסיפור הזה הרי לא שווה כלום בלי הקלטה של השיחה. זה, כן. זה ממש חוד אתר שלו. יש הקלטה, יש סיפור, אין הקלטה, אין סיפור, כי אנחנו יודעים מי אתם. ואין הקלטה.
2: טוב, חנן אמיר, חבר הספר לסנדן, נעשה תודה, ומלחמת ששת השקרים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה.
1: תודה לכם, להתראות, ביי.
0: טוב, אנחנו נצא כדי שנספיק עוד דברים.
2: אני רק נגיד, מורי אסרף ופרסלת, מספר בכירים שהקיפו את נתניהו בימים ההם, מעידים הבוקר שלא הכירו שיחה כזו, לא שמעו קיומה, מדובר בכאלו שלא עובדים עם נתניהו יותר, חלקם אפילו לא מונו על ידו, משמעות היא שאם אכן הייתה שיחה כזו, התקמה בציר פרטי ולא פרפורמלי, וסתורה גם הקיים בסדר. בסדר.
0: ונתניהו כמובן, כמו שאתה אומר, הסתיר את הדבר הזה, א', כי הוא רשלן מטורף,
2: כן,
0: וב', כי יש לו אינטרס להפיל את עצמו.
2: ברור. נתניהו רצה להפיל את נתניהו ולא גילה על זה לאף אחד.
0: לך.
2: לך.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
18: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
18: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
26: המשכנתה לוחצת?
27: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
28: אני רוצה להבין.
29: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
28: אני רוצה לאזריאלי.
30: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
31: בהחזר חודשי נמוך.
32: מימון ישיר.
30: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1220.
34: גלי ישראל פתחי מזמרי בעם.
0: שמע, ככל שמתקדם היום הזה אני מאמין יותר ויותר שהפייק הזה נועד להסתיר את השריונים המצוינים שהליכוד ונתניהו מבצעים גם עורך הדין דוד פטר, העילוי המשפטי דוד פטר, גם השוריין, גם טלי גבילי המרגשת, ומי ש...
1: תגיד.
0: הרבה יותר ממרגשת. אני מזכיר לך את...
1: איפה אביעד גליקמן?
0: מה זאת אומרת?
1: פתאום קלטתי. שלא ראיתי את אביעד גליקמן, לדעתי...
0: למה, אתה מזבזב ל-13?
1: לא, אבל אין קטעים מטומטמים שלו. עכשיו, אם הוא מופיע ב-13, צריכים להופיע קטעים מטומטמים שלו בטוויטר.
0: אולי הוא בדרך החוצה, סתם.
1: מה זה? ניב, איפה גליקמן?
0: למה, היה לנו גליקמנים?
1: היו לנו הרמות של גליקמנים מפעם.
0: לא נראה לי.
1: מה קרה לך? גליקמן היה תופס... גליקמן היה סוג של ברקו תקופה. אל תשכח את זה. מה, אתם לא חסר לכם אביעד גליקמן?
0: לדעתי אתה פייק מעליך, אבל אני לא זוכר את זה.
1: רק אני פתאום כאילו מתגעגע לאביעד גליקמן?
0: לא משנה, אתה יכול לא להפריע לי עם גליקמן באמצע טלי גבילי. טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, והיא גם גיבורת ישראל, איך עמדה ביחד עם המדינה על כך שננצח במלחמה, ושנביס את חמאס, ושלא ניכנע באף שלב, והיא באמת עם החטוף האחרון שיצא מעזה עמדה שם, והמינוי הזה הוא מרגש וראוי, ומבחינתי אני כתבתי בטקס במסורות שהיא גם יכולה להיות נשיאת מדינה, מבחינתי עד כמה היא ריגשה אותי באופן אישי, אז שפו על השריון הזה, ושפו גם לה, ומחכים לה בפוליטיקה. יש סינק, אומרים לי, של ברק סרי, שאומר שנתניהו לא יצליח להפתיע בשריונים. מה זה אומר? אני לא יודע.
1: שים.
0: אבל שים את זה רגע.
2: הרבה שמות בשבועות האחרונים. ומה, סרי, אתה רואה את נתניהו עוד איכשהו שולף איזשהו שפן מהכובע ברגע האחרון?
3: לא, פשוט לא.
0: בסדר, אני לא יודע מה זה, איזה שפן
1: מהכובע. זה מצחיק, מה השפן? לא, לא, לא, לא.
0: עוד לא נגמר היום, כן.
1: לא, אבל שלושת אלה, זה גם אלישע מידן, הוא בטוח שם שאף אחד לא ציפה.
0: נכון.
1: אגב, הוא הבן של מידן מאמנת גביזון מידן.
0: של מה?
1: אמנת גביזון מידן. אתה זוכר שכל פעם שדיברו על תחבורה ציבורית בשבת וכאלה, אז יש את אמנת גביזון מידן, שהיא כאילו בין רות גביזון לרב דוד מידן, לדעתי, שהביאו בעצם, לא משנה.
0: טוב, אני לא מכיר, אל תשב על זה.
1: רגע, רציתי להגיד משהו, אבל רציתי להגיד משהו. אני חושב שזה, באמת פתחה, אני אומר לך שזה הרבה יותר לך מלי, אוקיי? באמת אני אומר.
0: הוא עוד לא חוות בסק האיגרוף.
1: לא, לא, לא חוות.
0: מה אתה רוצה להגיד? אני מזהה את המנגינה.
1: אבל אתה מזהה את המנגינה.
0: אוקיי, מה?
1: אנחנו ביום הכרזת השריונים. עכשיו, נתניהו אין לו אחד או שניים.
0: נכון.
1: יש לו שישה. עכשיו, אני הגעתי היום ברבע לתשע, ואמרתי לניב ככה בחצי הקיצה.
0: לא נכון.
1: אולי הוא לא מגיע היום. אולי...
0: אני? חשבתי על עצמך.
1: לא, אולי עשית לנו אח גדול, וכאילו... כאילו הוציאו לך, תגיד, אפילו לא גיששו?
0: לא גיששו.
1: כאילו אתה, את חייך אתה הקדשת?
0: לא, אמרתי כבר פעם ניסו...
1: לשלוף קרנף מהקוף, אני איך זה מגניב? אם נתניהו היה ביום האחרון שולף קרנף מהקוף.
0: מה, אני בדימוי קרנף?
1: לא, פתאום.
0: אוקיי, סבבה. תודה. לא, לא גיששו. פעם גיששו, במערכת בחירות אחרת כן גיששו.
1: מהליכוד?
0: וכן.
1: כן? קיבלת הצעה?
0: כן, קיבלתי הצעה.
1: מתי? לא יודעת את זה. מנתניהו עצמו?
0: לא, לא מנתניהו עצמו.
1: כי אם סתם עובר איזה שרת ואומר, פתחי, למה לא תהיה בליכוד?
0: לא מנתניהו עצמו, ובמקומי נכנס מישהו שהייתי מביס אותו, סבבה? לא יכול להגיד.
1: הציעו לך להתמודד.
0: להתמודד בפריימריז.
1: לא הציעו לך שריון.
0: לא, לא שריון, לא שריון.
1: כל אחד יכול להתמודד.
0: לא, להתמודד ולנצח.
1: גם רחקין יכול להתמודד.
0: להתמודד ולנצח בקלות. איך אני איתך כיף?
1: אני לא בטוח שאתה מנצח את נאור שקלים.
0: אתה לא רחוק.
1: אושר שקלים, סליחה.
0: אתה לא רחוק. בקיצור.
1: נכון? נכון?
0: יו, נכון, נכון.
1: למה אתה לא יכול להגיד? זה עבר כבר.
0: זה עבר, זה נכון.
1: נו.
0: זה נכון, הנה, אני חושף לראשונה. מול אושר שקלים, תעזוב אותי כבר.
1: אתה חושב שאתה מביס את אושר שקלים?
0: באותו זמן, כן.
1: תעלה את אושר שקלים. תעלה את אושר שקלים. איך היית מת? זה איש איש עשייה.
0: אבל זה שהשנה לא קיבלנו זה, יכול להיות
1: שהייתה לנו... אני לא רציתי לקבל. לא, גם לא הציעו לי. אבל
0: אני גם לא רציתי לקבל ממנצ'סטר יונייטד, הם היו צריכים
1: לא,
0: חלוץ.
1: לא, אמרתי, לא, לא, לא, לא, אמרתי, לא, אמרתי, לא, אבל אתה מזוהה. למה? אתה בשר...
0: בסדר, אני לא...
1: אתה חלב מחלבה של הליכוד.
0: בוא נגיד, יש כתבי בריאות שקיבלו אותה לפניי.
1: טוב, לא משנה.
0: לא, אבל בכל מקרה הייתי אומר לא, כי אני אוהב מאוד את התקשורת, אני מאוד מאוד, מאוד אוהב... אתה יודע שהיום... לא, היום נפרדים טייכר וזרחוביץ' מסיימים את הזוגיות שלהם ברדיו 102, שזה אומר, יותם,
1: שאנחנו במקום השני.
0: במקום השני, הצמד הכי ותיק ברדיו הישראלי, אחרי סלוצקי ודומינגס.
1: עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות פה כקמפיין, זה להפריד בין סלוצקי ודומינגס. וזה מה שהולך לקרות בתוכנית הזאת, מעתה ועד שהם ייפרדו. אנחנו, המטרה שלנו היא להפריד בין סלוצקי לדומינגס. כי ברגע שהם נפרדים, ובעיני הם ייצאו, אנחנו הזוג הכי ותיק ברדיו.
0: זה מדהים, לא?
1: ולכן, לא.
0: זה לא מדהים?
1: זה לא מדהים.
0: למה שתתרגש ממשהו,
1: כי
0: כמובן?
1: כי רוב האנשים עושים קריירת סולו מצליחה, ואנחנו תקועים
0: תגיד, אתה באמת סתם?
1: באיזשהו צמד.
0: זה באמת, צמד, אם אתה היום...
1: אנחנו... הוא גדעון אוקו והמיכאל טלי שלפני 10
0: לא,
1: שנים.
0: לא, אם אני מודיע לך, נגיד מחר, שסלוצקי ודומינגס החליטו ללכת לדרכם, דרכיהם נפרדו.
1: חוגג את זה 5 דקות וממשיך הלאה, זה לא איזה הישג ענק.
0: זה, אחי, זה מאוד מרגש, בכל הרדיו הישראלי אתה הצמד הכי ותיק.
1: לא, אחי, 3 תחנות, גם לא בטוח. אנחנו יותר ותיקים מקלמן וליברמן.
0: יותר?
1: אני לא יודע, אני חושב שמתחיל איזה שבועה.
0: מאיפה הם התחפו עכשיו?
1: אנחנו התחלנו באותו
0: מעניין.
1: באותו חודש לדעתי.
0: יכול להיות שאנחנו מקום 3, עזוב את זה.
1: מקום 3? תבדוק מתי קלמן וליברמן התחילו.
0: לא, אבל באמת
1: אתה... נתת להעביר עם הקמתו של התאגיד.
0: הקמתו של התאגיד, 2017? לא, אז אנחנו יותר ותיקים.
1: למה, אנחנו 2016?
0: אנחנו עשור כבר חוגגים.
1: אני לא יודע, יכול להיות שהכרזנו עשור לקראת...
0: לא, לדעתי...
1: שאלת ה-GPT על פתחי וזמרי בעם, מתי תוכנית ראשונה?
0: לא, לדעתי זה לפי הבת של אחותי, היא כבר בת 11, אז כן, לדעתי אנחנו...
1: למה, היא לא הייתה בחיים כשהתחלנו?
0: לא, היא רק נולדה כשהתחלנו.
1: מה זה רק נולדה?
0: חודש, חודשיים, לפה לשם. הכנתי את התוכנית בבית החולים לפני הלידה.
1: מה הכנת שם?
0: לידה של תוכנית.
1: רעיון ראשון שלנו, אתה זוכר מי היה?
0: מה?
1: רעיון ראשון שלנו.
0: אמסלם?
1: ניר ברקת.
0: ניר ברקת? וואלה, איך אתה זוכר את זה?
1: זוכר את זה.
0: אני זוכר את הפדיחה.
1: חידון לחידון לירושלים.
0: וואלה.
1: יוני 2016, נכון?
0: יפה, חברים, יפה. בקיצור.
1: בעצם אני דפוק, אני זוכר שהיינו מגיעים וקלמן היה יושב בספה בגלי ישראל.
0: נכון, צדק. בסוף נגלה שיש ברדיו אילת את שיקו וקוקון.
1: וקקון.
0: צ'יקו וקקון כל בוקר בעשר נותנים לכם למבדה.
1: לא רק הים אדום.
0: והם הצמד הכי ותיק.
1: טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקה.
0: זה באמת מרגש, תפסיק, אתה באמת סתום. נשבע לך, אתה אין לך מושג בחיים האלה.
1: אני לא מתרגש מדברים כאלה.
0: מה זה מתרגש? אני לא...
1: זמן לא מרגש אותי.
0: לא, זה סי יפה.
1: אל התוכן.
0: אחי, רוב הצמדים, או מודחים...
1: רוב הצמדים היו יוצאים עכשיו לפרסומות, כי יש להם עוד משהו באחר.
0: או מודחים, או רבים ביניהם, או זה, זה להחזיק יותר מעשור.
1: אני חושב ששנינו יודעים שאין לנו שום דבר בחוץ.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה השקל הראשון. ג'וי כפר סבא. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: סיעה. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.

0: טוב, ועכשיו, בניגוד לפייקים והמצאות וזה, אנחנו רוצים לדבר עם לקוחות אמיתיים. אהבת את החיבור, זמרי?
1: מדהים
0: בלי. יפה. לקוחות אמיתיים של פיננסים ישראל שחסכו ויצאו לדרך חדשה, ואני מניח שגם קנו לעצמם כל מיני מתנות בכסף שנחסך. אנחנו מדברים עם הדר ואיתי, בוקר טוב. עם איתי אנחנו נדבר הבוקר. מה נשמע?
2: בוקר.
1: אני חשבתי שניב כתב איתי לקוח, אבל בסדר. בסדר, אז איתי. מה קורה איתי?
2: מסדר גמור, איך אתם?
0: איך אתה, נשמה?
2: אני מעולה.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתם בארץ, אתה ואתה?
2: מקרקום.
0: קרקום?
1: קרקום, צפון הכנרת.
2: צפון הכנרת.
1: צפון הכנרת, וואי. אתם בחדשות עכשיו?
2: למה בחדשות?
1: המבה.
2: כן.
0: המבת מוח.
2: אנחנו מחוסנים.
0: גם אתה זמרי סוג של המבה.
1: אני המבה, אני אוכל מוח, כן. טוב, איתי, תקשיב, אתם...
0: רגע, אני רוצה את המספרים, אני רוצה את המספרים. יש לך נכס, בית, אני מניח, בשווי 2.5 מיליון שקלים, שהמשכנתא שלקחתם הייתה בסביבות ה-800, ודבר איתי על ההחזר החודשי, כי הפחתתם החזר חודשי, נכון?
2: נכון. בעצם לפני המלחמה הוא עמד על בערך 4,000. ככה תוך כדי המלחמה הוא עלה, הגיע לכמעט 5.5. זהו, ואצל פיננסים הצליחו להוזיל לנו את זה בחזרה.
0: בוא תהיה יותר אדיש.
1: כן, מה זה? מה זה, איתי? ככה, איתי. עצור את ההתלהבות, איתי.
0: רגע, מ5.5 לכמה?
2: בחזרה לסביבות ה-4. אבל חיסכון בטוטל של 300,000 שקל.
0: חיסכון במשכנתא העצמה של 300,000 הלך לפח, והפחתה של בערך 30%, אני מניח, אם אני מבין נכון, בהחזר. יפה מאוד, מה עשית ב-1,500 שהתפנו בקרקום, מה עושים שם?
2: מה זה 1,500?
0: נכון, התפנה 1,500 שקל בחודש, אותי זה מה שמעניין.
2: אוקיי.
1: מזרון ים, אדיר כזה?
0: חוגים.
1: מה? לידו?
2: אני לא יודע לענות לך.
0: אתה חובץ גבינה תוך כדי?
2: אני מסתכל על זה יותר קדימה, אני מסתכל על ה-300,000, פחות על ה-1,500.
1: בקיצור, איתי, זה אחלה חיסכון וטוב שפנית, והנה איתי עשה שיחה, או הדר, בטח הדר, אני מכיר את הבתים האלה, הדר עשתה את השיחה, אתה עכשיו לוקח את הקרדיט, אבל הדר התקשרה, והנה, חסכתם עלי כסף. אז נגיד לך, שחתיק, ואתה יודע, נהוג להזמין את שני המגישים שעלו אותך לרדיו. לקרקום, לצימר. לאיזה צימר, רוח כפרי.
2: אתם מוזמנים, אבל צריך לבנות את הצימר קודם.
0: נכון,
1: זה יש 300,000.
0: תיקח עוד משכנתה.
1: איתי, תודה רבה לך.
0: איתי, תודה רבה רבה.
2: תודה, אחלה יום.
0: נזכיר רק ש... לפיננסים ישראל יש כוח והשפעה מול הבנקים, כי הם מגישים עשרות תיקים בכל חודש, ומה שנקרא ה-leverage שלהם הוא גדול יותר, ויכולים להשיג לכם תנאים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהשגתם, בטח ובטח, וגם מחברות אחרות. ובפיננסים ישראל עובדים מומחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית, כך שגם זה משפר את התנאים שהם מצליחים להביא לכם, וגם הבדיקה לא עולה כסף, אז שווה באחת ההפסקות ומתישהו להתקשר כוכבית 2005, שיהיה לכם
1: בהצלחה. כוכבית 2005. תגיד לי, את זה דודי ושמחה מרדיו עמק חפר היו עושים?
0: וואי, לא, אבל אם...
1: בא לי שמות של צמדים מצחיקים מהארץ. מחר אנחנו נעשה פעילות...
0: באמת חשבת
1: למאזינים של שמות של צמדים שלא קיימים ברדיו הישראלי.
0: לא, אבל צריך להעלות את לוסקי ודומינגיז ולסכסך ביניהם.
1: דומינגיז.
0: אגב, הם צמד מצוין, אני חייב להגיד.
1: אל תפרגן לצמד שמעלינו. אל תפרגן לצמד שמעלינו.
0: למה אתה רוצה להפוך להיות הצמד?
1: אפילו שהוא מגיע מכל רגע, הרדיו של עמק ישראל, ועדיין... לא חושב שהייתי מפרגן עכשיו לצמד היחיד שנמצא מעלינו.
0: אתה יודע שאם אנחנו הופכים להיות הצמד הוותיק, אנחנו סוג של זקני התעשייה, אנחנו סוג של לונדון וקירשנבאום, כשאנחנו עדיין...
1: וואי, אם אנחנו לונדון וקירשנבאום, מי אתה?
0: בדעות הפוליטיות או
1: בכללי, בקריזמה? בכללי, בהכל, בנוכחות, בהכל.
0: אני מעדיף להיות קירשנבאום.
1: באמת?
0: כן, אני אוהב את ההומור של קירשנבאום.
1: אני אוהב את ההומור של קירשנבאום, אני חושב
0: אבל לונדון איש ספר, איש תרבות, איש
1: זה, אני חושב שאני שניהם.
0: כן, אתה שניהם, אתה כל הסך כל היתרונות.
1: אני חושב שאני לונדון וקירשנבאום. אתה נדב ואייל, שישב לידם בהתחלה של הקריירה שלו.
0: אתה בקושי, אתה אפילו לא...
1: אתה לונדון מיניסטור.
0: מה נגיד, אף אחד מהם לא היה מצביע בנט.
1: הכי עצוב לשאול את לונדון וקירשנבאום.
0: איך הוא דפדף את זה?
1: מצחיק.
0: מה?
1: מי מהם פתחי יוסי? אתה רואה את ירון וקירשמן, תראה, אני יותר טמטום.
0: יו, אתה לא מבין באיזה מחלת נפש אני נמצא, אתה לא מבין.
1: אני מבין, אני ממש מבין.
0: לא, אתה לא מבין.
1: אני ממש מבין.
0: אני יכול לשתף אותך?
1: כן.
0: בקטנה?
1: יש לך דקה.
0: אתה לא מבין, וזה יצחיק אותך מאוד, כי אני יודע שאתה אוהב.
1: לא, רגע, אם זה נושא, תשמור את זה לך. אם זה נושא שפותח קר פורה להשתלחות שלי בך, אז שמור את זה לאחר.
0: טוב, טוב.
1: אבל תגיד לניב מה הנושא, כי אתה תשכח מחר.
0: אבל תדע לך.
1: תן לך שתבות של הנושא רק לניב עכשיו. תגיד למה הוא זק. מחלת נפש.
0: אובססיה.
1: רגע, זהו, אובססיה. אובססיה, פתחי, מחלת נפש.
0: מחלת נפש.
1: תזכיר לנו את זה מחר.
0: כמובן, אנחנו לא מזלזלים במחלות
1: נפש. חס וחלילה, אבל פתחי
0: סובר. לדעתי אני על התפר.
1: על הרצף. כן. איזה שיר ביקשת. רציתי זה, עדן בן זקן, סיבוב הבא. זה מה שרציתי, שיר יפה זה.
0: משהו שהילדה שרה
1: כן, חברה אותו? כן, אני אחליף את השיר שרצית לשים. בטח משהו של קנדריק למר.
0: מה זה בסיבוב הבא? זה שלום חנוך?
1: שיר מעולה.
0: בסיבוב הבא.
1: זה. שלום זה בסיבוב הזה.
0: הגלגול.
1: הגלגול. הגלגול. בא הגלגול.
0: שיר טוב של עדן?
1: מעולה, מדהים. תן את זה.
0: שקט?
1: עוד מעט הוא מתגבר. פתחי זה הכל צריך להתחיל כמו עונות של אביב גפן. זה להיט גלגלצי אדיר עכשיו.
0: מוכר לי גם אבל.
1: עוד מעט הפזמון. עוד מעט שהיא עוברת ממקום למקום, אתה תבין.
0: תן לי לשמוע את השיר.
1: סתום
0: את
1: הפף.
3: בוא תספק את כל מה שמחרת.
1: מחר לשקרים.
3: אני לא אספר.
1: תמיד יענת דוד.
0: זה קצת כמו אגרוף, לא?
1: עכשיו זה מתחיל.

0: עכשיו, קצת כל השירים אותו דבר על מישהו שהתקדם מעלה. ממסעדה למועדון
1: לעוד סלון שאני לא מכירה.
0: מה, אני מכיר את זה.
1: עם אנשים שאני לא אוהבת.
2: אתה יודע, עדן בן זקן, אתה יודע מה הקטע שלה?
0: מה?
2: ברים של בנות, שבנות חברות שיושבות בכל מיני זה, מתחילות לצרוח בזעם על גברים.
0: מאיפה אתה יודע?
2: ממועדון הבבר, שלפעמים אני מפקד אותו. לא מועדון פאפ כזה.
0: אבל היא עם חיי נישואים מושלמים, לא?
2: נכון, זה הקטע שלה. היא כולה אנדרדוג. איזה שיר יפה זה.
0: זה שיר שקט, למה שמת לנו שיר שקט? זה יום של שריונים.
2: יום של בגידה? זה גם שיר על בגידה.
0: האמת, האמת שיש לה חומרים מטורפים.
2: וגם שירים סבבה.
1: אני יודעת מה אני שווה.
0: סיים את זה. רגע, איפה הקרדיטים?
2: הם פה מולך! ניב יוחנן יוחננוב, העורך והמפיק שלנו.
0: עופר, רחמקין.
2: רחמקין, שכחתי שם פרטי.
0: משה.
2: משה רחמקין, התותח שלנו, אבא תרחם. אורן אשתיבקה, רדיו דרום.
0: איציק זר,
2: על הדיגיטל. תזמון, עדן בן זקן.
0: אני כותב לך שיר כזה בעשר דקות.
2: היית מת. תכתוב לי, תכתוב לי למחר.

0: כותב לך שיר כזה מחר. יאללה. תקשיב, ניב, תזכיר לי בבוקר.
1: נכתוב שיר.
0: יש לי 5-6 דקות לכתוב שיר.
1: איזה אפס, איך אתה מזלזל?
0: לא! תמליך רגע.
1: נזלזלת עכשיו.
0: תמליך רגע. לא, גם עומר וגם עדן מדברים על אנשים שהתקדמו הלאה במערכת יחסים. זה מאוד קל לכתוב את זה.
2: יא, כן.
0: ועל כל מיני מקומות.
1: מאוד קל, מאוד קל.
0: ואתה הולך לסנטר, איתה ולא איתי, ואתה קונה בגדים איתה ולא איתי, ואתה אוכל סושי איתה.
1: הוא אמר לי שאני מפריע לשיר, אז קולט.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מבצע חם על קפי קר בעלונית שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
8: זאת הדרך שיוחד.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: היי, מה קורה? זה אני, אח

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: גלי ישראל, החדשות.
16: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיריין ברשימת הליכוד לכנסת את עורך הדין דוד פטר. פטר הוא משפטן מוביל, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, עלה בגיל שנה וחצי מהונגריה עם משפחתו ארצה, הקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון משפט ודמוקרטיה, ומביא לעשייתו תחושת שליחות וחיבור עמוק בין סיפורו של העם היהודי למדינת ישראל. מוקדם יותר שוריינה טליק גבילי, שהפכה לדמות ציבורית מאז נפילת בנה, לוחם היסם רני גבילי, זיכרונו לברכה, בהגנה על קיבוץ אלומים ביום טבח שמחת תורה. היא בולטת בפעילות להנצחת גבורת הלוחמים, והיא שיאה מסועה ביום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל. נוסף אליה שוריין לוחם צהל במילואים אלישה מדן, שנפצע באורח חנוש בפעילות מבצעית בבית חנון בצפון רצועת עזה במלחמת התקומה, ואיבד את שתי רגליו. הוא שיאה מסועה ביום העצמאות ה-77 של מדינת ישראל. מועצת חכמי התורה של ש"ס אישרה את רשימת המפלגה לכנסת. בנוסף ליושב ראש התנועה אריה דרי שובצו בעשרת המקומות הראשונים ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב ויונתן משרקי. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי הדיווח לפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו כעשרה ימים לפני טבח שמחת תורה מפני מהלך צבאי נרחב של חמאס הוא שקר מוחלט. נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל עזרה, נמסר בהודעת הלשכה. כוחותינו חיסלו הלילה בכפר אקרה שבשומרון מחבל שהשליך עליהם בקבוק תבערה ומטען מאולתר. לא היו נפגעים. מלבד חיסולו עצרו הכוחות 4 מחבלים בהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה 3 עתירות נגד מכרז לבניית כ-1,200 יחידות דיור בשטח המכונה E1 סמוך למעלה אדומים. העותרים ביקשו להקפיא את ההליך משום שלטענתם פורסם המכרז ללא הודעה מוקדמת ובניגוד להתחייבות שניתנה להם מפרקליטות המדינה. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני שיטפונות והצפות בפתיחת עונת הגשמים. בהודעת השירות נאמר כי על פי מודלים ארוכי טווח צפויה כמות גשמים חריגה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר. באוקטובר צפויה כמות גשמים פי שניים מהממוצע, ובשל כך יש סבירות גבוהה להצפות בערי החופש שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בשירות המטאורולוגי קוראים להיערכות של משרדי ממשלה, גופי חירום והצלה ורשויות מקומיות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
17: כוכבית 6188.
16: בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
16: את החדשות ערך טל אליהו והביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: מרכז העצבים.
22: כן, מרכז העצבים שלכם, להשמיע את הקול שלכם איתכם באולפן, זיו מאור. הטכנאי הוא משה רחמקין, הפיקה דסופתי, ומספר הטלפון 050-949-4594. שולחים אותו וואטסאפ למספר הזה ומבקשים לעלות לשידור, וכך אנחנו מצרפים אתכם. מאזין ראשון כבר איתנו לקו. שלום אהרון מירושלים, צהריים טובים.
23: שלום זיו מאור. רציתי לדבר על השיח הציבורי לקראת הבחירות. נהדר את הדבר החשוב ביותר לפי דעתי, זה ההתעסקות עם מערכת המשפט. אף אחד לא דיבר על זה. עכשיו, לפי דעתי זה האבן הראשה של כל מה שקורה לנו כאן. אני אגיד לך משהו, אמר בזמנו מי שאמר, אולי זה אהרון ברק, שלבית המשפט אין חרב ואין ארנק. קודם כל יש לו חרב ויש לו ארנק. יש לו חרב גדולה וארנק עמוק. הוא קובע בענייני ביטחון, הוא בין השאר בענייני הפרימטר. אני לא מדבר על על הזרוע המשפטית שבתוך הצבא, על הצווארית, על הפצרית שהחזיקה את החרב ממש אצלך. ואין ארנק, הוא גם עצרו תקציבים למגזרים מסוימים. אז זה חבל שזה נהדר מהשיח. ולאן זה מוביל? זה מוביל שראש בית, נשיא בית המשפט העליון, או הנשיא בפועל, הוא כותב לדוד זיני על הבקשה שלו לחשוף את שמות האנשים שהגישו את העתירה. קודם כל, כשמגישים עתירה בראשי תיבות, לא אמורים לקבל אותה, אבל הוא כותב, נכון. לא בטוח שזה עושה לו טוב. הדבר הזה מריח משהו סיציליאני. מה השלב הבא שהוא ישלח לו ראש לסוס ללשכה? אז זה, חבל שזה נדר. עכשיו ממש הודיעו בחדשות שדוד פטר, כנראה במשוריינים של הליכוד, אז זה טוב, קצת פחות טוב, כי הרווחנו אותו כחק, לפי דעת הוא יהיה חק טוב, אבל הסדנו אותו במגרש של בית המשפט.
22: זהו, נשמע, נגיד דבר כזה, אחד הדברים ששכחנו שקרו בתחילת כהונתה של הכנסת היוצאת, זה הסכם הקואליציוני שבסופו של דבר ביטא את ההבנה של חברי הכנסת שנבחרו, שאי אפשר לשנות כלום לפני שעושים רפורמה במערכת המשפט. זה לא משנה מה העמדה שלנו לגבי ההתיישבות, ולגבי גיוס חרדים, ולגבי תקציב וכלכלה, זה לא משנה. ברגע שהשופטים עושים מה שבא להם, מבטלים חוקים, מקיימים או לא מקיימים חוקים, ברגע שזה מה שקורה, הכנסת יכולה לחקק, והשופטים עושים איזה תיירה. הכנסת היוצאת הבינה את זה, הכניסה להסכם הקואליציוני הסכמה של כל הסיעות שלא עושים כלום לפני שפותרים את האירוע הזה, ניגשה למלאכה, הרימה ידיים באמצע, ועכשיו התובנה הזו, לא רק שהיא הוכיחה את עצמה, היא גם הפכה לאוויר. אף אחד לא זוכר את הדבר הזה. מעט מאוד אנשים מדברים על הרפורמה כהצורך החשבי, בין השאר משום שהליכוד הרים ידיים והרכין ראש בפני בריונות השמאל. מה אתה אומר על כך?
23: נכון. אני אומר, כן, זה נכון, זה אמת. אז אם אנחנו רוצים שעל סדר היום, שהבחירות יהיו משאל עם בנושא הרפורמה, זה היה צריך לעלות על סדר היום, ולא דיברו על זה, וזה חבל. כי אם זה היה אחד הנושאים, עוד לא מאוחר, אבל מעכשיו, כשסגרו את הרשימות, התחילה את ההמולה ממש. ובשלב הזה הם יבואו ויגידו שאנחנו בסדר העדיפויות שלנו, זה כבר במערכת המשפט, אז תוצאות הבחירות ישקפו את רצון העם, כמשאל עם על הדבר הזה.
22: טוב, אהרון ירושלים, תודה על הדברים, טוב.
23: עוד דבר קטן, אנחנו מהניסיון ראינו שגנרלים גדולים היו פוליטיקאים קטנים, אז אני אומר, מה שקורה עם וינטר זה אדום מעבר, צריך להיזהר, יש לי איזו הרגשה שמה שרוצים לעשות לנו איזה בין שתיים, אני לא בטוח, אבל צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה.
22: אני חייב לומר שההתעקשות שלו להתמודד במקום שלה, בשלב שלה והגענו, היא מאוד מאוד מדאיגה. הוא מוכיח מינון מאוד מאוד נמוך של מודעות עצמית ושל אחריות מגזרית ולאומית. נורא מוזר האירוע הזה, נקווה שלא נשלם עליו כולנו מחיר כבד. תודה רבה, רם, יום טוב.
23: תודה רבה, זיו. שלום.
22: איתנו אליהו מהמרכז, שלום, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים לזיו. אני לא יודע איך ועדות הרפואיות של החיילים, של חיילי צהל, איך הם קובעים את מידת הנכות שלהם. למה מה שהיה ביום שישי האחרון, אלום קרב שהגיע לאספה כלשהי, הוא הגיע עם כלב נחייה, הוא ביקש מכולם לא לגעת בכלב, לא ללטף, לא כלום, זה היה בסדר. אחרי זה חצי שעה של אספה והכל, פתאום הכלב התחיל לנבוח. חשבנו שקרה משהו חס וחלילה לאלום קרב. 10 מטר מעל ידינו היה עוד אלום קרב שלא היה לו כלב, והוא התחיל לפרפר בגלל שהיה מוזיקה חזקה והיה מלאך של טופים. והוא התחיל גם כן עם האלם קרב שלו. אז מי קובע, מי צריך קביים, מי צריך, אני יודע מה, כלבי נחייה או כל מיני דברים כאלה?
22: האמת היא שאני לא, תשמע, אני מה לתרום לדיון, יש גופים, באותם גופים ממשלתיים הם מוחזקים באופן עקרוני כחשודים, אבל אתה יודע, העקרונות הערכיים שבבסיס הפעילות שלהם הם פחות או יותר בקונצנזוס.
0: אני חושב שהעבדות הרפואיות, אני לא יודע מאיפה הם ממציאים את כל הזה, אני ראיתי הרבה חיילים עם כל מיני קטיעות ידיים ורגליים וכל זה, השאלות שהעבדות הרפואיות שואלות אותם, ואחרי זה הם קובעות להם כל מיני אחוזי נכות, אני ראיתי חייל שהוא שרוף, אז הוא שואל אותה שם איזושהי, אתה יכולת לעשות את הצרכים לבד? אז הוא אומר לו כן, אז זה מספיק 10%. אתה מבין? אז אני לא יודע איך הם קובעים
22: העבדות הרפואיות. טוב, תודה רבה שהצפת את הנושא אליהו. יום טוב.
0: תודה. ביי.
22: יום טוב. 050-94-94-594 זה מספר הטלפון לעלייה לשידור איתנו. נמצא אלכס מראשון לציון. שלום, צהריים טובים.
2: שלום.
22: כן.
2: אני רוצה לספר על סיפור שהיה לי בברית המועצות. ואני הכרתי שם אישה, ידידה שלי, שסיפרה לי ש... בעלה הפסיד אותה בקלפים. אתה שומע אותי?
22: אני שומע, שומע. כל עם ישראל שומע.
2: כן. פשוט הגיע חבר של בעלה, היא בבית, היא אומרת, מה אתה רוצה, בעלי לא בבית. הוא אומר, אני לא צריך אותו, אני צריך אותך. מה זאת אומרת? אני, הבעלך הפסיד אותך לי בקלפים. אז בטח היא זרקה אותו מכל המדרגות, ובטח היא התגרשה מבעלה. למה אני מספר את זה? אני מפחד מהסיפור של אופר וינטר. הוא מאמר על מדינת ישראל, הוא מאמר על גורל של עם ישראל, ואני פשוט אומר שאסור לנו אפילו לחשוב להצביע בו. אם יש לנו ספק, הוא עובר אחוז החסימה, או לא עובר אחוז החסימה, אז אין ספק. לא צריך להדביע, לדעתי. זאת דעתי.
22: אגב, צריך לומר גם שאם הוא עובר את אחוז החסימה, יש סיכוי מסוים שהוא עובר על חשבון מפלגה אחרת, שתתקע בחוץ, והתוצאה תהיה זהה גם אם הוא יהיה בפנים. בקיצור, הוא צריך לפרוש מהמרות, זה פשוט הזיה שהוא עדיין בפנים.
2: אני אומר את דעתי, אני פשוט... ביום ראשון שמעתי נהג מונית, אני גם נהג הפצה, שהוא אמר שלא אכפת לי שישרוף את הקולות, אני מצביע וינטר וככה וככה. אני מבקש מכל הנהגים והם של מוניות וכל הנהגים וכל המצביעים. אסור לנו לאמר על הגורל של המדינה. להפעיל את הראש, לא את הלב, לא להפעיל את העצבים. להפעיל את הראש. אם יש ספק, אז אין ספק. צריך להצביע במי שהכי גדול ובמי שהכי ימין. זה מה שאני חושב.
22: טוב, אנחנו איתך בקריאה גם לוינטר לפרוש מהמרוץ. טוב, אלכס מראשון, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
2: תודה לך.
22: המספר טלפון 050-949-4594, שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים לשידור. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור אליכם מיד בעוד כמה דקות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה

0: הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: כן, 12 עוד 19 דקות, איתכם זיו מאור, מרכז העצבים 050-949-4-949-4, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. בנצי מהשומרון איתנו, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אני כן, רציתי לדבר על הפחד האישי שלי, ואני מאמין שעוד הרבה אנשים, משיבוש הבחירות. קודם כל מפחיד אותי סולברג. דבר שני, יש שמועות שהרבה ראשי קלפיות הם חברים להרים לנשק. ואני לא יודע איך תקלים בדברים האלה, אבל לא מריח לי טוב.
0: תשמע, לגבי אחים לנשק, אני לא יודע, אני לא שמעתי את השמועות הללו, זה מסתדר לי עם דפוסי העבודה הכלליים שלהם, אבל אני לא יודע שזה המצב. ואני גם יודע ששיטת העבודה הזו היא כזו שאין למערכות תואר הבחירות, עוד מעט אני אגיד משהו למילים האלה, כלי אפקטיבי נגדם. כלומר, מאחר שאחים לנשק נהנה מפלגה, ומאחר שההגבלות על השתלבות בעבודה בקלפיות הן על אנשים שהם בעלי תפקידים במפלגה בלבד, אז על פניו מישהו פעיל באחים לנשק, אין שום דרך מעשית לחסום אותו. אז כאמור, אין לי מידע ולא שמעתי שמועות על השתלבות שלהם, אבל זה מסתדר לי. לפני כמה דקות שמענו מודעה של ועדת הבחירות שאמורה להרגיע אותנו בזה שבכל קלפי יהיה מפקח תואר הבחירות עם מצלמה. אז לא, כן. אנחנו לא סומכים על עובדי מדינה. על זה הבחירות. על השאלה האם הציבור, האם הציבור שולח נציגים שמפקחים על תואר הבחירות, או שמא מפלגת הפקידים, מפלגה שנמצאת בשלטון בפועל, מבלי שהתמודדה ומבלי שזכתה, היא זו שמפקחת את תואר הבחירות. כי אני שמעתי שנועם סולברג ממנה מפקחי תואר הבחירות,

0: בחירות, אני רק מודאג מזה.
1: איך? מה איתו?
0: אני אומר, כשאני שומע שנועם סולברג הוא אשר ממנה את מפקחי תואר הבחירות, אני רק מודאג יותר, כי אני לא סומך על נציגי מפלגת הפקידים.
1: נכון. עכשיו, לפי דעתי, בכל הבחירות האלה שחזרנו עליהן וחזרנו וחזרנו, זה היה המצב. כשהלכו ושמרו על המרכז, היה שם השמירה של בהתחלה שמו חבלים, שאף אחד לא ייכנס, ובסוף נכנסו נציגים מהימין, ועשו ביקורת על כל מה שקרה שם. ואז ביבי זכה בבחירות. את לא יודע, זה מריח לי לא טוב, אני לא יודע למי לפנות, אבל מקווה שישימו לב לדברים האלה.
0: טוב, אוקיי. בן צבי השומרון, תודה רבה על הדברים.
1: תודה גם לך. כל טוב.
0: כן, ועכשיו תזכורת לראש השנה שתכף מגיע.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: טוב, חזרנו לכם ועכשיו אנחנו בפינת התוכן השיווקי. תראו, אנחנו מדברים כאן הרבה על Sensilite Pro, הסרת שיער, ומסתבר שהם מוצאים עכשיו דור חדש. שנקרא Sensilite Ice, שמשלב הסרת שיער עם תחושה נעימה כזאת של קור על האור. איתנו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של Sensica ישראל. שלום, צהריים טובים.
4: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: אז ספר לנו מה זה Sensilite Ice, מה אנחנו מרוויחים מזה שנעים וקר על הגוף.
4: נכון, תראה, בסופו של דבר אתה יודע, כולם מכירים את חברת Sensica, בטח מאזיני גלי ישראל, ואנחנו בשנים האחרונות ליקטנו מידע, פשוט שאלנו את הלקוחות, ביררנו, עשינו סקרים, מה היה חשוב ללקוחות לקבל ולהרגיש במכשיר הבא שסנסיקה תפתח. ואתה יודע מה, בנימה אישית, הלוואי ועוד חברות תצטרפו ליוזמה הזו. גם ברכבים שאנחנו עושים, גם בטלפונים שאנחנו משתמשים או בכל דבר. ואנחנו בחברת סנסיקה תרגמנו את כל מה שהלקוחות אמרו לכדי מעשים. אני מדבר כאן באמת על מכשיר הסנסילייט אייס, אותו אנחנו משיקים השבוע בארץ וגם אצלך בתוכנית כרגע, זה אותו מכשיר ביתי קומפקטי חשמלי להסרת שיער. רק מה? זה המכשיר שהגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה שאנשים היו רגילים לקבל בקליניקה או אצל קוסמטיקאית. אנחנו מדברים על אותו בסיס של טכנולוגיה, IPL, אותם פולסים שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, בעצם מביאים אותנו הכי קרוב לקליניקה, אבל, יש אבל גדול, כאן נכנסת לתמונה הטכנולוגיה. מצד אחד, יחידת הקירור שיש במכשיר הזה, המשמעות שלה היא די ברורה. בסופו של דבר, אחד הדברים שהכי עלו מצד הלקוחות זה שבאמת אנשים רצו לעשות טיפול אבל לא להרגיש אותו. וכאן נכנסת לתמונה יחידת הקירור, מקררת את הטיפול, כל פולס ופולס שיוצא לכיוון אזור הטיפול מגיע מקורר, על ידי כך באמת מנעים את הטיפול והוא לא מורגש. ממש ככה.
0: כן, יפה. אז אתה אומר, זה בסוף הופך את התחושה הלא נעימה שעלולה להיות נלוות לטיפולים כאלה לפחות מורגשת. אוקיי.
4: נכון, ממש ככה.
0: אתה מדבר על קומפקטיות, אנחנו מדברים על מכשיר ששוקל בסך הכל 400 גרם, אתה יכול טיפה להשוות את זה למה שנדרש, אתה יודע, מה שנדרש מהמכשירים שנמצאים בכל זאת בקליניקות, את ההבדלים בין זה לבין קליניקה?
4: בוודאי, תראה, קודם כל מבחינת הקליניקות, אנחנו מדברים על אותה טכנולוגיית IPL, אנחנו מפצים על ההבדל בעוצמת הטיפול, על ידי כך שאנחנו מרווחים את הטיפול אצלנו בבית. ולכן, מבחינה תוצאתית, עובדים בהרבה פחות זמן ממה שאנחנו צריכים לעשות בקליניקה, ומקבלים את אותה תוצאה, אבל אתה יודע, המכשיר הזה מביא עמו כל כך הרבה חידושים מעבר ליחידת הקירור. לצורך העניין, לאנשים, בין היתר למאזיני גלי ישראל, הייתה חשובה שהעובדה שזמני הטיפול יהיו קצרים. לא רוצים יותר לעשות כל כך הרבה זמן טיפול, וקצב הפולסים במכשיר הזה הוא פשוט יוצא דופן ברמה של שני פולסים לשנייה, 120 בדקה, מקצרים משמעותית את זמני הטיפול, עוצמת הטיפול היא הרבה יותר חזקה מבעבר, והנראות של המכשיר בכלל, אני מדבר על צוות נפרד שהיה אמון רק על הצורה שהמכשיר יישב לנו ביד ואיכשהו ייראה, מראה יוקרתי לכל דבר יפה. ועניין, ואתה יודע, שימרנו את הסטנדרטים שלנו, וגם כאן אנחנו מאפשרים לכולם חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, ואותו ליווי מפורסם של יועצות וקוסמטיקאים.
0: צור, אתה מקדים את המאוחר, תן לנו כמה מילים על המבצע המיוחד שאתם מציעים כתמיד, אתה יודע, למזיני גלי ישראל.
4: נכון, אנחנו גם בסימן של ראש השנה ובכלל תקופת החגים, כל כך הרבה אנשים מצטיידים במכשיר הזה כמתנה עבור בן או בת הזוג. בכלל, אני פונה לכל מי שמעניין אותו הסרת שיער. אם אתם רוצים להחזיק ביד שלכם מכשיר פרימיום, ואם יש לכם מכשיר אחר אגב של הסרת שיער ואתם רוצים לשדרג, מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג עכשיו. לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים ניסיון, אבל מחיר השקה לכל המתקשרים לכוכבית 6141, 20% הנחה על המכשיר. רק להיום, רק למאזיני גלי ישראל.
0: 20% הנחה, כוכבית 6141, הטבה ייחודית שלנו, 60 ימי התנסות לכל מי שמעוניין, אפשר לרכוש את המתנה המצוינת הזו לחג לכל מי שאוהבים. גיא צרפתי, סנסיקה, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
4: תודה, תודה.
0: אנחנו ממשיכים, איתנו משה מרחובות, שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, אני אשמע.
0: אתה יודע, אופטימיים. יש ברירה אחרת, מה בפיך? כן.
5: שמח לשמוע. אז ככה, האמת שיש לי שני נושאים ושניהם קשורים אחד לשני. הכותרת של הנושא הראשון היא כזאת. אנחנו קיבלנו נשיא עליון בצורה לא חוקית, נגד החוק, לגמרי, בלי ספק. ובממשלה הקרובה אומרים לנו שהם ממנים 8 שופטי עליון חדשים. מה אומר לנו שלא נקבל על הראש 8 שופטי עליון חדשים בצורה לא חוקית, כמו שקיבלנו נשיא בצורה לא חוקית? והכותרת שלנו
0: זה השני... לא זו בלבד שהתשובה היא שום דבר לא נותן לנו ערובה לכך. וצריך לומר, התיקון בוועדה לבחירת שופטים הוא הזוי. התיקון שיריב לוין מתגאה בו, והבנתי שגם הוא הוקפא בסופו של דבר על ידי בגץ. תיקון רע מאוד שנותן לשמאל שליטה נצחית בוועדה, אבל מעל ומעבר לזה, אחד הדברים שהשיח הזה מחמיץ זה שהשאלה היא לא את מי ממנים. מינינו את סולברג, מינינו את אלכס שטיין, מינינו עוד כל מיני כאלה שאמורים היו להיות שמרנים. בסופו של דבר השאלה היא מה מערך התמריצים הפועל על מי שמכהן, וכאן אנחנו נכשלים שוב ושוב ושוב ושוב. גם אם אנחנו מצליחים למנות אנשים ראויים, איכשהו מערך התמריצים שפועל עליהם גורם להם להתיישר עם השמאל.
5: אני לא בדיוק מסכים איתך מסיבה פשוטה. יש המון תמריצים, והראשי שבהם זה לקבל עוד פעם את האמון של הציבור ולקבל הצבעה לכנסת ולהמשיך לכנסת הבאה.
0: זה תמריץ שלא מופעל על שופטים, זו בדיוק הנקודה.
5: זה תמריץ, לא, סליחה, אז לא הסברתי את עצמי נכון. זה תמריץ שמופעל על חברי הכנסת כדי לדאוג שהמצב הזה לא יימשך. אוקיי? הם יכולים לחוקק את כל החוקים בעולם, יכולים למנות את מי שהם רוצים, יכולים להגיד, הסמכות היא שלנו, בסופו של דבר, אם אין להם עמוד שדרה, להגיד לשופטים, זה לא שלכם, אז השופטים ימשיכו להגיד להם מה לעשות. נכון או לא נכון?
0: נכון לגמרי, נכון לגמרי. שזה חלק מהעניין אגב. זאת אומרת, הנקודה שלי היא שהאסרטיביות של הממשלה ועמידת הממשלה על זכויותיה ועל זכויות הציבור, זה חלק אינטגרלי מהיכולת להפעיל מערך תמריצים אפקטיבי. זה הסיפור.
5: יפה.
0: ואת זה הממשלה יוצאת לא ידעה לעשות.
5: יפה, אז יש לי את הנושא השני שקשור לראשון, ויש לי בסוף פתרון, תגיד לי אתה אם זה נשמע לך הגיוני. הנושא השני שקשור לראשון זה ככה, בממשלה הקודמת אני זוכר, אני מספיק מבוגר כדי לזכור ואני לא מאוד מבוגר. יצאו לבחירות כשגולת הכותרת באמת הייתה רפורמה משפטית, חד וחלק. אחרי זה היה פה הפגנות, היה פה הפיכה, היה פה באמת מרד של של של אנשי ציבור גם בצבא וגם במערכת המשפט, והחליטו לעזוב את זה. אז לתחושתי עכשיו גם כן יש אולי תוכניות לסדר את מערכת המשפט, לא מעיזים להגיד את זה בכל כדי לא לקבל על הראש עוד פעם הפגנות ומרד גלוי.
0: כן, וזו בעיה אגב, כי צריך לומר, אחרי שבכנסת הקודמת החלה העבודה על הרפורמה, אז גורמי שמאל שיקרו וסיפרו סיפורי סבתא על זה שזה לא באמת היה על הפרק. בוודאי שזה היה על הפרק. ו- וכדי להנדס את ההיסטוריה לאחור ולנסות לשלוט את הלגיטימיות של הרפורמה, היה מי ששיקר שזה לא באמת על הפרק. כעת אני חייב לומר, אנחנו אמנם עוד כחודש וחצי לפני הבחירות, אבל אני לא מתרשם שזה גבוה מספיק על סדר היום כפי שזה אמור להיות. נקווה שכך, שהדברים ישתפרו. הייתה לך עוד נקודה, נכון?
5: כן, כן. שני נושאים קשורים ופתרון בסוף. הפתרון בסוף הוא נורא נורא פשוט. הוא לא נמצא אצל חברי הכנסת, אוקיי? את ההשתלת עמוד שדרה, שלא לומר איבר אחר, הוא נמצא אצל הציבור. נורא נורא פשוט. אנחנו מצביעים ואומרים שהם יעשו את העבודה שלהם, הם לא עושים את העבודה שלהם. הציבור צריך בצורה מאורגנת, בצורה מאורגנת, מנומסת, יפה, כמו שהימין הנורא ממלכתי יודע לעשות, לצאת להפגנות תמיכה. לא צריך הפגנת מיליון כל מוצאי שבת, אבל אפשר, מדי פעם.
0: אני כופר בזה, אני שומע את הקריאה הזו, כנרת בראשי משמיעה אותה הרבה מאוד פעמים. אני גם מטיל ספק באפקטיביות של הפגנות, וגם אי אפשר להתעלם מהעובדה שה... מערכת המשפט והמשטרה שנחטפו על ידי השמאל הקיצוני, הופכות את המחיר של השתתפות בהפגנות ואת הסיכון של השתתפות בהפגנות כשאתה ימני לגבוה הרבה הרבה הרבה יותר. אם ניצחת בבחירות, זאת ההפגנה היחידה שאתה צריך. הציבור הימני לא יצא להפגין בכנסת היוצאת, כי אנחנו היינו בהפגנה בראשון בנובמבר 2022, זאת ההפגנה היחידה שהם צריכים. שמעתי את יריב לוין אומר, אני הופקרתי אל מול המפגינים מתחת לבית שלי שהשתוללו, איפה הימין, למה הימין לא יצא להפגין? הימין לא צריך להפגין, הימין נתן לממשלה הזו את הכוח. וכל עוד יריב לוין לא משתלט על המשטרה, לא משתלט על הפרקליטות שכפופה למרותו, וגורם להם להתחיל להתייחס למפגיני ימין כמו שהם מתייחסים למפגיני שמאל, הדרישה מאיתנו לבוא ולהפגין ולהתייצב בחזית מול השוטרים שאמורים להיות כפופים לאנשים שאנחנו בחרנו, היא לא הוגנת. קיבלתם מנדט, קיבלתם תקציבים, קיבלתם כוח, תעשו את מה שאתם צריכים. מה אתם רוצים מהחיים שלנו? אני ממש יוצא חוצץ נגד הקריאה
5: להפגנות. אני שומע שאתה יוצא לגמרי נגד זה, אבל אני עדיין, אני מצטער, אני לא מסכים, כי אתה רואה שזה לא עובד, אתה רואה שההפגנה של פעם בארבע שנים לא עוזרת, לא עוזרת.
0: אבל גם הפגנה של פעם ביום לא תעזור, הפגנות לא עוזרות, הפגנות עוזרות נגד מי שמועמד לבחירות. כשמי שאתה מפגין נגדו, אי אפשר להדיח אותו באמצעות בחירות, למה תפגין?
5: בכנסת יש בני אדם. יש בני אדם, אין מה לעשות. בני אדם בלי עמוד שדרה, בני אדם בלי חוזק מוסרי, אין מה לעשות. הם בני אדם, אם הם יראו שמוחאים להם כפיים, אומרים להם וואלה, יפה מאוד, כל הכבוד, וזה מה שיגרום להם לרוץ יותר קדימה, אז אי אפשר לדרוש מאיתנו. בפועל, אם לא נספק להם את זה, אז אנחנו נקבל את אותם שופטים אותו דבר. אם אנחנו לא נספק להם את זה, אנחנו נמשיך לקבל על הגרון שלנו את המגף של החונטה המשפטית ושל השלטון הפקידים. אין מה
0: אוקיי,
5: לעשות, כאילו, אני מדבר
0: רחובות.
5: איתך באופן פרקטי, לא מה שראוי ומה שצריך, פרקטי.
0: טוב, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
5: גם לך, יום טוב.
0: שר מאפרת, צהריים טובים.
6: צהריים טובים. אני רוצה רגע להתייחס למה שדיברתי עם המאזין האחרון. אני חושב שמאוד מאוד מאוד מהותי כן לצאת להפגנות, כי אנחנו רואים שבזכות ההפגנות הם כן הצליחו השמאל לבטל את ה... ולמנוע מאיתנו להעביר את התיקון החוקתי.
0: מה שהשמאל עשה זה לא הפגנות, מה שהשמאל עשה זה מרד. הוא הצהיר על כוונתו להשתמש בכוח כדי לתפוס את השלטון ולהפקיע אותו מהממשלה הנבחרת, ואל מול האיום הזה, הממשלה הנבחרת הרכינה את הראש. אל תבלבל בין מרד אלים לבין הפגנות, זה לא אותו דבר.
6: בסדר, הם לא היו מרגישים לגיטימציה למרד הזה אם לא היו כל כך המון אנשים יוצאים לרחובות.
0: איזה המון אנשים? איזה המון אנשים? שקרו לנו על מיליון, איפה? איזה המון אנשים? הם הפסידו בבחירות, מה זה משנה כמה אנשים יצאו לרחוב?
6: אתה צודק, אבל אתה רואה שמחאה הפגנתית יכולה להיות מאוד מאוד יעילה.
0: לא, אני לא רואה את זה, אני רואה שמרד אלים יכול להיות אלים אל מול ממשלה רופסת, זה מה שאני רואה.
6: זה שזה גם לובה באלימות, אתה צודק, אבל האלימות הזו קיבלה איזושהי לגיטימציה, כי ראו שזה באופן מאוד כמותי. לך עכשיו תפעיל את המשטרה נגדם, אז מה, אתה מפעיל את המשטרה כרגע נגד מאות אלפים של אנשים?
0: לא, אתה צריך לזרוק 10 אנשים לכלא בצורה ברורה, ו-100 אלף אנשים אחרים התיישרו, כי הם יבינו שהפכנו למדינת חוק והפסקנו להיות מדינה ביזנטינית. זה הסיפור.
6: אם אחרי הבחירות האלו אנחנו ננצח, אני מעריך שכן ננצח, למרות הילדותיות והחוסר אחריות של אופיר וינטר, נקווה שעד לדקה ה-90 הוא כן יגלה אחריות וינטוש את הריצה שלו, כי הוא לא עומד אפילו לדעתי על 3 מנדטים. אז אני מעריך שאם יריב לוין כן יהיה שר המשפטים, או שאולי טלי גוטליב, כן, יכולה להתעקש, הוא ושר השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, על כך שהיא תקבל את התפקיד, אנחנו נמשיך. אני חושב שברור לי, לדעתי, זה כן הולך להיות על הפרק, הדבר הזה, ואני חושב שאפילו, אולי אפילו יצטרפו גם כן אנשים מגוש השמאל. למשל, בנט, אני בטוח שהוא רוצה להיות בממשלה. אני כבר עכשיו אומר לך, בנט יהיה שר בממשלה. הוא לא יהיה בתפקיד של שר בכיר, כי אין לו כוח שחיטה, אלא כי יהיה לנו רוב קואליציוני, אבל בנט, למשל, כן יהיה, ויכול להיות שיהיו עוד כאלה שיצטרפו, ואני חושב ש...
0: אני מקווה שאני מבין את ההזיה הזו, אבל בסדר, אני קצת מתחכה לעקוב אחרי הלך המחשבה שלך, אבל תודה רבה על הדברים, שער מאפרת, יום טוב.
6: בבקשה, שלום.
0: אבי מתל אביב, צהריים טובים.
7: שלום לך, צהריים טובים. תשמע בבקשה, הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה המאפיה השמאלנית. המאפיה השמאלנית שלחה גרורות, היא כמו סרטן בגוף האומה. היא שלחה גרורות לכל מוקדי הכוח במדינה, לפרקליטות, למערכות המשפט, בית המשפט העליון, בגט, לתקשורת המזוהמת השמאלנית, ערוץ אל-ג'דירה, ערוץ 12, שמה, היא ערסה ועורכת את המדינה. עכשיו, היא לא בוחלת בשום אמצעי. היא פועלת להכשיל את המדינה. היא מכשילה את צה"ל. היא רוצה, כדי להיות לתפוס השלטון, היא לא בוחלת בשום אמצעי. אמרתי, היא מכשילה את המדינה, היא מכשילה את צה"ל, היא מכשילה את הממשלה, מכשילה את ראש הממשלה. כל זה כדי לתפוס את הכיסא, את כיסא השלטון. אנחנו העם צריכים להיות מודעים להתנהגות הזאת. ואם, אני חושב שבשבעה באוקטובר זו הייתה הכשלה. ואני מדבר על הכשלה, הכשלה מכוונת. הכשלה מכוונת, אני שומע אנשי שבק בכירים ביותר, כמו קובי מיכה, כמו דוקטור יקי, אני לא יכול את השם שלו, אנשים מהשורה הראשונה בשבק, הם אומרים שהכשלה מכוונת,
0: אני לא יודע אם אומרים את זה, אומרים שהייתה פה תקלה שנבעה בין השאר מתפיסה שנבחרי הציבור לא צריכים לקחת חלק בקביעת מדיניות הביטחון ולכן לא התקנו ולא התייעצו. זהו, זה האירוע. אגב, אמרת דברים מאוד מאוד חריפים, ביטוי אחד בלבד, אני מסתייג ממנו, מרגיש צורך להסתייג, שזה המילה גרורות שמרמזת שעסקינן בסרטן. מהדבר הזה אני מסתייג, שאר המילים החריפות שאמרת הן בהחלט בגדר לגיטימי.
7: אתה שומר, יש לי, דיברתי עם איש שמאל קיצוני ביותר, הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו ננצח. אמרתי לו, למה? כי אנחנו אכזרים ביותר, אנחנו מושחתים ביותר, אנחנו מסוגלים לכל, אתם לא, אתם המחנה הלאומי לא. תקשיב, הדברים הם לא פשוטים, הדברים הם רציניים ביותר. אני נחת צער קשה, ואני אומר לך, מה שאני ראיתי בטבח, זאת אומרת, לפי הסרט, והסרטונים שהופצו על הטבח נוראי בשבעה באוקטובר, תאמין לי, אני זדעזעתי, עד אם כן נשמתי, ואני הייתי בקרבות, לא עכשיו, ואני ראיתי דברים נוראים. עכשיו אני אומר, דברים כאלה נוראים, נתניהו השיב מלחמה שערה, הביא להישגים כבירים בכל דבר, בכל פרמטר, הוא הגיע להישגים כבירים. מה השמאל עושה? כל מה שנתניהו עושה, כל מה שהוא מצליח, בהישגים הם הופכים את זה לשלילי, אלה הן פעולות פסיכולוגיות. אתה הראש, אתה השם, על מה הוא השם?
0: כן, זאת תעמולה בזויה. כן, אבי מתל אביב, תודה רבה על הדברים.
7: אני מודה לך מאוד.
0: יום טוב. אנחנו מתקדמים, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעליין שידור. שולחים מודעת וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים אלינו. אילן מהשרון, שלום, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, זיו. אני רוצה לדבר על ארצות הברית.
0: רגע, אבל לפני שתדבר אתה צריך לשפר טיפה את הקליטה כי אתה מאוד קטוע. כן, בוא נעשה שנייה לראות. כן, ירד לנו מהקו, אולי עוד מעט יהיה לנו מאזין נוסף. עד שיצטרף לנו מאזין אני אגיד כמה מילים על כותרת ההזויה והשקרית של עיתון הארץ מהיום, על כך שכביכול נשיא איחוד האמירויות התקשר לראש הממשלה לפי הכותרת ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר והזהיר אותו. טוב, אנחנו לא מופתעים מתוכן הידיעה הזו, אפשר להיות מופתעים לטובה מהבגרות שמפכן הציבור הישראלי, מהעובדה שתעמולה שקרית שכזו לא עושה כנפיים ולא מתקדמת לשום מקום. יש מקום לשמוח על כך. זהו, זה המצב. מה קורה? יש לנו עוד מאזין, הדס, עוד רגע יהיה לנו מאזין נוסף. נעבור טיפה על כותרות נוספות. יש, אני רואה עכשיו גם כלי תקשורת בחברה הערבית, עושים פולו-אפים נלהבים לידיעה השקרית של הארץ על העזרה כביכול שהעביר מוחמד בן זעיד לנתניהו. כן, זו שאלה לא פשוטה. טוב, אני רואה שעוד אין לנו מאזין, אנחנו נשמע כמה צלילים עד אז, עד שיצטרף אלינו מאזין נוסף. נזכיר שוב את המספר 050-94-94-594, זה המספר לילי השידור. אני מקווה שעוד רגע יהיה לנו שוב את אילן מהשרון. עד אז נשמע כמה.

0: מילת ישרים. שלום איתן רביטנו, צהריים טובים, שלום.
1: צהריים טובים, שלום לך. רציתי רק להביע דעה לגבי אופר וינטר, עם כל הכבוד והערצה, ויש הרבה הערצה, אני חושב שהמעשה של לקחת אימור, כשאתה מגרד את אחוז החסימה, זה דבר ממש לא בלתי אחראי. זה הכל, ורק רציתי שאנשים ישנו ויבינו, ולפני שהם שמים את הפתק, שגם כן יבינו שזה אימור, ולא לוקחים אימורים בדיוק, במיוחד לא בשעה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, רק רציתי לשאול אותך, אתה ורובדין, כשבא המפכ"ל ואומר שהוא יהיה כפוף להחלטות בג"ץ ולא כפוף לרשות המבצעת, זה לא סוג של מרד?
0: כן, זה כן. משטרת ישראל כפופה לממשלה, כך אומר החוק בצורה מאוד מאוד ברורה, והממשלה, לפי עקרון הפרדת הרשויות, היא ובכן הממשלה. היא הרשות הזאת. זה מאוד מאוד פשוט. וברגע שכופר המפכ"ל במרותה של הממשלה, הוא צריך לא רק להיות מודח, אלא גם לייצר באותו רגע על ידי שבק, שסמכויותיו הן בדיוק בהקשר הזה. אלה לא דברים שממשלה, שאכפת לה מחוק, שאכפת לה מדמוקרטיה, שאכפת לה מייצוגיות הציבור בעשייה השלטונית, יכולה לשתוק מולם. וכן, זה מאוד מאוד מדהים, השתיקה הזו.
1: זה פשוט אני, כמו שאמרת מקודם, אנחנו נתנו את הכל. מה אתם עושים עם הכל? מה אתם עושים עם הכל? עכשיו, דבר של אישי, אני רק עוד הפעם, זו שאלה בתור בן אדם שמבין. הרי אשתו של הרמטכ"ל, היא יועצת למגדר בעיריית עוד השרון. היא יועצת למגדר בעוד השרון. עכשיו, האם המהלך שלו, שהוא מבצע בחיל השריון, האם זה לא נגוע, או שהוא, או שאפשר כאילו...
0: אתה יודע מה, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי אם הוא הולך על היישום של הפמיניזם הרדיקלי החשוך, המדכא, שמחרסם את חוסנו של צה"ל בגלל שאשתו עובדת באיזשהו תפקיד. זה לא משנה. לא לזה הציבור הצביע. צה"ל שייך לציבור הישראלי. הציבור הישראלי הצביע לצבא חזק, לצבא נחוש, לצבא שממוקד בניצחון, לצבא שכובש שטח בלי למצמץ, לצבא שהאויב הערבי רואה אותו ויורדות לו הברכיים. לא לצבא שמכניס נשים, לא בגלל שיש צורך ביטחוני, אלא בגלל שיש כמה שמאלנים עם שיער כחול שהחליטו שזה מה שנחוץ. וזה לא מעניין אותי איפה אשתו עובדת. אם הוא לא מסוגל לעשות את מה שהציבור הישראלי מצפה ממנו, שעוף הביתה, ואם הוא לא מסוגל לעוף, שהממשלה תעיף אותו. די עם זה כבר. זה בלתי נסבל.
1: כן, השאלה אם מגישים נגד, כאילו, טוב, בג"ץ הוא לא גוף שהוא כאילו דמוקרטי. כמובן שיש לו את הדעות שלו, אבל השאלה אם מישהו יגיש בג"ץ, אם זה... בוא נגיד שאנחנו...
0: התשובה היא לא, בג"ץ הוא לא בית משפט, בג"ץ זרוע פוליטית של השמאל, בג"ץ אוכף אך ורק את מה שהוא מפסק משפט.
1: בוא נגיד שזה, כאילו, נגיד שמישהו יגיש בג"ץ, והבג"ץ יהיה כן גוף שהוא נוטה לצדק. האם באמת יוכלו לעצור, כאילו, לעצור את המהלך שלו?
0: אגב, תראה, יש, הנושאים הללו מופיעים בבגץ. צופת נורדמן עוסקת בזה כל הזמן, ומדברת כל הזמן על זה שהצבא כל הזמן אומר, זה רק פיילוט, זה רק פיילוט, ונכשלים פיילוט אחרי פיילוט. במקום שהצבא יגיד, אוקיי, ניסינו, זה נכשל, מפסיקים. וזה אומרים, לא, עכשיו אנחנו נעשה עוד פיילוט כדי להוכיח שזה כן עובד. זה כבר על השולחן של בגץ. טוב, אנחנו נתקדם על... תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך אולי נספיק עוד שני מאזינים. כבר חוזרים עליך. והרי חדשות השמאל ל-28 באוקטובר. שרת הפנים נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים השיקה מבצע לאומי מזורז להענקת תעודות זהות כחולות, אזרחות ישראלית מלאה וסל קליטה מורחב לכלל המסתננים בדרום תל אביב. המהלך כולל ביטול חוק הפיקדון וחלוקת דיור ציבורי ביישובים קהילתיים ובקיבוצים ברחבי הארץ. אלה הכותרות עם השמאל ינצח בבחירות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: אחרי המבצע.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
13: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
14: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: כן, חזרנו אליכם עכשיו 12:51, ואיתנו יגאל מהשרון. שלום, צהריים טובים.
1: מה נשמע, זיו?
0: קצת מצונן, חוץ מזה הכל בסדר. כן, כן, שומעים אותך היטב.
1: טוב, את האמת, יש לי איזה הצער, אני די יודע שתתנגד מהשיחות שהיו לי איתך בעבר. אני מההפגנות של הימין, אז יגאל ורבי. מה שקורה בחוק הצרפתי, יש דבר כזה שנקרא משאל עם, ומשאל עם דוחה כל החלטה של ראש, של נשיא, של בית משפט, של הכל. זאת אומרת שאם נגיד מחר נשיא צרפת רוצה לעשות משהו לגבי ההגירה, ובית המשפט מונע ממנו, הוא יכול להגיש משאל עם, ואז העם מנצח את בית המשפט. עכשיו, אני יודע שאתה תמיד אומר, יש כבר את החוקים, יש את זה, אנחנו צריכים רק לפעול לפי חוק, אבל זה לא עובד. ומה שאני חושב זה שאולי אם יהיה חוק יסוד שנקרא עתירה לעם, שאומר שכל רשות שלטונית יכולה לעתור לעם, לעשות משאל עם, אני לא יודע את כל הדברים, איך עושים את זה בדיוק לוגיסטית, אבל
0: כן.
1: משאל עם שבו אומר האם ההחלטה נקודתית של בג"ץ, האם אנחנו מסכימים איתה או לא. לא יודע כמה פרמטרים, 60%, 70%, כמה צריך כדי לפסול וכל מיני כאלה, אבל המילה של העם תהיה המילה האחרונה. עכשיו, אם אתה ניגש עם זה לבחירות, כאילו שאתה אומר, אני הולך לחוקק את החוק יסוד הזה, בג"ץ לא יוכל לפסול אותו. הוא גם לא יכול לדעתי אתית לפסול אותו, כשאתה אומר, אני פונה לעם, אפילו לגבי עתירה של בג"ץ. ואז...
0: טוב, אתה צדקת בשורתך הראשונה, אני חושב...
1: רגע, אני רק אתם את השורה, תחתונה. הם כל הזמן מזיזים לנו את השער. אני מחפש נקודה שבה אפשר להפסיק להזיז את השער, ואז מאותה בסיס להתחיל לבנות. מה זאת אומרת? שאם נגיד זה עבר, אז מחר אתה יכול לחוקק חוק ששופט של בג"ץ שנמצא 3 פעמים באופסייד מול העם, מודח אוטומטית, סתם דוגמה, בלי בחירת שופטים, בלי כלום. ואז יש מה שנקרא, ואת זה הם גם לא יכולו לפסול. למה הם לא יכולו לפסול? כי החוק הקודם עבר, ואז אם הוא פוסל אותו, אז יש עתירה לעם לדבר הזה.
0: אוקיי, יגאל, תשמע, אני אגיד לך ככה, אני בעד, אבל אני גם חושב שזה חסר ערך, כל עוד שופטינו לא מקיימים את, לא מקיימים את החוק, הם גם לא יקיימו את החלטת משאלה. שופטים בסוף עושים מה שהם רוצים, וזה ימשיך להיות ככה, עד שהממשלה לא תתפוס את החוק בידיים, שזה תפקידה, ותחיל לזרוק לכלא חתרנים שחותרים נגד הדמוקרטיה הישראלית. יגאל, אבל תודה רבה על השיח ועל הרעיון.
1: תודה.
0: זהו, אנחנו מסיימים. תודה להדס צרפתי על ההפקה ולמשה חמקין על הביצוע הטכני. עוד מעט חדשות השעה אחת ומיד לאחריהן יהיה כאן מתי טוכפלד עם יומן הצהריים. אני אתכם בעזרת השם ביומן הלילה. תודה שהייתם איתנו. להשתמע.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1,199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
5: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: היי, געגעתם? זה עכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שילמת על ארנונה? חזר

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
14: גלי ישראל, החדשות.
17: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיריין ברשימת הליכוד לכנסת את תת אלוף במילואים אמיר אביבי. אביבי ייסד את תנועת הביטחוניסטים, שרת במגוון תפקידים בכירים בצהל, ותומך בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה, ששמה במרכז את עקרונות ההכרעה, היוזמה והעצמאות הביטחונית של ישראל. מוקדם יותר הודיע ראש הממשלה על שלושה שריונים נוספים. עורך הדין דוד פטר, משפטן מוביל, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, שעלה בגיל שנה וחצי מהונגריה והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון משפט ודמוקרטיה. פטר מביא אל עשייתו תחושת שליחות וחיבור עמוק בין ציבורו של העם היהודי למדינת ישראל. טלי גבילי, שהפכה לדמות ציבורית מאז נפילת בנה לוחם היסם רני גבילי זיכרונו לברכה בהגנה על קיבוץ אלומים ביום טבח שמחת תורה, היא בולטת בפעילות להנצחת קבורת הלוחמים והשיאה מסועה ביום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל. לוחם צה"ל במילואים אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו. הוא ישים מסועה ביום העצמאות ה-77 של מדינת ישראל. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי הדיווח לפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו כעשרה ימים לפני טבח שמחת תורה מפני מהלך צבאי נרחב של חמאס הוא שקר מוחלט. נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה, נמסר בהודעת הלשכה. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לממשלת בריטניה ולממשלות זרות נוספות להתרחק מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ומציין כי מדובר בהתערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות. עוד הבהיר הנשיא כי במידה ותוטלנה סנקציות שכאלה, תהיה זו טעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. במקביל התייחס לעניין גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ודהה, אם בריטניה מעוניינת לטפל בסוגיות שלדעתה הן פסולות, איפה הסנקציות נגד קוריאה הצפונית, סין ורוסיה? כוחותינו חיסלו הלילה בכפר עקרבה שבשומרון מחבל שהשליך עליהם בקבוק תבערה ומטען מאולתר. לא היו נפגעים. מלבד חיסולו עצרו הכוחות ארבעה מחבלים בהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה שלוש עתירות נגד מכרז לבניית כ-1,200 יחידות דיור בשטח המכונה E1 סמוך למעלה אדומים. העותרים ביקשו להקפיא את ההליך משום שלטענתם פורסם המכרז ללא הודעה מוקדמת ובניגוד להתחייבות שניתנה להם מפרקליטות המדינה. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני השיטפונות והצפות בפתיחת עונת הגשמים. בהודעת השירות נאמר כי על פי מודלים ארוכי טווח צפויה כמות גשמים חריגה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר. באוקטובר צפויה כמות גשמים פי שניים מהממוצע, ובשל כך יש סבירות גבוהה להצפות בערי החוף ושיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בשירות המטאורולוגי קוראים להיערכות של משרדי ממשלה, גופי חירום והצלה ורשויות מקומיות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר, בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
17: בשעות הקרובות הורגש הכבדה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
17: לפני סיום נודיע על שריון נוסף שהתקבל במהלך מהדורת החדשות של ראש הממשלה נתניהו לרשימת הליכוד לכנסת, חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, שהיה יושב ראש סיעת העבודה בכנסת. את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
22: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הבוקר חוסל מחבל שהשליך מטענים לעבר כוחותינו בשומרון. גם על הפעילות האינטנסיבית בעזה, תוך ההדגשה של דובר צהל על שמירה על חיי עזתים. ובלבנון חיסל מחבל בבופור, התקלות פנים אל פנים. עדכוני סגירת הרשימות לכנסת, גיבוש המשוריינים בליכוד, בהם טלי קבילי, אלישה מדן. עכשיו התבשרנו גם על אלי גולדשמיט, ומסתבר שגם הפרשן יעקב ברדוגו. אורן דוברוסקי יהיה שר, אבל לא חבר כנסת. הישיבה תארך בשעה 2 במזכירות הליכוד לאשר את כל השריונים של נתניהו, שבינתיים צריך לומר מפתיעים ומחדשים. גם טלי גוטליב שמחדשת את המתקפה לנתניהו גם אחרי הפגישה אתמול בין השניים, אחרי שעברה למפלגת עוצמה יהודית. הרשמה תימשך היום עד השעה 10, אולי אפילו עד חצות, ואז נדע סופית את רשימת המועמדים בכל המפלגות לבחירות 2026. נדבר כאן עוד מעט עם השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, על הרשימה שלו לכנסת ועל הדרישות שלו לקראת הבחירות הבאות, איך הוא רואה את גוש הימין שניצב לבחירות באופן מפולג, וגם אלה נושאים נוספים, ככל שנוכל לשאול אותו, הוא יהיה האורח שלנו היום. עוד יהיה איתנו, עוד תהיה, חברת הכנסת לשעבר מיש עתיד, ענת כנפו. רשימת יש עתיד עברה מתיחת פנים, כשמרבית חברי הכנסת הוותיקים והקוראים ללפיד פרשו או הופרשו בעקבות האיחוד עם בנט, כשלפיד נאלץ להשיב מדוע נדחק חבר הכנסת בליאק למשל, הוא הטיל את האחריות על הבוחרים ואמר עכשיו התפקיד שלכם להכניס אותו לכנסת. נדבר איתה על מה שקורה שם במפלגתה לשעבר יש עתיד. עוד יהיו איתנו כאן נושאים נוספים ככל שנספיק בשעה הקרובה. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור, עדה צרפתי ובר אמור, עורך הדיגיטלי צגזר, איתכם עד השעה 2 באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד, מתחילים. עוברים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
23: שלום, מתי.
22: טוב, בוא נדבר על החיסול של המחבל הבוקר שהשליך מטען לעבר כוחותינו בשומרון.
0: כן, רואים שוב ושוב איך הכוחות של המחבלים בשומרון מרימים את הראש שלהם. הבוקר כוחות של צהל מחסלים בכפר אקרבה מחבל שמנסה לבצע פיגוע נוסף נגד הכוחות שלנו. נזכיר מה שקורה זה שלמעשה הכוח שלנו מגיע למקום על מנת לתחקר מחבל שקשור אחד מארגוני הטרור שפועלים בגזרת יהודה ושומרון. במהלך ההגעה שלהם לתוך השטח המחבל מיידה בקטב ומטען נפץ לעבר הכוח שלנו. הכוחות אפילו נועל של סיר לחץ במסגרתו סגרו מכל הכיוונים על המבנה בו הסתתר המחבל, כך נמסר מדובר צהל. לאחר מכן פרצו לתוך המבנה והלוחמים של סיירת נחל, פלסר נחל, חיסלו את המחבל כשבידו הוא אחז סכין איתה הוא התכוון לפגוע בכוחות שלנו. בנוסף הם עצרו ארבעה מבוקשים, ביניהם שלושה מחבלים שסחרו באמל"ח ומחבל שניסה לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. כמו כן הם תחקרו 60 מבוקשים ב-70 איתורים במרחב הכפרים ביהודה ושומרון, ושים לב מה גילו בנוסף, תחמושת, מטול ועוד הרבה מאוד ציוד צבאי. נזכיר מתי, שבוע שעבר גילו גם רקטה שהייתה כבר מוכנה לשיגור ללא משגר הפעם, אבל למעשה בדובר צהל אמרו שמדובר ברקטה תקנית, ולצערנו רואים כמה שהטרור ביהודה ושומרון ממשיך ומרים את הראש.
22: רואים, כן, זה ביהודה ושומרון, זירה שמתחילה להתעורר, זה היה צפוי. עכשיו נדבר על עזה, גם שם אנחנו רואים מלחימה שחוזרת.
0: נכון, גם שם רואים את החמאס ממשיך ומנסה לפגוע בכוחות שלנו פעם אחר פעם. אתמול צהל בחסל, סליחה, של שום צהל בחסל שני מחבלים של חמאס ברצועת עזה, שניהם אגב לקחו חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות שלנו ברצועה. זה מצטרף למה שאומרים לנו כבר הרבה מאוד זמן לוחמים וקצינים בגזרה, על כך שלמעשה המחבלים מנסים ומתגרים בכוחות שלנו גם באזור הקו הצהוב. נזכיר גם את הפיפונים שהרימו מרצועת עזה, וגם הפרסום שלנו על כך שלחמאס יש רחפנים עם סיבים אופטיים, רחפנים שיכולים להגיע למרחק של עד 50 קילומטרים. למעשה אם לא מטפלים בבעיה הזו כעת, אנחנו יכולים שוב ושוב להמשיך ולשמוע על עוד ועוד אירועים חס ושלום מרצועת עזה.
22: אלה הדברים בזירות האלה. בוא נדבר גם על לבנון, גם שם חיסול מחבל באבו פור.
0: כן, רואים את החיזבאללה ממשיך ועושה הכל על מנת להתגרות בישראל, לא ממש מכבד את הסכם הפסקת האש אחרי האירועים בהם החיזבאללה משגר רחפני נפץ לעבר הכוחות שלנו. רואים שוב ושוב שהמחבלים מנסים לעשות עוד אירועים של טרור נגד הכוחות שלנו. צה"ל למעשה מחסל אתמול מחבל באבו פור בהתקלות בה נפצעו שני לוחמים שלנו. ברוך השם המצב שלהם כבר הרבה יותר טוב. ונזכיר מתי, צריך להמשיך ולשמור על ערנות. רואים את האיומים של שר הביטחון כץ וראש הממשלה נתניהו שמשוגרים לעבר האיראנים. לא בכדי האיומים האלה, יש ככל הנראה דברים בגו, וצריך להיות פשוט ערניים, יותר ערניים. הטרור ביהודה ושומרון מרים את הראש. ראינו גם את המבצע במהלך הלילה של כוחות מג"ב יחד עם חטיבת בנימין נגד קיני טרור בגזרה, גם אגב בשועפאט. ולמעשה צריך כאמור להיות יותר ויותר ערניים, והייתי ממליץ שמי שיכול להוציא נשק, לכו על זה.
22: אלה הדברים. תודה רבה, אודי בן דוד.
0: תודה, מתי.
22: עכשיו אנחנו למערכת הפוליטית. היום שהיה אמור להיות דרמטי בגלל שהוא היום האחרון, וחשבנו שאולי יהיו ייחודים בימין, אולי ייחודים בשמאל, אבל אתמול הרשימות האלה כבר הוקשו. אבל מה שמפתיע אותנו בכל זאת היום, זו רשימת השריונים של ראש הממשלה נתניהו בסיעת הליכוד. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
2: שלום, צהריים טובים. מעטי נכון, אז באמת אתמול בעיקר אחרי שעמך לישראל, המפגש של וינטר, הגישה את הרשימה, הבנו כולנו שהיכולת ייצור איזה ייחוד משמעותי וגדול בגוש הימין כבר לא יהיה אפשרי. זה גם מה שבינטר ביקש לעשות, הוא ביקש להגיש את הרשימה שלו כמה שיותר מוקדם כדי להעביר את המסר הזה, מה שהוביל לכך שגם נתניהו וגם סמוטריץ' הבינו שהם צריכים להתחיל לשריין את האנשים שיש להם כדי להספיק עד להיום בשעה 10, אז תסגר האפשרות להגיש את הרשימה. באמת כפי שאמרת, הבוקר נתניהו התחיל לפרסם את השירונים שלו, ניגע בהם בקצרה. הראשון זה אלישע מדן, בעצם לוחם מילואים, גיבור ישראל שגם איבד את שתי רגליו בלחימה האחרונה בעזה. לאחר מכן הוא שירן את טלי גבילי, אמו של גיבור ישראל רני גבילי זיכרונו לברכה, החטוף האחרון ששב, איתי שוריאן במקום התשיעי ברשימה, כאשר אלישע מדן יהיה במקום ה-11. לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו פרסם על כך שהוא מתכוון לשריין את דוד פטר, עורך הדין דוד פטר, וזה שריון שבא להראות שהרפורמה המשפטית עדיין נמצאת בראש מעיינה של הליכוד, למרות הטענות של טלי גוטליב. דוד פטר הוא אחד מהקולות המשמעותיים בעד הרפורמה המשפטית, והוא מגיע לטקט הזה. נתניהו משרים גם את אמיר אביבי, תת-אלוף במילואים, הוא בעצם מגיע על הטיקט של הביטחוניסט, בטח לאחר שאבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, נדחק למקום לא ריאלי, אז אמיר אביבי הוא הדמות הביטחונית שנכנסת לרשימה, וממש לפני מספר דקות התבשרנו על השם הנוסף, זה חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, מי שכיהן כיושב ראש סיעת העבודה לשעבר, הוא בעצם מגיע, אפשר להגיד, על תקן המתפקח. אנחנו יודעים שנתניהו אוהב להביא בכל רשימה אחד כזה, פעם שעברה זו הייתה גלית דיסטל אטבריאן שעברה מהשמאל לימין, אז עכשיו אלי גולדשמיט מגיע על התקן הזה. אלי גולדשמיט טוען שבעקבות אירועי 7 באוקטובר הוא עבר התפקחות, שינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות, וכיום הוא תומך בעמדותיו של נתניהו, אז גם הוא ישוריין בליכוד. צריך להגיד, לנתניהו יש עוד שריון אחד, וזה לאחר שאתמול אורן דוברסקי הודיע שהוא לא יהיה חבר כנסת, כי הוא לא רוצה לוותר על האזרחות האמריקאית שלו. זה בעצם פינה שריון נוסף לנתניהו. יש שלל שמות שמדברים על כך שאולי יעקב ברדוגו יש שוריין דווקא על המשבצת של תקווה חדשה,
22: מה שייתן עוד גם שריון בעצם לנתניהו.
2: נכון, מה שייתן עוד שריון לנתניהו. מדברים על כך שאולי עסקה בינה תשוריין בליכוד. יש לנתניהו עוד מספר שריונים. נזכיר שיש גם את השריון של ישראל כץ, שיכול להיות שנתניהו הכניס אותו דווקא לשריונים שהוא קיבל ממזכירות הליכוד ולא ישתמש בשריון הנוסף לתופן ישראל כץ, וזה כדי לקדם את חברי הכנסת שנדחקו לאחור, קצת להוריד את מפלס הלחץ בקרב חברי הכנסת המכהנים. אבל צריך להגיד, לנתניהו לא נותר עוד המון, בשעה 2 מזכירות הליכוד התכנס כדי לשריין את השריונים שנתניהו מבקש. עד השעה 2 הוא יצטרך לפרסם את השמות הנוספים שהוא רוצה, עד מזכירות הליכוד תיישר את השריונים, והליכוד יצטרך להגיש את הרשימה עד השעה 10, ואנחנו נצטרך לחכות מי השמות. בינתיים גם סמוטריץ' מתחיל לעבוד על השריונים שלו. נזכיר, סמוטריץ' יש לו שריון אחד בחמישייה הראשונה שלו, לא ספק זה שריון שיכול להשפיע על הרשימה. אנחנו יודעים שיש לו רשימה מאוד חד גונית, ברובה מגיעה מההתיישבות, אז הוא ינסה להביא איזה דמות קצת אחרת מהמגזר הדתי-לאומי.
22: כן, בנוסף לצביק המור שאותו הוא כבר שריין, בהחלט מעניין. ואם עד שתיים נדע, אנחנו כמובן כאן ביומן הצהריים עד 2 ונעדכן על התפתחויות בזירה הזו. אברהם חסון, תודה רבה לך שהיית איתנו.

0: כן, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם חברת הכנסת לשעבר ענת כנפו מיש עתיד, שלום.
1: שלום, שלום, מתי.
0: מה את, כשאת רואה את, את הרשימה של יש עתיד, יחד עם כמובן הרשימה של בנט, שהוגשה כבר אתמול לוועדת הבחירות, מה את חושבת?
1: אני חושבת שזה מאכזב ועצוב שמפלגה שהתחילה ככה את ימי ההקמה שלה, המפוארים, יש להגיד, מסיימת ככה את תפקידה מתפוררת והולכת, נוטשים אותה כולם. עצוב, מאוד עצוב.
0: מה עצוב?
1: עצוב שקודם כל מפלגה שהיה לה, התחילה...
0: היה לה עתיד.
1: היה לה עתיד, התחילה בקול גדול.
0: כן.
1: התחילה עם שטח מפואר, 160 מטות, הכניסה הרבה חברי כנסת, לא נכנסה לכנסת. בתור מפלגת מרכז אני הייתי מצפה, כמו שאני מצפה היום מפלגות המרכז, קודם כל להיכנס לממשלות, לתמוך, לצאת באלונקה, לצאת באחריות, לקבל החלטות. לא להיות בחוץ כל הזמן בטריבונה ולצוג ולבקר. זה לא תפקידה של מפלגת מרכז. מפלגת מרכז מבחינה אידיאולוגית אמורה להתחבר לכל ממשלה, תסכים איתי, לכל ממשלה שהיא במיינסטרים. לא קיצונית ימינה ולא קיצונית מדי שמאלה. היא צריכה להיכנס והיא צריכה לשאת בעול, והיו לה אנשים מאוד טובים לעשות את זה. היא לא עשתה את זה, זה מאכזב מאוד. לבנות מפלגה שלמה שלא...
0: בכל זאת שאת רואה עכשיו כמה כאלה שאני מניח היו חברייך, אולי עדיין, שמוצאים את עצמם ממש בירקתי הרשימה, במקומות לא ריאליים בעליל. אנשים כמו רם בן ברק, עם כל הקרדיט שהיה לו וההיסטוריה שלו, מוצא את עצמו מחוץ לעשירייה. יונתן שלם, למשל, של בנט, הוא כן בעשירייה הראשונה. איך את רואה את זה?
1: אני רואה שהם מקופפים, אתה יודע, במסע המתן יש אחד שמקופפים אותו ויש אחד שמנצח. לפיד לא יצא פה מנצח, יצא פה חלש במסע ומתן. ואני לא יודעת למה השאיפה שלו להיות חבר כנסת ולא להכניס את חבריו הטובים ולהתעקש על זה. זה ברור שהסיכוי להיכנס ביחד הוא יותר טוב, גם בימין. אבל אתה צריך להכניס ריצ'רד, שבזמנו כשאני הייתי מועמדת מספר 20 של המפלגה, אז התחברנו עם כחול לבן, הייתי מספר 46, אבל זה היה ריצ'ראץ'.
0: כן.
1: ב-90% מהדרך זה היה ריצ'ראץ', זה הגיוני. אז מבינים את זה ומבינים שמתקבלת החלטה. החלטה כזאת, אתה יודע, שלא תתקבל גם כהנחתה, היא צריכה להתקבל לדעתי עם ראשי המפלגות, ואדם כמו רם בן ברק, אני לא מסכימה לגוון הפוליטי שלו בכלל, אבל כבן אדם, הוא בן אדם ראוי.
0: כן. אומר יאיר לפיד, כותב, הוא שומע את הביקורת על חברי כנסת ותיקים שהוא מאוד מאוד התהדר בהם, קרא להם לוחמים בשוחות של הוועדות ושל המליאה, והיו אופוזיציה על מלא, שנדחקו לשוליים. הוא אומר ומצייץ, עכשיו זה התפקיד שלכם, הבוחרים, אתם צריכים לדאוג שבאמת הם ייכנסו, כלומר תצביעו. אם יהיה מספיק מנדטים, אם תצביעו לנו, אז החבורה הזאת תהיה בפנים. מה את אומרת על הציוץ הזה?
1: אני אומרת שראש מפלגה צריך קודם כל לדאוג לאנשים שלו שיכנסו, ולא לשים את זה על כתפי הבוחר. קודם כל שישים את זה על עצמו, הוא היה צריך לדאוג לאנשים שלו. ואיך זה? אבל בסדר, אני חושבת שיש עתיד די מתפוררת מהתפקיד ההיסטורי שלה. גם צריך לשאול את עצמך, בתור מי שעומד להצביע, מה יש עתיד הביאה, ומה המפלגות שהולכות עכשיו מציעות את עצמם, והיו בכנסת הרבה זמן, מה הם השאירו כנדוניה? מה הם השאירו כהישגים? להיות אופוזיציה לוחמת זה נחמד, זה קדנציה אחת ושתיים, אבל הם היו יכולים להביא הרבה יותר הישגים בחינוך, אני הייתי ראש מטה חינוך, בחינוך, בתחומים שעבדנו עליהם כל כך קשה בשביל לקדם, כשהיה מרכז ושדיברו על הליכי המרכז, זה היה הרבה יותר מעניין. כשניהו קיצוני והלכו שמאלה, וביקרו איתם את הלוחמים בזמן שהייתה מלחמה, ואת הממשלה בזמן מלחמה, וכנראה שהציבור מצביע ברגליים, הוא לא אוהב את זה.
0: אני רוצה להודות לך שהיית איתנו, חברת הכנסת לשעבר ענת כנפו, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט השר איתמר בן גביר יהיה כאן.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית קעית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: אנחנו ממשיכים עכשיו במסע שלנו בשבוע האנרגיה בשיתוף חברת ביו-הרווסט הישראלית, יצרנית ויניה. תוסף התזונה מבוסס על הרכיבים הפעילים שנמצאים בענבים אדומים. איתנו שוב בשידור איתי טל, מנהל השיווק של ויניה. איתי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מתי, כיף להיות פה. מרגש שהשבוע האנרגיה, אנחנו מקבלים המון פניות, המון שאלות.
0: כן.
1: ואני שמח להיות פה.
0: ביי, זה יופי לשמוע. אז ככה, אתמול דיברנו על מנגנון זרימת הדם והרחבת כדי הדם. היום אני רוצה לגעת איתך בנושא שקשור ישירות לחג הקרוב, וזה היין האדום. כי שמענו כולנו על היתרונות של היין האדום, אבל איך יכול להיות שאפשר לקבל את כל הרכיבים האלה בלי אלכוהול וסוכר?
1: ביין אדום יש חומרים פעילים שנקראים פוליפנולים. יש בקליפה, בבשר ובגרעין של הענב. אבל כדי באמת לקבל כמות משמעותית של הרכיבים האלה מיין, היינו צריכים לשתות כל יום בקבוק יין אדום שלם. העניין הוא שיש בזה גם סוכר וגם אלכוהול, של זה אנחנו פחות רוצים. ומה שאנחנו בעצם הצלחנו לעשות זה לקחת את אותם רכיבים פעילים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בזה, כמו בקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים, בלי הסוכר ובלי האלכוהול. ומה שראינו זה שויניה בעצם מסייעת בהגברה של זרימת הדם, אספקת חמצן טובה יותר, ואז היא תורמת לערנות, אנרגיה, חיוניות וחדות במהלך היום.
0: אז זה מביא אותנו לשאלה הבאה שהרבה שואלים אותי, בטח גם אתכם שואלים. אז אם אני פשוט אוכל הרבה הרבה ענבים, או שתי מיץ ענבים או יין, אז זה לא נותן לי את אותה תוצאה?
1: זה נחמד לשתות יין, וכיף לאכול ענבים, בטח בקיץ שחם, אבל יש בזה המון סוכר וקלוריות. רק כדי לסבר את האוזן, מתי, ב-100 גרם ענבים, שזה משהו כמו בערך 15 ענבים, יש לנו 70 קלוריות וכמעט 4 כפיות של סוכר. בקבוק יין אדום, למשל, מכיל 600 קלוריות, ויש בזה המון אלכוהול. עכשיו, כדי להגיע לריכוז של הרכיבים הפעילים, כדי שהם יהיו פעילים, בכמוסה אחת של ויניה לצורך העניין יש משהו כמו כ-1,000 ענבים אדומים. זה אומר לצרוך ביום מעל 4,000 קלוריות, ובערך 10 כפיות של סוכר, כמות אדירה של סוכר, שזה כמובן לא הגיוני, לא בריא ולא רצוי. ובעצם בטכנולוגיה שלנו הצלחנו להכניס את כל הרכיבים הפעילים האלה לכמוסה אחת שלוקחים בבוקר, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
0: כן, אני רק מדמית עצמי, אני אוכל 1,000 ענבים, לא רק שהאנרגיה לא חוזרת, אני לא רואה איך אני קם בכלל אחרי זה מהכיסא. תגיד רגע, איך השילוב היומיומי של רכיבי הענב האדום משפיע בפרקטיקה על שגרת הבוקר והאנרגיה שלנו?
1: קודם כל זה הופך להרגל של שנייה אחת בבוקר, כוס מים, כמוסה ויצאים לדרך. במקום לחפש פתרונות מהירים שמרגישים עייפים, אנחנו לוקחים ויניה בבוקר, ואז בעצם כל הקסם הזה קורה, הנושא הזה של זרימת דם, הגברה של זרימת דם, ובאמת המון אנשים מדווחים שהם מרגישים פחות עייפים במהלך היום, הם קמים יותר אנרגטיים בבוקר, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים את העייפות הזאת, יש להם כוח לעשות פעילות גופנית, להיות עם הילדים, לעלות במדרגות, הליכה לעשות, כל התפקוד היומיומי שלנו, החיוניות הזאת שמלווה אותנו במהלך היום, בזכות זה שהם לוקחים ויניה כל בוקר.
0: אנחנו עכשיו ממש ימים ספורים לפני ראש השנה, וזה הזמן להבטיח מתנה עם ערך אמיתי. איזו הטבה מחכה היום למאזיני גלי ישראל?
1: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360. אנחנו ברכישה ראשונה נותנים למאזיני גלי ישראל 5% הנחה. תליח פינם עד הבית, תוך כמה ימים, לא משלמים על משלוח. אנחנו נותנים גם למאזיני גלי ישראל להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים אורך המחקרים של ויניה, ואם הם לא שבעי רצון מכל סיבה שהיא, אפשר לקבל את זה כספי מלא. אנחנו גם נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, למי שמזמין ל-8 או 12 חודשים ויניה, שזה בכלל נחמד לצאת לחופשה, בטח בתקופות האלה. אז תתקשרו אלינו, כוכבית 8360, אם יש לכם גם שאלות, אני פה, אנחנו נענה גם בשידור אצלך מחר, אנחנו נהיה פה. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אנחנו פה מחכים לכם.
0: גם אנחנו מחכים לך, אנחנו מחכה כבר לשיחה הבאה שלנו. אז אם אתם רוצים, שומעים אותנו עכשיו ורוצים לנו ליהנות משלל היתרונות של היין האדום ללא סוכר ואלכוהול, או מחפשים מתנה עם ערך אמיתי לקראת החג, אז אתם מוזמנים להכיר את ויניה, תוסף תזונה ישראלי בקשרות מודרת של ועדת צעידה החרדית, וכל זה קורה בטלפון כוכבית 8360, כוכבית 8360, חייגו עכשיו ותיהנו מכל היתרונות שדיברנו ושמענו עכשיו. איתי, תודה רבה שהיית איתנו. כמו שאמרת, אנחנו שוב נפגשים מחר, ומחר אנחנו נדבר על מה באמת מתאין אותנו מחדש, בשביל זה צריך לחכות למחר, כאן בשבוע האנרגיה, ביומן הצהריים. תודה, איתי.
1: תודה רבה.
0: עכשיו, לא כולכם ידעתם, אבל נגלה לכם, היום יום שלישי של סליחות, ויש סגולה מיוחדת ויתרון מיוחד מאוד ביום הזה, שאנחנו רוצים לשמוע עליו איתנו, על הקו עכשיו, שליח הרבי, הרב שמעון יהודה פיזם, מנכ"ל התאחדות החסידים הארצית, שלום.
2: שלום וברכה מרובה. לחיים, לחיים לברכה מתי, ולכל המאזינים.
0: אז אנחנו באווירת התוועדות, כן, אבל בכל אופן, אנחנו רוצים לשמוע על היום הזה, אנחנו ממוצאי שבת, האשכנזים התחילו לומר סליחות, והיום אנחנו ביום ג' דסליחות, וזה יום באמת. שתמון בו סוד גדול.
2: נכון מאוד. במשך דורות ארוכים, מאות שנים, הסוד של יום ג' דסליחות היה בהלם. מה הסוד של יום ג' דסליחות? אנחנו לא לגמרי יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שהרבי, מלך המשיח, סיפר שהחמיב, רבי יוסף יצחק, הרבי השישי של חב"ד, סיפר לכל החסידים, ובצורה ממש יוצאת דופן, גילה את הסוד הזה, שהיה כמוס, והיה סתום ונעלם, ורק האדמו"ר הזה כן גילה את זה לבנו, הרבי האמצעי, ואחר כך האדמו"ר הזה כן גילה את זה גם לרבי הצמח צדק השלישי, הרבי הצמח צדק גילה את זה לבנו הרבי המערש בלבד, אחר כך הרבי המערש, הרבי החמישי, גילה את זה לרבי הרביעי, סליחה, גילה את זה לרבי החמישי, הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, והוא גילה את זה לרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שהיה בגיל 15, ואמר לו שאת הסוד הזה הוא ישמור עד שיגיע הזמן לגלות אותו. וכשהגיע הזמן לגלות אותו, זה היה, הוא סיפר את זה בהתוועדות לחסידים, שיש יום, יש סגולה מיוחדת ביום הזה של ג' דסליחות. והרבי כתב על הדבר הזה, שבעצם זה אוצר יקר, שהיה כמוץ וחתום מעין כל רואה, ועכשיו בגלל שאנחנו מתקרבים לגאולה, זה עקבת התמשיכה ויש העלמות והסתרים, לכן אנחנו צריכים כוח מיוחד וניתנה רשות מלמעלה לגלות את האוצרות האלה, אוצרות של האבות הקדושים שהרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, פתח ומסר לנו כדי להסיר את העלמות והסתרים האלה. עכשיו, בתשנ"א, הרבי גילה משהו קטן מתוך הדבר הזה, וזה ממש מדהים, אני אגיד את זה ממש בקצרה. הוא אמר שהנקודה של שלוש, ג' יום השלישי, זה עניין של מה שכתוב בזוהר הקדוש, תלת קשרין מתקשרין דה בדה, שלוש קשרים מתקשרים אחד בשני, התורה, ישראל והקדוש ברוך הוא. הרבי שואל, הרי לכאורה יש פה רק שתי קשרים, ישראל והתורה, התורה והקדוש ברוך הוא. מה זה הקשר השלישי? אומר הרבי, הקשר השלישי זה הקשר העצמי של הנשמה של יהודי עם בורא עולם. והקשר העצמי הזה, הדרגה הכי גבוהה של חיבור, של התמזגות של נשמה שנמצאת בתוך גוף, עם הבורא בעצמו, זה מתרחש בעצם במלוא העוצמה ביום ג' דסליחות.
0: מדהים, אז אני רוצה להגיד לך משהו, שנה שעברה דיברנו, דיברתי, האמת שזה לא היה אפילו בתוכנית שלי, דיברתי בתוכנית של אלעד עמדי, שמשודרת אצלנו בגלי ישראל כל יום מ-6 עד 8, והדבר הזה פשוט אף בצורה בלתי תאומן, ואני רוצה אולי השנה קצת להרחיב את העירייה על הדבר שהרבי מגלה בימים האלה שלפני ראש השנה, שבה יהודי יכול להתפרנס בשנה הקרובה יותר מכל חלומו, בעצם להגשים את חלומותיו בנושא פרנסה.
2: לגמרי.
0: והרבי נותן על זה עניין, תשמע, הקטע הזה אף, והאנשים היו מרותקים, ואלה שניסו סיפרו לי אחרי זה באמת בעשרות ומאות תגובות של כמה הדבר הזה הצליח. אז בוא ניתן ככה את אין לנו הרבה זמן, אבל בוא כן ניתן למאזינים שלנו מתנה מאיתנו לראש השנה, איך השנה הם יהיו עשירים גדולים.
2: זה ממש ממש דבר מדהים. ברוך השם, אני יש לי קשר אישי לדבר הזה, מה שאתה מדבר איתי מתי, כי בשנת תשס"ט, חבר שלי, הרב שניאור פרסיקו, היום הרב של חב"ד בקריית אונו, ישבנו ביחד ולמדנו שבת לפני ראש השנה, ואנחנו לומדים את השיחה שהרבי אומר, והוא מעורר אותי על העניין, שיש כזה מושג שנקרא הכנה רבה לכל השנה בשבת שמברכים את חודש תשרי. ומה הכנה רבה? הרבי אומר, דבר שהוא קשור לכל עם ישראל, מראשיכם שבטיכם עד חוטב עציך ושואב ימיך, דבר שהוא שווה אצל כולם. מה זה? צדקה. ואז הרבי אומר, בעצם הכנה צריכה להיות שיהודי נותן צדקה בשבת, מחליט לתת צדקה בשבת שלפני ראש השנה, על כל השנה כולה. ואז הרבי שואל, אבל רגע, בן אדם לא יודע כמה הוא יסתכר, איפה הוא יודע כמה כסף יהיה לו. אומר הרב, גילוי עצום, סוד עצום. אומר הרב, יהודי, תן פלג'.
0: פלג', פלג' באנגלית זה התחייבות.
2: התחייבות נעימה.
0: כן.
2: זה עניין של זכות. הרבי אומר, ברגע שיהודי מבטיח ומתחייב בכתב, שמדי חודש בחודשו ייתן סכום גדול לצדקה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו לקיים את ההבטחה שלו בפועל ממש. זאת אומרת, צריך לחשב את החישוב של הצדקה בצורה הפוכה. לא כמה אני אתן עם מה שאני מרוויח, אלא אני ארוויח לפי כמה שאני אתן.
0: וזה נעשה בהתחייבות. אז יש עוד ממש ימים בודדים עד ראש השנה. אפשר לעשות את זה עכשיו, יום שלישי, שזה היום שקשור עדיין לשבת שעברנו, שבן אדם חושב כמה הוא רוצה להסתכר בשנה הבאה, ונותן התחייבות לצדקה על סמך מה שהוא רוצה להרוויח. וכמה, איך אני יודע כמה לתת? יש לנו דקה.
2: אז זה דבר מדהים. אז הרבי אמר, מכיוון שהצדקה היא הרי חלק מעשר או חומש, כן? או 10% או 20%, אז פוסקים מלמעלה, בבית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא פוסק ליהודי לכל הפחות 5 פעמים כפול ממה שהוא החליט לתת הצדקה. ואז מה שקורה, שארבעת החלקים הנותרים מתוך 100%, כן, נשארים אצלו לעניינים הפרטיים שלו. אני מתחייב, נגיד, $1,000 לחודש, הקדוש ברוך הוא מבטיח לי שאני אקבל $4,000 או $5,000 בחזרה. וואו. וככה הרבי אומר, זה דבר שהוא סיפור שכבר היה אצל חמי והרבי הקודם. הרבי אומר, ככה צריכים לעשות, זו הדרך, כי הקדוש ברוך הוא אומר, בחנוני נא בזאת.
0: וואו, אז זה דבר
2: כל התורה, בכל התורה כולה אסור לבחון את הקדוש ברוך
0: הוא. רק בדבר הזה.
2: רק בדבר הזה, השם מתחנן ליהודי. השם מתחנן, הרבי אומר ביידיש, רב יושטר בצח, קדוש ברוך הוא מתחנן אליך, תבחן אותי, תיתן, תחליף את הסכומים גדולים, אני אתן לך בחזרה פי 4 פי 5, אני מציע למי שכל מי שרוצה יכול להתקשר אליי באופן אישי, אני יכול להדריך אותו בדיוק, ללמוד את זה ולהבין את זה, איך עושים את זה. מספר הטלפון שלי זה 054-729-7015, אפשר גם לראות את זה באתר שלנו, יש הדרכה מדויקת.
0: אתר התאחדות החסידים להדרכה, וכדאי עכשיו כולם להיכנס, כי יש פה סוד עצום, וגם עובד, אני יכול להעיד באופן אישי על הדבר הזה. אני מודה לך מאוד, הרב שמעון יהודה
2: פיזם. יהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מתוקה, שנת השירות, והעיקר שנה של גאולה בפועל ממש, וכל אחד ואחד, כולנו זוכים לעלות לבית המקדש עוד היום ממש.
0: אמן, תודה רבה, בשורה טובה. פרסומת.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: שנה חדשה והמבצעים.

0: שקלים. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
10: אני רוצה להגיד.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה להזריאלי.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.

0: עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה, נעדכן שבינתיים ברשימת הליכוד אנחנו מתחילים ככה לקבל מושג ולקבל את הסדר של הדברים. אז אנחנו רואים שיעקב ברדוגו הוצא לו במקום ה-15 בליכוד על חשבון המכסה דווקא של המפלגה של גדעון סער, כנראה כדי לגמול לו על החיבור, שהוא היה שושבין של החיבור חזרה על הכניסה לממשלה של גדעון סער והליכוד, תקווה חדשה והליכוד. ברדוגו רצה בעשירייה הראשונה, כנראה שיצטרך להסתפק במקום ה-11. עדיין לא סגור סופית, אבל נראה שזה הכיוון. יעקב ברדוגו, לא חושב שפה בתחנה אנחנו צריכים להציג אותו. מגיש התוכנית, מתחילה כל יום. בשעה 4:30, מה נעשה עכשיו? איך נמלא את החלל של השעות אחר הצהריים בלי ברדוגו? אבל, וגם כמובן הפרשנויות בבוקר, כאן בתוכנית הבוקר, הפרדנו כאן בתחנה מארז תדמור, שגם הוא רץ לליכוד, מקום 27, עכשיו אנחנו כנראה מסתמן ניפרד גם מיעקב ברדוגו שהולך לכנסת ויהיה חלק מסיעת הליכוד הבאה. שמענו על הכוונות שלו ועל הרצון שלו להיות שר המשפטים, מעניין יהיה לראות אם נתניהו ייתן לו. כן, אנחנו כאן מדווחים לכם כאן ממש בשידור חי בשתיים, שזה עוד קצת יותר מ-10 דקות. ההחלטה צריכה להתקבל ומזכירות הליכוד מתכנסת כדי לאשר את השריונים של נתניהו ברשימת הליכוד הסופית. חשבנו שאתמול חשבנו שהיום יהיו הדרמות הגדולות בוועדת הבחירות עם ייחודים, אבל ראינו שגם אלה שהיו מאוחדים פוטנציאליים שבסוף לא מומשו כבר הגישו את הרשימות שלהם אתמול, כך שהיום ציפינו לדרמה קטנה ברשימת הליכוד המשוריינים של נתניהו. אבל האמת צריך לומר שבאמת נתניהו הפתיע פה, אחרי שבועות שאומרים שאין לו את מי להביא ואין לו את מי לשריין ואף אחד לא רוצה לבוא לליכוד, ליכוד מפלגה מצורעת, אף אחד לא רוצה להיות חלק ממנה, הוא מצליח להביא שמות משמעותיים לתוך הרשימה, שמות עם אמירה, שמות שגם קשורים מאוד באופן ישיר, באופן רגשי, ברמה גבוהה ביותר לשבעה באוקטובר, לטבח השבעה באוקטובר, גם עם אלישע מדן שנפצע אנוש במהלך המלחמה, איבד את שתי רגליו, עכשיו משתריין בליכוד במקום ריאלי, וגם טלי גבילי, ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום.
1: תומת, הנה עשינו את זה, אני בדיוק יצאתי מטקס מקבלי דרגות של שירות בתי הסוהר, איזה יופי, איזה ארגון, איזה שינוי, ברוך השם.
0: כן, אז באמת מי שראה במו עיניו את השינוי שנעשה והתחולל בשירות בתי הסוהר, אי אפשר שלא להוריד את הכובע ולהצדיע לך על המינוי של קובי יעקובי, וכמובן לא כראש הארגון, ועל השינויים שעשה בעיקר בכל מה שקשור לביטחוני, לאסירים הביטחוניים, למחבלים. אבל אתה בטקס דרגות שכנראה לא יהיה במשטרה, כי שם אתה עוצר את המינויים.
1: נכון, לא יהיה במשטרה, משום שקודם כל הטקס כאן בשב"ס הוא פרי תכנון של כמה חודשים. מפכ"ל המשטרה לצערי התחרט והחליט לא לעשות את הטקס רק ברגע האחרון, הוא נזכר שהוא רוצה. אבל חמור יותר בעיניי זה שליחת ידה של היועצת המשפטית, גלי בערב מערה, במינויים במשטרה. היא לא תחליט מי יהיה המינויים במשטרה. וכשהיא הולכת למפכ"ל ומציבה לו אולטימטום, ואומרת לו, אתה תמנה קצינה, שמסתבר שהיא לא כל כך מתאימה לתפקיד, והמפכ"ל מתיישר לפי היועצת, מצטער, הם פוגשים שר, שעם כל הכבוד, לא עובד לא אצל היועצת, ולא אצל החונטה המשפטית. אני לא אמנה קצינים, לפי זה שהיועצת המשפטית רוצה מישהי, כי אומרת לו, בן גביר התווה את המדיניות שלו באגף המשפטי, ואני רוצה שיהיה לי גם נציגות. למה, מה קרה? איזה נציגות, היא יועצת, היא מתבלבלת. וזה אחד הסיפורים של עוצמה יהודית.
0: אז איך אתה מגיב לזה של הדיווחים שעכשיו המפכ"ל הולך לפגוש אותה?
1: אז שיהיה בהצלחה, שיפגשו, שידברו על מה שהם רוצים. אני לא חותם על הדרגות, ואני אומר את זה בצורה הכי מפורשת. אם יהיה דברים דחופים, יביאו לפניי, המפכ"ל יסביר לי למה הוא צריך ממר כזה, או מפקד כזה, אני פתוח לשמוע. אבל גלי בערב מערה, לא תנהל לי את המשרד. זה אחד מהסיפורים שאנחנו הולכים עליו לבחירות. בגלל זה גם הבאתי את טלי גוטליב. המאבק בפקידות, המאבק בדיפ סטייט, אני לא אומר, יש הרבה פקידים טובים במדינת ישראל, אבל יש כאלה שמתבלבלים, וגלי בערב מערה היא בהחלט מבולבלת. היא חושבת שהיא ראשת ממשלה, היא מתנהלת כאן בחופשיות, צריך להפסיק עם הדבר הזה, והיא צריכה להיות מפותרת על אמת, לא רק בהצהרות.
0: עכשיו שראש הממשלה מביא אנשים שבאופן מובה, כל ההיכרות הציבורית שלהם, בהקשרים של גם מלחמה בדיפסטם וגם במערכת המשפט, ושינויים במערכת המשפט, כמו למשל דוד פטר, כמו למשל עסקה בינה, כמו עכשיו למשל יעקב ברדוגו, אנשים שמדברים על זה בלי סוף, אז איך אתה רואה את זה?
1: Yeah, זה שינויים מבורכים. אני חושב שטוב, דוד פטר שמגיע, ועל ברדוגו לא שמעתי, מכריזו עליו, אז זה גם מצוין. אבל אני כן רוצה להגיד דבר אחד. בסוף מי שמחליט זה ראש הממשלה. ולצערי ראש הממשלה, כמו שאמרה חברתי גלי טלי הבוקר, הוא לא פעם ולא פעם הם חסם את הרפורמה. ולכן ראש הממשלה חייב לידו עוצמה יהודית, חייב לידו מפלגה שתשמור עליו בימין, חייב לידו מפלגה שתיקח אותו לעשות את הרפורמות האלה. אנחנו כבר ראינו מספיק זמן מהניסיון, שמה לעשות, בפנים זה לא עובד, בסוף יש כוונות טובות, יש יריב לוין, יש משה סעד, יש הרבה אנשים טובים, אבל זה בסוף נעצר אצל ראש הממשלה. אני חושב שחייבת להיות מפלגה כמונו שלוקחת את הנושא הזה לאקסטרים ובאה ואומרת אנחנו שומרים על ראש הממשלה מימין, אנחנו משפיעים מימין, אנחנו דוחפים מימין, אנחנו קובעים סדר יום מימין ולוקחים את זה לחלומות של הימין.
0: יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה מקרב לב לצוות. עורך שלום מדל, המפיקה בתל בנימין. טכנאי השידור, עדה שרפת יובר אמור. עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו לשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר באחת. המשך יהיה טוב, בשורות טובות. להתראות.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל יום בין 2-4
2: דיבורים כמו חול.
3: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
4: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
5: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
6: הופה,
5: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
3: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גדול.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועיות סנסיקה.
7: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
2: המשכנתא לוחצת.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3 עד 5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים החל מ1,820,000 שקלים, ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיריין ברשימת הליכוד לכנסת את מגיש רדיו גלי ישראל והפרשן הפוליטי של ערוץ 14, עורך הדין יעקב ברדוגו. ברדוגו שרת ביחידת 8200 בצהל ומילא מספר תפקידים ציבוריים, ביניהם מנכ״ל מרכז השלטון המקומי. מוקדם יותר הודיע ראש הממשלה על 5 שיריונים נוספים. חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, שכיהן במשך 9 שנים כחבר כנסת במפלגת העבודה ומילא מגוון תפקידים, ביניהם יושב ראש ועדת הכספים וסגן יושב ראש הכנסת. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, שייסד את תנועת הביטחוניסטים, שרת במגוון תפקידים בכירים בצהל ותומך בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה, ששמה במרכז את עקרונות ההכרעה, היוזמה והעצמאות הביטחונית של ישראל. עורך הדין דוד פטר, משפטן מוביל בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, שעלה בגיל שנה וחצי מהונגריה והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון, משפט ודמוקרטיה. טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על קיבוץ אלומים ביום טבח שמחת תורה. היא בולטת בפעילות להנצחת גבורת הלוחמים והשיאה משואה ביום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל. לוחם צהל במילואים אלישה מדן, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו. הוא השיא משואה ביום העצמאות ה-77 של מדינת ישראל. בתוך כך, הערב בשעה 7 ימסור ראש הממשלה הצהרה לתקשורת עם המשוריינים החדשים. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לממשלת בריטניה ולממשלות זרות נוספות להתרחק מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ומציין כי מדובר בהתערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות. עוד הבהיר הנשיא כי במידה ותוטלנה סנקציות שכאלה, תהיה זו טעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. במקביל התייחס לעניין גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי ותהה אם בריטניה מעוניינת לטפל בסוגיות שלדעתה הן פסולות, איפה הסנקציות נגד קוריאה הצפונית, סין ורוסיה. כוחותינו חיסלו הלילה בכפר עקרבה שבשומרון מחבל שהשליך עליהם בקבוק תבערה ומטען מאולתר. לא היו נפגעים. מלבד חיסולו עצרו הכוחות 4 מחבלים, בהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה 3 עתירות נגד מכרז לבניית כ-1,200 יחידות דיור בשטח המכונה E1 סמוך למעלה אדומים. העותרים ביקשו להקפיא את ההליך, משום שלטענתם פורסם המכרז ללא הודעה מוקדמת ובניגוד להתחייבות שניתנה להם מפרקליטות המדינה. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני שיטפונות והצפות בפתיחת עונת הגשמים. בהודעת השירות נאמר כי על פי מודלים ארוכי טווח צפויה כמות גשמים חריגה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר. באוקטובר צפויה כמות גשמים פי 2 מהממוצע, ושל כך יש סבירות גבוהה להצפות בערי החוף ושיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בשירות המטאורולוגי קוראים להיערכות של משרדי ממשלה, גופי חירום והצלה ורשויות מקומיות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: שומעים שזה ישראלי, גלי. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: אפשר?

0: חול זה דיבורים כמו חול. דיבורים כמו חול.
1: איזה כיף.
2: צהריים טובים לכם, אבישי, מה שלומך?
3: פעמיים כי טוב.
2: כי זה יום שלישי, נכון. זה פעמיים כי טוב. לא רע. אבל זה גם נכון גם ביום שני, בראשון.

0: זה עוד כמה שעות ייגמר, הגשת הרשימות. אנחנו מבטיחים, תחזיקו מעמד, אנחנו נהיה איתכם עד ארבע, לשעות ארבע, כדי לעזור לכם.
1: לעבור את זה במתח, את המתח, להעביר אותו.
0: זה כמו השעות האחרונות של הצום.
1: אתה רוצה להעביר אותו.
2: דיבורים כמו חול.
1: כן, יש לנו גם היום תוכנית קדושה.
0: קדושה, נכון.
1: אנחנו הבאנו לכם את המוחות.
0: כן.
1: הכי
0: גדולים. גדולים. רק נגיד שבשעה השנייה היה איתנו לוקה. בפינתו לוקה צ'יט, כי אנחנו לא היום שבוע שעבר והתגעגעו, כתבו לנו, התעצבנו, זעמו.
1: לא, היום לוקה צ'יט מגיע.
0: שיחות ניתוק, אל תשאל. אבל היום הוא מגיע.
1: בן אדם חזר מאילת עם המון אנרגיה.
0: טעון.
1: טעון. שזוף וטעון.
0: כן.
1: כן, יהיו איתנו היום טליה לאנקרי, אנחנו נעשה לה וולקה, מספר 3 אצל ליברמן, דודו ארז יהיה, וחצרוני למי שהתגעגע,
0: ועודד קוטלר ורועי עידן, ומלא אנשים,
1: יעקב בוזגלו.
0: אני רק מסתכל על הרשימה הזאת ומתעלף. מה שלומך, איך אתה מעביר את היום האחרון?
1: אני קודם כל, אתה צריך להבין את חייו של אוהד כדורגל. אתמול, זה, אנחנו חיים ממשחק למשחק. אתמול היה משחק, הפועל באר שבע מכבי תל אביב, אני כידוע אוהד מכבי תל אביב.
0: יש יקום מקביל כאילו?
1: יש יקום מקביל שנקרא ליגת העל בכדורגל.
0: אוקיי.
1: ועל פיו,
0: כן.
1: ועל פיה, ביקום המקביל, המצב רוח שלי עולה ויורד.
0: אוקיי. הגאות והשפל,
1: נסיך הגאות
0: והשפל,
3: כמה אתה מטומטם,
1: בדיוק.
0: רגע, מה היה אתמול?
1: אז אתמול מכבי ניצחו בבאר שבע, 4-1,
0: את מי?
1: את הפועל באר שבע.
0: רגע, אבל אתמול אור שידר את סכנין.
1: היו גם, היה גם סכנין נגד בית"ר ירושלים.
0: רגע, לא, אי אפשר, זה יותר מדי דרמות ליום אחד.
1: וגם היה את הפועל של אביב הפועל רמת גן.
0: למה לא עושים כמו חילי ובילי ומתאחדים ומתפצלים? למה כאילו
1: זה מראה כמה אתה מבין מכדורגל.
0: כן, אז רגע, שנייה. כאילו, קודם כל, אתה ראית משחק של באר שבע
1: נגד מכבי תל אביב.
0: ומי ניצח?
1: מכבי תל אביב.
0: והם הרעים מבחינתך, כי אתה אוהד את באר שבע או להפך?
1: לא, להפך. הם מכבי ניצחו.
0: שאתה אוהד מכבי.
1: אני במצב רוח כל כך טוב היום.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא שמת לב, אני במצב רוח טוב היום.
0: חשבתי שהם הפסידו ובאת זכוח, כמו זה, אוקיי. יפה, ורגע, ומה קורה?
1: אתה חושב שבאתי בנט היום.
0: קצת, כן, ורגע, ומה קרה במשחק?
1: ביתר ניצחו 1-0.
0: אתה היית שם, אור?
1: אור היה שם, סבל, אבל ניצחו.
0: ניצחו.
1: כן. בשני המשחקים הקודמים שאור היה...
0: מה זה? זה כאילו, זה לא... 1-0 זה לא... אל תסמן אותו בשידור
1: כ... כמו 61-59 בכנסת. אבל זה עדיין ניצחון.
0: אל תסמן אותו כמנחוס, זה שהוא בשני המשחקים הקודמים היה והם הפסידו.
1: לא הפסידו, הובסו.
4: אתה רוצה לשמוע את הגול?
0: כן, אני רוצה לשמוע את הגול.
4: יוספי מסובב את כדור הקרן, זה שער! ברוך הבא יוג'ין אנסה! בית"ר ירושלים! שער בכורה לקשר!
0: יאללה! אז רגע, יש לי הודעה למאזינים אם ככה, בסדר? היום, במקום התוכנית דיבורים כמו חול, נשדר בשידור חוזר
1: את המשחק
0: בין ביתר לסכנין.
1: אוקיי, אני רציתי להגיד לך שעלה לי היום רעיון.
0: אוקיי, מהר, כי הם מסכנים לנו להתקדם, לפחן.
1: כן, להתקדם, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לסגור עם שריונים, אתה יודע, יש כמה מקומות פנויים.
0: נכון.
1: יש לי משהו שאני רציתי להגיד לך.
0: אני לא פנוי, אני לא פנוי לזה.
1: לא, לא, לא,
0: אני לא פנוי. תודה על המחמאה, תודה שחשבת עליי, אבל לא.
1: בספורט לפעמים, אתה רוצה שהשחקנים הטובים יהיו אצלך.
0: אוקיי.
1: ואתה גם רוצה לשלוח, אולי לשלוח מהקבוצה שחקנים קצת פחות טובים.
0: נכון.
1: אז אני חושב שכל הקדע של השריונים, אתה מסתכל על זה בצורה קצת אחרת,
0: אוקיי.
1: אתה צריך לדאוג לכך שבכל מיני מפלגות, יהיו שם אנשים איומים ונוראים, שרק יגרמו להם להפסיד.
0: למשל.
1: אני חושב שביבי עשה עבודה מאוד טובה עם הדמוקרטים.
0: כן.
1: אם אתה מסתכל על האנשים שיש שם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, זה אנשים באמת שאתה לא תצביע בשבילם לעולם.
0: אני יודע, כן.
1: אתה מסתכל למשל על מפלגות של בנט ואייזנקוט.
0: כן.
1: אנשים שאתה אומר לעצמך, מי זה האנשים האלה?
0: מה זאת אומרת מי זה? זאת נבחרת הביצועיסטים שלנו.
1: אתה יודע שזה הזכיר את בובה בנאי?
0: כן.
1: משום מה היה, ואז הלכתי לאתר של מדרג, וראיתי האם כל אחד מהביצועיסטים האלה, כמה
0: הוא קיבל. בדיוק, כמה הוא קיבל, איך דרגו אותו על הכוחות.
1: איך דרגו אותו על הכוחות, בדיוק.
0: טוב, זה תשמע, אנחנו כבר בתקופה של, הם גורא גאים בזה שזה ביצועיסטים וסמנכלים.
1: אנחנו בתקופה של תרגילים.
0: נכון. לא, יש כמה אנשים איכותיים, אני לא רוצה להעליב, וזה, לא זה, אבל באופן עקרוני, אתה רואה שחסר, אתה יודע מה חסר? שאר רוח.
1: לא, זה יפה, כאילו, באמת.
0: חסר שם בן אדם אחד שאתה אומר, בוא נשמעתי אותו פעם אחת, והוא אומר דברים מעניינים, מקוריים ועמוקים, זה לא קיים. הם כולם רק ביצועיסטים.
1: הם ביצועיסטים, הם גם, אתה יודע, היום אתה פה, מחר אתה בחוץ, אף אחד לא זוכר שהיית, וגם יש לך שם דומה להוא שדומה לך.
0: נכון.
1: בדיוק. אתה הצלחת, אגב, בכלל להבדיל אי פעם בין חילי טרופר ליועז הנדל, כי אני לא.
0: אני לא חושב.
1: אני לא חושב.
0: אני יודע שאם אחד...
1: כשהם התפצלו, הבנתי שזה יהיה שני אנשים כאלה.
0: זה שני אנשים, ולדעתי גם כן, זה לא לגמרי בטוח.
1: רציתי להגיד לך שעינת וילף גם כן התאחדה עם... מישהו לא יודע.
0: זה הדבר היחידי
1: שמעניין אותך.
0: הנה, אמרתי עכשיו, אתה יודע מה? אני, היא בן אדם שאתה קורא אותה ואתה מקשיב לה, והיא רצינית, והיא עמוקה, והיא רעיונאית.
1: אז היא לא הייתה צריכה להיכנס לפוליטיקה.
0: זה מה שאתה מבין.
1: זהו. טוב. לעומת זאת,
0: כן.
1: הפוטחן. בטח שאלת את עצמך, או שאתה שואל את עצמך כל יום.
0: כן, גיד, אין יום.
1: למה בעצם ביבי?
0: שלא.
1: כן. למה הוא לא באמת חיסל את חשי החמאס? למה הוא חיכה כל כך הרבה בעצם?
0: למה הוא חיסל הכל כך?
1: כן, תודה, לא, שר ביטחון נוקב כמו ליברמן.
0: ליברמן, נכון.
1: שהיה שר ביטחון איזה חצי שעה, והבטיח... שתוך 48 שעות,
0: כן,
1: מחסל את הנייה.
0: נכון.
1: אבל זה צחקו עליו משך חסור. ה...
0: כן. הוא, לא, הוא היה עסוק בהכנות להפצצה של הסכר הסואן פשוט. נכון. אתה מבין, זה מה זה...
1: כן,
0: אי אפשר בדיוק. הכל ביום אחד.
1: בדיוק,
0: לא?
1: כן.
0: כן, אז בקיצור יש
1: בקיצור,
0: לנו...
1: בקיצור, כן. הוא התראיין כזכור לאסטמה.
0: אתה לא יכול לשים רגע את הסטגדיש כל פעם שאומרים משהו, סטגדיש שמור לבדיחות קרש. אתה מבין?
1: שב!
0: הנה, אני אתן לך דוגמה לבדיחה.
1: שב!
0: כי תוכל להתאמן עליה עם סטגדיש, אוקיי?
1: אתה רוצה בדיחה?
0: לא, אני אתן לך דוגמה למתי סטגדיש, אוקיי?
1: אוקיי, בבקשה.
0: אוקיי.
1: משחק מילים מבריק.
0: מבריק אבל, אוקיי? למשל, אוקיי? אתמול הייתי בקונצרט, בניצוחו של בני צוחו. עכשיו אתה שם, אתה מבין? זה לכאלה. עכשיו אתה שם את הסטגדיש. יופי, הבנת? זה לבדיחות כאלה.
1: אוקיי.
0: התפתחה פה תרבות.
1: זה מדור כזה בעיתון שלך? זה יש מדור כזה?
0: לא, לא, לא. אבל... טוב, יאללה,
1: פותחן. בקיצור, עומרי אסנאים היה אצל ליברמן בבית.
0: כן.
1: ואתה יודע, כשאתם אוכלים וכך קצת שותים, אז הלשון משתחררת.
0: נכון.
1: ואז ליברמן חשף את הסיפור האמיתי מאחורי אי חיסולם של ראשי החמאס. למה זה לא קרה?
0: אוקיי.
5: למה לא זפו אותך?
6: שוחחתי... עם אחד החברים משותפים, אמרתי, למה ביבי כל כך התנגד לסיכול כל ראשי חמאס? אז אמר לי, מה, אתה מטומטם, אתה לא מבין, לא היית מסכל לתניה ואת כל ראשי חמאס היית הופך לראש ממשלה.
5: אז זה רק קרדיט ואגו?
6: זה רק את הסוגיה האישית.
7: כמה אתה מטומטם?
0: לא הבנתי, אבל את ההיגיון, אני פשוט לא מבין את ההיגיון.
1: אתה לא צריך להבין את ההיגיון.
0: ככה היה הקרדיט מגיע גם לנתניהו, לא משנה, אוקיי, אוקיי, מה?
1: הוא הסיבה היחידה.
0: כן.
1: שסינואר נשאר בחיים.
0: זה כן.
1: זה כדי ש... זה כדי ליברמן לא יהיה ראש ממשלה.
0: אומרת, סינואר לא הכל שלילי אצלו. חבר'ה, אנחנו שופטים את סינואר רק בצד השלילי.
1: אתה רואה את זה מהמקום הזה.
0: זה הוא עושה, הוא גם עשה משהו טוב למען עם ישראל.
1: שהוא מנע מליברמן להיות
0: ממשלה. בדיוק. אני שער עמוק בבונקר. אני שלא... ואני אחסוך מעם ישראל.
1: כן, כן, כן.
0: לא, אני לא מבין, אבל עכשיו אני שואל באמת ברצינות.
1: איזה רמת מגלומ מניה, בן אדם
0: לא, זה ברור, כן.
1: כאילו הוא עובר את בנט.
0: נכון, אבל זה ברור. אבל פשוט אני אומר, גם כאילו מבחינה לוגית זה לא כל כך, כי בסופו של דבר,
1: לוגי זה...
0: נאמר, אם נתניהו, אם נתניהו היה שומע על ההמלצה שלו, והם היו מחסלים את סינואר, ממילא הקרדיט היה הולך גם לנתניהו. זה לא שנתניהו אומר, לא, אני לא עושה את זה, כי אולי יהיה קצת קרדיט לשר הביטחון.
1: אני אתן לך משהו לוגי אחר.
0: כן.
1: הייתה פרשה שנקרא ישראל ביתנו.
0: וואה.
1: כולם היו מעורבים בה, נכנסו לכלא, היו זה דווקא. מי היחידי שאיכשהו לא ידע מכלום ונשאר נקי ונשאר זה?
0: וואי, וואי, וואי. ראש הממשלה החליפי.
1: החליפי.
0: בהיסטוריה האלטרנטיבית.
1: כן, של, כן.
0: יאללה, נתחיל את החגיגה?
1: יאללה, קרח עלה.
8: דיבורים כמו חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר.
0: אוהב לדבר.
1: תתביישו לכם. בדיוק. אפרופו, כן.
0: כן.
1: ביום שישי ראינה נווה דרומי.
0: כן.
1: נראה לי שהיא כבר עושה מפגשי קצוות ככה, כמעט כל רעיון שלה זה כבר היא עושה שניים בשעה בערך.
0: אני חושב, כן.
1: נראה לי.
0: מה שמפתיע אותי זה שממשיכים לבוא.
1: ממשיכים להגיע.
0: כלומר, אתה מבין את הדבר? אם אני...
1: זה מדהים.
0: אם אתה איש שמאל ואתה מקבל הזמנה או טלפון...
1: אתה צריך להתחבא.
0: מתחקירנים של נווה דרום שמזמינים אותה לרעיון במסגרת סדרה שלנו.
1: כי איך אתה תצא?
9: כמה אתה מטומטם.
0: בדיוק. אתה ישר אומר לא, לא. אבל הם ממשיכים...
1: הם ממשיכים.
0: מתאבדים על חוף כזה.
1: אם הם אומרים לעצמם אני אראה לה.
0: אני אהיה זה שיצליח.
1: אני אהיה זה שיצליח. בדיוק, אני זה.
0: הם לא, הם למדו מי

0: דם של אנשים על הידיים יש להרבה מאוד אזרחי מדינת ישראל.
1: מה, אתה השוות עכשיו דם שעל הידיים של חיילים או של לוחמים לדם על הידיים של יאסר ערפאת?
0: אני השוות כרגע דם על לוחמים, על ידי לוחמים. מה הם עשו? מרגו אנשים. איך את יכולה להתכחש לזה?
1: יאסר ערפאת רצח את בני עמך בפעולות המתואבות ביותר. לוחמים יוצאים כדי להגן עליי ועליך.
0: אלה, הפלסטינים, רצו מדינה ונלחמו עליה ושפכו דם, ואנחנו הגענו על המדינה שלנו ושפכנו דם.
2: זה אותו דבר.
3: מקסים, זה אותו דבר. אתה רואה סוף סוף, הרי תמיד אומרים לשמאל, שהם תמיד באים עם זה לא אותו דבר, זה לא, אפילו אם תראו ראשי תמות זלד, זה לא אותו דבר.
2: נכון.
3: פתאום בראשון שאומר סליחה, זה אותו דבר.
2: בדיוק.
3: צריך להעריך את זה.
2: כן.
3: נכון? עודד קוטלר זה מהעדר מלחכי קש וגבב, נכון?
2: בוודאי, בוודאי. כן, הוא היה צריך ללמוד את הלקח, אך הוא לא.
3: אלוהים.
2: אותו דבר.
3: חיי.
2: בסך הכל. אז מה אם הגנת על עצמך? עדיין הרגת אותו.
3: זה עוד באותו מקום, דרך אגב. אתה יודע?
2: מה את אומרת?
3: אני במקרה...
2: מלחכים?
3: בעוונותיי, הייתי באותו כנס חירום של אנשי התרבות.
2: אה, בכנס ההוא.
3: כן, כי עברתי...
2: שהוא ליחך.
3: כן, כי עברתי ביפו עם אשתי.
2: עברתי בה, אמרתי, בוא נלך, כן.
3: פתאום ראינו, ואמרנו, בוא ניכנס, נראה על מה הם מדברים. וזה, והיינו שם, אני לא בטוח שהייתי כבר... כשהוא היה, אבל כשאחרים היו...
2: גם הם אמרו את שלהם.
3: דברים בדיוק.
2: תומים.
3: בדיוק, וזה בדיוק ליד האולפנים של איפה שהיום.
2: כן.
3: אני חושב, אותו מבנה של האולפנים שהיום I-24. אז אתה רואה, הוא חוזר גם למקום הפשע. אתה מבין?
2: אני חושב שאני מגיע להסתגדי של זה שאני אגיד, לא יצאת משם מעודד. אוקיי, בן אדם נגמר. אוקיי, אולי בגלל זה, אתה יודע, רועי דן לדעתי עובד, עם מי הוא עובד היום רועי דן?
3: עם וינטר? הוא בצוות של וינטר.
2: עובד צוות של וינטר.
3: נדמה לי אם אני לא טועה סליחה, ואם לא נתקן.
2: כן, אז משהו מאלה.
3: לא, לא, וינטר.
2: עם וינטר. אז הוא התוודה שמרוב שהוא שומע את האופוזיציה מדברת, הוא כבר כמעט, כפסע מלתמוך בביבי.
3: אה, אוקיי.
4: כשעם נמצא במלחמה, כמו שאנחנו היינו, אנחנו נמצאים בה עכשיו כבר 3 שנים, אתה לא יכול להגיד לו כל הזמן אנחנו צריכים להיכנע, אנחנו צריכים להפסיד בעצם. והאופוזיציה במידה מסוימת עשתה את זה, לאורך כל הזמן. צריך לזה עסקה, חייבים לעשות, זה, צריך לעצור, לא להיכנס לזה. והצליחו להפוך את ביבי, שהוא באמת אדריכל הקונספציה והמחדל, לא משנה כמה הוא ינסה להגיד שלא, בסוף זה אין מה לעשות. זה... הצליחו איכשהו להפוך אותו לאופציה, כאילו עדיין, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אני מעדיף, אתה יודע, באיזשהו מקום אני מעדיף אותו.
2: אני, כן.
3: ממש קשה לו היה.
2: אתה שומע איך הבן אדם יש לו עצירות, בתוך כדי הרעיון, הוא חוטף כאב בטן.
3: כי הוא שייך לימין, כאילו האנטי-ליכודי.
2: הערכי?
3: לא, לא ערכי, כל כך לא בקטע, דווקא לא בקטע הערכי, הוא ימין אנטי-ליכודי, אתה יודע, ימין שמימין לימין וזה.
2: אוי, זה נהדר, אני מת עליי כל הימין.
3: מאלה שגם כאילו מאוד לא אוהבים את נתניהו, וכאילו קוראים, יש לו כינויים כל מיני משעשעים לנתניהו וכאלה. אז זה מדהים.
2: קוראים מקור ראשון בקיצור.
3: לא, זה לא קשור, אבל לא רק, אבל לא, אבל כאילו יש לו את ה... אתה ממש רואה איך שזה קשה לו.
2: קשה לו, הוא מגיע, לא, תוך כדי שהוא מדבר, הוא מגיע למסקנה. הוא אומר, תראה, ביבי אחראי לזה, ואז הוא מגיע תוך 10 שניות לזה, אבל אוקיי.
3: האופציה, אתה רואה
2: יותר. האופציה הכי טובה שיש.
3: אולי העיקרון של צ'רצ'יל הוא נכון, וצריך כאילו לבחור בחלופה ה... הפחות גרועה, ואולי בעצם ביבי לא
2: כזה גרוע, ותסתכל מה יש ממול, ומי יש ממול, למשל.
5: אנחנו הרוב!
2: לדוגמה, או כזה.
5: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
2: בדיוק.
3: טוב, ברור שלגופו של עניין הוא צודק, מה אני אעשה? פשוט צודק. הם באמת רצו להיכנע, וזה המסר שהם העבירו
2: כל הזמן, ונתנו רוח גבית לחמאס, אבל אי אפשר להגיד את זה בכלל. לעומת זאת, אם מישהי שהגיע,
3: כן,
2: אתה חושב שהדבר הכי עזוי אצל ליברמן זה ליברמן, אז טליה לנקרי, שהיא מה שנקרא ביטחוניסטית.
3: נכון, היא הייתה סגנית
2: משהו.
3: מלל משהו?
2: כן, משהו כזה. אני לא יודע אם אתה יודע.
3: אלוף משנה במילואים.
2: היא מספר 3 עכשיו אצל ליברמן. טליה לנקרי אמרה...
3: אתה יודע מי מספר 3 אצל אייזנקוט? אורית פרקש הכהן, אתה יכול להסביר לי איך זה קרה?
2: מי זאת?
3: מה זה?
2: למה?
3: אני לא מבין,
2: לא הייתה בכחול לבן או משהו?
3: לא יודע כבר, איפה הם נודדים, הם כמו מדוזות. זה לאן שהרוח לוקחת את אליה?
2: לא, זה כמו...
3: זזים באוקיינוס
2: הפוליטי. זה כמו האצות שסתמו את המים. זה פשוט, די, מסתספות ביחד.
3: כן.
2: זה מגנט של כל האצות, ואז זה פשוט הכל נסתם.
3: כן.
2: ואתה נופל במנדטים, מה?
3: אוקיי, זה בדיוק.
2: זה גם היה כזה, אתה יודע.

0: מאוד.
1: בדיוק. אז טליה לנקרי, אנחנו נביא שני, אנחנו נעשה לה וולקאם כזה יפה, בכל זאת נכנסה לפוליטיקה. בהחלט מגיע לה, מגיע לה לגמרי. אז לפני כמה חודשים, תוך כדי המלחמה, עוד שסינואר היה בחיים, היא בעצם היא אמרה שזה בסדר, אפשר גם לנצח ככה. שום דבר לא, הכל בסדר, שום דבר לא קרה. אבל יש לנו הישגים, בבקשה.
2: לא יהיה אכפת לנו אם נראה את סינואר, אחר כך יוצא ועושה וי, ולהגיד, הפסדנו. לא, יש הרבה הישגים בדרום, לא עד הסוף מה שרצינו.
3: שלחת מתווך את זה לציבור.
2: בדיוק, השאלה היא הסברה.
1: השאלה היא הסברה. זאת אומרת, סינואר יוצא...
4: כן, עושה וי.
1: וי.
4: ניצחתי.
1: ניצחתי, אני בחיים.
4: אני בחיים.
1: חמאס בחיים.
4: חמאס, חלק מהחטופים אצלי.
1: כמובן.
4: ישראל נסוגה.
1: יש לנו הישגים אבל ויש בדרום.
4: ויש הישגים, פתאום יש הישגים.
1: לא, יש איזה הישגים, איזה הישגים.
4: לא, זה לא יומן, שהם רצו, לא, עכשיו אני משתגע בזה.
1: צהל נסוג כמובן מכל הרצועה, מן הסתם.
4: כן, שכל ה... כל ה... כמו שיש נערי האוצר, כל נערי ה-INSS האלה,
1: זה יצורים, זה פשוט לא יאומן.
4: רצו לשווק את העסקה ואת הרגל המדינית ואת כל השטויות האלה.
1: הרגל המדינית זה טוב.
4: בדיוק, אז מבחינתם אפשר להגיד על כל מה שהושג, שזה הישגים שאפשר להגיד עליהם ניצחון.
1: אז זה לא נורא, אז הוא עושה את ה-V הזה, זה לא נורא.
4: אבל עכשיו
1: הפסדנו.
4: חיה בקמפיין שבכל החזיתות הפסדנו.
1: עכשיו הפסדנו. עכשיו, סינואר מת, אני המת, מי עוד שם? נסראללה מת.
4: נסראללה מת.
1: חלמינאי מת.
4: כולם תנצבה.
1: תנצבה. מוחמד דף מת.
4: מת, כן.
1: מת. אנחנו שולטים ב-60-70% אחוז מהרצועה, והפסדנו.
4: כן. טוב, יאללה, שיהיה...
1: שזה, אתה מחפש את הלוגיקה.
4: כן.
1: אתה איש הלוגיקה שבינינו.
4: כן, נכון.
1: איך זה מסתדר זה עם זה?
4: זה לא מסתדר זה עם זה.
1: כן.
4: אלא אם כן...
1: אלא אם כן מדובר בטליה לנקרי.
4: או בנערי ה-INSS. סתם, אני לא יודע אם הייתה ב-INSS.
1: יש לנו גם נערות ה-INSS. יש גם פורום דבורה.
4: אבל שם יש גם וגם.
1: גם וגם.
4: כן.
1: תגיד לי, הפורומים האלה,
4: כן.
1: בשביל מה הם קיימים בכלל? מה אתם רוצים?
4: אני לא יודע, אבל אני אגיד לך, עכשיו אני אגיד לך ברצינות, בפורום דבורה יש משהו כן מרענן בעיניי.
1: שהוא בעברית.
4: כן, אבל גם הפורום הזה, וגם הביטחוניסטים, כל פורום, או... סוללת מומחי ביטחון.
1: מומחי.
4: שהם לא בהכרח מבית היוצר של מנגנוני ההסללה הקיימים, אוקיי. אלא מביאים כיוון אחר, פרספקטיבה אחרת.
1: אני שמתי לב הכיוון של הכיוון של טל אלנקרי.
4: לא כולם.
1: הוא מלכלת אחר.
4: אבל לא כולם בכל מקום צריכים להיות מבריקים. אבל לא משנה, כל עוד...
1: זאת ההגדרה יפה.
4: נכון, אבל כל עוד...
1: אתה ראית מישהו מבריק מהם כאילו בסוף?
4: לפעמים, לא, יש בדבורה כמה...
1: ידלין?
4: ידלין זה מה-INSS. אבל אם זה יבוא מכיוון אחר, זה כאילו, זה טוב.
1: אבל הם תמיד אומרים אותו דבר, זה תמיד אותה תבוסתנות.
4: לא נכון, בביטחוניסטים לא.
1: ביטחוניסטים משהו אחר. אוקיי. אם אתם חושבים שזה היה הזוי, אז אתם רואים שכאילו טליה היא בשלה.
4: כן.
1: אני רוצה שתשימו לב ללוגיקה המאוד עמוקה של הטקסט הבא של טליה לנקרי על הליכוד. היא אומרת, אנחנו לא פוסלים את הליכוד.
4: זה מפתיע.
1: מדהים, אבל.
4: אבל, אז מה?
5: המכנה הרחב המשותף הוא מכנה רחב של ציונות. הוא מכנה רחב של באמת היכולת...
6: ובליכוד אין ציונות? בליכוד שאתם פוסלים אין ציונות, טליה לנקרי?
5: אנחנו לא פוסלים את הליכוד, אנחנו פוסלים כרגע את ראש הממשלה, את מי שמוביל את הליכוד, את השרים בממשלה.
4: נו, באמת. זה אמיר איבגי ביומת צהריים בגלי צהר. לזה
1: תהיתי איך ביומת...
4: פשוט גמוק לא הולך לומר, נו, באמת.
1: לא, תהיתי איך יש מישהו שמדבר לא בשמאלנית עתיקה בגלי צהל, ועכשיו אני מבין, זה אמיר איבגי, זה...
4: אבל לא פוסלים את הליכוד. ראש הממשלה, את השרים, את נבחרי הציבור של הליכוד, זאת אומרת, פרסונלית, האנשים.
1: חוץ מהם...
4: אבל כמפלגה, וולקאם.
1: חוץ מהם, הוא שסוגר את המעלית בבית ז'בוטינסקי, אותו לא.
4: תלוי
1: למי הוא מקושר.
4: תלוי שספר מה קורה שם. אבל לא, תראה, באופן עקרוני, אפשר לחשוב על פורמט כזה, שהם חותמים על הסכם קואליציוני עם הליכוד, ולא מחרימים אותו, אבל יש סעיף אחד, תנאי אחד, שזה לא כולל את האנשים, זה לא כולל את חברי הכנסת.
1: זה כולל רק המפלגה.
4: רק המפלגה.
1: רק
4: הנכסים
1: של העניין.
4: הכל, המפלגה בלבד.
1: בית ז'בוטינסקי, שוב.
4: חופשי שלהם.
1: שלהם.
4: מי
1: עוד? מה עוד?
4: נכס מניב במרכז תל אביב.
1: אומרים מניב?
0: נכס.
1: ביי חמוד. לא,
4: נעשה את זה. זהו, מילאנו את מכסת הסתקדיש.
1: מכסת הסתקדיש לערב.
4: לשבוע זה.
1: לשבוע זה בדיוק.
4: אז היא לא מחרימה את הליכוד, אלא רק את ראש הממשלה ואת השרים של הליכוד. יופי.
1: באמת תודה רבה לה.
4: קודם כל, באמת תודה רבה לה.
1: תודה.
4: באמת, כאילו, האמת, עכשיו שאני חושב על זה, תראה מאיפה...
1: בבקשה, ספר לי מה אתה חושב על זה.
4: תראה, ראש הממשלה ורוב שרי הליכוד עוברים תהליך מפרך שנקרא בחירות דמוקרטיות.
1: כן. בניגוד...
4: רגע, והיא בדיוק, בדיוק. עכשיו, יש להם קילומטרז' בדבר הזה, הם נאבקים בצורה דמוקרטית על המקום שלהם, ואחרי זה עוד יש להם גם בחירות לכנסת.
1: וגם זכו קצת ביותר מנדטים מליברמן.
4: היא הולכת למפלגת מנהיג טוטליטרית.
1: לגמרי.
4: שבה ממנים אותה, עכשיו, דרך אגב, אני חושב שאם אני לא טועה, היא גם דובר עליה באפשרות של מפלגות אחרות. כלומר, זה גם לא משנה לה מה המסגרת. היא מעולם לא הראתה איזשהו חיבור אידיאולוגי לרוח של ישראל ביתנו. מקבלת שם מינוי, ומהמקום הזה של משוריינת חדשה,
1: היא תחליט.
4: שפשוט כותפים אותה.
1: היא תחליט.
4: היא מעיזה להגיד, אני מחרימה את שרי הליכוד, תסלחי לי. באמת גברת, תסלחי לי, דעי כן. את מקומך, כן. עם כל הכבוד.
1: אני רק רוצה להגיד שמספר, עם מספר 3, מספר 2.
4: כל אחד משרי הליכוד עשה דרך פי אלף יותר ארוכה בפוליטיקה, מה שאי פעם תעשית, כי את פשוט קיבלת את זה כמתנה.
1: רק אני רוצה להגיד שבפתח השעה השנייה אנחנו נשמע את מספר 2.
4: אוי, נהדר.
1: נעבור לפרסומות.
4: כן?
1: יאללה.
4: טעם הכרך?
1: טעם הכרך.
3: מה עשיתם?
7: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. דיבורים.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
13: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
17: בית של מקצועים סנסיקה.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים וה...

0: מגיעה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: שילמת על...

0: יוסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: עכשיו בסופרפארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-5-2-2-12-22.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדול

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: דיבורים כמו חול,
2: אל תחתכו אותי.

0: יש!
1: יופי!
2: חזרנו אליכם.
3: חזרנו, נכון.
2: אנחנו רק נזכיר שבסוף השעה...
3: נו.
2: יהיה.
3: שיר.
2: איזה שיר.
3: אתם לא מבינים, אתם לא מבינים. זה השיר שיחזיר לנו כאומה את הצבע ללחיים.
2: את החיוך.
3: בדיוק.
2: בשפתיים.
3: את החיוך ואת הגאווה.
2: כן.
3: אבל אי אפשר להגיע אליו בלי להתחיל...
2: שיר שהוא פנינה.
3: בוודאי. בדיוק. בלי להתחיל את כרך בית.
1: יאללה, בבקשה.
4: דיבורים כמו חור.
1: בבקשה.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
6: ראש הממשלה. עד כאן.
2: בדיוק.
3: יופי. קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה לכל המאזינים שהתקשרו לשי וברכו אותו בחופשה נעימה. וכל אלה שגם תרחו להגיע עד למקום הנופש שלו. ודפקו על הדלת בכל שעה.
2: שאלו מתי אתה חוזר.
3: שאלו מתי אתה חוזר. וישבו, אמרו לו בוא שי, אתה בחופשה, יש לך זמן. אל תגיד, יש לך זמן, בוא נשב קפה. וכל הכבוד לכם.
2: ושי מעדכן אותנו כל הזמן.
3: כל הזמן, שולח תמונות והוא רוצה עוד ועוד. תמשיכו לעשות זאת. תמשיכו לעשות, חופשה נעימה לך.
2: בהחלט.
3: יופי.
2: בסוף תחזור כמו לוקאץ' מאילת.
3: כן.
2: בשעה הבאה, יש לנו גם את לוקאץ'.
3: נכון, נכון.
2: שכוח את זה.
3: נכון.
2: כן, כבר ב-2023.
3: אוקיי.
2: אתם חשבתם, אתם מסתכלים היום בעיתון הארץ, אתם רואים את ביבי שהוא בוגד בנו וכל הדברים
3: מפקיר,
2: האלה.
3: מפקיר, מפקיר.
2: פשוט נורא, מפקיר, מפקיר.
3: כן, פה זה.
2: לא בוגד, בוא נעשה כבר, כן. יש דברים יותר חמורים מזה, שזיהה אותם עורך דין עופר ברטל כבר ב-2023.
3: עורך דין עופר ברטל? עוד לפני? כאילו בסופו של דבר לפני או אחרי?
2: עוד ב-23, עוד לפני. לפני.
3: אוקיי.
2: לפני שהוא תקף באיראן, הוא כבר זיהה משהו.
3: אוקיי.
7: אני חושב, תסלחו לי על הבוטות עכשיו במה שאני אגיד, אבל אני אהיה מאוד בוטה. אני חושב שביבי הוא כבר מרגל איראני.
3: וואו.
2: זהו.
3: זה, זה, זה...
2: זה היה לפני, הוא חזה את זה, זאת אומרת, המרגל האיראני תקף,
3: ידע שהוא
2: יתקוף.
3: הוא לא יודע, אבל לא הבנתי, אבל נתניהו...
2: אולי הוא מרגל כפול?
3: אבל הוא מרגל קטרי, או שהוא סוכן כפול.
2: אז זהו.
3: הלשכה עובדת כפול גם אצל זה וגם אצל
2: קטרי. אני לא הצלחתי לעקוב אחרי זה, זאת אומרת, רגע. אם הלשכה עובדת אצל קטר,
3: זהו.
2: וביבי מרגל איראני, איך זה מסתדר עם המצרים? או עם הטורקים?
3: אני לא יודע, נכון, אז מי מרגל המצרים?
2: אני רק רוצה להגיד לכם ש...
3: אתה מבין את הנזק המדיני? אתה מבין? אנחנו נותנים שירותי ריגול, והסגרים, ותקשורת, וייעוץ, וסודות מדינה לקטר, מרגלים לאיראן, ושוכחים את החברים שלנו במצרים, ואת הטורקים. מי מרגל להם נתניהו?
2: נכון.
3: מי מוכר סודות למצרים?
2: אני רק רוצה להגיד, זה מראה שאתה לא יודע מה נעשה בלשכה שלך. אתה מרגל לאיראן, והם מרגלים לקטר, מתחת לאף שלך.
3: בסדר.
2: אז אולי הוא צודק, אולי הוא לא יודע מה קורה שם.
3: בחיי,
2: וזה זה כאילו הטיעונים של הצד השני של המפה הפוליטית.
3: כן, ואז הם אומרים לנו שבאמת הקונספירציות שלכם.
2: לא, זהו. שם אין קונספירציות בכלל. שום קונספירציות, שום רעיונות הזויים. לא, מה פתאום. זהו. זה הכל.
3: הכל אמת.
2: בוודאי.
3: נתניהו מרגל איראני.
2: לגמרי.
3: מעניין, אבל גם הוא אומר את זה, אני הולך להיות בוטה, אני אגיד ממש בוטה, סליחה, אבל אני כבר...
2: אני לא רוצה, כן, זאת אומרת, כבר מה הוא יגיד?
3: כן, אני מגיע...
2: הוא מזהיר, הוא מזהיר.
3: מגיע למסקנה, זאת אומרת, הוא גם הקדיש לזה מחשבה, אני רוצה...
2: המילים האלה, הקדיש לזה מחשבה, פה חשדתי.
3: לא, אבל הוא הקדיש, אתה מבין? אני לא יודע מה הכתיב המחשבה, אבל הוא הקדיש. כי הבן אדם הוא בכל זאת עורך דין.
2: כן.
3: הוא מגיע לאולפן.
2: של צברון לבן, בכיר.
3: כן.
2: הוא הגן לדעתי על שולה זקן, אם הוא טועה.
3: אוקיי, אז הוא מגיע לאולפן, הוא יושב, ואתה מבין?
2: הוא אומר לעצמו, מתי אני אפוצץ את המטען פה?
3: זה נראה לכם מסגרת, הקשר, זמן טוב להגיד את זה עכשיו?
2: יש לי איזה משהו להגיד שנורא יושב עליי.
3: יש לי איזה מחשבה.
2: כן.
3: אולי אני אגיד אותה. בוא נזרוק בלון להביא. בוא נראה. יכול להיות שזה יתפוס.
2: אולי. אף אחד לא רואה, אף אחד... אם אני... נניח, אני בסך הכל בטלוויזיה.
3: בדיוק.
2: אם אני אגיד את זה, אף אחד לא... אוקיי.
3: מישהו ישמור וישים את זה באיזה תוכנית רדיו בצהריים.
2: ואחרי 3 שנים גם יזכר בזה. כן, שום דבר, בדיוק. כן, אוקיי, טוב. ליבי הנחמדה השתתפה, אתה זוכר את הסרטון של החרם שהליכוד הוציא במסגרת העמולת בחירות, והסרטון מאוד אפקטיבי, כי עובדה שהוא עצבן הרבה אנשים, ונחשו מה קרה לה אחרי הסרטון, על החרם.
3: כמו טיקי, פרחים הגיעו, ליאורה, מקרובים קרובים, היא הייתה בטלוויזיה, אז התחילו להגיע פרחים.
2: כמובן, בערך, כן.
0: אני אספר לכם שכשכן קיבלתי את הבשורה שאני התקבלתי לפרסומת, התחלתי לשקשק. אבל כן קיבלתי ואמרתי, כן, לסרטון, למסר של הסרטון, נגד חרמות, בהחלט.
8: אבל אחרי זה התחיל חרם, נכון?
9: כן, זה היה אירוע. איך שהסרטון יצא התחיל החרם?
0: אני גם ידעתי שזה יקרה. כן, קיבלתי הודעות גם מחברים, גם ממכרים, חלק גם מבני משפחה, שתהו לעצמם כיצד אני מעיזה לעשות דבר כזה. דברים קשים.
9: גם ברשת חטפת הרבה.
0: כן, גם ברשת. עבר קצת זמן, אז התרגלתי.
9: לקחת את זה קשה?
0: פחות קשה ממה שחשבתי. פחות קשה, אבל זה היה מאוד לא נעים. עשיתי סרטון נגד חרם, בסוף אני מגבלת חרם, זה פשוט לא יאמן.
10: הרי זה פנטסטי.
2: לא יאמן.
10: זה פשוט לא יאמן. זה לא, ממש, אני לא הייתי מעלה דבר כזה על הדעת.
2: כן, אתה עושה סרטון על משהו מאוד מאוד, כאילו, אמורפי, חרם.
10: חרם.
2: לא קשור, אתה יודע, ומה יקרה אם את באמת תעשי אותו, והליכוד ישתמשו בו? תחשבי, מה יקרה?
10: רגע, קודם כל, אני חושב שזה אצל...
2: אצל פליישמן ואצל זמרי.
10: נכון, בצמד רעים, בפוסט.
2: צמד רעים, כן.
10: בפוסט הגאוני שלי.
2: כן.
10: אבל מה יפה זה שרוב האנשים שכאילו התעצבנו על הסרטון הזה,
2: כן.
10: באו בטענה הפדגוגית והמוסרית, שחרם על ילדים זה לא נושא לתעמולה ולבדיחות.
2: בוודאי.
10: זה לא משתמשים בנושא כזה.
2: אסור.
10: אתה מבין? אסור.
2: נכון.
10: ולכן, וגם לא שיימינג.
2: בוודאי
10: שיימינג. לא עושים שיימינג ילדים, נכון, שיימינג נכון. חרם. זה לא,
2: לא, מש... לא, לא מטנפים אחרי זה, לא זה בטוויטר דבר... עליה.
10: זה פרקטיקה אלימה ודוחה ש... שלא לא צוחקים עליה.
2: ואז.
10: ולכן.
2: ולכן.
10: ולכן, גברת.
2: אנחנו נכנס באימא שלך. בדיוק.
10: עכשיו את תראי מה זה חרם.
2: כן.
6: ראש הממשלה, עד כאן.
2: זהו.
10: כן.
11: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
2: בדיוק.
10: אתה זוכר שבבחירות הקודמות היה במאי טלוויזיה? לא, זה שעשה, לא, קודם כל היה את אבישי העברי שהם העיפו אותו בגלל סרטון תעמולה, נראה, בטח, היה זה עניין, אבל לא, זה הבמאי של טקס המשואות.
2: נכון.
10: שגם אמר, נכון.
2: וגם חטף קצת, כן. ובצד הלא נכון.
10: בצד הלא נכון.
2: אבל אני רוצה להגיד לך שיש ביקורת נוקבת ולגיטימית על הסרטון הזה.
10: אוקיי.
2: של אלעד משה, מכנה את עצמו דימה XR, והוא מסביר למה הסרטון הזה בעייתי.
10: אוקיי.
2: בבקשה.
12: תקשיב, זה סרטון לא אמין. דבר ראשון, אף שמאלנית לא הייתה זורקת ככה שלט נייר לפח רגיל. זה רק במחזורית, זה גם אין פה דוגמה אישית. גם הייתה מזילה דימה, זה חומר מתקלה. דבר שני, ליוק לא טוב. זה אישה נורמטיבית רגילה. לא כזאת עם פוני ומשקפיים עגולים. ככה נראות שמאלניות הרי, לא? עם משקפיים ומדמות, לא אמין. אבל לגבי המסר, אחי, מחרימים אותך אחרי כל מה שעשית למען עם ישראל, על הראש שלהם הייתי מתפטר. פותר להם את זה, כן ביבי, לא ביבי, פותר. הם ייכנסו לארור, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם. המדינה לא תעמוד בזה, ואתה תשב בצד ותצחק, תאכל שיפוט, תעשה שחטה. נלך אני ואתה נדליק נודים, נצלצל באינטרקומים ונברח, אתה יודע איזה ימים? נטוס בתאילנד, תזכיר נמוך קומה, אפילו שזה לא מוסרי, אתה יכול עכשיו, אתה לא ראש ממשלה.
2: תזכיר נמוך קומה, גם אתה שמת לב לדבר הזה, נכון? האנשים...
3: אסור פוליטיקלי קורקט, אסור להגיד גמד.
2: לא גמד, נמוך קומה. כאילו...
3: תזכיר נמוך קומה.
13: Excuse me, everybody, hey, hey, hey.
3: דימה, אם אתה שומע אותנו, רמת השרון, יום שישי בערב אתה מוזמן לארוחת חג אצלנו.
2: למשל, אתה מבין? הנה, תתפטר ותראה להם.
10: וואי, תתפטר ותראה איך הם, וואי.
2: בטח מסתדרים.
10: וואו, זה גאוני.
2: כן.
10: פשוט גאוני. דימה קוראים לו, שנעקוב אחריו, דימה אקס?
2: דימה אקס אר, הוא מצחיק בטירוף.
10: הוא מצחיק, כן.
2: כן, כן, אלעד משה במקור.
10: אוקיי, זה מבטא מזויף?
2: בוודאי.
10: אוקיי.
2: זה כמו שאבו טבלה הוא ערבי באמת.
10: אוקיי.
2: כן, בדיוק.
10: לא, כי היה פה, זה מאוד אמין. תזכיר נמוך קומה, כי לא, חלק מה...
2: מה אתה, רגע, שאתה מזכיר את הנמוך קומה, מה אתה עושה איתו?
10: יש, תקשיב, יש טרנד די דוחה.
2: מה השאלה, כן.
10: אבל אמרו לי לא להתעליין עליו כל כך.
2: נכון, דיברנו על זה.
10: נכון, שמזכירים גמדים. ועושים איתם צחוקים. במסיבות רווקים וכל מיני שטויות כאלה. זה כאילו גג, זה בדיחה, אני לא יודע, זה נורא והיום בעיניי.
2: אולי גם כן.
10: כן.
2: אני חשבתי שזה מישהו שאתה נותן לו לטפס למזגן.
10: לא, זה לא, לא, לא.
2: לא, זה לא זה.
10: אתה נושא אותו על כתפיך ועושה איתו צחוקים וזה. מסתבר שמשלמים על זה הרבה כסף.
2: כן, יש שם כאלה שהם מאוד נעלבו מזה שנעלבו מזה, כי נפגע להם בפרנסים.
10: נכון.
2: הם נפרנסים מזה שם בתאילנד.
10: מחזיר אותנו לכל הדיון, לא חשוב.
3: כי גם ב...
2: גם בפוליטיקה. לא, יש, לא. יש נמוכי קומה.
3: לא, כי כשיעשו את זה, כשהשמאל יעלה לשלטון ויעשור את, יעשור את זה על פי חוק, כן. אז הם יעשו קמפיין שזה פוגע להם בפרנסה.
2: ברור.
3: אתה מבין?
2: ואז יעתרו לעליון.
3: חופש העיסוק.
2: בוודאי.
3: נכון.
2: כן.
3: טוב.
2: כן.
3: כן.
2: דודו ארז,
3: כן.
2: ברעיונות הרחוב המאוד משעשים שלו,
3: כן.
2: ראיין הפעם את פנינה.
3: פנינה.
2: פנינה.
3: בוא נשמע.
2: בוא נראה מה היא אמרה.
3: אוקיי.
8: פנינה, את לא אוהבת את ישראל, מדוע?
14: אוהבת רק את ישראל. הייתי 3 חודשים בבברלי הילס, אחותי קונה, היא גרה שם, קונה רק מוצרים של ישראל, צופה בטלוויזיה של ישראל, ואתם לא יודעים כמה טוב פה. אין יותר טוב מפה.
2: אין יותר טוב מפה. איפה זה פה?
3: חמודה.
2: איפה זה פה?
3: פה בישראל. היא הייתה 3 חודשים בבברלי הילס אצל אחותה.
2: הבנתי.
3: קונה רק מוצרים של ישראל.
2: רק של ישראל.
3: רואה רק טלוויזיה מישראל.
2: רק טלוויזיה של ישראל.
3: אתם לא מבינים כמה טוב פה.
2: מדהים.
3: לא, זה פשוט נפלא.
2: זה נהדר.
3: אתה לא יודע כמה טוב פה.
2: אתה יודע שדודו ארז בדרך
3: כלל... אתה יודע כמה אנשים שחיים קצת בחוץ לארץ אומרים את המשפט הזה? אתם לא מבינים כמה...
2: כן, ברור.
3: אפילו בבברלי הילס, אתה יודע.
2: נכון.
3: במקום הכי עשיר, עם הכי הרבה כסף וזה, רק אפילו שמה,
2: כן.
3: אני פתאום מגלה, וואלה, כמה טוב.
2: אני רוצה להגיד שב... כן. כשהייתי ב... בארצות הברית פעם אחת, הייתי ב-2001, והייתי שם באיזה מפגש של חברות של אשתי לשעבר, חבר וחברה וכל זה, והיו שם אנשים ישבו
3: כן.
2: על כיסאות במין כן. חצי מעגל.
3: כן.
2: לא יודע אם לכבודנו או משהו כזה.
3: אוקיי.
2: הגענו מישראל או משהו, אתה יודע, עשינו טיול שם.
3: הגיעו האורחים מישראל.
2: כן. הסתכלת עליהם, אתה אמרת, בונה, סליחה שאני אומר את זה, איזה פתטיות.
3: כן, אה?
2: כן, אתה יודע, אתה רואה אותם, הם לא יגידו שהם מתגעגעים לפה,
3: כן.
2: לשפה. לנופים, כן. למזג האוויר אפילו, כן. אתה יודע.
3: לא יודע, לא שאנחנו הפתטים, שאנחנו כאילו לא מודיעים שאנחנו קצת מקנים בהם.
2: אני לא.
3: שהם חיים בווילות גדולות, ואין להם את המעמסות שיש
2: כן,
3: לנו,
2: נכון.
3: וזה, אני לא מאמין בזה.
2: אני באמת חושב, אני אגיד לך בכנות,
3: כן.
2: זה כאילו פתאום קטע מורצן בתוכניתנו
3: כן.
2: ה...
3: כן.
2: כן, המטורללת, שאני לא חשבתי שום מקום אחר. זאת אומרת, אפשר, אתה יודע, לנסוע, וכמובן כן. גם, אתה יודע, לפעמים ללמוד,
3: כן.
2: ולפעמים זה, אבל בסוף, בסוף,
3: כן.
2: זה הבית שלך.
3: נכון.
2: אז הוא כלום.
3: ולכן אנחנו העברנו את דבריה של פנינה.
2: הלחנו.
3: הבאנו
2: הפקה, הבאנו הפקה.
3: אני כבר מודיע, כוכב הבא, לא בוחרים את השיר הבא לאירוויזיון, שהשיר הבא לאירוויזיון,
2: זהו זה.
3: אצלנו כבר.
2: בבקשה.
3: השמעת בכורה. אופה!
2: שם השיר?
3: מה שם השיר?
2: הכי טוב בישראל.
3: הכי טוב, כן.
2: כן.
15: תתחברו לרוח העם.

0: שתיים.
1: שיתחברו לרוח העם.
2: ניתן קרדיטים?
0: כן, תן קרדיטים.
2: אנחנו נדב רוזמן, ברוז, הפיק אותנו אור שירזי, דוס פרה, הטכנאי הוא בר אמור, אמור אסמיה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: כל יום בארבע וחצי.
2: גדי איזנקוט, בושה וכלימה שאתה משווה מנסור אבס, את האחים המוסלמים, את המפלגה המתועבת הזו שלא גינתה את השבעה באוקטובר, שלא גינתה רצח יהודים, החרדים, מה אתה יותר מגפני? אתה משווה אותם לאוכרי ישראל, לחברי מועצת השורה? טיפש להשוות את היהודים לאנשי מנסור אבס ורם.
1: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
6: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: חוגגים ראש השנה ב-Zero4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
3: שנה חדשה והמבצעים דבר.

0: המבצע.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: אני רוצה להגיד אלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות תבור.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: גלי ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
19: גלי ישראל החדשות.
21: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע במהלך השעות האחרונות על 7 משוריינים ועל מיקומם ברשימת הליכוד לכנסת, ואלה שמותיהם. מגיש רדיו גלי ישראל והפרשן הפוליטי של ערוץ 14, עורך הדין יעקב ברדוגו. ברדוגו שרת ביחידת 8200 בצהל ומילא מספר תפקידים ציבוריים, ביניהם מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, ישובץ במקום ה-11. יושב ראש פורום גבורה, עורך הדין איציק בונצל, ישובץ במקום ה-29. איציק שחל את בנו, סמל ראשון עמית בונצל, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה בתחילת מלחמת התקומה. חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, שכיהן במשך 9 שנים כחבר כנסת במפלגת העבודה, ומילא מגוון תפקידים, ביניהם יושב ראש ועדת הכספים וסגן יושב ראש הכנסת, ישובץ במקום ה-26. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, שייסד את תנועת הביטחוניסטים, לאחר ששרת במגוון תפקידים בכירים בצה"ל, ותומך בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה, ישובץ במקום ה-35. עורך הדין דוד פטר, משפטן מוביל, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, שעלה בגיל 1.5 מהונגריה והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון, משפט ודמוקרטיה, ישובץ במקום ה-16. טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על קיבוץ הלומים ביום טבח שמחת תורה, הפועלת להנצחת גבורת הלוחמים, תשובץ במקום ה-9. לוחם צה"ל במילואים אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו, ישובץ במקום ה-15. בתוך כך הערב בשעה 7 ימסור ראש הממשלה הצהרה לתקשורת עם המשוריינים החדשים. באירוע תשתתף גם דוקטור קרן אסייג, לאחר שהובטח לה תפקיד של שרה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע על שריונו של האלוף במילואים יוסי בחר לרשימת הציונות הדתית. בחר לחם במשך שעות ביום טבח שמחת תורה בקיבוץ בערי, שם התגורר, ולחם גם בתמרון, ברצועת עזה. מטוסינו ביצעו בשעה האחרונה תקיפה על מבנה של חמאס בעיר חאן יונס, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. בתקיפה נפגעו מספר מחבלים, טרם דווח אודות מצבם. בתימן דיווחה התקשורת המקומית על ארבע תקיפות שביצעה סעודיה במדינתם, בתגובה לתקיפות של המחבלים החות'ים הלילה על מתקני נפט במדינת המפרץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לממשלת בריטניה ולממשלות זרות נוספות להתרחק מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ומציין כי מדובר בהתערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות. עוד הבהיר הנשיא כי במידה ויוטלו סנקציות שכאלה, תהיה זו טעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. בגץ קבע פה אחד שיש להורות על ביטול החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ואת מינויים של עורכת הדין כנרת בראשי ודוקטור חיים שיין לכהונה כחברי המועצה של הרשות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
21: בשעות הקרובות הורגש הכבדה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
0: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
21: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו!
1: חזרנו לבמה!
0: חזרנו! עד ארבע, נכון? כי זה מועד ב' שמתחיל עכשיו.

0: תנור קיבי.
1: אבישי פרמטיה, מה שלומך?
0: שלומי מצויין.
1: זה יום שלישי.
0: כן.
1: וזאת שעה שנייה.
0: הרגעתי מהצחוק.
1: מה, של הנמוך קומה?
0: כן, נמוך.
1: אני עוד לא...

0: כל הכבוד. שיר שעוד יעשה רבות.
1: נכון.
2: הוא כבר עושה.
0: כבר עושה.
2: מה עושה? תראה מה זה עשה לי. כן.
0: התקשר יואב צפיר ושאל אם אתה מוכן לכתוב להלחין לעונה הבאה.
1: יש כבר, זה שלהם, זה שלהם.
0: קחו את זה. קחו, קחו אותנו מפה. כן.
1: יופי.
0: יפה.
1: טוב, בשעה הזאת יהיה לנו את לוקאץ' שחוזר מאילת.
0: שחזר מאילת.
1: נכון, והוא ירפרפ לנו על זה רבות.
0: המון
1: מה לשאול אותו.
0: המון המון דברים.
1: המון מה לשאול אותו בנושא הזה.
0: והבן אדם מרפרפ.
1: מרפרפ. הוא חזר שי עדיין בחופשה.
0: וגם יש לנו חדשות על העונה השנייה של זהב שחור.
1: לא נכון.
0: אתם לא תאמינו מי הולך להופיע שם.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
1: נתחיל לבדוק את זה.
0: אתה תבדוק את זה ואולך. כן.
1: טוב, שי עדיין בחופשה, אז בינתיים אנחנו פה.
0: בהחלט.
1: צריך פה לעבוד.
0: אני רק רוצה להגיד לכם, אני אתקן אתכם, אותך.
1: כן.
0: אבישי גרינצייגר, הכתב המשובח של ה-24.
1: כן.
0: הוא, אתה יודע, אנשים יוצאים לחופשה, כמו שי למשל.
1: כן.
0: ממשיכים לכתוב בפייסבוק, בטוויטר, להטריד אותנו, כן. תוכנית התוכנית, כל מיני דברים כן. כאלה. אז אבישי גרינצייג, אין קשר ביני לבינו, אמר ככה, תודה לכל המתקנים את ההודעה השגויה שלי מלפני כמה שעות.
1: אוקיי.
0: להבא, לא אכתוב פוסטים תוך כדי חציית נהר.
1: וואה.
0: כן.
1: מעניין, איפה הוא דרך אגב, ואיפה,
0: לא כמה, איפה, כמה, אולי, חציית נהר.
1: איזה נהרות כבר יש בנהרות.
0: נגיד וינה.
1: אתה הולך לנהר הירדן בישראל, ואתה מגלה שזה כאילו אפילו לא עומד בקריטריון של נחל.
0: אתה יודע, זה הקריטריונים פה בכלל של כל מיני מקווה מים.
1: כן.
0: גם ימת הכינרת.
1: אבל היא באמת גדולה. היא גדולה.
0: ימת החולה הייתה כזה.
1: לא יודע, לא...
0: ים תיכון, יש אוקיינוס, אטלנטי, תסתכל מה זה ים התיכון.
1: נכון, הכל דאונסקייל.
0: נגיד, הר החרמון, ההר הכי גבוה.
1: כן, אבל... טוב, אבל זה שלנו, זה הכי יפה.
0: שלג. אוקיי, פה ושם.
1: פה ושם.
0: פה ושם, כן. כל כזה, אתה יודע, במנומך כזה, אתה יודע.
1: הכי יפה בעולם.
0: כן.
1: יופי, מה בינתיים מתחדש עם זה, פשוט באיזה שעה זה נזכר,
0: מי התאחד,
1: אנחנו דרך אגב לא הייתה לנו,
0: לא התפצלנו,
1: עוד לא התפצלנו,
0: אבל
1: שנייה לפני הגשת הרשימות, זה לא,
0: כן, אפילו לא יודע מתי מגישים את הרשימות,
1: צריך טיימינג, זהו, אני מקווה שיגידו לי,
0: טיימינג is everything,
1: תראה,
0: אתה יודע שאנשים לא יודעים אפילו מה שהם הרשימה שלנו,
1: שלנו?
0: כן.
1: הבית הפולני, לא?
0: הבית הפולני?
1: לא, אם יש הבית הציוני.
0: יכול להיות שאם זה היה הבית המרוקאי, כן.
1: ביחד לקחו כבר, ישר לקחו.
0: נכון.
1: המחנה הממלכתי כבר יש, כל הקלישאות כבר קיימות.
0: כל הקלישאות, כן.
1: אז בוא נלך על מה שאנחנו, הבית הפולני.
0: מה עם הגזוסטרה הציונית? למשל.
1: הבלקונה הציונית.
0: הבלקונה הציונית, זה לא רע.
1: הבלקונה.
0: הבלקון הפטריוטי?
1: הבלקון. פשוט
0: נגיד,
1: הבלקון.
0: יש נגיד המרפסת היהודית, והבלקון הציוני בעצם התפצלו.
1: בדיוק.
0: נכון?
1: אנחנו נלך, נהיה הבלקון, יאללה.
0: כן.
1: הבלקון.
0: נדלן זה תמיד טוב.
1: מה?
0: נדלן זה תמיד טוב.
1: נדלן זה תמיד.
0: זה נדלן מוכר. אוקיי, אני רק רציתי להגיד לך לפני שאנחנו... לא, אתה יודע מה? בוא נלך ישר לפותחן, באמת. אנחנו, היום אנחנו קצת, אתמול תודה, ביקינו את לכתה בטרם עת של מפלגת יש עתיד.
1: כן, את התפרקותה, עוד לא הלכה, אתה יודע.
0: כן,
1: התפרקותה
0: איטית אך ה...
1: כן, התלתלותה, נקרא לזה.
0: התלתלותה.
1: כן.
0: והיום אנחנו ככה עושים וולקאם לאנשים החדשים במפלגתו של ריברמן, שהנה למשל ישראל ביתנו, שזאת באמת קלישה בכלל.
1: כן, כן.
0: אז מספר 3 טליה לנקרי, אנחנו זוכרים אותה מהשעה הקודמת, מספר 2 זה רפי בן שיט.
1: עוד לא נבחרה, ואין מאחורי אף אחד, אבל היא כבר מחרימה את הליכוד.
0: בדיוק.
1: לא, לא מחרימה את הליכוד.
0: עכשיו, רפי בן שיט דווקא, אתה יודע, זה מה שהשתמשנו בפעם, אבל אתה יודע, רציתי להגיד, להזכיר את, יש לנו עסק כי הוא בכל זאת נבחר, הוא מספר 2 של ליברמן.
1: מספר 2?
0: 2!
1: מה קרה לכל האנשים שלחו איתו? אני לא
0: יודע, מה עם יולה מלינובסקי, שקראה את התחת בכנסת.
1: היא באמת חברת כנסת רצינית מאוד.
0: ופורר גם.
1: נכון, פורר זה מה? עודד?
0: כן, עודד פורר. כן, כן, אנשים שעבדו בכנסת.
1: נכון.
0: והנה, דוחקים אותם למשפע.
1: מה, הפוליטיקה החדשה הזאת של שריונים ושיבוצים?
0: אתה זוכר אגב...
1: ואנשים שאין להם שום... חובה מוסרית, אלא אך רק למנהיג שמינה אותם גבוה, זה...
0: אז אתה זוכר, איך קראו לו? מידן בר קראו לו את ה...
3: כן.
0: מידן בר.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שמידן בר התראיין אצל נווה דרומי? היה לו איזה רעיון מביך אצל רנבי דרומי.
1: נכון. שהוא אמר לה, לא תכננתי שתשאלי אותי את השאלות האלה.
0: בדיוק. אני צריך להתקשר לאלה שנותנים את דף המסרים.
1: נכון.
0: לשאול אותם מה דף המסר הזאת, מה המסר היום.
1: נכון, שכחתי ממנו, מה איתו?
0: אז כנראה שגם ליברמן שכח ממנו, כי ברשימה אתמול הוא לא הופיע.
1: הוא לא ברשימה?
0: הוא לא הופיע ברשימה.
1: אוי, לא.
0: כן.
1: פר?
0: נכיסלה עוד... יואו. לעומת זאת, גם רפי בן שיטרית התראיין אצל נווה דרומי, ובכל זה...
1: אוקיי.
0: בואו תשמעו. קצר צרצר כזה.
3: תומך בנתניהו, ואני תומך בליברמן.
1: אוי, לא. אוי, לא.
0: ככה זה כשעוברים, אוקיי. כשמחליפים דעות, עוברים מפלגות, וואו, כועסים וואו. על זה, נכנסים לא, באור.
1: זה פליטת פה, מה שנקרא פרוידיאנית.
0: פרוידיאנית לחלוטין.
1: זה הבאנו לפה שלושה פסיכיאטרים שיסבירו לנו באיזה נסיבות באמת פולטים פליטות פה כאלה.
0: זה נווה דרומי פולטים הרבה.
1: תיכנסו בבקשה.
0: זה נווה דרומי.
1: וואו, לא יאומן.
0: כן.
1: זה כמו, אתה זוכר של הרצוג היה כזה? אנחנו נשמור על נתניהו מאוחדת?
0: בוודאי, בקמפיין של בחירות 2015, די חיסל אותו אגב, עשו לו אז פשוט אמבוש.
1: נכון.
0: הוא בא להתראיין אצל רינה מצליח,
1: נכון.
0: בפגוש, ואז שמו לו במסך מאחורה בגודל ענק את ביבי, זה היה בזמן שערוץ 12 קצת עבד אצל ביבי.
1: לא, לא, זה לא, אני אגיד לך, זה לא בלגב, זה היה הרי רעיונות גב אל גב, זה לא היה אימות, זה
0: ביבי סירב אגב, סירב, ביבי
1: סירב. הוא אמר, אני לא בא לאולפן, לא, הוא התראיין.
0: נכון, אבל מהלשכה.
1: אז כן. הוא עוד לרגע אחד עוד היה על המסך, כן. כי הם אמרו, אנחנו כן. נעשה אינטראקציות קטנות בין כל כן. הזה. אחד נכנס, אז השני, אז זה שיוצא אומר לו שלום, תודה, לחיצת יד וביי.
0: בוודאי.
1: זה היה כאילו...
0: אבל ביבי כמו... נשאר בלשכה, בדיוק. כי הוא לא פרייר.
1: חייך, בדיוק. בזמן שאומר לו, נתניהו מאוחדת.
0: אנחנו, ליברמן מאוחד.
1: כן,
0: בדיוק. בדיוק. אנחנו עוברים לקרח ג'
1: לא, לא, לא, לא, סליחה, זה סליחה, אני לא, מצפה ממך, לא. אנחנו כבר שלושה ימים יחד, היום יום שלישי וזה הקרח השלישי, אז מה זה?
0: שלישי? אשלקלק?
1: טוב מאוד!
4: קרח אשלקלק.
0: מה אתה אומר?

0: אני רוצה להגיד לכם שמה שקרה פה קודם, זה כמו מה שקרה לטליה לנקרי,
1: כן.
0: עם הליכוד. זאת אומרת, היא הצניחו אותה, ואז היא תוקף את הליכוד. אני יסדתי את התוכנית עם שי, ובא איתן אומר, אתה לא יודע מה קורה פה בעצם, הקרח השלק לך עכשיו, תגיד את זה עכשיו. אתה התקדמת ליום שלישי, עזוב, נו, מה אתה רוצה?
1: כן.
0: כן, כן, בוודאי. אני רוצה להגיד לך שאתה צריך ללמוד משהו מיעקב בוזגלו. יעקב בוזגלו הצליח להמציא מהדרך המשפחה שלו איזה כמה וכמה וכמה וכמה עונות של התוכנית הבוזגלוס. הם מרצים את זה, דעתי, איזה 8 עונות. עשו מזה גם סרט מהשום כלום שקורה במשפחה הזאת, אוקיי?
1: זה אלה?
0: זה אלה! הבוזגלוס!
1: אני הייתי צריך לגגל, תבין עד כמה אני לא...
0: הבוזגלוס, כן.
1: יעקב בוזגלו זה כדורגלן, לא?
0: לא, הוא היה כדורגלן.
1: אוקיי, והילדים שלו גם כדורגלנים?
0: כן, כולם.
1: נכון, אוקיי. והם המשפחה שעליה...
0: הם הקרדישיאנס הישראלים. כן.
1: כן?
0: כן!
1: אתה בטוח?
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: לגמרי. עכשיו, יעקב הוא באמת איש עסקים ממולח. והוא,
1: כן.
0: אתה רוצה להראות לי איזה? כן, יש לי איזה פה. הוא כבר, אתה יודע, נמאס לו מזה שמראיינים אותו, עד כדי כך הוא כוכב והוא כוכב.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? הוא אמר,
1: no.
0: תסתכלו, זה אולי את זה היום אגב את הפוסט הזה, אור שירזי המפיק, הדגול,
1: כן.
0: כבר ראה את זה, כי זה מה שעושה כל הבוקר, קורא, כן. הוא פשוט מגגל את כל משפחת בוזגלו, אחת אחרי שנייה, בגלל כדורגל.
1: כן. יש לו את הניוזלטר היומי ממשפחת בוזגלו.
0: משפחת בוזגלו, היום, בתורו של מאור, כן.
1: כן.
0: עם מתכון, כן, לרגל קרושה. אז הוא אמר, הוא פשוט אומר בפוסט הזה משהו מאוד נוגע, הוא אומר, תראו שנמאס לי, כל הזמן פונים אליי, מבקשים שאגיע לאופן לרעיון, החלטתי לעשות סדר, מעכשיו יש מחיר לזמן שלי, שים לב,
1: okay.
0: רעיון באולפן עד שעה, מי לוקח לו לשעה? 15,000 שקל בדיוק.
1: רעיון ספשייל כזה.
0: רעיון okay. ספשייל, רעיון שעה. טלפוני, בגלל זה לא לקחנו אותו.
1: זה עד שעה, אוקיי.
0: Okay. רעיון טלפוני, טלפוני, אתה יודע, okay. נגיד שיחה מפתיעה, okay. עד 10,000 שקל בדיוק.
2: לא כולל מע"מ.
1: 10,000 שקל לרעיון טלפוני של עד 5 דקות.
0: לא, עד שעה.
1: עד שעה?
0: מי יכול 5 דקות ומעלה.
1: אוקיי.
0: Okay. וכל דקה נוספת מעבר לשעה, 1,000 שקל.
2: לא כולל מע"מ.
1: בשיטת נעמה לזימי והחניונים, כל דקה מעכשיו, אוקיי.
0: זה עוד יותר, זה עוד יותר יקר מן נעמה לזימי והחניונים.
1: רגע, אז...
0: לא, אתה לא...
2: אנחנו התקשר.
0: אם אתה מתקשר אליו, תגנה לו,
1: אין לי כסף להתקשר, אתה משוגע.
0: אתה מפרק פה, אתה השתגעת?
1: אתה חנת תפשוט הרגל,
0: הוא רק... מנכלי תפטר את כולנו, באמת.
1: זה 20,000 רק על אלו.
0: רק על אלו, אלו, הבן אדם זהו, הבן אדם הוא גם אומר
1: לך. תעזוב את הטלפון, תורידו לו את
0: זה. למה אתה עושה את זה?
1: אני לא לוקח אחריות על הדבר הזה.
0: אני לא לוקח אחריות על זה.
1: צד שני, המחירון שלו מוצא חן בעיניי, ואני גם רוצה מעכשיו להשיט אותו, אתה שומע אור.
0: כל הגשה.
1: המפיק התוכנית,
0: אוקיי? כל הגשה תוכנית מעבר לשעה.
1: כל שעה 20,000 שקל.
0: כן, הוא גם לא עונה, כי כולם פשוט, הקו פשוט תפוס באלפי אנשים שמתקשרים.

0: יעקב בוזגלו התראיין, אני לא יודע כמה הוא שילם לו על זה. הוא התראיין לפודקאסט של גיא פלג.
1: אוקיי.
0: או שזה הותיר בו טראומה.
1: שלא יצא מצב שאנחנו צריכים עכשיו לשלם לו תמלוגים, גם על מה משמיע קטע מיליון של מישהו אחר.
0: לא חשבתי את זה, תוריד את הקטע הזה, די.
1: תורידו את זה, הוא רק בוקר טוב, זה רק בוקר טוב, זה 15,000.
0: תשים שם רק את גיא פלג מתוך הקטע.
1: כן.
0: כן, הוא גם מאיים שם.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: ואם הוא יישאר?
1: ביבי.
2: אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני 99% לא אשאר פה.
3: עד כדי כך.
2: כן. ולא רק אני. אני מכיר עוד הרבה הרבה כמוני.
1: בכמה, קודם כל, אני חייב להגיד...
0: אתה, זהו, אתה, האינפורמציה פה, זהו.
1: זה, קודם כל, יפה שבן אדם...
0: כן.
1: נותן הערכה מדויקת.
0: 99%?
1: משערך את הסיכויו להישאר בארץ, כן. במקרה שנתניהו כן. יזכה בבחירות, mm-hmm. הוא מעריך את זה ב-99%.
0: כן, הוא תמיד משאיר לעצמו את האחוז עוד, הנותר, שבכל כן. זאת אולי ככה...
1: איך הוא הגיע לחישוב? זאת אומרת, הוא ממש שקלל נתונים ותרחישים?
0: לא, מערכת, אתה יודע, מערכת רואה חשבון ממיתר לקוורניק, שהוא כן. שכר לו, כן. יחד עם משרד גורניצקי.
1: כן, כן, כן.
0: ו-EY גם כן ברקע שם.
3: או, בטח.
0: כן, בוודאי. אז,
1: כל הבורד של פולימרקט עובדים אצלו.
0: לגמרי, כן, כן. וכל משרדי רואי חשבון הגדולים בישראל עשו איתו, ישבו איתו.
1: תקשיב, הוא לוקח 20,000 שקל לשיחת טלפון של 5 דקות, הוא יכול לממן את זה.
0: בוודאי, ברור. ברור, ואז תעשו לי חישוב, נגיד. אם ביבי נשאר, מה הסיכוי שאני אתפוס ואברח מפה משהו כזה? בוא תראה, בכל זאת יש לך סדרה ב-YES, אתה מקבל עליה מיליונים, אז אני לא יודע אם כדאי לך כל כך.
1: אני לא יודע אם זה מיליונים, אבל דרך אגב, סליחה, לא הבנתי את האירוע, הוא לא גם ככה גר בחוץ לארץ עכשיו?
0: אני לא יודע.
1: הבנתי שהוא גם ככה מתגורר בחוץ לארץ. הוא חי בגיאורגיה. מה המטבע בגיאורגיה?
0: מה המטבע שם?
1: מה המטבע בגרוזלנד?
0: רובל? לא רובל.
1: מה?
0: אולי יורו. לא יודע.
1: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי, טוב, אנחנו ננסה, כשאנחנו נאגור קצת כסף, תחנת קצת כסף פרסומות, שעוד מעט יהיו לנו, אז אנחנו אולי נתקשר ליעקב בוזגלו.
1: אוקיי.
0: אוקיי, כי יכול להיות שכבר עכשיו אנחנו משלמים מחיר על
1: הצליחיוג
0: הזה.
1: בדיוק.
0: גם זה שמדברים עליו, כן. לעומת זאת, מישהו שקצת יותר מתלהב מביבי, הגיע לאיזה רעיון כזה חוץ בבאר שבע.
1: אוקיי.
4: ידעתי נורמלי, הוא 17 שנה בשלטון.
5: אתה היית מצביע ביבי כל החיים?
4: בחיים לא שבעתי לו.
0: זה, אתה יודע, זה מה שנקרא הפקה שיודעת בדיוק למילי לגשת. אתה התשעתת?
1: אני פשוט שואלת את מסכנים. תקשיב.
0: מי? מי המסכנים? אלה שמעו את זה עכשיו או אלה ש...
1: תקשיב, עכשיו זה... אתה צריך להבין, הצוות שהביא את הדבר הזה... זה כמו מחפשי זהב בזה, בעלה לזהב,
0: ביוסמיטי, בדיוק,
1: של המאה הקודמת, בדיוק.
0: הקודמת קודמת.
1: בדיוק, של העידן האלו זה הייבורדמן.
0: האקטי.
1: כן, אתה מבין, הם כל הקיץ מסתובבים בבאר שבע בחום.
0: מישהו שהצביע ביבי,
1: אוגוסט, עד שהם
0: מצאו אחד. והתהפך לו.
1: לא, אבל הם מצאו אחד של, בחיים לא.
0: בחיים לא הצבעתי לו.
1: בחיים לא.
0: בדיוק.
1: יש משהו אוריינטליסטי בתקשורת הישראלית, נכון?
0: מתנסה קלות.
1: כן,
0: זה מישהו שבקיץ, מכנסיים קצרים, קצת שחרום, עצבני.
1: יגיד שהוא לא אוהב את
0: ביבי,
1: זה בטח יסחוף את ההמונים, והם יגידו, אם הוא, אז גם אנחנו לא.
0: בוודאי. יש דברים שלא משתנים.
1: נכון.
0: אמיר חצרוני, אתה יודע שפעם ראיינתי את אמיר חצרוני לזו תוכנית תרבות, ששודרה אפילו בקשת בלילה, הוא דיבר על למה צריך להפסיק את התמיכה בקולנוע הישראלי.
1: אוקיי, אני מכיר את התזה.
0: ואני חושב שיש בזה משהו, כי אם מסתכל על הסרטים שעשו.
1: כן, אני אגיד לך, אמיר חצרוני, אני, כשהייתי עוד באוניברסיטת אריאל,
0: מה אתה עשה?
1: הכרתי אותו, והתיידדנו, ואני התחלתי דווקא בתור מורה מחוץ כזה בבית הספר לתקשורת שם.
0: כן, כן.
1: וכשרק התחלתי, הוא היה כבר פרופסור שם. אתה יודע, להגיע למקום חדש, אתה לא מכיר אף אחד, וזה תקוע בשום מקום, אריאל, לא שאריאל בשום מקום, אבל אתה יודע, זה בקצת של אריאל. כן, הוא היה הפרנדלי פייס הראשון, ובמלוא מובן המילה הוא היה פרנדלי, שאי אפשר לתאר כמה חברותי, ידידותי, והוא עשה לי את הקליטה מאזינים, אבל לא ישכח לו את זה אף פעם, הוא באמת, הוא בן אדם מתוק, לא יעזור כלום, ברמה האישית, הוא בן אדם מתוק.
0: אתה יודע שרק אתמול הבנתי שאתה דוקטור?
1: בסדר, זה לא...
0: לא, אתה יודע, זה מראה את רמת הידע שלי. לא, באמת.
1: אתה לא עשית עליי...
0: אתה יודע, יש פה את שי, יש פה, אוקיי, אני מגיש, יש פה דוקטור.
1: אפשר לחשוב.
0: לא, באמת.
1: כל אחד יש לו שלדים בארון.
0: אז זהו, אז אתה יודע, חצרוני פרופסור וזה, ובסוף לאן הוא מגיע? לחניון עם מרדכי דוד.
1: בבקשה.

0: צדק, היום אתה חוסם אותי.
1: אני עדיין חושב שאתה לא שווה חסימה חצרוני.
0: מה?
1: אתה עדיין רק שקמה ברסלר שווה חסימה.
2: חבר'ה מפגש פשגות! מרדכי לא מסכים לחסום את אמירי לה, כי הוא לא שווה.
3: זה, אתה יודע, זה הגדולה של, הוא היה פעם פרופסור באוניברסיטה, ועכשיו הוא עומד בחניון וצורח למרדכי דוד, תחסום אותי.
4: הוא עדיין פרופסור, דרך
3: אגב. הוא עדיין פרופסור.
4: אני לא יודע אם הוא מלמד, אבל פרופסור זה דרכה
3: כבר פעם שנייה לפחות שאני יודע.
4: קיבלת מאוניברסיטת מחקר, אתה יכול לסט אותה.
3: הוא אולי עושה מחקר על מי חוסם את מי מחניונים.
4: לא, יש לו מחקרים מעולים בתקשורת, אבל יש לו, באמת, הוא גם בהרבה מקומות בעולם לימד, אבל זה של להיות חסום, לא, הפך להיות סמל
3: סטטוס, בדיוק. אחרי אהרון ברק, כל אחד רוצה להיות חסום.
4: יום אחד השמענו שי ואני איזה קטע, איזה אינסרט שאתה הכנת, שכאילו עשו רשימה של שופרות בתקשורת, ואני לא זוכר אם שי היה או לא היה, אבל דיברנו על זה שכאילו, זה כאילו מייבש, שאתה לא בפנים, אתה מבין?
3: אני הייתי ברשימה, אגב, של העין השביעית.
4: אה, כן?
3: בשבוע שעבר.
4: אה, נו, שמה?
3: האנשים שהכי, איך זה היה? מצייצים דברי שנאה והסתה נגד התקשורת הישראלית.
4: מה אתה אומר?
3: כן, הייתי מקום 20.
4: לא,
3: הייתי לפני אראל סגל.
4: אתה בין 20 המרעילים ביותר ברשתות בישראל?
3: כן, נגד התקשורת.
4: נו לו מחיאות כפיים.
3: 400.
4: נו לו מחיאות כפיים.
3: כן.
4: אני לא ידעתי שאני יושב פה ליד...
3: כן, כן.
4: וואו.
3: כן, כן.
4: ועוד אחר...
3: הסתה ושנאה, זאת אומרת, ביקורת אין.
4: וואו, אוקיי, כל הכבוד.
3: באמת, אני הרגשתי באמת, אמרתי, פעם ראשונה שאני במצעד הפזמונים בטופ 20.
4: מה שגעת, ממש הגעת.
3: לטופ, כן.
4: אתה יודע לשמור על המעמד הזה, שזה לא ירד בשנה הבאה.
3: לא, אני מאוד עובד.
4: שלא יהיה כמו המבחן המיצר, אתה צריך לעלות עכשיו, אוקיי?
3: כן, תודה שאתה דוחף אותי קדימה.
4: מינימום מקום 10 בשנה הבאה.
3: נסיים את הקרח הזה עם סגי פרידמן, שאגב, אני רוצה להגיד לך שהייתי אותו לפני המון שנים, הוא אחד הסטנדאפיסטים הכי מצחיקים שאני פגש. הכי מצחיקים בעולם. ואור היה בהופעה שלו. אור שהולך היום, אגב, אני מזכיר לכם להופעה של אייל גולן בנוקיה, היה גם בהופעה של סגי פרידמן לפני הלונדר כמה זמן.
4: יש לו טעם טוב, אין.
3: פשוט לא יאמן, זה פשוט באותו ז'אנר.
4: העולם התרבותי שלו הוא משובח.
3: מאוד מגוון.
4: זוכר שפעם סגי פרידמן גילם דמות בתוכנית טלוויזיה שהוא כל הזמן היה בתוך כלב?
3: נכון, זוכר את זה. באמת, אחד הסדרות.
4: זה היה בערוץ ביפה אגדי.
3: ערוץ, באמת ערוץ אגדי. והוא מסביר למי שרוצה, הוא סיפר פעם בדיחה, כאילו, אבל יש בה משהו נכון. על איך, נגיד, אתה מגיע לצומת קוקה קולה, וקופצים עליך חרדים.
4: אוקיי.
3: מוצאים טרמפ.
4: אוקיי.
3: מה אתה עושה?
5: יש תחנת דלק שאני שונא בכביש 4, גאה ליד קוקה קולה שם בבני ברק, שאתה עוצר, קופצים עליך 100 חרדים רוצים טרמפ. לא משנה מה אתה אומר להם. אתה מגיע לירושלים, לא. לאן אתה מגיע? גטו ורש, עולים. עד שמצאתי שיטה איכם לא יעלו, לאן אתה מגיע? לבקום. אתה יודע, הבדיחה הזאת, הורדתי אותה. מיד אתה קפלניסט.
1: דווקא מצחיק.
3: באמת זה מצחיק, מה?
4: זה כמעט שיגיד נמוכה קומה.
3: טוב, אנחנו פשוט צריכים לצאת לפרסומות כדי לשלם עבור האזור לחיוק של זה, ואחר כך לוקאט שיהיה פה חזר מאילת.
6: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה
7: בחסות. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
14: שנה חדשה והמחירים.

0: המבצע.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: אבל אתם לא תאמינו מי איתנו. חזר ישר מילת.
1: זה אני כן. אל עתי כן. זה און עתי כן. ראפ. מה עניינים?
0: איך היה באלת?
1: היה מושלם. היה מושלם.
0: אתה היית בשבוע שעבר בחופשה. שי עכשיו בחופשה.
2: ואתה?
0: תמותו כולכם. אני לא היה ולא יהיה.
1: אבל אתה מקבל חופשה מלעשות פרי סטייל. כי אתה כל פעם אומר שבוע הבא.
0: לא, זה רק נדחה לשבוע הבא. אבל ככל שהם, אתה יודע, דוחים את המטלה, היא הופכת להיות יותר ויותר כבדה ומעיקה.
2: אני חושב שפרק 8 בזהב שחור.
1: זה
2: וואו. האיש הגיע מהתקשורת.
0: עכשיו אתה מבין למה?
1: אני הייתי רוצה לראות פרק עליך בזהב שחור.
0: בעונה 2. מה הולך? מה נשמע?
1: הכל נהדר, הכל נהדר. אין תלונות.
0: מה עשית באילת מעניין?
1: כל היום הייתי בבריכה, באמת, וקצת בים. תפסתי צבע.
0: הופעת גם?
1: תראה, אני ממש שחור עכשיו.
0: וואו, לא
1: את. לא, לא הופעתי, חופשה, חופשה נטו.
0: אני נוקע בו ויוצא צס.
1: זה נכון, זה נכון.
2: יאללה מדוזה.
1: אתה יכול לתגן עליי חביתה.
0: כן, אני אעשה את זה.
1: אפשר.
0: כן, מלבב. אבל לא,
2: נגיד שאתה
0: רגע, לא היה מוזיק, לא הופעת.
2: נמצא בתוך הים נגיד, בתוך המים כזה, ואתה, אז גם כן, אתה כאילו בקצב, כאילו.
1: אני לא עושה רפ מתחת למים, זה עדיין לא.
0: למרות שזה, זה סטארט-אפ מעניין, נכון?
1: זה הופעה טובה. נכון, תקשיב. אני לא יודע אם אפשר.
0: רפ מתחת למים,
1: אבל עשיתי כבר פריסטייל בבריכה.
2: הראש עובד, אתה יודע, כאילו.
0: אפשר על המים, תכין את הסטגדיש, אוקיי? כי זה בדרך, אפשר על המים, ואז יהיה רפ סודה. תודה רבה, תודה רבה. ואני מופיע בלובי המלון בערב, אפשר להקשיב.
1: זה היה באמת רמה של צוות בידור.
0: בדיוק. יפה.
2: הוא קלט את המכשיר.
0: בוודאי.
2: קלט את המכשיר כבר, אתה מבין?
1: אני טוב במכשירים, אני טוב.
0: טוב, אתה מוכן?
1: מישהו פה מבית ים. סליחה.
0: יאללה נשמע, אתה מוכן?
1: כן, כן.
0: קדימה.
1: אוקיי, תן לי מילים.
0: יאללה. וינטר.
1: אוקיי, מה קורה בחורף ומה קורה עם וינטר? אם אתה שואל, אני לא רואה אותו בטינדר. הביא את יוסף חדד והוא רץ עם מפלגה, נקווה שלא יביא את ירון זליחה, כי אני לא אוהב אותו, הוא כלכלן לא מגניב, הוא בטח לסוציאליסט והוא בא מתל אביב, הוא ייצג את ההסתדרות, אז אני מעדיף למות. אולי יהיה מתאים, תיתן לו שר התיירות.
0: יפה!
2: אגב, סליחה, רץ עכשיו עם יועז הנדל.
0: אז בוא ישר, חילי ויועז.
2: חילי ויועז.
1: חילי ויועז.

0: אנשים שיצביעו כמותם. אני אומר לך, אני לא באתי לקלל, אבל מכל הלב אני תומך פה בשרן השכל. אבל אתה יודע, עיקר או אחמד טיבי, מקווה שראש הממשלה יהיה רק ביבי.
1: עוד אחד, אין עתיד.
0: אין עתיד, אין עתיד, כי הלך יאיר לפיד. הוא נראה לי די מוזר והוא נראה לי קצת מפחיד. הוא גם שם שם במקום ה-16 את הבן אדם. הוא לא יקבל אפילו כל אחד כי הוא קצת מטומטם. לא נראה לי זה ילך ולא נראה שיעברו. וגם בנט הוא נוכל, לפחות הם כך אמרו. הוא גנב את המנדטים שהיו אל הימין. אני לא אצביע לו כי הוא לא בחור אמין.
2: מה אתם רוצים?
1: יפה, טוב, יאללה, מספיק פוליטיקה. מספיק פוליטיקה.
2: כן.
1: אמבה, בכנרת.
0: אמבה, בכנרת. בן אדם הלך לשחות, יצא משם בסרט. הלכה בכל הכוח, השתלטה לו על המוח. האמבה שם בפנים, וכבר אין לאן לברוח. נאחל הילד הקטן גם רפואה שלמה. שיזכה לראות את הצל על הבמה. ונגיד לך, אחי, שהכל פה מצוין, והמפיק שלנו בא הערב לאייל גולן.
1: יפה! עכשיו בוא נראה כמה אתם מעודכן. יעקב בוזגלו.
0: בוזגלו אמר שיעזוב את ישראל. אם ביבי יבחר, אז נראה שישתדל. אז אם אתה צריך לעזוב, אז תלך. אבל הבן שלך משה רבנו, אז שאלתי איך. אתה לא מתבייש, הבן שלך נביא. עכשיו אתה תעזוב, כך איתך מצענבים. אני חושב שישראל לזה ערבים, ובהצלחה בלונדון עם כל הערבים. יפה, הנה פריסטייל.
3: אנחנו חייבים גם משהו תרבותי, אודיסאה.
0: אודיסאה, בסדר. האודיסאה אומרים שזה וואלה אחלה סרט, אבל יש שם גבר שמשחקת אותה גברת. אמרה שזה החבר הכי טוב שלה לוחם, והסרט אמור להיות טוב ובזה אני אתנחם. יש שם ציקלופ, יש סירנה וגם יש שם קצת דברים. יש שם אחלה לוחמים וגם אחלה של דברים. נקווה שאודיסאוס הוא יחזור לממלכה ושתסיים את השידור, תזמינו אותי לארוחה.
1: לא סתם ארוחה, תשפז.
0: תשפז?
1: ראש השנה, אני שומע, תשפז.
0: ראש השנה, כן זה ראש השנה. הארוחה שלי תבוא ואז תביאו לי מנה של גפילטה פיש, כבד קצוץ וגם רגל קרושה. וזה אוכל קודוחה, תגידו, אין לכם בושה. איך אני בתור הפולני אמור פה לאכול כשהאוכל

0: Hawaii.
1: Oh! Bravo! תן לנו איזה שתי שורות של לראש השנה, תן לי כאילו ברכת ראש השנה בחרוזים של רב.
2: שנהיה לחתול,

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אוי, נשמה שלי. וואלה,
0: נחמד ששיילו פה, אני מקבל יותר זמן.
1: הוא שומע את זה עכשיו.
2: בוודאי,
1: אני לא אמרתי את זה.
0: כן, אני חושב כך גם, אני אורקי בי.
1: תבדוק את הטלפון וגם תבדוק מתחת לאוטו בדרך.
0: שי, אני אוהב אותך, סליחה.
3: מה הולך פה, באמת?
1: נשמה שלנו, שתהיה לך שנה מעולה.
0: שנה טובה, חג שמח, חמורך. צום קל.
1: תודה רבה, תודה. ואתה יודע מתי אני אעשה? בשנה הבאה, בשנה הבאה, בשנה הבאה,
3: עונה שתיים,
1: בשנה הבאה,
0: נשב על המרפסת, כן, כן,
3: אוקיי,
1: טוב, אנחנו עוברים לגרנד פינל עוד שנייה,
3: אבל קודם פרסומות. דיבורים!

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90.

0: חסרי המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.

0: אז סיימתי.
1: זהו, כן, יופי.
2: זהו, סיימתי.
1: הגמר הגדול שלנו.
2: הגדול, כן. תראה, אתה לא בחורה, אני לא בחורה, הוא לא בחורה, וגם הטכנאי שלנו לא בחורה.
1: כן.
2: ובחורות שלמשל לובשות ג'ינס סקיני, אתה לא מבין איזה סיוט זה.
1: אוקיי.
2: קצת תתחבר לדבר הזה. נועה מנור מסבירה למה.
1: אוקיי.
2: בבקשה.
3: סקיני זה לא באמת מכתב, את יודעת, כי הוא נצמד אליך כל מעלי הרגל, אבל אז כשהוא מגיע, יש עליו שנגמר החומר, נגמר הבד, ואז כל הצדדים יוצאים החוצה, כי זה נצמד, אבל אתה מרגיש רזה, כי קוראים לזה סקיני. הג'ינס כאילו לאט לאט יורד למטה ואומר לחולצה, תני לי יד!
1: אני לא, זה לא יודע. לא, יש גם גברים שלובשים סקיני.
2: במה?
1: זה כזה סוג של גזרה, לא? סלים, לא, סלים, מה זה נקרא?
2: סלים פאסט.
1: סלים פיט.
2: לא, סלים פאסט זה ממש משהו אחר.
1: כן.
2: כן.
1: אוקיי, אני לא יודע, אני לא...
4: אני לא נוח
2: בעלי. אתה שם לב שאור מאוד מבין בדברים האלה.
1: עכשיו שאתה אומר...
2: כן, פתאום.
1: עכשיו שאתה מזכיר את זה.
2: קצת מחשיד, אתה יודע, לא יודע.
1: ממש יודע, מדייק אותנו.
2: כן, הוא יודע, כן. כן, בדיוק, כן.
1: חשוב לו גם ש...
2: לא, אנחנו רוצים לתת פה גם פינת אופנה אולי, אתה יודע, משהו כזה שנעשה.
1: כן.
2: איתמר ביטן, ללא קשר לדוד ביטן.
1: אוקיי.
2: אני נורא אוהב לגלות כל מיני אנשים שמצחיקים אותי ברשת, שהם לא אנשים רגילים, אתה יודע, מין שחר חסון כזה, דניאל כהן. פתאום אנשים שמעלים סרטונים שהם... עכשיו, דניאל ביטן הוא פשוט הלוזר המוחלט.
1: כן.
2: הוא מספר על הדייט שלו שהיה ממש מוצלח.
1: אוקיי.
2: בבקשה.
5: אחרי הרבה זמן יצאתי לדייט עם מישהי חמודה, כי אני לא רוצה להגיע למצב שאני מתפשר על מישהי. אני רוצה להגיע למצב שמישהי מתפשרת עליי. התיישבנו לדייט והיא אמרה לי שאם היא הייתה רואה אותי במועדון, היא כנראה לא הייתה מתחילה איתי, כי אני לא הייתה טייפ הקלאסי שלה. אמרתי לה שזה מאוד מחמיא לי שהיא חושבת שהייתי עובר סלקציה. היא הסבירה לי שבדרך כלל יוצאת עם ה-good looking guys, אבל בגלל שהם פליירים זה אף פעם לא מסתדר, שזה ממש נחמד להתחיל את הדייט בזה שהיא קוראת לי מכוער. היא שאלה אותי מה משך אותי בה, שפניתי אליה. אמרתי לה שמה שממש הדליק אותי זה שהיא... היחידה שענתה לי להודעות, היא צחקה ואמרה שבחורות בדרך כלל לא עונות ישר כי הן מרוות להרגיש מחוזרות, שזה מנחם לדעת למה הדייט האחרון שלי עדיין לא ענתה לי 7 חודשים.
2: אתה מבין את הרעיון בסופו של דבר, כאילו, וזה עוד החלק הטוב של הדייט. כן, אחרי זה הם עלו עליה הביתה, זה נגמר, זה היה עוד יותר נורא.
1: לא, מסכני.
2: כן, אתה יודע, בן אדם, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא לא בן אדם עם מודעות עצמית.
1: לפחות זה, כן.
2: אני יכול להגיד לך שבגילי, כשאני גרוש, ואני פה ושם יצאתי לדייטים, זה לא פחות נורא. בכל גיל, אני חושב שזה גם נחמיר עם השנים, אתה יודע, כאילו הסריטות הפכות עוד יותר עמוד. כן, כן, בהחלט. נניח אתה כן יוצא לדייט וכבר יש לך ילדים או משהו, יש פה קטע בר מרום, זה קטע מתוק לחלוטין, שהוא פשוט, אתה יודע, היא רוצה להביא את החבר הביתה, והוא יש לו השגות, יש לו סייגים על החבר שלה, אתה יודע, לאבא יש סייגים, הוא לא כל כך נראה לו.
1: אני מת על זה, אוקיי.
2: בבקשה.
6: אבל אבא, למה?
7: הוא כל היום בבריכה, במסעדות, בג'ימבורי, עושה... הוא לא רציני. הוא לומד?
6: לא.
7: הוא עובד?
6: לא.
7: יש לו תוכניות לעתיד?
6: לא, אבל הוא בן 3 הגזור.
1: רגע, זה גם סרטון?
2: כן.
1: אז היא באמת, זו באמת ילדה?
2: בטח.
1: איזה חמוד.
2: היא חמודה נורא.
1: איזה יופי.
2: אבל הוא באמת, הוא מקסים. איזה יחסים, אתה יודע, פעם. אתה צריך לאשר לה את החבר בכל זאת.
1: הוא כל היום בג'ימבורי.
2: כן. לא עובד, לא לומד, אתה יודע. בטלן. לא מסכים.
1: אתה יודע, יש שלב, פתאום שמתי לב לזה,
2: ש...
1: בחינוך הילד, בחיי עם הילד, עם
2: כן,
1: מרני,
2: כן.
1: שפתאום לעבור ליד ג'ימבורי לא עושה לו כלום.
2: וואו, כבר הוא התבגר.
1: כי אני עוד רגיל, כשאני הולך איתו בקניון, אם מגיעים לאזור ג'ימבורי, לעקוף מרחוק.
2: כן.
1: אתה מבין? לא להתקרב.
2: לא להתקרב.
1: שהוא לא יקלוט בזווית העין ויגיד, אני רוצה לשם.
2: זהו, והלך לך עוד שעה.
1: כי הרי אתה צריך להיכנס איתו, אי אפשר להכניס לבד.
2: אה, אתה צריך גם להיכנס כזה, יואו, אני זוכר את זה עוד.
1: לתקופה שאהבתי, אבל באיזשהו שלב מציקי.
2: יש גבול.
1: כן, אז לא, זהו, זה נגמר. תודה לאל, יופי.
2: כן. אנחנו מתקרבים לראש השנה, ונחשבים לנו כבר עכשיו להתחיל לחגוג את החג, ואחד השירים שאנחנו הכי אוהבים באמת, זה בשנה הבאה. ודודו ארז פשוט ניסה, אתה יודע, עשה משאל רחוב, אנשים זוכרים מה ההמשך של השיר.
1: קול.
8: בשנה הבאה נשב על המרפסת,
9: ונעשן סיגריה.
2: תכלס. האמת שזה יותר, אתה יודע, אני לא חושב שאני אשמח ציפורים נודדות או משהו כזה.
1: איזה שיר מקסים, ילדים וחופשה ישחקים תופסת בין הבית לבין השדות.
2: אגב, אני רוצה להגיד לך שזה שיר שאני, אהוד מנור כתב אותו, את המילים, והוא בעצם סיפר על ילדותו בבנימינה, שנשב על המרפסת ונספור, או תראה, או תראה כמה טוב יש, יש בו משהו קצת עצבובי בשבה, כאילו אופטימי הזה, אבל אנחנו נסיים את השעה הזאת עם השיר. הישראלי.
1: שמייצג אותנו באירוויזיון.
2: שמייצג אותנו באירוויזיון הבא.
1: שחשפנו בשעה הקודמת.
2: שעה הקודמת. פנינה של ממש.
1: פנינה של ממש, כי כן. בטח.
2: אנחנו גם ניפרד על רקע השיר.
1: נכון, כי... אז נגיד תודה. נגיד תודה. לנדב רוזמן, העורך שלנו. לאור שירזי,
2: המפיק
1: שלנו. הנערץ. לבר אמור, כל כך הרבה אמורס יש פה, שהוא הטכנאי שלנו.
2: איתן אורקיבי היה פה.
1: נכון, אבישי מתיה גם.
2: גם.
1: נכון?
2: נכון.
1: אז אולי גם מחר.
2: לא יודעים עוד. מחר אני לא. בחמישי אני אחזור. כן.
1: נגמרות הרשימות היום. אתם יכולים לישון היום בלילה.
2: אנחנו נתפצל.
1: יאללה, תודה שהייתם איתנו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות, תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ 15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
12: אני רוצה להגיד.
13: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
15: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
0: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
12: קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
25: שומעים שזה ישראלי,
26: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
25: גלי ישראל.
27: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
29: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
30: תוסו להזמין.
29: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
27: גלי ישראל, החדשות.
31: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע במהלך השעות האחרונות על 7 משוריינים ועל מיקומם ברשימת הליכוד לכנסת ואלה שמותיהם. מגיש רדיו גלי ישראל והפרשן הפוליטי של ערוץ 14, עורך הדין יעקב ברדוגו. ברדוגו שירת ביחידת 8200 בצה"ל ומילא מספר תפקידים ציבוריים, ביניהם מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, ישובץ במקום ה-11. יושב ראש פורום גבורה, עורך הדין איציק בונצל, ישובץ במקום ה-29. איציק שחל את בנו סמל ראשון, עמית בונצל זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה בתחילת מלחמת התקומה. עורך הדין דוד פטר, משפטן מוביל, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, שעלה בגיל שנה וחצי מהונגריה, והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון משפט ודמוקרטיה, ישובץ במקום ה-16. חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, שכיהן במשך 9 שנים כחבר כנסת במפלגת העבודה, ומילא מגוון תפקידים, ביניהם יושב ראש ועדת הכספים וסגן יושב ראש הכנסת, ישובץ במקום ה-26. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, שייסד את תנועת הביטחוניסטים לאחר ששירת במגוון תפקידים בכירים בצה"ל ותומך בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה, ישובץ במקום ה-35. טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על קיבוץ אלומים ביום טבח שמחת תורה, הפועלת להנצחת גבורת הלוחמים, תשובץ במקום ה-9. לוחם צה"ל במילואים אלישע דן, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו, ישובץ במקום ה-15. בתוך כך, הערב בשעה 7 ימסור ראש הממשלה הצהרה לתקשורת עם המשוריינים החדשים. באירוע תשתתף גם דוקטור קרן הסייג, לאחר שהובטח לה תפקיד של שרה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע על שריונו של האלוף במילואים יוסי בחר לרשימת הציונות הדתית. בחר לחם במשך שעות ביום טבח שמחת תורה בקיבוץ בערי, שם התגורר, ולחם גם בתמרון, ברצועת עזה. דוברות צה"ל בערבית פרסמה בשעה האחרונה התראת פינוי למרחב בית החולים שיפה בעזה לקראת תקיפה קרובה. כל זאת לאחר דיווח של כלי תקשורת ערבים על שתי תקיפות שביצעו מטוסנו בשעתיים האחרונות, האחת סמוך למסגד בעיר עזה והשנייה על מבנה של חמאס בעיר חאן יונס. בתימן דיווחה התקשורת המקומית על 4 תקיפות שביצע סעודיה במדינתם בתגובה לתקיפות של המחבלים החות'ים הלילה על מתקני נפט במדינת המפרץ. שר החוץ היהודי של בריטניה, אד מיליבנד, הכריז על הטלת איסור איבור על סחורות מהתיישבויות ביהודה ושומרון. בנאום שנשא טען כי מתקיים באזור טיהור אתני. עוד הוסיף כי הוא תומך בפתרון שתי המדינות ושיש בו תחושה עמוקה של אשמה על מה שקורה במה שהוא מכנה פלסטין. מיליבנד אף ציין שבריטניה תסרב לכל הרישיונות למכירת נשק לישראל. במקביל לבריטניה הודיעו 12 מדינות נוספות על אותן הסנקציות, ביניהן צרפת, ספרד ופולין. בגץ קבע פה אחד שיש להורות על ביטול החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ואת מינוים של עורכת הדין כנרת בראשי ודוקטור חיים שיין לכהונה כחברי המועצה של הרשות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
31: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
31: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.
7: מקבל שלוש משאלות, אז מה הייתי מבקש? תני לי רגע לחשוב.

0: שלוש משאלות ואין סוף חלומות.
1: יש שלוש משאלות ואין סוף חלומות. אבל מה שחשוב באמת, שהרוח גבוהה ובריא גם הגוף. כמה מרגש יושי וכמה חכם. רגע לפני ראש השנה, כשאנחנו כל הזמן מברכים שנה טובה, זו תזכורת נפלאה של הזמר הזה. כי לפני עסקים, לפני כסף, לפני הכל, צריך לדאוג לבריאות שלנו ושל האנשים היקרים שלנו. ואפשר לעשות את זה גם בשגרה עמוסה. איך? תכף נדבר על זה. שלום לכם, אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל, ואתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. שנה טובה, שנה של בריאות, כמו שאמרתי, זו כנראה הברכה שנאמר הכי הרבה בשבוע הקרוב. ולפעמים היא נשמעת כמעט מובנת מאליה. אבל אם עוצרים רגע לחשוב, יש סיבה שכולנו מאחלים קודם כל בריאות. כי בלי בריאות, איך נתפקד? איך נקיים ונתחזק את העסקים שלנו? איך נעמוד במשברים? נהנה מההצלחה? איך בכלל נהנה מהחיים, מהמשפחה? זה הדבר הכי לא מובן מאליו. והבעיה היא שלרוב אנחנו מתייחסים לבריאות ככה כמובנת מאליה. תראו, צריך להוריד את עניין הבריאות ארצה, מה שנקרא, לקרקע. אנחנו רגע לפני ראש השנה, תקופה שבה בעלי עסקים מסכמים שנה, בונים תקציבים, מציבים יעדים חדשים ומדברים על צמיחה. אבל אולי היעד הראשון שצריך להופיע בכל תוכנית עבודה הוא בכלל הבריאות. לא במקרה יותר ויותר חברות כבר לא מדברות רק על well-being או רק work-life balance, איזון עבודה חיים, אלא מדברים כבר על longevity, איך עוזרים לאנשים להישאר בריאים, אנרגטיים וחדים לאורך שנים. כלומר, החשיבה של איכות החיים ולא רק אריכות החיים, כי היום ברור שהבריאות היא כבר לא רק עניין אישי, אלא היא גם מנוע עסקי שחשוב מאוד לארגונים. לפי מחקרים של גלופ, שאתם יודעים שאני כל הזמן עוקב אחריהם, עובדים שמדווחים על רווחה אישית גבוהה, נהדרים פחות, נשחקים פחות, מחויבים יותר לארגון, ומציגים ביצועים טובים יותר. מצד שני, שחיקה ובריאות ירודה עולות לארגונים במיליארדים בכל שנה, אם זה דרך ירידה בפרודוקטיביות, בתחלופה שעלולה להכניס אותנו ל-time consuming, גזל זמן מטורף בגיוס מחדש והמון היעדרויות. והנה הצד החיובי, כשמכניסים את הטיפול בבריאות לארגון, לאג'נדה. קבלו נתון שממש יעודד אתכם. במטה-אנלייזה של גלופ, שכללה יותר מ3.3 מיליון עובדים ב-90 מדינות, צוותים עם מעורבות ורווחה גבוהה, הציגו פחות היעדרויות, פחות תאונות עבודה, יותר חיוניות ובריאות, ומכאן הפרודוקטיביות ורווחיות גבוהות יותר. כלומר, מה אני בא ואומר? ההשקעה הכי טובה בארגון לא מתחילה בעוד מערכת, היא מתחילה באנשים שלנו. וזה בדיוק גם הכיוון שאנחנו בונים כאן בפארק עתידים תל אביב. כי מבחינתנו, עיר העסקים שלנו היא הרבה יותר מרק מרחב למשרדים ואירועים. היא הרבה יותר מסביבה לעבוד בה. עתידים היא מקום שמאפשר לאנשים להיות בריאים יותר, חיוניים יותר. אנחנו חוקרים את תחום הלונג'ביטי והוורק-לייף בלנס, ומוסיפים עוד ועוד עסקים שתומכים בנושא, ומומחים כמו למשל מי שתכף יעלה איתנו לשידור, תמיר חן, בעלים של טארגט, מכון הפיזיותרפיה והספורט, בין המובילים בתחום, שבין היתר מלווה את הכוכב הבינלאומי שלנו בכדורסל, ב-NBA, הישראלי דני אבדיה. והוא ייתן לכם טיפים שממש יקימו אתכם עכשיו, מהכיסא, או לפחות תזכירו לכם לשבת עליו כמו שצריך, בשביל הגב שלכם, תכף נשמע אותו. ובכל מקרה, יש כאן בעתידים קאנטרי צמוד, שהקימו אותו בכוונה תחילה קרוב למקום העבודה. סטודיו פילאטיס, מסלולי הליכה, מרחבים ירוקים, מסעדות מגוונות ואפשרויות שמאפשרות לשלב תנועה גם בתוך יום העבודה. ובקרוב נפתח אצלנו גם אלון רוקסון עם ספא מרשים מרשת ווינדאם העולמית, וגם איבו, מרכז לונג'ביטי סופר מתקדם שיציע מעטפת של התאוששות, בריאות, אופטימיזציה גופנית וטיפולים מתקדמים מיוגה, בריכות קרח ומה לא, שרק תהיו לנו בריאים. כי אנחנו מאמינים שההשקעה בבריאות היא כבר לא מותרות, היא חלק בלתי נפרד מסביבת העבודה של העתיד, בטח בישראל עתירת הסטרס ואורח החיים המאומץ. והנה הזדמנות לעשות את זה עוד יותר פרקטי, במיוחד אחרי חופשת הקיץ והחגים שמוציאים אותנו משגרת ספורט ובריאות. למה דווקא עכשיו אנחנו רואים יותר פציעות ספורט, כאבי גב ושחיקה. ואיך אפשר לפתוח את השנה החדשה עם החלטה אחת, אפילו קטנה, שתשפיע גם על החיים האישיים שלנו וגם על הקריירה. כי אולי רגע לפני ראש השנה, כשכולנו עושים חשבון נפש, מקצועי ואישי, אולי הגיע הזמן לשאול גם שאלה פשוטה, כמה אנחנו באמת משקיעים בבריאות שלנו? האורח שלנו היום הוא תמיר חן, פיזיותרפיסט, מייסד טארגט, המרכז לפיזיותרפיה ואורח חיים בריא. הוא מלווה בין היתר את כדורסלן ה-NBA הישראלי, האלוף של כולנו, דני אבדי האגדי. תמיר הוא גם קצין כושר גופני במיל, מלווה נבחרות ישראל בכדורסל ובטניס, ומייסד משותף של טארגט, המרכז לפיזיותרפיה ואורך חיים בריא, שמלווה אלפי ספורטאים מקצועיים וגם אנשים שרוצים פשוט לחיות טוב יותר. המרכז משלב פיזיותרפיה, תזונה, אימון ושיקום מתוך תפיסה של מניעה ואורך חיים בריא, ולא רק טיפול בכאב שהוא כבר מגיע. אנחנו מכירים את תמיר מקרוב כבר למעלה מ-20 שנה. גם אני גאה להיות מלווה על ידי המרכז שלו, וגם להפוך אותו להיות חלק מההוויה שלנו בעתידים כמרחב מקדם בריאות, כי אני יודע כמה אנשים והבריאות שלהם חשובה לו. שלום תמיר, שמחים שאתה איתנו.
2: שלום שלום, תודה רבה יאן, מה נשמע?
1: מעולה. תמיר, קודם כל ספר קצת על עצמך. איך הגעת בכלל לעולם פיזיותרפיה ואיכות החיים? ומה קדם לטארגט מעצם הפיתוח שלך והקידום של הדברים?
2: אז קודם כל, תודה רבה על ההצגה. אני בעצם פיזיותרפיסט במקצועי מעל 20 שנה. אני מלווה נבחרות, ביניהם נבחרת הטניס, נבחרת הכדורסל שלה, של ישראל, גברים, כמו שאמרת, ספורטאים אולימפיים, וביניהם דני אבדיה, שמשחק ב-NBA כבר עונה שביעית, שאני פיזיותרפיסט אישי שלו, כשהוא בתקופת ההכנה. וחוץ מזה, שיש לי את המרכז, שכמו שאמרת, כמו שהצגת אותי, מרכז טארגט. אני בעצם התגלגלתי למקצוע הזה, כי גם אני הייתי כדורגלן, הייתי ספורטאי כדורגלן, ונפצעתי, באחד מהמשחקים אני גם נפצעתי, ואני זוכר איך הפיזיותרפיסט שלי טיפל בי, עזר לי, ליווה אותי, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית, ואני חושב שמפה אולי בדיעבד אני אומר שזה היה התחלה של הרצון שלי להיות פיזיותרפיסט, לעזור לאנשים, לתמוך בהם ברגעים הקשים שלהם, ברגעים שכואב להם, ברגעים שהם חסרי אונים, זה בצד אחד. ומצד שני, בגלל שאתה עוסק בהרבה אנשים ו... יכול להשפיע על הרבה אנשים, אתה גם עוזר לשנות את דפוסי החיים שלהם. מישהו שיש לו עודף משקל, מישהו שפחות מתעניין ורוצה לעשות כושר, אתה מתחיל להסביר לו ולשכנע אותו ושיבין כמה חשוב הנושא של כושר גופני בכל היום יום, בהשפעה על הבריאות שלו, על היציבה שלו, אפילו על המורה שלו, על המוטיבציה שלו. לכן הקמנו גם את טארגט. טארגט קמה לפני 8 שנים, החודש אנחנו חוגגים יום הולדת, כשהמטרה היא בעצם לעשות one stop shop, אנשים הבנו שרוצים להיות במקום אחד, לקבל את כל המעטפת המולי דיסציפלינרי, כמו שתיארת, שהלב של הפיזיותרפיה, זה הלב של המכון, ומסביב יש מספר דיסציפלינות שתומכות בתהליך השיקום, אנחנו מטפלים הרבה מאוד בספורטאים, אבל לא רק, חבר'ה שגם עוברים ניתוחים, או לפני ניתוחים, רוצים למנוע ניתוחים, דלקות, כאבי גב וכו', ומסביב יש את הצוות שתומך חוץ מהפיזיותרפיה, כמו תזונאיות, עיסוי, תיקור, מרפא בעיסוק, מאמנים אישיים, פילאטיס, רצפת אגן ועוד מספר תחומים שלפי הצורך של הבן אדם. ואנחנו מבינים שהבן אדם שמתחבר למקום וסומך עלינו, הוא סומך על הצוות ורואה בנו כאיזשהו מישהו שמוביל אותו לטארגט, למטרה שלו. לצאת יותר חזק ויותר בריא.
1: ותגיד, אנחנו בדיוק אחרי חופשת הקיץ, וממש לפני החגים, הרבה אנשים חוזרים לעבודה, וגם מנסים לחזור להתאמן, כאילו לא הייתה הפסקה. למה דווקא התקופה הזאת היא אחת התקופות שבהן אתם רואים הכי הרבה פציעות?
2: אז אני אגיד לך, קודם כל אתה נוגע בנקודה מאוד כואבת, תרתי משמע, כי אני רואה בימים האחרונים, מאז שמת חזרנו, אנשים התחילו לחזור מהחופש, לא מבינים למה נפצעו. הוא אומר לי, תשמע, הייתי שבועיים בתאילנד, וחזרתי משחק כדורגל או טניס, ונפצעתי במשחק הראשון, אבל שחקנו בכושר, מה קרה לי פה? הוא רק לא לוקח בחשבון שבתאילנד, או בארצות הברית, או בכל מקום אחר שהוא נופש, הדברים קצת משתנים. גם שעות השינה שלו משתנות, גם התזונה שלו משתנה, גם התוכנית אימון שהוא הרגיל אליה בצורה רוטינית לעשות מדי יום או כל יומיים, בצורה ספציפית, אם זה כדורגל, טניס, כדורסל, ריצה וכולי, קצת משתנים. ואני כבר לא מדבר על נושא של אקלים, או נסע לתאילנד, חם מאוד, לח מאוד, חזר לארץ, יותר קריר, כל השינויים האלה מאוד מאוד משפיעים, גם אם הוא לא מרגיש את זה בחוץ, הוא מרגיש את זה בבפנים, הגוף מרגיש את זה. אני כבר לא מדבר על זה שאנחנו חוזרים לארץ עם כל הסטרס, הילדים חוזרים לבית ספר, קעקים, שגרת עבודה שוחקת, הוא לא לוקח את זה בחשבון שהוא חוזר באימון הראשון, ופה נקודת העקב אכילס שלו, שעלול להיפצע, ואנחנו רואים את זה לאחרונה, בימים האחרונים הרבה מאוד.
1: כשאנשים חושבים על חזרה לשגרה, הם חושבים קודם כל על חדר הכושר, אבל אתה דווקא אומר שהדבר הראשון שצריך בכלל להחזיר לשגרה, הוא השינה. למה?
2: אז כמו שאמרתי, אנשים נוסעים בעולם. הטיים זון שלהם, יש דטלגים, אנשים נוסעים טיסות ארוכות. מה שהם רגילים לישון בארץ, 6-7 שעות, יוצאים קצת, מבלים קצת, ישנים פחות. השינה, כמו שאנחנו יודעים בעולם הספורט, היא המקור של התאוששות. זאת אומרת, הגוף נבנה בזמן שינה ולא בזמן המאמץ. וכשאתה משנה לו את שעות השינה, הרגלי השינה, הגוף לא יודע שעכשיו נגמר החופש ומגיע ראשון לספטמבר ואפשר לחזור. לא, זה לוקח זמן, לוקח כמה ימים. ולכן, כדי שהגוף יתאושש כמו שצריך, הוא חייב לחזור לרוטינה של השינה שלו, 6-7 שעות בלילה, לפחות. וזה הדבר הכי חם, אגב, בעולם הרפואה, כל נושא של התאוששות והעייפות.
1: תגיד, גם התזונה משתנה לגמרי בחופש הגדול, פחות סדר, יותר מסעדות, מתוקים, אלכוהול, פחות שתייה. איך מחזירים את הגוף בכלל לשגרה בלי להיכנס, אתה יודע, לקיצוניות?
2: כולנו יודעים בעצם שבחול, בחופש, אנחנו קצת מקבידים פחות, בסדר הארוחות, אוכלים קצת יותר בחוץ, דברים אולי קצת יותר משמינים, קצת שותים יותר אלכוהול, מתוקים, ככה

0: פחות דברים משמינים, ולאכול יותר חלבונים. וזה לוקח כמה ימים עד שהגוף מתחיל לפסל את עצמו מחדש. בתקופה הזאת אנחנו בעצם איזשהו דפיציט של הבנייה של הגוף.
1: בוא נדבר רגע על אנשים שיושבים ממש עכשיו ומאזינים לנו במשרד. מה הטעות הבריאותית הכי גדולה שעושים עובדים שיושבים מול מחשב 8 או 9 שעות ביום? האם זו תנוחת הישיבה, או חוסר התנועה, או דווקא העובדה שהם כמעט ולא קמים במשך שעות?
0: אז קודם כל, כל נושא הישיבה במשרד, שנקרא ארגונומיה, שזה סביבת העבודה שלנו, זה מחקר ותחום בפני עצמו. ואנחנו המון המון שמים לב בטיפולים, ומדברים על המטפלים, איך שסביבת העבודה הארגונומית תהיה מותאמת להם. כל אחד עם הגובה שלו והבעיה האורתופדית שלו. אני צריך להתאים את המשרד ואת סביבת העבודה לאותו בן אדם. ואנחנו יודעים, ישיבה סטטית, יש מחקרים על זה, לא מעט מחקרים, שדברים על ישיבה סטטית שגורמת לאיזשהו קומפרסיה, איזשהו לחץ על עמוד השדרה והדיסקים. ועם הזמן, זה בדרך כלל לא קורה בפעם אחת או ביום יומיים, אלא משהו מצטבר. אנחנו יודעים שהישיבה גורמת לנושא של לחץ על הדיסק, שמוביל לבלטי דיסק, ריצות דיסק בשלב הבא, ודבר נוסף זה שאנחנו הרבה הרבה שעות מול מחשב, ובצורה סטטית, כשאתה בצורה סטטית, אז זרימת הדם איטית יותר, הגוף שאוהב תנועה, נכנס למצבים של סלאם כאלה, של כיפוף של הראש קדימה, הגב נכנס ככה לאיזושהי תנוחה לא טובה, וזה יוצר לחצים גם על העמוד השדרה המותני, וגם על צוואר. ואת זה חייבים במודעות, קודם כל המודעות, שהמשרד יהיה מותאם, לעשות את ההפסקות כל חצי שעה בערך, לקום, להסתובב, להזיז את הגוף ואת השרירים ולהזרים דם לאזור, זה ימנע המון המון פציעות.
1: תראה, אנחנו מדברים הרבה בעולם העסקי על שחיקה, אבל האם יש קשר אמיתי בין סטרס בעבודה לבין כאבי גב, צוואר, כתפיים ופציעות, וכמה הגוף מושפע מהלחץ הנפשי בעבודה? ובכיוון ההפוך, האם אתה רואה מהניסיון שלך את מה שאנחנו מאוד מאמינים בו, קשר בהשפעה של אורח חיים לרמת השחיקה בעבודה?
0: אז אני אגיד לך את האמת, זה חוץ מהניסיון שלי שאני תכף מפרט, יש גם הרבה מחקרים על הנושא הזה, הקשר בין גוף לנפש, בין סטרס לבעיות אורתופדיות, ולא פעם באים אלה אנשים מבעיות אורתופדיות, שלא מבינים, הם לא הרימו שום דבר, הם לא התנצלו יותר מדי, אבל כשאתה מתחקר אותם קצת יותר לעומק, אתה מבין שיש המון סטרס, קצת בעבודה, קצת עם הבוס, לפעמים עם האישה בבית, וכל זה משפיע וגורם לעלייה במתח השרירי, זה גורם להפרעות בשינה, אנשים נוטים להתעורר בלילה מסטרס, לישון פחות טוב, לקום, וזה הורס את מחזור השינה. ודבר נוסף, זה בעצם גורם לעלייה ברגישות ועיבוד הכאב במוח. מה זאת אומרת? זה אומר שאם בן אדם חווה, בן אדם רגיל חווה כאב מסוים ברמה של 2, 3 מ-10, מישהו שמצוי תחת סטרס יומיומי, ככל שהסטרס יותר גדול, אותו כאב יהפוך להיות 7-8, תרגום במוח עולה, והכאב יהפוך הרבה יותר משמעותי. לכן חייבים להוריד את הסטרס, נשימות, גישה חיובית, לעשות ספורט, שזה גם כן גורם לשחרור של אנדורפינים, שזה הורמונים שמפריש הגוף ומוריד את הסטרס ומשפיע על המצב רוח. אלו הדברים העיקריים, ויש לזה הרבה מחקרים בנושא הזה.
1: לא נוכל שלא לשאול אותך ולבקש טיפ קטן משגרת האימונים של האחד והיחיד דני עבדיה, שאתה בצוות המלווה העצמות שלו. תן לנו ככה.
0: עכשיו לדני, אז תראה, קודם כל, מה שדני עושה בשנה האחרונה, זה משהו שקשה להבין לאיזה פסגות הוא הגיע. אני מלווה אותו כבר שנה שלישית, עכשיו סיימנו, הוא מגיע לפה בדרך כלל בסוף התקופה של המשחקים ב-NBA, לתקופת הכנה. הוא עושה שבועיים בערך מנוחה, כמו כל ספורטאי, ולאחר מכן הוא מתחיל להכין את הגוף שלו, ואנשים לא מבינים כמה האינטנסיביות היא גדולה דווקא, והחשיבות היא גדולה דווקא בתקופת ההכנה. הוא מתחיל את הבוקר שלו בשבע בבוקר בדרך כלל בים, באימונים תחת רגף ענה, שהוא בעצם המאמן כושר של מכבי תל אביב, הוא מתחזק את הגוף עם פילאטיס, ובא לטיפולים אצלי בפיזיותרפיה, יש לו תזונאית, ויש לו מאמן כדורסל אישי, כך שהוא עובד מאוד מאוד קשה בקיץ, הרבה יותר קשה מספורטאי אפילו בשגרה בארץ.
1: יש הרבה מלא.
0: ולא סתם,

0: גם מגיע
1: כן.
0: להישגים האלה.
1: ולסיום, תראה, פארק עתידים, אנחנו מדברים הרבה מאוד על well-being, על longevity, אנחנו בונים כאן מרחב עבודה שבו אפשר לעבוד, להתאמן, לטפל בגוף ולדאוג לבריאות לאורך שנים. אם היית צריך לתת למנהלים שמאזינים לנו עצה אחת לקראת השנה החדשה, מה הדבר הראשון שהיית ממליץ להם לעשות כדי שהעובדים שלהם יהיו בריאים, אנרגטיים ופרודוקטיביים יותר?
0: אני אומר את זה גם למטופלים את זה שלי, ואני גם אומר את זה למאזינים בעצם, לצופים, שזה כמו, המכונה זה גוף. סליחה, הגוף זה מכונה. כמו הרכב, אתה נכנס למוסך, אתה משקיע בו, אתה מתחזק אותו מדי פעם. חייבים גם בגוף להשקיע ולתחזק אותו, אחרת הוא קורס. כשנדבר על מה זה להשקיע ומה זה לתחזק, זה שגרת אימונים קבועה. חשוב מאוד להקפיד 3-4 פעמים בשבוע, תזונה נכונה, ארוחות גבוהות, ולנוח. אלו שלושת, זה המשולש שהיום בעולם הלונג'ביטי, בעולם הרפואה, זה הדבר שהכי הרבה מדברים עליו. שגרה קבועה, תזונה, מנוחה, שזה מה שעשה בסופו של דבר, ויתחזק ויחזיק את הגוף בצורה בריאה, עם פחות סטרס, עם הרבה יותר בריאות, וזו ההצעה שלי בעצם למנהלים.
1: מאזינים יקרים, שמעתם? פחות סטרס. תמיר, תודה רבה שהיית איתנו. השיחה הזאת היא מזכירה לנו שבריאות היא לא מה שמטפלים בו שכואב. בריאות היא משהו שבונים בכל יום מחדש. בשינה, בתנועה, בתזונה, וביכולת שלנו להקשיב לגוף לפני שהוא מתחיל לצעוק הצילו. ורגע לפני השנה החדשה, אולי זו ההחלטה הכי טובה שכל אחד מאיתנו יכול לקבל. לא רק לעבוד טוב יותר, אלא גם לחיות טוב יותר. תודה רבה ובהצלחה, תמיר.
0: תודה רבה, שנה טובה ורק בריאות.
1: אמן. זהו, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדל"ן והכלכלה, כאן בגלי ישראל. חבר'ה, זו התוכנית האחרונה שלנו לשנה העברית. ממש מרגש. היום דיברנו על ההשקעה החשובה ביותר שאנחנו יכולים לעשות לקראת השנה החדשה. לא בעוד עסקה, לא בעוד מערכת, אלא ממש בעצמנו. שמענו מתמיר חן, מייסד טארגט, המרכז לפיזיותרפיה ואורח חיים בריא, איך שינה, תנועה, תזונה נכונה, והקשבה לגוף, הם לא רק עניין של איכות חיים, אלא גם הבסיס להצלחה אישית, ניהולית ועסקית. כי בסופו של דבר, עסק מצליח מתחיל באנשים בריאים יותר, ועובדים בריאים יותר יוצרים ארגונים חזקים יותר ויציבים יותר. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו, ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להפוך את פארק עתידים תל אביב לעיר עסקים שמקדמת חדשנות, קהילה ואיכות חיים. ותודה לצוות גלי ישראל, שמאפשר לנו בכל שבוע להביא את האנשים, הרעיונות והמגמות שמעצבים את עולם העסקים של המחר. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
2: חדשות מהעתיד.
1: ואם כבר דיברנו היום על פתיחת שנה חדשה ועל בחירות טובות יותר, זו ההזדמנות להזמין אתכם מחר, יום רביעי, ליריד ראש השנה הגדול של פארק עתידים תל אביב, שכולו בתמיכה לעסקים. כל ההכנסות קודש לעסקים, בין 9-4, ויש לכם שעתיים חנייה חינם. עשרות דוכנים של יוצרים, מעצבים, מותגים מקומיים ומתנות לחג, לצד אווירת חג וקהילה, כל מה שצריך כדי לפתוח את השנה עם קניות כחול לבן. וכמובן, חודש ספטמבר כבר בעיצומו, וזה הזמן לשריין כרטיסים למופעים באפטאון, מועדון התרבות החדש שלנו מבית טו מיקס, ולהזמין אירועי חברה, ערמות כוסית, ואירועי סוף שנה באולמות, בחדרי הישיבות ובמתחמי האירוח של פארק עתידים תל אביב. ולכם מנכלים ומנכליות, אם גם אתם מחפשים סביבת עבודה שמבינה שהצלחה אמיתית משלבת עסקים, חדשנות, קהילה ואיכות חיים, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לאקוסיסטם המיוחד שלנו בעתידים. למשרדים, חללי עבודה, אירועים וכל הפעילויות שלנו, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק ובלינקדין, או פשוט לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, רבי נחמן מברסלב אמר, תן לכל יום את הסיכוי להיות היום היפה ביותר בחייך. ורגע לפני השנה החדשה, אולי כדאי להוסיף עוד מחשבה אחת. לפני שאנחנו מציבים לעצמנו עוד יעדים, עוד משימות ועוד חלומות, בוא נזכור שהיום היפה בחיים מתחיל כשאנחנו שומרים על הכלי שלנו. ושל האנשים שאיתנו, הגוף והנפש, מרגישים טוב יותר, בריאים וחזקים יותר. אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, מאחל לכם שנה טובה, שנה של בריאות, של צמיחה, של הצלחות ושל איזון. נשתמע כאן בשלישי הבא בשעה 4 בשיחות מעתידים הראשונה לשנה החדשה תשפז, שתבוא עלינו לטובה בעזרת השם. עם ישראל חי.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום שלום, 4:30 בגלי ישראל.
1: אחרי 4:30, אבל בסדר.
0: 4:31, למה? כי אתה עורך.
1: כי אתה איחרת.
0: לא, אתה גם עורך וגם מגיש, אתה גם מרים את הקרן.
1: וגם נוגח.
0: לכן אתה מאחר.
1: רק שלא איחרתי, אבל בסדר.
0: קודם כל נגיד שאני דורון כהן, נמצא איתי כאן עורך התוכנית שלום מנדל.
1: שלום וברכה.
0: יעקב ברדוגו לא נמצא כאן.
1: מפאת הנסיבות.
0: כן, משוריין ברשימת הליכוד, מספר 11.
1: אנחנו רואים נדבר על זה בעריכות, על השריונים, אנחנו היום ביום, אתה יודע, בעוד...
0: בקיצור, יעקב ברדוגו קפץ לבריכה.
1: בעוד 5.5 שעות בעצם הסתיימו הגשות הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, ובעצם אפשר לומר, הבחירות יחלו רשמית, בערך 50 יום לבחירות, הליכוד, רק שנבין, הליכוד כבר פרסם את השריונים, אנחנו עוד נחזור עליהם.
0: זה כל הרשימה.
1: אם במקרה מישהו לא שמע עליה. אבל כרגע נתניהו, בכיוון שהליכוד זה לא מפלגה דיקטטורית, נכון? זה לא בנט, זה לא ליברמן, זה לא יש עתיד, זה לא שום דבר, זה, הוא צריך להעביר את השריונים במזכירות.
0: איך אתה יודע שהליכוד...
1: וכרגע, שנייה, כרגע... האירוע לא אושר במזכירות עדיין, ראש המזכירות, יור המזכירות, הוא. מי יור המזכירות, דורון?
0: התקלת אותי.
1: ישראל כץ, שהוא גם במקרה, מתי שהוא לא יור המזכירות, הוא גם שר ביטחון. כן. משרה מלאה. וזהו, יש עכשיו דיווח ששוקלים לאשר את השריונים בטלפון, כי פוחדים שם מתמונות ועניינים.
0: טוב, זה הכל, אבל תראה, אתה יודע... אתה מסתכל על הרשימת הליכוד לפני שאנחנו מגיעים לשריונים. זה דברים שלא קורים בשום מפלגה אחרת. למשל דוד ביטן, מקום 22. יש שם כל מיני דברים, יש פה כל מיני שמות. עזוב רגע את השריונים. קודם כל, מאי גולן במקום ה-40.
1: מרתק.
0: בוארון ב-38. במקום ה-36, אני מאוד מופתע לגלות את אפי נווה.
1: למה? הוא ניצח במחוז שלו.
0: כן, אבל אתה יודע, לא כולם יודעים את זה. עכשיו אנחנו מגיעים למשוריין הראשון מלמטה, שזה אמיר אביבי, יור הביטחוניסטים.
1: לא הבנתי, אתה הולך... הלכת מהסוף להתחלה.
0: כן, הלכתי מהסוף.
1: אבל לא הבינו מה אתה אומר.
0: יבין,
1: חכה, חכה שנייה, בוא נעשה ככה. קודם כל השריונים של נתניהו, שגם עליהם יש ויכוח על המיקום, כי המיקומים המקורים שאושרו היו במספרים אחרים.
0: אתה רוצה לתת קודם כל את השריונים עצמם, בסדר.
1: מספר 9.
0: אחרי זה אני אעבור על כל הרשימה.
1: מספר 9, טליק גבילי. מספר 11, יעקב ברדוגו. מספר 15, לישה מדן. מקום 16, דוד פטר. מקום 26, אלי גולדשמיט. 29, איציק בונצל, ו-35. אמיר אביבי.
0: אז בוא נאמר דבר כזה. אני עצרתי, אני מנתח את הרשימה מלמטה, כי אני רוצה לראות קודם כל מי כן יעבור, לא יעבור. אמיר אביבי, מקום ריאלי לדעתך?
1: גבול ריאלי.
0: תראה, לפי הסקרים, גם לפי הסקרים של פילבר, זה 30, גג 32. זאת אומרת שבונצל בפנים, אלקין ממש על הקסקס, מקום 32, עמית הלוי שדעתי הוא חבר כנסת מאוד איכותי.
1: דון, נחכה.
0: מקום ה-33.
1: כן.
0: תדמור, מקום ריאלי, 27, גולדשמיט.
1: בעזרת השם, ייכנסו כמה שיותר, ניתן עבודה, והגוש ינצח, ויהיה בסדר.
0: גילה גמליאל במקום ריאלי אחרי כל הבלגן.
1: כי היה דיון בבית הדין של הליכוד, היה שאלה גדולה. אני רק אתקן את המאזינים וגם אותך, שראש הממשלה נכנס לדיון, נכנס לדיון של המזכירות, מה שאמרנו. הייעוץ המשפטי, שקוראים לו אילן בומבך, קבע שלא ניתן לאשר את השריונים בטלפון, אך ורק פרונטלי.
0: גם בוואטסאפ אפשר.
1: גם בוואטסאפ כנראה שלא. אז כרגע ממתינים... ואני אעדכן פה לאורך התוכנית בעצם מה בדיוק קורה שם בחדר, זה מאוד מעניין.
0: טוב, אני יכול להגיד לך משהו על הרשימה הזאת?
1: אני רק רוצה ככה לספתח, להשמיע לך קטע מאוד מאוד מאוד מפורסם של יצחק עמית, שמשתיק באולם שלו את אחת המשוריינות, טלי גבילי, בוא נשמע את הקטע, זה קטע מאוד מאוד מפורסם, בוא נשמע. טוב, עומד, אנחנו נשמע את זה. אוקיי. דבר דורון, אני אמצא את זה ואז...
0: הוא אמר מיית, נכון? הוא אמר לה מיית, זה לה הוא אמר מיית?
1: כן, כן, הוא אמר מיית בהחלט, אבל משום מה הם טוענים ש... הם עצו, נהדר, קדימה. עוד שנייה, דורון, אני מבטיח הזה יגיע, אני מתחייב על זה, יהיה את הקטע הזה בסוף.
2: מיית, גברתי, מיית.
3: תודה, בסדר, בסדר, גברתי, את לא אמורה להפריע.
1: אני אמא של רני גבילי, גיבור ישראל, והוא מלרלר לשם ברקע, וזוהי הרמה, זוהי הרמה.
0: אתה יודע מה קוראים לנתניהו, מישהו מעליק, אתה יודע מה אני אוהב לעשות הכי הרבה?
1: נו.
0: ווטאבאוטיזם, אני מת על זה. אני חושב שווטאבאוטיזם זה התרופה הכי טובה שהומצאה אי פעם לנוכלים. ולכן הנוכלים נורא סונים שעושים להם ווטאבאוטיזם. אתה מבין? אז אני עכשיו אעשה ווטאבאוטיזם. אתה יודע מה קורה אם נתניהו היה אומר להם שכולה מיית? או מישהו מהליכוד? אתה יודע מה היה קורה. עכשיו, בוא נעבור רגע על הרשימה. תראה, קודם כל, אני חייב להגיד לך שאתמול עברתי על הרשימות של בנט ולפיד ושל אייזנקוט, חוץ משניים, שלושה, ארבעה אנשים שאני מכיר, זה כולם שם nobodies. נכון או לא?
1: אבל זה כנראה בכוונה.
0: רשימות לא מרשימות, בלשון המעטה. תגיד מה שתגיד על הרשימה של הליכוד. יש בה שמות. יש בה שמות. ואתה יודע, ינון מגל מציית ציוץ מאוד מעניין, שהוא אומר, הנה, אתה רואה, ברח לי, שנייה, תכף זה יחזור אליי.
1: קח את הזמן, דורון, הכל בסדר.
0: לא, אין זמן ברדיו. אין זמן בכלי תקשורת. הנה, אומר, מעניין. דווקא אנשים כמו טלי גבילי, שבנה נהרג ונחטף, איציק בונצל, שבנו נהרג, צבי כמור, שבנו נחטף והוחזר בעזרת השם, אלישה מדן...
1: וחזר, מה זה?
0: והוחזר, כן.
1: כן, כן.
0: אלישה מדן שנפצע ואיבד שתי רגליים. כל אלה... רוצים להיות שותפים של ראש ממשלת הטבח. הערה מעניינת. כנראה שלא כולם, כותב מגל, מסכימים מהסתה בתקשורת הישראלית. עכשיו, זה גם הולך לכיוון של מה שהיה היום בעיתון הארץ.
1: חכה, אתה רואה לי נושא, מה...
0: טוב, אתה עורך.
1: אני רוצה להקריא לך את התגובה של מפלגת ישר.
0: תנהל את הדיון.
1: למרבה הבושה. מפלגת ישר מגיבה לשריונם של ברדוגו, אמיר אביבי ואלי גולדשמיט. שים להם מה יפה.
0: למה דווקא שלושתם?
1: כי האחרים זה הורים שכולים, זה פצוע מלחמה, זה יותר... איך הורים? זה יותר רגיש, כן?
0: אוקיי.
1: שים לב, זה גועל נפש. שריון שופרות נתניהו ברשימת הליכוד הוא לא פחות מחלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת. פרס למי שהפכו את הפילוג הסתה ותרבות שקר לכלי עבודה יומיומי. בשירותו האישי של נתניהו, המטבע הקבוע אינו עשייה הציבורית ישוע ביטחון ישראל, אלא מידת ההתמסרות והנכונות להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולחזק את המנהיג בכל מחיר. מה מצחיק שקראתי את התגובה הזאת?
0: קרע.
1: זה הזכיר לי בדיוק אותם. הרי בוא, כמו שאמרת, הרשימה של אייזקוט במיוחד זה nobody's לחלוטין. זאת אומרת, הם כלום ושום דבר.
0: חוץ מקרן טרנר, שהיא הייתה מנכ"לית משרד, גם אצל בנט ולפיד לא רואה, אתה יודע, שמות שמרידים.
1: עומד אני אשמיע לך קטע טוב של קרן טרנר, עוד מעט, כן.
0: ולכן, עוד פעם, הם מדברים על קרע. אני חושב שמי שמדבר על קרע, צריך לעשות משהו כדי לאחות את הקרע, לא כדי לקרוא את הקרע עוד יותר. אני לא ראיתי שום דבר. תראה, אתה לא יכול לבוא ולומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, ממשלה קיצונית עם בן גביר וסמוטריץ', כן? ולפמפם את זה כל היום. ומצד שני, להחרים את נתניהו. אז תחליטו. או שאתם מחרימים את נתניהו ויושבים בשקט, או שאתם לא מחרימים את נתניהו ומאזנים לשיטתכם את הממשלה, שהיא כה נוראית בעיניכם, אבל אי אפשר להחזיק את המקל משני הקצוות.
1: אז בוא תראה איך אפשר בכל זאת. תראה, גדי אייזנקוט, לכאורה, הוא המפלגה הגדולה בגוש השמאל, נכון?
0: בסקרים.
1: בסקרים. ו... לא, גם לפי כולם, בגוש השמאל, לא בכלל.
0: בגוש השמאל, כן.
1: עכשיו, הוא צירף אליו במהלך הכי לא מפתיע בעולם את חילי טרופר, חילי טרופר הלו לא נעים, לקח איתו את שירה שפירה ואת יוסף פרץ, שהם יותר ימניים בהרבה מאייזנקוט.
0: הם משפחות שקולות, כן.
1: שים לב, שים לב, מה אומרת פה שיקמה ברסלר.
0: אוי, נו.
1: לא, לא, אל תגיד לי לא, שיקמה ברסלר. על השיבוט של האנשים האלה אצל אייזנקוט, תראה איזה פחד בשמאל, תקשיב.
0: נו.
4: מכירים את אייזנקוט? אז תמשכו לו בדש המעיל, כי באמת שאפשר להשתגע. 65% לפחות, רוב מכריע של הציבור הישראלי רוצה לחיות במדינה בטוחה ומשגשגת על פי ערכי מגילת העצמאות ולא במדינה קנאית קיצונית. מכירים את אייזנקוט? תמשכו לו בדש המעיל. זה הזמן לוודא שמפלגת ישר מתחייבת לערכי מגילת העצמאות. לא בסעיף השביעי במצע שאף אחד לא מכיר או קורא, אלא בסעיף הראשון, ממנו נגזרים כל היתר, ולא רק במילים, אלא במעשים, שהתחייבו לחוקק את מגילת העצמאות כמבוא לחוקה. זה יום מטריד, מאוד.
1: יום מטריד.
4: יש בישר במפלגה אנשים שהצילו את נתניהו יותר מדי פעמים, וכך מנעו שינוי שהיה מציל הרבה חיים. יש שם אנשים שלא מבינים מה ההבדל בין ציבור שלחם עבור ערכי מגילת העצמאות.
0: די, די, די, די, מגילת העצמאות.
1: זה נפלא, אתה לא מבין, אתה שומע אישה אולטרה-שמאלנית מדברת כמו בנט. בנט לפני כמה ימים אמר שהוא יעביר את מגילת העצמאות כחוק יסוד. הוא אמר את זה.
0: עזוב, תקשיב, אתה יודע, אני לא, יש לי סנסורים בגוף.
1: אוקיי.
0: ברגע שבן אדם מדבר בפאטוס,
1: הוא מאבד אותך?
0: ישר.
1: זה דווקא מול לשכנע אותך.
0: לא.
1: אוקיי, בסדר.
0: לא רוצה לשמוע את האנשים האלה שמדברים בפאטוס. אני לא חושב שזה שהיא דוקטור או פרופסור מכון ויצמן עושה אותה ליותר חכמה או מבינה בפוליטיקה ממישהו.
1: חד משמעות.
0: היא לפני השבעה באוקטובר רצה עם הדגלים השחורים. על מה? אני לא יודע עד עכשיו. בסדר, הלכת להפגין אחרי השבעה באוקטובר, בסדר. מה עשית לפני הרפורמה, סליחה. מה כל כך הטריד אותך לפני הרפורמה, אני לא יודע מי בעצמה זוכרת, העיקר להפגין, והם מדברים אחרי זה על קרע, שמפריע לה שאנשים מניחים תפילין, כן?
1: אתה מדבר על שכמה ברסלר.
0: כן, ומפריע לה פה ומפריע לה שם, ואני אומר לך דבר אחד, האנשים האלה צריכים, זה לא עניין של ביבי או לא ביבי.
1: כותרת, אמיר אביבי ויתר על השריון. כבר ויתר, כן.
0: בגלל המקום.
1: לא כתוב למה, כרגע הוא ויתר, וראש הממשלה כרגע בישיבת המזכירות מודיע שאמיר אביבי מוותר על השריון.
0: אוקיי, אבל אני אגיד לך...
1: אנחנו נבדוק את זה עוד פעם, אבל זה הכיוון.
0: כן, כנראה בגלל המיקום. עכשיו תראה.
1: הנה, כולם מדווחים, כן.
0: כן, עכשיו תראה, האנשים האלה צריכים להבין, אחת ולתמיד, אתה יודע, שיר של יאיר לפיד, שרמי קליינשטיין הלחין, שהמילים שלו הם, מתי תלמדי שהחיים הם לא קיבוץ? אתם לא יכולים לעשות סלקציה לאנשים פה במדינת ישראל, ולהחליט את מי אתם מקבלים לשורות המדינה, ואת מי אתם לא מקבלים לשורות המדינה. נכון שביישובים שאתם גדלתם, האוכלוסייה היא מאוד הומוגנית, ואתם לא מקבלים שם אנשים שהם לא דומים לכם, אלא רק אנשים בפרופיל שלכם. ואתם לא בא לכם טוב שיש במדינה הזאת דתיים, ויש במדינה הזאת חרדים, ויש במדינה הזאת מזרחים, אבל מה לעשות, זה מה שיש. ואם היה לכם טיפת אינטליגנציה וטיפת שכל מעבר לכל התארים שלכם, אז הייתם מבינים שגיוון זה כוח. חברה שיש בה גיוון כזה זה כוח, וזה לא הופך את המדינה למדינה חשוכה, זה שיש בה מגוון ופספס כזה. אוקיי? אז עכשיו אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על נתניהו, וזה בסדר, וזה לגיטימי, אבל אתם צריכים להבין שנתניהו, הוא לא לקח את השלטון עם טנקים ועם RPG, והוא לא פשט על בניין הכנסת. הוא מקבל בממוצע, בכל בחירות, סביבות ה-30 מנדטים. כמה זה? כמה זה 60 מנדטים?
1: לא יודע איך עכשיו, מיליונים.
0: הצביעו לו ישירות. אז יש אנשים שרוצים אותו, ויש אנשים שהצביעו לו, והם אזרחים.
1: טוב.
0: שווי זכויות במדינה הזאת, ואתם צריכים לכבד אותם.
1: דורון, אני דיברתי על ישר...
0: תסיקו בבלבל את המוח.
1: ואתה הגעת לשקמה ברסלר, שזה
0: לא,
1: בסדר.
0: לא, כי אבל... הם מבלבלים את המוח. די, נמאס.
1: 100%. קרן טרנר היא בחירה מאוד ברשימה של בנט לפיד, אוקיי? הייתה מנכלית של יאיר, של ישראל כץ, משרד התחבורה, גם באוצר לדעתי. בוא נשמע אותה בימי הרפורמה העליזים. בוא נשמע.
5: אני פונה לתומכי אחרי הרפורמה. אתם באמת לא רואים מה קורה כאן? תיקון עילת הסבירות או פיתורי היועמ"שית, זה מה שישפר לכם, לנו כולנו, את איכות החיים במדינה. הרי כל שינוי שמוצע כאן נועד להכשיר שרץ כזה או אחר, לפגוע בהליך המשפטי של ראש הממשלה שבכלל נמצא בניגוד עניינים, למנות עבריין מורשע לשר, למנוע שוויון בנטל הגיוס, לאפשר הקצת משאבים לא שוויונית לקבוצות אינטרס, למנות מקורבים גם אם הם חסרי כישורים והתאמה, ולהכשיר את האפשרות שישראל תהיה דתית יותר, קיצונית יותר, ובעיקר נטולת כל
1: מספיק. מעצור. אתה שמעת את הקטע הזה? אתה שמעת את הימין? שמעת את הימין? ככה...
0: מה היא רוצה בדיוק? אתה מוכן להסביר לי?
1: היא דיברה כמו אחרונת אנשי השמאל ברשימה שראש הרשימה היה פעם מנכ״ל מועצת יש"ע, אדם דתי עם כיפה, אומרת, ישראל דתית יותר, משיחית יותר, למה אתם רוצים לפטר את היועמ"שית? איך אומרים? שתבין איפה האירוע נמצא כאילו. זה לא קטע מהיום כמובן.
0: תגיד, הימין בשלטון 50 שנה. מישהו פגע בזכויות החילונים כאן? ב-50 השנה האלה?
1: הם בטוחים שכן דרך
0: לא. לא, מה פגעו? יש משהו שאתה מוגבל? מישהו, החופש שלו נפגע? אני אומר לך את האמת, אני לא שומר שבת. אני חופשי לעשות מה שאני רוצה. מישהו יתערב לי בחיים? מישהו קבע לי לאן לנסוע, מה לאכול, מה לעשות? על מה הם מדברים, תגיד לי? על מה הם מדברים? אני דווקא אתן לך דוגמה הפוכה, כן? שהסטטוס קוו בתל אביב, אם כבר הוא הופר לטובת החילונים.
1: בתל אביב, כן.
0: כי הוחלט לפני כמה שנים על תחבורה ציבורית בתל אביב. יש תחבורה ציבורית בתל אביב בשבת, כן? ואני אפילו נסעתי בתחבורה הציבורית עוד כמה פעמים, ואפילו אני אגיד לך משהו לא פופולרי, היא מבורכת.
1: זה לא פופולרי, בדיוק. דורון, לא פופולרי.
0: לא, בסדר, עזוב, בסדר. אבל, אני לא שמעתי דתי אחד שיצא להפגין או לחסום כביש על הפרת הסטטוס קוו, שהסטטוס קוו, תראה, אני תמיד אומר שמדינת ישראל היא אימפריה, אבל היא אימפריה שמתהלכת על חבל דק. זאת אומרת, יותר מדי תזוזות היא עלולה ליפול מהחבל דק, ראינו את זה. כן, ראינו את זה. עכשיו, לחבל הדק הזה קוראים הסטטוס קוו. אנחנו כולנו צועדים על החבל הדק הזה שנקרא סטטוס קוו. עכשיו, מי ששינה את הסטטוס קוו בתל אביב, זאת עובדה, הסטטוס קוו שונה לטובת החילונים. אתה ראית שיקמה ברסלר דתייה שבא שחסמה כביש? אתה ראית נעמה לזימי דתייה ששרפה צמיג על הדבר הזה? אז הכל...
1: דורון, נשאר לנו 40 שניות, חייבים, כן, חייבים. כן. יש
0: אתה עורך.
1: חשש אמיתי מבריחת המוחות. תשמע את זה, יעקב בוזגלו מאיים.
6: אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני 99% לא אשאר.
0: אוי ואבוי, באמת אוי ואבוי, אתה לא תישאר פה.
1: ולא רק הוא.
0: אבל אתה רוצה לשמוע מה
1: יעקב... 99% דורון, רגע, בוא נהיה בלחץ דורון. 99%
0: תגיד, למה לא הכנת...
1: שיעקב בוזגלו חותך. חותך.
0: למה לא הכנת אותי מראש לאייטם הזה? אתה לא בסדר.
1: לא בסדר.
0: למה? כי אני ראיתי ציוד של יעקב בוזגלו מהיום.
1: נכון, אנחנו נדבר עוד מעט על התאריכים. עוד חמש שניות. פרסומות, חדשות, ואני מבטיח לדבר על זה. אוקיי. אנחנו נדבר על זה מיד אחרי החדשות.
0: אוקיי, תודה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצא השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 המידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית. קיט מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: שלום, זה שוב אני, העכברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל ממיליון ו-820 אלף שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: מקררים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מקררים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
23: שומעים שזה ישראלי.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
23: גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
25: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
1: גלי ישראל, החדשות.
26: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. המזכירות של מפלגת הליכוד אישרה לפני זמן קצר את השריונים שקבע ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, ואלה שמותיהם על פי סדר מיקומם. טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על קיבוץ אלומים ביום טבח שמחת תורה, והיה אחרון החטופים שהוא שב. טלי, כפועלת להנצחת גבורת הלוחמים, תשובץ במקום התשיעי. מגיש רדיו גלי ישראל והפרשן הפוליטי של ערוץ 14, עורך דין יעקב ברדוגו. ברדוגו שרת ביחידת 8200 בצהל ומילא מספר תפקידים ציבוריים, ביניהם מנכ״ל מרכז השלטון המקומי, ישובץ במקום ה-11. לוחם צהל במילואים אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו, ישובץ במקום ה-15. עורך הדין דוד פטר, משפטן מוביל בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, שעלה בגיל שנה וחצי מהונגריה והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון משפט ודמוקרטיה ישובץ במקום ה-16. חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, שכיהן במשך 9 שנים כחבר כנסת במפלגת העבודה ומילא מגוון תפקידים, ביניהם יושב ראש ועדת הכספים, ישובץ במקום ה-26. יושב ראש פורום גבורה, עורך הדין איציק בונצל, ישובץ במקום ה-29. איציק שחל את בנו, סמל ראשון עמית בונצל, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה בתחילת מלחמת התקומה. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, ששוריין מוקדם יותר היום במקום ה-35, ויתר על השריון לטובת חבר הכנסת אביחי בוארון, ויכהן כשר חיצוני. בתוך כך, הערב בשעה 7, ימסור ראש הממשלה הצהרה לתקשורת עם המשוריינים החדשים. ראש הממשלה אף התייחס בפתח הישיבה לאיראן והצהיר, אנחנו מתקרבים להכרעת ראש התמנון. דוברות צהל בערבית פרסמה לפני שעה התראת פינוי למרחב בית החולים שיפה בעזה לקראת תקיפה קרובה. כל זאת לאחר דיווח של כלי תקשורת ערביים על שתי תקיפות שביצעו מטוסינו בשעות האחרונות, האחת סמוך למסגד בעיר עזה והשנייה על מבנה של חמאס בעיר חאן יונס. שר החוץ היהודי של בריטניה, אד מיליבנד, הכריז על הטלת איסור איבו על סחורות מהתיישבויות ביהודה ושומרון. בנאום שנסע טען כי מתקיים באזור טיהור אתני. עוד הוסיף כי הוא תומך בפתרון שתי המדינות ושיש פה תחושה עמוקה של אשמה על מה שקורה במה שהוא מכנה פלסטין. מיליבנד אף ציין שבריטניה תסרב לכל הרישיונות למכירת נשק לישראל. במקביל לבריטניה הודיעו 12 מדינות נוספות על אותן הסנקציות, ביניהן צרפת, ספרד ופולין. משפט נתניהו, סגן ראש היחידה לחקירות הונאה שמואל שרביט, הודה בדיון היום שהם הורידו את עמדת האזנת הסתר לנתן אשל, שהרתה גם שיחות של ראש הממשלה באופן לא חוקי. שרביט הוסיף כי העמדה הלא חוקית נפתחה על בסיס מידע כוזב שהתקבל מהעיתונאי בן כספית על מעטפות מזומן שעוברות משלדון אדלסון דרך אשל לנתניהו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
26: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
26: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, דורון, חזרנו 5 ו-5 דקות.
1: כן,
0: לפני הפרסומות.
1: הפרסומות קטעו באכזריות את אחד הקטעים החזקים שהיו פה.
0: מצוין, אז בוא נשמע אותו עוד פעם.
1: בוא נשמע אותו עוד פעם.
0: קדימה.
2: ואם הוא יישאר?
3: אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני 99% לא אשאר פה.
2: עד כדי כך.
3: כן. ולא רק אני. אני מכיר עוד הרבה הרבה כמוני.
1: שמע, מה נעשה?
0: אוי, אוי. דורון,
1: מה,
0: אוי,
1: מה
0: אוי.
1: נעשה בלי יעקב בוזגלו? אבל שמע,
0: אבל איזה יעקב בוזגלו מפתיע, נותן פתאום פה שינוי כיוון.
1: שמע, אבל עכשיו בוא תראה מה זה. מה יעקב בוזגלו מודיע היום, לפני 8 שעות לעם ישראל. מעכשיו פשוט יש מחיר. באמת שנמאס.
0: יש מחיר.
1: יעקב בוזגלו יש מחיר. הוא אומר, כל הזמן פונים אליי, מבקשים ממני שאני אגיע לאולפן לרעיון, לשבת, דבר, להביע את דעתי, כאילו הזמן שלי הוא הפקר, וכאילו אני לא צריך להתפרנס.
0: כאילו הוא לא משועמם בכלל.
1: אתה מבין, הוא מצא לי איך להתפרנס, להגיד שהוא, רגע, להגיד שאיך שהוא תומך ביער גולן, זה פרנסה, אתה כל, איך אני לא חשבתי להתפרנס מהדבר הזה? מעניין מאוד. ואז הוא אומר, זהו, החלטתי לעשות סדר אחת ולתמיד, מהיום ועד בכלל, יש מחיר לזמן שלי, אתה יכול לשים את שיר המחירון של כוורת ברקע?
0: הלוואי שאלנו זמן לזנו.
1: כן, אז הוא אומר ככה, מי שרוצה את יעקב בוזגלו לרעיון באולפן עד שעה, 15,000 שקל בדיוק.
0: שמעת? 15,000 שקלים, לא שקל פחות.
1: אבל הוא לא כזה גרידי, כי הוא יכול גם לעשות רעיון בטלפון, אבל זה עד שעה, 10,000 שקל.
0: אז מי שרוצה, מי שרוצה.
1: רגע, תן לי לעשות חישוב.
0: קח את הזמן, דורון.
1: וכל דקה נוספת הוא רוצה 1,000 שקל, כאילו, אתה יודע. זה כנס. אתה יודע, אפילו, לא יודע מה, רופא מומחה לא לוקח סכומים כאלה. בקיצור, 15,000 שקל לשעה. 15,000 שקל לשעה לחלק ל-60 דקות, זה 250 שקל לדקה. זאת אומרת, פר דקה ופר שעה, יעקב בוזגלו מרוויח יותר מלאו מסי, אני חושב.
0: יופי, אחרי שתקבנו על יעקב בוזגלו, זה באמת
1: היה... רגע, מחכה, הוא לא גמר פה. שקל אחד פחות אני לא מוכן. ואם אני מגיע לאולפן כדי להביע את הדעות שלי, ולהיות שק חבטות בגללן זה עולה כסף. הזמן שלי, הניסיון שלי, הדעה שלי, הם חלק מהעבודה שלי.
0: יפה מאוד.
1: יעקב, מה נעשה בלעדיך? מה?
0: טוב, היה בוקר איזה מיני סערה, במיוחד ככה בעיתונות השמאל, תחקיר של עיתון הארץ, שלומי אלדר, שבעצם טוען שנתניהו קיבל עזרה לפני 7 באוקטובר וכו' וכו', איך מה יפה. בנט, כמוצא שלל רב, מיד נזעק, בנט נזעק מהר מהר.
1: איש האמת, בנט.
0: להתראיין בנושא, בוא נשמע, חסים למה יפה. זה קטע של דקה, ואתה תשמע כאן בנט והיפוכו. תשמע.
4: ברשותך, תגובתך לחשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
5: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
6: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ. חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
5: העובדה הזאת היא נכונה. שייח מוחמד בן זייד, מהאמירויות,
0: הצהיר
5: לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
0: תוריד. שים לב, זה מדובר בשני רעיונות בפער של שעה. שעה! והאיש כבר יודע את הנושא, אבל אני אשאל, אני אתמים, אני איש תמים.
1: תגיד לו בחייך.
0: אני איש תמים. אתה ידעת את זה, נגיד שזה נכון, כן? 3 שנים ולא דיברת? שכל קשקוש נגד ביבי אתה מזדק מיד מיד. ללכת ולעשות בלגן? מה שנקרא, האיש מחרטט, הוא מחרטט בביטחון פעם נוספת.
1: תשמע, עזוב, בוא.
0: איזה הנחה, דורון.
1: בוא נמשיך הלאה.
0: יאללה, גיא לוי, דובר הליכוד, שלום.
1: שלום, גיא לוי.
7: שלום רב, מה שלומכם?
1: כן, מה שלומך? איך
7: עבר אליך? אני מקווה שאף אחד מהמאזינים שלך לא מופתע ממה ששמענו לפני שנייה, כי פשוט נוכל לא יודע לעשות שום דבר אחר. נוכל נשאר נוכל, ופשוט הלקפוץ באופן פבלובי, סליחה גם אידיוטי, על כל פיפס, על כל פייק, וכן, ואני יודע, רק מראה ורק מדגיש כמה האיש הזה ריק מתוכן, ריק מאידיאולוגיה, ריק מכל דבר. זה פשוט מעטפת שאפה עם הרוח, אפה עם מנסור אבאס, אפה עם גלי בערב מיירה, ומאה פאפטירס מזיזים את הבובה הזאת. פשוט לא יאומן. ריק לגמרי.
1: כן, תשמע, אתמול ראינו סרט בשני חלקים עליו, ביומיים האחרונים. תשמע, אתה רואה אותו היום חותם. אני לא יושב עם מנסור אבאס, אני לא אתן ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, ואתה שומע את הסיפור מאחורי הקלעים של בועז גולן? תשמע, הבן אדם הזה ברמה מנטלית, באיזה גיל הוא? באמת, בן כמה הוא ברמה מנטלית?
7: זה, מספיק להסתכל, אתה יודע, אנחנו לא צעירים כבר, בצערנו. Mm-hmm. אנחנו זוכרים את נפתלי בנט שלפני 10 שנים, מה זה 10 שנים? פחות, אבל אני מזכיר לכם את נפתלי בנט לפני 10 שנים, בן אדם שהיה מנכ״ל מועצת יש,
1: אבל גם אז זה
7: שלא נתנו לנעום בארץ, mm-hmm. כי הוא פשיסט, כן. שהוא עשה את הקמפיין אני אנצח את חמאס והילד שקד תנצח את בג"ץ. זה הבן אדם, היום תשמעו אותו מדבר שוברים שתיקה על סף בצלם. זה פשוט
1: הזיה. תראה, גם אז הוא היה.
7: כי יש מחיקון בדרך.
0: אבל דורון, נושא השיחה, בין את זה אפשר לדבר, אבל זה לא...
1: לא, בוא נמשיך.
7: לא.
0: יאללה, אז בוא נדבר. יום עמוס מאוד במפלגת הליכוד היום. בעצם אירוע הגיע כמעט לסיומו, נכון? השריונים אושרו במזכירות הליכוד.
7: כן.
1: כן, בוא נדבר, תספר על זה מהזווית שלך.
7: אני חושב שהיום כשמסתכלים על הרשימה הכוללת שלנו, רואים נבחרת באמת מגוונת. אנחנו רואים פה שילוב של חבר'ה עם המון המון ניסיון בתפקידים הכי בכירים, במשרדים הכי בכירים, עם מאות שנות ניסיון במצטבר, לצד חברי כנסת חדשים, ערכיים, אידיאולוגיים, חלקם עם הישגים מאוד מאוד בולטים בעברם, חלקם היו כאן האנשים שעזרו לעם הזה להחזיק את הרוח שלו ואת הנפש שלו מעל המים בתקופה הכי קשה שלנו, שהיא הייתה התקופה שלהם אפילו יותר קשה משלנו, והם אלה שהרימו את הרוח שלהם. אני כמובן אדבר על טלי גבילי ואיציק בונצל. יש שם גיבורים כמו אלישע מדן, יש שם באמת אנשים, אני חושב שאחד אחד שזה שלקחתם לו את הרצועה. יעקב ברדוגו. ועוד ועוד. אז אני חושב שבאמת יש לנו גם חבר'ה נפלאים, וביחד זה מרכיב רשימה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, שמראה מצד אחד גם על התחדשות, גם על רענון, גם על גיוון, אבל מצד שני, יש לנו גם את חברי הכנסת והשרים המנוסים, שמכירים את העבודה, מכירים את נבחי הכנסת, מכירים את נבחי הבירוקרטיה והדמוקרטיה, וידעו ביחד להביא באמת מאבק מסוג אחר.
0: המפלגה של אייזנקוט הוציאה תגובה די דוחה, אני חייב לומר, שהשריון, דיברו בעיקר על ברדוגו, אביבי וגולדשמיט, שאביבי כבר הספיק להוריד את השריון, חלוקת שלל, תגמול על נאמנות עיוורת, כל מיני דברים כאלה, מה אתה עונה להם?
7: זה מזכיר לי, בערוץ 12, הם היו במשך 3 שנים כמעט, 2.5, פותחים פאנל במשך 15 דקות, מספרים שנתניהו רוצה את החטופים מתים, הוא לא רוצה להחזיר אותם הביתה, וטוב לו פוליטית שהם נשארים שם, ואז 5 דקות אחרונות הם אומרים שנתניהו מפנק. אז התשובה של אייזנקוט וכל ההתנהלות של אייזנקוט היא בדיוק הדבר הזה, כל הקמפיין שלו. הוא עושה את הקמפיין הכי נמוך, הכי נבזי, הכי אכזרי, עם השימושים הכי ציניים בכאב של כולנו, ובאותה נשימה, כמו בתגובה שלו הזאת, הוא גם כותב שלקחנו את המפלגים ואת המסיתים ואנשים שכל מה שעשו זה רק לקרוע בעם. אז
1: לא, אבל לעזור, בוא נדבר רגע ברצינות, בוא נדבר רגע ברצינות. יש כאן שתי מגמות שאנחנו רואים בשריונים האלה. מגמה אחת זה מערכת המשפט, רואים את זה עם פטר, עורך דין פטר, ואם זה עם ברדוגו, שהצהיר לו פעם אחת על רצונו לפחות להיות שר משפטים.
0: יהיה הרבה מבקשים, יהיה הרבה מבקשים למשרד הזה.
1: אבל יש עוד צד, שזה משפחות שכולות ומשפחות חטופים, שקיבלו כאן גם כמה שריונים.
7: נכון.
1: כן.
7: זה שילוב, יש גם באמת, כמו שאמרת, את השילוב הזה. דוד פטר, בעיניי, זה רווח עצום למפלגה. זה כואב לי, כי בעיניי הוא האתיגטור הכי טוב שיש לנו
0: כיום בבדת. זהו, מי יהיה בבית משפט, בדיוק, זה טוב.
7: יש עוד אתיגטורים, אבל באמת בעיניי הוא הפסד גדול לשם, אבל הוא רווח עצום, גם בובח בחור מבריק, אבל הוא רווח עצום, עצום, עצום למפלגה, ולימין, שיהיה בן אדם כזה בכנסת, שיהיה בן אדם כזה, בעזרת השם אחר כך הוא גם בא בממשלה. אני חושב שזה רווח עצום, יהיה לנו ולדמוקרטיה, רהוט, עוקב, חכם.
1: תגיד, אתה חושב שזה יהיה חכם, להביא את המאבק מול מערכת המשפט למרכז הדיון בחודש האחרון לפני הבחירות? זה יביא קולות לליכוד?
7: תראה, אני חושב ש... אני לא יודע אם זה צריך להיות הנושא המרכזי.
1: מה הסקרים שלכם אומרים?
7: מקום, בכל מקרה, אני בכל מקרה, אתה רוצה, אני אשלח לך את הישיבה האחרונה שלנו, של
1: הקמפיין? כן, אני אשמח, אני אשמח, כן.
7: או שלא.
1: אני אשמח.
7: אז אני בטוח. כן. יהיו עוד כמה. אבל אני אומר, אני לא יודע אם זה נושא מרכזי, אבל אין ספק שהנושא הזה יש לו חשיבות בעיקר, בקהל הבוחרים, בבייס שלנו, מה שנקרא. תראה, אני אגיד לך, אבל יותר מזה, אם תסתכל על צמרת הרשימה, זה אומר הכל. יש לך בשלושת המקומות הראשונים, אלי כהן, יריב לוין, אמיר אוחנה ויריב לוין. זה שלושה אנשים ששלושתם עומדים מאחורי הרפורמה המשפטית, בגב ישר, אף פעם לא זזו, לא ימינה ולא שמאלה, ולא התקפלו. אני חושב שהם נמצאים במקום הזה גם. לא רק, בהחלט לא רק, בכל אחד מהם יש עוד פעלים רבים, אבל גם בגלל הדעות שלהם וההתמעלות שלהם במהלך הרפורמה, והעמידה שלהם על הצורך בשינוי שיש לעשות במערכת המשפט. ואני שמח שפטר מצטרף ויהיה כוח חיזוק משמעותי בתוך החבורה הזו.
1: ומה עושים עם וינטר? שהשמועות אומרות שהוא אמנם מצעיר על שהוא ימליץ על נתניהו, אבל אומרים שהוא יכול ליצור גוש עם ליברמן אחרי הבחירות. איך אתם מתכוננים לדבר הזה?
7: כן, תשמע, חושב שזה חזק מאוד, ואפילו אחרי שלא עשו את הייחודים, הוא רק הלך והתחזק. אני חושב שגם אם לא, וגם אם נניח וכן, המהלך הזה היה כל כך מיותר ומסוכן, הוא מכניס אותנו לסוג של רולטה מאוד מסוכנת, כי מספיק עכשיו שבתוך המשחק הזה, שאנחנו משחקים בתוך הגוש שלנו, שעכשיו יהיו שם שלוש מפלגות קטנות, מה שנקרא, גם את וינטר, גם את סמוטריץ', גם את איתמר. הקניבליזם בינם לבין אחת השנייה. מספיק שאחת מהם לא תעבור את אחוז החסימה בגלל הדבר.

0: שאנחנו לא נצא מהם. ראינו את זה בבריחה מלבנון, ראינו את זה לצערנו אחר כך באוסלו, לפני כן באוסלו, ראינו את זה בכל המקומות האלה. להם מספיק קדנציה אחת כדי לקבע עובדות, ואם בקדנציה אחת הם יחליטו על הקמת מדינה פלסטינית, שום דבר לא יזיז את זה אחר. ואז זה רק תהיה מלחמה אחרי דבר כזה נורא. אז לכן אני אומר לכולם, צריכים לזכור, בבחירות האלה הסכנה שלנו בצד השני היא לא סתם. הסכנה היא מוחשית, גדולה, מיידית. צריכים להבין שכולנו חייבים לבוא בבחירות האלה, לבוא
1: בהמוננו,
0: והמוננו, להביא את הסבתא, את הדודה, את הילדה.
2: גיא לוי, תעובר לליכוד,
1: תודה רבה לך גיא לוי, אנחנו נדבר על זה כמובן, כי מה המצב של הציבור, עד כמה הוא אדיש או לא אדיש, אין לנו מספיק זמן לדבר על זה.
2: תודה.
1: תודה רבה, פרסומות ונחזור.
0: אני איתכם.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות,
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן מומחה.

0: מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות, תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים

0: טוב, דורון, חזרנו.
1: כן.
0: רק במשפט, לפני שנפנה לדוקטור חיים שיין, סיפור, עוד סיפור מרגיז של בגץ. יועז זנדל פונה לגנץ ואומר לו, גנץ, תפרוש, אתה פוגע בסיכויים להקים ממשלה חלופית. מה מצחיק? הבן אדם עבר רק בסקר אחד. זהו.
1: אבל גנץ ענה לו יפה.
0: גנץ ענה לו מצוין. אמר לו, תשמע, יש לך עוד 4 שעות לעבור עוד מפלגה. קצור, כן. דוקטור חיים שיין, שלום.
1: שלום, שלום.
2: כן, שלום, שלום.
0: טוב, איתך מדברים על דברים קצת פחות מסמכים. בגץ הוציא צו על תנאי לדעתי, לגבי המינויים ברשת השנייה, גם היו"ר וגם המועצת. היום בגץ, פסק דין של יצחק עמית, שבעצם קובע שהמינוי שלך ושל כנרת בראשי יבוטל, וגם של
1: יפעת
0: בן-חי סגב, ליושבת ראש, גם מבוטל.
1: מה הנימוק המנומק? בוא נראה איך הם נימקו את זה.
0: זה חמור שהם פוליטיים.
2: בקשר אליי, הם טענו שהיו לי ביטויים של ביקורת על התקשורת, והוועדה שבדקה את המינוי לא התייחסה לביטויים האלה בתקשורת. הבג"ץ בעצמו מפרט... אז הבג"ץ, הדבר המדהים הוא שהבג"ץ בעצמו אומר מה היו הביטויים שלי. אז כן, לדוגמה,
1: כן.
2: יש שיתוף פעולה בין רשויות אכיפת החוק והתקשורת להפיל ראש ממשלה. נראה לי שכלי תקשורת רבים אימצו בחדווה את הנרטיב הערבי-פלסטיני. ערוצי טלוויזיה משרתים נאמנה שמאל רדיקלי. אז אלה הם שלושת הביטויים שלי שלא הובאו לידיעת ועדת המינויים, ולכן כשהוועדה אישרה את המינוי שלי, אז המינוי הוא לא תקף, כי היא לא התייחסה לביטויים האלה. הדבר המופלא הוא שבאותו בגץ עצמו, הבגץ אומר מהו תפקיד מועצת הרשות השנייה שלשם נתמניתי, כתוב שמה בבגץ להוות פיקוח עדוק כדי לשמור על אמות מידה מקצועיות, אתיקה עיתונאית, הגינות וקידום האינטרס הציבורי. זאת אומרת, כשאני אומר שערוצי טלוויזיה משרתים נאמנה שמאל רדיקלי, זה אמור לפסול מינוי שלי.
0: בקיצור, תבין, שופטים, זה כמו בסיפור של גלי צהל, אותו דבר. הם לא רוצים אנשים עם דעות, כל אדם שיש לו דעה שלא מתאימה להם.
1: הם רוצים אנשים עם דעות.
0: כן, אבל לא כאלה.
1: כן.
0: תאמין, זה הדעות שלהם רק.
2: אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אני 10 שנים אני מלמד משפטים באוניברסיטה. כשאני התחלתי ללמד משפטים, האמון בבית המשפט העליון בקרב אזרחי מדינת ישראל היה כ-80%. רק אתמול או שלשום פורסם בסקר חדש שנעשה לא דווקא על ידי גוף ימני, שהאמון בבית המשפט העליון ירד ל-30%. זה לא יאומן. הבג"ץ נתפס בעיני הציבור כגוף פוליטי על מלא. ולכן אני חושב שגם פסק הדין הזה, כמו פסקי דין אחרים, הם ביטוי לשיתוף פעולה בין תקשורת, בין הבג"ץ, בין האקדמיה, ובין הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה, והם הפכו להיות שליטי המדינה.
1: כן, אבל אתה יודע, אתה באמת מצפה מהם שהם יישרו קו עם מי שלא רוצה שתהיה הזדהות עם הנרטיב הפלסטיני?
2: זה הדבר המדהים. השופט שטיין בדעת מיעוט, אז הוא כותב שהוועדה צריכה לבדוק מחדש את המינוי שלי ושל כנרת בראשי. כאילו ש...
1: אתה יודע מה הטעות שלך? אתה היית צריך לכתוב שהערוצים מאמצים את הנרטיב הישראלי והיהודי, ולכן יש בעיה איתם וצריך לתקן, ואז היו מאשרים את המינוי שלך, תאמין לי.
2: יש לי חדשות בשבילך. אם הייתי כותב שערוצי טלוויזיה מאשרים את הנרטיב היהודי-ישראלי, עוד היו פוסלים אותי יותר מהר, עוד בשלב הראשון.
1: באמת? למה?
2: כן. כן, כי כשאתה בא ואומר שהערוצים משרתים נרטיב יהודי, יש כאלה שופטים בבית המשפט העליון שזה לא מקובל עליהם, כי בית המשפט העליון והערוצים אמורים לשרת את הנרטיב של הציבור המתקדם והנאור. מדינת היהודים היא מדינת כל אזרחיה, ולא מדינה יהודית.
1: זאת אומרת שהציבור שאין לו ייצוג בתקשורת, מה שנקרא בשפה המדעית, בסוציולוגיה, בארצות הברית, הכחדה סימבולית, הוא ציבור לא מתקדם. זאת אומרת, מצביע ליכוד, מצביע שס, מצביע אגודת ישראל, כל מצביע קואליציה, זה ציבור לא חשוך, כאילו ההפך מנאור, מפגר. זאת אומרת, ההפך ממתקדם, כן, אני מדבר על אטימולוגיה פשוטה, ולכן הם לא צריכים לקבל ביטוי בערוצים הציבוריים. יפה מאוד, מה אני אגיד לך?
2: זה מנשקי מזוזות, צ'חצ'חים ותת רמה, ולכן מה להם ולתקשורת נאורה ומתקדמת?
0: טוב, עם האמירות האופטימיות האלה.
1: לא, זה דמוקרטיה במיטבה.
0: אנחנו חייבים לסיים. דוקטור חיים שיין, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לכם, בשורות טובות.
0: אנחנו לפרסומות, ומיד אחריהן קצת בשורות טובות לשם שינוי.
1: תודה רבה.

0: هاي كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافيه كاربالونيت بشكل يشكل شبيكل شكل.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 כפור חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
3: זאת הדרך שיוחד.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
16: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: טוב, דורון, חזרנו מפרסומות.
1: כן.
0: עוד פרסומות, יש לומר, ערב חג וזה.
1: אם זה פרסומות, כן. כן, מה היינו עושים אם לא היו חגים? מה היינו עושים לא היו פרסומות? ואם כבר בענייני כלכלה סקינן, אז אנחנו מדברים עם המומחה שלנו לכלכלה, שמואל סלווין. מה שלומך, שמואל? שעבר מנכ"ל משרד האוצר.
0: משרד האוצר, כן.
1: איתנו על הקו?
2: שלום דורון, שלום שלום, מה שלומכם? בסדר, אני ממש בסדר. אני רואה את החדשות של מה שמדווחים על גירעון שהולך ומצטמצם, ועל השקעות מחוץ לארץ, גם בקניות וגם בהזרמות ישירות. אני ממש ממש מרוצה.
0: זהו, אנחנו אוהבים להביא אותך, כי תמיד מספרים כמה רע פה וכמה יום ונורא. משרד האוצר הוציא הודעה בסוף השבוע שעבר, קפיצת מדרגה היסטורית בהשקעות הזרות בישראל בשנת 2025, והתנופה נמשכת גם ברבעון הראשון של שנת 2026.
2: אז אני לא אחמיא לכם, אבל אתם הרדיו היחיד שמדבר אמת. כל הפרסומים הם פשוט שקרים. אני צמוד רק לנתוני למ"ס, לשכה הסטטיסטיקה הם הגוף היחיד שמסתכל, בודק, לנטיות פוליטיות. כל החדשות, ברוך השם, טובות, זאת אומרת, מה שציינת, גם הסרמי השקעה הזרות שנעשות לישראל, בשנת 25 היו 26 מיליארד שקל מול 14 מיליארד שקל בשנת 24. זאת אומרת, זינוק של כמעט 80%.
1: רגע, אז אתה אומר שבערוצים האלה משקרים?
2: עכשיו עם עוד מלחמה.
1: סלווין, אתה אומר שבערוצים משקרים את הציבור?
2: כן. אני למשל כתבתי מאמר היום בוואטסאפ.
1: כן, אנחנו נגיע למאמר הזה. אבל לפני שאנחנו נגיע למאמר הזה, אני רוצה להגיד לך איך אני הגעתי למסקנה שהם משקרים את הציבור. אתה זוכר שבוע שעבר היה את הסרט על מיקי ברקוביץ' ב-12 שזכה להמון המון רייטינג. בקיצור, הסרט היה אמור להתחיל ב-9:30 ואני עברתי ערוץ ב-9:30 ועד 9:50, 20 דקות היו פרסומות. ואתה יודע איזה פרסומות זה היו? מטבחי יוקרה, מכוניות יוקרה, מגדלי יוקרה, דירות יוקרה, הכל יוקרה. אז אני לא מבין. מה הולך פה?
2: תראו, אני נצמד רק לנתונים אובייקטיביים. בוא ניקח בדברים, אני מדבר על זה הרבה זמן, זאת אומרת, הצמיחה פה בארץ הייתה מרשימה ביותר 3.5% מהגבוהים בעולם. זכינו להבעת אמון מצד משקיעים זרים. בוא ניקח הדבר שדיברו עליו כל הזמן, לגירעון. בתקציב דובר על גירעון של 4.9% מהתוצר. בפועל אנחנו מסתדים על 3.2, חברים, זו דרמה. כי כולם מדברים, אנחנו בהכנסות המדינה, הכנסות המדינה, שזה מראה על הפעילות הכלכלית האמיתית. בחודשים, מתחילת 26, אנחנו עלינו מ-366 מיליארד ל-410 מיליארד. עלינו ב-11% מעבר לצפי. זאת אומרת, הפעילות הכלכלית בארץ היא סופר חזקה. אני מדבר על זה שהרזרבות מטר בבנק ישראל הן מהגבוהות בעולם. החוב תוצר משתפר יפה, הגירעון, האינפלציה ירדה ל1.5% באמצע השביל של בנק ישראל. אנחנו מסתכלים על גירעון, מסתכלים על רזרבות, מסתכלים על אבטלה. אבטלה בארץ היא בין המוחות, 3% אבטלה בשפה של כלכלנים, 3% אבטלה זה אומר שיש אפס אבטלה. זאת אומרת, הנתונים הכלכליים הם מרשימים, ואם אתם מסתכלים על העסקאות הזרות, בשנת 25 היו עסקאות זרות בארץ 36 מיליארד דולר, מול 22 בשנת 24, זאת אומרת, עלייה של 65%. כל הפרמטרים מראים שכלכלת ישראל איתנה, וגם נגיד בנק ישראל, שנדמה לי שהוא לא חשוד בימניות יתר, הוריד את הריבית כבר פעם שלישית ברציפות. זאת אומרת, שהנתונים אובייקטיביים, גם אנחנו רכשים בארץ, וגם בחוץ, מסתכלים עלינו ככלכלה, אחת היציבות, אם לא הטובות בעולם. אם תוצר לאומי גולמי גבוה יותר, לנפש, מה שבגרמניה, מה שבאנגליה, ומה שבאיטליה, ומה שבצרפת. באמת נס כלכלי מרשים ביותר, עומדים אובייקטיביים. לא אני חושב ככה, אני חושב ככה, לא אני, ביביסט לא ביביסט, נתונים אובייקטיביים. וכולם ילילים ומקטרים. ואמרת בקשר ליוקרה, דורון, השנה כנראה ייצאו מהארץ כ-10 מיליון תושבים, לטיולים בחוץ לארץ. אז אם ככה, מה כל כך קשה פה?
1: טוב, אתה יודע שדווקא בשנה וחצי שבנט היה ראש ממשלה, הדיווחים היו מצוינים, אבל בסדר, אנחנו כבר לא אוכלים את השטויות האלה, אבל אני רוצה לדבר איתך על מאמר מאוד מעניין, שכתבת היום בוויינט, בסוג אחר של תעמולה, שבזמן האחרון מככבת, זה עזיבת הרופאים. ואתה מציין שיש המון המון רופאים שעלו לארץ, בין 2023-2025, שוב אתה כרגלך מסתמך על נתונים, מארצות המערב, מארצות הברית, מקנדה, מארצות אירופה, רופאים בעלי מומחיות עולמית ייחודית, שחלקם עזבו את ארצותיהם בגלל גורמים אנטישמיים. אני רוצה לפרק את השאלה שלי לשתי שאלות. קודם כל, האם יש באמת עזיבת רופאים בישראל, או שזה גם חלק מהתבעלה? ושניים, תפרט בקשר לעלייה של הרופאים העולים החדשים.
2: תשמע, אחרי שקראתי בוקר את המאמר, אתמול קראתי בערב את המאמר, במקרה התקשר אליי רופא שחזר מחוץ לארץ, אמר לי שמולי, תשמע, הם משקרים. חלק מהרופאים יוצאים להשתלמות שנה וחוסרים, וזה משפר את הרפואה בארץ. למה הם מוצאים את הבתי נוראה? למה? עכשיו בנתונים, שמע, אני מסתמך רק על הלמ"ס. אני לא כמו, איך קוראים לו, המצחיק הזה, איתי עטר, אתר באלף, מאוניברסיטת תל אביב, שמספר סיפורים וחוקר, אני לא מבין מה הוא, למה אני משלם את משכורתו? אני משלם ריבית, סליחה, אני משלם משכורתו מול בשמה, לפרנס את האוכל חינם הזה באוניברסיטת תל אביב, אבל בוא נתקדם רגע לנתונים. אני מסתכל לנתונים של הלמ"ס, 1,450 רופאים הגיעו לארץ, עולים חדשים, וחזרו עוד 600 רופאים בהשתלמות, בסך הכל עזבו את הארץ, 1,369 רופאים שהם טוען שהם ירדו, בסך הכל בתוספת נטו, יש תוספת נטו לרופאים בין יורדים ועולים, 250 רופאים נוספים כל שנה. ומה שציינתי במאמר, אמר בסוף, כי אתמול בדקתי את הנתונים, אני הייתי הרבה מאוד שנים חבר ות"ת, ואני אומר לך דורון, וגם שלום, אבל דורון אותך אני מכיר, אנחנו הכפלנו פי ארבע, לפני 12 שנה התחילו ללמוד בשנה כ-550 סטודנטים ישראלים לרפואה. היום אלינו מ-550, בהתנגדות של הרופאים של הגרפת הרפואיות, אלינו מ-550 סטודנטים לרפואה שנה א', לכמעט 1,700, פי שלוש כמעט. זה בגלל הממשלה שדחפה ודחפה, בניגוד לרופאים הגילדה, שהם אמרו לי, אמרו לי, אנחנו רוצים שיהיו סטאזרים, 5 סטאזרים, מסביב לרופא מומחה. אמרתי להם, אם יהיו 7 סטאזרים, יש מחסור ברופאים. אם יתקשו בסוף, הצלחנו לשבור את העסק הזה. זאת אומרת, אנחנו מכשירים היום כמעט פי 4 רופאים אשר שם פעם קודמת. וגם כתבתי נתונים, אני הרי בניגוד לשמאלנים לא מחרטט, אני אומר רק נתונים. אם אני משווה לאום מדינות ה-OECD, למדינות המפותחות בעולם, מספר הרופאים לאלף נפש הוא 3.9, גבוה מממוצע של ה-OECD. אז אנחנו באים, ולמה הבכי ואני אעשה? כל פעם הם יחפשו משהו חדש, פעם הייטקיסטים יורדים, פעם בנקאים יורדים, פעם רופאים יורדים, עכשיו סיפור חדש עם עיתון הארץ, שנתניהו קיבל או לא קיבל, די מהשקרים, עיתונות פעם הייתה עם מקצוע רציני, תדברו, יש פרשנות, עושה מה שאתם רוצים, דיווחים תדווחו, דיווחו אמת, אל תפתו נתונים, כי אף אחד לא מאמין לכם יותר.
1: תראה, לצערנו הרב, יש כאלה שמאמינים, וזה באמת הבכי ואני שלי גם על עולם העיתונות, שזה...
0: תראה כמה פייקים הבנו בשיחה של 10 דקות.
1: לא, אתה יודע, זה מאוד כואב לראות עיתונאים שנחשבים למאוד בכירים, פשוט לוקחים צעד. אתה יודע, אבל זה יותר חמור.
0: לוקחים צעד?
1: לא, אני אגיד לך משהו, זה יותר חמור עם מה שאני מתאר, כי... אתה יודע, זה כמו משחק כדורגל. במשחק כדורגל יש אוהדי אולטרס, יש עיתונאים ויש שופטים. אז אוהדי האולטרס הם לוקחים צעד, זה בסדר. אחרי זה העיתונאים לוקחים צעד, אבל בסוף אנחנו מגיעים למצב שגם השופטים הם אוהדים מוצערים של הקבוצות. זה לא בסדר, תשמע. זה ממש לא בסדר. ממש לא, אבל לאנשים לא אכפת, כי הם בטירוף. בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי. לא אכפת להם בכלל מהדברים האלה. זה פשוט לא יאמן.
2: זה לא תחום שלי, מספר אלדד, אלדד מספר שהשני שגעת הרואה, איך שקוראים לו, לא יודע, מהמרויות ידיווח, הרי שיחות כאלה מוקלטות. מוקלטות, אם יש שיחה, תן את הקלטה. תן את הקלטה, מה אתה מספר סיפורים? הרי מי המיל, 45 דקות דיברו.
1: כן, אבל בתוך הכתבה כתוב...
2: יודע שכל השיחות מוקלטות, יש מי שרושם אותם כל הזמן.
1: כן, אבל בתוך הכתבה כתוב שאת ההתראה הזאת קיבל גם רונן בר. ו... ומסעו ישיבה ביטחונית בעקבות ההתראה הזאת. בקיצור, תשמע, אני לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין את המגמתיות מאחורי הידיעות האלה, אף אחד לא צריך להיות. יש פה, אתה יודע, לא יודע איך להסביר את זה, אבל אני חושב שהציבור לא אוהב את זה. ולכן הציבור מצביע לנתניהו שוב ושוב.
0: ולכן טוב שאנחנו מביאים את שמוליק סתיוים פעם בכמה זמן, שיסביר לנו את המציאות כמו שהיא.
1: לפי נתונים ולא לפי גחמות.
2: צמוד לנתונים, צמוד, אני מסתכל כמה גירעון ירד, אני מסתכל מול התחזית, אני מסתכל כמה צמיחה מרשימה, כמה, אתה יודע, הכי פשוט, כמה אנשים מחוץ לארץ קונים חברות ישראליות ומשקיעים ומזרימים שירות כסף לארץ, שזה מה שנקרא בת אמון הכי טוב, גדולה, לא אכפת לי עכשיו מה שמי איבנד שר החוץ הבריטי אומר, כן, זה לא מעניין אותי הדיבורים, אותי מעניין רק הכנסות ממיסים, השקעות בחוץ לארץ, צמיחה, זה אני יודע למדוד, ופה אנחנו מגלים איתנות מרשימה ומספרים מרשימים, וכל הדיבורים מסביב לא מעניינים אף אחד.
0: שמואל סלאבין, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר,
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
2: בשורות טובות.
0: שנה טובה גם.
1: שנה טובה. שאלה טובה, אני רק אוסיף ואומר שכל הנתונים האלה, אם תהיה פה ממשלת שמאל, אתה תראה שכל הנתונים האלה יוקפצו מיד.
0: אנחנו דיברנו יותר מוקדם על הסיפור של בריטניה והסנקציות, עכשיו שמדברים. עכשיו האיחוד האירופי מוציא הודעה, עשינו איזו הודעה, הוא אשכרה אומר שהוא מחכה לתוצאות הבחירות, ולראות, והוא יפעל לפי התוצאות. אם הממשלה שעכשיו שולטת תמשיך בתפקידה, הקערה תתהפך, זה הלשון. אם יהיה פתאום פה ממשלת שיסוי, שינוי, שמאל, כל יהיה טוטים.
1: אז מה, טוטים. אז כאילו זה כבר אתה לא יודע מה קדם למה, בצעות התרנגולת, אבל
0: טוב, אנחנו נמשיך לעסוק בעניין הזה בעריכות בפעמים הבאות.
1: כן.
0: טוב.
1: טוב, תודה רבה. שלום מנדל, עורך התוכנית. מי המפיק?
0: המפיק הוא אור שירזי, הטכנאי, בר אמור ואסף, יוסף יחזקאל, הדיגיטל, איציק זר. מיד אחרינו בשש, כתבו לי שיש לתוכנית של ילד המדי.
1: אכן.
0: וזהו, ומחר בארבע וחצי, אתה תהיה פה.
1: עם מי?
0: תגלה מחר.
1: אולי עם ברדוגו?
0: אולי.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל שש בערב.
1: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
2: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
1: איי, תודה להורים שלי שהביאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
2: יום, אנחנו שלוש.
1: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות. יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
2: יש!
1: זה כיף לי!
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש והמחיר קבוע לשלוש שנים לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה חייגו כוכבית 2031 סלקום כפוף לתנאי התוכנית

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: שילמת על ארנונה.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירות אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות טובות.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
12: דלתות טובות.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: שומעים שזה ישראלי.
19: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: גלי ישראל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
20: גלי ישראל, החדשות.
23: ערב טוב, השעה 6, באולפן משה שולדרמן. המזכירות של מפלגת הליכוד אישרה לפני כשעה את השריונים שקבע ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, ואלה שמותיהם על פי סדר מיקומם. עורכת הדין טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על קיבוץ הלומים ביום טבח שמחת תורה, והיה אחרון החטופים שהושב. טלי, כפועלת להנצחת גבורת הלוחמים, תשובץ במקום התשיעי. מגיש רדיו גלי ישראל והפרשן הפוליטי של ערוץ 14, עורך הדין יעקב ברדוגו. ברדוגו שרת ביחידת 8200 בצהל ומילא מספר תפקידים ציבוריים, ביניהם מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, ישובץ במקום ה-11. לוחם צהל במילואים אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברצועת עזה במלחמת התקומה ואיבד את שתי רגליו, ישובץ במקום ה-15. עורך הדין דוד פטר, משפטן מוביל, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, שעלה בגיל שנה וחצי מהונגריה והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון, משפט ודמוקרטיה, ישובץ במקום ה-16. חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, שכיהן במשך 9 שנים כחבר כנסת במפלגת העבודה ומילא מגוון תפקידים, ביניהם יושב ראש ועדת הכספים, ישובץ במקום ה-26. יושב ראש פורום גבורה, עורך הדין איציק בונצל, ישובץ במקום ה-29. איציק שחל את בנו, סמל ראשון עמית בונצל, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה בתחילת מלחמת התקומה. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, ששוריין מוקדם יותר היום במקום ה-35, ויתר על השריון לטובת חבר הכנסת אביחי בוארון, ויכהן כשר חיצוני. בתוך כך, בעוד כשעה, ימסור נתניהו הצהרה לתקשורת עם המשוריינים החדשים. באירוע תשתתף גם דוקטור קרן אסייג, לאחר שהובטח לה תפקיד של שרה. ראש הממשלה אף התייחס בפתח הישיבה לאיראן והצהיר, אנחנו מתקרבים להכרעת ראש התמנון. מטוסינו תקפו בשעה האחרונה באמצעות 3 פצצות מפנה של חמאס במרחב בית החולים שיפה בעזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפה בוצעה לאחר הודעת פינוי שהוציאה דוברות צה"ל בערבית בשעות הצהריים. שר החוץ גדעון סער הכריז על סדרת צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל עיצומים על ההתיישבויות ביהודה ושומרון. בין הצעדים הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, שהוקמה לפני 187 שנים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, ומניעת כניסתם של 12 נבחרי ציבור בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית. בנוסף הודיע סער כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות, תוך שכינה את ההחלטה כי התערבות בוטה ביותר בפוליטיקה הישראלית לקראת מערכת הבחירות. משפט נתניהו, סגן ראש היחידה לחקירות הונאה שמואל שרביט, הודה בדיון היום שהם הורידו את עמדת האזנת הסתר לנתן אשל, שירתה גם שיחות עם ראש הממשלה נתניהו באופן לא חוקי. שרביט הוסיף כי העמדה הלא חוקית נפתחה על בסיס מידע כוזב שהתקבל מהעיתונאי בן כספית על מעטפות מזומן שעוברות משלדון אדלסון דרך אשל לנתניהו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
23: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
23: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יואו, שלום לכם, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, 8 דקות אחרי השעה 6, תקשיבו, איזה יום מטורף. תשמעו, זה יום מטורף. רק תסגרו שם בבקשה את המכשיר שלכם. תשמעו, אני מדבר פה לצוות שלי אמנם, אבל אנחנו עוברים פה משהו מטורף. היום פורסמו השריונים בליכוד, ביניהם גיבור ישראל אלישע מדן, עורך הדין פטר, טליק גבילי, אמו של רני גביל, השם יקום דמו, ויעקב ברדוגו, יקירנו, וכמובן, יקירנו אני אומר, הקולגה שלנו מרדיו גלי ישראל וערוץ 14, בשריון מקום 11, ובמקום ה-29, בשריון זה לא אחר מאשר איציק בונצל, ואנחנו רואים פה במקום ה-26 את אלי גולדשמיד. בקיצור, מהשעה 2 בצהריים יש פה טירוף במדינת ישראל. האם השריונים האלו יעזרו לליכוד? אני מניח שכן, ומאוד. אנחנו רואים פה הזדמנות פז לעם ישראל, ביחד עם החיבור של סמוטריץ', ביחד עם משה פייגלין, טלי גוטלי ביחד עם איתמר בן גביר. הליכוד עם השריונים החדשים, הקלפים היו קרובים לחזה של בנימין נתניהו, והוא נתן פה את היריעה הזו בשעה 2 בצהריים. המדינה כמרקחה, טירוף לא נורמלי. עכשיו אני פונה להיגיון של עם ישראל. נגמרו הקשקושים, נגמרו החרטוטים, זה הזמן לבחור נכון. כשאני מדבר על לבחור נכון, זה בעצם מה שעומד לקרות בבחירות הבאות בעוד 49 ימים, כמדומני, כמה זמן? 49 ימים לבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. כל השמות של הקשקושיאדה, כל החרטטנים למיניהם שרצים בשמאל הישראלי, אני עכשיו מדבר לא מהשפה אל החוץ, אני מדבר בתור אזרח מדינת ישראל, יש לי פה מיקרופון ויש לי מאות אלפי מאזינים, ומאות אלפי המאזינים פה הם מחולקים לאנשים בדעה שלי, כי מאוד אוהבים את הדעה שלי, ויש הרבה מאוד אנשים ששומעים אותי כי הם לא סובלים את הדעה שלי. ואני פה פונה אליכם, לאנשים שנמצאים בצד השני, החשוך, המסוכן, המפחיד, החסר היגיון, החסר ערכים, חסר כבוד, חסר, איך אני אקרא לזה בצורה הפשוטה, חסרי מעוף, שלא דואגים לעתיד עם ישראל, דואגים רק לקשקושי ידה שלהם. ביניהם כל החרטטנים למיניהם שאתם שומעים, כל החרטטנים שרצים בצד הלא ימני של המפה. עכשיו אתם יכולים לומר, יאללה, אני לא סומך על הימנים, 20 שנה לא עשו פה כלום. חבר'ה, לא מעניינים עכשיו הקשקושים. עכשיו זה עתיד עם ישראל. אם אנחנו לא ננצח בבחירות, שאני אומר אנחנו, זה בנימין נתניהו כראש הימין, אוי ואבוי, אני חוזר על זה כל יום, אוי ואבוי לעם ישראל. לא יהיה לנו פה עתיד, כל מה שהשגנו יחרב. הם יגמרו לנו את המדינה. כשאני אומר הם, זה, לנו יש את הבוס שנקרא ביבי נתניהו, שאני גאה בו. בצד השני הבוס הוא מנסור אבס. אז תחליטו, אתם רוצים פה אחים מוסלמים שיחרבו את העם היהודי בקל, בצירוף כל מיני, אני אעזור לכם כי אתם מזהים את כולם דרך הג'ינגל הזה. הם יעשו הכל, הם מיישרים שורות עם עיתון הארץ שמעלה היום כותרת מזעזעת, כביכול בנימין נתניהו קיבל לפני השבעה באוקטובר, הודיעו לו מאבו דאבי שעומד לקרות משהו גדול. אני לא יודע, לא הגיוני. חרטה, ברטה, לא מאמין לעיתון הארץ, למילה. כלום ושום דבר. אני יודע מה זה עיתון הארץ, גם לי הם עשו הרבה מאוד דברים נוראים, רק על זה שאני לא אמשיך להיות ברדיו, עיתון הארץ, כן. הם עשו הכל, הכל, מה זה כתבות, והכל בחרטוטים. אז אלה עכשיו מנסים ליישר שורות, כל השמאל הקיצוני, בסדר? נגד עם ישראל. עם ישראל זה אנחנו, הרוב. יש עם ישראל בצד השני, אבל שלא יתפכחו. לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר. אחד כמו אייזנקוט. באמת, יש שם אנשים שאני, אני, לא נעים לי לומר את זה כי אני משדר ברדיו. היו לי מילים חריפות מאוד לומר פה לאנשים האלו. אבל אני אשמור על כבוד, כי אנחנו לפני ראש השנה, ואסור לדבר בשפה ברוטלית ובהמית, כי אני יכול להשתמש בשפה הזו בנקל, ככה, ממש בקלות. אבל שתדעו אתם עם ישראל, אם אתם תצאו לבחור לשטויות של אייזנקוט, לטמטום של יאיר גולן, לטיפשות ולרמאות של בנט, אבוי לכם ולעתיד ילדיכם. אתם יכולים להיות שמאלנים, מוזרים, עזועים, סרבנים, הכל. ברגע שהם יזכו, רק עם האחים המוסלמים הם יכולים להקים ממשלה. וברגע שהאסון הזה יקרה, הם לא מעניין אותם שבחרתם בבנט הנוכל. זה לא מעניין אותם שבחרתם באייזנקוט שאין לו, אין לו, איך אמרתי, קריזמה של כוס חד פעמית. זה האיש. יאיר גולן, אני באמת, אני בז לו. אני באמת בז לאיש הזה. אחרי איך שהוא דיבר על חיילי צהל. פשוט אסון שלא היה כדוגמתו. ואתם, השמאלנים האזויים, הקפלניסטים, שנראים אותו דבר אגב, אתם יודעים מה יקרה לילדים שלכם? אתם יודעים מה יקרה לעתיד שלכם בתל אביב? יגמרו אתכם לפנינו. לפנינו, כי אנחנו יודעים מה יש. אנחנו יודעים עם מי אנחנו מתמודדים. אתם תמכרו את הכל. רק לא ביבי. אז אני פה רק ביבי, בסדר? רק ביבי. ואם אתם לא תעשו את הרק ביבי, כל אחד בבחירה שלו, איתמר בן גביר, כעוצמה יהודית, החבר'ה של פייגלין ושל סמוטריץ', ולא נשכח את וינטר. זה הרגע שנגמרו הרשימות. בחרתם וינטר, אסון לעם ישראל זה. אתם ימנים, תצביעו לימין. וינטר, אסור להצביע עכשיו. עכשיו, אני יודע שזה מכיס המון אנשים. מי אני בכלל שאני אגיד למי להצביע ולמי לא? היי, אנשים, אני 51 חורפים. אני חי פה בכדור הזה, בארץ הזו. 51. כן, כן. אני כבר הבנתי מה נכון ומה לא נכון. אני מהצד הימני הליברלי. אני אלעד עמדי סבי ממקימי חירות, שזה הליכוד שאתם מכירים. כן, כן. זה יהיה אסון אדיר לעם ישראל בבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. לא חיל לי ולא שמיל לי ולא כל הקשקושיאדה הזו. מה זה? תתעוררו על החיים שלכם. כי אם לא, אולי לא נתעורר. וזה יהיה האסון הגדול ביותר לעם היהודי. ותזכרו מה אומרים לכם. אני לא פוליטיקאי, ואני לא עיתונאי אקטואלי, ואני לא חרטטן. אני מדבר מהנשמה, ואני הקול של עם ישראל. ואני פה ברדיו גלי ישראל אומר את הדברים הללו ואוכל לכם עכשיו את הראש, כי אין יותר קריטי מהבחירות הללו. אני מקווה מאוד שאתם איתי, אני מקווה מאוד שאתם מסכימים איתי, כי אם אתם לא מסכימים איתי, באנגלית חבר'ה, וואי וואי וואי על כולנו. שלום חנה אהרונוביץ', בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: נו, מבסוטית?
1: מהשריונים?
0: באופן כללי, מהימין עכשיו.
1: אפשר לומר ש...
0: תודה חנה. שלום אדר בן דוד.
2: שלום.
0: את מאושרת?
2: אני משתדלת מאוד.
0: תקשיבו, כן. זה מוסיף. מוסיף לימין, ואני מקווה מאוד שכל הבוגדנים הימנים שלא יוצאים לבחור, הכל תלוי בכם. ההורים, אתם צריכים לטפל בילדים שלכם, אלה העקשנים, אני לא בוחר. אלה המוזרים, אלה הבעייתים בעם ישראל. אם אנחנו נצליח, נאמר בליכוד 35 מנדטים, איתמר בן גביר בין 8-15 מנדטים, סמוטריץ' 8-10 מנדטים, הללויה. ואם לא, אם לא, אם לא, אם לא, תודה רבה.

0: זה הזמן להתחנף לאלוקים, לא לפני שנאמר מהם מתנות הפתיחה שלנו להיום. שלחו את המילה מתנה, יקיריי, שלחו את המילה מתנה. אני מבטיח לתת לכם פה מתנות מגניבות. אני בודק תמיד בתחילת השידור מי הם האנשים שמקשיבים לי. למה? למה? כי זה המדד שלי, לראות יש איתי אנשים, אולי נשארתי רק אני ואימא שלי שמקשיבה, אפילו הדר ואיכנה לא מקשיבות, כי הם כל כולן בהודעות ועניינים, יש פה תוכנית מלחמתית. אז אני מקווה מאוד שעד לשעה 8 נדע לנצל את הכל לטובת עם ישראל, ההגיוני והשפוי, ומי שלא שפוי, אני מקווה להחזיר לכם את הבריאות בשעתיים הללו. עד לשעה 8, התוכנית של המדינה, שלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד, זה וואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: תחזרי על המספר.
1: 058-36-222-03.
0: כן, משום מה, אפילו האכבר פה, המעצבן הזה, יש לי אכבר מעצבן, אפילו האכבר שלי פה הוא אכבר שמאלני. הוא עושה לי בעיות. בכל אופן, אני מסתכל על ההודעות שלכם, מאזיני היקרים, חשוב לי לדעת האם אתם איתנו ואם לא, ואני גם רוצה להתחנף לבורא עולם, כי אין יותר חשוב ממנו. אז הנה אדון הסליחות, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. בורא עולם, אני מתחנן אליך. תן שפיות לעם ישראל. תן היגיון ושכל, כי אנחנו קצת מאבדים את זה. ובבחיר...

0: מה, בורא עולם, תרחם עלינו, אני מתחנן אליך. אתה מקשה את ליבם של השמאלנים פה, מה זה?
1: יש לי עוד בקשה, בורא עולם, אתה יכול לסגור את עיתון הארץ?
0: זה בקשה, ממך.

0: תיקלה! איצי קאלה זה המייקל ג'קסון של הקורדים, הוא בכלל בזרמר המזרחי. הוא קיבל פרס מפעל חיים לשנת 2026. זה בתחום המוזיקה ביחד עם נורא. מי הוא קיבל? עם רמי דנוך, צמד רעים ונורית גלרון. אלה הם האנשים שקיבלו את מפעל פרס מפעל חיים. פשוט גאווה אדירה לירושלים, גאווה אדירה לאיצי קאלה. איך אני אוהב אותו. איך אני אוהב אותך, איציקה, לברכות, מזל טוב בשמי, ובשם רוב עם ישראל, אתה יודע, יש עדיין קפלניסטים שחושבים שהמוזיקה הים תיכונית היא נזק. יאללה, תקדמו. טוב, אנחנו יוצאים רגע להפסקת פרסומות, ממש קצרה. בזמן הפסקת הפרסומות, כל מי ששולח את המילה מתנה נכנס פה להגרלה. אני מבטיח לכם אחלה מתנות, זה יקרה ממש. הפסקה קצרה. ומיד אני חוזר גם עם קבוצת פיננסים לישראל, עם המתנה הענקית שלנו, שבהם אנחנו מותחים את הריאה. יש לי פה משחק מרשים מאוד. הנועל הוא מאוד קל. אתם לוקחים את צמד המילים שנה טובה, ומותחים שנה טובה! יותר מ-28 שניות, אתם מדיחים את המקום הראשון. מהי המתנה? 2,500 שקלים למימוש בביימי, וזה מתנת קבוצת פיננסים לישראל, שנדבר גם איתם עוד מעט ואשכנע אתכם, לעשות מחזור משכנתה, או לקיחת משכנתאות דרכם, כי אם לא, יעשו לכם את מה שבנט עושה. תדעו לכם, תדעו לכם, תהיו קשובים לי. בקיצור, שלחו את המילה מתנה ל-058-36-22203, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה בחינם. רבותיי, אל תרגיזו אותי, לבחור ימין, כי אם לא, זה מה שיעשו לנו. וואי. פחד. יאללה, קטנה ואני פה.
1: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי

0: זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אני ממשיך להתחנף לבורא עולם. חייב, חייב, אין ברירה, זה רק הוא, רק הוא. הנה אח יקר שלי, בר צברי, שבעיניי הוא זמר השנה. כן? ביחד עם שולי רן, המלך בשדה. זה הימים שהמלך עכשיו בשדה, הוא רואה הכל ושומע.

0: איזה יופי. טוב, זה המלך בשדה, בר צברי ושולי רנד, עם אחד הלעיתים הגדולים שיצאו כאן בשנים האחרונות. זה כל כך מרגש. יש אנשים דתיים ששולחים לי הודעות ואומרים לי, אלעד, זה אחד הדברים האדירים. זה התחיל עם דתיים וזה מגיע למסורתיים. מסורתיים זה אנשים כמוני, הכיפה השקופה, קוראים לנו החילונים. הדתיים קוראים לנו חילונים. אני יהודי לא פחות מאף יהודי. באמת, באמת. יש איתי עוד יהודי מהמם אחד בשם רפאל. רפאל, ערב טוב יקירי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. רפאל? אתה איתנו? רפאל?
1: כן.
0: מה העניינים? רפאל?
1: הלו?
0: אתה במקום בלי קריאה, אנחנו ננסה רגע לחדש את הקשר עם רפאל. שוב, אתם יכולה בבקשה לבדוק מה קורה איתו, רגע נראה שלנו את הבחור שמצאתי, בחור מדהים, שעבר את קבוצת פיננסים לישראל, והוא נמצא עכשיו איתנו על הקו, אני מקווה שעכשיו הוא שומע אותנו. רפאל, שלום שוב. אין רפאל. אני מקווה עכשיו אולי, רפאל, אתה איתי?
1: כן, כן.
0: או. רפאל, מה העניינים? תגיד, זה נכון שאתה מדריך כושר?
1: נכון מאוד.
0: אני מספר את הסיפור שלך, ותגיד לי, במהלך כל השבוע אני נותן פה כל מיני מאזינים יקרים, או אנשים שפנו לקבוצת פיננסים לישראל, וקיבלו מתנות אמיתיות למען המשפחה שלהם, למען הכיס שלהם, למען העתיד הכלכלי שלהם. זה הסיפור שלך. אתה בעל נכס בדימונה, שווי הבית שלך 1,800,000. טעיתי?
1: כן.
0: אוקיי, במה טעיתי?
1: לא.
0: אתה מסכים איתי?
1: שמעתי, אתה איתי.
0: סליחה. 1,800,000 נכס שלך בדימונה, משכנתה, יש לך 952,000 שקל, החזר חודשי, 4,900 שקל. אתה עצמאי. מאמן כושר, 7 שנים אתה מסתכר, נאמר בסביבות ה-22,000 שקלים בחודש. סתיו, בת הזוג שלך, היא שכירה, סטודנטית לרפואה, מסתכרת 6,500 שקל, נכון?
1: נכון, רגע זה כן. בעזרת השם תסיים את התואר ו...
0: וזה יהיה יותר בעזרת השם.
1: מעלה,
0: אמן, אמן. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל? זו השאלה הראשונה, ומה, במה הם הקלו עליך? כי להגיע לקבוצת פיננסים לישראל, אני נותן דוגמאות מדהימות במהלך השבוע. אתמול סמנכ"ל רדיוס, שזו תחנת רדיו מאוד מצליחה בישראל, עלה ודיבר על איזה דברים אדירים עשו לבת שלו. בוא תספר לי מה הסיפור שלך.
1: תראה, בגדול, אני ככה אשתף אותך. אני ככה ראיתי באינסטגרם. התחיל לקפוץ בכל מיני פרסומים, כי אתה יודע, התחלתי לדבר על זה, ומה שנקרא אלגוריתם תרגט אותי.
0: כן, הם יודעים להזין לנו, הטלפונים מאזינים לנו, בדיוק.
1: כן, ובאמת ככה התחלתי, אמרתי יאללה בוא נראה, פתאום אני רואה מפורסמים, אתה יודע, ואני פתאום רואה גם אנשים שהם לא מפורסמים. אמרתי, שמע, אני חייב לבוא באמת לבדוק את החברה האלה, הם נראים לי ממש חברה רצינים. שמע, מהרגע הראשון, קודם כל שחייקתי אליהם, אתה יודע, יש את השיחה הראשונית שבכלל לראות אם זה רלוונטי, שמע, קודם כל מהשלב של לבוא להשיג את הבנקאי שהוא יחזור אליי, אתה יודע, מיד, תוך 10 דקות הבנקאי שחייג אליי. הביא לי את כל הפרטים, אתה יודע, הם השיגו אותו, כן? אני להשיג את הבנקאי שלי לוקח הרבה זמן, לא יודע איך הם עושים את זה, כן? יש להם חבר'ה ממש רציניים, ובאמת, הכל נעשה מה שנקרא לצד הכי טוב שיש, לבדוק לי את כל הדברים, מההגעה אליהם אחר כך למשרדים, ואיך שמקבלים אותך באהבה, ולשבת על כל הדברים, ובאמת הכל נעשה בסבלנות. ואני אגיד לך את האמת, אני עד היום לא הבנתי על מה אני משלם.
0: אני רגע, תעצור רגע, כי אני חייב להגיד לך שזה לא רק אתה לא יודע על מה אתה משלם. כשאתה הולך לבנק, הם מדברים איתנו בשפה של מספרים. אני יודע מה זה נומנלי, אני יודע מה זה ריבית שפיצר, אנחנו לא מבינים כלום. הבנק תוכן אותנו, תופר אותנו, גם אם אמא שלך היא מנהלת הסניף, אומרת לך, אל תדאג, אני אעשה לך את המשכנתה. וכשאתה שומע את זה ממישהו שעובד בבנק, אתה יודע שאתה יהיה מודאג ממש. אי אפשר לסמוך על אף אחד, כי בסוף הבנק רוצה לייצר כסף, וכמה שיותר.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה בסיפור שלך הגעת לבנק, קיבלת את המשכנתה, כמה החזרים היה לך בחודש? כמה שילמת על המשכנתה שלך?
1: אני שילמתי ריביות קרוב ל-650,000-700,000 שקל.
0: וואו.
1: נכון להיום, אחרי המרזור שעשיתי עם הקבוצה המדהימה הזאת ועם גל, אני יכול להגיד לך שירד לי 419,000, שזה סכום בלתי מבוטל. אני משלם כבר 3 שנים, כן, כאילו שתבינו, 12 שנים בעזרת השם, הם סידרו לי את המסלול מ-27 שנה ל-12 שנה.
0: קיצרו לך את המשכנתא מ-27 שנה ל-12 שנה, והורידו לך מריביות של 650,000 ל-200 ומשהו אלף, כמה זה בערך?
1: נכון, כן, 220,000, כן.
0: עכשיו, אתה מבין עד כמה הבנקים הם במרכאות אכזרים? אני משתמש במילה מטאפורית קשה מאוד, כי בנקים אסור לסמוך. זה כמו שאתה, זה כמו, אני בכוונה אני מערב פוליטיקה, זה כמו קפלן. לא סומך עליהם באות. אז הבנקים, אני רואה אותם אותו דבר, אומנם במשקל שונה, כי זה לא פוליטיקה, אבל בסוף הכסף משגע פה את כולם, והבנקים פה בישראל הם אכזרים. אתה רואה את זה בפשטות. תראה מה אתה עברת בבנק. 650 אלף יורד ל-200 ומשהו. אתה אומר, שמה, זה לא נורמלי.
1: אני יכול להגיד לך ש... בתור בן אדם כמוני, אני בטוח שיש המון המון זוגות צעירים. אתה יודע, אני כל חודש הייתי מסתכל על המשכנתא, אני מרבון על הזזל, הדבר הזה לא זז. כאילו, אני משלם 3 שנים. 5,000 שקל כל חודש, 4,950, אני מעגל ל-5, כן? כמעט 180 אלף שקל. אני אומר לה, הזזל, בונה, זה לא זז לי, זה ירד לי כולה ב-20 אלף. אני אומר, בונה, אם אני ממשיך ככה, זה כל חודש, אני תורם את הכסף.
0: נכון. זה לא, בונה, אני אעשה את זה יותר קל. דופקים אותך. את דופקים אותנו, את הלקוחות. ולכן, כשיש קבוצה כמו קבוצת פיננסים לישראל, כי הרי בכל זאת אני עכשיו מפרסם משהו, וכשמאזינים שומעים אותי אומרים, נו יאללה, בטח שילמו לו כסף, והוא מפרסם. לא, לא, לא, לא, זה לא עובד אצלי ככה. אני משנת 2013 הכרתי את החברה הזאת, פרסמתי אותה בפעם הראשונה. בשנת 2014 אני עשיתי את המחזור משכנתא. זאת אומרת, אני מעיד על עצמי, ומה שאתה עברת, אני עברתי כמעט את אותו דבר.
1: כן, אני יכול להגיד לך משהו, ההפך, לא רק שלא שילמו לי, אני שילמתי מחיר מלא, ואני יכול להגיד לך שקבוצת א' ב' פיננסים הם לא אנשים זולים, אבל אני מעדיף לשלם יקר, בשביל שאחר כך, אתה יודע, יש משפט שאומר בסוף הזול יוצא יקר.
0: נכון, נכון.
1: אני, מה שנקרא, הייתי כבר אצל יועץ פעם אחת, הביא לי מה שהביא לי, תנאים לא כל כך טובים, אוקיי, ברוך השם, הכרתי את קבוצת פיננסים, ושמע, זה באמת ברמה של זה, בוא נגיד, לא נגיד מציל חיים, אבל זה...
0: זה מציל חיים, אחי, העתיד שלך זה החיים שלך. מציל חיים זה לא רק שהחיים מסתיימים לנו, אבל החיים הרבה יותר קלים. אתה פתאום מפרגן לכיס, יש לך אפשרות לתת לילדים, להשקיע בעסק, לעשות הרבה מאוד דברים אחרים.
1: ואני יכול להגיד לך שאני שילמתי להם ושילמתי להם באהבה ובכיף.
0: יפה מאוד, תשמע, אני אוהב אותך.
1: כשבאים ומורידים לך 419,000, אתה אומר,
0: בטח,
1: אתה
0: אומר, תראה כמה היית צריך לשלם על ריק. עכשיו זה קורה לרוב האנשים שהלכו לבד לבנק, זה כמו אלה שמשקיעים בבורסה לבד, אתה מכיר, נגיד שאתה שומע עכשיו, כולם רצים למניות כי אין ריביות בבנקים, הכל על הפנים. קח דוגמה לבנקים, כשאתה נמצא במינוס, איזה ריבית הם משחילים אותנו? שוחטים אותנו. אבל כשאתה רוצה לשים את הכסף בפיקדון, איזה זוטות הם נותנים לנו? אותו הדבר עושים לנו הבנקים במשכנתאות. ולכן צריך קבוצה רצינית, הם אגב המייסדים, הם הפאונדרס, הם החלוצים, הפיוניר של כל העניין הזה של קבוצות פיננסים. אמיר הירשברג זה הבעלים של החברה וכל האנשים שעובדים שם. אני ממליץ לכם בחום, כוכבית 2005, שיחה ראשונה, אתם מחייגים, הם אומרים לכם אם יש התכנות בכלל לעזור לכם. ישרים, אמיתיים ואמינים, קבוצת פיננסים לישראל. תשמע, אתה איש מקסים, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, אתה גבר שבגברים, אני מאחל לך שיהיה לך רק טוב, אתה מדריך כושר, נכון?
1: כן, מדימונה.
0: מדימונה, ואיך העסק היום?
1: העסק היום, ברוך השם, אתה יודע, עברנו מלחמות, עברנו קורונה, תמיד אנחנו עולים למעלה, פרנסה מבורא עולם.
0: איך מגיעים אליך, נגיד, עכשיו אנשים רוצים להגיע אליך? בא לי לעזור לך לא רק בפיננסים, רוצה כשיהיה לך עוד הרבה לקוחות. דימונה זה עיר שמאוד קרובה לליבי.
1: כן.
0: איך מגיעים אליך?
1: מה, קודם כל אפשר להגיע גם דרך האינסטגרם.
0: איך אתה נקרא באינסטגרם? רפאל מה?
1: רפאל פיטנס, ויש גם את המספר האישי שלי, את המספר הפלאפון שלי, סליחה.
0: רפאל פיטנס מדימונה, המחירים שלך סבבה, נכון? אתה גבר שבגברים, אתה לא גרידי, אתה לא גרדן.
1: מחירים הוגנים.
0: יפה.
1: מאוד.
0: יפה, אז אנחנו תחפשו באינסטגרם, רפאל פיטנס דימונה, ואני מאחל לך שנה טובה ובהצלחה, ותודה שעלית לשידור, אחי.
1: תודה רבה אחי, מעריך אותך מאוד,
0: ושיהיה
1: לכם אחלה של סופש.
0: גם לך אחי, תודה רבה, ודש למפעל בגדים שם, אני מאוד אוהב את הבגדים שיש בדימונה, בסדר?
1: תודה רבה,
0: אני טוב. איך אני אוהב לשים את זה. טוב, הבנתם את התמונה, ועכשיו אחרי שהבהרתי לכם, ואתם עדיין סקפטים, אני כבר לא יודע מה לומר. אם אתם סקפטים, ובכל יום, במשך כל כך הרבה שנים, אני משמיע לכם לקוחות שתקנו להם את עוולות הבנקים, את הגרדנות הזו של הבנקים על הכיס שלכם, וואלה, מה אני אגיד לכם? אתם פריירים קפלניסטים. כי הם לא רק פריירים, הם לא מקשיבים. ואתם צריכים להקשיב, לא רק לשמוע. כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל. טוב, משחק ראשון שלנו. בואו נעשה את ההזדמנות הבאה. אני רוצה מאזין שיש לו ריאות ויודע, סיבולת לב ריאה. 28 שניות, ניתן לכם את הדוגמה למשחק. חנה, בואי תתני דוגמה למאזינים איך משחקים את השנה הטובה שלנו, תמורת 2,500 שקלים, מתנת אתר המתנות ביימי. אפשר מסעדות, בתי מלון, מתנות להורים, פרחים, זעירים, או מה שאתם רוצים. 2,500 שקלים, מתנת ביימי, זה מטורף. מה אמורים לעשות ברדיו? שימו לב, הנה דוגמה קטנה. את חושבת שאת עוברת 28 שניות, חנה?
2: ברור.
0: באמת?
2: כן.
0: טוב, את צעירה, ולדעתי, מי שצעיר זה גם יותר קל לו. את לא מאשנת, ואת עושה ספורט.
2: נכון, נכון.
0: יאללה, בואי נבדוק. הנה המשימה, תקשיבו מה אתם אמורים לעשות ברדיו, לעבור 28 שניות, ומי שהיה במקום הראשון, יודח. סליחה, זה לא 28, 40, סליחה.
2: 40 שניות, נכון.
0: 28, שברו לנו אתמול את השיא. הגיע מישהו שהוא בעל שופר, בעל תוקע שופר, זה אימא לאיזה ריאות היו לו. 40 שניות, שנה טובה, מוכנה?
2: מוכנה.
0: 3, 2, 1, בהצלחה חנה.
2: שנה טובה.
0: כן. עצרי, עצרי. זוהי הדוגמה. 40 שניות למשוך את הריאה, עד שעברית במצח יוצא לכם, עד שאתם מתעצבנים כאילו קפלניס דיבר או שראיתם ערוץ תבלה, ושמעתם את החרטוטים שלהם. ככה אתם צריכים להגיע לרמה הזו, ואז אתם עוברים את 40 שניות בכיף, 2,500 שקלים בביימי. שימי לי רגע את ההודעות, הראשון ששולח את המילה משחק, עכשיו, ל-058-36-222-03. אני רוצה לתת למאזין הראשון ששולח את המילה משחק. אגב, הרבה מאוד מאזינים פה בעניין של להשתתף, אנחנו נותנים הזדמנות לכל כך הרבה אנשים, קבלו את הצ'אנס, הנה מאזין ששלח לנו ראשון את המילה משחק. השם הוא צבי, תחייגו אליו באופן אקראי. בואו נבדוק מי זה צבי. כן. יש לנו את צבי על הקו, בואו נבדוק, הוא איתי. הוא בשיחה במתינה כבר. לא, סליחה, תפוס לו. הלאה, עוד הפעם. צבי, תנסי עוד פעם, יכול להיות שהוא מתרגש. בדיוק הטלפון נפל לו מהיד. לא עונה, הוא תפוס? הלאה, בסדר גמור. אז בואו רגע, אני אצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, בסדר? נשוב עם משחק, זה חשוב לי מאוד. בזמן הזה תתיישרו לכם, תתאפסו לכם, שלחו את המילה משחק, זה למי שמעוניין לזכות ב-2,500 שקלים בביימי, ואם אתם לא בעניין של המשחק, אוי ובו, אל תהיו וינטר, אל תהיו עם אגו. איך אמרו לי, למה אתה הולך על הראש של וינטר? מה זה למה אני הולך על הראש של וינטר? למה הוא לא מצטרף לימין? מה הבעיה? מי שהיה בשבעה באוקטובר? איך אתה תדע מי היה בשבעה באוקטובר? מה עוד הפעם ניתן לקשקשנות? וינטר! הלאה. לענייננו, אם אתם רוצים את המשחק, שלחו את המילה משחק, ואם בא לכם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שלחו את המילה בוסם. שלחו לכם על פני המים, אל תהיו מאזינים פסיביים. אבליז! בליז, אני חייב להשוויץ לבעל בית שלי.
3: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
6: שקל!
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. פילה

0: חיית מבצע. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
0: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לחג נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: יפה מאוד לאיתי לוי עם פאטה מורגנה. אנחנו מיד מחייגים למישהו או מישהי מכם. הנה בוסם מתנת האתר פרפיום האל, מי יענה לנו? אני מקווה שיענו לנו. כן? בוסם, למי מחייגים? כן. חנה?
1: כן.
0: שלום.
1: שלום וברכה. אני מדברת עם אלעד עמדי?
0: כן. עם מי הכבוד?
1: קוראים לי הדסה. אני ילידת ירושלים, אני גרה בבני ברק, אישה חרדית, וצלצלתי להגיד שאני רוצה בוסם, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
0: רגע, רגע, רגע, גברתי, רגע, רגע, רגע. אפילו לא היה לנו צליל חיוג שחייגתי אלייך. את ירושלמית במקור, והיום את גרה בבני ברק.
1: כן.
0: את בצד הנכון של הבחירות? מותר לי לשאול...
1: לא, לא שואל מה. אני יכולה להגיד לך.
0: לא אומר מה, את בוחרת, אבל האם את בצד הנכון?
1: אני יכולת ימי לשם מוסך חיל, ימי לשם רוממה.
0: הבנתי אותך. אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח?
1: ישכח ימיני.
0: יופי מאוד. ואם את מתעוררת עם בנחס בבוקר, מה את אומרת? התעוררתי על רגל?
1: ימין.
0: לא, מה פתאום? שנחס זה שמאל. התעוררתי על רגל שמאל, זה אומר שהתעוררתי לא טוב. מבינה? בשמאל לא. אין שום דבר טוב.
1: חרם,
0: זה לא...
1: חרם, חרם.
0: כן.
1: שמאל זה שמאל.
0: אוקיי, ישמעי רגע גבירתי, ירושלמית, למה עברת לבני ברק?
1: כי התחתנתי עם בעל אמריקאי, זיכרונו לברכה, התחתנתי עם גבר שקצין, חרדי, זכותו תגן עלינו, הוא כבר נפטר, אבל אני גרה בבני ברק ואני מרגישה כמו בירושלים.
0: יפה מאוד.
1: האווירה של ירושלים והאווירה של בני ברק, אותו דבר.
0: אנחנו צריכים שקצת תהיה יותר מעניין בירושלים מכמו בני ברק. אנחנו שונים, ירושלים צריכה להיות שונה. אנחנו, הבית של אלוקים זה ירושלים.
1: חביבי, כן. אני נולדתי בעיר העתיקה.
0: באמת?
1: איווה.
0: וואי, איזה יופי, גם האיווה שלך נשמע ישר של העיר העתיקה כזה. איווה, עליק, כאילו ממש עם המבטא.
1: תשמע, אנחנו כולנו, אתה אומר שאתה קורדי?
0: אני, מה זה אני אומר? אני קורדי, אני לא יכול לברוח מזה, אני קורדי, כן.
1: אני קורדית וחצי.
0: מה, אלק, את חייתה לוך. את יודעת מה זה חייתה לוך בקורדית?
1: כן.
0: מה זה?
1: אוהבים אתכם.
0: לא, זה חיים שלי. חיים שלי בקורדית זה חייתה לוך.
1: אותו דבר, הבן שלי קוראים לו חיים, אז זה חיים שלי.
0: וואלה, מגניב. כן, אני איתך גבירתי.
1: תקשיב לי נשמה.
0: כן.
1: אברהם אבינו.
0: היה קורדי.
1: וקרה ממנו, הגיעו מעיראק.
0: לא, לא, את מתבלבלת. ממש מתבלבלת.
1: אור כסדים.
0: גבירתי, אור כסדים זה קורדיסטן. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר לך, גבירתי. אני אומנם אולי טיפה יותר צעיר ממך, בטיפה. אבל אור כסדים זה קורדיסטן. עכשיו, למה? קורדיסטן היא לא מדינה, היא חבל ארץ. בבל זה עיראק. מקורדיסטן עברו לבבל. עכשיו, קורדיסטן, השפה הארמית, שפת הקודש היהודית שעליה כתובים כל כך הרבה דברים, זה קורדית. ומכאן והלאה, אחרים צריכים להוכיח את יהדותם. סתם, סתם. אני צוחק, אני צוחק. גבירתי היקרה, בוסם, מתנת האתר פרפיום IL בדרך אלייך, תני ברכה לעם ישראל, כי אני ממש אוהב אותך. תני לי ברכה לכל עם ישראל.
1: אני הדסה אליה בק מרים, ילידת ירושלים, העיר העתיקה, מברכת את עם ישראל כולו בכל העולם. תקשיב טוב, יהי רצון מלפני הקדוש ברוך הוא, שכל היהודים יחזרו בתשובה.
0: אני בתשובה, אני, רגע, רגע, רגע, זה, מה זה לחזור בתשובה? תסבירי לי.
1: אני אסביר לך משהו, מה זה לחזור בתשובה. שיפסיקו להיות בסמאל, ויתחילו להיות ימנים.
0: ימני זה יהודי, את אומרת, אבל יש גם חברים ממש טובים שלי.
1: ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה.
0: תקשיבי, את אותך איתן, ואני אוהב אותך ממש, גבירתי. הדסה, שהשם מברך אותך בשנה טובה, פרנסה טובה, בריאות, מציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם, ובוסם בדרך אלייך מתנת האתר פרפיום האל.
1: תן לי להגיד לך דבר קטן, נשמה. אני כבר 20 שנה אלמנה. ואני לא יכולה לעלות לירושלים, מכיוון שאני אישה שיש לי מוגבלות ראייה. אז אני רק מחכה לרגע שיגיע משיח, ואז אנחנו כולנו נראה, נשמע, נדבר ונרקוד.
0: וואי, תקשיב.
1: כל הפצועים!
0: אמן,
1: תשמע,
0: אמן.
1: תשמע, אני אומרת לך דבר אחד. קודם כל, חיילי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון, שעומדים על משמר ארצנו. הבן שלי היה רב סרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה רב סרן בצהל, עם ציציות בחוץ.
0: זאת אומרת, הוא היה בחור חרדי ולוחם בצבא, ובן אדם כמו שאני, האיחול שלי בעם ישראל, שיהיו תלמידים חכמים ולוחמים, ביחד.
1: נכון.
0: אני אוהב אותך.
1: לעולם?
0: כן.
1: תשמע, אתה יודע מה שעשה?
0: רגע, הדסה, הדסה, כפרה עלייך. אנחנו עוד נעשה שיחה, אני ואת, רק פשוט, יש איתי בן אדם על הקו שקוראים לו ניר, והוא ממתין למשחק שלנו. תברכי גם את ניר, תגידי לו בהצלחה במשחק.
1: איך קוראים לאמא שלו?
0: ניר, ניר, בן מה? ניר מה? ניר, אתה איתי, ניר? ניר?
2: כן.
0: את, בן, היא רוצה לברך אותך, האישה החרדית הזו מבני ברק, הצדקת הזו, שנאחל הרפואה שלמה, היא רוצה לאחל לך בהצלחה. איך קוראים לאמא שלך?
2: לאמא שלי קוראים נורית.
0: נורית.
2: כן, לאבא שלי קוראים דוד.
0: לא, זה ניר בן נורית. אבא, ביהדות האבא לא נחשב. ביהדות האבא לא נחשב, הולכים לפי האמא.
2: רגע, וכתוב לי לומר איזה משהו לצדקת הזאת, שהיום במקרה זה גם היום נישואים, 45 שנה לשני ההורים
0: שלי. הללו, תברכי אותו, תברכי.
1: 20 שנה זה כלום!
0: אמן! עד 120 שנה! הדסה, תודה רבה לך ושנה טובה, יא מהממת. איזו מהממת היא, ניר, אה? ראית? רציתי לתת לבוסם, יצא עליי ב-M16 מקוצרר, לא נתנה לי להוציא, איך אני אוהב אותה, חבל על הזמן. תשמע, ניר.
2: חבל על הזמן, איזו מהממת.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: ירושלים.
0: גם, וואי, איך זכיתי. אתה יודע, אני בירושלים, עד לפני 3 שנים, אני הייתי משדר ברדיו המקומי שם, ואיך שברנו את המדינה ברייטינג.
2: הייתי שומע את התוכנית שלך באופן קבוע, כל פעם שהייתי בבית.
0: אז היום אני נמצא במקום שהוא קצת יותר חזק. קצת, קצת יותר חזק. ואני גאה בלהיות פה ולעשות לעם ישראל כל כך הרבה טוב. אני מקווה שאני עושה טוב לרוב, גם למיעוט הקטן שהוא קצת נגדי, והם קצת צונים. הם רק משפיעים עליי לטובה. אתה יודע, בלי שנאה, לעולם לא הייתי יודע להעריך מהי האהבה גדולה שאני מקבל. ניר, מה אתה עושה בחיים?
2: אני עובד בשירות המדינה.
0: מה, אתה יכול לספר לי או שזה סודי?
2: לא, אני לא יכול לספר לך. אני כן אגיד לך שאנחנו מכירים, אתה היית הדיג'י בחתונה שלי.
0: אני לא מאמין לך, לפני כמה שנים זה היה?
2: לפני 14 שנים.
0: וכמה ילדים יש לך מתנות? כמה קיבלת?
2: יש לי 3 ילדים שיהיו בריאים.
0: אני דוד ל3 אצלך?
2: כן, אתה...
0: איזה כיף.
2: אשתי שתיבדל לחיים ארוכים מילה, כן, היא הביאה לנו 3 תכשיטים.
0: אתה מבין שאני דוד לא נגעתי, זה שלכם, אני רק חיתנתי. אני בזכותי, הילדים קיימים, אבל אני לא נגעתי, אני רק חיתנתי, שזה אושר גדול. איזה כיף.
2: ואני גם שעבר שוטר.
0: אז עכשיו אני חושב שאני יודע מי אתה. עכשיו אני חושב שאני יודע מי אתה. אתה פחות או יותר במה שאני עשיתי אתה עושה, נכון? כן, לא משנה, עזוב, בוא, בלי הרבה, הבנתי אותך.
2: אני כן אגיד לך דבר אחד, שבהזדמנות זו שאני עולה לרדיו, אני אשמח אם ביום רביעי הבא, זה יום השנה לנפילתו של גיבור ישראל, רס"ם יוסי קירמה.
0: או, חבר יקר.
2: נפל בקרב מול מחבל נתעב במזרח ירושלים.
0: מכיר, מכיר.
2: אבא שלו, עוזי היקר, הוא נשוי לדודה שלי, אז אני מאוד אשמח אם בשבוע הבא ביום רביעי אתה תציין את זה.
0: אתה יודע שאני הנחיתי את הטקסים של המסעות אופנועים שעשו לזכרו של יוסי קירמה, שהיה חבר יקר מאוד מאוד שלי. האיש היה ביסם אופנועים ירושלים, אחד מגיבורי ישראל הגדולים שידע המשטרה, והוא נפל בזמן שמחבל מתועב, ימח שמו ויובד זכרו. עשה את המעשה הנוראי הזה. יוסי קירמה היה גיבור ישראל אדיר.
2: גיבור ישראל שהציל אנשים רבים בירושלים.
0: נאמר שב-17 בספטמבר, זה ו' בתשרי תשפ"ו, יום חמישי בעשרת ימי תשובה, יש הכנסת ספר תורה עם תהלוכה ענקית לזכרו של רב סמל יוסי קירמה, השם ייקום דמו.
2: נכון מאוד.
0: ותשמע, אנחנו מחוברים מאוד, ותראה מה זה, תראה שיחה אחת, תראה איך התחברנו היסטורית. אבל עכשיו בואו רגע נעבור לדברים שעשו לך טוב על הלב. אתה איש רציני. אתה לא אומר מה אתה, אבל אני כבר משער מה אתה עושה בחיים. אני יכול לקרוא לך גם גיבור, נכון? בא לי לקרוא לך ניר גיבור. מותר לי ניר גיבור? זה שם יפה כזה, שם משפחה גיבור.
2: תודה, אני מעריך את זה.
0: יפה. עכשיו אני גם רואה את התמונה שלך ונפל לי הסימון על מלא. אז ניר, אני אוהב אותך, כפרה עליך.
2: גם אני אותך, אלה.
0: תסדיר את הנשימה שלך שנייה, כי עכשיו אתה צריך לצעוק פה שנה טובה ולעבור 40 שניות. זה לא דבר פשוט, אבל אם הצלחת, אח שלי, אתה עולה למקום הראשון, 2,500 שקלים בביימי, זה מטורף לגמרי. האם אתה מוכן?
2: רגע, לא, זה לא דבר פשוט, אני אגיד שאני גם אחרי אימון כושר, שמעתי את התוכנית שלך תוך כדי שאני רץ.
0: באמת? אז רגע, תנשום שנייה, תסדר, אני בינתיים אוכל את הראש רגע למאזינים, ואני אומר למאזינים, יקיריי ויקירותיי, כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, אתם פשוט שולחים את המילה משחק לכתובת הבאה. חנה, מהי הכתובת? זה בחינם.
3: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. זה ניר, הוא גיבור. מעבר לזה לא נאמר כלום. איזה תותח אתה, ניר, תקשיב. עכשיו אני רואה את התמונה גם של הילדים שלך ושל אשתך, ויו, 14 שנה עברו מאז?
2: 14 שנה, אתה רואה מה זה?
0: תגיד, אתה עדיין בכושר מטורף?
2: אני משתדל, כן.
0: כאילו אם אתה עכשיו נלחם עם שלושה, אתה עדיין אומר להם תבוא עם עוד מישהו שיהיה פייר פייט, נכון? הבנו את התמונה, יפה מאוד. גבירותיי ורבותיי, זה האיש, שנה טובה, מתחילים בעוד. חנה, את מוכנה עם הספירה? 3, 2, 1, בהצלחה, ניר.
2: שנה טובה.

0: עצור, עצור. עשית את ה... לקחת את הנשימה,
1: כן.
0: ובנשימה הזו, אתה נפסל אוטומטית, כי עשו.
1: אוקיי.
0: אבל, מגיע לו מחיאות כפיים לגיבור הזה, הוא גיבור אמיתי, הוא אחרי חדר כושר, תדי לו ארוחה זוגית, בוא נשלח אותו למסעדה, וואי, מכיר משה זיגדון? יש לו מסעדה מטורפת במעלה אדומים, זו מסעדת בשרים, פסיכית לגמרי, היא נקראת לאגו. זה ליד האגם, אתה ואשתך בארוחה זוגית של הסרטים ממני אליך לשנה טובה. אני אוהב אותך, אתה מלך עולם, תמשיך לשמור על עם ישראל בכבוד גדול ותשמור גם על עצמך.
1: תודה רבה איש יקר, באמת כל הכבוד לך על כל מה שאתה עושה לעם ישראל. שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, איזה בחור, איזה בחור. חנה, את יודעת איזה גיבור הבחור הזה. אתם יודעים מה, אני לא יכול להגיד לך מה הוא עושה, אבל בואו נאמר שאם באים עליו שלושה, הוא אומר להם עצרו, עצרו, תביאו עוד מישהו, שיהיה פה פייר פייט. כן. זה נראה. טוב, אם הבנתם את נועל המשחק, הובא לכם לשחק, כל מה שאתם אמורים לעשות זה לשלוח את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד. חנה, לאן שולחים את ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: עמדי, יא ימני מטומטם, לאן שולחים את ההודעה הזו?
2: 058-36-222-03.
0: עמדי, אני אוהב את מה שאתה עושה ברדיו, תודה רבה. עמדי, אתה רווק. עמדי, תן לי מתנה. עמדי, תעלה דוד שלי. עמדי, אני זמר חדש. עמדי, עמדי, אני עמדי בעין, לא באלף. לאן שולחים את ההודעות?
2: הכל מתרכז לכתובת הזו, 058-36-222-03.
0: לפני שמסיימים את השעה הראשונה, קבלי את הסינגל החדש של בן צור ביחד עם ויני ויצ'י, זה נקרא מסיבה.

0: Catalina. תן לנו 70 מנדטים, תן לנצח אותם. אם לא ננצח, וואי וואי וואי.
1: ככה נגמר השיר. וואי וואי, אני הורס שירים. טוב, אני יוצא רגע להפסקה קצרה. חנה, מה יש לנו מגניב לתת למאזינים? משהו קופץ לך לראש, איזה מתנה רק בזמן הפרסומות?
2: כן, אפשר לתת להם מוצר חשמלי לבחירתם.
1: מצוין! זה מתנת צומת חשמל?
2: נכון.
1: יופי, יש סניף.
2: סניף אחד בלבד, בכתובת יד חרוצים 19 בתלפיות, זה נמצא בפינת התנופה.
1: לא אומרים בכתובת, שכתובתה.
2: שכתובתה.
1: נמצאת ברחוב יד חרוצים 19 תלפיות. אנחנו מדברים על צומת חשמל, יש לנו רשימת מוצרים גדולה מאוד, רק הסניף הזה, שם תוכלו לבחור מוצר חשמלי מתוך, וואו, רשימה באמת מטורפת. אז אתם מוזמנים? כל מי שמעוניין רק בזמן הפסקת הפרסומות, שלחו את המילה מתנה. שוב אני חוזר על הכתובת, תהיו פסיביים, רק תפסידו. מי שמתייבש הוא זה שלא עז. כן, כן. כן, כן. היה לי משפט כמעט היה עכשיו, הם מעיפים אותי מהרדיו, אבל כן. יקיריי ויקירותיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. המילה מתנה, אני לא צריך שמות, רק את המילה מתנה, בבקשה. מה הכתובת, חנה?
2: 058-36-222-03.
1: יופי. טוב, קטנה ואני פה, פרסומת, מה אני אגיד לכם?
3: התוכנית של המדינה היא מלד המדינה.
1: בעין.
4: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה להזמין.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה להזריאלי.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: 720 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד המדי.
15: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. מיד אחרי השיר הבא, אני באהבה ענקית מעניק לכם טלפון ממני, אני מחייג, ומישהו מכם עומד לקבל את המתנה שלנו, את המוצר החשמלי. אם עדיין לא שלחתם את המילה מתנה, הזדמנות אחרונה, יש לכם 3:50 מעכשיו. הנה הכתובת, חנה, ברברי אליי.
16: 058-36-222-03.
15: תקשיבי, אנחנו מקבלים פה הודעות, בן גביר יורה פה משהו, החרדים, האשכנזים, פתאום פיצוצים שם, גימל, רבים עם אלה, פותחים עוד מפלגה. תגידי, מה קורה שם? איזה טירוף היום הזה? מה הולך פה? מה הולך פה? טוב, נדבר על הדברים האלה מיד לאחר הבקשה של השיר הבאה.
17: ילד האהוב, תודה רבה על התוכנית המדהימה שאתה כל יום משדר לנו. אנחנו מכורים לתוכנית שלך.
15: תודה.
17: אשמח שתשים את השיר, תסתכלי על עצמך של בבי מויאל, להקדיש את זה לכל מי שעברה משהו בחיים שלה, שלא תדאג, הקדוש ברוך הוא איתה ולא עוזב אותה לרגע. תודה על הכל.
15: בבי, תסתכלי על עצמך, כך קוראים לשיר הזה. זוהי הבקשה של המאזינה היקרה. זה פעם ראשונה שאני שומע את זה יחד איתכם. מודה ומתוודה. אתם מבקשים, אנחנו משדרים. התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל.

0: אמרתי לעצמי, אני לא מכיר את זה. הנה חנה בדקה את זה. חנה, אם השיר הזה הוא AI?
1: הוא AI.
0: AI. תראו מה AI עושה, אנשים כבר לא יודעים מה זמר אמיתי ומה לא. קיצור, הזמר הזה שובר את המצעדים, AI מערד, קוראים לו שלומי מויאל, הוא היוצר של הדמות הזו. יפה מאוד. בונה שלומי מויאל! אנשים מבקשים את השיר! זה AI, וזה לא באמת קל. וואי, וואי. מאוד הייתי רוצה לומר שגם בנט זה AI, אבל...
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: הלוואי וגם אי...

0: מאוד. אתם על התוכנית של המדינה, הנה הטלפון שלנו לאחד מכם, המתנה המיוחרת, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת חנות החשמל. זה, אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על חנות ספציפית, בסדר? חנות צומת חשמל. בואו נבדוק, למי מחייגים? אני מחייג משיחה לא מזוהה. אגב, זה חשוב מאוד שתפנימו בשעתיים הללו. אנחנו מחייגים מטלפון שהוא שיחה חסומה, לא מזוהה. לא עונים לנו. למי אני מחייג בכלל? כתוב LA. LA, לא עונה לנו. עוד הזדמנות. לא עונה. טלפון נוסף למאזין אחר לגמרי. אני נותן מתנות, אתם רק צריכים לענות. למי עכשיו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: לאן הגעתי?
1: הגעת לרמת הגולן.
0: רמת הגולן? מה שמך, אדוני היקר?
1: זיאד מחמוד?
0: אסמק זיאד מחמוד? אילת זיאד מג'ולן?
1: מג'ולן, כן.
0: מה אתה... רגע, אתה דרוזי, נכון?
1: אני דרוזי, גאה.
0: אתה הקשיב, אני אוהב אותך. אתה לא יודע כמה. אתה יודע שיש בינינו ברית... היהודים והדרוזים זה לעולמי עולמים, ואתה אח שלי, ואני שרוף עליך, ואני אוהב אותך זיאד. איפה אתה גר בגולן?
1: במגדל שמס.
0: במג'דל שמס, במגדל השמש, בתרגום חופשי לעברית. תגיד, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני עושה בחיים, עכשיו אני נהג אוטובוס.
0: נהג אוטובוס, וואי, מגניב. תגיד, אם אני בא למג'דל שמס, אני יכול לבוא להתארח אצלך?
1: ברוך הבא.
0: איזה תותח אתה. תקשיב, זיאד, אני אוהב אותך. אתה מאזין קבוע לתוכנית שלי?
1: לא כל כך קבוע, אבל כבר יומיים אני מקשיב אליך.
0: הכרת אותי לפני יומיים?
1: כן, לא מזמן, הייתי שומע, אבל עכשיו חזרתי לאוטובוס, אז אני כל הזמן שומע, בגלל ש... אני נוסע עם חיילים וזה, אז...
0: שתהיה לי בריא. זיאד, תגיד, אתה יכול לאחל שנה טובה לעם ישראל, אנחנו לקראת השנה החדשה, אשמח לקבל ברכה מבן אדם כמוך לעם ישראל. כל פעם אני אומר שהתוכנית הזו מיועדת לעם ישראל ואוהביו. ואוהביו זה אחד כמוך. אתה גבר שבגברים, אין עליך ואני אוהב אותך. עכשיו מפה תברך את עם ישראל.
1: אני מברך עם ישראל שתהיה שנה טובה.
0: אמן.
1: ושלום ושלווה לכולם. ונחיה בשלום ובשקט ושלווה.
0: אמן. ושהשלום ושהשלום יבוא ממקום של שלום, ממקום של כוח. אתה יודע, שלום.
1: אני רוצה, אם אתה מרשה לי, למסור כאן כן שנה טובה לאנשים שאני מכיר מיוחדים.
0: בטח.
1: מרודי מנשי מבאר שבע.
0: כן.
1: אח שלו מושי, כאן כן מרמת גן. וישראל הושמן מערד. ויש לי הרבה חברים, שימון אלקובי, דימונה ואלמקייס.
0: מה אתה אומר?
1: שימון דימונה.
0: מה שלך, מלא חברים, מלא חברים, זיאד. איזה כיף. עכשיו, אני יכול לרשום שיש לי חבר זיאד ממג'דל שמס, ממגדל השמש? רושם רגע. בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר? רשמתם בנות? זהו. תשמע חביבי, מתנה ממני אליך, מוצר חשמלי, מתנת חנות החשמל שנקראת צומת חשמל בירושלים. יש רשימה גדולה, תבחר איזה מוצר חשמלי שאתה רוצה, ולא יעתיק אל אפי, אני אוהב אותך זיאד.
1: תודה, אתה שולח לי את הכתובת על...
0: אתה נשאר על הקו, אתה לא סוגר את הטלפון. אתה באמצע נסיעה עכשיו באוטובוס?
1: לא, לא, אני עומד מחכה.
0: עומד מחכה. חנה, את יכולה לקחת את השיחה ישירות? אני, תרים לי את הטלפון, זה זיאד, אני רוצה לכבד אותו, בסדר? זיאד, הנה אתה עובר אליה עכשיו. יפה. איזה כיף, לקבל שיחה כזו מהגולן, רבותיי, מג'דל שמס, זה כבוד גדול בשבילי. מרגש. טוב, הלאה, אנחנו ממשיכים. מאזינות ומאזינים, אני מזכיר לכם את המשחק שלנו. המשחק ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005, אלה החברים שלנו שמתקנים את הגרדנות מלשון גרידיות, תאוות בצע, של בנקים באופן כללי. לקחתם משכנתה, קראו לכם את הצורה בוודאות. כן, אני חוזר על זה ומדגיש. אני איתה משנת 2013. אני לא מדבר לעולם מהשפה החוצה, אלא מהנשמה אליכם. אני רוצה להיות השופר שלכם. כן, זו המטרה. אני רוצה להיות השופר שלכם. ועכשיו, מה שחשוב הוא, זה שתדעו שכוכבית 2005, אתם צריכים

0: משכנתה, לכו אליהם. אתם רוצים למחזר את המשכנתה כי הבנק דפק אתכם? יאללה, זאת ההזדמנות. אתם מחייגים כוכבית 2005, והם אוטומטית יגידו לכם אם אפשר לעזור לכם, או שבאמת יש לכם משכנתה שלא צריך לגעת בה. כן, כן. אני נותן לכם פה דוגמאות כל כך הרבה שנים, ובכל יום כאשר מאיתנו נמצאים במהלך השבוע, שבוע הקדם, אני מביא לכם את הדוגמאות הטובות ביותר, כמו ששמעתם היום בשעה הראשונה, את מדריך הכושר מדימונה, איזה תיקון עוולה עשו לו קבוצת פיננסים לישראל. המתנה שקיבלתי לחלק לכם, 2,500 שקלים בביימי. אבל, בכדי לקבל את המתנה המרשימה הזו, אתם אמורים לעבור אתגר קצר ברדיו. יש לי משימה. לוקחים את צמד המילים, שנה טובה, בדרך כלל זה כוכבית 2005, מכירים? אמרתי לפני ראש השנה, שנה טובה. המלך בשדה עכשיו, הוא שומע את כולם. ברגע שנצעק שנה טובה, זה פותח בשמיים עולם. ומה אתם מאחלים לכם בשנה הטובה הזו? בריאות, קודם כל, פרנסה טובה, זוגיות, יופי. כל זה יבוא אליכם אם עם ישראל ישלוט בארץ ישראל. כי אם השמאל ינצח בקומבינות, בטמטום, בלא יודע מה, וחס ושלום הם ינצחו, הבריאות, השם ישמור. פרנסה, השם ישמור. אתם יודעים מי יעמוד אם אנחנו לא נזכה, אם הימין לא ינצח? ביבי! אתה גבר שבגברים, אבל תראה מי עומד מולך! בנט! אייזנקוט! יאיר ג'ולן! מה זה? אתה מייצג את הצד הימני של המפה הפוליטית. ואתה אמור להיות קינג ישראל לעוד 200 שנה. כי ככה בשנת 1981 אמר הרבי מלובביץ' זכר צדיק וקדוש לברכה, שאתה תהיה כולם יהיו מולך, אבל אתה בצד של אלוקים. והנה אתה מוכיח את זה. אוי ואבוי לעם ישראל אם אנחנו לא נזכה בבחירות. ולכן אני מקווה מאוד שאתם לא תהיו טיפשים, לא תתנהגו בטמטום, לא תרכינו ראש, ותדעו לבחור נכון. את הצד הימני במפה הפוליטית. כי אם זה לא יהיה הצד הימני, אבוי עלינו מה יעשה לנו פה מנסור עבאס. אוי ואבוי, הוא יהיה הבוס פה. אתם לא מבינים. אני לא מאמין לאייזנקוט, לאות, לא למילה. לאות אני לא מאמין. ליאיר גולן, שמר לכם, תראו איך הוא מדבר. והכי גרוע, זה הנוכל הזה, שגנב את הקול שלי לפני כמה שנים, ובגד בקול שלי! בנט! נפתול! איזה חרטטן של החיים. שגע אותי הדבר הזה. טוב, אני רוצה להמשיך עם עוד איזה משהו חשוב. רגע. לא יודע איפה זה נעלם לי, אבל יש פה את המצעד הרשמי שאנחנו משדרים כאן ביום שישי הקרוב בשעה 1 בצהריים. בשעה 1, המצעד תשפ"ו, הוא ישודר ברדיו גלי ישראל, הוא ישודר בערוץ 24, זה ישודר, איפה עוד? גם בישראל היום, בקיצור, יש לנו פה משדר רציני, אוקיי? יום שישי הקרוב, שעה 1 בצהריים. אני אתן לכם את המספר טלפון לאנשים שרוצים לקבוע, זמר, זמרת, בר צברי, זמר השנה. קהל אני נותן לו. קהל, נכון? בר צברי, תותח עולם. האם מותר לי להתערב במצד הרשמי או שאסור לי?
1: לא.
0: אז בר צברי הוא זמר השנה. מי זמרת השנה אצלך?
1: עודיה.
0: עודיה, הלכת עליה? יאללה, עודיה זמרת השנה. איפה אומר אדם אצלך?
1: מקום שני.
0: מקום שני, סבבה. מה עוד זרקי לנו?
1: שרית חדד.
0: אייל גולן.
1: גידי גוב.
0: מי? מי? מי אמרת מי?
1: גידי גוב.
0: מי אמרת עוד פעם?
1: עודיה.
0: תודה רבה, גידי גוב. אתה לא אמין, ואין לך מילה. על הבושה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אמרת עכשיו שם מכעיס ממש. בכל אופן, יום שישי הקרוב בשעה 1, ואם אתם תבחרו את השירים, אז אתם יכולים לקבל ביום שישי עוד מתנה פסיכית לגמרי של ביימי. גם הם ביום שישי חלקו 2,500 שקלים, כדאי לכם. ביימי, בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת, באמת, ישמחו לקבל. יום שישי, 1 בצהריים!
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות... השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: יפה, אז אנחנו לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה לתת עוד כבוד לעוד זמר שאני בריא עליו בצורה בלתי רגילה, כי כשאתם אומרים אני חולה עליו או חולה עליו, אנחנו צריכים רפואה שלמה. אני בריא עליו. מה, זה לא שיר פצצה אתם חושבים, הדבר הזה? אוף מוזר של פאר טאסי? זה אוף כשר, זה מאדרין, מחפוד, בית יוסף, חלק האור, חלק האיר. זה אוף מוזר כשר. איך אני אוהב את פאר טאסי? האם הוא זמר השנה?

0: שיר אדיר זה. שיר אדיר, עוף מוזר, נכון? גם זה מתמודד פה לשיר השנה, אני חושב. כמה שירים יש, גם הודיה עם רוקי, בקיצור זה לא נגמר.
1: שאני עצוב מהבית ספר לבית.

0: הילה, מה העניינים? בוקר טוב.
1: ערב טוב.
0: קשה להגיב שאומרים בוקר טוב השעה 7:30 בערב, זה נשמע מוזר. זה תלוי איך בן אדם מתעורר. יש אנשים שעכשיו מתעוררים ביחידות לוחמות, יחידות חוד, שעכשיו זה הבוקר שלהם, כי כל הלילה הם הולכים לעבוד למען ביטחון עם ישראל. חשבת על זה פעם?
1: כן.
0: יופי, אז בוקר טוב. בוקר טוב לכל הלוחמים ולכל הלוחמות, ובכלל לאנשים שהמשמרת שלהם מתחילה עכשיו. הילה, מאיפה את בארץ?
1: הילה זאת
0: אמא
1: שלי.
0: אז מי את?
1: אני
0: ניתאי. אתה ניתאי? זה אתה? אוקיי, כי אני רואה בוואטסאפ כתוב לי הילה. אז ניתאי, מאיפה אתה אחי?
1: אנחנו מאלעד.
0: אופה! מה, עשו ישוב על השם שלי?
1: זה עיר.
0: כן, יודע, ישוב אלעד, אתם ליד ראש העין, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד. תקשיב רגע, יא ילד מהמם שכמוך, מקווה שאתה לא ילד, בן כמה אתה?
1: 12, עוד 13.
0: מה אתה אומר עוד מעט בר מצווה? יש לך דרשה שאתה אומר אותה בעל פה?
1: עוד לא בעל פה, אבל...
0: אתה יודע, בבר מצווה שלי זה היה לפני מלא שנים. היינו צריכים ללמוד איזה 3 דפי A4 בעל פה. אני אפילו זוכר את זה עד היום. זה ברשות מוריי ורבותיי, נכבדים והוריי היקרים. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה. וזה, אחי, בעל פה נתנו לי ללמוד. אתה לא מאמין. היום הדי-ג'י שם הקלטה שלך, נגמר הסיפור. היו ימים אחרים. תגיד, אתה תלמיד טוב בבית ספר?
1: כן.
0: איזה כיתה אתה?
1: כיתה
0: חית. מה המקצוע שאתה הכי אוהב?
1: מתמטיקה.
0: באמת?
1: כן.
0: בוא נחשוב ככה. בן גביר 10. תעשה לי רגע בראש כמה קופץ. ביבי 40. זה הליכוד. 10, בן גביר. פייגלין 10. הדוסים, כל הדוסים ביחד, השס וכל זה, תוסיף עוד 20, כמה אנחנו כבר?
1: 110
0: מנדטים, כפיים לילד, כל הכבוד! אתה תודה. איי, איי, איי. אתה מבין למי נתנו לשדר ברדיו, ניתאי, אתה יותר חכם ממני, אני אומר לך. אתה תותח עולם. תקשיב רגע, אתה... בחור צעיר, וזה אומר שהריאות שלך יעמדו בלחץ האדיר. אתה צריך לצעוק שנה טובה עד שטיפת האוויר האחרונה נשארת לך בריאות. מישהו הצליח לעשות כאן 40 שניות. אם הצלחת, 2,500 שקלים בביימי יכולים להגיע לאימא ולאבא בזכותך. סבבה?
1: שזה אליי גם,
0: כן, אתה תיקח מזה מתנות. אתה יכול לקנות איזה מתנה שאתה רוצה ב-2,500 שקל. אתה יכול לקנות עכשיו את ה-GTA החדש. לא, אני לא מדרדר אותך. אתה לא משחק GTA. איזו מתנה היית רוצה לקבל, נגיד ב-2,500 שקל, מה היית קונה?
1: לא יודע. אופניים.
0: אופניים? אתה יכול כמה אופניים? לא אחד.
1: לא, אני צריך אופניים ביותר מ-2,500.
0: איזה אופניים אתה רוצה? אופניים חשמליים אתה מתכוון?
1: לא, אופניים טובות, פשוט...
0: אוקיי. טוב, תעזור לאמא ב-2,500 שקל שיעשו לך הנחה על אופניים. האם אתה מוכן למשחק שלנו?
1: כן.
0: אנחנו מחזיקים לך אצבעות. 3, 2, 1, בהצלחה, ניתאי.
1: שנה

0: אש. האם אתה יודע... רגע, תנשום, תנשום רגע. אתה בסדר? ניתאי?
1: כן.
0: אתה בסדר, אחי?
1: כן.
0: אמא לידך?
1: כן.
0: תביא לי אותה רגע.
2: שלום.
0: שלום, אמא של ניתאי. איזה ילד מהמם יש לך. את הילה, נכון?
2: נכון.
0: הילה, איזה ילד מהמם. תגידי, הוא בסדר?
2: תודה. כן, ברוך השם.
0: את יודעת כמה שניות הוא עשה?
2: לא.
0: הוא השתנק בשנייה 33. הוא נמצא במקום השני. 33 שניות, הילד הזה מגיע לו פה בצוות, מחיאות כפיים אדירות, הוא מקבל מאיתנו, אני לא יכול לעזור לו עם אופניים, אבל תגידי, אנחנו יכולים לעזור לו נגיד בפירת האדום, משהו לילד, חנה?
3: בטח.
0: ננסה כן. לעזור לו לגבי אופניים בפירת האדום.
3: יש לו 200 שקלים בפירת האדום.
0: יש לך 200 שקלים. עזרתי לך ב-200 שקלים, אני ירושלמי, 200 שקלים בפירת האדום לילד, ואנחנו אוהבים אותך, ובאמת הילד שלך הוא מופלא. ואיזה אופניים הוא רוצה? על איזה אופניים יותר מ-2500?
1: אופניים
0: שיכוך
1: מלא.
0: אוקיי, אני עכשיו הבנתי על מה הוא מדבר. זה אופניים שמקצוענים הוא רוצה.
2: כן, כן. לעבור מצווה בעזרת השם, נראה.
0: תקשיבי, הוא במתמטיקה, הוא יודעים פה מדינה שלמה. 110 מנדטים לימין, בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך, ככה אנחנו נראה את המשיח. אני חושב שהבחירות הבאות, גם המשיח מצביע לימין. כי אם הוא יצביע לשמאל... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בעולם. שנה טובה לכם, משפחה יקרה, ודש לכולם באלעד.
2: עידן, תודה רבה, לא
0: עידן, אני עונה בעידן, בעיגל, עידן ואלעד, אני עונה בשלושת השם.
2: אלעד, אלעד, כמו
0: העיר
2: שלנו.
0: יאללה, נשמע.
2: אני יכולה רק להגיד מזל טוב למתן.
0: בוודאי, בוודאי.
2: שהיום חוגג יום הולדת.
0: בטח.
2: תודה רבה, אז מתן היא מזל טוב.
0: בן כמה הוא היום?
2: מתן היא בן 11.
0: בן 11, הוא האח הקטן של ניתאי.
2: נכון.
0: יפה מאוד. מזל טוב בשמנו ובשם כל עם ישראל. ותתני גם לילד הזה 200 שקלים בפירת האדום ליום ההולדת, בסדר?
3: אין בעיה.
0: מזל טוב לכם, שנה טובה להתראות.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה. טוב, חנה, אני חושב שאנחנו צריכים לצאת להפסקת הפרסומות בתוכנית, בסדר? קטנה, ממש בקטנה, ומיד שווים אליכם, אבל בזמן הפסקת הפרסומות הזו, רגע, איפה רשימת המתנות שלי? רגע, הנה יש לי פה. אני רואה פה מתנות, אני רוצה לבחור איזה משהו שיעשה לכם טוב על הלב. זה לא, זה לא, גם זה לא, זה לא, זה לא. אוקיי, יאללה. יש לי מתנה פצצה לראות אם יש מאזינים שנמצאים איתי בשלב הזה. זה חשוב לי מאוד לדעת. כל מי ששולח את המילה מתנה, נכנס להגרלה על וילון באורך 3 מטר, מתנת מיכלי וילונות, כולל המסילה. לא אומר מה הכתובת, זה רק למאזינים חדשים. מה קשור עכשיו מאזינים חדשים? מה הכתובת חנה? נו, תתני, התבלבלתי.
3: 058-36-222-03.
0: וילון באורך 3 מטר, כולל המסילה, מתנת מיכלי וילונות, האם אני לא טועה?
3: אתה לא טועה, אני רוצה להוסיף על זה גם מצעים, מתנת מיכלי וילונות, לאותו זוכה.
0: בואי, זה יקר, זה כבר מתנה משוגעת.
3: נכון, למה לא?
0: יאללה, בסדר.
4: התוכנית של המדינה, עם אלעד המדי.
5: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
13: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף את הגנון.
12: שקל!
14: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
21: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. הנה הטלפון שלנו. מי מכם, יקיריי ויקירותיי, עומד לקבל מאיתנו את הווילון באורך 3 מטרים, כולל מה שחנה העניקה שם. בואו נבדוק מי עונה לנו. נכון? גם ממצאים וגם מעניינים. שלום.
22: שלום.
21: שמך דפנה?
22: נכון.
21: דפנה, עלית בגורל. את מאזינה קבועה לתוכנית שלי?
22: די, כן.
21: איזה כיף. מאיפה את בארץ?
22: אלקנה.
21: בואונה, אלקנה, ישוב הזה, אני חושב שיש איזה 100% האזנה באלקנה לתוכנית. אשרייך יקירה, גם וילון באורך 3 מטר, מתנת מיכלי וילונות, אלופת העולם, זה בדרך אלייך, וגם מצעים. זוגי, משהו פגז, אני מבטיח לך, בסדר? תגידי שנה טובה לכולם.
22: שנה טובה לכולם.
21: אני אוהב אותך ותודה על האזנה, שנה טובה.
22: שנה טובה.
21: להתראות. חנה, סיימנו את התוכנית, את קולטת, אבל רגע, אני לא עומד בלחץ של הפרסומות, אז אני אפרד לדקה כשהמקבץ ייגמר, בסדר? אנחנו ניפרד ונגיד תודה לכולם כשהמקבץ ייגמר. אז נמשיך את הפרסומות ומיד אני מסיים.
23: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
24: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים.
0: רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
25: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
26: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
27: כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
28: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
29: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
30: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
29: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
31: מקררים במחירים הכי נמוכים.
32: אפשר יותר נמוך?
31: מקררים במחירים הכי נמוכים.
32: אז תגיד מחסן החשמל.
33: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
31: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
29: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
34: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: בתעשייה. המשכנתא לוחצת?
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
8: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. זה הזמן שלי להיפרד, חברים. אתם רואים, כשיש רייטינג גבוה יש בעיה. זה הרבה מאוד פרסומות, מקווה גם לשפר את זה בעתיד בעזרת השם יתברך. חנה, תודה רבה לך על יום מקסים. היה כיף היום.
9: נכון.
8: היה כיף לראות מאזינים מיוחדים. וואלה, קיבלנו היום ממג'דל שמס. בעברית, למדת מה זה מג'דל? מג'דל זה מגדל. שמס, מה זה?
9: שמש.
8: יפה, חנה! הדוברת מלא שפות, איטלקית, ספרדית, עברית, אנגלית, יידיש ושטויות. תראי כמה שפות את מדברת.
9: הכי
8: חשוב זה השטויות. שלום אדר בן דוד, תודה רבה לך על העבודה. נגיד תודה רבה למיכאל אנקרמן שעבד קשות. מיכאל, שנה טובה ותודה רבה. מי היה המסתערב שלנו במג'דל? אסף יחזקאל. וזהו, אנחנו כמעט ומסיימים. עם ישראל, שנה טובה. אנחנו נהיה פה מחר באותו מקום ובאותה השעה. נשארו לנו, חוץ מהדקה הזו שנשארה לי, עוד יומיים לפני ראש השנה. אני מתחנן אליכם, תחשבו בהיגיון, שיעתיד לעם ישראל, צאו לבחור ולצד הנכון. ואני אגיד פה שתי מילים, אני אצעק, מה אכפת לי? האם זה יעלה ביוקר? יאללה! יאללה, ביבי!
10: היידה!
8: יאללה, ביבי!
10: היום!
8: האם זה היום האחרון שלנו ברדיו? אם זה תלוי בשמאלנים, כבר אתמול. יאללה, רבותיי, שנה טובה, יום מקסים, מגי תביבי זה שלך!
11: התוכנית של המדינה אלעד
12: עמדי. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה, כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שנה חדשה והמבצעים

0: המבצע.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: המשכנתא לוחצת?
10: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
12: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כשר לענייני AI, ודוקטור קרן אסייג שמיועדת לשרה להשכלה גבוהה או לתפקיד בכיר אחר בתחום המדע שבו עסקה. הלילה בחצות ייסגרו הרשימות לכנסת הבאה. עם הרשימה החדשה והמגוונת שלו, ינסה ראש הממשלה נתניהו לפנות לכמה שיותר קהלים, תקווה להביא את מספר הזהב שיעניק לו ניצחון, וקדנציה נוספת בראשות הממשלה.
1: כן, מכאן לך, שלמה פילבר, איך אתה מעריך את התרומה האלקטורלית של הפנים החדשות בליכוד?
2: נתניהו בעצם היום פותח את מערכת הבחירות. היום עולה לזירה המתאבק במשקל כבד, אחרי שהוא גמר במשך שבועות ארוכים להכין את עצמו לקראת הקרב הזה, והוא, המאמץ העיקרי שהוא עשה היה באמת להכין רשימה איכותית ומחוזקת, כדי שהוא יוכל לפנות לקהלים החדשים שעליהם הוא מדבר. בעצם, דיברנו פה כל הזמן על הגוש השלישי, על שמונת המנדטים שמחפשים בית פוליטי, שמונת המנדטים האלה מתחלקים, שלושה מנדטים שרוצים את גנץ, חמישה שרוצים את נתניהו כראש ממשלה, אליהם הוא מכוון, השריונים מכוונים כרגע אליהם, הפנים החדשות בדמות טלי גבילי, אלישע מידן, אמיר אביבי וגולדשמיד, כולם יהיו האנשים שינסו להביא את העוד ארבעה מנדטים על המנדטים שאנחנו כבר רואים שקיימים היום לגוש הימין.
1: איפה זה עומד ברמת הסיכוי? השאלה האם אותם פנים אכן יכולים לעודד מצביעים חדשים שאולי לפני כן לא היו מגיעים לליכוד?
2: אופציה אחרת, אנחנו אחרי הרבה מאוד ניסיונות להקים איזה שהן התארגנויות פוליטיות. כל ההתארגנויות הפוליטיות בעצם באו מהשמאל וניסו למשוך את המנדטים האלה לכיוון השמאל. הם סרבו ללכת. הם כרגע נמצאים, אין אף אחד שמושך אותם. כרגע זאת תהיה המשימה העיקרית של הליכוד בחודש וחצי הקרובים, לשכנע אותם. הנה, יש לכם רשימה חדשה, אטרקטיבית, איכותית, בואו אלינו.
1: עוד שאלה שעולה מתוך הדברים, יקי אדמקר, האם כשנתניהו יצא לקרב השריונים, זה אכן רשימת השריונים שהוא אימר עליה?
3: תראה, היו שמות שעלו וירדו, ומן הסתם גם השמות הללו שנסגרו היו על השולחן בשבוע האחרון, כשנתניהו התכנס מאז יום חמישי שעבר לתוך האירוע הזה של השריונים. תראי, במדינת ישראל על פי רוב אנשים הולכים לקלפי כשהם יודעים מי עומד בראש הרשימה. במקרה הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. את האנשים שנתניהו מציב בתוך הרשימה, וזה נכון גם לגבי כל שאר המפלגות, שאר ראשי המפלגות, הוא עושה לכל הפחות כדי שלא יבריחו את האנשים שכבר רוצים לבוא, ולכל היותר אם הם מביאים קצת מנדטים. ובמקרה הזה, אם אני מסתכל על הרשימה באופן כללי, פילבר הזכיר חלק מהשמות, מסתכל על כל השמות ביחד, נתניהו עושה שני דברים בבת אחת. ומצד אחד גם פונה לקהל הזה שהוא רוצה להחזיר הביתה, אלה שרצו לברוח בבחירות הקרובות מהליכוד לעבר מפלגות אחרות, אבל הוא גם פונה לעבר הבייס בשריונים כמו של ברדוגו, בשריונים כמו של דוד פטר ואחרים בתוך הרשימה הזאת, ולכן הוא ממקד את זה בשתי מטרות, שני קהלים שחשוב מאוד לליכוד בבחירות האלה, אבל בסוף מה שחשוב זה מי עומד בראש המפלגה, ובמקרה הזה זה נתניהו וכולם יודעים.
1: ועם הפנים קדימה לקראת סגירת הרשימות מוטי קסל, איך כל גוש הולך לנהל למעשה את קמפיין הבחירות שלו?
0: כן, זה מאוד פשוט. אחרי סגירת הרשימות, המפלגות והגושים יתמקדו בקמפיין הבחירות. בשמאל ימקדו את המאמץ בחוק הגיוס, ובעיקר בטבח 7 באוקטובר. כבר הבוקר ראינו מגי פרומו עם הפרסום, כאילו נתניהו קיבל איזושהי התראה ממוחמד בן זייד, והוא לא התייחס אליה, זה האירוע הזה. בימין ידגישו את התקיפות באיראן, את חיסול ציר הרשע בעזה, בלבנון, בסוריה, בתימן ועוד. גם הרפורמה תהיה שם, אבל במינון פחות גבוה, כי לא מספיק הצליח, אבל יגידו וידגישו עד כמה צריך להשלים אותה. מעבר לזה, אנחנו מפרסמים מהערב שתי נקודות שראש הממשלה נתניהו מדגיש שוב ושוב בישיבות הקמפיין האחרונות. הוא אומר לנוכחים, שימו לב, אלו מספרי הזהב. אם אנחנו נגיע ל-30 מנדטים, אנחנו מנצחים את הבחירות, ולכן זה היעד שמציב ראש הממשלה נתניהו. מעבר לזה, הוא אומר על תוכנת האלקטור, שמחר צריך לומר יהיה דיון בבגץ בעניין הזה. הוא אומר, צריך לפחות לסמן 1,200,000 מצביעים בתוכנה הזו, לפלח ולהגיע למצביעים הללו. אם נעשה את זה, אנחנו ננצח. ובואו נשמע דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר, בהתייחס לרשימת המשורנים החדשה שהוא הציג הערב.
4: זו תוספת כוח לנבחרת שנבחרה כמובן בפריימריז. יש שם אנשים מוכשרים, מנוסים, גברים ונשים, צעירים וותיקים, ואני מאוד גאה בכוח הזאת ובתוספת הכוח הרעננה שהצעתי פה הערב. אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, אני מאמין שאנחנו בדרך לניצחון. תודה רבה.
1: כן, וברמת המקרו, ארבע מפלגות מרכזיות בגוש השמאל, אל מול ריצה עצמאית של מפלגות קטנות בימין שעשויה להכריע את חלוקת המנדטים. כתבנו אברהם חסון, מכאן אנחנו אליך, איך זה נראה נכון לעכשיו?
5: נכון מגי, אנחנו פחות משעתיים לסגירת האפשרות להגשת הרשימות, ויש מספר מפלגות שעדיין לא הגישו את הרשימות שלהם. אנחנו מדברים כמובן על מפלגת הליכוד, הציונות הדתית, יהדות התורה, כחול לבן, נועם לישראל והמשותפת. אבל הרשי לי להרגיע אותך, אנחנו לא צפויים לראות הפתעות. המפלגות האלו יגיעו ויספיקו להגיש את הרשימות שלהם ללא ייחודים נוספים בנושא הזה, ואז אפשר להגיד שקמפיין הבחירות מתחיל באופן רשמי. והמשימה הראשונה של אותן מפלגות והגושים זה בעצם לחתום על הסכם העודפים, וכאן בדיוק אנחנו יכולים לראות את ההבדל בין גוש השמאל שמגיע מאוד מסודר לבחירות האלה לבין גוש הימין. בנושא הסכם העודפים, בגוש השמאל יש ארבע מפלגות שמתכוונות לחתום על הסכם עודפים בינם לבין עצמם, כאשר בגוש הימין ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים בינם לבין עצמם, הליכוד חדם היום על הסכם עודפים עם הציונות העתית, מה שמשאיר את עוצמה יהודית ועמך ישראל של וינטר בבעייתיות, כי כרגע הם ללא הסכם עודפים. עמך ישראל טוענים שהם יחתמו רק עם מפלגה מגוש הימין, אבל כרגע אצל עוצמה יהודית של איתמר בן גביר לא כל כך ססים לחתום עם עמך ישראל. הם אומרים שאת ההחלטה הם יקבלו רק בהמשך.
1: אברהם, תודה. עוד התייחסות נוספת אחת שלך, שלמה פיליבר, על הסכם העודפים שמדבר עליו אברהם.
2: כן, קודם כל צריך לזכור שהסכם עודפים הוא תופס רק במידה ושתי המפלגות עברו. אנחנו מדברים על עמך ישראל שכרגע נמצאת על גבול אחוז החסימה, אנחנו לא יודעים איך היא תגמור את מערכת הבחירות. אם היא תגמור מתחת לאחוז החסימה, אז אין שום משמעות להסכם עודפים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שצריך דווקא חיובית בעניין הזה, היא לא נעלה עכשיו את הצופים בנוסחאות המסובכות מאוד, אבל העיקרון של הסכם עודפים בא ואומר שככל שהמפלגה גדולה יותר, ככה היא זוכה ליותר נתח מהקולות העודפים. וכיוון שכרגע הליכוד אצלנו מעל 30 מנדטים, והיא המפלגה הגדולה, אז סביר להניח שגם אם יש מפלגות שלא חתמו על הסכם עודפים והקולות שלהם חוזרים לקופה הראשית, הם בסוף בדרך עקיפה יחזרו לליכוד.
1: אז עוד על התגבשותה של המפה הפוליטית והתרחישים האפשריים בכתבה של אברהם חסון.
5: בעוד פחות משעתיים, ב-10 בערב, הדלת נסגרת. ועדת הבחירות המרכזית תנעל את שעריה, ואי אפשר להגיש עוד רשימות לכנסת. אחרי חודשים של מגעים, חיבורים, לחצים ופרישות, המפה הפוליטית לקראת הבחירות מתבהרת. בגוש השינוי התמונה יחסית מסודרת. בנט ולפיד רצים יחד וביחד. איזנקוט מוביל את ישר לאחר שהצליח לחבר אליו את טרופר ואת המפלגה שלו. הדמוקרטים של יאיר גולן ממשיכים כמסגרת עצמאית, וגם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן מגיעה לבחירות כמפלגה נפרדת. כלומר, אחרי חודשים שבהם דובר על חיבורים נוספים, בסופו של דבר גוש השמאל מגיע לקו הסיום עם ארבע מפלגות, בדיוק כפי שתכנן.
6: גדי ואנחנו עמדנו קשה מאוד כדי להציב את הגוש הזה על ארבע מפלגות. כל מפלגה שאינן הארבע אלה היא מפלגה של נתניהו.
5: בגוש הימין הסיפור הרבה יותר מורכב. נתניהו רצה לראות את המפלגות הקטנות מתכנסות כדי למנוע מצב שבו קולות של מצביעי ימין ילכו לאיבוד.
7: אני עושה כל מה שביכולתי, כמו שעשיתי בבחירות האחרונות, לאחד את האנשים, לאחד את המפלגות האלה, כי השמאל מאוחד. אם אנחנו לא נתאחד, לא ננצח.
5: היה ניסיון לחבר את אופר וינטר למסגרות קיימות, אבל וינטר בחר בסופו של דבר להגיש את הרשימה של עמך ישראל ולרוץ לבד. סמוטריץ' ופייגלין מצאו את הדרך להתחבר, אבל במקביל עוצמה יהודית נשארה במסגרת נפרדת. ומעל כל זה נמצאות גם מפלגות קטנות יותר, כמו נועם לישראל שמוסיפות עוד סימן שאלה למפת הגוש. כעת, אחרי שהרשימות נסגרות, השאלה שצריך לשאול היא כמה מצביעים כל גוש יצליח לגייס למחנה. האם נתניהו הצליח להביא את הגוש שלו למצב שבו כמעט כל קול שניתן למפלגות הימין יישאר בתוך המשרק? או שהפיצול בין כמה מסגרות קטנות עלול לעלות לו במנדטים? עם גמר הגשת הרשימות, קמפיין הבחירות מתחיל באופן רשמי, והמאבק עובר מהמפלגות אל השטח ואל המצביעים.
1: אז לקראת סגירת הרשימות, ריל סגל, למי עומד האתגר הגדול ביותר? אם מסתכל רגע ברמת המקרו.
8: זה, איך אומרים, זה הבחירות הכי גורליות, אנחנו אומרים את זה על כל בחירות, אבל נדמה לי שהשאלה הגדולה בגוש הימין תהיה האם המפלגה של אופר וינטר עוברת. אם היא עוברת, אז כמו שזה נראה, ומתוך ניתוח הנתונים והנתונים הדמוגרפיים והמצביעים החדשים, אז יש סיבה לאופטימיות זהירה. אם היא לא עוברת, אז אנחנו לא באירוע של אופטימיות זהירה, ואנחנו אז יכול להיות שאנחנו באירוע של 92. סך הכל, כל השחקנים מגיעים, בשמאל מגיעים, מגיעים מוכנים, אבל בוא נאמר ככה, בנט ולפיד זה לא בדיוק השידוך הכי טוב בעולם, גם להם זה, גם הם מתחילים להרגיש את הכרסום, ואנחנו רואים מה קורה, לא סתם, אנחנו רואים גם אצל גדי איזיקוט, אנחנו רואים את הלחץ ואת הסקרים האחרונים, לא רק בערוץ שלנו, סקרים משתנים, רואים שהמשקל והכוחות, וזה לא, אנחנו חוזרים למערכת יותר מאוזנת. ראיתי היום גם את ראש הממשלה, וזהיתי בו אפילו מעט אופטימיות בתוך האירוע הזה. עכשיו יש לו זמן לתוך המהלך הזה. טוב, את יודעת, בסוף, כמו שאני אומר, כולנו, אנחנו כולנו הצטגנינים, סוג של אסטרולוגים של פוליטיקה, אבל מה שיקרה בסוף, הבוחר יכריע.
1: אני אוסיף ויאמר, ימים יגידו, וכנראה גם יכריעו, הראל, תודה בשלב הזה. אנחנו עכשיו לחשיפת חדשות 14 בסדרת כתבות מטלטלת לראשונה, נחשפת גרסת ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני מבקר המדינה, המציגה מה קדם לימים שלפני טבח 7 באוקטובר, נועה מתי ערב עם הפרק הראשון בסדרה, הפרוטוקולים מתוך הדיונים הסגורים.
9: במשך 4 שעות הציג ראש הממשלה בנימין נתניהו למבקר המדינה מתניהו אנגלמן את גרסתו באשר לאירועים ברצועת עזה 10 שנים לאחור. במשך ימים נדרש נתניהו להשיב לשורת שאלות קשות ששאל המבקר, עד שמישהו גילה שהגרסה הזו מעלה סימני שאלה כבדים סביב התנהלות מערכת הביטחון, ומשם הדרך לפסילת בדיקת המבקר הייתה סלולה. הערב אנחנו חושפים בסדרת כתבות את העדות המלאה של ראש הממשלה, את השאלות של המבקר ואת עמדת מערכת הביטחון לאורך שנים. החל ממדיניות ראש הממשלה ביחס לסיכולי בכירים ברצועה, הערכות המצב השגויות שהונחו בפני הדרג המדיני, איך הוא סירה מנתניהו, תוכנית הפשיטה, חומת יריחו, מי דרש להכניס כסף קטרי לעזה, מה היה המודיעין שהוצג לדרג המדיני על החמאס, ומה קרה בימים שלפני הטבח וביממה שבה מדינת ישראל נותרה המומה תחת מתקפה רצחנית. גרסת נתניהו, הפרק הראשון.
10: את הבדיקה הזו של מבקר המדינה ניסו בצהל, בשבק ובמערכת המשפט להשתיק. ניסו והצליחו. הערב אנחנו חושפים את גרסת ראש הממשלה כפי שהציג אותה מול מבקר המדינה מתניהו אנגל. 20 הימים שקטמו לטבח. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מבקש מראש הממשלה לתאר את המהלך של האירועים בין ה-4 באוקטובר ועד לבוקר הטבח בריאתו.
11: אני כמבקר שואל את עצמי מה אני צריך לעשות כמבקר. ואני כמבקר שעה שיש כשל חייב לעשות דוח וחייב להוציא את האמת לאזרחי ישראל. כן. אספנו מידעים קריטיים ביותר, שחשובים ביותר להצלת חיים.
10: נתניהו אומר, מה אתם מציעים לגבי חמאס? הרמטכ"ל הרצי הלוי עונה, אנחנו מחזקים את המוכנות שלנו להסלמה, לא צריך להגיע לסבב עם חמאס בעזה. מסיבה פשוטה מאוד, המשך התשובה מושחרת על ידי הצנזורה. נתניהו, אתה לא יכול לתת איתות מהסוג שדיברנו עליו לסינואר, איתות שאומר, הראש שלך בדרך, ראש אמן חליבה מתערב, עונה בהירות, הוא יודע. נתניהו אומר, יש לדעת ויש לדעת. האם יש דרכים ויזואליות להמחיש לו את זה? נציג נוסף של אמן אומר, זה לא סינואר שמכווין אותם. בעיקר צריך לשמר שם את המצב שנוח לנו. נתניהו מודאג מהתשובות ומבהיר לנוכחים בדיון. אנחנו בסטגנציה. אני אומר לכם, צריך להתחיל לשבור את המשוואה, ואני חושש מאפשרות שדברי הרב הם לא רהב. ואם זה לא רהב, זה יפגוש אותנו מהר. נפגוש את זה בחגים.
12: בשבוע לפני השבעה באוקטובר, הייתי בעוטף, ובאיזשהו אירוע חברתי פגשתי את מפקד אוגדת עזה. ושאלתי אותו, תגיד, מה קורה? יש הפגנות על הגדר, ובדיוק ההפגנות הסתיימו. הוא אומר לי, תקשיב, הם מורתעים, הם לא רוצים שום אימות, הם סך הכל מנסים לקבל הקלות כלכליות, ואת הכסף הקטרי וכל הסיפור הזה.
10: נתניהו מספר למבקר המדינה באותו דיון ומקבל עדכון על רעיון של תוכנית פשיטה עילית מוגבלת באמצעות מנהרות מתקרבות. כל גופי הביטחון קבעו באופן חד משמעי בפני ראש הממשלה כי אין לחמאס יכולת לממש פשיטה עילית מעבר לחוליה או מחלקה בשני מוקדים לכל היותר. עוד אומר נתניהו למבקר המדינה, כי היום הוא מגלה שתוכנית חומת יריחו נכתבה כפקודה מבצעית 3 חודשים לאחר מבצע שומר החומות בקיץ 21. הבשלות למימושה הייתה כבר בשנת 2022.
13: שאני צופה שהשקט אחרי שומר חומות יימשך 5 שנים, ולמרות מבצע לא תשחר, אני עומד מאחורי האמירה הזאת.
10: ואז הוא מטיל פצצה. מידע על התוכנית ועל האימונים שבוצעו בחמאס לתרחיש זה לא עברו כלל אליי. ממידע שהגיע בדיעבד עולה כי חמאס פיתחו את הרעיון ואת היכולת לכדי תוכנית מעשית, מבלי שאני מעודכן על כך.
14: איך ראש מערכת יושב ואמור לקבל החלטות? יש לו את הגופים המקצועיים שאמורים לשקף לו תמונת מצב. כוחותינו אויב במקרה הזה. כלומר, מה חמאס רוצה? האם פניו להסלמה, למלחמה, או פניו להסדרה ולצורך העניין להטבות כלכליות?
10: 12 בספטמבר לקראת החגים, דיון בקבינט. נציג אמן אומר, אנחנו נכנסים לתקופת החגים שהיא תקופה נפיצה, ודווקא ברצועה אנו מרגישים שאפשר לנהל את האירוע. הרמטכ"ל הרצי הלוי אומר, קודם כל אנחנו במוכנות לתגובה בכל הזירות, מחזקים גם בהיבט ההתקפי וגם בהיבט ההגנתי. שר הביטחון יואב גלנט מסכם, באופן כללי עזה יציבה. המחשבה שבאמצעות לחץ או פעולה אגרסיבית מסוג מסוים, אתה תרוויח את זה, להערכתנו היא לא נכונה. פעולה אגרסיבית עלולה להביא לתוצאה הפוכה, בעת הזו בעזה אנחנו צריכים לרסן את כוחותינו. אני חושב שזו בשורה לא רעה, שהם רוצים שקט, זה נובע מהרתעה. נתניהו מקבל כאן תמונה שקויה לחלוטין, ובזמן הזה מתפרסמות ידיעות בישראל שחמאס רוצה כמה הטבות, וישראל מוכנה לספק אותה. כשבועיים לפני הפשיטה, כך לפי עדותו של ראש הממשלה מול המבקר, שלושה גופי הביטחון, צה"ל, שב"כ והמוסד, הציגו תרחיש אופטימי ביחס למצב מול רצועת עזה, חרב המחאות בגדר.
15: הציבור העזתי קיבל טעימה של דו-קיום, דרך היתרי העבודה שהכניסו פועלים מעזה לישראל מדי יום.
10: שבועיים לפני הפשיטה, נתניהו מקבל מראש השב"כ רונן בר דוח מודיעין של הארגון מיום 21 בספטמבר תחת הכותרת, מה עומד מאחורי חידוש החיכוך האלים במרחב הגדר ברצועה, ואיך מתקדמים מכאן. הימים האחרונים עומדים בסימן יוזמת מיקוח חדשה מבית היוצר של יחיא סינואר, הוא זה שמוביל את החיכוך בגדר. במקביל, חמאס העבירה בערוצי תיווך הצעה להרגעה, להבנתנו היעד המרכזי של סינואר הוא להתניע מחדש תהליך של הסדרה, אין לו עניין בהידרדרות לאימות צבאי נרחב. באותו היום מתקיים דיון ביטחוני בראשות הרמטכ"ל ובמהלכו מציג הרצי הלוי את הערכתו, כאמור, שבועיים לפני הפשיטה. הרמטכ"ל סבור שניתן לייצר כיוון חיובי מול חמאס, שיפור המצב הכלכלי ברצועת עזה, מהווה אינטרס ביטחוני עבור מדינת ישראל. 6 ימים לאחר מכן, 10 ימים לפני הטבח, מתקיימת הערכת מצב אצל ראש הממשלה, וגם שם המסקנה המוצגת לראש הממשלה היא ברורה. חמאס לא מעוניינים בהסלמה. ראש השב"כ רונן בר אומר, אני הייתי ממסגר את זה בסביעות רצון חלקית של חמאס. הם מאוד לא רוצים להיכנס לסבב לחימה. שר הביטחון גלנט, חמאס מעוטט על רצון בהסדרה ממושכת. אני חושב שהעניין הזה הבשיל, לפחות אצלי. האינטרס שלנו הוא להגיע להסדרה ממושכת ברצועת עזה. להערכתי גם חמאס רוצה. ההמלצה שלי היא להתקדם בנתיב הסדרים מול חמאס במטרה לחתור לרגיעה ממושכת. גלנט מוסיף המלצות כמו שיפור המצב ההומניטרי ברצועה, בטווח הקצר, הכנסת עוד פועלים, ובטווח הארוך, תשתיות אנרגיה, מים ועוד. נתניהו מסכם את הדיון ואומר, נדרש מאיתנו כרגע לתחם את המערכה, אבל תוך הפעלת כוח מבוקרת. רשימת ההסדרה שראיתי שהם העבירו לקטרים, זו רשימה הזויה.
16: תחשוב שיש לך 5,000 נוחבות, שנניח ידעו שעה לפני, שהם הולכים להסתערות. אחד לא הרים טלפון לשבק, ואמר עוד שעה מתקפה כוללת על מדינת... אחד, מתוך 5,000. ו5,000 זה רק אלה שתקפו, אני לא מדבר על מעגלים של משפחות וחברים, בהתכנסות במסגדים, אין כלום, חושך.
10: ובכל זאת, 7 ימים לפני הטבח ולאחר שהמחאות בגדר נרגעות, מתקיים דיון נוסף של הערכת מצב. נציג אמן אומר, אחרי שבוע מאתגר בגדר, בסך הכל משבר מנוהל של סינואר. היה ברור שהמניע שלו הוא אזרחי כלכלי, מי שמכיר את סינואר, זה סינואר קלאסי, נכנס למשבר כדי להשיג תמורה, לפחות בינתיים, נראה שהרצון שלו הוא לחזור לשקט. נתניהו אומר, כרגע בתפיסה שלהם ישראל לחיצה ונותנת להם, צריך להבין את זה. התהליך הזה יכול להביא לכך שהם יפעילו עוד פעם לחצים. ראש השב"כ רונן בר מתערב ואומר, אפשר להיות מאוד נדיבים ואפילו מפתים בנושאים הומניטריים. לא נראה לי שאנחנו נוכל בכל קונסטלציה שהיא ידועה ללכת לסיבוב יזום. שר הביטחון גלנט מסכם, נוצר פוטנציאל להגיע להסלמה בחגים, לקח לנו איזה 3-4 ימים להבין מה סינואר רוצה. מי שעלול לערער את המצב בצורה גדולה ביותר זה שר משרי ממשלת ישראל. בסיכום הדיון, נתניהו אומר למבקר המדינה כי הנחה את ראשי מערכת הביטחון להיערך לסיכול צמרת חמאס בעזה. והוסיף כי בניגוד לפרסומים שונים, לא היה אף גורם שהציע לסכל את צמרת החמאס ברצועה.
14: המערכת שקטה שגיאה קשה וחמורה, קוראים אותה קונספציה, שחשבה שחמאס מעוניין בהקלות, בהסדרה, על מנת לבסס את שלטונו, לחזק את משילותו בתוך עזה, בו בזמן שחמאס מתכנן לפרטים מלחמה.
10: בשלושה באוקטובר, 4 ימים לפני הטבח, מקבל ראש הממשלה דוח מודיעין של השב"כ. בגוף הדוח נכתב, במבט קדימה, חידוש ההבנות בין ישראל לחמאס על בסיס העיקרון של שקט ביטחוני, תמורת הקלות, מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה, ייתכן אף לאורך זמן. 4 ימים לאחר מכן, חמאס פותח בטבח אכזרי, בניגוד מוחלט לכל הערכות של ראשי מערכת הביטחון.
1: כמו שאומרים, נועם, לראות ולא להאמין, עובדות מטלטלות שלא רק מוכיחות עד כמה כל לצמרת הביטחון הייתה שקועה עמוק עמוק בתוך אותה קונספציה, אלא גם עובדות שמוכיחות באיזשהו מקום שקועה.

0: כל ניסיון לקשור את ראש הממשלה לסוג של אשמה כאן הוא פשוט פתטי ומגוחך. עזבי את העובדה שהם לא התריעו והם לא העריכו נכון, הם גם לא היו מוכנים למתקפה בסדר גודל כזה. גם אם הייתה מגיעה להם אותה הודעת מודיעין כמה ימים לפני, בספק אם צהל היה יודע להתגונן תחת מתקפה כל כך גדולה. וזה מתחבר כמובן הבוקר, אי אפשר לנתק את זה, לפרסום המאוד מקרי בעיתון הארץ. צריך לומר, בלשכת ראש הממשלה מיהרו להודיע שמדובר בשקר מוחלט ולא התקיימה שום שיחה כזו. בשעות האחרונות גם באיחוד האמירויות מוציאים איזושהי הודעה, צריך לומר, הם לא מתכוונים להיכנס למשחק הפוליטי במדינת ישראל, ומבהירים בצורה ברורה שמבחינתם הם לא מתכוונים להתייחס לפרסומים הללו ולא להיות חלק ממערכת הבחירות. הם מבינים שהפרסום הזה הוא בקונוטציה פוליטית לחלוטין.
1: אראל.
2: כן, תהי, קודם כל צריך להגיד שהדברים שהביא נועם, הם לא סתם דברים חמורים, רק מעלים עוד פעם את השאלה, איך האנשים האלה, הרצי הלוי ורונן בר ואהרון חליבה, נשארו בתפקידם יום אחרי השבעה באוקטובר. עכשיו, זה מחזק גם את המחשבה שנולדה בנו, שזה אכן מדובר בניסיון למדר את ראש הממשלה כדי שלא יקרה משהו. הרי מה אנחנו למדים כאן? הם מחורים לקונספציה שלהם. הם ממשיכים וממשיכים ומאמרים עליה עוד ועוד. אין שום, בעצם ערב השבעה באוקטובר.
1: אין אחד שיעצור את הכדור שלג המתגלגל הזה.
2: גם אני פונה לעמיתי המתואבים והבזויים בכלי התקשורת האחרים שעושים את הסיבוב הזה על הידיעה בארץ. הרי מה הם מנסים לטעות? שראש הממשלה לא התקן את ארגוני המודיעין שהוא קיבל עזרה שהם קיבלו מארגוני המודיעין. מה אתם אומרים? קיבלתם עזרה. אז איך בשבעה באוקטובר, באותו לילה, היא לא מצלצלת לכם ולא דופקת לכם. ולמה לא הערתם את ראש הממשלה? אתם יודעים למה לא הערתם את ראש הממשלה? כי ראש הממשלה רצה להיות לוחמני, ואתם פחדתם שיוביל למתקפה, ולכן אתם מנעתם, ובכך הקרבתם את הקיבוצים, ואת שדרות, ואת אופקים, ואת הנובה, ואת הלוחמים שהיו צריכים להילחם בתחתונים. אתם האנשים, תראי, ביפן, אני יודע מה האנשים כאלה היו עושים. פה אנחנו לא מצפים, אבל הביזיון והעיוות שעכשיו בתקשורת נותנים לבוא ולטעון כביכול שראש הממשלה צריך להתקן את ארגוני המודיעין במה שהם כבר קיבלו וזה העבודה שלהם, זה פשוט בלתי נתפס, זה ממש סדום.
1: נועם, במשפט קצר, מה צפוי לנו מחר בפרק הבא?
0: שאלת השאלות, מה קרה בלילה ומה קרה במהלך היום? באיזה שעה התנהלו השיחות בין ראש הממשלה לשר הביטחון? ושאלה נוספת, איפה היה הרמטכ"ל? איפה היה ראש אגף המבצעים? איפה היה מפקד פיקוד הדרום? ספוילר, אף אחד מהם לא היה בחדר שממנו מנהלים את המלחמה במשך שעות ארוכות מהשעה 6:29, מחר, החלק השני בסדרת הקסאם.
1: ספוילר נוסף, כנראה יותר שאלות מתשובות, נועם, תודה רבה. בג"ץ קבע סופית, פרקליט המדינה עמית אייסמן יוכל ללוות את חקירת פרשת הפצ"רית לשעבר. מוטי, אתה מוסיף עוד פרטים.
3: כן, אחרי שסרבה לדרישות הצדדים לפסול את עצמה, השופטת דפנה ברק ארז קובעת הערב, לא התקיים דיון נוסף בפרשת הפצ"רית. פרקליט המדינה עמית אייסמן הוא שיקבע האם יש ליועצת מעורבות כלשהי בעניין הפצ"רית, וגם מה יעלה בגורלה של אותה פצ"רית ויתר בכירי המערכת שאחראים להדלפה ולטיוח החקירה. ברק ארז קובעת גם ששר המשפטים יריב לוין לא יכול לטפל בפרשה, כבר מסתמרת על וילנר וכולי, דוחה את העתירות של פורום בוחרים בחיים ולוי. בעתירות עצמן ניתן שבמשך עשרות שנים היא הייתה, ברק ארז עצמה כמובן, בפרקליטות הצבאית, הגיעה במילואים עד לדרגת סגן אלוף, ורק לאחרונה היא סיפרה בריאיון עד כמה הייתה משמעותית אותה יפעת תומר ירושלמי בחיים שלה עצמם. מה אומרים? לא אומרים.
1: אנחנו עכשיו לדרמה במשפט נתניהו, ניצב משנה שמואל שרבית, לשעבר סגן מפקד היחידה לחקירות הונאה, הודעה כי בוצעה הזנת סתר לסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ללא אישור היועמ"ש. כתבנו יאיר אלטמן עם הפרטים המלאים.
4: דרמה בתיקי אלפים. חוקר משטרה בכיר הודה באחת מטענות ההגנה העיקריות. המשטרה הזינה לראש הממשלה ללא אישור היועמ"ש. ניצב משנה שמואל שרבית, שהיה בזמנים הרלוונטיים לתיקי אלפים סגן מפקד יחא, הודה שהמשטרה השתמשה בהזנת סתר לראש הסגל של נתניהו, אז נתן אשל, בשביל להזין דרכו לנתניהו, שזה דבר פסול בפני עצמו ללא קשר לאישור היועמ"ש. סנגורו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, שאל את שרבית, האם יורטו שיחות בנתן אשל לראש הממשלה? שרבית ענה, יכול להיות שכן. כמה זמן ההזנות האלה נמשכו? קורש, מפקד יחא, אמר לי, תוריד עמדת ההזנה אחרי פחות מחודש. יש בעיות. אילו בעיות? הבנתי שלא היה אישור מהיועמ"ש.
5: אנשים שואלים, לאן נעלם נושא הדיפ סטייט ממערכת הבחירות הנוכחית? למה הוא לא עומד במוקד הדיון? היום הסתבר שהחלטה

0: אחת הסוגיות המרכזיות שתתברר במהלך עדותו של מנדלבליט תהיה שאלת האישור שניתן או לא ניתן בנוגע לביצוע האזנות סתר לראש הממשלה נתניהו. עוד מעט יעמוד מנדלבליט ככל הנראה בפני עמית חדד ויצטרך לתת תשובות לא רק לבית המשפט אלא לכל עם ישראל. זו הולכת להיות עדות משמעותית ביותר, והיום הבנו למה הדבר הזה חשוב.
1: ההגנה טענה לאורך המשפט שהיו פעולות נגד ראש הממשלה שבוצעו במה שהיא מכנה מסע צייד ללא אישור היועמ"ש מנדלבליט ותוך שימוש פסול בסביבתו. דבריו של שרביט מרמזים שמפקדו קורש ברנור לכאורה לא אמר אמת בעדות בבית המשפט, כשטען שהוא אינו זוכר מדוע הסירו את עמדת האזנת הסתר מנתן אשל. חלק מדהים נוסף מהחקירה עסק בהפעלת העיתונאים בן כספית ורביב דרוקר כמקורות למשטרה, וחדד רמז כי בתמורת מידע והפעלה שלהם הם קיבלו הדלפות של חומר חסוי. בחלק אחר בדיון שרביט הודע כי פרקליט המדינה אז שי ניצן העביר מידע שתרם לחקירה שעליו הוצאה תעודת חיסיון. עורך הדין חדד, אתה מודע לכך ששי ניצן קיבל ומסר בתיק מידע? שרביט, אני חושב שדיברנו על זה, לא זוכר עם מי, זה נראה לי לא הגיוני להוציא חיסיון לפרקליט המדינה. בתוך שעות בודדות ההגנה חילצה מניצב משנה שרביט הודעה על אחת מטענותיה המרכזיות.
2: כן. ואם נתעכב לגופן של טענות הראל, האם הפגמים הללו שמתוארים כאן בכתבה אכן יובילו לביטול אישומים מטעם ההגנה מן הצדק?
3: כל הזמן אומרים את זה, בישראל הסייג הפך לכלל והכלל הפך לסייג. פה דוחים את ההגנה מן הצדק לסוף המשפט, אז מה יועילו חכמים בתקנתם? הרי אמרנו את זה מההתחלה, לא היה אישורים. אז הנה אני אומר לך פה, בלי שעשיתי חקירה נגדית באולפן, את התחלת ההקלטות של נגד נתניהו, נגד סביבת נתניהו, עשו בעמדות של השבק, בלי אישור, בלי אישור של יועמ"ש ובלי נעליים, פשוט עשו את זה, פשוט חיפשו אותו בכל דרך ונכנסו לאנשים, אני לא אגיד את השם שלה, של אותה גברת שנכנסו אליה הראשונה. וכאן זה מאלץ אותנו להבין שכל מערכות אכיפת החוק שלנו רקובות עד היסוד, וברגע שמחליטים פה זה ראש ממשלה, תחשבי על בן אדם רגיל שהמערכת רוצה כאילו ברעתו ורוצה להיכנס בו ורוצה, שימי לב, פה מאזינים בלי אישור למקורב ראש הממשלה ולראש הממשלה, ואז עושים ועדת פגזוס ועוצרים אותה בבגץ ועוצרים היה מה שתוצרת אותה, כי אין פה משפט צדק בישראל, אין פה מערכת חוק, יש פה מערכת בית משפח.
2: ארל סגל, תודה רבה. הלכנו עכשיו לסחף האירופי נגד ישראל. בריטניה הכריזה היום על חבילת עיצומים ובהם איסור סחר בתוצרת ההתיישבות ביהודה ושומרון. קנדה וצרפת שוקלות להצטרף, ובירושלים כמובן נערכים לתגובת נגד. עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
4: העימות מול בריטניה ממשיך להחריף. בעיצומה של מערכת הבחירות בישראל, שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הודיע על שורת צעדים נגד ישראל.
5: We will continue to assess the government of Israel by its actions. We want to see a new approach in both Gaza and the West Bank. We act on the import of goods from illegal settlements. We ban advertising of illegal settlements.
4: מיליבנד טוען כי מדיניות הממשלה בישראל יחד עם הבנייה ביהודה ושומרון פוגעים בסיכויים לפתרון שתי המדינות, והודיע כי שורת ההחלטות תיכנס לתוקף בתוך 6-9 חודשים. איסור ייבוא מוצרים מההתיישבות ביהודה ושומרון, סנקציות על חברות ואנשים שיממנו, יבנו או יספקו שירותים להרחבת ההתיישבות, איסור על מתן שירותי נדל"ן, פרסום ושיווק לנכסים בהתיישבות, ודחיית בקשות לרישיונות ייצוא של נשק ומוצרים נוספים. עם בריטניה תקווה שהם תורמים למה שהיא מכנה הכיבוש. אבל מיליבנד, שהוא יהודי בעצמו, לא הסתפק בסנקציות. בנאום חריף במיוחד הוא האשים כי ישראל מבצעת ביהודה ושומרון טיהור אתני.
6: The British government has come to the same conclusion as the former Prime Minister of Israel and others, that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank, perpetrated by settler terrorists.
4: המהלך הזה כבר אינו בריטי בלבד. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה מצטרפות לבריטניה בסנקציות ובאיסור הסחר על ההתיישבות. והעיתוי אינו מקרי. 7 שבועות בלבד לפני הבחירות, בישראל מגדירים זאת התערבות בוטה בהליך הדמוקרטי.
7: המהלך הבריטי מעוות מוסרית ומהווה התערבות בוטה בענייניה של מדינה ריבונית ובמערכת הבחירות בה. ניסיון של ממשלת הלייבור הבריטית הוביל גזרות בסגנון הספר הלבן.
4: בירושלים נערכו מראש עם שורה של צעדי נגד. הערב שר החוץ גדעון סער עבר משלב ההזרות לשלב המעשים.
7: לנוכח כל אלה החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. כל פעולה של מדינה זרה בתחומה צריכה לעשות בהסכמת מדינת ישראל.
4: המסר הישראלי נחרץ. מדינה שמובילה חרם נגד אזרחים ישראלים, מאיימת על חברות שסוחרות איתם ומאשמה את ישראל בתיאור אתני, הופכת את עצמה משותפה ליריבה מדינית, והיא תשלם את המחיר.
2: מכאן אליך כתבנו ישראל, שאתה מוסיף עוד פרטים על התגובה הישראלית המתוכננת.
8: כן, הבריטים קיבלו די בהפתעה את עוצמת התגובה הישראלית, ובישראל אומרים, הערב שברנו את הכלים, נלך עם האירוע הזה עד הסוף אם צריך. אם הבריטים לא יבינו את המסר, אנחנו נחריף את הצעדים שלנו כנגדם. מיד לאחר ההצהרה של שר חוץ גדעון סער, פועלים בישראל לממש כבר הערב את אותה שורה של סנקציות, ביניהם סגירת הקונסוליה בירושלים, קונסוליה פלסטינית שנמצאת בירושלים מטעמי נוחות. הדיפלומטים שלהם כבר קיבלו הערב הודעה שהם צריכים לעזוב. סילוק הנציגים ממרכז הסיוע הצבאי אזרחי בקריית גת באופן מיידי, כבר מעכשיו הנציגים הבריטים לא יכולים להיכנס לאותו מרכז. הפסקת ההכשרה הבריטית לקורות הרשות הפלסטינית, ומניעת כניסת נבחרי ציבור ואזרחים המעורבים בפעילות אנטישמית לישראל, בהם גם מנהיג מפלגת הלייבור לשעבר. והמסר של ישראל לבריטניה הוא כזה, אין לנו דבר נגד אזרחי בריטניה, ולכן אנחנו רואים שהצעדים מתבקדים לא באזרחים, אבל בישראל אומרים, אם הממשל הבריטי רוצה להרוויח און פוליטי על חשבון ישראל באמצעות זה שהוא דואג לפלסטינים ולעזתים, אנחנו לא ניתן להם דריסת רגל בכל מקום, לא ברשות הפלסטינית ולא בעזה, ולראיה הצעדים הם נגד אותם פעילויות ולא נגד אזרחי בריטניה.
2: כן, ומה שמעניין שזה לא קורה רק בישראל, גם בארצות הברית נערכים להגיב תמיר מורג, כשנכון לעכשיו היקף התגובה עדיין לא ברור.
9: נכון, מגי. התגובה האמריקנית יכולה לבוא בשני מסלולים. המסלול הפדרלי של הממשל בוושינגטון, שיכול להטיל סנקציות על בריטניה או על חברות בריטיות שיקחו חלק בחרם נגד ישראל. והמסלול של המדינות השונות בארצות הברית, שגם הן יכולות להטיל סנקציות משלהן על חברות בריטיות. גורם מדיני אומר לנו הערב, המטרה כרגע היא למנוע סחף של מדינות אחרות באירופה ששוקלות להצטרף למהלך הבריטי. הציפייה היא שהתגובה האמריקנית תכלול גם צעדים מעשיים, ואנו עובדים על כך מול הגורמים רלוונטיים, ולמרות הדברים האלה, כרגע מסתמן שהממשל בוושינגטון יסתפק בגינוי המהלך הבריטי, והצעדים המעשיים יבואו דווקא מהמדינות. שתיים מהמדינות בארצות הברית, פלורידה וטקסס, שהן גם שתיים מהכלכלות הגדולות ביותר באמריקה, יש בהן חוקים נוקשים מאוד נגד חרם, נגד חרם על ישראל, והציפייה כעת היא שגרג אבוט, מושל טקסס, ורון דה סנטיס, מושל פלורידה, יפעילו בקרוב את החוקים הללו, שכוללים בין היתר איסור על קרנות פנסיה וגופים מוסדיים להשקיע בחברות בריטיות שיקחו חלק בחרם, ובנוסף לזה איסור על החברות האלה לגשת למכרזים מדינתיים. ב-2018, כש-Airbnb רצתה להחרים את יהודה ושומרון, החוק בפלורידה הוא זה שגרם לחברה הזו להתקפל, ולכן העיניים בישראל נשואות כרגע למושלי המדינות לא פחות מאשר לעבר הנשיא טראמפ.
2: תמיר, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן לפוליטיקה הישראלית שמסתבר תופסת מקום גם בקבלת ההחלטות של אויביה. בחיזבאללה שוקלים, שימו לב, הבלגה על תקיפות צהל מתוך הערכה כי תגובה תשרת את ההישרדות הפוליטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו. עמרי חיים, כתבנו דברים שאתה מביא הערב כאן במהדורה.
10: כן, תראי, הבחירות שלנו כאן הן אמנם אירוע מקומי, אבל אנחנו לא נגזים אם נאמר שהן ממש אירוע אזורי ואפילו גלובלי במובנים מסוימים. הייתי אומר, אם אנחנו מסתכלים לאזור שלנו ומקשיבים גם לאיראנים וגם לחיזבאללה, אנחנו לומדים ששני הגורמים האלה מחלקלים בעת הזאת לא פחות מאת האסטרטגיה האזורית שלהם ממש, סביב השאלה האם תגובה שלהם או פעולה שלהם נגד ישראל תשאיר את ראש הממשלה נתניהו בשלטון. אלה דברים מדהימים, מגי, אני ממליץ להקשיב טוב טוב לקטע הזה, הנה.
11: ערערנו מנרד ולא ממרד לה علاقة بالمصلحة السياسية بيستمر נתניהו בחוקמו ولا لا ערערנו מנרד ולא ממרד له علاقة ردنا بيلغي الانتخابات وبيريح נתניהו من مأزقه ردنا هو مهيئ لإله كل حلفائنا وهل هناك مصلحة اخوان خطأ نفصل ساحة لبنان عن ساحة ايران.
10: במילים פשוטות נגיד, כל מערכת קבלת ההחלטות האסטרטגית שלהם נסובה סביב השאלה האם ואיך המהלכים שלהם ישאירו או לא ישאירו את נתניהו בשלטון, וזה מגיע הדבר האחרון, השארת נתניהו בשלטון, הדבר האחרון שהם רוצים לראות שיקרה, זה ברור מאוד מהדברים הללו.
2: עומרי, תודה רבה. תחת איפול כבד, מאות לוחמי מג"ב, צה"ל ושב"כ פשטו הלילה על מעוזי הטרור בענתא ושועפאט, על הכוונת למעלה מ-100 יעדי חמאס. הלל ביטון רוזן, כתבנו, התלווה למבצע הלילי המיוחד, סיכול גל פיגועים מתוכנן רגע לפני חגי תשרי. הנה הכתבה מלאה.
12: הם נכנסים ראשונים, סמויים, נטמעים בשטח ומחכים לרגע הנכון. תוך דקות לוחמי יחידת הגדעונים סוגרים על היד, לוחדים את המחבל. מבצע אגרוף משולב יוצא לדרך.
13: בשעה 11 בדיוק אנחנו נכנסים למ"פ שועפאט. כל היעדים שאנחנו הולכים לבצע עליהם מעצר היום זה יעדים שקשורים לפחה. וזה יעדים שאנחנו צריכים לשים עליהם את היד.
14: התחילים מבצע במ"פ שועפאט, אגרוף משולב, בשת"פ כוחות נוספים, חטיבת בנימין. אפס סובלנות כלפי פגיעה בכוחותינו. אנחנו רוצים להיכנס בשלום ולצאת בשלום מהמחנה.
15: אלוהים ייתן כוח ועוז לעמו ויברך את עמו בשלום.
16: תקבל כניסה ליעד הראשון בדרך, שתי דקות על היד.
12: ענתא ושועפאט, שני מחנות טרור, דקות מירושלים. מאות לוחמי מג"ב וצה"ל בהכוונת שב"כ סוגרים על המרחב.
17: הכניסה שלנו חייבת להיות בטיימינג מושלם מול כוח הצבאי שנכנס, מול חטיבת בנימין שנכנסים לענתא, ומתי שהכניסה תהיה אנחנו יוצאים כל אחד מנקודת ההזנקה שלו ומגיעים ליעדים.
18: חבר'ה, לשים לב איומי הגובה, שתיים שיסגרו גם תציר מלמעלה.
12: 117 יעדים על הכוונת, רובם פעילים שמזוהים עם החמאס ששב"כ סימן. מאחורי המבצע הזה עומד מודיעין מטריד. כוונות של מחבלים במרחב להוציא לפועל פיגועים בתקופת חגי תשרי.
19: יש פה חמוש בחמש.
20: מה שאתה רואה פה בסוף זה עבודה שיטתית לאורך זמן של משילות. ערב ערב, לילה לילה, יום יום נכנסים לפה. וגם במבצעים כאלה וגם בשגרה. כל פעם אנחנו מנסים להטל בהם.
12: אנחנו עכשיו בסיוע של החלק הראשון של המבצע. מגיע מידע התרעתי למפקד המרחב על מחבל חמוש שנמצא כאן באחד המבנים. יוצאים מיד לסכל אותו. במערכת הביטחון החליטו לא להמתין. לא לסכל את הפיגוע שכבר יצא לדרך, אלא להגיע למי שמתכנן אותו הרבה קודם.
21: אנחנו לאחר סיכות בכמה יעדים בעוטף ירושלים במחנה הטרור שנקרא מחנה פליטים שועפאט, אנחנו ממשיכים בשלב ב' שלב ג' ליד בשביל להשלים את כל המשימה בנחישות ובמקצועיות, בשביל להכות בטרור איפה ונרדוף תחת אחרון המחבלים עד היום האחרון.
12: הצטרפנו לכוחות פנימה מסמטה לסמטה, מדלת לדלת, פשיטה על בתי מבוקשים, סריקות לאיתור אמצעי לחימה ומרדף אחר מחבלים מבוקשים.
22: נכנסה איזו אינדיקציה שאנחנו בודקים כרגע על העסקה של כלי נשק באחד העסקים פה. עושים כרגע לבצע בדיקה.
12: את המבצע המובילים מפקד מרחב עוטף ירושלים, תת ניצב ערן לוי, מפקד חטיבת בנימין, אלוף משנה ענן פארס, מג"ב, צה"ל ושב"ק, אגרוף אחד שמכה בו זמנית בשני המוקדים.
23: שופל תכף ייכנס, אתה תראו אותו, נחסום את כל הכניסות ואז נבודד ונשאיר רק את הציר הזה שהוא ציר פינוי בשבילך ובשבילי.
12: הלילה הזה הוא רק יריית הפתיחה. המבצע צפוי להימשך והיעדים כבר מסומנים. הלוחמים והמפקדים במרוץ נגד הזמן להגיע אל המחבלים לפני שהם מגיעים אלינו.
21: כל המחבלים אשר מתחבים, אשר מתעסקים בטרור, נרדוף אתכם עד היום האחרון ונגיע עד לבתים שלכם, להכות בכם בשביל לתת לכל בית בישראל לחגוג וליהנות מהחג כמו שצריך.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי הפגישה בין המפכ"ל לנשיא המדינה, כיצד זה קשור לחילופי השלטון. וגם כישלון בחינוך, ישראל מתרסקת במבחן הפיזה העולמי, מהי המשמעות בשטח. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
11: שנה חדשה והמבטא.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצני 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: המשכנתא לוחצת?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים, אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתו תבור.

0: ישראל מתרסקת במבחן פיזה עולמי. תלמידי ישראל רשמו צניחה חדה אל מתחת לממוצע מדינות ה-OECD. במשרד החינוך מתרסים את השחיקה בפגיעת המלחמה בלמידה, אך הנתונים מסתבר מצביעים על פערים עמוקים שרק הולכים ומתרחבים. עוד פרטים בכתבה של רונית פורן סוויסה.
1: התלמידים בישראל נבחנים מול העולם, והתוצאות הפעם קשות במיוחד. בכל שלושת התחומים שנבדקו במבחני פיזה נרשמה ירידה חדה. מדעים, מתמטיקה והבנת הנקרא. הציונים הנמוכים ביותר של ישראל מאז החלה להשתתף במחקר.
2: את המבחנים נעשו במרץ 25. אני אכניס אתכם רגע לאווירה. חטופים עדיין לא חזרו. יש לנו עדיין הותר לפרסום, נלחמים בעזה, נלחמים בלבנון, מפונים, אתגר גדול מאוד, מעין שגרת מלחמה.
1: מאז 2022 נרשמה צניחה בהבנת הנקרא של 38 נקודות, במתמטיקה 25 נקודות ובמדעים 23 נקודות. מבחן פיזה בוחן תלמידים בני 15 ולא בודק רק מה הם זוכרים מתוכנית הלימודים, אלא האם הם יודעים להשתמש בידע, להבין טקסט, לפתור בעיות וליישם חשיבה מתמטית ומדעית. בהשוואה למדינות המפותחות, ישראל נמצאת מתחת לממוצע בכל התחומים. במדעים, ישראל נמצאת עם 442 נקודות מול 482 נקודות במדינות ה-OECD. במתמטיקה, ישראל עם 433 נקודות מול 463 נקודות. ובהבנת הנקרא, ישראל עם 436 נקודות מול 461 נקודות במדינות ה-OECD.
3: המצב ששליש מהילדים במדינת ישראל בגילי 15, אין להם את הכישורים הנדרשים בעברית, במתמטיקה ובמדעים. זה לא רק העתיד שלהם לקראת הצבא ולקראת שוק התעסוקה, זה העתיד של מדינת ישראל.
1: 91 מדינות השתתפו במבחני פיזה האחרונים. במדעים ובמתמטיקה, ישראל מדורגת במקום ה-43 בעולם, ובהבנת הנקרא במקום ה-37. אבל מאחורי הנתונים מסתתר נתון מטריד אפילו יותר. כמעט 3 מכל 10 תלמידים בישראל אינם מגיעים לרמת המיומנות הבסיסית בשלושת התחומים גם יחד.
4: המחקר מלמד אותנו שהגורם שמשפיע יותר מכל על הישגי התלמידים זה איכות המורים. אנחנו מכירים את המחסור במורים בכל השנה, ועכשיו אנחנו רואים את זה גם בתוצאות של הילדים שלנו.
1: גם קבוצת התלמידים המצטיינים בישראל קטנה יותר מזו שבמדינות ה-OECD. 29% מתלמידי ישראל מתחת לרמת הבסיס בשלושת התחומים. פחות מ-20% בממוצע ה-OECD. 8.8% מצטיינים בישראל, לעומת 11.9% בממוצע. אבל את הנתונים האלה אי אפשר לנתק מהמציאות שבה נבחנו תלמידי ישראל. משרד החינוך מגדיר את התוצאות האלה בראש ובראשונה כתמונת מצב של למידה במלחמה. זה הדור שעבר את הקורונה, ואז את 7 באוקטובר והמלחמה.
2: ברור היה לנו שתהיה ירידה, זה לא מפתיע, יש ירידות, אבל בהסתכלות כללית, שאנחנו מסתכלים מול האתגרים, מול מה שקרה בכל ה-OECD, אני אומר לך, אני גאה
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: שילמת על...

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
6: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3-4-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
15: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. כיצד עליי לנהוג בדיני התבשילים בימי ראש השנה? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
16: שלום לכם, המאזינים והמאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, ובעזרת השם אצלנו הכל בסדר, ברוך השם, אווירה נמרה באולפן. נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, שבאמת נמצא, צוות מורחב. חברים טובים שבאים ללוות את כל השידור הזה, ביניהם איתי יקר שיושב על כל העניינים. תהיה מזכורתם שלמה מעם השם. לכם המאזינים העיקרים, על כל שיתופי הפעולה, אנחנו באמת מגיעים לנקודה שסוגרים במעגל. כן, תוכנית אחרונה של השנה, שתוכנית שאפשר לומר שיעור כל כך נפלא, שאנחנו בעזרת השם בפעם הבאה שנדבר, אנחנו נדבר בעיצומם של עשרת ימי תשובה. ואנחנו מה שנקרא בישורת האחרונה, בהכנה הכי הכי הכי הכי רגע לפני, זה בדיוק הרגע הזה שאנחנו בעזרת השם עומדים לבוא על הדין לפני המלך הגדול, והוא שופט אותנו, הוא ולא אחר, ואף אחד לא יכול להתערב להשם יתברך. מצד אחד יש דברים טובים שרוצים לדבר עלינו, ומצד השני יש דברים פחות. איננו לך תלויות, הקדוש ברוך הוא, כל מה שיקרה איננו לך תלויות. ואני בכוונה אומר איננו לך תלויות, כי באמת יש תחושות כאלו, ושמענו מכל מיני כיוונים, שמה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, ששנה שיוצא בה ראש השנה בשבת, צריכים רחמי שמיים גדולים. צריכים רחמי שמיים גדולים. אבותינו מספרים לנו במדרש, שבאותה שנה שחרב בית המקדש הראשון, וגם באותה שנה שחרב בית המקדש השני, יצא שראש השנה יצא בשבת. ראש השנה היה בשבת. ולכן אין תקיעות שופר. כמו שאנחנו בעזרת השם נזכה בשנה הזאת שיוצא לנו ראש השנה בשבת, ואין תקיעות שופר ביום הראשון, שהוא היום שצריכים בו המון המון רחמי שמיים. ולכן פה אנחנו בעזרת השם צריכים לעשות הכנה מוגברת, הכנה כפולה, כדי שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות. יהי רצון. ולכן אני אומר, איננו לך תלויות. כל מה שאנחנו מצפים, כל מה שאנחנו מייחלים ומתפללים ומבקשים, זה הכל לסמוך על רחמים וחסדים של השם יתברך. ועוד המון דברים שקרו בכל מיני שנים שיצא ראש השנה בשבת, אנחנו יכולים לספר על האסון הנורא, השביעי באוקטובר הקשה הזה. הוא גם כן יצא לנו בשבת לצערנו הרב, ראש השנה הזה. בקיצור, יש עוד המון סימנים כאלו שבעזרת השם אנחנו צריכים עוד הרבה רחמי שמיים. ואנחנו שומעים, גם מגדולי הדור. באמת, אנחנו שומעים מהרב, מהמון רבנים, אני לא רוצה ללכות בשום שם, אבל אנחנו שמענו ושומעים המון המון שצריך בעזרת השם המון רחמי שמיים. ולכן אנחנו מצד אחד עוד רוצים לעשות הכנה רצינית, כדי שבעזרת השם נוכל לבוא מוכנים, יותר. אדם שנערך לאיזה אירוע כלשהו, והוא מבין את גודל האירוע, אז בוודאי שבכל מצב כזו או אחר יהיה לו מקום להגיב, והכל יבוא על מקומו בשלום. אבל אדם שהוא לא נערך, אדם שהוא בא חצי כן, חצי לא, חצי מוכן, חצי לא מוכן, אז אנחנו צריכים הרבה הרבה הרבה רחמי שמיים, שהכל בעזרת השם יבוא לטובה ולברכה. מה אנחנו צריכים לעשות בזמן שלפנינו, כדי שנוכל נאמר לעצמנו, עשינו את מה שצריך לעשות. עשינו את מה שצריך לעשות. מה צריך לעשות? כדי שנאמר לעצמנו, לא חס ושלום, אנחנו היינו שעננים. היינו מרוכזים, כמו שדיברנו בפעם שעברה, ועשינו את מה שצריך לעשות כדי לזכות לשנה טובה. אז קודם כל אמרנו שאנחנו סמוכים ובטוחים בחסדים ורחמים של השם יתברך, ואיננו לך תלויות כל הזמן, אדם לא יחפש לעצמו שום דבר כזה או אחר, חוץ מהמשענת שנקראת השם יתברך. ואנחנו היום ניגע בנקודות שבעזרת השם נוכל להתחזק בהם ביחד, כדי שבזמן שנותר לנו לבוא לפני הדין, עם עוד טיפה של הכנה, נעבור את זה בצורה נכונה. הנה, דבר שרציתי לפתוח איתו בסיפור. והמון פעמים אנחנו אולי חוששים לנושא הזה שנקרא רע. כן, דברים רעים, כל מיני גזירות קשות ורעות. ויש לאדם חששות, ואני אומר את האמת, זה מחששות. אנשים לפעמים מרגישים תחושות מהשנים הקשות שעם ישראל חווה וחווה. וזה צף עוד הפעם מהתקופה הזאת המדוברת. ומרגישים איזה מקום שמה אמר ריבונו של העולם אנחנו צריכים לעשות כדי להימלט מהגזרות הקשות. עכשיו אני לא רק מדבר על המצב שהוא מצב ביטחוני, או מלחמות שעם ישראל חווה כל כמה חודשים בתקופה האחרונה יותר. אני גם מדבר על המצב שבסך הכל עמך בית ישראל הקדושים והתאורים, איש וביתו על המצבים שיש בבריאות, עם כל מיני שמועות כאלו של חברים טובים, ומכל מיני מקורבים כאלו ואחרים, על בשורות כל מיני, לא בשורות נעימות. ועבדות, עבדות בלי שום קשר למצב הביטחוני והמורכב שאנחנו חווים, עוד כל מיני דברים שאתה מרגיש שפשוט מקציפים את השאה, השאה הולכת ומה, מה ריבונו של עולם, תן לנו שנה יותר רגועה, שנה של בשורות טובות, אני מסתכל ועושה חשבון מסביבי, אנשים באמת מקורבים אליי, אנשים טובים, באמת אנשים טובים, בלי שום צפי לאיפה שהם עכשיו נמצאים, ממש ככה, כמו איזה רם ביום בהיר, ככה טרח והכל נופל, ואז בן אדם מפעיל חושבים, לפעמים זה כבר מתקרב יותר מדי, ופתאום יש חששות, ורבותינו אומרים שהרע הזה הוא רע, שהוא טוב, אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות? והאמת שרבותינו אומרים שצריך אדם לברך על הרעה כמו שאדם מברך על הטובה. אתם מבינים מה רבותינו באים לומר? שאדם רואה דבר שהוא רע, הוא צריך לומר ברכה או תודה. כמו שהוא אומר דבר טוב, כמו שהוא רואה דבר טוב, אז הוא צריך לומר תודה. איך ייתכן? אני בדיוק בשבת האחרונה ישבתי עם בני משפחתי, ואמרתי להם, אתם יודעים את המאמר הזה שצריך לומר תודה, חייב אדם לברך על הרעה כמו שמברך על הטובה. אתם מכירים את זה? אני רוצה להמחיש, זה כמו שאבא עכשיו ייקח אתכם ויעשה לכם איזו תקופת כל כך נפלאה של טיולים ופינוקים. ומה שתרצו אני אקנה לכם, כמה כספים שתרצו לבזבז נבזבז, ותיקים וילקוטים. וביגוד, ואני לא יודע איזה פינוקים כאלו של מקום ללינה, וכל מיני סוגי אטרקציות, ומאכלים, ואני יודע מה, נפנק אתכם תקופה, ככה אבא ואמא ייתנו לכם את כל, את כל הכוח, ניתן לכם ממש כל מה שאתם רוצים, הכל תיקחו בשופע. ובבוא העת, אנחנו חוזרים הביתה, כן? נחזור הביתה. כמה תשמחו, כמה תגידו, אבא תודה, אמא תודה, איזה כיף היה. איזה מקסים, איזה דברים יפים קניתם, איזה דברים טעימים אכלנו. היה כיף, היה כיף, היה כיף, אבא ואמא תודות, תודות, תודות, באמת אין סוף תודות, איזה יופי. ואמרתי להם, תחשבו כמה תודה אתם רוצים להגיד, תחשבו את זה עכשיו. ועכשיו חז ושלום, נהפוך את הגלגל, נהפוך את הסרט הזה למקום אחר. מה? אדם חז ושלום, חווה כל מיני קשיים מאבא שלו, מאמא שלו, ומחטיפים לו, ומלכלכים לו, וקוראים לו, ולא יודע כבר מה, מבזים אותו. וסיפרתי להם, אמרתי להם, תרשו שאבא יבוא, וחז ושלום יקה בכם, וילכלך לכם את הספרים, ויקרא לכם את הבגד, לא יודע כבר מה, תנהג בצורה לא יפה בכלל. ואז גם אתם צריכים לבוא ולומר, אבא, תודה. איזה תודה, איזה תודה. זה קרע שאי אפשר, אפשר לעשות איתו שום דבר. זהו, הילדים האלה כבר לא ילדים רגילים אל מול אבא שלהם. שלא תחשבו שאם אבא בסוף יחזור לעצמו ובקש מהם סליחה או לא יתנצל ואז הוא ינסה להיות אבא טוב, הילד ישכח את הרגעים שאבא איבד שליטה. לא, הילד לא שוכח את זה. הילד לא שוכח את הרגעים שאבא שפך את האוכל, שאבא ישתולל בבית בערב שבת. הילד לא שוכח את הצעקות, הוא לא שוכח את זה. יכול להיות שהוא יבין שאבא היה במצב כזו או אחר, לא נדון אותו, אבל לשכוח את זה ולחשוב שהוא אבא מקסים, זה לא בדיוק יהיה. זהו. אנחנו יודעים את זה ואני אומר את זה, כי המון פעמים יש טעויות. ויש טעויות שאתה אומר, אין עליהם תשלום, זה לא דבר שאתה יכול לומר, אני אתקן את זה והכל טוב, הכסף יפתור את הבעיה. זה לא יעזור. זה לא יעזור. מה שאדם עושה הוא צריך לחשוב, גם אם במצב שהוא לא יכול, אז שיברח מהמציאות, אבל שלא יגיע למצב שחז ושלום הטעות הזאת תעלה ביוקר. ואני מכיר סיפורים של הורים יקרים שהיה להם כל מיני מערכות מסוימות, והם התנהגו בהתנהגות לא נכונה, בהתנהגות לא הולמת, ובצורה כל כך לא יפה, והילדים ראו את זה, הילדים ראו את זה וזה פגע בהם, זה פגע בהם שככה הוא התנהג או שככה התנהגה, לא משנה מה מומי. וזהו, זה הדבר שנשאר להם, הם יכולים לספר שהוא ילד אבא טוב, שהוא פינג, שהוא קנה, שהוא נתן, שהוא משלם, הכל טוב. אבל משהו כן, יש חדרים שהילדים לא שוכחים. אז אמרתי לילדים, תחשבו עכשיו לומר לי תודה. מי ממכם העיז לומר לאבא תודה? מי עכשיו באמת יכול להבין שיש מקום לומר תודה? אבל אתם יודעים מה? אני לא אדרוש ממכם לומר רק תודה. אני אבקש ממכם לומר תודה בגודל התודה שאמרתם לי שלקחתי אתכם לטיול. ואיך יכול להיות, ריבונו של העולם, איך רבותינו מצווים אותנו? וזה לא איזה מליצה. זה חייב, הגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. כמו שאדם רואה ש... איך מישהו הגדיר את זה פעם? שבא מישהו ופינק אותו באיזה שיפוץ לרכב. אז הוא כל כך אומר תודה להשם יתברך שמישהו סידר לו את העניינים בצורה טובה. אז כך גם אדם צריך לחזור לרכב ולראות איזה סריטה על הדלת. הוא צריך לומר תודה, אבל זה רע, איך תודה? איך תודה? זה כמו שבן אדם ממהר לאיזה תור בקופת חולים, לאיזה מישהו שהוא קבע איתו ושם אין מקום לאחר. ובדיוק עיכובים בדרכים, והוא רק מתפלל שבעזרת השם הוא יבוא וימצא חנייה, משהו שייתן לו מענה ברגע הנכון. ואז ברוך השם מילת תהילות, איך שהוא בא, הוא רואה מישהו יוצא, אך איזה חיוך יש לו בתוך הלב. איי, כמה שזה בומבסטי לבוא עכשיו ולעשות את הכניסה לחנייה, אחרי שמסכנים אנשים פה מחכים 10 דקות רבע שעה. אני באתי צ'לק מול הכניסה, איזה חנייה, איזה יופי, תודה להשם. ותחשוב, ותחשוב טוב, שאולי גם אתה פעם הבאה תעשה סיבובים, סיבובים, סיבובים, אתה צריך לבוא עם אותו חיוך בלב. אפילו שבסוף חנית שם אחרי 3 רחובות באיזה מקום שהוא לא חוקי, ויש לך פחד בלב שהפקח יעבור וכולי. אבל התודה צריכה להיות כמו הטוב, כמו הרע, כמו הרע, כמו הטוב, אין. איך יכול להיות? ואת השאלה הזאת, היו שתי תלמידים של המגיד ממזריץ', חי ברוסיה, לפני בערך 280-250 שנה, משהו כזה. והצדיקים האלו, בזמן הבעל שם טוב טיפה אחרי, חיו שם בקדושה עם חסידות בהשם יתברך, דביקות בו יתברך. ושתי התלמידים שלו היו בדרך אליו, וכל הדרך הם ביניהם, מנסים לפתור את השאלה, איך יכול להיות שחייב אדם לברך על הרעה, כשם שאדם מברך על הטובה. איך? איך יכול להיות? ואז הם הגיעו לפני מורם ורבם, המגיד ממזריץ', ואמרו לו המגיד, כבוד הרבי, מה? יש שאלה, מה השאלה? אומר לה, אמורים לרב, הרב, איך יכול להיות שרבותינו מצווים אותנו, חייב אדם, לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? איך? הרב יסביר לנו, אנחנו ילודי אישה, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא יודעים נסתרות. אבל אתה תסביר לנו, איך יכול להיות? מה, כאב זה לא כאב, צער זה לא צער? אז איך יכול להיות שאדם מברך על הטוב כמו שהוא מברך על הרע? אתם יודעים מה הוא ענה להם? אתם יודעים מה הוא ענה להם? הוא אמר להם, תלכו לפני רבי זושה. יש איזה צדיק אחד שיושב בבית מדרש, קוראים לו רבי זושה. לכו, הוא יגיד לכם את התשובה. אתם יודעים מי זה היה רבי זושה? נכון, אתם מכירים את הסיפור של האחים הקדושים? היה נועם אלימלך, והיה רבי זושה, האחים הקדושים. אז זה רבי זושה הזה, כן, אח של נועם אלימלך. והם הלכו לפני רבי זושה, חיפשו בבית מדרש, והגיעו, רואים שם מישהו יושב ליד התנור, עם בגדים קרועים, נראה עני מרוד. אמרו, זה יבוא אלינו תשובה. המגיד ממזריץ' שלח אותנו שהוא יענה לנו תשובה. וואו, מי יודע מי זה? בטח זה אליהו הנביא. שאל אותו. שלום, שלום, כן, כן. או, תקשיב, יש שאלה. השאלה כך וכך, איך יכול להיות? שחייב אדם לברך על, על הרעה כמו שאדם מברך על הטובה, איך? איך יכול להיות? איך יש כזה דבר? מה זה עשה להם? כזה פרצוף. אתם יודעים איזה פרצוף הוא עשה להם? פרצוף של לא מבין על מה אתם מדברים. מה לא מבין על מה אתה מדבר? אני לא מבין על מה אתה מדבר. אני לא מבין. מה זה רע? מה זה רע? מה זה רע? סליחה? מה זה רע? יש רע? מה זה רע? עד שהם הבינו שיש מושג כזה שאין רע. וגם רבותינו אומרים, אין רע יורד מלמעלה. אין רע יורד מלמעלה. אז מה קורה? אז מה העניינים? אין רע. הוא ישב והסביר לה. יש כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים, אבל זה לא רע. מה זאת אומרת? יש כל מיני גזרות קשות ורעות. אמר להם, תראו, אדם שעושה דברים שלא יעשו, ובאים שוטרים ולוקחים אותו ומטפלים בו, השוטרים האלה רעים? הם אמרו לו, לא. למה הם לא רעים? כי הם עושים סדר. הם עושים סדר. אדם שגונב, באים, לוקחים את מה שהוא גנב, מחזירים, מענישים אותו. הם אנשים רעים שמענישים אותו? לא. למה? כי מחנכים אותו לא לגנוב. לא רק אותו מחנכים. מחנכים את כל הגנבים שידעו שיש עונש. אז הם לא רעים. לא. אדם שהביא להם כל מיני סוגי דוגמאות למיניהם, שעשה כך וכך ומקבל עונש, רע או לא רע? לא, לא, בחוץ הורא, לא, לא רע. למה לא? בגלל שזה מה שצריך לקרוא. יפה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, לא יודע את החשבון שעכשיו אתם אמרתם. אם פה יש שוטרים, יש חיילים, יש חוקים, שאנחנו מבינים שזה לא רע, זה טוב. כי אם לא, יש את אחיו חיים בלאו. מה שיקרה זה סדום ועמורה. אתם מבינים שזה טוב? מה, הקדוש ברוך הוא לא מבין את זה? אז איזה רע אתם מדברים? איי, איי, איי. איי, איי, איי. יש פה מקום שאנחנו יכולים, בעזרת השם, להבין שלקראת יום הדין שבא לפנינו, לא מדובר בדבר שהוא רע. לא מדובר בדבר שאנחנו צריכים לומר לעצמנו, אוי, אוי, אוי, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יעשה לנו כאב, שלא עוד הפעם נתחיל להתעוות עם עצמנו עם כל המצבים הלא לא טובים האלה. איי, ריבונו של עולם, תעשה לנו שנה טובה, שנה של נחמה, שנה של שמחה, שנה של בשורות טובות, שנה של רגיעות, די. איי, הרע הזה הוא לא מגיע מהשם יתברך. זה בידיים שלנו. זה בידיים שלנו. אנחנו בעזרת השם יכולים ליצור בעזרת השם לעצמנו דברים טובים, ואנחנו צריכים לעשות דברים הכי נפלאים. אבל צריך לזכור שזה בידיים שלנו. אדם בא מפחד, ממי אתה מפחד? מי לא יראה, מי עומדים, מה זאת אומרת? נכון. למה? כי השם חס ושלום לא רחמן? למה שהשם חס ושלום לא חסדן? לא. אין מלך יושב על כיסא רחמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים. הכל לפני משורת הדין. הכל בחסד ורחמים. אז עם מי יש לנו עסק? מאיפה מגיע הפחד הזה? כתוב בסידור, מי לא יראה? לא מצד המלך הגדול. מצידי, אני פה שצריך לעשות את ההכנה. הרע לא בא מלמעלה. הטוב, השפע, האהבה, ההחלמה, השמחה, הרגיעות, הרפואה, הגזרות הכי טובות שיכולות להיות, זה דבר שבא מלמעלה. אז מאיפה יש מקום? ממני. ממני, אני פה. בן אדם שנסע במהירות מופרזת, מהירות לא כחוק. השוטר הוא הבעייתי? השוטר הוא לא הבעייתי. הרכב הוא הבעייתי? הרכב הוא לא הבעייתי. הנהג הוא הבעייתי. זה שהשוטר, זה שהרכב ביצע את זה, הוא לא אשם. זה שהשוטר עשה את מה שצריך לעשות, הוא לא אשם. הוא עשה פה דבר טוב. הוא קודם כל שומר על החיים שלך בתור נהג שאתה מסכן את עצמך. הוא בוודאי שמסביב כל הסיפור הזה של אנשים שנמצאים עוד בדרכים. מה, איזה שוטר? לא שוטר, הוא לא שוטר רע. היה לי אחד מהאנשים שבאמת, באמת, אני, אחד האנשים שאני אוהב אותו מאוד מאוד. הוא אף פעם לא הצליח לנהוג כמו שצריך. כן, משהו, כמה שזה דבר שהוא לא נכון, כמה שזה דבר שהוא מסוכן, כמה שזה דבר שזה חז ושלום, השם ישמור ויציל לאסונות. מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? כל הזמן להיות פתירות הזה. יום אחד הוא נתפס. כשהוא נתפס, הוא נתפס כמו שצריך. לא ויתרו לו. והגיע לקצין, שלחו אותו למשפט, שללו לו את הרישיון, ישיבו לו, וואי מה שעשו לו. באמת ישבו והוציאו לו נוצה, נוצה, נוצה, נוצה.

מחר, ואם לא למחר, אז למחרתיים, שהשם ישמור ויציל. אתם יודעים מה? לא רק הם הצילו לו את החיים, הם הצילו לי את החיים בתור משתמש בדרך. הם הצילו לנו את החיים בתור משתמשי הדרך. כן? אדם רואה מישהו בא למעבר חצייה, לא משנה ילד, מבוגר, צעיר, לא משנה מי זה יהיה. והוא בדיל ויעבור, לא כל כך עוצר לו, לא מכבד את הזכות הקדימה שיש במעבר חצייה. שוטר ראה את זה, אמר לו, תעצור בצד, תביא ראשון. איזה שוטר רע? לא, הוא לא רע. כי פעם הבאה, תחשוב פעמיים, ולא רק בשבילך, גם בשביל אנשים האלו שנמצאים במעברי חצייה, מבוגרים, צעירים, נשים, ילדים, צעירים, לא משנה מי שזה יהיה. אתה תדע שיש לנו שותפות ואנחנו אחריות, אנחנו באחריות בדבר הזה. איפה הרוע? אין רוע. הרוע זה מי שבחר לעשות את הלא נכון. הוא מגיע ברוע. אז ריבונו של עולם, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות כדי שאנחנו נזכה באיזשהו שלב מסוים להסיר את הרוע מליבנו? לא מקלפי שמיה. שמיים אין רע יורד מלמעלה. אנחנו צריכים להבין את זה. מה זה רע? תזכרו את השאלה הזאת שהוא שאל אותם בחזרה. רבי זו ששאל אותם מה זה רע. אין רע, צדיק, אתה חי במקום לא נכון. אין גזרות שהשם גוזר לרעה. זה תוצאת פעולה שלך. זה לא, זה מה שאתה תחליט לעצמך. רבותינו מלמדים אותנו שהתורה והמצוות, זה נותן הרבה שפע לאדם, הרבה בריאות לאדם, הרבה שמחה לאדם. אז מה היה עשה בן אדם שחז בשלום הלך וחטא בכל מיני סוגי איסורים למיניהם, שזה מתמל לו את הנשמה, שזה מתמל לו את החלק אלוק הממעל שהשם נתן בו. ואז פתאום חז בשלום הבית שלו מתפרק, אז הוא אומר, תראה איזה רע. לא, נשמה, אתה בחרת ברע. אתה בחרת לרוקן את עצמך מהטוב ומילאת את עצמך ברע. זה לא משהו שאני בניתי לעשות את זה. השם לא חז ושלום. יש ניסיונות, יש יצרה, אבל תשכחו, יש יצר טוב, ויש תורה שיכולה לסדר את כל הכאב. אתה בחרת לא לקבוע לעצמך יתים לתורה. את בחרת ללכת פחות בדרך נכונה או בדרך יותר נכונה. ויש משפחות שלמות שבחרו למסור נפש על שבתות, על צניות, על טהרה, על שמירת התורה והמצוות, רוב עמך בית ישראל בעזרת השם. כן, אז איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? לא ברע והטוב כלפי שמיה, כלפי עצמנו. אז בעזרת השם, בבוא הרגע, שאנחנו עכשיו מתחילים להתחיל להבין שיש רגע שאנחנו הולכים לעמוד בדין, יש המון פחד. כי האמת שיש קטעים טיפה מלחיצים בתפילה, ואני אומר לכם כל פעם שאני קורא את הקטעים האלו, זה טיפה מציב בי, מציב בי את השמועות, מציב בי את הרגעים, מי באש ומי במים. אז אני נזכר בכל מיני מצבים שלצערנו הרב השנה האחרונה, ילדים, אמאות או צעירים, לא משנה מי, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, מי באש ומי במים, מי בסקילה ומי בשריפה, מי בערק, מי בחנק, שם ישמור ויציל. ואילו קטעים בתוך התפילה, היום הזה הכל יקרו לפניך. אז זה טיפה מלחיץ, אבל מאיפה זה מגיע? לא מהמלך הגדול, לא, זה מגיע ממני. זה בשליטתי? אני אגיד לכם את האמת, שאני שמעתי ועשיתי את החשבון הזה, שזה בשליטתי, אז זה הרגיע אותי. זה הרגיע אותי. אם אני יכול לשלוט במצב, אז אני נרגע. כן? אם עכשיו אני מוציא מהראש שלי, ובואו תעשו איתי חשבון פשוט, שמי שנמצא לפניי זה אבא רחמן, וזה אבא שאוהב, וזה אבא שרוצה להעניק שמחות, ורפואות, והחלמות, ושלווה, ואהבה, ושמחה, והכל, הכל, כל הטוב, זה מי שנמצא מולי. ואם חז ושלום קרו דברים בעבר שאני טיפה חרד מהם, זה לא הגיע ממנו, זה הגיע ממני. אז זה בשליטתי? אוקיי. אז אני אצטרך עכשיו לעשות שיעורי בית טובים, ואני עובר שם חלק. אני עובר שם חלק. אתם יודעים, יש לי שתי ידידים טובים. שתי ידידים טובים. שאנחנו היינו בקשר טוב עוד לפני 5-6 שנים. הם היו משרתי בית.

0: שב"ס, שירות בתי סוהר, והם היו אחראים על הביומטרים האלה, זה נקרא ביומטרים, לא זוכר. המקום הזה שעוברים, שעשו שיהיה איזה סוג ברזל, מתכת משהו, שזה מצפצף. כן. כן. וכשמה, אנשים שעוברים, גם חלק מהאנשי הצוות, או אם יש אנשים חיצוניים שיש להם אישורי כניסה, אז גם כן צריכים לעבור את הבידוק הזה. עכשיו, או אדם סתם נגיד עכשיו נוסע לחול, אז גם הוא עובר כל מיני סוגי בידוקים למיניהם. מי שהוא עצלן ומקצר דרכים ואין לו כוח להתחיל לחפש על עצמו, אז הוא יצטרך לחזור וללכת, לחזור וללכת, לחזור וללכת. והם סיפרו לי את זה, שאתה פשוט קולט עצלני ואתה מבין, שמה זה הולך לחזור. כבר לפני שהוא עבר, אתה קולט שהוא פספס אותה, הוא ייפול פה על משהו, הוא יצטרך לחזור. אבל אם אתה רואה בן אדם שנייה מתרכז לעצמו, עושה בידוק כמו שצריך לעצמו, מביא את מה שצריך להביא, מסיר את מה שצריך להסיר, הבן אדם הזה עובר חלק, בלי שום צפצוף, הכל טוב. למה? כי פשוט הוא רגע אחד היה פוקס, הוא התרכז לעצמו, הוא לא היה בבלבלה של הנסיעה או בבלבלה של המעבר, הוא רגע אחד עצר, הוציא פה, הוציא פה, עבר שנייה מרגל, מהנעליים למכנסיים, כיסים פה, כיסים שם, עבר חגורה, עבר פה, עבר שם, עבר שם, הגיע לכיפה, הכל בסדר, עובר, הכל טוב. יוצא שבעזרת השם אנחנו עכשיו נעשה לעצמנו איזה רגע של פיקוס. עוצרים שנייה, תן לי להתפקס, לראות שהכל בסדר, לראות אדם שמפוקס, לראות מה אני הולך בעזרת השם לעשות. לא באתי אחי תרוד, מבולבל, לא מרוכז. לא, באתי מאוד מרוכז, באתי לא מבולבל. אני בעזרת השם עושה לעצמי את הבדיקה הזאת. כי זה בשליטתי. ואם זה בשליטתי, אני יכול להיות רגוע. אני יכול להיות רגוע. הרע לא בא מלמעלה. שרבי זושה אמר להם, מה העניינים? על מה אתם מדברים? אני לא מבין מה קורה פה. הם לא הבינו, אבל הוא סידר להם רגע אחד, תחשבו. פשוט. מי שעומד לפנינו הוא טוב, הוא רחמן, כן. מה שקורה מסביב זה אנחנו, כן. אז בואו נעשה סדר לנו. זהו. אתם יודעים, שהייתה שאלה גדולה, שאלה ענקית, עם כל המצב הלא פשוט והמורכב שעם ישראל חווה. והאמת, מהרגע הזה של השביעי באוקטובר, כאבים גדולים עם ישראל חווים. אבל במקביל לכך, ואני אומר לכם את זה כאיש מקצוע בתחום, שאני ברוך השם נמצא בהמון המון מהחבר'ה הצעירים, המון המון בירושלים, במרכז, ברוך השם, בדרום גם, וחבר'ה טובים מתעוררים לתשובה, חבר'ה טובים מתעוררים לתשובה, אנשים רחוקים, אנשי קיבוץ, אנשים מתעוררים לתשובה, מחבת ישראל אוהב תורה, על אף המצב המורכב והלא פשוט, ועל אף שהערב רב מכה בנו לפילוג, בכל זאת אתה רואה שמחבת ישראל באים לשבתות, באים לסליחות, באים לעצרת התעוררות, מה זה? זה מקום שבא מהרע לטוב או מהטוב לרע, זה לא, זה מקום שהשם קרא לנו אליו. והשם רצה ששם נבוא. ואנחנו רק נלך ונגדיל את המעגלים האלו. רק נגדיל את ההתעוררות הזאת ונספר את הניסים והנפלאות שאיפרו עלינו פה ברגעים ספורים, 70 ומשהו טילים. אף אחד לא ישכח את המתקפה הזאת, המתקפת הפחד הזאת. שהיינו צריכים כוחות חיצוניים מכל מיני סוגי ארצות שבעזרת השם לא זה ולא זה, הנה לנו ולא ישן שומר ישראל. הכל בדרך ניסים, טיל אחד שפשוט טיפה התפספס, איזה נזקים השם ישמו מה שקרה בבית שמש, בעוד מקומות השם ישמו. אז רגע, אנחנו נתעורר? כן, נתעורר. וההתעוררות הזאת היא באה בתקופה הזאת במיוחד. אבל יש קשיים, ויש יצר שלא מוותר. יכול להיות שברגעים האלו נתעורר, אבל מי יודע מתי כבר נבוא למצב של התנמנמות. איך עושים כדי לתפוס את זה לאורך זמן? ואיך עושים כדי שבעזרת השם נביא לשינוי אמיתי? הפעם זה יהיה אמיתי. כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. האם נשים חייבות בתפילות של ראש השנה ומה דינן בתקיעות שופר? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: האם מותר לנוח בימי ראש השנה ומה הדין בשיחת חולין? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות העיקרים, ואנחנו בעזרת השם עכשיו רוצים לצאת לדרך, דרך נכונה, דרך שתהיה לנו דרך מובטחת, שהפעם זה יהיה טוב, הפעם זה יצא לטוב אבי לברכה. אני חייב לומר שמה שאמרתי בתחילת התוכנית, שאם יוצא לנו ראש השנה בשבת, אז אנחנו בעזרת השם צריכים להגביר החמש המים, אנחנו צריכים יותר לעשות דברים נפלאים, והאמת שאנחנו מקבלים פה את השאלות ישירות לצוות הנפלא שנמצא פה, והם מראים לי, הם מציפים לי את השאלות שאתם שולחים, ומשתפים אותי בתחושות שאתם מעלים פה, ונקודה נכון, נקודה שאולי לא אמרתי להלחיץ, נקודה שאמרתי לחייב את כל אחד ואחד מאיתנו, ואני רוצה להקדיש לזה בסוף התוכנית, כמה דקות יותר, כמו שביקשתם, כדי שבעזרת השם נבין שזה יכול להיות לטובת עם ישראל, שזה יכול להיות מאוד מאוד מאוד לבשורה טובה, אם בעזרת השם נעשה את הדרך הנכונה, אנחנו, כמו שאמרנו, נקדיש לזה בסוף התוכנית. לענייננו אמרנו שבעזרת השם אנחנו רוצים לעשות את הכל בדרך טובה, ובדרך שבעזרת השם הפעם זה יהיה בהרבה יותר שונה מכל הפעמים. היצר יודע מה לתת לנו את את האוויר. אני אתן לך אוויר. אני לא אחנוק אותך. אתה רוצה להתחזק, אתה רוצה לקבל על עצמך קבלה, אנחנו רוצים ליצור שינוי. בסדר, הכל טוב. היצר כביכול לרגע נעלם. הוא נותן לנו את המגרש החופשי הזה, ללכת ולעשות את ההחלטה, ללכת ולבחור, בסדר, הכל טוב. אבל הוא בא בחוכמתו. אתם יודעים מה זה הוא בא בחוכמתו? היצר פעם בא כבריא, פעם הוא בא כחולה, פעם הוא בא כצעיר, פעם הוא בא כמבוגר, פעם הוא בא כאיש, פעם הוא בא כאישה, פעם הוא בא כגדול, וגם פעם הוא בא כקטן. אבל זהו. הוא יודע, הוא חכם, הוא בהרבה הרבה הרבה הרבה לפנינו פה. הוא מכיר את כל סוגי הגיבורים למיניהם שניסו. הוא יודע בדיוק. אז מה הוא עושה? הוא באמת נעלם ברגעים האלו. הוא נתן לנו את החופשי. אבל הוא מתחיל לקרר. לאט לאט. לאט לאט. הוא מכניס אותנו לשעננות. ואז פתאום בן אדם, מה שנקרא, מגלה סימני עייפות. סימני עייפות. ולאט לאט בן אדם כבר לא מקבל את הכוח שהוא היה לו בהתחלה. ונעלם ממנו. וברגע שזה נעלם ממנו, היצר פשוט מפיל אותו חזרה. הוא לא נותן לו להמשיך. אז מה כן? אדם הרוויח תקופה מסוימת של העלייה. היצר יוותר עליה? לא. מה היצר עושה ברגע הזה? תראו חשבון פשוט. היצר אומר לאדם שהוא בא בפעם הבאה לקום, הוא לוקח את הכלי נשק הזה. הוא אומר לו, עזוב אותך. אתה זוכר את הפעם ההיא שקיבלת על עצמך? לא עמדת בזה. עוד הפעם אתה חוזר על עצמך לעשות כאלו קבלות. די, תפסיק עם זה. תחיה את מה שאתה, זה אני, תקבלו אותי, זהו, די. אין מה לעשות. עזבו אותי, לא רוצה לשמוע, זה אני. אתם יודעים שפעם דיברתי עם מישהו שהמצב הבריאותי שלו היה מאוד מאוד קשה, ואמרתי לו שהוא חייב להפסיק לעשן. שמע, זה לא משחק ילדים. אם רופא ריאות אומר כבר טיפולים, אם בר מינן כל מיני בשורות כאלו רעות בעוד חולות, מה תפוס את עצמך לידיי? זה כבר לא עניין של כסף, לא כסף, יש לך כסף, זה לא, אחי, זה חיים ומוות. וכולם אומרים לך, הגיעו מים עד נפש, תעצור. אתם יודעים מה הוא אמר לי? זה אני, אין סיכוי. זה מה שיצר אומר לבן אדם. זה אני, אין סיכוי. אבל למה? למה? למה אתה אומר כאלו מילים לא נכונות? למה אתה אומר דברים כאלו לא אמיתיים? זה לא נכון. היו אנשים שבהרבה ממך היו, או היו אנשים שזה לא משנה מה הם היו, אבל בעזרת השם בהחלטות טובה, ויש היום ברוך השם המון המון דרכים שאפשר להצליח בהם. אפשר להצליח בהם. אבל לא, זהו, הוא נמכר, והוא מוכר את עצמו כל פעם מחדש. והוא לא מבין שהוא הכלא הכי גדול לעצמו, הוא לא מבין את זה. זה לא הסיגריה ששמה אותו בכלא, זה הוא שם את עצמו בכלא. אתם מבינים מה המצב שהוא נמצא? יצר מכניס את עצמנו שאנחנו נהיה לעצמנו הכלא. אנחנו לא ניתן לעצמנו להשתחרר ולשנות כל מיני מידות רעות. כל מיני האגו, הכעס, הלשון הרע. הלשון הרע, הרגע הזה שיש את היצר הזה לבוא ולהגיד דברים רעים על אחר. היצר הוא מוכר כל מיני ידיעות בראש שלנו, ואנחנו מאמינים ואנחנו בסוף מכניסים את עצמנו לכלא שאנחנו בנינו. אבל יהיה חביבי, מפתח אותם בידיים שלך, הנה המפתח, קח אותם. תפתח, זה פשוט אצלך ביד. זה אין פה שומר מבחוץ, וזה לא עוברים פה בידוקים לפני ואחרי. הכל משוחרר, פשוט השערים פתוחים, אתה חי באיזה דמיון. ובעזרת השם, בהחלטה הנכונה, ברגע הנכון, שבן אדם, רגע, אפשר? כן, אפשר. איך אפשר? יש דרכים. והדרכים האלו הם דרכים מוצלחות. דרכים של מוסר. דרכים של מוסר. אדם חייב למצוא לעצמו זמן קבוע של לימוד מוסר. זמן קבוע של לימוד מוסר. המידות שיש באדם הם מידות רעות. המידות שיש באדם הם מידות לא טובות. יש מידות שברוך השם אדם נולד איתם, יש כאלה אנשים שיש להם במידות שלהם, בדם שלהם זורם חסד, בדם שלהם זורם ותרנות, בדם שלהם זורם נתינה, יש כאלה אנשים. בדם שלהם זורם שמחת חיים. אבל יש בסך הכל לכל אדם, יש לו כל מיני סוגי מידות רעות. יש לו מידות רעות. אדם קשה לו להסתפק במה שיש לו. אדם יש לו את מידת הקינה, את מידת הכעס, את מידת הגאווה, כל מיני סוגי מידות שיש אותם לכל אחד ואחד מאיתנו. ואדם חייב להגיע למצב שהוא יכול לשלוט בעצמו. צריך כל הזמן לקבוע זמן שאני רוצה ללמוד מוסר. והיום יש לנו ספרים מדהימים, מאזינים ומאזינות יקרים, אני אומר מדהימים, ספרים, אתה קשה לך לסגור את הספר, אני אומר לכם, אני לא אחד שתגידו, שמע, אני איש של ספר מבוקר עד ערב, איפה מרן רבנו עובדיה יוסף שהיה יודע ספרים בעל פה. ברוך השם זכינו ואנחנו לומדים כל יום המון שעות ביום ברוך השם, עוד המון עסוקים בדברים טובים, אבל אני אומר לכם, ברגע שיש מקומות שאתה פותח איזה ספרים עם מידות, אתה קשה לך לסגור את הספר. אתם רוצים לשמוע שמות של ספרים, יש המון, אני לא אקריא לכם שום שם, אבל יש המון ספרים מדהימים שהם ספרי מוסר מאבות אבותינו. אתם שמעתם על רבי אליעזר פאפו, בעל ספר פלא יועץ, פלא יועץ פשוטו כמשמעו, כך נקרא הספר, פלא יועץ. אתם יודעים שבספר הזה דיברתי איתכם פה אולי לפני איזה 6-7 חודשים, למעלה מחצי שנה, דיברתי על הספר הזה, ואני זוכר, אני לא אשכח את זה, אני זוכר שתפסתי את הספר הזה בידיים בזמן שהייתי פה באולפן ודיברתי איתכם. ואז איתי היקר שעכשיו יושב פה מולי מקבל אחרי שבוע משהו כזה, איזה הודעה, משהו שמישהו אומר לו שאני דיברתי בנושא הזה של הספר, והוא מבקש לדעת שוב פעם את הפרטים. ואמרתי, ספר פלא יועץ של רבי אליעזר פאפו, ובספר הזה יש ערכים, אני אדבר עליו רגע אחד. יש שם ערכים, וערכים, איזה ערך שאתה רוצה תבחר לך. אתה מרגיש שאתה רוצה ערך של השכמה בבוקר, אני רוצה להיות יותר, אז תחפש לך, תחפשי לך. אחד מחפש ערך של שבת, אני רוצה לקבל ערכים טובים על השבת. אז אתה פותח, ואז הרב כותב שם דברים מדהימים. כעס, עכשיו זה בא עם מפתח בתחילת הספר. והיום ברוך השם התפיסו את זה עם ממש אותיות מהירות עיניים, הכל בצורה כל כך יפה, בשפה ברורה. ואז אדם פותח, זה בא לפי א' ב' מסודר ממש, אתה מחפש שבת, אתה מחפש שין ב' ת', בקיצור ממש ממש מקסים, ספר יפה, לשון ברורה, לא לשון שאתה מתחיל לפצח את הראש לדעת מה הרב כתב, לשון כל כך, דברים יפים, שפשוט אתה רואה כאילו פלא יועץ, הרב נמצא פה במציאות של היום, עם כל המצבים המורכבים, כל המצבים הכי, ונותן לך את האמונה, נותן לך את הביטחון, נותן לך את השבת, מדבר איתך על ראש השנה, מדבר איתך על עשרת ימי תשובה, על יום הכיפורים, על חג סוכות, על חול המועד, על שמחת תורה, נותן לך דברים, אתה חי את המציאות בצורה שונה לחלוטין. זה ספר אחד שאמרתי שאני אגיד לכם. יש עוד המון ספרים של גאונים שברוך השם היום חיים איתנו פה. הספר של יוודא לחיים טובים הרב ארוש. גן האמונה. איזה ספר יפה, איזה ספר מדהים. אדם קורא, מה זה לקבל? טיפה משענת לשען על החיים. למה כל היום אני אשא בעול של ההיריון של אשתי, ואני אשא בעול של הפרנסה של הבית, ואני אשא בעול של ההתפתחות של הילד, ואני אשא בעול של השידוך של, של אחותי ושל אחי ושל עצמי, ואני אשא בעול של הבריאות של אבא ואמא. למה אני יכול, כמה אני יכול גם לשאת בעול הזה, ומה אני יכול בכלל לעשות בכל זה? מה אני יכול לעשות לעובר, מה אני יכול לעשות לאבא ואמא, מה אני יכול לעשות לאחותי, מה אני כבר יכול לעשות? לעצמי כבר מה אני יכול לעשות? כמה לקבל משענת שיש מי שידאג, יש מי שיטפל, תפתח, תאמין, הכל בסדר. אז תראו שאדם ברוך השם קובע על עצמו זמנים של לימוד המוסר אמיתי, אבל לא בחפר, לא רגל אחת למטה, רגל אחת למעלה. עושה לעצמו זמן שבעזרת השם אני קובע בו את הזמן ללמוד מוסר. מוסר ליד המיטה, אז הזמן שברוך השם אני יודע ש-15 דקות לפני, תן לי את הלימוד המוסר הזה. אני יודע שעות הבוקר יש לי כאן איזה זמן שאני יכול לשבץ לעצמנו, אני רוצה לומר לכם משהו. אנחנו באמת כבר עומדים בדקות סיום, וכבר אני חייב כבר לפנות למשהו אחר, אני רוצה רק לומר לכם משהו. בסוף זה בא לידי ביטוי האהבה שלנו להשם יתברך. האהבה שלנו להשם יתברך באה לידי ביטוי. ויש אנשים היום שאתה רואה מה האהבה שלהם. יש להם נגיד איזה בעל חי בבית, איזה בעל כנף, או איזה בעל חי כזו או אחר, לא משנה כלב, לא משנה מה שיש לו בבית. אתם יודעים כמה אנשים האלה דואגים לבעל חי הזה? אם זה נגיד, הבאנו דוגמה, בוא נגיד דוגמה של כלב, שאנשים שמחזיקים כלב בבית. אתם יודעים כמה הבעלים של הכלב הזה הוא צריך לדאוג לו? הוא דואג לו למעקבי בריאות, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. יש לו את הטיפולים שהוא צריך לקבל, יש לו את המאכלים שהוא צריך לאכול, יש לו את החום והקור שהוא צריך לקבל, יש לו את התנאים בקיצור. עכשיו אם אני יוצא שבוע, שבועיים או יום או יומיים, לא משנה זמן מסוים, ואין אף אחד שיהיה, מה אני צריך לעשות? אז אני חושב, או שיש מקום שאני יכול להפקיד אותו, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, ויש כאלה לוקחים אותו איתו, הם פשוט שמים אותו בטיסה או שמים אותו בנסיעה איתם ביחד, חלק לא נפרד ממנו. תראו כמה אהבה זאת באה לידי ביטוי במחשבה של הבן אדם, הוא חושב עליו כל הזמן. ואתם יודעים שזה דבר שהוא נפלא, שהוא מחזיר בחזרה אהבה. אדם הרגיש קשר מיוחד. אני פעם הכרתי אחד מהבחורים שהיה לנו במדרשייה, ובחור טוב, יום אחד הוא נכנס לתקופה של דיכאון. התברר לי שהכלב שלו הגיע לסוף ימיו, וזה מתחיל בסימני שהוא לא שומע בהתחלה. וזה זמן של פרידה. זמן של פרידה, והם קבעו איזה זמן מסוים שצריך לקחת אותו לאיפה שלוקחים אותו ולהתראות. ואז כל כך היה חורה לו התקופה הזאת, הוא היה ממש שבור, ממורמר, מדוכדך, כי הוא נקשר אליו, זה טבעי. כמה אנחנו להבדיל אלפי הבדלות נקשרנו להשם יתברך, להבדיל מיליארדי הבדלות, אבל בואו נבין את זה, כמה אנחנו מוכנים להקריב להשם יתברך, כמה אנחנו מוכנים לעשות לכבוד השם יתברך, כמה אנחנו חושבים על השם יתברך במהלך היום שלנו. יש אנשים שלהבדיל מיליארדי הבדלות לכלב שלהם דואגים בהרבה יותר ממה שהם דואגים למישהו אחר. אני לא רוצה להגיד שוב פעם את המילה שאמרתי, השם יתברך, שלא נשווה חס ושלום, אבל בהבנה שלנו, יש אנשים שדואגים לרכב שלהם בהרבה יותר מזה שהם דואגים למצוות שלהם. יש אנשים שדואגים לדברים שהם נקשרים אליהם בהרבה יותר ממה שהם נקשרים לעולם הבא שלהם. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראה, אני כולי טוב, אני כולי לטנט, ואני נותן לך חיים ושמחה והבנה ושכל, וגם נותן לך שמחה בעשייה שלך, ואתה ממצא את עצמך, אתה ממצא את עצמך. בקש ללכת בצניעות, בקש לעשות דברים שבעזרת השם יהיה בהם מעשים טובים. ולפעמים אדם חס ושלום, שמנת, אבית, כסית, תשכח אל אדם לא כל כך סופר. אבל את מי אתה לא סופר? אתה פשוט רק חופר לעצמך בור, את חופר, הנזק הוא לא נזק לאף אחד, הוא נזק שאנחנו בסוף חס ושלום צריכים לשאת בו. ואנחנו בסוף עושים חישוב, כמה אני יכול להקדיש? כמה אני יכול להקדיש? כמה אני יכול להקדיש? אתם יודעים שהיו רגעים ש... לצערנו הרב, בשנה האחרונה, לא פשוטים, להתבשרנו בשורות קשות ורעות. באמת, הגענו למצב שכמעט הלב שלנו נהיה כמו אבן. היה כבר קשה להזיל דמעות. אני אומר על עצמי, אני באמת מתבייש, ואני אומר באמת, בנימה אישית, אני מתבייש לומר את זה. שמה, הגענו למצב שכבר הלב נהיה אבן. אתה שומע אמהות בוכות, אתה שומע אחים מתרסקים. אתה כבר כמה יכול, אתה כאילו, כבר זה נכנס לקטע שכבר אתה לא אוחז במצב. אתה כבר לא, אתה לא מעכל את זה. אתה לא מעכל, אתה לא באירוע בכלל. אתה לא מבין כלום, אתה שומע ואתה לא מבין כלום, זה משהו, זה שפה אחרת. זה במדינה זרה, זה לא פה. משהו, אין, לא, אתם יודעים, אני עד עכשיו לא מעכל מה עבר עלינו לפני 3 שנים. אני לא מעכל, אני פשוט לא חיי את זה. אני לא חושב שאנשים ישבו שם ויצאו חזרה וכבר הם בבתים, ומה שהם חווים בחיי, אני לא אוחז בזה, אך ועד מאיתנו עוד לא מעכל את זה. היינו בזה, ואנחנו מה זה היינו? אנחנו נמצאים במצב הזה עוד. אנחנו עוד נמצאים בתוך תעלה כזאת, שאף אחד מאיתנו עוד לא, אף אחד פה עוד לא מאפס את עצמו. עוד מגלים עוד דברים, ויגלו לנו, אנחנו, בקיצור, עזבו, בואו נרפא משם. ואני אומר, כל הסיפור הזה, הוא כאב, שמסוף אפשר להוציא ממנו משהו. אתם יודעים מה אפשר להוציא ממנו? החלטות. החלטות. לא להיות שעננים. לא להיות שעננים שוב פעם לבוא לבידוק, ועוד הפעם בידוק, ועוד הפעם בידוק. די מספיק לזה. אין לנו את הכוחות האלו, אין לנו את הזמן לזה. אנחנו עסוקים מאוד. אנחנו עסוקים לעשות תורה, מצוות, מעשים טובים, לגדל את בנינו ובנותינו. רוצים להשרות קדושה בעולם. רוצים להשרות טהרה בעולם. רוצים שבעזרת השם יהיה צניעות בעולם. זה מה שאנחנו רוצים באמת. כל יהודי יש לו את האהבה הזאת, להיות קדוש, להיות טהור. תראו שבן אדם מגיע ליד מישהו צדיק, מישהו קדוש, כמה כיף לו, כמה נעים לו. הבן אדם, הייתי בבין הזמנים, אתה רואה, בחוף ברוך השם מופרד. והיו שם חבר'ה אחרים, חבר'ה מטיפה ככה רחוקים. ואני רואה אותם יושבים שם, חבר'ה טובים, ככה צעירים. ואני מאוד מאוד נקשר לחבר'ה האלה, אני מכיר אותם, אני חי איתם, ואני כל היום ברוך השם פוגש אותם, ואני תמיד פותח איתם בשיחה טובה, וגם הפעם לא חסכתי, הלכתי אליהם, מה העניינים חבר'ה, מה קורה פה בת ים, מה הולך וזה וזה, תגידו חברים, באמת עם יד על הלב, מה העניינים איתכם פה, מה אתם עושים פה, למה באתם לפה, רוצים ליהנות, אמיתי רוצים ליהנות, לא רוצים להיות מבולבלים, כמה החיים שלנו נכונים להיות לפי התורה והמצוות. אדם ששומר על הכשרות שהוא אוכל, אדם ששומר על הראייה שהוא, על הכשרות שהוא רואה, על הכשרות שהוא שומע, על מה שהוא מכניס, מה שהוא מדבר, כמה זה איכות חיים במשפחה, כמה הוא בוטח אשתו, כמה אשתו בוטחת, כמה הילדים, כמה הדרך, השולחן שבת, החגים, כמה הכל שונה. אני לא אביא את עצמי למצב שאני אאבד חס ושלום, ואני יודע מה? זה בידיים שלי. זה בידיים שלי, אני יכול לקבוע לעצמי חיי שלוות נפש. חיים רגועים. אתם יודעים שרבותינו אומרים, תורת השם משיבת נפש. הרוגע הזה שבן אדם מקבל. הרוגע הזה. הזריקת הרגעה הזאת שבן אדם פתאום מרגיש איזה הפוגה מכל ההתכונים והעזבות הפוליטיקה. וואו. תראו, כבר דיברנו שעה ולא דיברנו פעם אחת פוליטיקה, לא דיברנו איזה רגע אחד, בכלל לא הזכרתי את זה. על הרגעים של על הרגע של ביטחון, קשר של כלכלה ודלק ועולה ויורד ובתי משפט וקיצור, איפה אנחנו חיים? באמת איפה אנחנו חיים? אני פתאום עוד הפעם חוזר לעצמי אחרי שהתנתקתי, אני כזה עוד הפעם הכל צף. אז פתאום התורת השם משיבת נפש, הנפש רגועה, הנפש שמחה, אדם מגיב טוב, חי בריא. חיים אליו לב, נושם, איזה יופי, איזה נפלא. אתם יודעים שכל זה בא לפי תורה ומצוות. כגודל השמירה שלי, כגודל האהבה שלי, כגודל ההקרבה שלי, אני מקבל הכל בחזרה. ואני בשליטתי. ואני בעזרת השם רוצה לומר לכם, באמת מאזינים, מאזינות יקרים, אם כבר דיברנו על התוכנית האחרונה של השנה, אני חייב לומר לכם שאנחנו מדהימים, ואתם הייתם מדהימים ומקסימים, שנה שברוך השם עמך בית ישראל נקשר אחד לשני, על אף כל המצבים הלא פשוטים שהיו לנו. ועל אף המצבים הקשים מצד הערב רב, שניסה ומנסה ולא יפסיק לפלג בנו, ועל אף כל המצבים המורכבים, אני אומר באמת, תחשבו כמה מצבים מורכבים, מכל כיוון כזה או אחר, בבית, בחינוך, בביטחון, בכלכלה, בעסק, איפה שלא היינו, הכל היה כל כך כל כך, וברוך השם זכינו, ונמשיך בעזרת השם לעשות עוד התקרבות להשם יתברך, כל יום שעובר יום של עבודת השם, של תפילות ומעשים הטובים. הייתם מדהימים, שביקשנו עזרה, עבדתם, ובאו תפילין לחיילים, תפילין לחיילים, עזרה למשפחות, ואיפה שהייתם, הייתם, באמת, אין מילים, מאזינים מאזינים יקרים, אני מברך אתכם שאתם תזכו בעזרת השם. לכל משאלות לבכם לטובה ולברכה תגידו אמן, לססון ולשמחה שייתן הקדוש ברוך הוא בעזרת השם עוד המון ממה שאנחנו רוצים לטובה, עוד המון המון המון ממה שאנחנו חולמים לדברים הכי טובים, שייתן בשפע, שייתן לנו חיים מאושרים, חיים של גאולה, חיים של שמחה, חיים של שלווה. הדברים האלה בעזרת השם יגיעו לנו בטוב ובנעימים ירצון, אנחנו סמוכים ובטוחים, וכל מה שאמרנו בהתחלה איננו לך תלויות, הכל בחסד שלך, הכל ברחמים שלך, עוד התקרבות, עוד איזה משהו שבעזרת השם הכל יהיה לטובה ולברכה. ואני מודה פה לכם המאזינים מכירים כמו שאמרנו, ולצוות הרדיו המדהים, אתם יודעים שצוות הרדיו זה לא מדובר רק באיתי ועוד כמה אנשים טובים שברוך השם עושים את העבודה נפלאה, לא רק מדובר באנשים כאלו, ככה זה לא נסגר במספר קטן, מדובר על צוות מורחב שיושבים וחושבים ועושים ופועלים ומשקיעים, וברוך השם מביאים את זה עד הקצה שזה יגיע בצורה כל כך נפלאה. אז כל כולם המון תודות, שנה נפלאה, שנה מדהימה, אנחנו סוגרים פה מעגלים נפלאים, שבעזרת השם השנה הבאה לטובה, השנה של בשורה הכי טובה שיכולה להיות לעם ישראל, של שלום, השקט ובטחה יהי רצון, ואנחנו מאמינים בו יתברך שהכל יבוא על מקומו בשלום. אין לנו שום חז ושלום איזה פיקפוק או משהו של משהו אחר, הכל רק לטובה ולברכה. ולאיתי, איתי שבאמת כל פעם שבאנו ביקשנו בשידור חי, אז בשידור חי, ולא וכן, וכל פעם איך שלא יהיה, הוא ברוך השם עמד על זה שזה יקרה בצורה הכי טובה. אז איתי, איתי היקר, שבעזרת השם השם ימלא את כל מי שלא תבחר לטובה, אתה וכל העוזרים והמסייעים, שתהיה מזכורתכם שלמה עם השם, אמן, כן יהי רצון. מאזינים, מאזינים יקרים, אני רוצה
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: שילמת על ארנונה? חסר

0: גם צבת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
5: לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
6: מזמנים שלום מוריה.
7: שלום זיו, מה העניינים?
6: מיכאל אנקרמן על הביצוע הטכני ועל ההפקה, הוא ליצחק מושקוביץ על הדיגיטל. כן, איזה יום, עמוס בחותרות. מה נאמר ומה נגיד, אנחנו נחסה את רובן. מה תפס אותך במיוחד היום?
7: נכסי טרובן זה מאוד יומרני, וואו, יש כאילו, אפשר למלא יום שידורים שלם במה שקרה היום. קודם כל, באמת, אני חושבת שסוף סוף אפשר להתחיל לדבר על הבחירות. כאילו, עד עכשיו זה מבחינתי המשחק, עכשיו הוגשו רשימות, דברים נסגרו, השריונים של הרגע האחרון, אפשר להתחיל לדבר על הבחירות. זה דבר ראשון. מה אתה אומר על כל השריונים?
6: מה אני אגיד לך? תראי, בסך הכל אני לא מופתע כמעט מאף אחד מהשמות. שני שמות מאכזבים אותי, איתמר איתם ואמיר אביבי.
7: המיקום מאכזב?
6: לא. אני, תראי, יש לנו פה ברדיו זווית ראייה ייחודית, כי אנחנו באמת משוחחים עם האנשים הללו, מראיינים אותם מפעם לפעם, ויש לנו את ההזדמנות להציף ביניהם את השאלות הקשות. ומבין המרואיינים שאנחנו פוגשים, יש אנשים שאנחנו מזהים אצלם בדיוק את האידיאולוגיה והערכים וחריפות המחשבה שאנחנו מקווים ומייחלים להם. יש הרבה מאוד אנשים שטחיים, ויש אנשים שבסוף כשמקלפים טיפת השכבה מגלים נאמנות לערכים שהם זרים לערכים של הימין בישראל. ואמיר אביבי ואיתמר איתם שניהם שייכים לקטגוריה הזו. העיקרון המכונן של שניהם, כל אחד מהרקע שלו, זה נאמנות עיוורת לצהל וקציניו, ותפיסה שמודמת עמוק מאוד בתודעה שלהם, שמי שעוטה דרגות גבוהות מספיק לא יכול לטעות קטגורית. וכל ביקורת, אני זוכר שראיינתי את אמיר אביבי הרבה מאוד פעמים בתקופה שאחרי הטבח, וכל ביקורת שהשמעתי גם בדרך שאלה וגם בדרך אמירה כלפי הצבא נתפסה כאמירה פוליטית פסולה שאסור היה לומר נגד הצבא, וזה מאפיין עקבי גם שלו וגם של איתמר איתם. וזה מצייר אותי ש...
7: אני מבינה את מה שאתה אומר, אני חושבת שזה כמובן נכון הרבה לגבי אנשים באמת מערכתים, דיברנו גם על אופר וינטר בנושא הזה, ועדיין אני רוצה לומר שאנשים שהם חזקה עליהם, שהם פועלים למען טובתה של מדינת ישראל, ואני מדברת עכשיו באופן כללי, כי לכל אחד תהיינה נקודות העיוורון שלו, לכל אחד. ואנשים שפועלים מתוך מקום טוב, מתוך מקום שבא להיטיב, אפשר להתמודד עם נקודות העיוורון שלהם, ואני חושבת שזה אפשר לומר גם על איתמר איתם וגם על אמיר אביבי, שאת שניהם יצא לי, כמו שאתה אומר, גם לראיין וגם לפגוש באופן אישי, להעריך מאוד את פועלם, ומבחינתי אנשים צריכים לדעת שהם באים מטוב ובאים להיטיב, וזה אני יכולה לומר עליהם.
6: תראי, אין לי ספק לגבי תואר כוונותיהם, אני לא טוען שהם מושחתים ולא שהם רשעים, אני כן טוען שהם טועים. אני רוצה טיפה לומר משהו שהוא קצת יותר עמוק ומורכב מהרמה שאנחנו מורגלים עליה כאן בשידור. במדינה ליברלית דמוקרטית, היחס הרגשי כלפי לובשי מדים וחמושים בנשק מטעם המדינה, צריך להיות שילוב זהיר של הערכה והכרה טוב כלפי ההקרבה שלהם אל מול חשדנות. רק כאשר מישהו יכול להתייחס ללובש המדים תוך תמהיל בריא של שני הרכיבים הללו, אז אנחנו יכולים לסמוך על איתנות שיקול הדעת שלו. הדוגמה שאני תמיד נותן זה באחד ההליכים הצדדיים למשפט דרייפוס, תביעת לשון הרע שהוגשה נגד אמיל זולה בעקבות הפרשה, הוגש נגדו כתב אישום, וכל עדי התביעה, קצת כמו משפט נתניהו, הפכו להיות עדי הגנה, ואז בשיא הלחץ מביאה התביעה את הרמטכ"ל, קראו לו בועדפר, והוא מגיע לשם עם כל הפומפוזיות שלו, לובש מדים של צבא צרפת, ואומר, אתם חבר המושבעים, אם אתם חושבים לזכות אותנו, כדאי שתחשבו גם למצוא מטכ"ל אחר, כי אף אחד מאיתנו לא מתכוון להישאר בתפקיד אם אתם תזכו את אמיל זולה. כלומר, הוא פרט בצורה מאוד מאוד אגרסיבית על יצר הכבוד ללובשי המדים, והתעלם לחלוטין מהעובדה שכמו שאנחנו יודעים היום, פרשת דרייפוס היא מופת של ניצול לרעה של כוח הצבא למטרות מושחתות. ומי שלא מסוגל להתייחס בחשדנות מכבדת כלפי לובשי מדים, הוא לא איש ימין. יש לו נטייה קלה, קצת מטרידה לפשיזם, כשאני אומר פשיזם, מתכוון למשמעות האמיתית של המילה, לא לפירוש שהשמאל מייחס לה.
7: לא לפירוש, אז עכשיו, אז אני חושבת שבפשטנות אפשר להאשים תמיד את כל הצדדים, הרי אפשר גם לומר שעצם זה שאנחנו מתייחסים על הדבר הזה כלא פשטני, זה גם ברגע שבן אדם לובש מדים, הוא חשוד במערכתיות עיוורת, זה גם יכול להיות פשטני. אז אני רוצה להגיד שמעבר ל, אני בכלל מדברת על כבוד ללובשי המדים, שכמובן אני לא, אני לא מתביישת לומר שאני לוקה בו, בכבוד לאנשים גם מהשמאל וגם מימין שמקריבים את חייהם. יש לי אדם שאני מדברת איתו לא מעט על פוליטיקה, אנחנו לא רק חלוקים, יש פה מחלוקת תהומית, מוסרית, עמוקה, ועדיין אני יודעת לומר, לעצור ולומר תודה על ההקרבה שהוא עשה למען מדינת ישראל, על החברים שהוא הקריב, ובעצם על החיים שלו שהוא הקריב, לא פעם ולא פעמיים. אבל מעבר להערכה הזאת, אני ספציפית, אומרת גם על איתמר איתם וגם על אמיר אביבי, שזה לא רק העניין של הערכה ללובשי המדים ושל ההקרבה שלהם, אלא באופן ספציפי יש פה אנשים עם כוונות טובות. ולכן אני שומעת את הנקודת עיוורון שלך ואת החשש שלך ואת בעיניי ההאשמה של אתם לא אנשי ימין או יש פה בעיה של אתם. אז אני מניחה את זה כאן בסימן שלה ובעצם בא לתת גם את הנקודת מבט המנוגדת.
6: טוב,
7: אבל יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם
6: היום. יש הרבה דברים, כן, בוא נדבר על המהלך האנטישמי של בריטניה, וצריך לומר, תגובה ציונית הולמת, לשם שינוי.
7: אני לא יודעת אם היא מספיק הולמת. אני חושבת שהנושא של הסנקציות שבריטניה הטילה היום על מדינת ישראל, הן חוצפה מדרגה ראשונה, אם הייתה דרגה עוד לפני, זה כבר לא רק בריטניה, זה ברור שזה היה פה איזה מהלך מתואם ומתוזמר היטב, הצטרפו אליהם שלל מדינות משלל עמים. וקודם כל, בריטניה, סיריסלי, אתם באים לדבר איתנו על, על, על מה, על קולוניאליזם? אתם לא מתביישים, אנחנו עוד מנגבים פה רסיסים של השואה שעשיתם לנו, שלא הסכמתם להכניס לפה פליטי מלחמה ב-39, אתם באים להטיף לנו מוסר, איך אתם לא מתביישים, יש לכם איזה 200 שנה רק לשבת על הכס המלוכה שלכם ולהיות בשקט. זה דבר ראשון. דבר השני, אתם מפרי חוק. אתם אלה שבאים ונמצאים בשטח C ובונים בכספכם, מממנים את הרשות הפלסטינית שמפרה את החוק בשטחי C ביהודה ושומרון, אתם מדברים איתנו על הפרת חוק, אני חושבת שזה באמת מזעזע, ועניין של לסגור את השגרירות וזה נחמד, זה צריך להיות הרבה יותר חריף מזה. שוב, כן. כי זה חלק ממערכה.
6: אז אני חושב שברמת התגובה, מה שחשוב זה לא רק המינון, אלא גם התוכן המוסרי של התגובה. אני מדבר הרבה מאוד על הצורך שאינו נענה בבהירות מוסרית. והתשובה לא צריכה להיות רק סגירת הקונסוליה, ועוד נדבר קצת על הגירוש של אין איך לקרוא להם שכירי חרב שנמצאים פה ומאמנים את מחבלי הרשות, אבל עוד לפני זה. התשובה צריכה להיות מלווה באמירה ברורה, הציבור הישראלי אומר לא למדינה פלסטינית, לא תהיה כאן מדינה, ישראל היא המדינה, היא האישות הריבונית היחידה בין הירדן לבין הים התיכון, וזה לא נאמר. ומתייחסים לסוגיה כל כך מהותית, אסטרטגית, אפילו זהותית הזאת, כאילו זה איזושהי תגרת ידיים, הם עשו משהו, אנחנו נגיב להם. והוויכוח על המינון מחמיץ בינה את הנקודה. כן. לא, אז אני אומר, זו תגובה ציונית שאיננה הולמת, או אולי אפילו איננה מספיק ציונית, כי היא לא כוללת את הג'יסט של הדבר. כל עוד ישראל ממשיכה להיות מחויבת.
7: פגיעה בריבונות מדינת ישראל.
6: כן.
7: פשוט פגיעה בריבונות, מה שהם משכו את ידיהם בעל כורחם ממדיניות הספר הלבן ומהקולוניאליזם הבלתי נסבל שלהם פה, הם עדיין מנסים להשאיר פה איזו דריסת רגל בצורת שותפות כלכלית בכיבוש מדינת ישראל מבפנים, ושוב, מה שיותר מזעזע אותי, עזוב אותי, באמת, לא מעניין אותי בריטניה, מעניין אותי אותן עמותות שמאל, שבאות ומחזקות את ידי העיצומים האלה, זה מטריף את דעתי, ואני חושבת שפה צריכה להיות ההתערבות של הממשלה, להגיד, חבר'ה, עד כאן אתם משתפים פעולה עם האויב, כי זאת מערכה, זו מלחמה, אנחנו פה במלחמה על זכותנו להיות ריבוניים בארצנו, אנחנו במלחמה על הזכות שלנו לבנות ביהודה ושומרון, הזכות שלנו לפעול, על הזכות של יקב להיות קיים ביהודה ושומרון, זאת מלחמה והיא לא תיגמר ביוש, היא מלחמה כוללת על זכותה של מדינת ישראל להתקיים, וכל מי שמשתף פעולה עם המערכה הזאת הוא פשוט נותן נשק לאויב. כן. וזה זה באמת צריך להיות אחד מהדברים שמדינת ישראל אז עושה.
6: רגע לפני שנגיד שלום למטי שכבר איתנו על הקו, אני חייב להגיד עוד שני דברים, אחד על הנושא הזה ושני לנושא אחר רק במשפט. בין הצעדים שישראל נקטה בתגובה למהלך האנטישמי של בריטניה, יש את הפסקת אימון הכוחות של הרשות הפלסטינית על ידי בריטניה. מה לעזאזל?
7: מה אתם מספרים לנו?
6: מה קורה פה? מי הרשה לכם, ממשלת ישראל, מי הרשה לכם להכניס לארץ חירי חרב שיאמנו את הרוצחים שלנו? למה הפקיד שאישר את הדבר הזה לא יישב בכלא עכשיו? מה קורה פה? מאיפה זה בא הדבר הזה פתאום? זה הזוי לחלוטין.
7: את המעקב אחרי הסכמי אוסלו, את חוסר המעקב אחרי הסכמי אוסלו, ואת זה שאנחנו מעלימים עין
6: מהרוסים. ונקודה אחרונה, נריה זרוג, שם שכמעט שכחנו, יושב כבר 4 חודשים במעצר בית, אלוף הפיקוד סירב היום לבקשתו הצנועה לעשות את ראש השנה עם משפחתו המורחבת. אם נריה זרוג עשה משהו, תתכבדו להציג ראיות ולהגיש נגדו כתב אישום. כל עוד לא, אתם לא עושים את זה, הוא חף מפשע. ואתה, אבי בלוט, חוטף אותו, בניגוד לחוק, בניגוד להיגיון, אין לגיטימציה למעצרים מנהליים נגד יהודים, אם יש לך ראיות תביא אותן. זה לגבי הסיפור הזה. טוב, מתי טורפלד כאמור איתנו, שלום, לילה טוב.
0: שלום, לילה טוב.
7: לילה טוב, מתי. אז בואו נדבר רגע על השריונים. מה, אותך הפתיע משהו? זיו טוען שהוא לא הופתע מכלום.
0: כן, האמת שכן, מאוד הפתיע אותי, ואני אגיד לכם, מה הפתיע אותי ולמה? קודם כל, אנחנו שומעים כבר הרבה מאוד זמן על כך שמנסים באולפנים, בפרשנים, מדברים על זה שנתניהו לא מצליח להשיג שריונים, על זה שאף אחד לא עונה לו לטלפונים, על ליכוד מפלגה מצורעת, חסרת עניין ציבורי, הוא לא מצליח לאייש את השריונים הרבים שהוא השיג באמצעות מרכז הליכוד שאישר לו את השריונים הללו. זה מה ששמענו עד היום. ואז פתאום אנחנו מתבשרים על שריונים. פשוט אחד אחרי השני, כמעט כל שעה למפלגת הליכוד הודיע על עוד משוריין.
7: ואנחנו רואים... יצא יפה כזה, בפולסים.
0: נכון, ואנחנו רואים, אבל אנחנו רואים באמת את הרשימה הזאת, רשימת המשוריינים, אני חושב, באמת מהליגה הראשונה של המשוריינים על פי הקטגוריות שנתניהו בחר. אם ניקח למשל את השבעה באוקטובר, ונתניהו רוצה פה, נקרא לזה שכפץ, בפני המתקפות, למשל היום, הפרסום בעיתון הארץ, על העניין הזה של הוא קיבל התראה מקטר וכולי, אז מה יותר מגן עליו מאנשים שהם שילמו את המחירים הכבדים והקשים ביותר של המלחמה הזאת, כמו טלי גבילי, שלא רק שהיא כמובן שקלה את בנה הגיבור ודליקה מסועה, היא דמות ממלכתית, היא מייצגת המון בקול הזה שלה ומה שהיא השמיעה והיא ביטאה, והיא עכשיו בליכוד, היא משוענת בליכוד כמובן לצד איציק בונצל, אב שקול, ולצד מדן, אלישה מדן, כן, אלישה מדן שאיבד שני רגליים ונפצע אנוש במלחמה, כלומר אנשים, בוא נגיד שמהקטגוריה הזאת, אני חושב שהוא הביא באמת את השורה הראשונה. עכשיו נעבור למערכת המשפט. מדברים הרבה על רפורמה, ואיתמר בן גביר מתחיל לתקוף, וטלי
7: גוטליב. להביא דוד פטר, זה אומר אנחנו הולכים להביא רפורמה.
0: ואז הוא מביא דוד פטר בדיוק בהקשר הזה, ועוד שם אחד, אותי הפתיע, אולי מישהו מכם ידע, אני לא ידעתי, יעקב ברדוגו, ואני רוצה להתייחס אולי לשם הזה שהוא אולי הבולט ביותר בבחינת ההשמצות ששומעים בערוצים האחרים ובפרשנים באולפנים וכולי, שככה שמים את השם שלו כי זה משהו שלילי. ואני רוצה לומר בהקשר שלו דבר אחד מאוד חשוב. יעקב ברדוגו הוא חלק מהבייס, זאת אומרת, הוא לא ישכנע אפילו מצביע אחד מהשמאל לעבור לליכוד. אבל זו לא הייתה המטרה. אנחנו נמצאים בבחירות שבהם הדבר החשוב ביותר זה אחוזי ההצבעה בימין. תמיד הם נמוכים יותר מהשמאל. תמיד הם יותר נמוכים מהשמאל. והפעם נתניהו הבין שזה קריטי במיוחד, וחייבים לעורר את הימין להצביע, לבוא לקלפיות, במיוחד כשאנחנו רואים מהצד השני ממול, מאמצי על, כולל כספי עתק, לדיכוי הצבעה בימין. יודעים ש-80% בערך מהזמן של אייזנקוט, מהזמן, מהרגע שהוא קם בבוקר ועד שהולך לישון, קחו עכשיו חודש אחורה, 80% מהזמן הוא היה באזורי ליכוד בצפון ובדרום, בגבול הצפון, בקריית שמונה, בדובב, במקומות האלה, מטולה, ובדרום, באופקים, בדימונה, אלה המקומות שהוא מסתובב בהם ולא סתם. למה הוא מסתובב במקומות האלה אם הקהל שלו הוא ברמת השרון ותל אביב? הוא מסתובב במקומות האלה, גם לנסות שכנע כמובן שיתמכו בו, אבל אם לא ילכו ויצביעו לו, לפחות שישבו בבית, לפחות להגיד להם כמה הממשלה חדלה, וכמה היא לא יכלה לעשות, וכמה היא לא עוזרת להם ולא מועילה להם. ולשים את ברדוגו כדי לעורר את הבייס, כדי להעיז אנשים לקלפיות ביום הבחירות, אני חושב שזה קלף חזק מאוד שנתניהו שלף היום.
6: בוא נעבור למפת השריונים בציונות הדתית, גם שם יש שמות מעניינים.
7: אבל אפילו... אני רק מבקשת שנשאיר זמן, אני רוצה, שמעתי גם לדבר על מפלגת הציבור החרדי, אבל בסדר, בוא נתחיל מהציונות הדתית.
0: כן, אז הציונות הדתית הגישה גם לפני זמן קצר את הרשימות שלה, אנחנו רואים חלקים ותיקים שמתחקים בחוצה, דיברתי קודם עם מועטה לשברוש עשייה, הגיע מקום רביעי בפריימריז, אבל ברשימה אחרי כל השריונים הוא ימצא את עצמו במקום הבלתי ריאלי בעליל, ה-12. איך שלא הופכים את זה, גם אם הנורווגים לא יגיעו למקום הזה, והוא בעצם נפרד מהכנסת. אבל כמובן שבצלאל סמוטריץ' מביא שריונים חדשים, צביק אמור, משוריין אולי הוותיק ביותר, כבר הודיע עליו בעבר, לצד עוד שני שריונים, שאני חושב האחרונה, יותר נכון שבהם, כמובן, זאת שהקימה...
7: כן, אבל זה גם מקום לא ריאלי. רעות בן חיים, באמת בחורה מרשימה ואהובה עליי מאוד, גם מקום לא ריאלי.
0: יכול להיות, אבל יש נורווגים. יש מקומות ש...
6: זה לא נורווגים, אנחנו יכולים לדבר, כשאנחנו מדברים על ריאלי, בהקשר של הציונות הדתית, אנחנו שוכחים את הייחוד עם זהות, ואת המשמעות של קולות זהות, אנחנו שוכחים כמה קולות זהות הביאה ב-2019. וזה קצת שופך אור אחר על הסיפור הזה. זאת אומרת, זה...
0: זהו, אז השאלה באמת, אם הצליחו, אם זהות יספקו את הסקורה ויביאו אותה, את מה שהם הבטיחו להביא, אני חושב שסדר המיקומים ברשימה של, של זהות, כלומר הדרישה של זהות, המקום השני לפייגלין, סדר זה טבעי, אבל הבא בתור, רק במקום השמיני, כלומר, הם בעצם אומרים חובת ההוכחה עלינו, אנחנו צריכים להביא את השמיני, כדי שניכנס, וזה דבר, אני חושב, בסופו של דבר, הדבר הזה נסגר ברמה טובה, בצורה נכונה, אל הרשימות. אנחנו נמצאים פה בוועדת הבחירות המרכזית, השערים למעשה ב-10, כלומר לפני 17 דקות, ננעלו. אי אפשר יותר להיכנס לכנסת, משכן הכנסת ננעל לרישום מפלגות. מי שבפנים עוד יכול להיכנס לאולם שבו יושב ראש הוועדה, יושבת כל חברי ועדת הבחירות, ויכולים עדיין להירשם. יש עוד כמה מפלגות שנמצאות פה בבניין ולא נרשמו, אני חושב שבראשם יהדות התורה עדיין לא נרשמה. אנחנו יודעים כמה דרמות המפלגה הזאת עברה בימים האחרונים, בשבוע האחרון, החל מההדחה של חברי הכנסת הוותיקים ויושב ראש המפלגה של דגל התורה, משה גפני ואורי מקלב, אחר כך עוד חבר כנסת ותיק שהודח על ידי האדמור שלו, הוא שייך לאגודת ישראל, זה חבר הכנסת אייקלר, הרבה תמורות ותהפוכות, במקום אגב שתי מפלגות, דגל התורה ואגודת ישראל, צצה למפלגה שלישית, שתהיה בתוך הרשימה הזאת, שתכלול את פלז, ואת שלמי אמונים של פורוש, הם יהיו במפלגה לבד, ואנחנו חכים פה לרישום שלהם, שהם יגיעו, הם די סגירו פה, לגמרי את הרשמה.
7: ומה אתה אומר
0: מפלגת
7: הציבור החרדי?
0: הציבור החרדי, אני חושב שהם ניסו, הניסיון שלהם היה ניסיון יפה, להראות כאילו מדובר באיזה מפלגה אותנטית חרדית שמנסה לייצג ציבור חרדי שלא מיוצג, אבל ככל שמתרבים, עובר הזמן, מתרבים הסימנים שמדובר במפלגות, מפלגת שמאל שתומכת בנתמכת על ידי אנשי שמאל. אני חושב שהחשדנות עם התקדמות מערכת הבחירות סביב המפלגה הזאת רק תלך ותגבר. אם היה מדובר בניסיון אותנטי, יכול להיות שזמנה עוד לא הגיע. אבל אם לא מדובר בניסיון,
6: אני ראיתי היום פוסט של פולי ברונשטיין מהריבון הרביעי שאומרת שבין השאר, הם ניסו להרכיב רשימה שתרוץ לכנסת ברוח הריבון הרביעי, ושבין השאר המגעים האינטנסיביים היו עם מפלגת הציבור החרדי. מבחינתי זה סוגר את הדיון. זו מפלגת
0: צמאל. כן, בדיוק. ואני מזכיר לך, אתה, אגב, שאתה אומר פולי ברונשטיין הריבון הרביעי, אתה קצת מקל מי זאת פולי ברונשטיין. לפני כן היא הייתה בדרכנו, לפני כן היא הייתה ב-V15. זאת פולי ברונשטיין, זאת אומרת...
7: פולי ברונשטיין היא לא בריבון הרביעי, בואו נדייק את הדברים.
6: לא, נכון. שוב, בעלה בריבון הרביעי, היא סיפרה בפוסט שלה על המאמצים שבעלה במסגרת הריבון הרביעי היא עשה כדי ליצור מפלגה ברוח העניין. ברוח הריבון.
0: אז זה V15, אנחנו זוכרים.
7: לימין ושמאל, עצם זה שיש נציגה אישה במפלגה חרדית, אפילו לכאורה שתיים.
6: אבל מוריה זה לא מפלגה חרדית, זה סוס טרויאני.
0: אני רוצה, אולי בסוגריים, ממש, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל בכמה שניות, להזכיר לציבור מה זה היה V15, בבחירות 2015, ניסו להפיל את ממשלת הימין בדרכים שהם על הגבול האפרפר בואכה השחרחר של החוק. כלומר, הם ניהלו קמפיין במיליונים, אבל כדי לא לעבור על חוק המפלגות וחוק תעמולת הבחירות, הם לא אמרו תצביעו שמאל, כי אז מיד מפלגות השמאל, זה מה שהיה הרי בפרשת עמותות ברק, שאז היו עמותות שפרסמו תצביעו ברק, אזרחים למען ברק, כל מיני עמותות כאלה, בסוף החוק קובע שהמפלגה שנהנית מהקמפיין הזה, היא תהיה מחויבת לעמוד מאחוריו, גם מבחינה כספית וגם מכל הבחירות האחרות. והכספים שמוציאים זה, הכל אמור להיות מדווח, כאילו המפלגה בעצמה הוציאה את ה... אי אפשר להסתתר מאחורי עמותות. אז מה עשתה V15? קודם כל לא הקימה עמותה, לא היה עמותה. הדבר השני, הם ניהלו רק קמפיין נגטיבי. הם לא אמרו בשום אופן תצביעו למחנה הציוני של ליבני ובוז'י, או תצביעו לזה, או תצביעו לזה, רק לא נתניהו, נגד נתניהו, נגד...
6: אז אין חדשות לשנות. אגב, אז אנחנו אומרים שפולי ברונשטיין הייתה פעילה שם, ובעלה היה פעיל שם? מי זה בעלה? אני לא זוכר את השם שלו בכלל.
7: יואב
6: אלה, נכון. הוא היה פעיל ב-15?
0: אני לא זוכר, אבל אתה רואה שהשיטות האלה, המתוחכמות,
7: מנסות לזה פולי ולא נרבב בין אישה לבעלה.
0: כן, אבל התחכום הזה של לנסות להפיל את הימין של V15, אז היה מתוחכם. היום ממשיכים הלאה על ידי שתילת כל מיני גורמים כאלה ואחרים בתוך הכנסת, כדי לנסות לפזר את ההצבעה של החרדים, שיהדות התורה לא תקבל את המנדט השמיני, שעל פי הדמוגרפיה מגיע לאגב התשיעי. לפי דמוגרפיה היא הייתה צריכה לקבל כבר את התשעה, אבל לפחות למנוע ממנה לקבל את השמונה שתישאר על השבעה שיש לה היום, כנ"ל משס. זו בעצם המטרה, ככל שזה מסתמן. כך זה נראה. כך זה מריח, ואם זה מריח כך, בדרך כלל זה גם... מסריח.
6: מה התיתוך פלד, פרשננו הפוליטי?
7: יש לנו עוד הרבה מה לדבר בחודשים הקרובים.
6: בהחלט, יהיה, מתחיל להיות מעניין סוף סוף, כמו שמורי אמרה בהתחלה. תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
6: כן, אנחנו...

0: אולי אנחנו לא רגילים לשמוע שיש פעילות אל מול חוליות מסודרות, אלא פעילות שנועדה בדרך כלל למגר טרור, הייתה פעילות יזומה של חטיבות, והיום אנחנו נמצאים אולי במקום אחר. וכל אירוע כזה הוא אירוע שמדליק אותנו, שאומר יש פה משהו ואולי איזושהי הסלמה. אז אנחנו צריכים להבין שאין הסלמה. מבחינת מה שקורה ביוש זה טרור שכל הזמן נמצא שם, מנסה להתפתח, מנסה להרים את הראש, ומדי פעם יש סיכול של התארגנות, שהיא התארגנות שכבר מגיעה לכלל ביצוע של פעולות מסוכנות שאנחנו מזהים אותם וצריכים לסכל אותם, ולכן אנחנו שומעים על זה בתקשורת, אבל הפעילות של צה"ל, בעיקר יחידות מיוחדות, בעיקר שבק שמחובר ליחידות כמו ימ"מ, דובדבן, אנחנו שומעים כמובן על יחידות מיוחדות, זה פעילות שממוקדת מודיעין, זה פעילות שמצליחים לעלות עליה מבעוד מועד. מה שאנחנו אולי צריכים ללמוד מזה, זה שיש פעילות ענפה של ארגוני הטרור ביוש, שמנסים
1: לא, דבר על ארגוני הטרור, אבל ראינו תגובה מאוד מעניינת אתמול של שר הביטחון, שמדבר על זה שהוא הנחה את הצבא להיערך למתקפה מול הרשות הפלסטינית.
2: במידה ויהיה צורך.
3: ואני רוצה לדייק, כי המילים הנכונות שם היו מלחמה כוללת בראשי הרשויות ומנגנונים. זה, בעיניי זאת אמירה היסטורית והיסטרית.
0: אנחנו תקופה ארוכה
3: מצביעים על קונספציה. אני אשמח לשמוע ממך, אם אתה רואה את הדברים גם ככה.
0: אנחנו תקופה ארוכה מצביעים על קונספציה. קונספציה שאומרת שמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית מזמן כבר פרצו את הגבולות של ההסכם של אוסלו, שבה הם היו אמורים להיות מוגבלים לכוחות מצומצמים שהפעילות שלהם היא פעילות שיטור. הם הגדילו מאוד את הכוחות שלהם עד סדר גודל של 70 אלף איש היום ביהודה ושומרון, כוחות שמאומנים בחול, כוחות שמאומנים וגם מצוידים בנשק שהוא נשק לא של שיטור. האימונים שלהם הם אימונים שמייחדים אותם כצבא, לא כמשטרה.
3: כצבא מאומן לכל דבר ועניין ולא ככוח שיטורי. אבל
0: לא שומע,
3: אני אומרת שהאמירה של שר הביטחון זו בעצם הכרה ראשונה
0: כן, זה שיש תפנית. לנו פה צבא סדיר נגיד, שלא נצטרך להילחם. עד עכשיו הקונספציה הייתה שאנחנו צריכים לשתף פעולה באופן מלא עם ארגוני הביטחון, מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, כי זה טוב לנו, כי הם עושים בעצם את העבודה בשבילנו, והם פועלים כנגד הטרור, וזה נוח. זו הייתה הקונספציה שדרך אגב הובילו אותה גם הצבא ובעיקר השבק, בתקופה של לפני השבעה באוקטובר, מי שהוביל אותה זה ראשי השבק האחרונים, כאשר האמירה היא... הרשות הפלסטינית היא לא אויב, אלא שותף. שותף לעשייה המבצעית המודיעינית כנגד ארגוני הטרור. וכמובן אנחנו מבינים שיש בהם סכנה, ויש שינוי. ויש שינוי בגישה, דבר שאנחנו מצביעים עליו כמובן תקופה לא קצרה. דיברנו רבות גם בתקשורת והצבענו על הפערים האלה בין מה שאנחנו רוצים שיקרה למה שקורה בפועל. והתרחיש הזה של היפוך קנים, אנחנו רואים אותו מתרחש מול עינינו. אנחנו רואים אנשי מנגנונים שמצטרפים לפיגועים יחד עם אנשי טרור, אנחנו רואים אנשי מנגנוני ביטחון שעושים פעולות טרור מאוד מאוד חמורות. דרך אגב, בתקופה ארוכה הצבא ודובר צהל באופן מגמתי ואפילו גם השבק היו מעלימים עין מהעניין מהציבור.
1: לא מעלימים, היו מצנזרים.
0: היו מודיעים בפירוש שיש פעולת טרור שהתבצעה, חלקם כמובן היו אנשי חמאס ופעילי טרור אחרים. אף פעם לא הודיעו לנו בצורה מפורשת שזה היו אנשי מנגנוני הביטחון שהיו שותפים שם. היינו מגלים את זה מתוך התקשורת, דווקא התקשורת הערבית. היינו מגלים שיש איזושהי סוכת אבלים שבה ביקרו אנשי המנגנון ובאו לנחם, ואז היינו מגלים בעצם שהטרוריסט שפעל בעצם מתוך המנגנונים. זו הסכנה הגדולה.

0: איך אתה מקשר את זה למה שקורה כרגע בעזה?
1: תראו, באופן כללי, כאשר רואים מה שקורה בעזה, ומבחינתם תודעתית, זה לא משנה שכמה הרס וכמה שטח אנחנו מחזיקים, מבחינתם יש איזשהו סוג של ניצחון, כי הם החזיקו מעמד, החמאס עדיין על הרגליים, החמאס מבחינתם, זה לא משנה כמה הוא מוחלש, הוא עדיין פעיל ושולט ברצועת עזה בתושבים, בשטחים שבהם הם נמצאים בשליטה, ולכן מבחינת הודעתית זה נראה שהייתה פה הצלחה. הם גם משדרים את זה מבחינת הודעתית, והשיח והנרטיב הוא כזה, ולכן יש התעוררות ביהודה ושומרון, שאומרים, הנה, הייתה פה הצלחה, 7 באוקטובר השיג את המטרות שלו, גם מבחינת תודעה עולמית, ישראל נמצאת היום במקום יותר גרוע מבחינה הסברתית ממה שהיה לפני, והם אומרים, הנה, ראה כי טוב, אנחנו אולי נעשה פעולות כאלה גם במקום אחר. יהודה ושומרון.
2: עמית, האם אתה תחת הרושם שהאמירה הזו של שר הביטחון מוצאת אוזניים קשובות? האם ברשויות הביטחון יש הערכות, יש תוכניות במגירה למערכה צבאית עצימה נגד הרשות הפלסטינית עד כדי מיטוטה?
1: אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיקרה לנו מה שקרה ב-7 באוקטובר. שיהיה מודיעין, שתהיה הערכת מצב, כמו שמציג שר הביטחון, ושלא נהיה מוכנים. אני מקווה מאוד שבמנגנוני הביטחון שלנו, בשבק, בצבא, כל מי שאמון על המודיעין, המודיעין מת, אנחנו במצב יותר טוב מאשר ב-7 לאוקטובר. אבל האמון של העם, של הציבור, כמובן נפגע מאוד ב-7 לאוקטובר, וכולנו עם סימני שאלה. אנחנו רוצים לראות באמת שיש גישה אחרת, שיש גישה תוקפנית יותר, יותר יוזמת, יותר פחות מכילה, ובהקשר הזה של מנגנוני הביטחון והרשות הפלסטינית בכלל, אנחנו צריכים לשנות גישה, ובאיזשהו מקום, אם אין הסכם אוסלו, אם אנחנו רוצים לפרק את הסכם אוסלו, לבטל אותו, צריך לקבל החלטה אמיצה וללכת עם זה. אחרת אנחנו שוב נראה את עצמנו נמצאים מול
0: בעיה. חשוב לומר שכבר מזמן אין הסכמי אוסלו. זאת אומרת, אנחנו עוד שומרים עליהם, בתחילו אורחים הוא בצד השני כבר מזמן.
1: אנחנו לא מתנהלים כך, ועדיין אנחנו נמצאים בתוך הקונספציה ובתוך ההכלה של הסכמי אוסלו. כך הצבא מתנהל אל מול הרשות הפלסטינית ואל מול מנגנוני הביטחון הפלסטינים, ולכאורה הם שותפים לעשייה שלנו, אבל בפירוש אנחנו צריכים לשים אותם ברבון מוגבל ולהכין את עצמנו לאותו דבר שבעצם מציג היום שר הביטחון, לאותה סכנה שאסור לנו להיות מוקטעים ממנה.
2: אוקיי, עמית אסא.
0: תודה רבה לך.
2: שבר, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה, בהמשך לילה טוב.
2: אז בהמשך ישיר לקביעה שאנחנו עדיין חיים באוסלו, למרות שאוסלו התפוגג כבר מזמן, אנחנו נמשיך כעת את השיחה על הסנקציות האנטישמיות של בריטניה וסייעניותיה. שלום איתי ראובני, NGO מוניטור.
3: אהלן, ערב טוב.
2: תשמע, ניואנס אחד שפקח את עיניי בהקשר הזה, הוא שהסיבה לסנקציות הן לא אלימות המתנחלים ולא טבח העם בעזה, אלא סיכול מדינה פלסטינית על ידי ממשלת ישראל.
3: נכון.
2: זו הסיבה.
3: נכון, וזה גם לא חדש. זאת אומרת, האירופאים מדברים על זה כבר, הייתי אומר, מתחילת 2024. שימו לב שגם הסנקציות הקודמות נגד ארגונים ויחידים הם בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת שהם מונעים בעצם את הקמתה של מדינה פלסטינית, ולא בגלל אלימות ולא בגלל שום דבר אחר.
0: ואני רק אוסיף פה שוב, שמונעים את הקמת מדינה פלסטינית דרך הכלים הריבוניים של מדינת ישראל. זאת אומרת, על הארגון שלנו, על ארגון רגבים, הוטלו סנקציות, על זה שבית המשפט קיבל עתירה שהגשנו להריסת בית ספר.
3: נכון.
0: זה לא שאנחנו פועלים...
3: רגבים זה דוגמה מצוינת. זה דוגמה מצוינת. אני רק אגיד שגם צריך להסתכל על זה בנתת הניואנס של המדינה הפלסטינית, אבל צריך להסתכל על זה במבט יותר רחב. האירופאים באיזשהו שלב אחרי 7 אוקטובר די בחרו צד, בעיקר מערב אירופה, הלחצים מאירופה הם רק הולכים וגדלים, זה לא פעם ראשונה גם, זה גם היה לפני 7 אוקטובר שמנסים לפגוע בסחר עם ישראלים שגרים ביוש. זה לא פעם ראשונה, פשוט הפעם נוצר מצב, נוצר להם מצב מאוד מאוד טוב, כל הקלפים הסתדרו, והם מצליחים להוציא את זה, אגב, לדעתי במהלך מבריק, של כולם התנפלו בבריטניה, ואז באמצע הנאום הצטרפו עוד 11 מדינות. זה נועד לצייר את ישראל כהסרבנית המרכזית להקמדה של מדינה פלסטינית לסיום הסכסוך. זה הכל מתוכנן ומאורגן, שום דבר פה לא בא מאיזה גחמה של שר חוץ כזה או אחר.
2: כן. טוב, מה אתה אומר?
0: אני חושב פה לומר, אני דיברת על זה איתי שזה לא קשור, לכאורה, הזכרנו את זה שזה לא קשור לכאורה לאלימות מתנחלים זו או אחרת, אבל חשוב לומר את הדברים שכשאנחנו מדברים על הקמת מדינה פלסטינית, אם אנחנו יודעים שערביי יוש וסייניהם מבין אומות העולם בעצם משתמשים באותם כלים שאנחנו השתמשנו כדי להקים מדינה יהודית. יש להם תשתיות, הם סוללים את הדרך, דרך מוסדות ודרך חקלאות ונטיעות חקלאיות וכמובן אימוני צבא והשתלטות על שטח, אבל חסרה להם הלגיטימציה, הלגיטימציה שהייתה למדינת ישראל תחת אימי השואה ואותם באמת מראות שראו בעיני העולם, ופה חסרה להם הלגיטימציה הזאת, והסיפור של קמפיין אלימות המתנחלים, שהוא שקר וחזב, וכל קשר בינו לבין האמת מקרי לחלוטין, כי המקרים היחידים שיש מטופלים על ידי רשויות החוק של מדינת ישראל, זה בעצם הלגיטימציה שלהם להקים את המדינה, וזה הדבר היחיד שחסר להם. וכל שותפות של אותם ארגוני שמאל, שעוד לא הזכרנו, אבל הם שותפים מלאים מלאים לסנקציות ולשקר הזה, זה בעצם סיוע בהפלטה של מדינת ישראל.
3: אז יש, דבר ראשון, כן, תמיד מחפשים לגיטימציה, וזה גם המקרה אגב של עזה, כן, הצעקה לעולם שהם הקורבן והם צריכים מדינה, ורק שתהיה להם מדינה אז הכל ייגמר ולא תהיה יותר אלימות במזרח התיכון, וגם לא תהיה אלימות ברחובות אירופה, אגב יש אירופאים שמאמינים בזה, זה. אבל יש שתי נקודות חשובות ספציפית למה שקרה. דבר ראשון זה מנושא הארגונים. הארגונים, ולאו דווקא הארגונים הישראלים, ארגונים הרבה יותר חזקים וגדולים מהם, באותן מדינות שהזכרנו, פועלים, עושים לובי נרחב מאוד בתוך הממשלות האלה, כדי להגיע להחלטות האלה. היום בבוקר חלקם פרסמו כבר פוסטים שחוגגים את הניצחון, ועוד מבקשים להרחיב את החרם. הרי זה אף פעם מתחיל רק בהתיישבות, זה תמיד רוצים עוד ועוד ועוד. אז זאת נקודה מרכזית אחת. הנקודה השנייה זה, את אמרת, הפלסטינים מחפשים לגיטימציה, אני אומר, האירופאים מחפשים לגיטימציה, להמשיך את הפרויקט שאני קורא לו הפרויקט האירופו-פלסטיני. הפרויקט של המדינה...
2: שזה אומר מה?
0: פרויקט השמדת העם היהודי?
3: הוא בעיקרו פרויקט מערבי, ולא פרויקט ערבי. הוא התחיל כפרויקט ערבי, אבל היום הוא פרויקט מערבי. הוא פרויקט שמוזרמים עליו כספים מהמערב ללא הרף, ללא שום בקרה. והאירופאים ראו שאחרי 7 אוקטובר, ה-30 שנה של ההשקעה שלהם הולכת לתמיון, וחייבים להחזיר את שתי המדינות לשיח. ולא סתם אגב, יש מענקים מהאיחוד האירופי לארגונים ישראלים, שכל מטרות המענק זה להחזיר את שתי המדינות לשיח המיינסטרימי בישראל. יש לנו ציטוטים, הכל כתוב, כן, שהם לא מסתירים שום דבר. להשפיע על מקבלי
0: החלטות. אתם עוד לא קיבלתם סנקציות בארגון שלכם?
3: אנחנו לא עוסקים בשאלות שחלק מהארגונים הישראלים עוסקים בהם. אנחנו מסתכלים על שאלות הרבה יותר רחבות. אנחנו גם,
0: זאת אומרת, אתה אפילו לא מתבייש על זה שלא קיבלת
3: סנקציות. יש לנו גם שיח עם האירופאים בצורה כזאת או אחרת. אוקיי? כי באמת קהלי היעד שלנו הם שונים, הם נמצאים בחו"ל, אנחנו מנסים רגע להבין גם, למשל, דוגמה, אנחנו יודעים ש3 מהארגונים שקידמו את ההחלטה בבריטניה, הם גם 3 מהארגונים שהיו מעורבים בהפגנות האלימות בלונדון. החל מהשביעי לאוקטובר והלאה. וזה משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו מול גורמים בבריטניה. אז יש לנו את היכולת לעשות את זה בצורה אחרת. אנחנו לא עוסקים בשאלות שארגונים אחרים עוסקים. לטובה ולרע.
2: אז תגיד, זה מה שעושה NGO Monitor. בוא נדבר רגע על מה שעושה הממשלה. מוריה ואני דיברנו קודם על התגובה הישראלית מול בריטניה והמדינות הנוספות. איך לדעתך צריכה ממשלת ישראל להתנהל מול ארגונים ששותפים לקידום המהלכים הללו?
3: תראה, דבר ראשון הייתה תגובה, שזה כבר התחלה יפה. אוקיי? אנחנו התרגלנו שאין תגובה, אגב גם האירופאים התרגלו שאנחנו לא מגיבים. ולכן הם מרגישים בנוח הרבה פעמים לחוות פנו בכל מיני מקומות. הייתה תגובה, לדעתי האישית, וזה ניתוח אישי שלי, זה צריך תמיד להיזהר לא להגיב יותר מדי בחריפות, שכדי לא לשחק לצד השני. אבל צריך גם לדעת מה יעיל ומה לא. אני חושב שלמשל להטיל סנקציות על 12 חברי פרלמנט שהם גם ככה אנטישמים, שגם ככה רוב הסיכויים לא הייתה נותן להם להיכנס, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. צריך להסתכל מהארגונים המרכזיים שהובילו את ממשלת בריטניה לעשות את זה, ואותם צריך לתקוף. המדינה צריכה להתמקד במחולל, ולאו דווקא במבצע, שזה כרגע ממשלה שעלולה, שיכולה גם להתחלף עוד שנה. מי המחולל של המהלך הזה? אוקיי, למה ברשימת הסנקציות שישראל פרסמה היום לא נמצאים הראשים של הארגונים שגרמו לזה? זאת שאלה?
2: כן.
3: אז נראה שמצד אחד המדינה כן מבינה שהיא צריכה להגיב, כי צריך להגיב. מצד שני, כנראה שיש חלקים שאנחנו עדיין לא באירוע, אנחנו לא מבינים את את המנגנון הכולל.
0: היית רוצה לראות גם סנקציות על ארגונים ישראלים ששותפים לפרויקט הזה?
3: אני לא חושב שישראל כמדינה ברמה הדיפלומטית צריכה להתעסק עם ארגונים ישראלים. יש חוק, אם עוברים על החוק, בבקשה.
2: לא, זה בהחלט, זה לא במישור הדיפלומטי, זה במישור של החקיקה הפנימית. צריך לומר, יש מספיק כלים, אבל אין מוטיבציה.
3: יש כלים, אוקיי? אם יש חוק החרם ומישהו מקדם חרם, בבקשה. אני חושב שגם יש פה בעיה מבנית, שאין, ממה שאני פגשתי לצורך העניין, יש המון חוסר הבנה בחלק מרשויות המדינה, שגם איך עובד הדבר הזה, ואיך הכל מזין את הכל, וזה קשה למערכת היררכית כמו מדינה, להבין איך העמותות פועלות. ואני חושב שכמו שאמרת, יש כלים להבין גם ולייבש את אותם ארגונים קיצוניים שמנסים לעשות לנו נזק, אבל יש חוסר הבנה, יש חוסר מוטיבציה, יש חוסר יכולת. עכשיו לא הכל רע, כן, יש גם חלקים שעושים, כן. וגם חייב
0: לציין. מה לדעתך צריך להיות הצעד הבא, אתה אומר מעבר לסנקציות האישיות, כמו יש עוד צעדים שמבחינתך מדינת ישראל צריכה לעשות?
3: זאת שאלה, א' נגד מי, אוקיי? יש פה אירוע של 12 מדינות, צריך להבין מה מהם הפוטנציאל הנזק הגדול ביותר, למשל, צריך להבין מי מהם עשתה את זה ברמה הצהרתית, ומי למשל מקדם את חוק, נורווגיה. נורווגיה הולכת להצביע על חוק, שבעצם מפליל כל קשר עם ההתנחלויות, וזה קריטי, כי זה כבר לבל קצת אחר מאיזה רמה הצהרתית, או החלטה של ממשלה.
0: אבל היית רוצה לראות אולי אפילו חגורת ביטחון כלכלית לעסקים ביהודה ושומרון שהולכים להיפגע מזה?
3: המדינה צריכה לעשות הכל, כדי שאף אחד, בין אם זה המתיישבים, או בין אם זה אגב חיילי צהל שנרדפים בחול, על ידי ארגונים מסוג אחר, שמותם מאותה חבורה, צריך לעשות הכל כדי להגן על התושבים שלה מפני התקפות האלה. אין הבדל בין התקפת טילים להתקפה כזאת. זה חזית אחת וזאת חזית שנייה.
2: טוב.
0: איתי ראובני, אגב, זיו, אתה לא יודע, אבל איתי ראובני הוא גם חברי לספסל הלימודים לתואר הראשון.
2: יפה, זה יכול מרגש. יפה. מה למדת לך?
0: תודה רבה לך, שתהיה שנה טובה.
3: שנה טובה לכם.
2: טוב, הקדמנו קצת את פינת הספרות. מיכאל, תן בה פתיח. יש פתיח? אין פתיח. ליאור הלוויין, פינת הספרות.
0: עוד פעם נצטרך לבקש מליאור לזמזם אותו.
2: לספרים
4: רק... לספרים רק... פינת הספרות עם ליאור הלוויין.
5: מה נשמע? אני אשמע אתכם.
2: כן, אנחנו... היה פתיח, אנחנו פה עושים ניסוי חדשני של שידור רדיו ללא זכוכית. מיכאל יושב מאחורי זכוכית לכאן שהוא, אבל אנחנו לא רואים אותו. ולכן, לא ידענו בדיוק מתי יבוא הפתיח. ליאור הלוויין, שלום. מה על השידה
0: ש... איך את מסכמת לנו את השנה? אני רק אומר את זה, ואנחנו לא מתייחסים לזה מספיק, שבעצם כל יום השבוע זה היום האחרון של השנה הזאת, והנה ליאור הולכת לסכם לנו את השנה מבחינתה.
2: זה יופי.
5: נכון, אז סתם, יש המון דברים שאפשר להגיד בסוף השנה, אבל החלטתי להתמקד בספר אחד, ואולי דרכו לדבר קצת על ספרות ישראלית בשנה הזו ובעידן הזה. אז לאחרונה ממש יצא ספר חדש של דוד גרוסמן, שאפשר להגיד לא ביומרה, שהוא הסופר הישראלי המאותר ביותר שעדיין חי בינינו. קוראים לו מילים, איפה אתם? קראתם?
2: לא.
0: לא, לא.
5: אני קצת מתנסה, נכון? קראתם הזה. קראתם? קראתם חלקורות של גרוסמן?
0: כן, בעיקר שאת יודעת ש...
2: לא, אני אקר, מאחר שאני בטוח לחלוטין ברקורד הקריאה שלי, אני לא מרגיש צורך להוכיח את עצמי, אז בסדר, אז את זה לא קראתי.
5: כן, יש שם את הדברים. אגב, אני רוצה להגיד על זה משהו, אם כבר דיברנו. יש איזה פעם, שוחחתי עם איזה מישהו שצחק עליי שאני קוראת ספר שהוא החשיב אותו כמאוד בסיסי, נראה לי זה היה על העיוורון. אמר לי, מה, רק עכשיו את קוראת על העיוורון? אז אמרתי לו, משהו כמו, תרגע, אל תהפוך אותי לאיזה מירי רגב עם צ'כוב. ואז הוא אמר, את לא מבינה כמה אני מתאמץ כדי לא להיות מירי רגב עם צ'כוב. אז אני חושבת שכאילו צריך לשחרר. אנשים אוהבי ספר לא צריכים להציג את עצמם בפני אף אחד, לא את עצמם ולא את הבחירות הספרותיות שלהם.
2: אגב, זה לא מתנשא כמו שזה... מאוד עדנותי, לא במובן של העילאיות, אלא במובן של אני מכתיב לך, אם אתה לא מכיר את צ'כוב, אתה לא מספיק מספיק.
5: נכון, בדיוק. עכשיו כן, יש קנונים.
0: אני אגיד לשבוע הדיון כזה בקבוצה, בקבוצה מאוד, כאילו בקבוצה מלאת חברים שאני חברה בה, ממיטב המוחות של הציונות הדתית, והייתה שם הסכמה שכבר אין היום באמת את ה... התבורה, אם לא קראת את הספר הזה והזה, מרוב מלל שיש היום, מרוב ספרים, מרוב ריבי דעות,
5: נכון.
0: מרוב לפעמים...
5: נכון, כן. מצד אחד זה נכון, מצד שני, היה לנו דיון מאוד כבד בין החברים בהוצאה לאור, סתם על הספרות ישראלית ועל התפקיד שלה ועל זה, ויש, בוא נגיד שיש ספרים מרכזיים שעוסקים ברעיונות מרכזיים, בסדר? משפחה, מלחמה, זוגיות, וכאילו, אני חושבת שכן יש, כאילו אפשר לגבש איזשהו קנון שהוא בטח לא מחייב, אבל הוא כן, יש דברים יותר מרכזיים. אני באופן אישי, אני אוהבת לפעמים לעשות זום אין, נגיד, על סופרים רוסים. איזה קטע שמדי פעם אני עושה, אז סופרים יהודים אחרי השואה, כזה. או גרוסמן, גרוסמן זה, אצלי לפחות זה 50-50, כאילו אין לי איזה אהבה אוטומטית, אבל... אבל מה שהוא עושה בשפה העברית הוא פשוט קסם, ולכן סתם לשקוע לתוך פרוזה עברית, זה בשבילי זה כיף וזה יפהפה, ועוד לפני השאלה מה כתוב ומה הביקורת שלי הזה, זה נורא נחמד, וגם...
0: אז אחרי זה נדבר על הפרוזה הישראלית שאני שקעתי אליה בשבת, אבל...
5: זהו, בדיוק, אז נכון, אז יש לי חבר טוב ששאל אותי, תגידי, הוא אומר משהו על המלחמה? אמרתי, לא. זאת אומרת, אם הספר הזה היה נכתב באנגלית, היית מרגישה שהוא קורה בישראל? אמרתי, לא. ואני חושבת שקודם כל זה טענה פרית להגיד על סופר שמקבל גם פרס ישראל וגם את כל הפרסים וגם את כל ההכרה.
0: כלומר, האם גמור. יש זכות ליצירה להיכתב היום?
5: לא, זה להתייחס. בסדר לבוא בציפיות לגיבורי התרבות שלנו ולהגיד, תתייחסו למציאות הישראלית, כמו שהיא, מצד אחד. מצד שני, הספר הזה מדבר על ילד. לזוג הורים, נכון? תמיד בגרוסמן יש ילד בזוג הורים, והוא מגלה יום אחד שאבא שלו, שהוא גיבור חייו כזה, הוא בעצם נוכל שעקץ מאנשים את כל הכסף שלהם בכל מיני הבטחות נדלניות. ויש משפט, ואבא יושב בכלא, ובסוף הספר, אני לא אעשה ספוילר, אבל באופן עמוק זה ספר על תשובה. כאילו על ההיתכנות לשיקום קשר בין אנשים, שהקשר ביניהם כאילו נחרב. ועל ילד שנפח עליו עולמו. ואני חושבת שלפעמים על הספרות היא לא מכה במציאות על קודקודה. כאילו היא לא אומרת, הייתה מלחמה, בוא נדבר על מלחמה. היא לוקחת כאילו תמות של מלחמה, ערעור, שאלות מחדש של זהות, תיקון, והיא עוסקת בהם בדרכים אחרות. ובמובן הזה אני רוצה להאמין שכשגרוסמן אומר מילים, איפה אתם? הוא בעצם אומר, לא יכולתי להגיד שום דבר על המלחמה. אבל קחו ספר על תיקון, על אובדן, על טלטלה, על
2: דרך. אני חייב לומר שההתעלמות שלו מהמלחמה והכל, וכאילו הביקורת הזאת נגד סופר שחייב להתפטר, אני לא אוהב את זה, שיכתוב מה שבא לו, ואם הוא כותב טוב, ויקנו, ויתנו לו פרסים, ואם הוא לא כותב טוב, אז לא. והכל בסדר, העובדה שאת מדברת כאן על הספר, אומרת דרשני, אומרת כנראה שזה ספר ששווה להתעכב עליו. אני באופן עקרוני לא קורא פרוזה, אבל אני סומך עלייך בהקשר הזה.
5: נכון,
0: אבל זה השלב
2: שבו זיו התנסה עלינו, זה נעשה את זה. אני לא רואה בזה שום התנסות, להפך, סליחה, רגע, תעצרו הכל, מה שנקרא. אני לא חושב שזה שאני לא מסוגל לקרוא פרוזה זה עדות לאינטלקט המובחר שלי, בכלל לא. זה עולם שלם של שיח, זה עולם שלם של תרבות, שאני לא מסוגל לצרוך אותו, איפה זה הופך אותי לעדיף? זה לא.
5: כן, אנחנו גם דיברנו על זה הרבה השנה, על המקום של פרוזה מול עיון. דיברנו ארוכות, על המוסטוז, על פובלוציסטיקה. הנה, ביקשתי קום שנה, מוריה.
0: נכון.
2: אז מוריה, מה הספר המשמעותי ביותר מבחינתך בשנה הזו?
0: רגע, לא, זו עוד שאלה באמת כבדה וגדולה. אני רק אגיד שהזכרתי עם נאור בשיחה מקדימה גם ספר שאני קוראת עכשיו של יוצר ישראלי, מבריק. אני נהנית ממנו בטירוף, יואב בלום, באמת סופר בעיניי אדיר, שכתב ספר שקוראים לו בשם הסופר. וזה יפה, כי גם על הכריכה כתוב כזה הסופר יואב בלום, זה משחק, וזה על סופר שאיבד, הייתי אומרת את המשמעות לחיים, אבל את המשמעות של המילים ושל היכולת לצלול לתוך כתיבה, או הכל מסתכל מבחוץ, זאת אומרת, אני כבר, אני לא יכול יותר. ושוב, לא נעשה ספוילרים, ויש משהו, יש שם גם איזו עלילה מקבילה בדיונית, שגרמה לי כמעט לא לקחת את הספר הזה, אבל כיוון שזה יואב בלום, לקחתי אותו בכל מקרה. וליאור אמרה שזה הזכיר לה בעצם את השיח על דוד גרוסמן, במובן הזה של הבריחה ממילים. או השימוש במילים.
5: נכון, גם על יואב בלום זה מעניין במיוחד, כי כל הספרים שלו, מטרפי המקרים והקבוע היחידי, וברחו לי כל השמות, אבל שהם כולם מדהימים, זה מין מדע בדיוני ממשי כזה, הספרים שלו הם מאוד לא ישראלים. כלומר, לא משנה באיזה שפה תקראו אותם, אתם תרגישו שזה קורה בעיר לידכם. משהו מאוד מאוד כאילו אוניברסלי, כזה פרטי בספרים שלו. ודווקא אחרי השבעה באוקטובר הוא מעיד על עצמו ואומר, היה לי משבר, מה הקטע לכתוב ספרים? כאילו, האם זה הדבר הכי גדול שאני יכול לעשות בעולם? מה הטעם לכתוב ספרים כאלה? מה זה עושה בכלל במציאות שבה יכולים לקרוא דברים כמו השבעה באוקטובר? ואז הוא כותב את הסופר כסוג של תשובה למהלך הזה שהלך. אני לא קראתי עדיין, אני מחכה מאוד לקרוא. אבל אני חושבת שזה, זיו, אני כאילו... אני מסכימה מבחינת התפיסה הכלכלית שלך, כלומר, בן אדם יש לו כישרון, שיכתוב, ירצו, ירצו, לא ירצו, לא ירצו, אבל אני חושבת שמבחינת התרבות העברית, זה בסדר שיש ציפיות, כאילו, מאנשי תרבות, ושהקהל
2: דן. השאלה היא מה התוכן של הציפיות. זאת אומרת, אם בסוף אני יכול תמיד להגיד, וואלה, דוד גרוסמן פישל הפעם הזה. איך אני יכול להגיד את זה? לא... זאת אומרת, תמיד אפשר לומר את זה. ולא לקנות הספר, ולא לקרוא אותו, ולא להמליץ עליו ברדיו. ובזה מסתכמת הסנקציה, כלומר, להשוות את זה לפרס ישראל שהוא קיבל אותו על עבודות עבר שלו, כנראה לעבודות שהן ראויות יותר, לא יודע, בסוף...
5: כן, יש לנו ספרים ישראלים יותר.
2: בהחלט, בהחלט.
5: נכון, אבל אני חושבת שיש איזה
0: סמר,
5: מה זה
0: סליחה? לא, אני אומרת שחזקה על סופר שכותב בימים אלה, זה שהוא כותב מתוך המלחמה ומתוך השבר הגדול שאנחנו חווים, גם אם הוא לא כותב על זה בכלל. כי אי אפשר, אנחנו לא, זאת אומרת, גם אם את המשמעות נגלה רק עוד 50 או 200 שנה, כשנחקור את הספרות שנכתבה בתקופה הזאת, אולי רק אז נבין במבט השוואתי, אבל אי אפשר לומר, זה יכול להיכתב בכל שפה ובכל מדינה. אין דבר כזה. כי כולנו חיים את המציאות, וגם אם נרצה או לא נרצה, היא פועמת מתוכנו.
5: כן, זה גם, אני באופן אישי, אני לא יודעת אם אני מייצגת סנטימנט רחב בזה, לי מאוד מאוד קשה עם כל מה שנכתב על המלחמה שהוא לא עיון. כלומר, המלחמה עדיין טריה מדי בשביל שיהיה אפשר להפוך אותה למין אומנות סטטית כזאת.
0: לפרוזה.
5: כן, אפילו, סתם, אם עציץ עליי מהמדף שואה שלנו, של גולדפוינד, כאילו, בסדר, הוא כתב את זה אחרי כמה עשרות שנים מהשואה, יש איזה מרחק שחייב להיווצר בשביל לשחרר את היצירה.
2: טוב, אני כן אגיד לחובבי ספרי העיון שבינינו, אני אחזור על המלצה, דיברתי לספר הזה כמה וכמה פעמים בשידורים שלנו, מדוע אתם תמיד צודקים, של ג'ונתן הייט, שזה ספר, הוא באמת, זה נדיר שזה קורה, הוא שינה לי תפיסות מאוד מאוד יסודיות לגבי הנושאים שאני עוסק בהם יומיומית כאן ברדיו ובמקומות אחרים, אבל הוא חשוב שבעתיים לקראת הבחירות, משום שהוא באמת עוסק בשאלה מדוע אנשים מגבשים את הזהות הפוליטית שלהם כפי שהם עושים זאת, ובכלל על מרכזיותה של פוליטיקה כזהות ולא רק כאידיאולוגיה, וזה סט של זוויות ראייה ואינדיקציות לגשת איתם לוויכוח או לדיון פורה יותר עם אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם. ולכן באמת כל מי שמתלבט מה לקרוא בהקשר הזה, ספר שאפשר לגמור אותו בחג הקרב יחסית בקלות לחובבי הקריאה, זורם מאוד, אז אני ממליץ בחום על הספר הזה.
5: יפה, אפשר להתחיל לגבש רשימת קריאה לקראת הבחירות.
2: היום מצוין, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בפינתנו הבאה.
5: מעולה.
0: יופי,
5: יופי חברים, שתהיה שנה טובה. תודה רבה גם לכם, גם למאזינים, ונשתמע.
2: תודה רבה, נשתמע בעזרת השם בצד השני, בשנה הבאה.
5: נכון, בשנה הבאה. לילה טוב,
2: להתראות. טוב, אנחנו איתנו על מיכאל אנקרמן שלנו את המשימה כפויית הטובה לבחור עבורנו שיר הולם את הזמנים.
0: כפויית הטובה, אני רואה בזה תפקיד גורלי.
2: בציניות, בוא נראה מה הוא בחר.

0: טכנאי, מפיק וגם עורך מוזיקלי של התוכנית הזו, יצחק משקוביץ. על הדיגיטל, מוריה היה תענוג כרגיל.
1: תודה זיו, רפואה שלמה.
0: כן, היה לי קצת שפעת למי שהחמיץ. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, שיהיה לנו לילה של ניצחון.

0: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zero4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפולי פוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: שילמת על ארנונה.

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
5: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
4: רדיו גלי ישראל.
6: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: יואו, שלום לכם, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, 8 דקות אחרי השעה 6, תקשיבו, איזה יום מטורף. תשמעו, זה יום מטורף. רק תסגרו שם בבקשה את המכשיר שלכם. תשמעו, אני מדבר פה לצוות שלי אמנם, אבל אנחנו עוברים פה משהו מטורף. היום פורסמו השריונים בליכוד, ביניהם גיבור ישראל אלישע מדן, עורך הדין פטר, טליקה גבילי, אמו של רני גביל, השם יקום דמו, ויעקב ברדוגו, יקירנו, וכמובן, יקירנו אני אומר, הקולגה שלנו מרדיו גלי ישראל, וערוץ 14, בשריון מקום 11, ובמקום ה-29, בשריון זה לא אחר מאשר איציק בונצל, ואנחנו רואים פה במקום ה-26 את אלי גולדשמיד. בקיצור, מהשעה 2 בצהריים יש פה טירוף במדינת ישראל. האם השריונים האלו יעזרו לליכוד? אני מניח שכן ומאוד. אנחנו רואים פה הזדמנות פז לעם ישראל, ביחד עם החיבור של סמוטריץ', ביחד עם משה פייגלין, טלי גוטלי ביחד עם איתמר בן גביר. הליכוד עם השריונים החדשים, הקלפים היו קרובים לחזה של בנימין נתניהו, והוא נתן פה את היריעה הזו בשעה 2 בצהריים. המדינה כמרקחה, טירוף לא נורמלי. עכשיו אני פונה להיגיון של עם ישראל. נגמרו הקשקושים, נגמרו החרטוטים, זה הזמן לבחור נכון. כשאני מדבר על לבחור נכון, זה בעצם מה שעומד לקרות בבחירות הבאות בעוד 49 ימים, כמדומני, כמה זמן? 49 ימים לבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. כל השמות של הקשקושיאדה, כל החרטטנים למיניהם שרצים בשמאל הישראלי, אני עכשיו מדבר לא מהשפה אל החוץ, אני מדבר בתור אזרח מדינת ישראל, יש לי פה מיקרופון ויש לי מאות אלפי מאזינים. ומאות אלפי המאזינים פה הם מחולקים לאנשים בדעה שלי, כי מאוד אוהבים את הדעה שלי, ויש הרבה מאוד אנשים ששומעים אותי כי הם לא סובלים את הדעה שלי. ואני פה פונה אליכם, לאנשים שנמצאים בצד השני, החשוך, המסוכן, המפחיד, החסר היגיון, החסר ערכים, חסר כבוד, חסר, איך אני אקרא לזה בצורה הפשוטה, חסרי מעוף, שלא דואגים לעתיד עם ישראל, דואגים רק לקשקושי ידה שלהם. ביניהם כל החרטטנים למיניהם שאתם שומעים, כל החרטטנים שרצים בצד הלא ימני של המפה. עכשיו אתם יכולים לומר, יאללה, אני לא סומך על הימנים, 20 שנה לא עשו פה כלום. חבר'ה, לא מעניינים עכשיו הקשקושים. עכשיו זה עתיד עם ישראל. אם אנחנו לא ננצח בבחירות, שאני אומר אנחנו, זה בנימין נתניהו כראש הימין, אוי ואבוי, אני חוזר על זה כל יום, אוי ואבוי לעם ישראל. לא יהיה לנו פה עתיד, כל מה שהשגנו יחרב. הם יגמרו לנו את המדינה. כשאני אומר הם, זה, לנו יש את הבוס שנקרא ביבי נתניהו, שאני גאה בו. בצד השני הבוס הוא מנסור עבאס. אז תחליטו, אתם רוצים פה אחים מוסלמים שיחרבו את העם היהודי בקל, בצירוף כל מיני, אני אעזור לכם כי אתם מזהים את כולם דרך הג'ינגל הזה. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. הם יעשו הכל, הם מיישרים שורות עם עיתון הארץ שמעלה היום כותרת מזעזעת, כביכול בנימין נתניהו קיבל לפני השבעה באוקטובר, הודיעו לו מאבו דאבי שעומד לקרות משהו גדול. אני לא יודע, לא הגיוני. חרטה, ברטה, לא מאמין לעיתון הארץ, למילה. כלום ושום דבר. אני יודע מה זה עיתון הארץ, גם לי הם עשו הרבה מאוד דברים נוראים, רק על זה שאני לא אמשיך להיות ברדיו, עיתון הארץ, כן. הם עשו הכל, הכל, מה זה? מה זה כתבות? והכל בחרטוטים. אז אלה עכשיו מנסים ליישר שורות, כל השמאל הקיצוני, בסדר? נגד עם ישראל. עם ישראל זה אנחנו, הרוב. יש עם ישראל בצד השני, אבל שלא התפקחו. לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר. אחד כמו אייזנקוט, באמת, יש שם אנשים שאני לא נעים לי לומר את זה כי אני משדר ברדיו. היו לי מילים חריפות מאוד לומר פה לאנשים האלו. אבל אני אשמור על כבוד, כי אנחנו לפני ראש השנה, ואסור לדבר בשפה ברוטלית ובהמית, כי אני יכול להשתמש בשפה הזו בנקל, ככה, ממש בקלות. אבל שתדעו אתם עם ישראל, אם אתם תצאו לבחור לשטויות של אייזנקוט, לטמטום של יאיר גולן, לטיפשות ולרמאות של בנט, אבוי לכם ולעתיד ילדיכם. אתם יכולים להיות שמאלנים, מוזרים, עזועים, סרבנים, הכל. ברגע שהם יזכו, רק עם האחים המוסלמים הם יכולים להקים ממשלה. וברגע שהאסון הזה יקרה, הם לא מעניין אותם שבחרתם בבנט הנוכל. זה לא מעניין אותם שבחרתם באייזנקוט שאין לו, אין לו, איך אמרתי, קריזמה של כוס חד פעמית. זה האיש. יאיר גולן, אני בז לו. אני באמת בז לאיש הזה. אחרי שהוא דיבר על חיילי צהל. פשוט אסון שלא היה כדוגמתו. ואתם, השמאלנים האזויים, הקפלניסטים, שנראים אותו דבר אגב, אתם יודעים מה יקרה לילדים שלכם? אתם יודעים מה יקרה לעתיד שלכם בתל אביב? יגמרו אתכם לפנינו. לפנינו, כי אנחנו יודעים מה יש. אנחנו יודעים עם מי אנחנו מתמודדים. אתם תמכרו את הכל. רק לא ביבי. אז אני פה רק ביבי, בסדר? רק ביבי. ואם אתם לא תעשו את הרק ביבי, כל אחד בבחירה שלו, איתמר בן גביר, כעוצמה יהודית, החבר'ה של פייגלין ושל סמוטריץ', ולא נשכח את וינטר. זה הרגע שנגמרו הרשימות. בחרתם וינטר, אסון לעם ישראל זה. אתם ימנים, תצביעו לימין. וינטר, אסור להצביע עכשיו. עכשיו, אני יודע שזה מכיס המון אנשים. מי אני בכלל שאני אגיד למי להצביע ולמי לא? היי, אנשים, אני 51 חורפים. אני חי פה בכדור הזה, בארץ הזו. 51. כן, כן. אני כבר הבנתי מה נכון ומה לא נכון. אני מהצד הימני הליברלי. אני אלעד עמדי סבי ממקימי חירות, שזה הליכוד שאתם מכירים. כן, כן. זה יהיה אסון אדיר לעם ישראל בבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. לא חילי ולא שמילי ולא כל הקשקושיאדה הזו. מה זה? תתעוררו על החיים שלכם. כי אם לא, אולי לא נתעורר. וזה יהיה האסון הגדול ביותר לעם היהודי. ותזכרו מה אומרים לכם. אני לא פוליטיקאי, ואני לא עיתונאי אקטואלי, ואני לא חרטטן. אני מדבר מהנשמה, ואני הקול של עם ישראל. ואני פה ברדיו גלי ישראל אומר את הדברים הללו ואוכל לכם עכשיו את הראש, כי אין יותר קריטי מהבחירות הללו. אני מקווה מאוד שאתם איתי, אני מקווה מאוד שאתם מסכימים איתי, כי אם אתם לא מסכימים איתי, באנגלית חבר'ה, וואי וואי וואי על כולנו. שלום חנה אהרונוביץ', בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: נו, מבסוטית?
1: מהשוויונים?
0: באופן כללי, מהימין עכשיו.
1: אפשר לומר ש...
0: תודה חנה. שלום אדר בן דוד.
2: שלום.
0: את מאושרת?
2: אני משתדלת מאוד.
0: תקשיבו, כן. זה מוסיף. מוסיף לימין, ואני מקווה מאוד שכל הבוגדנים הימנים שלא יוצאים לבחור, הכל תלוי בכם. ההורים, אתם צריכים לטפל בילדים שלכם. אלה העקשנים, אני לא בוחר. אלה המוזרים, אלה הבעייתים בעם ישראל. אם אנחנו נצליח, נאמר בליכוד 35 מנדטים, איתמר בן גביר בין 8-15 מנדטים, סמוטריץ' 8-10 מנדטים, הללויה. ואם לא, אם לא, תודה רבה.

0: זה הזמן להתחנף לאלוקים, לא לפני שנאמר מהם מתנות הפתיחה שלנו להיום. שלחו את המילה מתנה, יקיריי, שלחו את המילה מתנה. אני מבטיח לתת לכם פה מתנות מגניבות. אני בודק תמיד בתחילת השידור מי הם האנשים שמקשיבים לי. למה? למה? כי זה המדד שלי, לראות, יש איתי אנשים, אולי נשארתי רק אני ואימא שלי שמקשיבה, אפילו אדר ואחנה לא מקשיבות, כי הם כל כולן בהודעות ועניינים, יש פה תוכנית מלחמתית. אז אני מקווה מאוד שעד לשעה 8 נדע לנצל את הכל לטובת עם ישראל, ההגיוני והשפוי, ומי שלא שפוי, אני מקווה להחזיר לכם את הבריאות בשעתיים הללו. עד לשעה 8, התוכנית של המדינה, שלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד, זה וואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: תחזרי על המספר.
1: 058-36-222-03.
0: כן, משום מה, אפילו האכבר פה, המעצבן הזה, יש לי אכבר מעצבן, אפילו האכבר שלי פה הוא אכבר שמאלני. הוא עושה לי בעיות. בכל אופן, אני מסתכל על ההודעות שלכם, מאזיני היקרים, חשוב לי לדעת האם אתם איתנו ואם לא, ואני גם רוצה להתחנף לבורא עולם, כי אין יותר חשוב ממנו. אז הנה, אדון הסליחות, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. בורא עולם, אני מתחנן אליך. תן שפיות לעם ישראל. תן היגיון ושכל, כי אנחנו קצת מאבדים את זה. ובבחירות, הכי קריטי לעולמי עולמים זה

0: בורא עולם, תרחם עלינו, אני מתחנן אליך. אתה מקשה את ליבם של השמאלנים פה, מה זה?
1: יש לי עוד בקשה, בורא עולם, אתה יכול לסגור את עיתון הארץ?
0: זה בקשה, ממך.

0: קאלה. איציק קאלה זה המייקל ג'קסון של הקורדים, והוא בכלל בזרמר המזרחי. הוא קיבל פרס מפעל חיים לשנת 2026, זה בתחום המוזיקה ביחד עם נורא. מי הוא קיבל? עם רמי דנוך, צמד רעים ונורית גלרון. אלה הם האנשים שקיבלו את מפעל פרס מפעל חיים. פשוט גאווה אדירה לירושלים, גאווה אדירה לאיציק קאלה. איך אני אוהב אותו, איך אני אוהב אותך איציק קאלה, ברכות, מזל טוב בשמי ובשם רוב עם ישראל. אתה יודע, יש עדיין קפלניסטים שחושבים שהמוזיקה הים תיכונית היא נזק. יאללה, תקדמו. טוב, אנחנו יוצאים רגע להפסקת פרסומות, ממש קצרה. בזמן הפסקת הפרסומות, כל מי ששולח את המילה מתנה נכנס פה להגרלה. אני מבטיח לכם אחלה מתנות, זה יקרה ממש הפסקה קצרה, ומיד אני חוזר גם עם קבוצת פיננסים לישראל, עם המתנה הענקית שלנו, שבהם אנחנו מותחים את הריאה. יש לי פה משחק מרשים מאוד, הנועל הוא מאוד קל. אתם לוקחים את צמד המילים שנה טובה, ומותחים שנה טובה! יותר מ-28 שניות, אתם מדיחים את המקום הראשון. מהי המתנה? 2,500 שקלים למימוש בביימי, וזה מתנת קבוצת פיננסים לישראל, שנדבר גם איתם עוד מעט וישכנע אתכם, לעשות מחזור משכנתה, או לקיחת משכנתאות דרכם, כי אם לא, יעשו לכם את מה שבנט עושה. תדעו לכם, תדעו לכם, תהיו קשובים לי. בקיצור, שלחו את המילה מתנה ל-058-36-22203, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה בחינם. רבותיי, אל תרגיזו אותי, לבחור ימין, כי אם לא, זה מה שיעשו לנו. אחד. יאללה, קטנה ואני פה.
1: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אני ממשיך להתחנף לבורא עולם. חייב, חייב, אין ברירה, זה רק הוא, רק הוא. הנה אח יקר שלי, בר צברי, שבעיניי הוא זמר השנה. כן? ביחד עם שולי רן. המלך בשדה. זה הימים שהמלך עכשיו בשדה, הוא רואה הכל ושומע.

איזה יופי. טוב, זה המלך בשדה, בר צברי ושולי רנד, עם אחד הלעיתים הגדולים שיצאו כאן בשנים האחרונות. זה כל כך מרגש. יש אנשים דתיים ששולחים לי הודעות ואומרים לי, אלעד, זה אחד הדברים האדירים. זה התחיל עם דתיים וזה מגיע למסורתיים. מסורתיים זה אנשים כמוני, הכיפה השקופה, קוראים לנו החילונים. הדתיים קוראים לנו חילונים. אני יהודי לא פחות מאף יהודי. באמת, באמת. יש איתי עוד יהודי מהמם אחד בשם רפאל.

0: נמצא עכשיו איתנו על הקו, אני מקווה שעכשיו הוא שומע אותנו, רפאל שלום שוב. אין רפאל, אני מקווה עכשיו אולי, רפאל אתה איתי?
1: כן, כן.
0: רפאל, מה העניינים? תגיד, זה נכון שאתה מדריך כושר?
1: נכון מאוד.
0: אני מספר את הסיפור שלך, ותגיד לי, במהלך כל השבוע אני נותן פה כל מיני מאזינים יקרים, או אנשים שפנו לקבוצת פיננסים לישראל, וקיבלו מתנות אמיתיות למען המשפחה שלהם, למען הכיס שלהם, למען העתיד הכלכלי שלהם. זה הסיפור שלך. אתה בעל נכס בדימונה, שווי הבית שלך 1,800,000, טעיתי?
1: כן.
0: אוקיי, במה טעיתי?
1: לא,
0: אתה מסכים איתי?
1: חלילה. שמעתי, אתה איתי.
0: סליחה. 1,800,000 נכס שלך בדימונה, משכנתה, יש לך 952,000 שקל, החזר חודשי, 4,900 שקל. אתה עצמאי, מאמן כושר, 7 שנים אתה מסתכר, נאמר בסביבות ה-22,000 שקלים בחודש. סתיו, בת הזוג שלך, היא שכירה, סטודנטית לרפואה, מסתכרת 6,500 שקל, נכון?
1: נכון, לרגע זה כן. בעזרת השם מציין את התואר
0: וזה יהיה יותר בעזרת השם.
1: תעלה מעלה.
0: אמן, אמן. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך. איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל? זו השאלה הראשונה. ומה, במה הם הקלו עליך? כי להגיע לקבוצת פיננסים לישראל, אני נותן דוגמאות מדהימות במהלך השבוע. אתמול סמנכ"ל רדיוס, שזו תחנת רדיו מאוד מצליחה בישראל, עלה ודיבר על איזה דברים אדירים עשו לבת שלו. בוא תספר לי מה הסיפור שלך.
1: תראה, בגדול, אני ככה אשתף אותך. אני ככה התחלתי, ראיתי באינסטגרם. התחיל לקפוץ בכל מיני פרסומים, כי אתה יודע, התחלתי לדבר על זה, ומה שנקרא, אלגוריתם תרגט אותי.
0: כן, הם יודעים להזין לנו, הטלפונים מאזינים לנו, בדיוק.
1: כן, ובאמת ככה התחלתי, אמרתי, יאללה, בוא נראה, פתאום אני רואה מפורסמים, אתה יודע, הכל, ואני פתאום רואה גם אנשים שהם לא מפורסמים. אמרתי, שמע, אני חייב לבוא באמת לבדוק את החבר'ה האלה, הם נראים לי ממש חבר'ה רצינים. שמע, מהרגע הראשון, קודם כל שחייקתי אליהם, אתה יודע, יש את השיחה הראשונית שבכלל לראות אם זה רלוונטי, שמע, קודם כל מהשלב של לבוא להשיג את הבנקאי שהוא יחזור אליי, אתה יודע, מיד, תוך 10 דקות הבנקאי שלי חייג אליי, הביא לי את כל הפרטים, אתה יודע, הם השיגו אותו, כן? כן. אני להשיג את הבנקאי שלי לוקח הרבה זמן, לא יודע איך הם עושים את זה, כן?
0: כן.
1: יש להם חבר'ה ממש רציניים, ובאמת, הכל נעשה מה שנקרא לצד הכי טוב שיש, לבדוק לי את כל הדברים, מההגעה אליהם אחר כך למשרדים, ואיך שמקבלים אותך באהבה, ולשבת על כל, על כל הדברים, ובאמת הכל נעשה בסבלנות. ואני אגיד לך את האמת, אני עד היום לא הבנתי על מה אני משלם.
0: אני רגע, תעצור רגע, כי אני חייב להגיד לך שזה לא רק אתה לא יודע על מה אתה משלם. כשאתה הולך לבנק, הם מדברים איתנו בשפה של מספרים. אני יודע מה זה נומנלי, אני יודע מה זה ריבית שפיצר, אנחנו לא מבינים כלום. הבנק תוכן אותנו, תופר אותנו, גם אם אמא שלך היא מנהלת הסניף, אומרת לך, אל תדאג, אני אעשה לך את המשכנתא. וכשאתה שומע את זה ממישהו שעובד בבנק, אתה יודע שאתה יהיה מודאג ממש. אי אפשר לסמוך על אף אחד, כי בסוף הבנק רוצה לייצר כסף, וכמה שיותר.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה בסיפור שלך הגעת לבנק, קיבלת את המשכנתא, כמה החזרים היה לך בחודש? כמה שילמת על המשכנתא שלך?
1: אני שילמתי ריביות קרוב ל-650,000-700,000 שקל. נכון להיום, אחרי המרזור שעשיתי עם הקבוצה המדהימה הזאת ועם גל, אני יכול להגיד לך שירד לי 419,000, שזה סכום בלתי מבוטל. כן, אני מצלם כבר 3 שנים, כן, כאילו שתבין, עוד 12 שנים בעזרת השם, הם סידרו לי את המסלול מ-27 שנה ל-12 שנה.
0: קיצרו לך את המשכנתא מ-27 שנה ל-12 שנה, והורידו לך מריביות של 650,000 ל-200 ומשהו אלף, כמה זה בערך?
1: נכון, כן, 220,000, כן.
0: עכשיו, אתה מבין עד כמה הבנקים הם במרכאות אכזריים? אני משתמש במילה מטאפורית קשה מאוד, כי בנקים אסור לסמוך. זה כמו שאתה, זה כמו, אני בכוונה אני מערב פוליטיקה, זה כמו קפלן. לא סומך עליהם באות. אז הבנקים, אני רואה אותם אותו דבר, אומנם במשקל שונה, כי זה לא פוליטיקה, אבל בסוף הכסף משגע פה את כולם, והבנקים פה בישראל הם אכזרים. אתה רואה את זה בפשטות. תראה מה אתה עברת בבנק. 650,000 יורד ל-200 ומשהו. אתה אומר, שמה, זה לא נורמלי.
1: אני יכול להגיד לך ש... בתור בן אדם כמוני, אני בטוח שיש המון המון זוגות צעירים. אתה יודע, אני כל חודש הייתי מסתכל על המשכנתא, ואני מרבון על הזזל, הדבר הזה לא זז. כאילו, אני משלם 3 שנים. 5,000 שקל כל חודש, 4,950, אני מעגל ל-5, כן? כמעט 180,000 שקל.

0: אני אומר לעזאזל, בונה, זה לא זז לי, זה ירד לי כולה ב-20,000, אני אומר, בונה, אם אני ממשיך ככה, זה כל חודש, אני תורם את הכסף.
1: נכון. זה לא, בונה, אני אעשה את זה יותר קל. דופקים אותך. את דופקים אותנו, את הלקוחות. ולכן, כשיש קבוצה כמו קבוצת פיננסים לישראל, כי הרי בכל זאת אני עכשיו מפרסם משהו, וכשמאזינים שומעים אותי אומרים, נו יאללה, בטח שילמו לו כסף, והוא מפרסם. לא, לא, לא, לא, זה לא עובד אצלי ככה. אני משנת 2013 הכרתי את החברה הזאת, פרסמתי אותה בפעם הראשונה. בשנת 2014 אני עשיתי את המחזור משכנתה. זאת אומרת, אני מעיד על עצמי, ומה שאתה עברת, אני עברתי כמעט את אותו דבר.
0: כן, אני יכול להגיד לך משהו, ההפך, לא רק שלא שילמו לי, אני שילמתי מחיר מלא, ואני יכול להגיד לך שקבוצת א' בית פיננסים הם לא אנשים זולים, אבל אני מעדיף לשלם יקר, בשביל שאחר כך, אתה יודע, יש משפט שאומר בסוף הזול יוצא יקר.
1: נכון, נכון.
0: אני, מה שנקרא, הייתי כבר אצל יועץ פעם אחת, הביא לי מה שהביא לי, תנאים לא כל כך טובים, אוקיי, ברוך השם, הכרתי את קבוצת פיננסים, ושמע, זה באמת ברמה של זה, בוא נגיד, לא נגיד מציל חיים, אבל זה...
1: זה מציל חיים, אחי, העתיד שלך זה החיים שלך. מציל חיים זה לא רק שהחיים מסתיימים לנו, אבל החיים הרבה יותר קלים. אתה פתאום מפרגן לכיס, יש לך אפשרות לתת לילדים, להשקיע בעסק, לעשות הרבה מאוד דברים אחרים.
0: ואני יכול להגיד לך שאני שילמתי להם באהבה, ובכיף.
1: יפה מאוד, תשמע.
0: זה הכי בכיף.
1: אני אוהב אותך.
0: כשבאים ומורידים לך 419,000, אתה אומר...
1: בטח! וואו. אתה אומר, תראה כמה היית צריך לשלם על ריק. עכשיו, זה קורה לרוב האנשים שהלכו לבד לבנק. זה כמו אלה שמשקיעים בבורסה לבד. אתה מכיר, נגיד שאתה שומע, עכשיו כולם רצים למניות, כי אין ריביות בבנקים, הכל על הפנים. קח דוגמה לבנקים. כשאתה נמצא במינוס, איזה ריבית הם משחילים אותנו? שוחטים אותנו. אבל כשאתה רוצה לשים את הכסף בפיקדון, איזה זוטות הם נותנים לנו? אותו הדבר עושים לנו הבנקים במשכנתאות. ולכן, צריך קבוצה רצינית. הם אגב המייסדים, הם הפאונדרס, הם החלוצים, הפיוניר של כל העניין הזה של קבוצות פיננסים. אמיר הירשברג זה הבעלים של החברה וכל האנשים שעובדים שם. אני ממליץ לכם בחום, כוכבית 2005, שיחה ראשונה, אתם מחייגים, הם אומרים לכם אם יש התכנות בכלל לעזור לכם. ישרים, אמיתיים ואמינים, קבוצת פיננסים לישראל. תשמע, אתה איש מקסים, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, אתה גבר שבגברים, אני מאחל לך שיהיה לך רק טוב, אתה מדריך כושר, נכון?
0: כן, מדימונה.
1: מדימונה, ואיך העסק היום?
0: העסק היום, ברוך השם, אתה יודע, עברנו מלחמות, עברנו קורונה, תמיד אנחנו עולים למעלה, פרנסה מבורא עולם.
1: איך מגיעים אליך, נגיד, עכשיו אנשים רוצים להגיע אליך? בא לי לעזור לך לא רק בפיננסים, רוצה כשיהיה לך עוד הרבה לקוחות. דימונה זה עיר שמאוד קרובה לליבי.
0: כן.
1: איך מגיעים אליך?
0: שמע, קודם כל אפשר להגיע גם דרך האינסטגרם.
1: איך אתה נקרא באינסטגרם? רפאל מה?
0: רפאל פיטנס. ויש גם את המספר האישי שלי, את המספר הפלאפון שלי, סליחה.
1: רפאל פיטנס מדימונה, המחירים שלך סבבה, נכון? אתה גבר שבגברים, אתה לא גרידי, אתה לא גרדן.
0: מחירים הוגנים.
1: יפה.
0: מאוד.
1: יפה, אז אנחנו תחפשו באינסטגרם, רפאל, פיטנס, דימונה, ואני מאחל לך שנה טובה ובהצלחה, ותודה שעלית לשידור, אחי.
0: תודה רבה, אחי, מעריך אותך מאוד, ושיהיה לכם אחלה של סופש.
1: גם לך, אחי, תודה רבה, ודש למפעל בגדים שם. אני מאוד אוהב את הבגדים שיש בדימונה, בסדר?
0: תודה רבה, אני
1: טוב. איך אני אוהב לשים את זה. טוב, הבנתם את התמונה, ועכשיו, אחרי שהבהרתי לכם, ואתם עדיין סקפטים, אני כבר לא יודע מה לומר. אם אתם סקפטים, ובכל יום, במשך כל כך הרבה שנים, אני משמיע לכם לקוחות שתקנו להם את עוולות הבנקים, את הגרדנות הזו של הבנקים על הכיס שלכם, וואלה, מה אני אגיד לכם? אתם פריירים קפלניסטים. כי הם לא רק פריירים, הם לא מקשיבים. ואתם צריכים להקשיב, לא רק לשמוע. כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל. טוב, משחק ראשון שלנו. בואו נעשה את ההזדמנות הבאה. אני רוצה מאזין, שיש לו ריאות ויודע סיבולת לב ריאה. 28 שניות, ניתן לכם את הדוגמה למשחק. חנה, בואי תתני דוגמה למאזינים איך משחקים את השנה הטובה שלנו, תמורת 2,500 שקלים, מתנת אתר המתנות ביימי. אפשר מסעדות, בתי מלון, מתנות להורים, פרחים, זרים, או מה שאתם רוצים. 2,500 שקלים, מתנת ביימי, זה מטורף. מה אמורים לעשות ברדיו? שימו לב, הנה דוגמה קטנה. את חושבת שאת עוברת 28 שניות, חנה?
2: ברור.
1: באמת?
2: כן.
1: טוב, את צעירה, ולדעתי, מי שצעיר זה גם יותר קל לו. את לא מאשנת, ואת עושה ספורט.
2: נכון, נכון.
1: יאללה, בואי נבדוק. הנה המשימה, תקשיבו מה אתם אמורים לעשות ברדיו, לעבור 28 שניות, ומי שהיה במקום הראשון, יודח. סליחה, זה לא 28, 40, סליחה. 40 שניות,
3: נכון.
1: 28, שברו לנו אתמול את השיא. הגיע מישהו שהוא בעל שופר, בעל תוקע שופר, זה אימא לאיזה ריאות היו לו. 40 שניות, שנה טובה, מוכנה?
3: מוכנה.
1: 3, 2, 1, בהצלחה חנה.
3: שנה טובה.
1: כן. עצרי, עצרי. זוהי הדוגמה. 40 שניות למשוך את הריאה, עד שעברית במצח יוצא לכם, עד שאתם מתעצבנים כאילו קפלניס דיבר או שראיתם ערוץ תבאלה, ושמעתם את החרטוטים שלהם. ככה אתם צריכים להגיע לרמה הזו, ואז אתם עוברים את ה-40 שניות בכיף, 2,500 שקלים בביימי. שימי לי רגע את ההודעות, הראשון ששולח את המילה משחק, עכשיו, ל-058-36-222-03. אני רוצה לתת למאזין הראשון ששולח את המילה משחק. אגב, הרבה מאוד מאזינים פה בעניין של להשתתף, אנחנו נותנים הזדמנות לכל כך הרבה אנשים, קבלו את הצ'אנס, הנה מאזין ששלח לנו ראשון את המילה משחק. השם הוא צבי, תחייגו אליו באופן אקראי. בואו נבדוק מי זה צבי. כן. יש לנו את צבי על הקו, בואו נבדוק, הוא איתי. הוא בשיחה ממתינה כבר. לא, סליחה, תפוס לו. הלאה, עוד הפעם. צבי, תנסי עוד פעם, יכול להיות שהוא מתרגש. בדיוק הטלפון נפל לו מהיד. לא עונה, הוא תפוס? הלאה, בסדר גמור. אז בואו רגע, אני אצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, בסדר? נשוב עם משחק, זה חשוב לי מאוד. בזמן הזה תתיישרו לכם, תתאפסו לכם, שלחו את המילה משחק, זה למי שמעוניין לזכות ב-2,500 שקלים בביימי, ואם אתם לא בעניין של המשחק, אוי ובו, אל תהיו וינטר, אל תהיו עם אגו. איך אמרו לי, למה אתה הולך על הראש של וינטר? מה זה למה אני הולך על הראש של וינטר? למה הוא לא מצטרף לימין? מה? מה הבעיה? מי שהיה בשבעה באוקטובר? איך אתה תדע מי היה בשבעה באוקטובר? מה עוד הפעם ניתן לקשקשנות? וינטר! הלאה. לענייננו, אם אתם רוצים את המשחק, שלחו את המילה משחק, ואם בא לכם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שלחו את המילה בוסם. שלחו לחמכם על פני המים, אל תהיו מאזינים פסיביים. בליז, בליז, אני חייב להשוויץ לבעל בית.

0: יפה מאוד לאיתי לוי עם פאטה מורגנה. אנחנו מיד מחייגים למישהו או מישהי מכם. הנה בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, מי יענה לנו? אני מקווה שיענו לנו. כן? בוסם, למי מחייגים? כן. חנה?
1: כן.
0: שלום.
1: שלום וברכה, אני מדברת עם אלעד עמדי?
0: כן, עם מי הכבוד?
1: קוראים לי הדסה. אני ילידת ירושלים, אני גרה בבני ברק, אישה חרדית, וצלצלתי להגיד שאני רוצה בוסם, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
0: רגע, רגע, רגע, גברתי, רגע, רגע, רגע. אפילו לא היה לנו צליל חיוג שחייגתי אלייך. את ירושלמית במקור, והיום את גרה בבני ברק.
1: כן.
0: את בצד הנכון של הבחירות? מותר לי לשאול...
1: לא, לא שואל מה. אני יכולה להגיד לך.
0: לא אומר מה, את בוחרת, אבל האם את בצד הנכון?
1: אני יכולה, ימי לשם מסחיל, ימי לשם רבנה.
0: הבנתי אותך. אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח?
1: ישכח ימיני.
0: יופי מאוד. ואם את מתעוררת עם בנחס בבוקר, מה את אומרת? התעוררתי על רגל?
1: ימין.
0: לא, מה פתאום? שנחס זה שמאל. התעוררתי על רגל שמאל, זה אומר שהתעוררתי לא טוב. מבינה? בשמאל אין שום דבר טוב.
1: חרם, חרם, חרם. שמאל זה שמאל.
0: אוקיי, תשמעי רגע גברתי, ירושלמית, למה עברת לבני ברק?
1: כי התחתנתי עם בעל אמריקאי, גברת, זיכרונו לברכה, התחתנתי עם גבר שקצין, חרדי, זכותו תגן עלינו, הוא כבר נפטר, אבל אני גרה בבני ברק ואני מרגישה כמו בירושלים.
0: יפה מאוד.
1: האווירה של ירושלים והאווירה של בני ברק, אותו דבר.
0: אנחנו צריכים שקצת תהיה יותר מעניין בירושלים מכמו בני ברק. אנחנו שונים, ירושלים צריכה להיות שונה. אנחנו, הבית של אלוקים זה ירושלים.
1: חביבי, כן. אני נולדתי בעיר העתיקה.
0: באמת?
1: איווה.
0: וואי, איזה יופי, גם האיווה שלך נשמע ישר של העיר העתיקה כזה. איווה, עליק, כאילו ממש עם המבטא.
1: תשמע, אנחנו כולנו, אתה אומר שאתה קורדי?
0: אני, מה זה אני אומר? אני קורדי, אני לא יכול לברוח מזה, אני קורדי, כן.
1: אני קורדית וחצי.
0: מה, אלק, את חייטלוך. את יודעת מה זה חייטלוך בקורדית?
1: כן.
0: מה זה?
1: אוהבים אתכם.
0: לא, זה חיים שלי. חיים שלי בקורדית זה חייטלוך.
1: אותו דבר, הבן שלי קוראים לו חיים, אז זה חיים שלי.
0: וואלה, מגניב. כן, אני איתך גבירתי.
1: תקשיב לי נשמה.
0: כן.
1: אברהם אבינו.
0: היה קורדי.
1: וקרה ממנו, הגיעו מאיראק.
0: לא, לא, את מתבלבלת. ממש מתבלבלת.
1: אור כסדים, קיים.
0: אור כסדים זה קורדיסטן. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר לך, גבירתי. אני אומנם אולי טיפה יותר צעיר ממך, בטיפה. אבל אור כסדים זה קורדיסטן. עכשיו, למה? קורדיסטן היא לא מדינה, היא חבל ארץ. בבל זה עיראק. מקורדיסטן עברו לבבל. עכשיו, קורדיסטן, השפה הארמית, שפת הקודש היהודית שעליה כתובים כל כך הרבה דברים, זה קורדית. ומכאן והלאה, אחרים צריכים להוכיח את יהדותם. סתם, סתם. אני צוחק, אני צוחק. גברתי היקרה, בוסם, מתנת האתר פרפיום IL בדרך אלייך, תני ברכה לעם ישראל, כי אני ממש אוהב אותך. תני לי ברכה לכל עם ישראל.
1: אני הדסה אליה בת מרים, ילידת ירושלים, העיר העתיקה, מברכת את עם ישראל כולו בכל העולם. תקשיב טוב, יהי רצון מלפני הקדוש ברוך הוא, שכל היהודים יחזרו בתשובה.
0: אני בתשובה, שכולם... אני רגע, רגע, רגע, זה... מה זה לחזור בתשובה? תסבירי לי.
1: אני אסביר לך משהו מה זה לחזור בתשובה. שיפסיקו להיות בסמאל... ויתחילו להיות ימנים.
0: ימני זה יהודי, את אומרת, אבל יש גם חברים ממש טובים שלי.
1: ימין השם עושה חיל, ימין השם רממה.
0: תקשיבי, את תותחית, ואני אוהב אותך ממש, גברתי. הדסה, שהשם מברך אותך בשנה טובה, פרנסה טובה, בריאות, מציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם, ובוסם בדרך אלייך, מתנת האתר פרפיום IL.
1: תן לי להגיד לך דבר קטן, נשמה. אני כבר 20 שנה אלמנה. ואני לא יכולה לעלות לירושלים, מכיוון שאני אישה שיש לי מוגבלות ראייה. אז אני רק מחכה לרגע שיגיע משיח, ואז אנחנו כולנו נראה, נשמע, נדבר ונרקוד.
0: וואי, תקשיב.
1: כל הפצועים!
0: אמן,
1: תשמע, אמן. אני אומרת לך דבר אחד. קודם כל, חיילי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון, שעומדים על משמר ארצנו. הבן שלי היה רב סרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה רב סרן בצהל, עם ציציות בחוץ.
0: זאת אומרת, הוא היה בחור חרדי ולוחם בצבא, ובן אדם כמו שאני, האיחול שלי בעם ישראל, שיהיו תלמידים חכמים ולוחמים, ביחד.
1: נכון.
0: אני אוהב אותך.
1: לעולם?
0: כן.
1: תשמע, אתה יודע מה שעשה?
0: רגע, הדסה, הדסה, כפרה עלייך. אנחנו עוד נעשה שיחה, אני ואת, רק פשוט, יש איתי בן אדם על הקו שקוראים לו ניר, והוא ממתין למשחק שלנו. תברכי גם את ניר, תגידי לו בהצלחה במשחק.
1: איך קוראים לאמא שלו?
0: ניר, ניר, בן מה? ניר מה? ניר, אתה איתי, ניר? ניר?
2: כן.
0: היא רוצה לברך אותך, האישה החרדית הזו מבני ברק, הצדקת הזו, שנאחל הרפואה שלמה, היא רוצה לאחל לך בהצלחה. איך קוראים לאימא שלך?
2: לאימא שלי קוראים נורית.
0: נורית.
2: כן, לאבא שלי קוראים דוד.
0: לא, זה ניר בן נורית. אבא, ביהדות האבא לא נחשב. ביהדות האבא לא נחשב, הולכים לפי האימא.
2: רגע, וכתוב לי לומר איזה משהו לצדקת הזאת, שהיום במקרה זה גם היום נישואים 45 שנה לשני ההורים שלי.
0: הללו, תברכי אותו, תברכי.
1: 120,
0: 45
1: שנה זה כלום.
0: עד 120 שנה. הדסה, תודה רבה לך ושנה טובה, יא מהממת. איזו מהממת היא, ניר, ראית? רציתי לתת לבוסם, יצא עליי ב-M16 מקוצרר, לא נתנה לי להוציא, איך אני אוהב אותה, חבל על הזמן. תשמע, ניר.
2: חבל על הזמן, איזו מהממת.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: ירושלים.
0: גם, וואי, איך זכיתי, אתה יודע, אני בירושלים עד לפני 3 שנים, אני הייתי משדר ברדיו המקומי שם, ואיך שברנו את המדינה ברייטינג.
2: הייתי גומע את התוכנית שלך באופן קבוע, כל פעם שהייתי בבית.
0: אז היום אני נמצא במקום שהוא קצת יותר חזק, קצת, קצת יותר חזק.
2: לגמרי.
0: ואני גאה בלהיות פה ולעשות לעם ישראל כל כך הרבה טוב. אני מקווה שאני עושה טוב לרוב, גם למיעוט הקטן שהוא קצת נגדי, והם קצת צונים, הם רק משפיעים עליי לטובה. אתה יודע, בלי שנאה, לעולם לא הייתי יודע להעריך מהי האהבה הגדולה שאני מקבל. ניר, מה אתה עושה בחיים?
2: אני עובד בשירות המדינה.
0: מה, אתה יכול לספר לי או שזה סודי?
2: לא, אני לא יכול לספר לך. אני כן אגיד לך שאנחנו מכירים, אתה היית הדי-ג'י בחתונה שלי.
0: אני לא מאמין לך, לפני כמה שנים זה היה?
2: לפני 14 שנים.
0: וכמה ילדים יש לך מתנות? כמה קיבלת?
2: יש לי 3 ילדים שיהיו בריאים.
0: אני דוד ל3 אצלך?
2: כן, אתה...
0: איזה כיף.
2: אשתי שתיבדל לחיים ארוכים מילה, כן, היא הביאה לנו 3 תכשיטים.
0: אתה מבין שאני דוד, לא נגעתי, זה שלכם, אני רק חיתנתי. אני בזכותי, הילדים קיימים, אבל אני לא נגעתי, אני רק חיתנתי, שזה אושר גדול. איזה כיף.
2: ואני גם שעבר שוטר.
0: אז עכשיו אני חושב שאני יודע מי אתה. עכשיו אני חושב שאני יודע מי אתה. אתה פחות או יותר במה שאני עשיתי אתה עושה, נכון? כן, לא משנה, עזוב, בוא, בלי הרבה שטע. הבנתי אותך,
2: אני... אני כן אגיד לך דבר אחד, שבהזדמנות זו שאני עולה לרדיו, אני אשמח אם ביום רביעי הבא, זה יום השנה לנפילתו של גיבור ישראל, רס"ם יוסי קירמה.
0: או, חבר יקר.
2: נפל בקרב מול מחבל נתעב במזרח ירושלים.
0: מכיר, מכיר.
2: אבא שלו, עוזי היקר, הוא נשוי לדודה שלי, אז אני מאוד אשמח אם בשבוע הבא ביום רביעי אתה תציין את זה.
0: אתה יודע שאני הנחיתי את הטקסים של המסעות אופנועים שעשו לזכרו של יוסי קירמה, שהיה חבר יקר מאוד מאוד שלי. האיש היה ביסם אופנועים ירושלים, אחד מגיבורי ישראל הגדולים שידע המשטרה, והוא נפל בזמן שמחבל מתועב, ימח שמו ויובד זכרו. עשה את המעשה הנוראי הזה. יוסי קירמה היה גיבור ישראל אדיר.
2: גיבור ישראל שהציל אנשים רבים בירושלים.
0: נאמר שב-17 בספטמבר, זה ו' בתשרי תשפ"ו, יום חמישי בעשרת ימי תשובה, יש הכנסת ספר תורה עם תהלוכה ענקית לזכרו של רב סמל יוסי קירמה, השם ייקום דמו.
2: נכון מאוד.
0: ותשמע, אנחנו מחוברים מאוד, ותראה מה זה, תראה שיחה אחת, תראה איך התחברנו היסטורית. אבל עכשיו בוא רגע נעבור לדברים שעשו לך טוב על הלב. אתה איש רציני. אתה לא אומר מה אתה, אבל אני כבר משער מה אתה עושה בחיים. אני יכול לקרוא לך גם גיבור, נכון? בא לי לקרוא לך ניר גיבור. מותר לי ניר גיבור? זה שם יפה כזה שמשפחה גיבור.
2: תודה, אני מעריך את זה.
0: יפה. עכשיו אני גם רואה את התמונה שלך ונפל לי הסימון על מלא. אז ניר, אני אוהב אותך, כפרה עליך.
2: גם אני אותך, אלה.
0: תסדיר את הנשימה שלך שנייה, כי עכשיו אתה צריך לצעוק פה שנה טובה ולעבור 40 שניות. זה לא דבר פשוט, אבל אם הצלחת, אח שלי. אתה עולה למקום הראשון, 2,500 שקלים בביימי, זה מטורף לגמרי. האם אתה מוכן?
2: רגע, לא, זה לא דבר פשוט, אני אגיד שאני גם אחרי אימון כושר, שמעתי לתוכנית שלך תוך כדי שאני רץ.
0: באמת? אז רגע, תנשום שנייה, תסדר, אני בינתיים אוכל את הראש רגע למאזינים, ואני אומר למאזינים, יקיריי ויקירותיי, כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, אתם פשוט שולחים את המילה משחק לכתובת הבאה, חנה, מהי הכתובת? זה בחינם.
3: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. זה ניר, הוא גיבור, מעבר לזה לא נאמר כלום. איזה תותח אתה, ניר, תקשיב. עכשיו אני רואה את התמונה גם של הילדים שלך ושל אשתך, ו... יו, 14 שנה עברו מאז?
2: 14 שנה, אתה רואה מה זה?
0: תגיד, אתה עדיין בכושר מטורף?
2: אני משתדל, כן.
0: כאילו אם אתה עכשיו נלחם עם שלושה, אתה עדיין אומר להם תבוא עם עוד מישהו שיהיה פייר פייט, נכון? הבנו את התמונה, יפה מאוד. וירותיי ורבותיי, זה האיש, שנה טובה, מתחילים בעוד, חנת מוכנה עם הספירה? 3, 2, 1, בהצלחה, ניר.
2: שנה טובה.

0: עצור, עצור. עשית את ה... לקחת את הנשימה, ובנשימה הזו, אתה נפסל אוטומטית, כי אסור. אבל, מגיע לו מחיאות כפיים לגיבור הזה, הוא גיבור אמיתי, הוא אחרי חדר כושר, תדעי לו ארוחה זוגית, בוא נשלח אותו למסעדה, וואי, מכיר משה זיגדון? יש לו מסעדה מטורפת במעלה אדומים, זו מסעדת בשרים, פסיכית לגמרי, היא נקראת לאגו. זה ליד האגם, אתה ואשתך, בארוחה זוגית של הסרטים, ממני אליך לשנה טובה, אני אוהב אותך, אתה מלך עולם, תמשיך לשמור על עם ישראל בכבוד גדול, ותשמור גם על עצמך.
1: תודה רבה איש יקר, באמת, כל הכבוד לך על כל מה שאתה עושה לעם ישראל, שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, איזה בחור, איזה בחור, חנה, את יודעת איזה גיבור הבחור הזה, אתם יודעים מה, אני לא יכול להגיד לך מה הוא עושה, אבל בואו נאמר, שאם באים עליו שלושה, הוא אומר להם, עצרו, עצרו, תביאו עוד מישהו, זה שיהיה פה פייר פייט. כן, זה נראה. טוב, אם הבנתם את נועל המשחק, הובא לכם לשחק, כל מה שאתם אמורים לעשות זה לשלוח את המילה משחק, לכתובת הבאה בלבד. חנה, לאן שולחים את ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: עמדי, יא ימני מטומטם, לאן שולחים את ההודעה הזו?
2: 058-36-222-03.
0: עמדי, אני אוהב את מה שאתה עושה ברדיו, תודה רבה. עמדי, אתה רווק. עמדי, תן לי מתנה. עמדי, תעלה דוד שלי. עמדי, אני זמר חדש. עמדי, עמדי, אני עמדי בעין, לא באלף. לאן שולחים את ההודעות?
2: הכל מתרכז לכתובת הזו, 058-36-222-03.
0: לפני שמסיימים את השעה הראשונה, קבלי את הסינגל החדש של בן צור, ביחד עם ויני ויצ'י, זה נקרא מסיבת ציפורים.
3: עלינו לרכב, שלושה חברים, 300 קילומטר, מסיבה בריא, עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מכאן.

0: נתנאלה, תן לנו 70 מנדטים, תן לנצח אותם, אם לא ננצח, וואי וואי וואי,
1: ככה נגמר השיר. וואי וואי, אני הורס שירים. טוב, אני יוצא רגע להפסקה קצרה. חנה, מה יש לנו מגניב לתת למאזינים? משהו קופץ לך לראש, איזה מתנה רק בזמן הפרסומות?
2: כן, אפשר לתת להם מוצר חשמלי לבחירתם.
1: מצוין! זה מתנת צומת חשמל?
2: נכון.
1: יופי, יש
2: סניף. סניף אחד בלבד, בכתובת יד חרוצים 19 בתלפיות, זה נמצא בפינת התנופה.
1: לא אומרים בכתובת, שכתובתה.
2: שכתובתה.
1: נמצאת ברחוב יד חרוצים 19 תלפיות. אנחנו מדברים על צומת חשמל, יש לנו רשימת מוצרים גדולה מאוד, רק הסניף הזה, שם תוכלו לבחור מוצר חשמלי מתוך, וואו, רשימה באמת מטורפת. אז אתם מוזמנים? כל מי שמעוניין רק בזמן הפסקת הפרסומות, שלחו את המילה מתנה. שוב אני חוזר על הכתובת, תהיו פסיביים, רק תפסידו. מי שמתייבש הוא זה שלא עז. כן, כן. כן, כן. היה לי משפט כמעט עכשיו, היום מעיפים אותי מהרדיו, אבל כן. יקיריי ויקירותיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. המילה מתנה, אני לא צריך שמות, רק את המילה מתנה, בבקשה. מה הכתובת, חנה?
2: 058-36-222-03.
1: יופי. טוב, קטנה ואני פה, פרסומת, מה אני אגיד לכם?
3: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
1: בעין. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, מיד אחרי השיר הבא, אני באהבה ענקית, מעניק לכם טלפון ממני, אני מחייג, ומישהו מכם עומד לקבל את המתנה שלנו, את המוצר החשמלי. אם עדיין לא שלחתם את המילה מתנה, הזדמנות אחרונה, יש לכם 3:50 מעכשיו. הנה הכתובת, חנה, ברברי אליי.
2: 058-36-222-03.
1: תקשיבי, אנחנו מקבלים פה הודעות, בן גביר יורה פה משהו, החרדים, האשכנזים, פתאום פיצוצים שם, גימל, רבים עם אלה, פותחים עוד מפלגה. תגידי, מה קורה שם? איזה טירוף היום הזה? מה הולך פה? מה הולך פה? טוב, נדבר על הדברים האלה מיד לאחר הבקשה של השיר הבאה.
4: ילד האהוב, תודה רבה על התוכנית המדהימה שאתה כל יום משדר לנו. אנחנו מחורים לתוכנית שלך.
1: תודה.
4: אשמח שתשים את השיר, תסתכלי על עצמך של בבי מויאל, להקדיש את זה לכל מי שעברה משהו בחיים שלה, שלא תדאג, הקדוש ברוך הוא איתה ולא עוזב אותה לרגע. תודה על הכל.
1: בבי, תסתכלי על עצמך, כך קוראים לשיר הזה. זוהי הבקשה של המאזינה היקרה. זה פעם ראשונה שאני שומע את זה יחד איתכם. מודה ומתוודה. אתם מבקשים, אנחנו משדרים. התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל.

0: אמרתי לעצי, אני לא מכיר את זה. הנה חנה בדקה את זה. חנה, אם השיר הזה הוא AI?
1: הוא AI.
0: AI. תראו מה AI עושה, אנשים כבר לא יודעים מה זמר אמיתי ומה לא. קיצור, הזמר הזה שובר את המצעדים. AI מערד, קוראים לו שלומי מויאל, הוא היוצר של הדמות הזו. יפה מאוד. בונה שלומי מויאל. אנשים מבקשים את השיר. זה AI, וזה לא באמת קל. וואי, וואי. מאוד הייתי רוצה לומר שגם בנט זה AI, אבל... הלוואי וגם אייזנקוט היה AI. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. והלוואי ויאיר גולן לא יעבור את אחוז החסימה. כן, כן. ואמרו? יפה מאוד. אתם על התוכנית של המדינה, הנה הטלפון שלנו לאחד מכם, המתנה המיוחלת, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת חנות החשמל. זה, אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על חנות ספציפית, בסדר? חנות צומת חשמל. בוא נבדוק, למי מחייגים? אני מחייג משיחה לא מזוהה. אגב, זה חשוב מאוד שתפנימו בשעתיים הללו. אנחנו מחייגים מטלפון שהוא... שיחה חסומה, לא מזוהה. לא עונים לנו. למי אני מחייג בכלל? כתוב LA. LA, לא עונה לנו. עוד הזדמנות. לא עונה. טלפון נוסף למאזין אחר לגמרי. אני נותן מתנות, אתם רק צריכים לענות. למי עכשיו? שלום.
2: שלום.
0: לאן הגעתי?
2: הגעת לרמת הגולן.
0: רמת הגולן? מה שמך, אדוני היקר?
2: זיאד מחמוד?
0: אסמק זיאד מחמוד? אילת זיאד מג'ולן?
2: מג'ולן, כן.
0: מה אתה... רגע, אתה דרוזי, נכון?
2: אני דרוזי, גאה.
0: אתה הקשיב, אני אוהב אותך, אתה לא יודע כמה. אתה יודע שיש בינינו ברית, היהודים והדרוזים, זה לעולמי עולמים, ואתה אח שלי, ואני שרוף עליך, ואני אוהב אותך זיאד. איפה אתה גר בגולן?
2: במגדל שמס.
0: במג'דל שמס, במגדל השמש, בתרגום חופשי לעברית. תגיד, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: אני עושה בחיים, עכשיו אני נהג אוטובוס.
0: נהג אוטובוס, וואי, מגניב. תגיד, אם אני בא למג'דל שמס, אני יכול לבוא להתארח אצלך?
2: ברוך הבא.
0: איזה תותח אתה. תקשיב, זיאד, אני אוהב אותך. אתה מאזין קבוע לתוכנית שלי?
2: לא כל כך קבוע, אבל כבר יומיים אני מקשיב אליך.
0: הכרת אותי לפני יומיים?
2: לא, מזמן הייתי שומע, אבל עכשיו חזרתי לאוטובוס, אז אני כל הזמן שומע, בגלל ש... אני נוסע עם חיילים וזה, אז...
0: וואי, שתהיה לי בריא. זיאד, תגיד, אתה יכול לאחל שנה טובה לעם ישראל, אנחנו לקראת השנה החדשה, אשמח לקבל ברכה מבן אדם כמוך לעם ישראל. כל פעם אני אומר שהתוכנית הזו מיועדת לעם ישראל ואוהביו. ואוהביו זה אחד כמוך. אתה גבר שבגברים, אין עליך ואני אוהב אותך. עכשיו מפה תברך את עם ישראל.
2: אני מברך עם ישראל שתהיה שנה טובה.
0: אמן.
2: ויהיה שלום ושלווה לכולם. ונחיה בשלום ובשקט ושלווה.
0: אמן. ושהשלום יבוא ממקום של שלום, ממקום של כוח. אתה יודע, שלום.
2: אני רוצה, אם אתה מרשה לי, למסור כאן כן שנה טובה לאנשים שאני מכיר מיוחדים.
0: בטח.
2: ומרודי מנשי מבאר שבע.
0: כן.
2: אח שלו מושי, כאן כן מרמת גן. וישראל הושמד מערד. ויש לי הרבה חברים, שימון אלקובי, דימונה ואלמקייס.
0: מה אתה אומר?
2: דימונה.
0: מה שלך, מלא חברים, מלא חברים, זיאד. איזה כיף. עכשיו, אני יכול לרשום שיש לי חבר זיאד ממג'דל שמס, ממגדל השמש? רושם רגע. בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר? רשמת על מלא. זהו. תשמע חביבי, מתנה ממני אליך, מוצר חשמלי, מתנת חנות החשמל שנקראת צומת חשמל בירושלים. יש רשימה גדולה, תבחר איזה מוצר חשמלי שאתה רוצה, ואללה יעתיק אל עפיה, אני אוהב אותך זיאד.
2: תודה רבה. תודה, אתה שולח לי את הכתובת על...
0: אתה נשאר על הקו, אתה לא סוגר את הטלפון. אתה באמצע נסיעה עכשיו באוטובוס?
2: לא, לא, אני עומד מחכה.
0: עומד מחכה. חנה, את יכולה לקחת את השיחה ישירות? אני תרים לי את הטלפון, זה זיאד, אני רוצה לכבד אותו, בסדר? זיאד, הנה אתה עובר אליה עכשיו. יפה. איזה כיף, אה? לקבל שיחה כזו מהגולן, רבותיי, מג'ד אל שמס, זה כבוד גדול בשבילי. מרגש. טוב, הלאה, אנחנו ממשיכים, מאזינות ומאזינים, אני מזכיר לכם את המשחק שלנו. המשחק ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אלה החברים שלנו שמתקנים את הגרדנות מלשון גרידיות, תאוות בצע, של בנקים באופן כללי. לקחתם משכנתה, קראו לכם את הצורה בוודאות. כן, אני חוזר על זה ומדגיש. אני איתה משנת 2013. אני לא מדבר לעולם מהשפה החוצה, אלא מהנשמה אליכם. אני רוצה להיות השופר שלכם. כן, זו המטרה. אני רוצה להיות השופר שלכם. ועכשיו, מה שחשוב הוא, זה שתדעו שכוכבית 2005, אתם צריכים משכנתה, לכו אליהם. אתם רוצים למחזר את המשכנתה כי הבנק דפק אתכם? יאללה, זאת ההזדמנות. אתם מחייגים כוכבית 2005, והם אוטומטית יגידו לכם אם אפשר לעזור לכם, או שבאמת יש לכם משכנתה שלא צריך לגעת בה. כן, כן. אני נותן לכם פה דוגמאות כל כך הרבה שנים, ובכל יום כאשר מאיתנו נמצאים במהלך השבוע, שבוע הקדם, אני מביא לכם את הדוגמאות הטובות ביותר, כמו ששמעתם היום בשעה הראשונה, את מדריך הכושר מדימונה. איזה תיקון עוולה עשו לו קבוצת פיננסים לישראל. המתנה שקיבלתי לחלק לכם, 2,500 שקלים בביימי. אבל, בכדי לקבל את המתנה המרשימה הזו, אתם אמורים לעבור אתגר קצר ברדיו. יש לי משימה. לוקחים את צמד המילים, שנה טובה, בדרך כלל זה כוכבית 2005, מכירים? אמרתי לפני ראש השנה, שנה טובה. המלך בשדה עכשיו, הוא שומע את כולם. ברגע שנצעק שנה טובה, זה פותח בשמיים עולם. ומה אתם מאחלים לכם בשנה הטובה הזו? בריאות, קודם כל. פרנסה טובה. זוגיות, יופי. כל זה יבוא אליכם, אם עם ישראל ישלוט בארץ ישראל. כי אם השמאל ינצח בקומבינות, בטמטום, בלא יודע מה, וחס ושלום הם ינצחו, הבריאות, שם ישמור. פרנסה, השם ישמור. אתם יודעים מי יעמוד אם אנחנו לא נזכה, אם הימין לא ינצח? ביבי! אתה גבר שבגברים, אבל תראה מי עומד מולך! בנט! אייזנקוט!

0: אתה מייצג את הצד הימני של המפה הפוליטית, ואתה אמור להיות קינג ישראל לעוד 200 שנה, כי ככה בשנת 1981 אמר הרבי מלובביץ' זכר צדיק וקדוש לברכה, שאתה תהיה מול כולם יהיו מולך, אבל אתה בצד של אלוקים. והנה אתה מוכיח את זה. אוי ואבוי לעם ישראל אם אנחנו לא נזכה בבחירות, ולכן אני מקווה מאוד שאתם לא תהיו טיפשים, לא תתנהגו בטמטום, לא תרכינו ראש, ותדעו לבחור נכון את הצד הימני במפה הפוליטית. כי אם זה לא יהיה הצד הימני, אבוי עלינו מה יעשה לנו פה מנסור עבאס. אוי ואבוי, הוא יהיה הבוס פה, אתם לא מבינים. אני לא מאמין לאיזנקוט, לאות, לא למילה, לאות אני לא מאמין. ליאיר גולן, שמר אחם, תראו איך הוא מדבר. והכי גרוע, זה הנוכל הזה שגנב את הקול שלי לפני כמה שנים ובגד בקול שלי, בנט, נפתול. איזה חרטטן של החיים. שגע אותי הדבר הזה. טוב, אני רוצה להמשיך עם עוד איזה משהו חשוב. רגע, לא יודע איפה זה נעלם לי, אבל יש פה את המצעד הרשמי שאנחנו משדרים כאן ביום שישי הקרוב בשעה 1 בצהריים. בשעה 1, המצעד תשפ"ו, הוא ישודר ברדיו גלי ישראל, הוא ישודר בערוץ 24, זה ישודר, איפה עוד? גם בישראל היום, בקיצור, יש לנו פה משדר רציני, אוקיי? יום שישי הקרוב, שעה 1 בצהריים. אני אתן לכם את המספר טלפון לאנשים שרוצים לקבוע זמר, זמרת, בר צברי זמר השנה. קהל אני נותן לו. קהל, נכון? בר צברי, תותח עולם. האם מותר לי להתערב במצד הרשמי או שאסור לי?
1: לא.
0: אז בר צברי הוא זמר השנה. מי זמרת השנה אצלך?
1: עודיה.
0: עודיה, הלכת עליה? יאללה, עודיה זמרת השנה. איפה עומר אדם אצלך?
1: מקום שני.
0: מקום שני, סבבה. מה עוד? זרקי לנו.
1: שרית חדד.
0: אייל גולן.
1: גידי גוב.
0: מי? מי? מי אמרת מי?
1: גידי גוב.
0: מי אמרת עוד פעם?
1: עודיה.
0: תודה רבה, גידי גוב. אתה לא אמין, ואין לך מילה. על הבושה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אמרת עכשיו שם מכעיס ממש. בכל אופן, יום שישי הקרוב בשעה 1, ואם אתם תבחרו את השירים, אז אתם יכולים לקבל ביום שישי עוד מתנה פסיכית לגמרי של ביימי. גם הם ביום שישי חלקו 2,500 שקלים, כדאי לכם. ביימי, בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת, באמת, ישמחו לקבל. יום שישי, 1 בצהריים!
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי
0: החברה והפוליסה. יפה, אז אנחנו לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה לתת עוד כבוד לעוד זמר שאני בריא עליו בצורה בלתי רגילה, כי כשאתם אומרים אני חולה עליו או חולה עליו, אנחנו צריכים רפואה שלמה. אני בריא עליו. מה, זה לא שיר פצצה אתם חושבים, הדבר הזה? אוף מוזר? של פאר טאסי, זה אוף כשר, זה מאדרי, מחפוד, בית יוסף, חלק ההוא, חלק ההיא, זה אוף מוזר כשר. איך אני אוהב את פאר טאסי, האם הוא זמר השנה?

0: שיר אדיר זה. שיר אדיר עוף מוזר, נכון? גם זה מתמודד פה לשיר השנה, אני חושב. כמה שירים יש, גם הודיה עם רוקי, בקיצור זה לא נגמר.
1: שאני עצוב מהבית ספר לבית.

0: הילה, מה העניינים? בוקר טוב.
1: ערב טוב.
0: קשה להגיב שאומרים בוקר טוב בשעה 7:30 בערב, זה נשמע מוזר. זה תלוי איך בן אדם מתעורר. יש אנשים שעכשיו מתעוררים ביחידות לוחמות, יחידות חוד, שעכשיו זה הבוקר שלהם, כי כל הלילה הם הולכים לעבוד למען ביטחון עם ישראל. חשבת על זה פעם?
1: כן.
0: יופי, אז בוקר טוב. בוקר טוב לכל הלוחמים ולכל הלוחמות, ובכלל לאנשים שהמשמרת שלהם מתחילה עכשיו. הילה, מאיפה את בארץ?
1: הילה, זאת אמא שלי.
0: אז מי את?
1: אני ניתאי.
0: אתה ניתאי? זה אתה? אוקיי, כי אני רואה בוואטסאפ כתוב לי הילה. אז ניתאי, מאיפה אתה, אחי?
1: אנחנו מאלעד.
0: אופה! מה, עשו ישוב על השם שלי?
1: זה עיר.
0: כן, יודע, ישוב אלעד. אתם ליד ראש העין, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד. תקשיב רגע, ילד מהמם שכמוך. אני מקווה שאתה לא ילד, בן כמה אתה?
1: 12, עוד 13.
0: מה אתה אומר? עוד מעט בר מצווה? יש לך דרשה שאתה אומר אותה בעל פה?
1: עוד לא בעל פה, אבל...
0: אתה יודע, בבר מצווה שלי זה היה לפני מלא שנים. היינו צריכים ללמוד איזה 3 דפי A4 בעל פה. אני אפילו זוכר את זה עד היום. זה ברשות מוריי ורבותיי נכבדים והוריי היקרים. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה. וזה, אחי, בעל פה נתנו לי ללמוד. אתה לא מאמין. היום הדי-ג'י שם הקלטה שלך ונגמר הסיפור. היו ימים אחרים. תגיד, אתה תלמיד טוב בבית ספר?
1: כן.
0: איזה כיתה אתה?
1: כיתה
0: חית. או. מה המקצוע שאתה הכי אוהב?
1: מתמטיקה.
0: באמת?
1: כן.
0: בוא נחשוב ככה. בן גביר 10. תעשה לי רגע בראש כמה קופץ. ביבי 40. זה הליכוד. 10, בן גביר. פייגלין 10. הדוסים, כל הדוסים ביחד. השס וכל זה. תוסיף עוד 20, כמה אנחנו כבר?
1: 110
0: מנדטים, כפיים לילד, כל הכבוד! אתה תודה. איי, איי, איי. אתה מבין למי נתנו לשדר ברדיו, ניתאי, אתה יותר חכם ממני, אני אומר לך. אתה תותח עולם. תקשיב רגע, אתה... בחור צעיר, וזה אומר שהריאות שלך יעמדו בלחץ האדיר. אתה צריך לצעוק שנה טובה עד שטיפת האוויר האחרונה נשארת לך בריאות. מישהו הצליח לעשות כאן 40 שניות. אם הצלחת, 2,500 שקלים בביימי יכולים להגיע לאימא ולאבא בזכותך. סבבה?
1: שזה לא יגרם, שזה.
0: כן, אתה תיקח מזה מתנות. אתה יכול לקנות איזה מתנה שאתה רוצה ב-2,500 שקל, אתה יכול לקנות עכשיו את ה-GTA החדש. לא, אני לא מדרדר אותך. אתה לא משחק GTA. איזו מתנה היית רוצה לקבל, נגיד ב-2,500 שקל, מה היית קונה?
1: לא יודע. אופניים.
0: אופניים? אתה יכול כמה אופניים? לא אחד.
1: לא, אני צריך אופניים ביותר מ-2,500.
0: איזה אופניים אתה רוצה? אופניים חשמליים אתה מתכוון?
1: לא, אופניים טובות, פשוט...
0: אוקיי. טוב, תעזור לאמא ב-2,500 שקל שיעשו לך הנחה על אופניים. האם אתה מוכן למשחק שלנו?
1: כן.
0: אנחנו מחזיקים לך אצבעות. 3, 2, 1, בהצלחה, ניתאי.
1: שנה טובה.

0: האם אתה יודע, רגע, תנשום, תנשום רגע. אתה בסדר? ניתאי?
1: כן.
0: אתה בסדר, אחי?
1: כן.
0: אמא לידך?
1: כן.
0: תביא לי אותה רגע.
2: שלום.
0: שלום, אמא של ניתאי. איזה ילד מהמם יש לך. את הילה, נכון?
2: נכון.
0: הילה, איזה ילד מהמם. תגידי, הוא בסדר?
2: תודה. כן, ברוך השם.
0: יודעת כמה שניות הוא עשה?
2: לא.
0: הוא השתנק בשנייה 33. הוא נמצא במקום השני. 33 שניות, הילד הזה מגיע לו פה בצוות, מחיאות כפיים אדירות, הוא מקבל מאיתנו, אני לא יכול לעזור לו עם אופניים, אבל תגידי, אנחנו יכולים לעזור לו נגיד בפירת האדום, משהו לילד, חנה?
3: בטח.
0: ננסה לעזור לו לגבי אופניים בפירת האדום.
3: יש לו 200 שקלים בפירת האדום.
0: יש לך 200 שקלים, עזרתי לך ב-200, אני ירושלמי, 200 שקלים בפירת האדום לילד, ואנחנו אוהבים אותך, ובאמת הילד שלך הוא מופלא, ואיזה אופניים הוא רוצה? על איזה אופניים יותר מ-2500?
1: אופניים שיקוך מלא.
0: אה, אוקיי, אני עכשיו הבנתי על מה הוא מדבר, זה אופניים שמקצוענים הוא רוצה.
2: כן, כן. לעבור מישהו בעזרת השם, נראה.
0: תקשיבי, הוא במתמטיקה, הוא יודעים פה מדינה שלמה. 110 מנדטים לימין, בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך, ככה אנחנו נראה את המשיח. אני חושב שהבחירות הבאות, גם המשיח מצביע על הימין. כי אם הוא יצביע על השמאל... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. שנה טובה לכם, משפחה יקרה, ודש לכולם באלעד.
2: עידן, תודה רבה. לא
0: עידן, אני עונה בעידן. איגל, עידן ואלעד, אני עונה בשלושת השם.
2: אלעד, אלעד, כמו העיר שלנו.
0: יאללה, נשמע.
2: אני יכולה רק להגיד מזל טוב למתן. בוודאי,
0: בוודאי.
2: שהיום פוגג יום הולדת.
0: בטח.
2: תודה רבה. אז מתני, מזל טוב.
0: בן כמה הוא היום? בן כמה הוא היום?
2: מתני בן 11.
0: בן 11, הוא האח הקטן של ניתאי.
2: נכון.
0: יפה מאוד, מזל טוב בשמנו ובשם כל עם ישראל. ותתני גם לילד הזה 200 שקלים בפירת האדום ליום ההולדת, בסדר?
3: אין בעיה.
0: מזל טוב לכם, שנה טובה, להתראות.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה. טוב, חנה, אני חושב שאנחנו צריכים לצאת להפסקת הפרסומות בתוכנית, בסדר? קטנה, ממש בקטנה, ומיד שווים אליכם, אבל בזמן הפסקת הפרסומות הזו, רגע, איפה רשימת המתנות שלי? רגע, הנה יש לי פה. אני רואה פה מתנות, אני רוצה לבחור איזה משהו שיעשה לכם טוב על הלב. זה לא, זה לא, גם זה לא, זה לא, זה לא. אוקיי. יאללה. יש לי מתנה פצצה לראות אם יש מאזינים שנמצאים איתי בשלב הזה. זה חשוב לי מאוד לדעת. כל מי ששולח את המילה מתנה, נכנס להגרלה על וילון באורך 3 מטר, מתנת מיכלי וילונות, כולל המסילה. לא אומר מה הכתובת, זה רק למאזינים חדשים. מה קשור עכשיו מאזינים חדשים? מה הכתובת חנה? נו, תתני, התבלבלתי.
3: 058-36-222-03.
0: וילון באורך 3 מטר, כולל המסילה, מתנת מיכלי וילונות, האם אני לא טועה?
3: אתה לא טועה, אני רוצה להוסיף על זה גם מצעים, מתנת מיכלי וילונות, לאותו זוכה.
0: בואי, זה יקר, זה כבר מתנה משוגעת.
3: נכון, למה לא?
0: יאללה, בסדר. התוכנית של המדינה, עם אלעד המדי. חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, הנה הטלפון שלנו, מי מכם, יקיריי ויקירותיי, עומד לקבל מאיתנו את הווילון, באורך 3 מטרים, כולל מה שחנה העניקה שם. בואו נבדוק מי עונה לנו, נכון? גם במצעים וגם מעניינים. שלום.
4: שלום.
0: שמך דפנה?
4: נכון.
0: דפנה, עלית בגורל, את מאזינה קבועה לתוכנית שלי?
4: די, כן.
0: איזה כיף, מאיפה את בארץ?
4: אלקנה.
0: אלקנה, בונה אלקנה, ישוב הזה, אני חושב שיש איזה 100% האזנה באלקנה לתוכנית. אשרייך יקירה, גם וילון באורך 3 מטר, מתנת מיכלי וילונות, אלופת העולם, זה בדרך אלייך, וגם מצעים. זוגי, משהו פגז, אני מבטיח לך, בסדר? תגידי שנה טובה לכולם.
4: שנה טובה לכולם.
0: אני אוהב אותך ותודה על האזנה, שנה טובה.
4: שנה טובה.
0: להתראות. חנה, סיימנו את התוכנית, את קולטת, אבל רגע, אני לא עומד בלחץ של הפרסומות, אז אני אפרד לדקה כשהמקבץ ייגמר, בסדר? אנחנו ניפרד ונגיד תודה לכולם כשהמקבץ ייגמר. אז נמשיך את הפרסומות ומיד אני מסיים. התוכנית של המדינה עם אלעד המדי. חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. זה הזמן שלי להיפרד, חברים. אתם רואים, כשיש רייטינג גבוה, יש בעיה. זה הרבה מאוד פרסומות, מקווה גם לשפר את זה בעתיד, בעזרת השם יתברך. חנה, תודה רבה לך על יום מקסים. היה כיף היום.
3: נכון.
5: היה כיף לראות מאזינים מיוחדים. וואלה, קיבלנו היום ממג'דל שמס. בעברית, למדת מה זה מג'דל, מג'דל זה מגדל. שמס, מה זה?
3: שמש.
5: יפה, חנה! הדוברת מלא שפות, איטלקית, ספרדית, עברית, אנגלית, יידיש ושטויות. תראי כמה שפות את מדברת.
3: הכי חשוב זה השטויות.
5: הכי חשוב זה השטויות. שלום.

0: ישראל, צאו לבחור ולצד הנכון. ואני אגיד פה שתי מילים, אני אצעק, מה אכפת לי? האם זה יעלה ביוקר? יאללה! יאללה, ביבי!
1: היידה!
0: יאללה, ביבי! האם זה היום האחרון שלנו ברדיו? אם זה תלוי בשמאלנים, כבר אתמול. יאללה, רבותיי, שנה טובה, יום מקסים, מגי טביבי זה שלך!
2: התוכנית של המדינה, עם אלעד המדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים.
4: שומעים שזה ישראלי.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: محمد.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.